0: Iesārņojums konstatēts aptuveni 30 km garā jūras piekrastes līnijā no Užavas līdz Ventspilī un tālāk līdz Liepenei. Pludmalē tiek savāktas nelielas, aptuveni no 2 līdz 5 mm lielas naftas produktu granulas jeb bumbiņas, kā arī lielāki naftas produktu gabali. Valsts vides dienesta inspektori svētdien paņēma piesārņojuma paraugus piekrastē un jūrā fiksēts arī iespējamais piesārņojuma plankums. Šobrīd tiek veiktas analīzes. Laboratorisko izmeklējumu un epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultāti liecina, ka saslimšanas uzliesmojumu Salaspils bērnu dārzā Jāņa Tārpiņš izraisījusi norovīrusa infekcija. No līdz šim laboratoriski izmeklētajiem, tai skaitā saslimušiem un kontaktpersonām, norovīrusa infekcija apstiprināta 40 izmeklētajiem no 51 jeb 78,4% gadījumu. Norovīrusa infekcija ir raksturīga vemšana caurējas, sāpes vēderā un slikta duša. Lai mazinātu infekcijas izplatīšanos, slimību profilakses un kontroles centrs iesaka rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm un nevest slimus bērnus uz bērnu dārzu. Krievija arī šajā naktī uzbrūk Ukrainas galvaspilsētai Kīvai ar balistiskajām raķetēm un droniem. Kīvā dzirdami sprādzieni un ir izcēlušies ugunsgrēki, tā vēsta Ukrainas medija atsaucoties uz vietējām amatpersonām. Kīvas mērs Vitālijs Kličko ziņo, ka Solomjanskas rajonā fiksēts trāpījums un ugunsgrēks izglītības iestādes ēkā. Savukārt pēc Krievijas uzbrukuma Kīvas Pečerskas rajonā ugunsgrēks izcēlies 3 stāvu nedzīvojamajā mājā. Jā. Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis vakar paziņoja, ka Ukraina atliks dažas izdevumu saistības to starp atjaunošanas darbus, jo kavējas palīdzības saņemšana no ārvalstu atbalstītājiem. Ukrainas valdība šomēnes paziņoja, ka nākamgada centīsies piesaistīt papildu ārvalstu palīdzību 53 miljārdu ASV dolāru apmērā, to starp no Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas, lai sektu budžeta deficītu. Un Spānijas galvaspilsētā Madridē vairākas dienas ilgst protesti pēc tam, kad no savas dzīvesvietas tika izlikta 87 gadus vecā Mari Karamena Abaskala. Pensionāras izlikšana no mājokļa radījusi spiedienu Spānijas valdību, lai tā risinātu valsts mājokļu krīzi. Pēdējo stundu laikā tapis zināms, ka kundze var atgriezties mājās pēc vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, tā vakar paziņoja viņas advokāts. Mājokļi jau gadiem ilgi ir bijusi sāpīga problēma Spānijā. Kopš sestdienas vakara demonstranti ir uzstādījuši aptuveni 100 teltis Madrides simboliskajā Puerta del Solja laukumā. Savukārt visā valstī protestos ir piedalījušies 10 tūkstoši cilvēku. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi, pūši dienvidu vējš 3 metri sekundē. Šonakt Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām austrumos migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns dienvidu austrumu dienvidu vējš. Gaisa temperatūra 5-10 grādi.
1: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Postfaktum.
2: Esiet sveicināti, mans vārds ir Inta Pīrāga, un šajā reizē esmu uzaicinājusi kā ekspertus divus muzikologus, Kristiānu Vaickovsku, labdien!
3: Labdien!
2: Un Boris Avramecu,
4: labdien!
2: Un mūsu uzmanības centrā ir Liepājas simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncerts. Vērām durvis arī jaunam festivālam The Tune, kas pilns ar Latvijas komponistu elektroniskās mūzikas eksperimentiem. Un tie tad labi saderēja kopā arī ar Žanetes Spirkas eksperimentālo monooperu Kad tad tev būs. Un redzījuma noslēgumā vēl apkopošu arī klasikas kolēģu viedokļus pēc Pritīs Jendas solo koncerta operām.

0: vai 19. septembra koncertu programma Lielajā dzinterā. Tā spilgti iezīmēja Liepājas simfoniskā orķestra jaunā ceļa sākumu.
1: Jā, man šķiet, ka ļoti spilgti, un jāsaka, ka tas jau ir spilgti jau pēdējās sezonās. Un īpaši prieks vienmēr par to, ka tiek padomāts par latviešu simfoniskās mūzikas iekļaušanu programmās. Tas tā mērtiecīgi notiek, nu, jo īpaši šoreiz ir atkal Jura Karlsona jaundarbs, un šī sadarbība arī orķestrim jau ir ilgstoša, un par to liels, liels prieks, jo visa programma bija tāds vienkārši izcils simfonisma, kvalitātes, paraugs dažādos laikos, stilos. Noteikti ļoti, ļoti labs sezonas sākums.
2: Noteikti. Klausoties šo ierakstu, no pirmā sajūta bija žēl, ka es tur nebiju klāt. Bet mums tas ir regulāri un sistematiski. Vienu tā pašu vakarā notiek 3-4, kad ir 5 izcili labi koncerti. Un tikai daļa no tiem notiek Rīgā. Liepājas orķestris ne tikai vēsturiski, pirmais Latvijas teritorijā esošais orķestris, bet tas ir īstais orķestris, kuram ir iespējams atskaņot visgrūtākas programmas. Arī šoreiz Onegera liturģiskā simfonijā tas ir gan tas klupšanas akmens. Ne jebkurš orķestris vispār var uzdrošināties to pacelt. Tā ir monumentāla simfonija. Viņa prasa pilnu atdeve un viņa prasa faktiski absolūtu kvalitāti no visiem. Un Guntis Kuzma, viņš izaudzis par izcilu meistaru, kurš prot veidot formu, kurš prot caur orķestrantiem uzrunāt publiku. Pie tam ļoti spēcīgi. Protams, tu esi klāt, to tu visu var īpaši intensīvi pardzīvot, bet pat translācijas ieraksta, to visu varēja dzirdēt.

0: Un, lūk, tad rezumējot, programma tika pārdomāta salikta tieši, lai uzsākt sezonu. Un šeit bija gan, tā ir jau klasika notikta Onegēra liturģiskas simfonija, kura šodienas apstākļos, kad turpinās tās tradīskais karš Ukraina, īpaši aktuāli, jo tā simfonija sacerēt pēc katastrofāla otra pasaules kara, un tur ir viss, gan tradisms, gan dramatisms, gan arī cerības, arī gaisma. Tas bija lieliski tieši ar šo simfoniju nobeigt, jo šo programmu. Bet tur taču arī bija tas, ar ko arī Liepājas orķestrs ir īpaši nozīmīgs. Viņi regulāri atskaņo latviešu komponistu mūziku, viņi inicē, viņi uzrunā.
1: Bet koncerta pirmajā daļā mums bija iespēja arī dzirdēt lielisku pasaules mūziķi, čelistu Danielu Milleru Šotu, ar kuru jau orķestriem ir arī sākusies draudzība jau kopš pagājušā gada Zvaigžņu festivāla. Čelists, kurš Latvijā ir bijis jau arī Cēsīs, un Antonīna Dvožāka čela koncerts bija tas, ko mēs klausījāmies koncerta pirmajā daļā. Bet kas ir tās jūsu virsotnes?
2: Jā, varbūt rezumējot vēl, ko Boris sacīja, es teiktu, ka ir tādi trīs atslēgas vārdi. Šī tradīcija, kas man šķiet ir caur šo Dvoržāka čela koncertu jaunrade, un pievienojoties, ka, protams, tā jau ir arī hrestomātiska simfonija Onegēra, tomēr arī tās ir ambīcijas orķestrim. Jā. Līdz ar to es teiktu, ka vienkārši perfekti trīs elementi. Domāju, ka jā, tā ir ļoti, ļoti apzināti būvēta programma, un tā ir visnotaļ rāda lielu, lielu pieredzi un profesionalitāti. Tāpēc es teiktu, jā, mākslinieciskajai vadībai noteikti izcils koncepts. Es būvēju to dramaturģiju, dzīvoju līdz tai, kā tā tika piedāvāta. Iespējams, ka tur varbūt varētu diskutēt vai kaut ko samainīt vietām vai kā, bet patiesībā skatoties arī par šīs nozīmes, kas ir liturģiskajā simfonijā un arī par to, kā Karlsons savu jaundarbu ir iecerējis, tas tomēr vērs uzmanību uz šo saturisko vai dramaturģisko konceptu, kas man pilnībā nolasījās, ka tas aizved līdz šim Dona Nobis pācem.

0: runāt par Jūru Karlsonu jaunu darbu. Šeit, es domāju, mūsu klausītājiem būtu interesanti zināt, kā komponisti nonāk līdz konkrētiem skaņdarbiem. Jo viss sākas ar to, ka Jūris Karlsons vēl pirms gada bija sacerējis skaistu skaņdarbu Erdelēm. Ar to pašu nosaukumu, ar to pašu tematismu, mūsu lieliska izdevniecība Mūzika Baltika paspējusi jau to izdot. Ir jau nots pieejams, bet Gunts Kuzma, dzirdot šo skaņdarbu, viņam ienāca prāta, ka tur tādas krāsas, ka tas prasa, lai būtu arī orķestra versija, un radioklausītāji var atrast portālu LSM arī sarunu ar komponistu. Viņš tur atpratīgi stāsta. Nu, tas bija pirmais skaņojums. Bet interesanti, pat arī hronometrāža ziņa, skandars kļuva garāks, salīdzinot ar šo pirmo versiju, to Erdeļa darbu. Un Erdeļs nav pazūdis. Viņš šeit ir arī. Bet orķestrs, te atkal mēs varam pārliecināties, kāds ir meistars Jūris Karlsons, kā viņš veido loģiski, tu jūti to iekšē likumsakarību, to formu, bet jau pēdējā nu, vismaz gadi 20 viņa simfoniskajos darbos ir ārkārtīgi meistarīgi izmantot katru instrumentu iespējas, to instrumentu kombinācijas krāsas un klausieties šo skaņdarbu, īpaši atkārtoti, man parādās asociācijas ar dīžu franču komponistu simfonismu tradīciju. Pēc tam es neteiktu, ka tas ir impresionisms, tas ir plašāk. Bet šeit no tāds, nezinu, garša, īpaša.
1: Jā, absolūti piekrīt. Man šīs asociācijas ar franču mūziku arī daudz.
0: Arī,
1: jā? Kurs, jā, tieši tāpat.
2: Un es domāju, ka tas parādās arī šajā te moto, ko pats komponists ir definējis pa vienai krāsai. Tātad šīs te krāsas tembrālās, visas, ko mēs dzirdējām, visus instrumentu, brīnišķīgās solo replikas un viss, kā tas izvedās cauri pa vienam staram. Šie te stāri, kas tur ik pa laikam mirguļoja, vai tā bija arfa, vai kāds trīstūris.
1: Piccolo
2: vai
1: flauta.
2: Jā, un beigās tomēr tā lielā doma, šis saulēts, kas nav tikai brīnišķīgs, fantastisks dabas fenomens, ko mēs katru dienu esam laimīgi piedzīvot, bet tā ir šī te jau pārliecīgā doma par šo te augšām celšanos, par gaismas uzvaru pār tumsu, un ko arī mēs jūtām mūzikā, ka tur sākumā šie tembri ir varbūt zemākās reģistros, un tas arī harmoniskais fons, un tad lēnām, un vēl kas interesanti, vai nekad skaisti, ka izmantot šīs te tautas dziesmu motīvi, kas tur caurujās arī aizsaulīt drīzpēdievu, un mēs šeit, ka vēl kāda tur ir.

0: vēl piebilst, viens īpaši interesantiem pārsteigumiem ir pašas beigas. Kad jau tā kā viss ir jau noticis, ir kulminācija, ir gaisma, ir mažora, plāns tās svinīgs akords, un it kā nu, pēc visiem parametriem viss ir beidzies. Nē, un pēc neilgas pauzes tur skan pilnīgi kaut kas cits, noslēpumains. Te ir gan jāceras, kas ir paša ritausma, kad vēl ir tumsa, kad tikai paradīsies sauli un interesanti komponists ilgai sarunā arī runāja, ka viņš to uztver arī, ka tur ir gan dramatisms, gan ka kopš seniem laikiem cilvēki gaida, bet viņi nav pārliecināti, vai būs saule, vai nebūs vispār. Un šeit tas ir pielikts beigas, tā parasti komponisti neraksta. Un tas, manuprāt, tas ir īpaši interesanti.
1: Un šis bija arī brīdis, kad mēs īpaši novērtējām šo te publikas sagatavotību un vispār, jo tiešām visi arī sagaidīja šo.
0: Jā, nebija aplausi.
1: Jā.
0: Nu varbūt arī Gunts Kuzma kaut kā deva maija, nu, ka vēl nav viss.
1: Jā, bet tas bija ļoti, ļoti suģistējošs brīdis, jā.
2: Vien no, manuprāt, arī koncertu kulminācijām tajā vakarā.

0: Bet Danielam Milleram Šotam, vai viņam izdevās orķestri no tādas komforta zonas pirmajā daļā izkustināt?
1: Es domāju, ka noteikti, jo kā viņš pats ir sacījis, ka šis koncerts ir jau 30 gadus viņa repertuārā, un, protams, tas mums vienmēr liek domāt par to, nu, kā šis mūzīcis spēja noturēt, ka viņam pašam ir katru reizi interesanti. Tad viņš arī saka, ka viņš dodās katru

0: katru reizi uz skatuves, domājot par to, ka tas ir pirmatskaņojums. Un man tiešām šāda sajūta arī bija. Un to arī varēja just, ka tas nebija tāds iestudēts vienkārši, nu, ka cik reizes jau ir dzirdēts, spēlēts un tā tālāk, bet ka tur bija šis dzīvais process. Jā, varbūt tas kaut kur kādā brīdī arī mazliet, nezinu, kādās agoģikas vietās kaut kur sašķobās un tā, bet es teiktu, ka tā jau ir tā īstā bauda skatīties, kā šī sinerģija starp solistu, diriģentu, orķestri notiek. Tas ir dzīves process uz skatuves.
1: Čellists ir arī gudrs mūziķis ar brīnišķīgu instrumentu, kura tonim, man liekas, nevarēja pretoties neviens zālē sēdošais.
2: Pirmkārt, Dvoržaka čeli koncerts, tas ir šedevrs viennozīmīgi, un tas ir viens no tiem nedaudziem skaņdarbiem, kuru ir interesanti klausīties, jau nezinu, ka varbūt 500 reizi. Gadījumā, ja lielisks solis, ja orķestrs ļoti labs, un ja ir tā ķīmija, tā var teikt, starp diriģentu un solistu, tas viss bija. Un, ko es gribu īpaši uzsvērt, tam čelistam ir lielisks tonis, es pat teiktu, tāds lidojošais tonis. Un tas ir tik svarīgi, viņš tevi uzrunā, tu gribi to klausīties, tas ir apburoši.

0: Mani iepriecināja arī tie toņi, kurus es saklausīju no orķestra mūziķiem. Te jau jāmin ir arī Egijas Sproģes flauta no Dvoržāka, šis brīnišķīgais viņa solo un arī duets ar čellu. Caurī Karlsona Saulislēktā līdz pat Onegera simfonijai, tāpat arī Mežragu grupa. Ingus Novicāne vadībā.
1: Un noteikti arī Kārlis Catlaks un Mārtiņš Zālīte, jā. Tiešām koka pušamo instrumentu grupu un Mežragu arī man šajā koncertā ļoti, ļoti.
0: Nu, te jau arī var saprast, orķestra mūziķa labā formā nevelti nesen ir noslēdzies arī kamermūzikas festivāls Rimbenieks, un tā jau ir tā kalve, kur to meistarību arī kaldināt. Tāpat arī par to publiku nacionāli raibo, kura māk uzvesties Liepājas lielajā dzintarā. Un kā var spriest pēc afišas, tad šī sezona tiešām orķestrim arī turpmāka būs gana krāsaina un bagātīga. Bet koncertu joprojām varat noklausīties klasikas arhīvā.
2: Postfaktum.
0: Bet tagad no Liepājas akustiskās koncerta zāles pārceļamies uz Žaņa Lipkes muzeju, kur divus vakarus, 18. un 19. septembrī, notika elektroniskās mūzikas parāde, tādējādi piesakot jauna festivāla De Tune dzimšanu, kas ir Rolanda Kronlaka iniciatīva. Nu, tā jau nu gluži nav, ka šis festivāls dzimtu tukšā vietā. Ir bijušas programmas gan festivālā Decibels, gan arī Latvijas jauna Baltijas mūzikas dienās arī arēnā, bet jūsuprāt svarīgi ir izbrīvēt tādu atsevišķu nišu elektroniskai mūzikai?
1: Es domāju, ka noteikti svarīgi, un tas arī šis festivāls to pierādīja, ka ir svarīgi visus vienkopus saicināt vienā telpā ar vienādu instrumentāriju. Vismaz es varu spriest par pirmo vakaru. Man, diemžēl, nebija iespēja būt klāt otrajā vakarā. Tātad ar vienu šo te telpas un laika instrumentāriju. Jā, es teiktu, ka šis vārds jau ir tāds nedaudz novinivilēts ar to, ka parasti pajautā, kā patika, un tad jāatbild interesanti, tad tas visbiežāk nozīmē, ka nav ko īsti teikt. Bet man tiešām bija ļoti, ļoti interesanti. Tas bija 3 stundas. Es neteiktu, ka tas bija vienkārši, jo tomēr elektroniskā mūzika tā ir, kas prasa no cilvēka maņām papildu slodzi, un šī informācija ir ļoti, ļoti, ļoti intensīva. Es arī izbaudīju to, ka šī vieta ir šajā Ķīpselā, kur visi ir spiesti, ja vien nav auto kaut kur novietots turpat, tomēr vismaz līdz pieturē doties pa bruģēto celiņu un jau skatīties, kā lapas krāsojās, un nedaudz vienkārši tā kā atkal sazemēties ar ikdienas sajūtu, bet tas bija liels, liels piedzīvojums, bet došu vārdu kolēģim.
0: Jā,

Es pilnīgi piekrītu, ka pēc šīm trīs un mazliet vairāk stundām es arī jūtos stipri nogurusi. Tas nozīmē, ka enerģija no manis arī tika patērēta ļoti daudz. Nu, tas darbības lauks jau arī pavēr plašas iespējas. Te var gan strādāt solo, gan duetā, gan grupā. Var veidot performances, kā tas pirmajā vakarā arī notika, video. Tā daudzveidība, kas paverās šajā sfērā, ir milzīga.

0: Pirmā vakara Dētjuna festivāla es tomēr izvēlējos starptautisku baroka orķestri, kas skaits Helsinki, kaut tur Somi tika daži cilvēki, vadītāja Itāliete, un tie bija grandiozi svētki, un diemžēl tad es dzirdēju tikai Dētjuna otru vakaru. Un tad pirmkārt es uzskatu, ka tā ir kartē lieliska Rolanda Kronloka ideja, kuru jau iemesojas ļoti, ļoti spilgti un pārliecinoši. Un varbūt pirmais, ko man gribētos pateikt, tā ir milzīgi liela joma, tā var teikt, milzīgi plaša telpa radošam darbam, eksperimentiem. Un pat tikai otrajā vakara varēja pārliecināties, ko šeit var darīt. Un pie tam ļoti bieži darīt tā, ka neviens agrāk nav darījis. Te bija gan tā teikt, dialogi starp akustisku instrumentu, un ar datoru saliktam skaņam, piemēram, un šī gadījumā tas bija radošais duets, kas jau eksistē dažas gadus, izstāls saksofonis Arvids Kozlovskis un Džekļa Pusson. Viņš nodarbojas tagad doktorantūrā ar tādiem super sarežģītiem pētījumiem, tur smadzenes darbība, kā viņi izpaužas elektriskos impulsos, un to viņš prot transformēt tā, lai mēs to dzirdētu arī. Plus tur vēl bija vizuāla rinda, ārkārtīgi interesanta, viņš ilgi stāstīja priekšvārda, jo arī noņemti bija impulsi, biostrāvas impulsi arī no saksofonista. Tur mēs varējām dzirdēt arī Jodera Petersona ar saksofonu, kas, manuprāt, bija tiri subjektīvi visspēcīgākais priekšnesums. Tas ir jauns komponists Ernests Circenis, grandioza mēroga talants, kurš prot rakstīt gan tā kā pierastē manjere, normālu mūziku, tā kā akustiskiem instrumentiem, kurš arī ir kļuvis par izcilu performanču meistaru, un viņš prot ar savu terminu darīt fantastisku lietas, un šoreiz tas priekšnesums bija, pirmkārt, tas ir balss, tā ir elpošana, tur gan čuksti, gan riskliedzieni, plaša joma, kur ļoti bieži īpaši svarīgs rīks, tas ir dators un datora programmas. Viss transformēs laiva režīma, mēs dzirdam to rezultātu, un Ernsta Cirteņa tas priekšnes bija tik sugestējušs, tik spēcīgs, tas ir pasaules klase viennozīmīgi. Bet vēl programma bija Andris Dzēnits, kuram gadiem ilgi ir īpašs projekts. Šoreiz es nepaspēju viņu pavaicāt, kāpēc viņš neizmantoja nosaukumu. Ir tāds Woodpecker Project, kā angliski tas ir tas pat Dzēnis. Kā tas izpaužas, viņš arī nelielu priekšvārdu pateica, ka viss, ko mēs dzirdēsim, tas būs radīts tieši priekšnesumu laika, tā ir improvizācija. Bet improvizācija ar sintezatoriem, un viņš to meisterīgi prot darīt, ne tikai panākt tā, lai tur būtu visdažādā tipa skaņa un skanījumi, bet te ir arī jūtama, tā teikt, nu, īsta meistera roka, gan runēt par formas izveidēs principiem. Tas bija pamatīgs priekšnesums pāri pa 40 minūtēm, visu laiku bija interesanti, sekot līdzi, visu laiku ir pat iekšē tā kā intriga, kas būs tālāk, kad būs pagriezies. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, salīdzinot ar Ernesta Circeņa priekšnesumu. Un tad jau kārto reize bija prieks un, zinām, ir lepnums. Mums mazai Latvijā ir tāds komponists zvaigznājs, dažāda vecuma, ir gan vesela plījāde fantastiski talantīgas sievietes komponists. Tad vīrieši visdažādāka vecuma, un arī šoreiz Dētjuna arī bija iespēja izpausties arī jauniem komponistiem.
1: Paldies, Boris! Tie bija iespēja pēc viņas.

0: Bet mums ar Kristiānu iepriekšējā vakarā bija savs sešinieks, un tajā vakarā es sapratu tomēr, cik svarīgi, ja pirms tam autors iedod arī tādus ceļvārdus vai vērš uz kaut ko uzmanību. Un te ar labu piemēru noteikti jāmin gan Jākaps Nīmans ar Maksīmu Šenteļevu, gan Fermans Skuķis, un arī Uģis Prauliņš.
1: Jā, arī Oskars Herliņš tev ļoti svarīgus šos te priekšvārdus. Es vispār aizdomājos par to, ja vakars iesākās ar skaņdarbu nosaukumu Pieradinātas skanotnes. Un tas viss tur bija tā par vārdēm un par upi un par skudrām. Un tad es tā domāju, ka mēs tādā arī ejam reversā, ka īstenībā no ļoti it kā elektriskām un sintētiskām skaņām mēs tiecamies atkal uz to dabas pusi, uz to nepieradināto. Nu, tas ir gan šādā tēmas varbūt izvēlē, kādā veidā tā kā tika uzburta šī tāda aina, bet arī par to, ka īstenībā varbūt tas ir tāds ļoti stereotipiski domāt par elektronisko mūziku, par kaut ko sintētisku, jo īstenībā tur ir tik daudz daba, fizika, bioloģija.
0: Medicīnas iekārtas, kā elektromiogrāfs ar mans kuķi gadījumā.
1: Jā, un vienlaikus ir tāda arī metafizika, eksistenciāla jautājuma. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir patiesībā ļoti nosacīti. Un domājot vēl tālāk, es domāju par to, ka bieži mēs dzirdam pārmetumus laikmetīgajai mūzikai. Nu, ka tas ir tāds vienreizais notikums, kur ir grūti atkārtot. Jā, tur ir šis te šarms un savā ziņā tāds elitārisms, ka mēs to varam piedzīvot. Bet tad es tā atkal domāju par to, ka tas būtu labs varbūt salīdzinājums ar to, ka šī ta substance, ko mēs tur piedzīvojam, mēs viņu tā kā sadalam tādos mikroelementos, mēs uzsūcam viņu. Un patiesībā mēs kaut kādā ziņā atkal savienojamies šajā tādā dabas procesā, un mēs noteikti kaut kādā veidā iekšēji vienkārši maināmies. Un tas ir līdzīgi kā ar pārtiku. Šis nav nekāds fast food, bet šī noteikti ir ekoloģiska pārtika, kurā ir augsta uzturvērtība, ko mēs vienkārši savā ziņā pārstrādājam ļoti, ļoti tā kā iekšķīgi, un es ticu, ka mēs kļūstam veselāki, domājošāki un visādā. Tā bija tāda man tāda lielā pārdoma pēc šī vakara.

0: Bet, ja man ir jāizceļ, es droši vien katru varētu komentēt, un tas viss bija tiešām ļoti, ļoti atšķirīgi šie te piegājumi. Es piekrītu, ka tie, kas varbūt devu šos ceļa vārdus, bija lielāki ieguvēji. Protams, šo mūziku var klausīties abstrakti, kā tādas skaņu bildes, ainavas. Tas ir variants, mēs varam atpūsties, pievērt acis un tad kādā veidā mēģināt atkal sajust, kā mēs vienkārši fizioloģiski izjūtam šo procesu. Bet droši vien tie, kas varbūt deva ceļu vārdus, tas bija svarīgi, es teiktu, arī īpaši Oskara Herliņa gadījumā, kur varbūt tā skaņu bilde tikai ieguva izstāstot, kāds ir šis process, kas ir ārkārtīgi sarežģīts, matemātisks, kodēšana, viss un šī tas skaņu virstoņu rinda, kas tur būvējās arī reversā un tamlīdzīgi, tad tas vienkārši iegūst pilnīgi tā kā citu šo te jēgu un mēs noteikti to spējam novērtēt, saprast daudz, daudz labāk. Un Armands Skuķis, kas varbūt pat šoreiz bez komentāriem būtu, liels piedzīvojums, jo kas tur bija interesanti, tur bija šī te
1: aproce.
0: Aproce Viktorijai Majorai.
1: Kas tiks kustība.
0: Muskuļu sasprindzinājums, tas ir tas, ko ir kā mēs, tas bija kaut kas tāds, ko mēs varam ieraudzīt, ne, sadzirdēt šo te muskuļu spriedzi vai kaut kādu dramaturģiju skaņā.
1: Un kā tas viss komplektējās kopā arī ar
0: jā, un
1: balsts transformāciju.
0: Izcili Viktorija, kas atkal pierāda to, ka šis ir absolūti viņas lauks, kurā darboties, tas ir tik pārliecinoši, un es teiktu, ka tas noteikti ir tik pārliecinoši, ka man ir grūti nošķirt šo te tandēmu šajā visā kopīgajā radītajā priekšnesumā. Tur noteikti tā sinerģija, tas ir ļoti, ļoti būtisks faktors. Un kā otrs droši vien man tāda kulminācija, kas arī bija kulminācija, tas noteikti bija Uģis Brauliņš, kas vienkārši ar savu pieredzi, ar saviem tiltiem, ko viņš, šī bija tāda kolāža, kas ir unikāla, tas to Uģis tikai man šeit tā prot, ka viņš prot gan izdzīvot visas tās lietas sev, kas ir svarīgas cauri visiem laikiem, un tajā pašā laikā šo te katedrāli, ko viņš uzbūvēja tieši šai vietai, šim laikam, Žanim Liku.
1: Un palikdams tajā pašā laikā arī pats.
0: Jā.
1: Uģis Brauliņš.

0: un profesionālitāte ir tā, manuprāt, kas bija saistīta ar Agita Streķes mūziku, kur arī video, un nenoliedzam arī profesionāls ir Valdemārs Johansons.
1: Katrs savā veidā, tāpēc jā, šis visprecīzākais apzīmējums bija ļoti, ļoti interesanti, un tas ir liels kompliments, tomēr.
2: Es ļoti ceru, ka tas ir tikai sākums vēl vienai labai tradīcijai, tā ir ārkārtīgi labi piemērota vieta, tieši Žāņa Lipkas memoriāls. Īpaša vide, jo tur koks, tur dzīvojas koks, kas ir arī skaņai ļoti labvilīgi. Un es ļoti ceru, ka pēc gada mēs atkal varēsim to visu baudīt.
1: Un arī tās neformālās pauzes pa vidu, ārkārtīgi vērtīgas.
0: Piemērotas sarunām un jā, jautājumiem un atbildēm.
1: Jā, kad tas process uzreiz tiek tur reflektēts, par to runāts, pārdomāts. Jā.
0: Bet tagad tā plūstoši pāriesim pie Žanetes Spirkas monoperas, kuras pirmizrāde notika Villa teātrī 20. septembra vakarā. Kad tad tev būs? Vai ieguvāt arī atbildes uz jautājumiem?
1: Jā, nu, protams, šī tēma ir gan sensitīva, gan ļoti varbūt personīga, un noteikti katram ir absolūti atšķirīgas tās pārdomas, pieredzes un tā tālāk. Protams.
0: Bet ne unikāla par sievieti grūtnieci un viņas sajūtām.
1: Es neesmu pētījusi, cik bieži šādas performances, bet es tieši varbūt šajā gadījumā par to, ka tiešām mūsu priekšā bija grūtniece. Un šeit jau varbūt tad uzreiz jāsaka, ka tas noteikti tā ir uzdrīkstēšanās, to noteikti ne katra vēlās gribu un var. Un nebija tā sajūta, ka tas ir tā kā pašmērķīgi, ka tagad tas ir tas galvenais instruments, ar ko tagad visus vēl šokēt vai kaut kādā šādā veidā. Man liekas, tas bija tā kā ļoti dabiski, ja tā varētu teikt. Bet es vispār vēroju arī Žaneti Spirku, jo nu, pēdējā laikā, protams, viņa ir viena no jaunajām potenciāli spilgtajām komponistēm. Un arī pēc šī piedzīvojuma arī apstiprinājās manas pārdomas par to, ka viņa ir ārkārtīgi mērtiecīga. Viņa prot uzstādīt savu mērķi un šo mērķi ļoti pārliecinoši sasniegt. Pēc kā es to spriežu pēc tā arī, vai tie ir kādi ievadvārdi, vai tas ir arī rostrum izvirzītais darbs aizbergs, kur bija ļoti konkrēti uzstādīts mērķis, ko viņa izcili sasniedza. Tāpat arī šeit, arī tas, ko mēs esam dzirdējuši, ko stāsti par šo operu, monooperu, un tās pārdomas, man šķiet, tā ir ļoti, ļoti laba īpašība, ka komponists zin, ko viņš grib, un vēl jau vairāk zin, kā to var sasniegt. Varbūt, jā, par šo tā eksperimentālo, ko arī komanda ir tā kā daudz aizstāvējusi. Tas arī arguments, vai tā kā, teiksim tā, viņām tāds vairoks, ja kāds tā kā arī uz kādu diskusiju būtu vērsts par šo žānru, formātu, atbilstību un tā tālāk. Jā, protams, šis eksperimentālais žānrs, tas mums tā kā atbrīvo no jebkādām saistībām, ka mums kādam ir kaut kas jāpierāda, jāpaskaidro un tā tālāk. Bet es teiktu, ka drīzāk tas eksperiments bija pašai komandai vairāk nekā varbūt šī pati opera, kas gan tematiski, gan visārā ziņā varbūt tur nebija tik daudz pārsteigumu, kā varbūt mēs sagaidījām vai kā katram tās savas ekspektācijas bija. Bet tas ir atkal ļoti, ļoti svarīgs solis, es to saredzu kā svarīgu soli, šīs te jauno radošo sieviešu komandā, viņu profesionālajā izaugsmē. Un tas bija ļoti korekti paveikts darbs. Es varbūt to sauktu pat par mini operu, varbūt ka par tādu kā skici, ko varbūt prasītos, ka tā varētu būt kāds izvērstāks darbs. Vai varbūt tas ir kāds, nezinu, daļa no kaut kā, kas saka,

0: Tas, kas pietrūka man, tas bija muzikālais materiāls. Arī zinot Ines Gelneres, Bokanovas spējas, man pietrūka to daudzveidību, ko viņi varētu parādīt ne tikai aktieriski, ja, bet arī ar savu balsi.
1: To, ko jūs teicat, man ļoti tu manam sajūtam, jo pirmkārt, es diez vai vispār šo žānru tā arī definēt, ka tā ir mana opera. Tā nav nekada opera. Tā ir izrāda.

0: Ade, kur prot ļoti radoši, interesanti izmantot visdažādākus izteiksmes līdzekļus, ieskaitot pirmkārt skaņu. Tie ir vai trokšņi, vai tie ir elpošana, vai nu citas skaņas, ko cilvēks prot ar savu balsu radīt. Bet tas nav mūzikas toņi, tā nav mūzika vispār. Un šeit tas ir kolektīva darbs, noteikti. Un es varu piekrist arī Kristiānei. Žanete prot ārkārtīgi precizi, korekti izpildīt uzdevumus, vai viņai tas ir iedots, vai viņa pati kā to saprot un noformulē. Tas viss ir. Bet runājot par šo izrādi kopumā, kas, manuprāt, šeit ir īpaši svarīgi, ka beidzot līdz Latvijai arī tas ir atnācis. Tas fenomens, kas sen jau eksistē īpaši ASV, sen jau dažādas Eiropas valstis, tas ir visdažādākas feminisma izpausmes. Un te mēs varam daudz ko atcerēties, tur gan galības, gan pilnīgi pamatotas lietas, varbūt vēl dažā klausītā atceras šito grandiozu kustību, Me Too un tā tālāk. Latvijā tas brīžiem paradīs, gan daži varbūt atcerēs, bija fantastiski atspratīgi izrādē Revijas Kuķis gan sižetu, gan mūziku. Nu, tur bija mūzikas ļoti daudz. Un Leva Tirel, kur fenomenāli to visu atskanoja. Tur viss bija gan scenogrāfija, bagāta, interesanta un tā tālāk. Šita, nu, it kā mona opera, viņa ļoti pieticīga Nobelē, manuprāt.
1: Prasījās izvērsumi, darbības, vai ne?
0: Bet tā bija noteikti, tā bija sieviešu pārdomu, izjūtu, manifestāciju, jo visa radoša komanda, šeit Žanete tikai viena no komandas. Komanda piecas damas, radošas, aktīvas un ļoti drosmīgas, jo tiešām te vajadzēja uzdrošināties. Tāpēc šeit arī bija klāt tas, kas mūsu vīde nav īpaši arī pierasts. Šoks. Ne visi taču zina, ko viņus gaida.
1: Nu, es domāju, ka tie, kas bija atnākuši, zināja, kas
0: nu,
1: viņus
0: gaida. Tur bija ne tikai savi cilvēki.
2: Jā, nu, es domāju, ka tas tieši tā, šis ir jāuztver, ka...
1: Kā sākums kaut kam lielākam?
2: Jā, tur ir liels potenciāls.
0: Jā, man arī ir tāds sajūta, jā.
2: Es aicinātu to drosmi. Tātad mēs šo uztveram kā ļoti labu startu. Vajag attīstīt to drosmi un iet dziļumā, plašumā. Un šis ir nozīmīgs solis, un ir nozīmīgi šīs tēmas arī iet, izrunāt pie publikas, arī, no, lai notiek šī apmaiņa, lai redzētu, kāda ir reakcija, kā pašai komandai, kāda ir tā sajūta, ka tu tā kā pirmo reizi kaut ko šādu, vai ne, tik savā ziņā it kā šokējoši, bet izrādās, ka droši vien visticamāk, ka mēs visi bijām gatavi kaut kam šokējošākam.
1: Jā, tieši tā.
0: Tas ir pirmais solis, un te ir jābūt turpinājumu.
2: To mēs novēlam.
1: Bet tā kā Žanete Spirka dodas uz Freiburgu studēt, un tieši arī elektroniskās mūzikas laukā, nu, vēlēsim, lai izdodas uztvert jaunus signālus, paplašināt redzes loku, un, protams, arī gūt jaunus impulsus, un varbūt sekos turpinājumu šai monooperai, kad tad tev būs.

0: Jā, nu šobrīd teikšu paldies arī abiem raidījuma ekspertiem, Kristiānai Feckovskai un Borisam Avramecam, jo nākamās minūtes veltīsim 18. septembra notikumam operā.
1: Postfaktum.
0: Un tagad pievienojušās arī klasikas kolēģes Gunda Vaivode un Maruta Rubeze, kuras bija klausītāja rindās Spritīs Jendes solo koncertā. Vai varēja just, ka publika viņu pazīst un atceras, jo kā nekā jau 17 gadi ir pagājuši no pēdējās viesošanās reizes, kad viņa vēl bija karjeras sākuma posmā?
2: Man tāda sajūta bija, nu, protams, mēs pašus arī atcerāmies vēl ļoti labi tos laikus, kad Andrejs Žagars viņu bija pamanījis un pavisam kā jaunu mākslinieci topošo vēl tikai bija uzaicinājis un viņi piedalījās te gan izrādēs, gan solo koncertos un man liekas, ka tā sasaiste ar Rīgu viņai patiešām ir un to varēja just arī viņa satieksmē, gan pret publiku, gan pret saviem kolēģiem.

0: kolēģiem uz skatuves. Tā kā, jā, es domāju, noteikti pretī visi atceras šeit.
1: Nu, kā tad šajā laikā ir izmainījusies Pritīs Jendas balss un vispār viņa kā personība?
2: Nu, kā jau Gunda sacīja, ir pagājis laiks, un, protams, viņas repertuārā ir milzuma daudz lomu, un viņa ir kāpusi uz tik daudz pasaules operas skatuvēm, nu, pat klasikā mums bija tas gods 28. augustā raidīt no Grand Teatra de Liceu viņu Adīnas lomā Donizetti operā Mīles Zēriens, un tā nav vienīgā reize, kad mēs viņu dzirdām savā vilnī no visām pasaules malām, tādēļ man tas ik pa brīdim lika gandrīz vai kniept, vai tiešām tas, ko es dzirdu un redzu, notiek īstenībā, jo es pat gribētu sākt ne ar pašu Pritī Jendi, bet ar to, ka šāda mēroga dziedātājs mēs jau varam uzņemt ne tikai dēļ mūsu skaistā opernāma, bet tieši dēļ tiem labajiem mūziķiem, kas ir mūsu rīcībā un man līdzās sēdēja kungs vācietis, kurš dzīvo Hongkongā, un viņš man vaicāja, vai tiešām šis esot operas orķestris, vai tas tomēr nesot tāds nu, lielāka mēroga, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Man bija jāiepriecina viņu ar to, ka jā, šis tiešām ir šāda mēroga orķestris, un kopā šo viesdiriģentu Pablo Mielgo man tas likās brīnišķīgs, tandēms brīnišķīgs zeltīts ietvars Pritīs Jendas balsī visā repertuārā. Vai tā bija Itālija un Verdī, vai tā bija Francija un Guno un Charpentier.
0: Bet man liekas, ka tas orķestris arī katru reizi pie cita diriģenta ir mazliet citādāks, un šoreiz mēs redzējām, ka tur nebija nekādas bravūras, un to diriģents ļoti labi regulēja, tā lai soliste var parādīties visā savā krāšņumā, un nekas viņu nepārmāc. Un varētu teikt, ka orķestris šoreiz bija ļoti, ļoti delikāts.

Jā, varbūt, ka šim maestro bija arī savas domas par akustiku, kurā viņš tagad ir nonācis, un galā orķestris ir uz skatuves, un, nu, jāsaka, es man laimējās būt vairāk pirmajās rindās, līdz ar to es nemācēšu spriest, kā tas izklausījās tālāk, un balkonos, kuros mēs, kā zinām, ir ļoti laba dzirdēšana un redzēšana arī mūsu namā, bet, jā, man arī kaut kā pārliecināja sākumā šīta viņa piegājienas un sadarbība ar mūsu orķestri un tie frāzējumi, un tas delikātums likās tāds ļoti īpatnējs, bet pēc tam pie tā varēja pierast, tas tika veiksmīgi izturēts, un arī pašai Pritijai Jendei tas laikam bija piemērots, jo viņš šķiet vēlējās tādā kā tādā nedaudz transā izdziedāt, nu, katru to daļo melodiju, kas, nu, tur bija atbilstoši viņas tēlam, un man bija pārliecība, ka, protams, skaistie tērpi vienā daļā, viens otrā otrs, un nebūtu ne saistībā ar tiem tēliem, ar ko viņa pārstāvēja šo repertuāru, bet ar katru pirmo skaņu man likās, ka viņa jau iekšēji dzīvo šai tēlā.

Repertuārs katrā ziņā bija ļoti prasīgs, vokāli prasīgs, bet arī tajā pašā laikā ļoti atbilstošs šādai solo koncertu programmai, kurā tev ir jāsniedz gan tās sarežģītās ārijas, gan jādod arī kāds relaksējošs moments klausītājiem, nu tā, lai ir interesanti pašai māksliniecei un arī publikai. Un man bija tāda viena epizode, kurā es sapratu, jā, ar ko atšķiras lieli mākslinieki. Piemēram, kaut vai Dvoržāka Nāras dziesmu Mēnesim. Ja? Neilgā laikā mēs esam dzirdējuši trīs lielisks mākslinieces: Kristīnu Opolēs, Asmiku Grigorianu un tagad Priti Jende. Viņas visas trīs ļoti, ļoti atšķirīgi interpretēju šo vienu dziesmu, un Pritijas lasījums bija ļoti, ļoti cilvēks.

Kaut arī Nāra nav cilvēks, kā mēs zinām, bet viņa ir gatava par tādu kļūt mīļotā prinča dēļ. Bet šis dziedājums bija tik slāpēti sāpīgs un bez mazākās eksaltācijas, ar tādu izskaņu, kurai vēl gribējās ilgi ļauties pēc tam. Un pat ja viņas dziedājumā kaut kādā brīdī varbūt 100% nenostrādā vokāls, jo viss ir cilvēki, ja? Tad tieši šis patiesums un tas siltums, kas nāk no Pritijas Jendes, tas viņu raksturo visvairāk un, protams, arī profesionalitāte un tā īpašā viņas prasme filierēt augstās skaņas un dozēt kulminācijas. Tā kā, manuprāt, ļoti, ļoti brīnišķīgs koncerts

Es zinu, ka dažiem, varbūt mazliet snobiskākiem klausītājiem, likās piedevas var būt par vieglām, jo, kā mēs zinām, tas bija tāds vieglāka žanra un mūzikla melodija popūrijs, bet es teiktu, ka tieši arī šajā mūzikā pritīkā dienvidāfrikāniete, viņa varēja parādīt to savu iedzimto mūzikas izjūtu gan balsī, gan visā skatuviskajā prezencē. Iespējams, ka tur arī šajā melodiju popūrijā varbūt kāda pāreja bija netik varbūt veikla, un pie Edelveisas arī mazliet tā kā satrūkos, bet katrā ziņā tas bija tāds skaists reverans publikas virzienā, ko viņa veica ļoti eleganti.

0: Un es domāju, ka šīs piedevas liecināja par to, ka viņa būs tā, kas varēs dziedāt līdz mūža nogalei, un lai šis mūžs būtu ilgs un bagāts, nu pat viņa tikai pārkāpusi 40 gadus slieksni, jo tad, kad viņai varbūt nepadosies karalienes un skatūs mīlētājs, viņa būs vienkārši izcila spirituāla dziedātāja.
1: Paldies operai, kas sagādā iespēju šīs brīnišķīgās pasaules balses arī dzirdēt tepat pie mums Latvijā. Un koncerts skanēs arī klasikā 17. oktobra sestdienas vakarā. Un paldies par viedokļiem Gundai Vaivodai un Marutai Rūbezai, kuras šeit studijā aicināja Inta Pīrāga.
2: Post factum.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Krievija arī aizvadītajā naktī turpināja uzbrukt Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Pilsētā bija dzirdami sprādzieni. Kīvas mērs Vitālijs Kličko platformā Telegram paziņoja, ka raķešu atlūzes arī dzen nokrita dzīvojumās ēkas pagalmā, bet citā pilsētas daļā aizdegās nedzīvojumā ēka. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar paziņoja, ka Krievijas bezpilota lidaprātu uzbrukumos visā valstī, tostarp Kīvā, ir nogalināti 9 cilvēki un vairāk nekā 80 ievainoti. Viens no pasaulē vedošajiem un ietekmīgākajiem mākslīgā intelekta uzņēmumiem OpenAI neizlaidīs savu jaunāko mākslīgā intelekta modeli, kas pazīstams kā Astra 6.1. Paša OpenAI iekšējie testi atklāja, ka jaunais modelis neatbilst drošības standartiem. Pēdējos mēnešos ir pieaugušas bažas par mākslīgā intelekta drošumu, jo OpenAI un konkurējošā uzņēmuma Anthropic izstrādātie modeļi testēšanas laikā bija iesaistīti drošības incidentu. Ar mākslīgā intelekta uzņēmuma OpenAI modeļiem izveidota aģenti ir neatļauti piekļuvuši tīmekļa vietnēm, kuras uztur ASV federālās aģentūras, kā arī Austrālijas valdības veselības statistikas portālam. Romas pāvests Leons 14. Vakar noslēdza 4 dienu vizīti Francijā, savā runā Metas pilsētā, kur viņš izklāstīja savu līdz šim skaidrāko redzējumu par kontinentu nākotni. Pāvests sacīja, ka Eiropai jābūt gatavai upurēt dažas pozīcijas, lai panāktu mieru. Savukārt lidmašīnā atceļā uz Romu, pāvests preses konferencē aicināja Krieviju un Ukrainu sēsties pie sarunu galda un apspriest, kā izbeigt vairāk nekā 4 gadus ilgušo karu. Pāvests arī nosodīja valstu līderus, kuri, kā viņš teica, sāk runāt par kodolieročiem un kariem, kas kļūst aizvien postošāki. Arī šodien 15. Saimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšana iecirkņiem visā Latvijā. Šodien vēlētāju vēlēšana iecirkņiem

0: Pērkņos savu balsi glabāšanā var nodot no pulksteni 8 līdz 11 no rīta. Šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 25938, jeb 1,67% no balsstiesīgajiem vēlētājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas šobrīd apkopotie dati. Šodien pulksten 12. Notiks ministru kabineta rīcības apspriede par valsts budžetu. Sēdē šodien tiks apspriesti iespējamie scenāriji un lēmumi, ar kuriem nākamajai valdībai būs jārēķinās finanšu jomā. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta arī bija uzdevis finanšu ministrijai sagatavot ziņojumu par iespējamiem izdevumu ierobežošanas un efektivizācijas pasākumiem, kurus arī plānots izskatīt šodienas sēdē. Šodien un rīt Eiropas parlamenta deputāti, valstu parlamentu deputāti, Eiropas Savienības eksperti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji pulcēsies Briselē un apspriedīs stratēģijas demokrātijas stiprināšanai un iedzīvotāju uzticēšanās veicināšanai. Galvenie darba kārtības jautājumi būs vēlēšanu aizsardzība, pilsoniskās sabiedrības loma, parlamentārā uzraudzība Eiropas Savienībā un valstu līmenī, kā arī rīcība ģeopolitisku satricinājumu apstākļos. Lai novērstu nogulšņu uzkrāšanos ūdensvados no šodienas pulksten 8 rītā līdz 2. Oktobra rītam, Rīgas ūdens veiks maģistrālā ūdensvada skalošanu 8,5 km garā posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidē pie Dreiliņu rotācijas apļa. Un kinoteātrī Splendid Palace šovakar pulksten 7:00 Latvijas pirmizrāde piedzīvos Kristiāna Riekstiņa režisētā laupīšanas komēdija Visiem vajag naudu ar jauniem aktieriem Agati Mariju Bukšu un Kārli Dzintaru Zahovski galvenajās lomās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Dienā būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas vietām īslaicīgs lietus. No rīta vēl lokāli austrumos saglabāsies migla. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra 15-17.
1: Es zinu, ka mana sieva to bērnu mīl tāpat kā es to bērnu, un tas tā kā trīs stūrs, visas trīs malas vienotas.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, ģimenes studijā raidījuma producenta Ieva Grīnberga, bet ar jums sarunāšos es, Mairica Znotiņa. Un mēs turpinām sarunas par veselības aprūpu, šoreiz par bērnu veselības aprūpu un valsts kontrole revīzijā secinājusi. Kaut arī teorētiski bērnu veselības aprūpa mūsu valstī ir prioritāra, tomēr praksē nav izveidota sistēma, kas šo prioritātu nodrošinātu. Tāpēc valsts kontrole veselības ministrijā sniegusi ieteikumus, kā to varētu uzlabot, nu proti pilnveidojot bērnu profilaktiskās apskats ģimenes ārstu praksēs, stiprinot pediatru lomu, uzlabojot bērnu redzes pārbaužu pieejamību, arī zobārstniecības pieejamību un skaidrāk nosakot ārstu kompetenci bērnu ārstēšanā. Un arī izveidojot uz bērnu vajadzībām balstītu sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu tīklu. Kā to paveikt? To tūlīt runāsim sarunā. Un labdien mūsu studijas viesiem, valsts kontrolas padomas locekle, Māja Āboliņa joprojām ir šeit labdien. Studijā. Paldies, ka palikāt un parunāsieties arī ar ģimenes studiju. Pie mums arī optometriste, Latvijas universitātes profesore, Latvijas optometristu un optiķu asociācijas prezidente Aiga Švede.
4: Labdien!
3: Arī dzana bērnu zobārste, Rīgas Radiņu universitātes vadošā pētniece Ilze Maldupa.
5: Labdien!
3: Labdarības organizācijas Ronalda McDonald māja Latvijā izpildu direktore Guna Caune.
5: Labdien!
3: Atbild arī par programmu Bērnu veselības busiņš. Burtiski dažos vārdos ieskicējiet, lai klausītājiem skaidrs, kas ir šis bērnu veselības būsiņš.

0: Mums veselības busiņš būtībā tāda liela smagā mašīna, kur piekabē ir divi ārstu kabineti un uzgaidāmā telpa, un ar šo mašīnu mēs ceļojam jau 16 gadus pa Latvijas reģioniem un vedam ārstus no Rīgas pie bērniem uz reģioniem.
1: Jā, un pie mums arī Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka.
2: Labdien.
1: Sanita, uzreiz arī jautājums jums, tātad bērnu veselības aprūpe ir prioritāra. Ko tas nozīmē īsti?
2: Tas nozīmē droši vien to, ka bērniem pakalpojumi ir jāsniedz prioritāri, un tāpēc Veselības ministrijā ir radīts šis mātes un bērnu uzlabošanas plāns, un tas ietver sevi ne tikai slimu bērnu aprūpi, bet arī veselu bērnu aprūpi. Un šajā plānā ir paredzētas daudz un dažādas aktivitātes, tā skaitā aktivitātes, kas vērstas uz profilaksi, uz profilaktiskajām apskatēm, uz jaunu skrīningu ieviešanu un arī uz vakcināciju.
1: Nu, tas nākotnē, bet šobrīd jūs arī teiktu, ka ir prioritāra bērnu veselības aprūpe.
2: Nu, teiksim tā, normatīvajos aktos viņa ir prioritāte, bet kā jau valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā iezīmē, tad ir lietas, kas ir jārisina tagad. Tas ir saistīts ar cilvēku resursiem un kompetencēm. Tas ir saistīts arī ar pakalpojumu pieejamību un acīm redzot ne tikai pakalpojumu pieejamību, bet arī pakalpojumu kartēšanu, kur kādam veselības aprūpes pakalpojumam Latvijā būtu jāatrodas.
1: Valsts kontrole, ko secinājāt, revidējot, kā tad ir ar bērnu veselības aprūpi?
3: Jāteic, ka jūsu jautājums kā reiz bija tas, ar ko mēs sākām revīziju, uzdodot šo pašu jautājumu visām iesaistītajām pusēm, kā praksē jūs redzat un piedzīvojat to, ka bērni veselības aprūpe atbilstoši likumam ir prioritāte. Nu, vienīgais, ko mēs saņēmām, ir tas, ka bērni ir atbrīvot no līdzmaksājuma, bet ja mēs, tā, ka nu, nav nekāda prioritāte, ātrāk nē, vairāk nē, pa priekšu citiem arī nē, pieejamība lielāka noteikti nē, un, nu, un tā skumjākā ziņa laikam ir tā, ka jaunie speciālisti nav motivēti specializēties, mācīties, apgūt bērnu ārstniecību, tomēr tās karjeras izvēles aiziet par labu pieaugušo ārstēšanā. Būtu viens stāsts, kas jāņem vērā. Jā, tā kā.
1: Nu jā, nu tad klausāmies, kā to redz bērnu vecāki, jo nu, vai viņi arī spriež, ka viņi jūt, ka šī veselības bērnu veselības aprūpe ir prioritāra. Stāsta mamma Renāte Čačka, viņai ir divi bērni, vienam 7, vienam 9 gadi, un viņiem ir vajadzīgas regulāras ārstu konsultācijas. Tad klausāmies, kā tas ir patiesībā.
4: Puikam ir nepieciešamas brilles, līdz ar to viņš regulāri apmeklē acu ārstu. Ar acu ārstiem ir bijusi problēma, kad nevar tikt, ir kas pieņem, bet rindas ir garas. Bieži vien, kad zvana uz reģistratūru, lai pieteiktu acu ārstu, atbildi ir zvaniet pēc mēneša un tikai tad skatīsimies pierakstu. Un otra lieta ir tāda, kad aizvedot pie, teiksim, arī vietējā ārsta, kas pieņem šos bērnus, viņš neizraksta briļu recepti. Viņš aplūko bērnu, pasaka, vai ir kādas problēmas vai nav dot šo slēdzienu, bet recepti neizraksta un līdz ar to ir atkal nepieciešams braukt vēlreiz pie kāda cita ārsta. Tad mums ir meitiņa, ir bijusi vajadzība braukt gan pie gastroenterologa, gan alergologa, arī pie neirologa, un arī šo speciālistu pie mums uz vietas nav vispār. Es esmu no tiem vecākiem, kam ir iespēja izbraukāt, izvadāt arī par maksu. Es meklēju attiecīgi šo speciālistu citur. Lielākoties tā ir Rīga, ir bijusi arī Valmiera un Cēsis, bet no laika ziņā, ja es vedu bērnus uz Rīgu, tad man ir jāizbrīvē visa diena, jo ceļā vienā virzienā ar mašīnu braucot, tās ir 2,5 stundas. Tātad turp un atpakaļ man 5 stundas aiziet tikai braucot, lai tiktu pie šī speciālista, un lielākoties tu vari tikt pie viena speciālista. Man ir bijis, kad man ir jātiek gan pie alergologa, gan pie gastroenterologa. Un ideāli, ja to var apvienot vienā dienā, ja ir tik garš brauciens, bet nu, lielākoties braucot, tas arī.

0: nav iespējams. Bet ar acu ārstu viss sākās ar mobilo veselības aprūpes centru, kur es sāku vest bērniņus. Uzzināju, ka tur ir arī citi speciālisti. Un, attiecīgi, ļoti bieži es izmantoju tieši šo pakalpojumu, kad atbraucu uz vietas pilsētā, kurā dzīvojam, un tur var tikt pie ārstiem. Veselības aprūpes centru izmantoju jau 8 gadus, regulāri izmantoju ar abiem bērniem, un šo opciju aiziet, teiksim, pie 2 speciālistiem vienlaicīgi. Un šajā veselības busiņā ir šāda iespēja. Es esmu vedusi savus bērnus gan pie viena, gan uzreiz pie otra speciālista, un man tas aizņem, teiksim, ar visu ceļu, varbūt, ja es dzīvoju ne pašā pilsētā, maksimums stundu. Reizēm pat pusstundas laikā es esmu tikusi cauri, es esmu saņēmusi konsultāciju, ieteikumus, ja nepieciešams arī receptes, un varu doties tālāk attiecīgi savās darba vai citās darīšanās. Nu, tur rindas jau ir uz priekšu arī jau nākamajiem ieplānotajiem braucieniem, un brīdī, kad sociālais dienests ieliek savos sociālajos tīklos informāciju, ka būs šis busiņš atkal mūsu pusē, nu, tur minūšu laikā atsvārts ir izķerts, kas vien jau liecina, ka tiešām šis ir ļoti aktuāls jautājums, aktuāls reģionos, jo nevienmēr izdodas tikt arī uz busiņu. Attiecīgi mazie pacienti tur vienmēr tiek vesti, un arī pozitīvi tas, ka pamainās šie speciālisti, kuri atbrauc pie mums. Vienreiz tas, teiksim, ir atvārsts un alergologs, citurreiz jau tur ir neirologs klāts vai gastroenterologs, kas ir, nu, tiešām ļoti, ļoti pozitīvi, ka nav tikai viens šis speciālis, bet ka viņi ir vairāki. Man arī, kā šī busiņa apmeklētājai, labprāt gribētos, lai viņš brauc biežāk, lai šīs vizītes ir regulārākas, bet, nu, ja runa ir, teiksim, par tādu speciālistu novietošanu novadā, pat ja viņi būtu par maksu, varbūt no privāta klīnikām, nu, ka vismaz reizi mēnesī, 2 reizes mēnesī izbrīvēt viņam telpu un dot iespēju atbraukt un pieņemt attiecīgi. Jo vakar arī man bija nepieciešams neirologs bērnam. Es izpētīju Madonas slimnīcas mājaslapu un es redzu, ka tur ir rakstīts bērnu neirologs. Es zvanu, lai pieteiktu šo pakalpojumu un atbild, mums šāda speciālista nav. Nu, kādreiz, uz kaut kādu brītiņu ir bijis, tagad atkal nav, bet, nu, šī informācija ir. Tad, nu, tā kā vismaz nezinu, atjaunot šo informāciju, nemaldināt vecākus, nedot cerības, kad ir parādījies speciālists, bet patiesībā viņa nav.
1: Nu, lūk, dzirdējām Renāti Čačku, viņa dzīvo Cesvainē, vai precīzāk ģimene dzīvo Cesvainē, un tad parādījās tās problēmas, kuras arī jūs kā valsts kontroli ieraudzījāt.
2: Jā, viennozīmīgi tā, ka oftalmologa, tātad acu ārsta pakalpojums ir tas, kurš ir vispopulārākais starp tiem pakalpojumiem, ko vispār ģimenes ir izmantojuši priekš saviem bērniem, to pieprasījumu var redzēt. Otrs ir, otrajā vietā ir otolaringologi, tad arī fizioterapeiti starp tiem, bet tie ir tie ārstu pakalpojumi, kurus reāli par valsts naudu ir izmantojušas ģimenes. Vēl mēs redzam, ka katrs 4. bērns, kas Rīgā saņem pakalpojumu, ir no reģioniem, un vēl mēs revīzijā ieguvām datus, ka katru dienu 350 bērni no Latvijas brauc uz Rīgu pēc veselības aprūpes pakalpojumiem. Vēl, ko es gribu uzsvērt, ir lieliski, jā, ka tas veselības brūsiņš aizbrauc un ir iespēja ģimenēm apmeklēt ārstus, bet svarīgi ir tas, ka ne jau valsts finansē šo veselības busiņu pa Latviju, bet nu jau visi to uztver par normu, ka pa ziedotāju līdzekļiem šis busiņš brauc pa Latviju, un tas ir risinājums, kas ir jāturpina attīstīt, tikai valstī ir jāiesaistās, jo tā ir vistiešākā pakalpojuma pieejamība.
1: Jā, tad busiņš, parunāsim arī vēl mazliet pievēršos ārstu klāt, bet kāpēc tie ārsti nav uz vietas? Nu, tad gribu jautāt par acu ārstiem. Te tika runāts un ļoti pieprasīts. Arī reģionos, arī ģimenēs, kuras nedzīvo Rīgā, bet tie acu ārsti tātad uz vietas nav. Vai ir? Vai nav pieejami? Vai kā jūs raksturot to situāciju?
3: Teikt, kā optometrists drīzāk, tas, ko konstatēja valsts kontrole arī, acu ārsti jau ir. Bet tas, ko arī norādīja vecāks, viņš neskatās šos bērnus konkrētajā vecumgrupā vai neizraksta brilles bērniem. Attiecīgi, tas jau pakalpojums jau nav pieejams. Varbūt acu ārsts ir, bet konkrētais pakalpojums, ko vēlās vecāks, tas nav pieejams, jo tad ir Kāpēc oftalmologs neveic šādas pārbaudes, ja viņš tajā vietā ir, tad ir jautājums cits arī, ko konstatē valsts kontrole, kad varbūt tā kompetenci

0: kompetence ir nepietiekama. Tik daudz, cik bērns viņš ir redzējis kopš savas rezidentūras, varbūt nepietiek, lai viņš trustos droši izrakstīt korekciju, un attiecīgi tad viņam ir vieglāk pateikt, ka ir jādodas kaut kur citur.
1: Bet jūs redzat, ka šo vismaz situāciju varētu sakārtot tātad paplašinot šo oftalmologu kompetences slieksni, nu tā varētu teikt?
0: Nē, mēs te runājam par divām lietām. Es pārstāvu optometristu. Optometrists un oftalmologs ir divas atšķirīgas profesijas, kas darbojas vienā sfērā redzes aprūpe. Optometrists ir tas, kas spētu spēj novērtēt redzes funkcijas, redzes asumu, tā kā mēs redzam, saprast, vai acu struktūras ir veselas, izrakstīt korekciju tad, kad tas ir nepieciešams, un, ja konstatē kādu struktūrālu traucējumu, nosūtīt pie oftalmologa tālākai izmeklēšanai. Oftalmologs atkal ir tas, kas tiešām specializējās šobrīd uz acu slimību diagnostiku un ārstēšanu ķirurģisku vai ar medikamentiem.
1: Tas nozīmē paplašināt tieši pretēji optometristu.
0: Jā, mēs paplašinātos uz to optometristu pusi, bet tas ir nedaudz ir jāsaprot divas lietas. Viena lieta paplašināties uz screening pusi, profilaktiskā pārbauda nenozīmēs, kad es rakstīšu brilles, profilaktiskā pārbauda, uz kuru aiziet vecāks, varbūt bija aizgājis un viņam tādēļ neizrakstīja brilles, nozīmē, ir jānosaka, vai redzes funkcijas atbilst normai vai nē. Ja es konstatēju, ka atbilst normai, tad oftalmoloģiskā palīdzība šeit būtu nevajadzīga. Ja viņa neatbilst normai, tad būtu jāpārformē uz citu vizīti, ka tajā vizītē ir jāveic šīta brīļa izrakstīšana, kur šobrīd optometrists nevar iesaistīties bērnos, jo mēs nevaram veikt medikamentozi diagnostiku. Tas nozīmē, lai korekti izrakstītu tam pašam 7-gadīgam bērnam brilles, man būtu viņš jāsapilina, lai mākslīgi atslābinātu acu muskuli un saprast, kāda tad ir tā refrakcija. Optometrists to veikt nedrīkst. Tātad, ko var izdarīt optometrists tīri, noņemt no oftalmologa tos bērnus, kuriem nav vajadzīga šī papildus izmeklēšana, attiecīgi atbrīvojot vietu tiem, kuriem tas ir vajadzīgs.
1: Jā, es skatos, ka te studijā Guna piekrītoši māja ar galvu, jo sarežģīta tā sistēma, un es nezinu, vai katram vecākam ir tik dziļi jāiedziļinās. Šis speciāls atbild par to, tas par to, tur tās nianses, kāpēc viens nevar rakstīt vai otrs var rakstīt, jo vecākam jau ir svarīgi saņemt pakalpojumu pēc iespējas tuvāk dzīves vietā un tad, kad tas ir vajadzīgs, negaidot garās rindās.
2: Jā, es vispirms gribu pateikt lielu paldies Valsts kontrolē, ka viņi ir mūsu ieraudzīgi šajā veselības aprūpes sistēmā, mūsu bērnu veselības busiņu arī, jo par šo veselības pakalpojumu pieejamību bērniem mēs dažādos formātos esam centušies runāt jau daudzus gadus. No valsts līmenī mūs neviens par šo lielo problemātiku nebija sadzirdējis. Šobrīd mēs esam sadzirdēti un šī tēma ir izskanējusi visā valstī. Un mēs ļoti labi redzam šo te problemātiku ar acu ārstiem un ar optometristiem, un kur ir šī te šķirtne, ko kurš ārsts drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Kā jau tika minēts, tāda acu ārstu vai optometristu konsultācijas mums ir vispieprasītākās daudzu gadu garumā arī, un ļoti svarīgi būtu, ja optometristi vairāk varētu iesaistīties šajā screening procesā. Jo katram bērniņam pirms aiziešanas uz skolas pirmo klasi ir nepieciešama izziņa priekš skolas par viņa redzi. Un šis ir tas screening process, kur tiešām varētu iesaistīties arī optometristi vairāk un valsts varētu atbalstīt vairāk optometristu darbu. Un tikai tajā momentā, ja optometrists redz, ka ir šī kāda lielāka problēma, tad tālāk jau nosūtīt pie oftalmologu attiecīgi tur citām manipulācijām vai citām konsultācijām. Kas attiecas par briļu, valsts apmaksāto briļu izrakstīšanu bērniem, arī šī situācija mazliet absurda. Es pat gribētu teikt, Latvijā līdz pavisam nesenai pagātnēji šo varēja veikt tikai bērnu slimnīcas acu ārsti izrakstīt šīs valsts apmaksātās brilles. Jā, tātad, ja bērniņam, es nezinu, Rēzeknē, tā ir nepieciešamība, viņam bija jābrauc uz Latviju. Šobrīd sistēma mazliet mainījusies, ka šīs tiesības iedotas ir arī lielo reģionālo medicīnas iestāžu acu ārstiem, bet akal šeit ir jautājums, vai šajos centros acu ārsti, tā kā mums ir speciālitāte acu ārsti un nav atsevišķi bērnu acu ārsti, vai šie oftalmologi vēlas strādāt ar maziem bērniem. Tur akal ir šī lielā problēma, un tas jebkurā gadījumā, ja ir šīs tiesības valsts apmaksātās brilles izrakstīt reģionālajās šajās medicīnas iestādēs, tas pa lielam neatrisina šo problēmu.
1: Jā, protams, arī klausītāji aicināt iesaistīties mūsu sarunā, un te arī

0: Ilze raksta, ne tikai bērniem, arī pieaugušajiem acu ārsts redzi pārbauda uz visiem aparātiem, uzraksta zāles, nu, piemēram, manai glaukomai, bet brīļu recepti jāiet pie optometrista meklē, diemžēl. Un Elīna raksta, ja es acu ārstu apmeklēju, it kā par velti, tā to valsts nodrošina, bet cik maksā brilles? Nu, tas gan ir kosmos. Bet tas, protams, jau ir cits jautājums iespējams. Bet jā, bet par tiem acu ārstiem es skatos arī, nu, tas, ko paredz valsts, tad regulārs apskats pie ģimenes, pie acu ārsta 13-24 mēnešu vecumā, pēc tam 3 gadu vecumā un 6-7 gadu vecumā. Arī tad, ja nav nekādas problēmas, vai ne? Sanita?
1: Nu, es varbūt mēģināšu to problēmu, nu, atbildēt uz šiem jautājumiem. Tātad oftalmologs ir no tiem speciālistiem, kur nav sadalīts bērnu pieaugušo. Un esošā apmācības programma tāda kā ir, un arī šīs te kompetences, tātad, nu, šai apmācībai ir jābūt tādai, lai viņš varētu ārstēt bērnus, nu, un arī pieaugušos, neatkarīgi no vecuma. Tas būtu, nu, par tiem, kam ir acu problēmas. Tad ir bērni tādi, nu, kuriem ir vajadzīgas 3 reizes savā dzīvē, nu, šīs te profilaktiskās apskates. Un valstī ir optometristi kā speciālisti, un mēs arī kā ministrija atbalstam to, ka šīs profilaktiskās apskates, tur, kur nav veselības problēma, kur vajadzīga oftalmologa iesaiste, būtu nododamas optometristiem.
0: Bet kāpēc nav nodots? Nu, šis, protams, jā, nav pirmais nav brīdis, kad par šo runā, jā, ilgi jau runā.
1: Tas nav pirmais brīdis, bet ir divas asociācijas. Ir optometristi un ir oftalmologi. Un šīs sarunas, Aiga, man piekritīs, ir ārkārtīgi smagas. Un oftalmologi grib to atstāt savā kompetencē. Un līdz ar to, nu, tā virzība ir ļoti lēna, bet es teiktu, ka viņa ir sakustējusies.
0: Es negribētu ļoti iedziļināties, bet nu tad ārsts paši vainīgi, tā iznāk. Aiga.
2: Nē, drīzāk, nu, man ir jāsaka godīgi, tā ir naudas dalīšana. Un ja oftalmologi pasaka, mēs visi tiekam galā, bet valsts kontrole parāda, ka tomēr netiek galā, tad nu, ir jāsāk tomēr tā nauda pārdalīt, jo kaut kādu daļu pārdalot, ka to veic arī optometrists. Mēs vienu mērķi neesam teikuši, ka mēs vienīgie to daram. Mēs sakam, arī pieliekat mūsu klāt, mēs varēsim aptvert lielāku apjomu bērnu. Un šīs diskusijas ir tās, kas rit lēnu.
0: Valsts kontrola. Jā. Jo gribētos vēl pa citiem ārstiem arī parunāt.
3: Rakstot revīzijas ziņojumu un klausoties gan iepriekšējo raidījumu, gan šo, gribu teikt, ka man brīžiem gribas uzvilkt darba cimdus un iet strādāt, jo es nespēju pieņemt, ka pie situācijas, kurā rinda pie bērnu slimnīcas oftalmologa ir 580 dienas bērnam, kādam ir grūti vest sarunas. Nu, kur mēs esam nonākuši?
0: Jā. Par zobārstiem, jo te rakstīja ne tikai par acu ārstiem, tas valsts kontrolas revīzijas ziņojumā bija uzlabot pieejamību, bet uzlabot arī pieejamību bērniem pie zobārstiem. Kā vērtējat, kāda tā šobrīd ir, Ilze?
4: Nu, es pilnīgā piekrītu un Guna man izņēma vārdus no mutes, jo es arī gribēju pateikt jums lielu paldies, jo tas ir pirmo reizi, man liekas, tāds, es nezinu, vai pareizi saku, bet tā kā juridisks pamatojums tam, ka mums tiešām ir jāsēž pie viena galda, un jāsāk risināt, un tiešām ir jābūt iesaistītām pusēm vairāk nekā atsevišķām profesionālām asociācijām, jo patiesībā arī ir atšķirības starp šo asociāciju nosaukumiem latviešu valodā un angļu valodā, un kaut kādu iemeslu pēc mums latviešu valodā sanāk, ka tā ir šo ārstu asociācija. Ja, nu mūsu gadījumā ir, piemēram, zobārstu asociācija vai higienistu asociācija, tad nevis tā kā rūpes par mutes veselību vai rūpes par acu veselību, bet tā ir rūpes par tiem speciālistiem, kas ir asociācijā, un loģiski, ka tur arī būs tā cīņa. Un es te priekšvēlēšanu kampaņās kaut kur dzirdēju tādus vārdus, ka Latvijā patiesībā nav īsts kapitālisms. Vienkārši privātās kompānijas izmanto valsts naudu un no tā arī dzīvo, un es to ļoti daudz redzu. Un tās arī ir tās, praktiski tas, ko jūs arī pieminējāt, ka šī te cīņa ir par valsts naudu starp speciālistiem, un nav kaut kādas neitrālās puses, kā šobrīd bija valsts kontrole, un kur jāiet ir uz priekšu, lai tagad

0: ir konstatēta problēma, bet tagad meklēsim risinājumus, bet risinājumu meklētājiem ir jābūt neatkarīgiem no šīm specialitātēm. Ir jāredz tā visa tā problēma kopumā, jo viņa tiešām ir tieši tāda pat arī zobārstniecībā. Mēs varam pateikt, jā, šobrīd es pilnībā saprotu, kāpēc tā kā higienistiem šobrīd tā kā gribētu noņemt to finansējumu, jo nu, mums, protams, bērniem ir milzīga problēma ar milzīgiem caurumiem un praktiski 70% Latvijas bērnu ir vajadzīga vairāk kārtēja invazīva ārstēšana, kas prasa vairākas vizītes, bet jūs jau arī parādījāt, ka tikai 37% bērni aiziet vismaz vienreiz gadā, kas nemaz nenosaka šīs visas vizītes, kas ir vajadzīgas. Tāpat laikā tas nenozīmē, ka mums viss jānodrošina par maksu, par velti. Ja šis te universālais veselības aprūpes pieejamība nozīmē, ka cilvēkam ir jāvar saņemt pakalpojumu, kas ir viņam vajadzīgi, pamatā vajadzīgi, lai viņa nodrošinātu viņa veselību, nekļūstot par nabagu. Tas nozīmē, ka ja kāda ģimene var atļauties, ir arī jādod iespēju viņam saņemt šo privāto pakalpojumu. Un ja šī, tur arī, tāpēc atkal kādam ir jābūt no malas, kurš var izvērtēt, kā mēs pareizi varētu, jo mums tā nauda nav neierobežota, tad kā mēs tieši sasniedzam tās grupas, kuras nevar atļauties samaksāt, kuras nevar atļauties pat uz Rīgu atbraukt.
1: Māja, jā, nu atkal, nu šoreiz par zobārstiem sasniedz savu pacientu, vai pareizāk jāsaka, vai pacients sasniedz to savu zobārstu?
2: Nē, pilnīgi noteikti nē, jo tad higiēnas aptver, higiēna ir paredzēta katram bērnam, bet aptver ir tikai 36%, es tagad pareizi atceros, tā ka nē, zobu labošanā savukārt ir 70%. Zobārstniecībā kopumā maksas pakalpojuma apjoms, ko mēs varējām noidentificēt, ir 30%, bet viņš noteikti faktiski ir lielāks. Un tur mēs redzam, ka vairāk ir noslēdz tieši, ka pa maksu iet labot zobus, nevis uz zobu higiēnu. Un šeit ir jāsabalansē tātad divas lietas, profilakse un higiēna ir tāds ilglaicīgāks ieguldījums, jo tas dos ilglaicīgāku iegūmu, ka tie zobi būs veselāki, bet tāpat mums ir tie zobi jāsalabo, kuri sāp. Un tur nav variantu, un diemžēl tur tā situācija ir ļoti slikta, un mums tas prasa lielāku finansējumu. Līdz ar to neieguldot profilaksē, mēs tērējam vairāk naudas ugunsdzēšanai.
1: Jā, nu ļoti būtiski tā profilaksa. Es atkal skatos, ko nodrošina tātad valsts zobu higiēna reizi gadā no 2 līdz 18 gadiem, un tad ir pat divreiz gadā, ja bērnam ir 7, 11 vai 12 gadi. Ja tiešām visi vecāki spētu tos bērnus izvadāt uz higiēnu, iespējams, ka retāk būtu jāved, piemēram, uz zobu labošanu, laicīgāk pamanītu, mazāk iejaukšanos un tam līdzīgi.
0: Šeit gribu atzīmēt vienu svarīgu lietu. Higiēna un profilakse nav viens un tas pats. Diemžēl, vai nezinu, par laimi. Mums ir daudz vairāk rīku nekā tikai higiēna, lai nodrošinātu, lai bērnu saglabātu, izvestu caur viņu bērnību bez bojātiem zobiem. Un šī brīža sistēma, kā par higiēnām tiek maksāts, veicina tikai zobu pulēšanu un augstākais fluorīda aplikācija, kur arī pēc manipulācija koda ir tik neizdevīga, ka droši vien viņai arī nepievērš uzmanību. Un tā ir, ka šī brīža tas veids, kā mēs maksājam par pakalpojumu, arī nosaka to, ko mēs sniedzam. Un ja par ko mēs maksājam vairāk, to arī izvēlās. Un tas ir izdevīgāk ārstiem un higienistiem, bet tā nav īstā profilaks. Patiesībā, piemēram, zīdīšanas veicināšana. Pēc Pasaules veselības organizācijas jāzīda bērni vismaz līdz 2 gadu vecumam. Parādiet, cik daudz Latvijā ir pieņem, cik sabiedrība pieņem to, ka mēs zīdīsim 2-gadīgus bērnus, un ka sabiedrība nāk pretī. Izmainam to, un tā būs lielāka kāries profilakse, nekā šī te higiēna vienreiz gadā.
1: Bet tad jūs domājat, ka valsts izmet naudu, finansējot to zobu higiēnu vienreiz gadā? Jā. Bet tātad tās naudas ir tik mazlaik kvalitatīvi varētu veikt zobu higiēnu, vai man bērniem nevajag, vai kā?
0: Vajag, bet vajag arī citas lietas. Tas veids, kā mēs maksājam par pakalpojumu, rada to, ka mēs sniedzam viena veida pakalpojumu visiem cilvēkiem neatkarīgi no viņa vajadzības. Un tā ir naudas izmešana, jo patiesībā arī tātad vecāks, kurš aizved šo bērnu uz higiēnu, bieži vien ir tas, kurš var atļauties atvēlēt brīvu laiku, nevienmēr ir tas, kurš tiešām grib viņu aizvest. Varbūt ir arī vecāki, kuri grib

0: Varētu, bet viņi nevar, tāpēc ka viņi vienkārši nevar, nu, nevar atbrīvot to dienu, lai to izdarītu.
1: Jā, Guna, busiņā jau zobārsts nepievada klāt, vai ne?
2: Nē, mums zobārsti mūsu te komandā nav, mums šobrīd... Es gribētu, lai visiem ir skaidrs arī tas, ka mēs esam labdarības organizācija, bet tai pašā laikā mēs esam oficiāli reģistrēti medicīnas iestādi Latvijā, jo mēs nodrošinām veselības aprūpes pakalpojumus, un šobrīd mums ir mūsu komandā 18 ārsti no 11 dažādām specialitātēm, kuri vēlas ar mums sadarboties, ar mums strādāt. No 18 ārstiem 12 ir tādi ārsti, kuri šobrīd strādā arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, tā kā mums nav, kā citiem liekas, salasīti ārsti no kaut kurienes. Mums tiešām mūsu komandā ir augsta līmeņa profesionāli speciālisti ārsti. Un jā, zobārsti mums nav, jo tur ir nepieciešams aprīkojums speciāls, un lai šīs te konsultācijas nodrošinātu. Viens no kabinetiem mums ir iekārtots, pilnīgi aprīkots ar gan stacionāro un mobilo aparatūru, visu, kas ir nepieciešams oftalmologiem un optometristiem, tātad šim spektram, kas ir. Bet es gribētu pievērst uzmanību ne tikai acu ārstiem, ne tikai zobārstiem, bet arī tā informācija, kas ir iekļauta Valsts kontrolas ziņojumā par dažādu veidu speciālistu pieejamību reģionos kā tādu. Teiksim, ja mēs redzam no šīta ziņojuma, tad mums Latvijā šobrīd ir kopumā tikai 9 bērnu endokrinologi. 8 no tiem ir Rīgā un viens ir Vidzemes reģionā. Un tas ir katastrofāli, jo mums ir ļoti daudz, pēc mūsu pieredzes arī, mums ir ļoti daudz bērniņi, kas ir mazie pacienti, kas ir diabēta pacienti. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šiem bērniņiem ir nepieciešams regulāras ārstu konsultācijas, kas ir obligātas, ik pa 3 mēnešiem. Tas nozīmē 4 gadā. Kā, lai šie bērni, kas dzīvo reģionos, kuriem ir nepieciešams šīs regulārās endokrinologu konsultācijas, nokļūst pie šiem speciālistiem. Ja? Tas pats ir arī jautājums gan par neirologiem, gan par alergologiem, gan par ķirurgiem kontroles šajā ziņojumā. Tas stāvoklis it kā ir labāks, uzrādās, ka katrā reģionā ir kāds, bet tur arī ir jāsaprat to, ka ir viena speciālitāte bērnu ķirurgs, bet apakšā ārsti ar kādām problemātikām strādā ir dažādi. Mūsu komandā ir, teiksim, bērnu ķirurgs, kurš ir specializējies ortopēdijā, un kas ir ļoti pieprasīts ārsts. Jā, tātad šīs te problēmas, tātad ortopēdija, tas ir tālāk saistīts. Ja ir ortopēdiskās problēmas, tālāk ir problēmas ar stāju, ar muskulatūru, ar skeletu bērniņiem. Tas viss ir kopā savelkams. Jā.
1: Jā, tūlīt arī ķeramies klāt atbildē. Es tikai gribu atgādināt mūsu klausītājiem. Tātad šodien runājam par bērnu veselības aprūpu, un pie mums studijā ir Valsts kontrolas padomas locekle Māja Āboliņa, optometriste, arī Latvijas universitātes profesora Aiga Švede, bērnu zobārsta, Rīgas Radiņu universitātes vadošā pētniece Ilze Maldupa, labdarības organizācijas Ronalda McDonalda Māja Latvijā izpildu direktora Guna Caune un Veselības ministrijas veselības aprūpas departamenta direktora San Anita Janka.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Jā, nu, veselības ministrija, bet tad kāpēc nav? Kāds ir jūsu vērtējums, kāpēc to speciālistu, kur ir vajadzīgi, mēs tur runājam gan par zobārstiem, bet arī dzen par daudziem citiem speciālistiem, kur ir ļoti pieprasīti, bet reģionos viņu nav, viņi pamatā koncentrējas Rīgā.
2: Nu, es droši vien sākušu ar zobārstiem. Nu, mums ir jāreiķinās arī ar to situāciju, kāda viņi ir uz šobrīd. Mēs nevaram izvirzīt, vai nu prioritāte ir tikai higiena, vai tikai ārstēšana, vai tikai profilaks. Nu, mums ir tā bagāža, kas mums ir uz doto brīdi. Un runājot par šo speciālistu pieejamību, tad darbojas šie te mobīlie zobārstniecības autobusi, kas izbrauc uz reģioniem. Tādi ir Vidzemē un Latgalē. Diezgan sarežģīti ir nodrošināt Kurzemē šos te izbraukumus, bet nu, tas arī nav tik vienkārši, jo šie mobīlie autobusi, kas ir zobārstniecībā, viņi nedrīkst braukt par zemes ceļiem, tātad, nu, ir jābūt šeit piekļuvai, tāpat ir jābūt vietai, kur viņiem piestāt un kur šos pakalpojumus sniedz.
4: But the

0: Mēs esam arī mēģinājuši varbūt ierobežot higienu un ārstēšanu, un tā īsti jau pateikt, vai 25, vai 75, 50 vai 50 jau nevaram. Nu, galvenais ir nodrošināt pieejamību, un ja mēs runājam par bērnu zobārstniecību, tad noteikti šeit iemesls nav finansējums.
1: Kas ir iemesls?
0: Iemesls ir nevēlēšanās strādāt ar bērniem. Un, ja mēs paskatītos, kādi ir zobārstu gaidīšanas saraksti, kas vēlas sniegt pakalpojumu sa valsti, tad arī šīs maksas iestādes tik ļoti lielu šo interesi neizrāda.
1: Apstājamies, turpināsim nevēlēšanās strādāt ar bērniem. Laikam zobārstniecībā tas ir īpaši izteikts, jo, protams, bērns nav tik parocīgs pacients, kurš mierīgi apsēžās krēslā, atver muti un plati smaida un saka, nu labi, ļaušu, lai mani ārstē.
2: Jā, un es piekrītu ļoti, ka finansējums nav problēma. Īstenībā mums ir ļoti daudz naudas. Bet tātad par to, ka negrib strādāt ar bērniem, tur bišķiņ tad ir jājautā, kāpēc mēs to finansējumu iztērējam. Mēs patiesībā to finansējumu visu iztērējam. Ja būtu tā, ka vairāk ārsti varētu strādāt un darīt to pašu, ko jau dara, tad patiesībā nepietiktu finansējums, jo šobrīd uz tiem 30% praktiski viss tiek iztērēts, vai ne, gadā. Nav tā, ka kādā gadā paliek tā kā budžetā pa daudz naudas.
0: Kā kuru gadu, bet principā tiek iztērēts un tagad diezgan daudz šo te finansējumu tiek izmantots arī tiem jauniešiem, kas tiks iesaukti valsts aizsardzības dienas. Mm-hmm. Viņiem tuvojas 18 gadi un tas mutes veselības stāvoklis ir diezgan katastrofāls un līdz ar to, lai viņi varētu kvalificēties šim valsts aizsardzības dienestam, tad zobārstniecības pakalpojumi vieni no tiem, kas viņiem ir nepieciešami.
2: Nu jā, un tieši tas ir tas, kas man uztrauc visvairāk. Kā vispār var būt, ka tik attīstītā valstī, kāda ir Latvija, Eiropā iekšā, mums ir situācija, kad var nepieņemt armijā daļu zobu veselības, vai kā mums arī nesen stomatoloģijas institūtā bija 17-gadīga meitene, kurai bija mutē viens zobs, kuru varēja atstāt. Visi pārējie bija jāekstrahē. Un viņa bija mentāli praktiski veseli ar minimālu, bet izgājusi cauri vairākām institūcijām un nonāk 17 gadu vecumā ar šādu stāvokli.
1: Bet jūs radāt atbildi, kā tas var būt?
2: Tad pirmkārt es jūtos personīgi atbildīgi, jo es saprotu, ka pa mutes veselību neviens cits nerūpēsies kā tikai zobārsti. Līdz ar to tā ir mūsu gan izglītības jomā, gan tā, kā mēs esam nodevuši šo ziņu citiem speciālistiem, jo noteikti šī meitene esot kādā institūcijā gāja kaut kur pie ģimenes ārsta vai viņu redzēja citi, bet beidzot tikai 17 gadu vecumā viņu atveda līdz stomatoloģijas institūtam. Tā problēma tiešām ir dziļāka un viena no lietām, kas attīstītā valstī ir vajadzīga, tā ir tiešām specializācija un mūsu līdzdiploma izglītība patiesībā arī ir ierobežota un mums ir jāveicina šīta specializācija vairāk, lai mēs to naudu mācētu iztērēt arī pareizāk. Protams, ka arī tas finansiālais stimuls, tas veids, kā, es varbūt nepareizi izteicos, ka man tagad higienis nāks visu par man galvu, jo ne jau tikai higiēna manipulācija var būt arī nevajadzīga. Arī daudzas lietas, ko zobārsti dara, ir lietas, kas ir šajās, te, piemēram, pirms dažiem gadiem ievietoja manipulāciju, kas ir mikroskopa izmantošana, kas maksā vairākus 10 eiro. Tas ir super, ja mēs to varam atļauties, bet izskatās, ka mēs to nevaram atļauties. Bet mēs maksājam šādu manipulāciju tiem ārstiem, kuri ir paņēmuši šīs te kvotas un izpilda, un mēs viņiem samaksājam par to. Bet tā vietā viņi nepieņem tos bērnus, kuriem ir varbūt tā vajadzība pat vēl lielāka.
1: Jā, valsts kontrola varbūt ieraudzījāt, kas tur nestrādā, kā tas var būt, ka 17-gadīgai meitenei saglabājies mutē tikai viens vesels zobs. Kāds var būt?
3: Pieejamības problēma pilnīgi noteikti, bet mēs revīzijas ziņojumā skaļi runājam par ārstu pašu nevēlēšanos strādāt ar bērniem, un tas ir kaut kāds fenomens pie mūsu demogrāfijas rādītājiem un bērniem kā prioritātes visās jomās, ka tur, kur bērnam ir vajag atbalstu izglītībā vai veselības aprūpē, tā pieaugušie negrib strādāt ar bērniem, un tajā pašā laikā augstu ceļu ceļam karo

0: ka mēs rūpējamies par demogrāfiju. Bet es par tiem risinājumiem vairāk gribēju uzsvērt, ko darīt, lai ne tikai zobārstniecības pakalpojumi, bet visi tie, kas tika šeit minēti, lai viņi kļūtu pieejamāki. Nu, tā racionāli skatoties, mēs nevaram sagaidīt, ka mums katrā Latvijas vietā būs viss bērnu ārstu komplekts. Un uz to mums droši vien arī nav jāiet. Bet pirmā lieta tā tad ir primārā veselības aprūpe, kuru arī mēs kritizējam revīzijas ziņojumā, kas būtu tas pirmais, kam ir jāpamana. Nākamā lieta, un kas man liekas ir visbūtiskākais revīzijas tāds arī kompromiss un mediācijas rezultāts starp speciālistiem, ir attiecībā uz pediatru lomas definēšanu un stiprināšanu. Tas būtu tas pirmais. Tieši bērnu ārstniecībā specializējies ārsts, kurš tālāk var atšķirot tos gadījumus. Pirmkārt, viņš pats ar daudz ko var tikt galā, ar ko pat ģimenes ārsts varbūt vairs netiek galā. Un tālāk, kurš atlasīs tos objektīvi nepieciešamos gadījumus, kad bērnam ir jādodās pie speciālistiem, tālāk pie bērnu speciālistiem, kur ir mazāk. Otra lieta, ko mēs no revīzijas puses aicinām stiprināt nozarē, ir izbraukumi uz reģioniem, valstiski, sistemātiski organizēti izbraukumi. Tur, kur tie bērni nevarēs atbraukt, un ka tas speciālists visticamāk no Rīgas vai arī no reģiona centra brauc uz tām vietām, apzinoties, ka Latvijā strādājot tā ir sociālā realitāte, ka visi bērni un visi ģimenes nevarēs aizbraukt pie ārsta. Bet, protams, ka tas ārsts, kuru nav daudz, ir visdārgākais, viņa laiks ir tas visdārgākais, un sēžot savā kabinetā, viņš var pieņemt dienas laikā vairāk bērnus, nekā atvēlot to laiku, braucot uz kaut kurieni. Un tādēļ ir ļoti jātīsta šī metodiskā vadība, no, teiksim tā, no Rīgas, caur pediatriem līdz pat ģimenes ārstiem, jo daudzas lietas, kas tajā brīdī, kad ir notikusi tā pati endokrinologa pirmreizējā konsultācija un ka tā ārstēšana ir uzsākta, šo ārstu savstarpējā sadarbībā viņu ļoti labi jau var nodrošināt uz konsultāciju pamata arī šis pediatrs, kas būs pieejamāks reģionam.
1: Nu jā, ja es pareizi sapratu, tad jūs uzskatāt, ka nevienmēr labi strādā arī ģimenes ārsts, galvenokārt tomēr tas ir ģimenes ārsts, kuram pirmajam ir jāpamana, kā jūs sakāt, un jāsniedz tā kvalificētā palīdzība.
0: Jā, nu šeit ir jautājums par šo profilaksi un prevenciju, kas sākas grūtniecības noslēgumā, turpinās zīdaiņa vecumā un tā līdz pat 18 gadu vecumam, kur mēs redzam, ka ar tiem zīdaiņiem vēl kaut kā nebūt, bet nu mājas vizītes ir nepietiekamas un nav populāras. Bet straujuši kritums ir vecumā no 1 līdz 18 gadiem, kur tie bērni vairs tos ģimenes ārstus neapmeklē un tos bērns pazūd no ārsta redzes loka. Un tā ir ģimenes ārstu atbildība. Nu, redzam arī to, ka apmēram 10% ģimenes ārstu prakšu nemaz nepieņem bērnus. Viņi nemaz nereģistrē viņus savā praksē. Un kritiska situācija, teiksim, ir tādi novadi pagasti, kuros bērniem un ģimenēm ir alternatīvs ģimenes ārsts, kurš viņus tos bērnus pierakstīs, bet, teiksim, Rēzeknes novadā ir 4 pagasti, kur alternatīva nemaz nav. Ir tikai tas viens ģimenes ārsts, kurš principiāli kaut kādu apsvērumu dēļ bērnus vispār nepieņem.
1: Nu, tāpēc jūs sakāt, jāstiprina pediatru institūciju, bet nu, es tiešām arī pameklēju informāciju, atgādināju pats sev, jo tieši pediatru skaits Latvijā strauji samazinājās 1990. Gada otrajā pusē 2000. Gadā, kad tika īstenota vērienīga veselības aprūpas reforma un tā tad, jā, tika ievies ģimenes ārsts un tika uzskatīts, ka pediatru nav vajadzīgi. Veselības ministri ir jāspēr kaut kāds solis atpakaļ, lai stiprinātu arī šo ģimenes ārstu institūciju un to ārstu, jā, pie kuriem vēršas arī bērni, vai gribētu vērsties?
2: Nu, es nepiekritīšu, ka veselības ministrija uzskata, ka pediatri nav vajadzīgi. Pediatri ir vajadzīgi un viņi ir vajadzīgi vairāk kā speciālisti, nevis kā primārās veselības aprūpas ārsti, jo savulaik bija nu, primārā veselības aprūpa, ka šos pakalpojumus varēja sniegt ģimenes ārsti, internisti un pediatri. Un šeit pastāvēja tā problēma, tikko bērns sasniedz 18 gadu vecumu, tā pediatrs vairs šos bērnus pēc savas kompetences ārstēt nevar. Un tad ne visi ģimenes

0: ārsti gribēja šos bērnus pārņemt. Tas, ko noteikti mēs jau esam uzsākuši darīt, tātad viens ir virziens uz ģimenes ārstu kopraksēm, kur uz vairākām praksēm ir vairāki speciālisti. Tas ir ginekologs, psihiatrs un arī pediatrs, vecmāte un fizioterapeits, lai teiksim tās pamat problēmas atrisinātu praksē. Tad ir pediatrs, kas lielu daļu no problēmām atrisina savas kompetences ietvaros, un šeit tāds viens no speciālistiem ir diezgan uzskatāms piemērs, kur ļoti retos gadījumos ir vajadzīgs šis šaurais speciālists gastroenterologs, jo šīs problēmas var atrisināt pediatrs. Un līdz ar to, tas būtu ārkārtīgi dārgi un neracionāli, ja teiksim visus bērnus, kam ir teiksim, gremošanas problēmas, mēs uzreiz sūtītu pie gastroenterologa. Un tāpēc ir vajadzīga šī šķirošana, jeb triāža, kur pediatrs saka, jā, šeit patiešām vajag šo šauro speciālistu, un šeit mēs paši tiksim galvā.
1: Bet ja veidot to šādas kopraks, tas tad atrisinātu to, ko iezīmēja Guna, kā trūks speciālistu?
0: Es teiktu, ka jā, jo arī šī te, ja pacientam bērniņam ir uzstādīta diagnoze cukura diabetes. Nav jau viņam pēc tam šī novērošana obligāti jāveic pie endokrinologa. To var darīt pediatrs, to var darīt ģimenes ārsts, jo šī dinamiskā novērošana, kas ir jādara un kad jāsūta atpakaļ pie speciālista, jau ir noteikti.
1: Guna, jūs tomēr nepiekariet?
2: Nē, man ļoti patīk šī doma par ģimenes ārstu kopraksēm un to, bet jautājums ir par to, kur viņas atrodas. Jo divas trešdaļas no mūsu mazajiem pacientiem ir no daudz bērnu ģimenēm, no sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm, no ģimenēm, kas ir novadu sociālo dienestu uzraudzībā, kur sociālie dienesti šīs ģimenes un šo bērniņu atved pie mums aiz rokas. Un ir jāņem vērā tas, ka šīm ģimenēm nav resursu. Viņiem nav finanšu resursu, lai viņi aizbrauktu arī līdz tam ārstam kaut vai 20-30 km attālumā. Viņiem šiem vecākiem nav zināšana par to, kas viņiem būtu jādara, kur viņiem būtu jādodas. Tā ir pamatā sociālā problēma. Ja mēs runājam par šo speciālistu vai pakalpojumu pieejamību, mēs varam šo tīklu izveidot, bet ja šīm ģimenēm nav iespējams līdz šiem speciālistiem nokļūt, nerunājot par to, ka atvest šos bērnus uz Rīgu, jā, bet ja arī būs šie speciālisti vai šīs ģimeņu kopprakses kaut tūmā kaut kur, viņiem vienkārši nav resursu, lai viņi nokļūtu ar šiem bērniem. Un vēl viens jautājums ir, kas ļoti cieši saistīts ar daudz bērnu ģimenēm, ir, ja šīm ģimenēm ir jāved viens bērns pie ārsta, kas notiek ar pārējiem bērniem? Ja? Bieži vecāki nevar atļauties atstāt pārējos bērnus nepieskatītus, tas būtu bezatbildīgi to darīt, ja? Nav, ka šos bērnus pieskat. Šeit ir ļoti daudz citas sociālās problēmas apakšā, ko mēs savā ikdienas darbā saredzam. Mums bieži saka tā, ka jums jau ir veselības aprūpes pakalpojumi, tātad jūs esat medicīnas iestādi, jūs esat medicīniskos pakalpojumus, un jums nav nekāda ietekme uz šo tas bērnu sociālo dzīvi tālāk. Piedodiet. Ja, ar šādu argumentu es esmu saskārusies diezgan daudz, ka mūsu darbībai, ko mēs daram, tātad nodrošinam šo pakalpojumu pieejamību, lai bērniņš būtu vesels, lai arī, teiksim, speciālis zinātu, kā rūpēties pastāsta bērniem, bērnu vecākiem tālāk, kas un ko un kā būtu jādara. Tā ir vistiešākā ietekme uz bērna dzīves kvalitāti, uz to, kā viņš skolā varēs mācīties, kā viņš tālāk varēs izaugt un kas ar viņu dzīvē notiks vispār tālāk.
1: Tas nozīmē, ka jūs uzskatāt, ka veselības aprūpi ir jāsaista ar šo sociālo aprūpi, ka to jautājumu daudzos gadījumos nevar risināt.
2: Viennozīmīgi. Un mums ir ļoti labi un ļoti daudz partneri sociālie dienesti reģionos, tātad pašvaldībās, ar kuriem mēs strādājam un kur ļoti redz to situāciju labāk, man liekas, jebkurš Rīgā, kurš sēž jebkurā institūcijā, kāda ir tā reālā situācijā uz vietas tur.
1: Jā, problēma gūzma un es skatos pulkstenī, ka mums tūlīt raidījums jābeidz, bet ar ko tad sākt? Es nezinu. ko jūs redzat, ko var izdarīt, jo valsts kontrole noteikusi, jūs te bijāt tādus sešus punktus, ka jāatris

0: līdz 31. gadam, ja es pareizi atceros, un tas ir ļoti ilgs laikposms. Ko var izdarīt jau tagad visām jautāšu Aiga, domājot tieši par acu veselību?
1: Es teiktu, ka man jāpiekrīt kolēģiem, ir jāizmirst, ka tas ir kāda speciālista pakalpojums, tā ir redzes aprūpe. Šajā gadījumā un redzes aprūpe var sniegt dažādas jomas speciālisti mūsdienās, un ar tādā veidā arī tam ir jāpieiet. Un ja nevar vienoties asociācijas savā starpā ar instanci augstākas, teikt, veselības ministrijai ir beidzot jāpieņem lēmums, nevis jāgaida, ka kāds savā starpā vienosies. Ir jāsaprot, kas ir tas minimums, ko tiešām ir jānodrošina redzes aprūpē bērniem, un jāsaprot, kas to var nodrošināt.
0: Un to var izdarīt ātri.
1: To var izdarīt ātri, izmainot gan normatīvus, gan visu, bet kādam ir jāpieņem lēmums, nevis jāgaida, kad kāds kaut ko izdomās.
0: Ilze, par zobārstniecību.
2: Jā, es arī ļoti piekrītu, ka politiķiem jābūt drusmīgiem vienkārši, un beidzot jāpieņem lēmumi, balstoties arī tagad uz dokumentu, kas ir sastādīts. Un jā, vienkārši ir jāmaksā par to, ko grib saņemt. Jūs teicāt, ka strādājot Rīgas klīnikā var pieņemt vairāk pacientus un nopelnīt vairāk, nekā aizbraucot uz sociālo, varbūt, kur ir sociālā nepieciešamība lielāka, bet jums vajag, lai aizbrauc uz turieni, nu tad maksājiet par to dienu viņam vairāk. Un momentā būs jums, un tur būs atrisināta bērnu speciālistu tā kā nevēlēšanās strādāt ar bērniem, vai ārstu nevēlēšanās strādāt ar bērniem. Tikko jūs uzliksiet, ka bērnu aprūpe izmaksās vairāk un viņš nopelnīs vairāk, tā arī tā vēlme uzradīsies.
0: Gunam.
3: Es pagāju...
0: Ko var ātri izdarīt?
3: Es neredzu, ko var ļoti ātri izdarīt. Es pateikšu godīgi, jo 16 gadu laikā mūsu pieredze ir tāda, ka veselības pakalpojumi, mobilie pakalpojumi, kā jau valsts kontrole minēja, ir viens no variantiem, ko var izmantot un ko ļoti daudz. Mūsu sadarbības partneri, gan sociālajie dienesti, gan ģimenes ārsti reģionos, gan medicīnas iestādes, gan skolas, gan bērndārzi izmanto šobrīd, ar kuriem mēs sadarbojamies. Un jā, ja būtu šis te finansējums, varētu attīstīt vairāk. Jo, godīgi sakot, mēs no valsts šobrīd nesaņemam nevienu centu mūsu darbībai.
0: Jā, un tad šāds veselības busiņš būtu nevis labdarības projekts, bet var būt nākotnē valsts projekts. Valsts kontrole par to, ko var tagad?
4: Nu, es jau iesāku, es lieku lielas cerības, es vismaz saklausīju entuziasmu bērnu slimnīcā un starp pediatriem, ka viņi ir gatavi veidot šo pediatru reģionālo tīklu. Man liekas, ka tas ir numur viens un tam ir pediatra lomai, tādai ļoti koordinējošai starp primāro veselības aprūpi un ārstiem speciālistiem un bērnu slimnīcu, viņiem tur ir jābūt iecementētiem, tas ir viens. Otrs ir jāstrādā ar ārstu motivāciju, un nevienmēr viss ir saistīts ar samaksu par konkrētu manipulāciju. Es gribu minēt, piemēram, vēl vienu tādu piespiedu instrumentu, kas ir valstī, tas ir e-certifikācijas prasības, ka ārstiem, lai viņi uzturētu savu sertifikātu, ir jāsavāc noteikts bērnu pacientu īpatsvars. Un pēdējā lieta, es uzskatu, ka spēks ir nozarei un nevienmēr politiķos, un nozarei ir pašai sevi jāgrib sakārtot.
0: Pavisam īsa veselības ministrija. Kam ķersties uzreiz klāt?
3: Mēs jau esam ķērušies klāt, tas ir tā saucamais bērnu pakalpojumu kartējums, kur paliek stacionārās nodaļas, kur ir ambulatorija, kur ir ģimenes ārsti. Un ļoti žēl, ka šodien šinī tikšanās reizē nav labklājības ministrija un nav pašvaldības, jo viņām būtu jāsadz tā sava sadaļa. Un trešā lieta, ko es gribētu teikt, nav jau tā, ka valsts šos pakalpojumus nepiedāvā, bet arī no bērna ir kājas ir jābūt skaidram un par savu veselību jārūpējas. Jo tas nav pieņemami, ko teica kolēģi par šo zobārstniecības gadījumu.
0: Paldies studijas viešņām, Mājai Āboliņai, Aigai Švedei, Ilzei Maldupai, Gunai Caunai un Sanitai Jankai. Paldies, ka klausījāties. Jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Grīnberga, Ineša Strālnes, Mairits Notiņa pie mikrofona. Tiekamies rīt runāsim. Kā tad risināt situācijas ģimenē, ja atšķiras politiskie uzskati un varbūt pat būtiski atšķiras par to rīt? Un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu.
5: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Spriekulis. Arī šodien 15. Saimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien vēlētāji vēlēšanu iecirkņos savu balsi glabāšanā var nodot no 8:00 līdz 11:00 no rīta. Šīs balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Vakar bija pirmā diena, kad 15. Saimas vēlēšanās varēja nodot balsi glabāšanā, un to izdarīja 25938, jeb 1,67% no visiem balsstiesīgajiem. Šo pēcpusdienu Brīvības bulvāra Liepu alejā iepretim valdības sēkai notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības organizēts pikets, pamatā prasot algu pieaugumu pat par 4. Daļu. Kā protesta akcijas iemesls norādīts valdības konkrētas un finansiāli nodrošinātas rīcības trūkums veselības aprūpes krīzes novēršanai. Nacionālajā jaunatnes fórumā Rīgā šodien pulcēsies vairāk nekā 150 jauniešu jaunatnes jomas pārstāvju un lēmumu pieņēmēju no visas Latvijas. Pasākums notiks Tieslietu ministrijā un tas iezīmēs Nacionālā jaunatnes dialoga 2. Cikla sākumu. Tā laikā dalībnieki 7 tematiskajās darba grupās apspriedīs jauniešiem aktuālus jautājumus un arī noteiks turpmākā darba prioritātes. Krievija arī aizvadītie naktī turpināja uzbrukt Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Pilsētā bija dzirdami sprādzieni. Kīvas mērs Vitālijs Kličko platformā Telegram paziņoja, ka raķešu atlūzas arī dzena nokrita dzīvojumā sēkas pagalmā, bet citā pilsētas daļā aizdegās nedzīvojumā ēka. Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumos visā valstī tostarp Kīvā vakar tika nogalināti 9 cilvēki un vairāk nekā 80 ir ievainoti. Tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tāpat Zelenskis vakar vakarā pavēstīja, ka Krievijā ir vairāk nekā 8000 Ziemeļkorejas karavīru un tiekot veikti sagatavošanās darbi, lai tur izvietotu vēl 10000 karavīru. Saskaņā ar Ukrainas un Dienvidkorejas aplēsēm Ziemeļkoreja kopš 3 gadu laikā uz Krieviju ir nosūtījusi aptuveni no 14 līdz 15 tūkstošiem karavīru, lai atbalstītu Krievijas karu Ukrainā, un lielākā daļa no tiem ir bijusi izvietota Kurskas apgabalā, lai palīdzētu atvairīt Ukrainas iebrukumu. ASV un Irānas amatpersonas vakar atsevišķi tikās ar starpniekiem, turpinot centienus izbeigt 7 mēnešus ilgušo karu. Kā ziņu aģentūrai Reuters pavēstīja, kāda par sarunām informēta amatpersona

Paredzams, ka turpmākais dialogs starp ASV un Irānu koncentrēsies uz grozīto versiju 7 dienu priekšlikumam, ko Irāna pagājušajā nedēļā iesniedza ANO ģenerālās asamblejas laikā. Tikmēr Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps žurnālistiem paziņoja, ka ASV ļoti drīz uzvarēšot karā pret Irānu. Lielbritānijas policija turpina izmeklēt, vai kādas personas, kas rīkojas kādas ārvalsts interesēs, varēja būt iesaistītas iespējamā terorakta plānošanā militārajai bāzei Anglijas dienvidrietumos, kuru izmanto arī ASV gaisa spēki. Lielbritānijas policija vakar norādīja, ka 5 aizturētie aizdomās turamie ir atbrīvoti pret drošības naudu. 5 vīrieši, visi Lielbritānijas pilsoņi no Londonas, kuriem visiem ir nedaudz vairāk par 20 gadiem, tika aizturēti svētdienas. Agrā rītā pēc tam, kad vietējā lauksaimniece ziņoja policijai par 3 baltiem busiem, kas brauca Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Ferfordas bāzes virzienā. Šajā bāzē atrodas ASV bumbvedēji, kas veic lidojumus pret Irānu. ASV valsts sekretārs Marco Rubio intervijā telekanālam Fox News pēdējās stundas laikā teica, ka iespējamā terorakta plānošanā esot citēju skaidri redzama ārvalstu aktoru iesaistīšanās. Citāta beigas. Vakar Lielbritānijas aizsardzības ministrs Wes Strītings intervijā telekanālam Sky News sacīja, ka izmeklēšanas laikā nevēlas spekulēt par ārvalstu iesaistīšanās notikumā. Savukārt Irānas vēstniecība Londonā noliedza saistību ar notikušo pie Ferfordas bāzes. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Dienā būs mākoņains, gaisa temperatūra 14-18.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs pievērsīsimies sportam un tam, kā inženieri var palīdzēt sportistu sniegumam. Droši varam teikt, ka mūsdienu olimpiskie rekordi nebūtu iespējami bez inženieru radītiem risinājumiem, sākot ar biomehāniku un beidzot ar tehnoloģiskiem rīkiem, kas ļauj uzlabot gan sportiska fizisko sniegumu, gan arī inventāru. Kā tad tas notiek un pie kā strādā Latvijā un kā sports un zinātne sadarbojas, par to tad visu runā. Runāsim stundas otrajā pusē, bet pirms tam iepazīsim muskuli, bez kura nebūtu iespēja mūsu elpošana un, protams, ka pirmdienas mēs nedēļas iesākam ar mūsu mazajiem, bet interesantajiem jautājumiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Kā ik nedēļa pirmdienās studijā sveic arī šī raidījuma producenta Paula Gulbinska. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Lai kopīgi mēs palūkotos uz interesantām lietām, kas varbūt prātā ienākušas vai varbūt ar mums notikušas nedēļas nogalē. Bet runājot par aktuālāko, tad jāteic, ka ir kāda ļoti interesanta lieta, kas jāpatur prātā. 30. aprīlī, tas bija pavasarī, mēs ķērām pavasari un ir kārta tradicionālai rudens zibakcijai, kad mēs ķērām kadrā rudeni un tas būs 30. septembris, kad visi ir aicināti dienas garumā fotografēt Latvijai raksturīgās sugas, kā piemēram ārbērzu, parasto kļavu, ozolu, osi, ābeli, ievu, tad nofotografēt gan koku kopumā, gan arī dienvidu puses zaru un iesūtīt uz tādu īpašu vietni, kas ir uz gada laiki 2026, vienmēr sakot vietnē internetu varēsiet atrast, un tas ļaus izskaidrot to, kā pamazām mainās klimats, to starp arī rudeņu, un kāda tad ir tā daba mums apkārt. Paula, vai tu jau esi iedomājusies, kur tu darīsi 30. un ko tu fotografēsi?
2: Es iedomājos, ka īstenībā nu, ir jau laiks, kad var sākt fotografēt sarkanās kļavas, jo šorīt dodoties uz darbu redzēju, ka nu, jau, kā saka, rudens sāk apgleznot Latviju. Bet es aizvien par tām sēnēm.
1: Tas ir aktuāli šajā nedēļas nogalē, noteikti bijis arī nevienam vien.
2: Tiesa gan, un arī bija silts, un es domāju, ka neviens vien gan jau devās mežā, un nu jau ir tā, ka braucot ar automašīnu vai pa vilciena logu jau var redzēt tos skaistos mušmiru lietu sargus. Bet ja arī runājam par sēnēm un sportu, un šodien tavs sarunas temats būs sports, tad es atcerējos, ka Lietuvā ir ikgadējais sēņu lasīšanas čempionāts, un tas notiek katru gadu septembrī. Pašos Lietuvas dienvidos un nu jā, cilvēki dalās komandās, dodas visu dienu ar lieliem groziem mežā un kurš pēc iespējas vairāk sēņu salasīs. Runa ir par ēdamām sēnēm, protams, ne par suņu sēnēm. Nu un tad pagājušajā

0: gadā tie esot bijuši vairāk nekā 250 kg apēdamu sēņu. Man, protams, šo izlasot uzreiz radās jautājums, kurš to visu tīrīs un kurš pēc tam to spēs apēst. Bet nu, es ceru, ka sēnes netika izmestas tiešām saliktas burciņās un savā rīt smērcē.
1: Es atkal tieši domāju, kā cilvēki pēc komandās, vai tomēr arī individuāli kāds piedalās un kā tur visu to izsver un izmēra. Un varbūt komanda ir liela, tad, nu, protams, to kilogramu būs vairāk nekā tur kādam individuālam sprinterim vai, es nezinu, maratonistam, nu, kas tam būtu jāsaka.
0: Komandas bija pa kādu 4-5 un katram tur, protams, katrai komandai savs atpazīšanās tērps un beigās arī festivāls un nu, viss kā notiek. Es domāju, ka mums vajag turpināt šādu tradīciju arī Latvijā, jo mēs esam varien brāši.
1: Es domāju, ka mums tas notiek, vienkārši mēs to neesam nosaukuši varbūt tādā vārdā, jo katrs iedomājas, kā tur sargātās savas īpašās sēņu vietas brīžiem vai atrāda sociālajos medijos, cik nu ir salasījis. Un par tām individuālajām sēņu vietām runājot savukārt, man jau pirms dažām nedēļām atceries bija tāds jautājums, jo man liekas, nu kā, nu šogad ir tā tava īpašā vienalga sēņu vai varbūt pat ogu vieta, bet vai nākamajā gadā viņa būs turpat un vēl pēc tam arī turpat. Un tad nu, mēs iedomājamies, ka ir jāprasa ekspertiem un mēs paprasījām Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģijai Initei Dānielai, kāpēc dažkārt pazūd mūsu iecienītās sēņu vietas. Klausāmies.
2: Nu, no daudz un dažādiem apstākļiem, tur siltuma, mitruma režīms, bet brīžiem to pat ir grūti pateikt, no kā tas ir atkarīgs. It kā visi apstākļi labvēlīgi, it kā vajadzētu būt un nav. Nu, tā arī bieži gadās. Viņas varbūt vienkārši neražo tajā gadā, varbūt pāris gadus tas tā sēņotne, tas micēlīs neražo. Nu, pēc kādu laiku atkal ražo, jā, var izzust kaut kādu apstākļu dēļ, vai tur ir barības vielas iztērētas vai kaut kas un aug citā vietā. Patiesībā jau tur viss mešs ir pilns ar to sēņotnes tīklu. Pie tam ļoti dažādām sēnēm vienu gadu ir vienas, otru gadu ir citas. Bet micēlīs aug un plešās, un tas jau droši vien stipri vien atkarīgs kāda tā sēņu suga, bet nu, micēlīs var izaugt kādus pāris centimetrus gadā.
1: Dzirdējām Latvijas Nacionālo dabas muzeja mikoloģi, Initu Dānielu skaidrojumu, no kā tad ir atkarīgs tās mūsu sēņu vietas?
0: Nu, tomēr tāda mistērija, kāpēc manām gailenēm šogad kājas pieauga.
1: Varbūt tur kāds cits bija pirms tevis, vienkārši atradis to savu vietu, varbūt jau, kā saka, deklarējis savā sacensības sarakstā kā savu īpašo. Jā, bet nu gan mēs pievēršamies sportam, un sportā elpošanai ir, protams, ka īpaša un svarīga loma, un te talkā nāk kāds muskulis, bez kura elpot nebūtu iespējams, un tā ir diafragma. Kas tā īsti ir un kādu funkciju veic mūsu organismā, par to interesējās mana kolēģa Marione Baltkalne.
3: Pat ja mums nav plašu zināšanu par diafragmu, dzirdējuši par to būs daudzi, sākot jau ar skolas bērniem, kuriem dziedāšanas stundās vai korī skolotāja aicinājusi sajust iedomātu peldriņķi vai kupolu zem ribām. Diafragma ir ne tikai darba instruments dziedātājiem, tā ļauj dzīvot mums katram. Par šo īpašo muskuli plašā gatava stāstīt Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes Sabiedrības veselības un veselības aprūpes nodaļas asociētā profesore Līga Ozoliņa-Molla. Un sāksim ar to kupola salīdzinājumu. Vai tā mēs patiesi varam raksturot diafragmu?
4: Jā, zinām, taisnība ir, jo diafragma tātad ir muskulis, tāds diezgan paliels šķiedrains muskulis, kas atrodas zem ribām, praktiski atdala krūšu dobumu no vēdera dobuma, ir tāda robeža virsma, bet šīta robeža virsma ir ar atverēm, tādēļ, kad krūšu un vēdera dobumam jāiet cauri arī komunikācijām, un tādēļ mums arī diafragmā ir šīs te atveres, ar kuru iet barības vada lejas daļa, kas pāriet tālāk vēdera dobumā atrodošajā kuņģī, tad iet nervi, tad iet limfvadi, aorta iet, tad ir tas praktiski ir muskulis ar atverēm, ar kurām iet komunikācijas, kas ir gan krūšu dobumā augstāk un vēdera dobumā. Šis te muskulis, diafragma, tas ir skeleta muskulis, tad, kad diafragma ir atslābusi, mēs sakam, ieņem zvana jeb kupola formu, un tas ir tādēļ, kad vēdera dobuma orgāni spiež no apakšas un izspiež, un tad izveido šo kupola formu. Un savukārt, tad, kad diafragma saraujās, tas nozīmē saīsinās, tad diafragma noslīd uz leju, jā, un tad spiež, tā teikt, uz vēdera dobuma orgāniem.
3: Tas kupols mums ietā kā tāds pusmēnes pa ķermeņa priekšējo daļu apkārt, vai arī tas veido apli visapkārt ķermenim?
4: Šis te kupols, viņš tajā mūsu,

0: Mugurējā daļā praktiski iet līdz mugurkaulājam, tad atvere mugurkaulājam diafragmā nav, viņš iet līdz mugurkaulājam. Ir dažādi diafragmas trenēšanas veidi, gan tās rokas uzlikšana uz vēdera un krūtīm, un tad elpojot mēģināt, lai tā roka vēdera daļā tieši kustās, vai tas vienkāršākais ir apgulties un grāmatu uzlikt uz vēdera un skatīties, kā tā grāmata. Un ir vēl visi sādi treniņi, kā var šīs diafragmas kustīt. Trenēt, bet kāpēc viņas dziedātājiem ir svarīgas? Tādēļ, kad diafragma piedalās elpošanas procesā, tad ielpa mums ir aktīvs process. Tas nozīmē, ka mēs darbinām elpošanas muskuļus. Un elpošanas muskuļi ir diafragma, kas paveic apmēram 70-80% no elpošanas darba, un ripstarpu muskuļi, tie mazie muskulīši starp ribām, ārējie ripstarpu muskuļi. Un tad, kad mēs elpojam, veicam ielpu, tad ripstarpu muskuļi saīsinās, ribas ceļās uz augšu, un diafragma saīsinās un noslīd uz leju. Tā rezultātā mums palielinās krūškurs, veidojās negatīvais spiediens un gaiss ienāk plaušās. Un līdz ar to šajā ieelpas procesā mums tā diafragma strādā. Ja mēs rēķinām, kad minūtē mēs vidēji 12 līdz 20 reizes ieelpojam, izelpojam, tad mēs varam pareizināt ar minūšu skaitu diennaktī, tad tās, cik reizes būs šīs ritmiskās darbības ikdienā. Jā, un tad, kad mēs runājam vai dziedam, tad nu, šīs skaņas, vokalizācijas skaņas veidojās visbiežāk, nu, tajā normālā runāšanā, dziedāšanā uz izelpu. Tad, kad mēs gaisu izelpojam, tas iet ārā cauri balseni, balsu saites, tiek sašaurināts, ja balsu saites veido ļoti šauru spraugu, un tās tiek ievibrētas, un mums veidojās skaņa, jo nu, dabīgā skaņa mums parasti veidojās uz izelpu. Un līdz ar to, ja tā diafragma ir trenēta, un mēs varam veikt, nu, kas ir raksturīgi, piemēram, dziedātājiem, to vienmērīgo izelpu, un arī ilgstošo izelpu, mēs skaņu varam radīt bez ilgstošākas ieelpas, un tas ir raksturīgi šiem dziedātājiem. Ja mēs neveicam dziļāku ieelpu, ja mēs veicam seklu, piemēram, arī satraukumā, nu, tādu seklu ieelpu, tad ilga runāšana vai skaņu radīšana uz izelpu ir īsāka, bet dziedātājiem tā ir garāka.
1: Un tad sanāk, ka tas, ko dziedātāju vidē bieži vien saka arī dziedāt uz elpas, faktiski tas nozīmē dziedāt pareizi, izmantojot diafragmu.
0: Jā, tas dziedāt uz elpas vai runāt uz elpas, un interesanti, ka nevis uz diafragmas, bet uz elpas, tas praktiski ir tā spēja radīt vienmērīgu un ilgstošu gaisa plūsmu izelpā, kā rezultātā arī radīt šo te vienmērīgo skaņu. Jo trenētajiem, nu, dziedātājiem, ja, ir parasti arī tā ieelpas rezerve lielāka. Līdz ar to mēs izelpā, mēs neradot jauno ieelpu, uz izelpu mēs varam radīt ilgāku skaņu, ilgāku un arī runāt, tā teikt, ilgāk, ja jārunā auditorijas priekšā, tad mēs arī nu, kontrolējam apzināti vai neapzināti, bet ir tādas dziļākas ieelpas, kas ļauj bez jaunas ieelpas taisīt ilgāku skaņas radīšanu. Ja mēs sekli arī elpojam un nu, tā apzināti vai neapzināti nekontrolējam, tad mums tā slodze veidojās uz kakla un balsenes muskuļiem, un tad balss arī nogurst, ja kakla rīklis muskuļi nogurst un ir grūtāk parunāt.
1: Kā jau minējusi Līga Ozoliņa Molla, trenēt diafragmu iespējams, liekot gan rokas, gan grāmatu uz vēdera un kontrolējot vienmērīgu ielpu un izelpu. Vēl izelpas brīdī var veidot garu skaņu ar burtus. Tātad treniņam noder arī tā saucamā sunīša elpošana jeb elsošana, pēc kuras drīz vien vēdera rajonā iestājas nogurums. Diafragma kā muskulis ir darbojies.
0: Un te par to sajušanu, tiešām, kad saka, sāp tā diafragma, tas būs pat reāls sāpes, tāpēc, kad viņi ir, nu tāpat kā muskulis, ja mēs, jebkuru muskulu viņš nav īpaši trenēts un trenējam, tad mēs viņu beidzot sākam just, varbūt tiešām parādās tur tās nelielās sāpītes. No tā viedokļa mēs viņu varam sajust.
1: Labi, mēs par diafragmu sākām tieši no tādas runas un dziedāšanas viedokļa, bet ja reiz mēs diafragmu nosaucām par elpošanas muskuli, tad droši vien tā pati

0: Pirmā funkcija, pirms mēs vēl domājam par dziedāšanu, ir diafragmas iesaiste elpošanā, ieelpā, izelpā, un tur tas kupols ir pamatu pamats, vai ne?
1: Jā, tad šīs te diafragmas kustības ir pamats ieelpai, izelpai, ko mēs ikdienā veicam. Līdz ar to diafragma ir viens tāds no nenogurstošākajiem skeleta muskuļiem. Cits varbūt varētu būt nāk prātā mēle. Mēle ir arī muskuls, un atkarībā no tā, cik daudz mēs runājam, arī viens no nenogurstošākajiem muskuļiem. Bet diafragma ir tas, kas ir vajadzīgs elpošanas skābekļu uzņemšanai, tā kā neatņemama diafragmas darbība.
0: Un tad sanāk, ka tā ir tāda spiedienu maiņa šķiet organismā, kuras rezultātā tā diafragma kā kupols cilājas uz augšu un uz leju.
1: Jā, tās diafragmas kustības ir nepieciešams krūškurvja dobuma, tilpuma izmaiņām, lai gaiss ienāktu plaušās, jo gaiss plaušās vienkārši tāpat neienāk, nedifundē no ārējās vidas iekšējā, bet gaiss ienāk pateicoties tam, ka krūškurvī mums veidojās negatīvais spiediens. Un tas negatīvais spiediens ieelpas laikā veidojās tieši pateicoties tad apjoma, krūškurvja apjoma izmaiņām, palielinājumam. Un to nodrošina diafragma, viņa ieelpas laikā tad noslīd uz leju, ribstarpu muskuļi paceļ ribas uz augšu, un mums tas kopējais krūškuru tilpums palielinās. Un tas ir tas priemesli, kuram seko tad līdz arī pleira. Pleira ir saistaudu apvalks, kas apņem plaušas, un līdz ar to mums veidojās tas negatīvais spiediens starp pleiras telpā, un tas ir tas, kas sekmē gaisa ieplūšanu plaušās. Un tad, kad diafragma atslābst, tas nozīmē, ka tā ceļās uz augšu, diafragma pagarinās, un vēdera dobuma orgāni spiež no apakšpuses un izspiež tātad to pagarināto diafragmu. Līdz ar to krūškurvja tilpums no apakšas samazinās, un savukārt ribstarpu muskuļiem atslābstot, ribas smaguma spēka ietekmē spiež uz leju, un arī krūškurvja diametrs apkārtmērs samazinās. Tad izelpā praktiski mums šī te ieelpas muskuļa atslābšanas dēļ atkal samazinās spiediens, veidojās pozitīvais spiediens krūškurvī, kas rada gaisa izplūšanu ārā no plaušām. Jā, tā ir tā teikt parastā izelpa, bet varbūt arī tāda aktīva izelpa, ja mēs vēl mēģinām gaisu no plaušām izspiest vēl vairāk, cik var izspiest, tad mēs ieslēdzam, iedarbinam arī iekšējos ribstarpu muskuļus, tad varam arī vēdera priekšējās sienas muskuļus, varbūt pat vēl kaklu muskuļus, ja mēs mēģinām to gaisu vēl vairāk izspiest, to spiedienu, to pozitīvo spiedienu izelpas laikā palielināt, lai gaiss iziet ārā vēl vairāk.
0: No tā visa rezultātā var teikt, ka diafragma ir vitāli nepieciešams muskulis mūsu izdzīvošanai, dzīvošanai, jo ja mums nav diafragmas, mēs nevaram normāli elpot, ja mēs neelpojam, mēs vispār nefunkcionējam.
1: Jā, tā tas ir, kad diafragma kaut arī piedara pie skeleta muskuļiem, no tādas fizioloģisko funkciju dalījuma mēs sakam, ka autonomās funkcijas, iekšējo orgānu darbības funkcijas ir vitāli svarīgās izdzīvošanai, bet šī gadījumā šis skeleta muskuls, kas piedara pie somatiskās struktūras, viņš obligāti nepieciešams principā izdzīvošanai, jo nodrošina elpošanas funkciju.
0: Kā ir, piemēram, sportistiem? Par sportistiem vienmēr saka, ka viņiem ir palielināts plaušu tilpums, trenētākas plaušas, vai par sportistiem, kuri skrien, peld, mēs varam arī teikt, ka viņiem tad arī diafragma kā muskulis ir trenētāks.
1: Domāju, ka jā, tas labs jautājums, par sportistiem parasti tiešām runā mazāk, bet sportistiem īpaši tiem izturības sportistiem, kuriem izturības slodzēs ir nepieciešama skābekļa nepārtraukta un tāda paaugstināta piegāde, ir jātrenē servisa funkcijas, un tās servisa funkcijas ir cirkulācija un elpošanas funkcija. Un te pie tās elpošanas funkcijas nonāk, tad ir jātrenē arī šie te muskuļi, kas nodrošina lielāku plaušu tilpumu, lielāku skābekļu uzņemšanu. Un sportistiem parasti ir arī vēdera priekšējās sienas muskuļi ļoti labi trenēti, tā skaita tā arī diafragma ir trenēta. Tā vienmērīgā izelpa ir nepieciešama arī tās fiziskās slodzes regulēšanai. Ja te arī ir svarīgi, ja tas sportists elpo īsi un sekli, tad ir līdzīgi, te nenotiek pilnvērtīga gaisa apmaiņa plaušās, Jā, bet ja ir

0: Šī te iemācīta, kontrolētā, dziļā elpošana un arī vienmērīgā izelpa, tas arī uzlabo šo te servisu funkcijas kāpeļu piegādi.
1: Apzinātu elpošanas kontroli ar dziļām ieelpām un izelpām izmanto arī meditācijā, un tas mums ļauj nomierināt prātu emocionāla satraukuma gadījumā. Noslēgumā vēl jāpiemina, ka diafragmu visi būsim sajutuši arī šķaudot un klepojot. Diafragmai te ir svarīga loma spēcīgas izelpas veidošanā. Bet kāda nozīme ir žagām, kad vēders arī spēcīgi noraustās?
0: Žagu procesā diafragma ir vistiešākā nozīme, jo tieši šo žagu procesu rada diafragmas nekontrolētās, jeb reflektorās kustības. Žagošanas procesa laikā diafragma saraujās, spiež gaisu ārā no grūškurvja, tad no plaušām, un pie šīs te gaisa izplūšanas, ja, tad arī balsa saitēm sašaurinoties, mums veidojas tas tipiskais hik skaņa, ko mēs radām. Nu, tad šīs te žagošanās ir reflektoras, un tie iemesli, kas var izsaukt šo refleksu, nav tādā tiešā veidā saistīti ar pašu diafragmu, bet vai nu tas ir ar barības vada kairinājumu, vai tas var būt arī kuņģa kairinājums. Nu, tad kā refleksam vispirms ir jābūt kaut kur kairinājumam, tad tas kairinājums tiek aiznesis līdz kādai smadzeņu daļai, un tad no smadzenēm iet tā, kā mēs sakam, eferentācija, tas atpakaļ ziņošana uz konkrētu diafragmu. Un te ir interesanti, ka nu, tas barības vada kairinājums vai kuņģa kairinājums tur šo te informāciju aiznes mums tāds klejotāja nervs uz smadzenēm. Tas ir uz smadzeņu stumbru. Smadzeņu stumbrs ir galvas smadzeņu zemākā daļa, kur atrodas mums dažādu vitāli svarīgo dzīvībai svarīgo funkciju regulāciju centri. Un tur, nu, šajā smadzeņu stumbrā, konkrēti iegarno smadzeņu daļā, saslēdzās tā informācija, kas sūta pa diafragmas nervu, to informāciju reflektori regulāri sarauties diafragmai. Interesanti, ka tā fizioloģiskā nozīme laikam žagām mums ir evolūcijā pazudusi, tā teikt, pārpalikums no evolūcijas, un evolūcijā, jeb filogenēzē, zemākiem dzīvniekiem tas varētu būt bijis svarīgi, piemēram, abiniekiem pie elpošanas procesa, tad, kad ir vajadzīgs gan tas no vienas puses izelpā kustināt diafragmu, bet no otras puses tās elpošanas struktūras, ar kur izlaiž gaisu ārā, tiek aizvērtas. Ja, līdz ar to, ka šī brīža tas pamatojums, kad žagas mums ir palikušas kā tāda evolūcijas palieka. Jo tā bioloģisko jēgu, praktisko jēgu ir grūti atrast.
2: Tik tālu par diafragmas funkciju cilvēka organismā, un par to vairāk stāstīja Latvijas Universitātes asociētā profesora Līga Ozoliņa-Molla. Bet nu gan pēc brīža mēs pievēršamies sporta tehnoloģijām un tam, kā pie dažādām iekārtām un mērījumiem strādā mūsu inženieri.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Inženieri strādā pie tā, lai labākus risinājumus mēs spētu rast ļoti dažādās jomās, un viena no tām ir arī sports. Par to, kā top dažādas tehnoloģijas sportā un kā inženieru veikums palīdz sportistiem ceļā uz panākumiem, tad arī mēs plašāk runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums ciemos ir Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības un mašīnu zinību fakultātes mašīnu būs aerokosmisko tehnoloģiju un transporta institūta vadošais pētnieks Jānis Lungavičs. Labdien! Un arī šīs pašas fakultātes augstas veiktspējas materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks Andrejs Pupurs. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Pirms pievēršamies tam, ko pašmā inženieri dara sporta tehnoloģiju jomā, jautāšu jums, kā jums šķiet nu pēdējā desmitgadē, kurus sportiskos sasniegumus jūs noteikti teiktu, nu, mēs varam teikt, tie rekordi ir bijuši un tie rezultāti ir bijuši tāpēc, ka mums ir bijusi tā tehnoloģija attīstība nākusi klāt. Un tie tehnoloģijās inženieri daudz ir darījuši, lai kopā ar sportistiem tos sportiskos sasniegumus arī sasniegt. Nu, Jāni, sākšu ar jums.
3: Nu, domāju, jebkurš tehniskais sporta veids, es domāju, redz viennozīmīgi to kāpumu, un pat ne tik ļoti tehnisks arī skriešanā apavi, es domāju, pamatīgi revolūcijas taisīs, varbūt Andrejs ar sīkāk pastāstīt, kā diezgan pamatīgs skrējais. Bet jā, man sirdī tūls ir motosports, vienmēr bijis tieši motokross, un tur pamatīgi lomu spēlē tehnika, protams, un ir arī konkrēti piemēri nesenā, nu, purtis pēdējā 2 gadu griezumā, kad tur pasaules čempions nomainīja savu motociklu marku, jo domāju, ka, nu, tam nebūs tik liels nozīmes, viņš katastrofāli slikts palika, nevarēja pabraukt, viņš vienkārši nevarēja to tehniku tik galā un atkal atgriezās pie tā paša oriģinālā brenda, ar kuru viņš bija, tiksim, tā izaudzis, un pēkšņi viņš atkal ir top elitē.
1: Jautājums, tajā tehnikā bija vaina vai tajā sadarbībā starp sportistu un tehniku? Varbūt nu, arī katram savus nav.
3: Sportisti intervijās, protams, kad lika uz tehniku vainu, es domāju, ka tam arī droši vien, ka bija pamats, jo, ja runa iet tiešām par to augstu sveiktspēju sportu, nu, tur katram sīku viņam ir milzīga nozīme, un citreiz to nevajag kaut kādu baigi revolucionāru atklājumu, tur pietiek maza niansīti. Uzķert, pamainīt, un tas tev iedod to mazo virsroku par pārējiem, kur jau arī nesnauši, visi jau grib attīstīties.
1: Jā, bet par tās tehnikas, kā mēs pierodam, nu nav jābūt sportistam, lai sajust, ko nozīmē nomainīt, es nezinu, citu veidu telefonu, datoru vai automašīnu, un sākumā ir tā savādi, vai ne, liekas, tu trīsreiz lēnāk visu dari. Andrej, kā ir, vai sportā skriešana būs tā, ko izcelsiet, vai kāds cits sporta veids?
2: Jā, noteikti skriešana varētu minēt kā būt uzskatāmāko piemēru, jo, es domāju, daudzi ir sekojuši līdzi pasaules rekordam maratonā, tad bija tā 2 stundu barjera, kas likās neaizsniedzama. Tad bija pirmie mēģinājumi, nu, gandrīz vai laboratorijas apstākļos, izolētos apstākļos skrējējiem mēģināt šo 2 stundu barjeru pārsniegt, un turklāt bija arī tie speciālajie apavi, kuros ir kompozīta materiāla plāksnes, kas palīdz, tā teikt, atgriezt enerģiju, dot uz katru soli šim te skrējējam papildus jaudu un iespēju pārspēt šos te rekordus. Un, nu,

0: Taču tieši šogad Londonas maratonā ir noticis tas, ko mēs gaidījām, kas varētu teikt arī bija neizbēgami, ka šis te 2 stundu maratona rekords ir pārspēts. Kenijas skrējais Sebastians Sabe to izdarīja šogad Londonas maratonā. Un kā viņš to izdarīja? Protams, viņš ir izcils sportists un bija tas treniņš un treniņa metodes un arī būt tie, kas palīdz skriet un uzturēt tempu, bet lielā mērā tas ir Apple nopelns. Un šeit bija inženieri tiešām federācijas noteiktajos noteikumos, kas ierobežo jau visādu papildus elementu noteikšanu. Viņi bija tiešām izdarījuši ļoti labu darbu, lai panāktu to. Un tad šis rekords ir kritis pateicoties šī tehnoloģijas.
1: Bet tu daļu jautāt par tiem ierobežojumiem. Es gribēju vēl pajautāt, kas tieši tajos apavos bija tāds, ko inženieri izdarīja, lai tas enerģijas, kā saka, pievadīšana tam sportistam notiktu?
0: Jā, tātad ir bijuši vairāk eksperimenti un inženieri jau arī, teikt, laboratorijas apstākļos vienmēr domājuši, kā tad to skriešanu uzlabot. Un, protams, pašiem skrējiem tas interesē, bet tie apavi jau sāk palikt ļoti dīvaini izskata apavi ar ļoti biezām zolēm un ar papildus elementiem. Nu, kaut kas tuvojās tam, ka tur atspērs ir iemontētas kurpēs un tas jau vairs nav tas dabīgā skrējiena izskats vairāk, un tad liekas, tas jau vairs nav, tā jau vairs nav sacensības starp skrējiem, bet starp inženieriem vairāk. Un tad bija tas ierobežojums, būtībā kurpju zoles ir izaugušas, un noteikti pozitīvi tiek vērtēts tas, kad papildus zoles biezums uzlabo arī sportista sajūtu, palīdz atjaunoties labāk. Agrāk jāpār bija ļoti plānām zolītēm. Skrēja labi, bet pēc tam ļoti sāpēja kājas. Tagad ir tās biezākās zoles ar putām un tā tālāk. Un, bet nu, nedrīkst viņas audzēt pārāk biezas, lai nu, tad ir iespēja tur iemontēt tiešām tās atspērs. Nu, tā vienkāršā valoda runājot. Un tās ir tās kompozīta materiāla oglekļa šķiedru plāksnes, vai nekas tiek izmantots kā atspērs, un tas ir tas legālais, un tur tiem inženieriem jāstrādā.
1: Ja tās vēl nav līdz galam atspērs, jā, tās ir legālas.
0: Nav, viņas ir iekšā tajā zolē, bet viņas tā teikt nelēc vēl uz ārnu.
1: Bet kā tas nākas, ka tās ir atļautas, un tas nav, nu, ja mēs runājam par tādu tiešām tādu tehnoloģisko dopingu zināmā mērā, ka cilvēks varbūt, nu, paņem kaut ko klāt, kas viņam to sniegumu ļauj krietni paaugstināt, bet tas nav viņa fizisko iespēju robežās.
2: Nu, to, man liekas, federācijas visas ik pa brīdim pārskata šos noteikumus, jo bija arī uz peldēšanā vienā brīdī, man liekas, tieši Sidnejas olimpiskajām spēlēm, ka parādījās Austrāļiem pašiem, man liekas, bija tas pilna auguma tērps ar haizu sādas imitāciju, kas plūdlīnijas tur uzlaboja cilvēkam, un tad vienkārši pēc tām olimpiskajām spēlēm, kad sapratam, tērpam ir tik milzīga nozīme, tad vienkārši tā peldēšanas federācija pateica, nē, viss, nu, tā kā, okay. Šoreiz jums sagāja, paveicās, ja likums vēl jums to neliedza, bet tos likums pārskata. Un es domāju, ka tajā pašā skriešanā arī var gadīties, ka paies tur gads divi, un tad atkal pārskatīs, pieņemsim, ka aizliegs kaut kādas tur karbona tur ielikņas likte, un būs tikai kaut kāds, nu jā, tur švammīte varēs būt noscīta. Un tad atkal sāksies jauna izpēta, tā kā kurš atradīs labāku to švammīti, kas labāk amortizēs un tā tālāk. Tas ir tāds nebeidzams stāsts, un man liekas, tas sports ir tā kā izcils zinātnes virzītājs, jo tāpat kā nu, karš un militārās lietas diezgan strauji attīsta augstas veiktspējas procesas, tas pats ir arī ar sportu, jo tas ir, nu, būsim reāli, tas ir principā lielākais šobiznesa pasaulē, ir sports, un skatītāji un entuziastu, kas to paši dara, ir klāsts ir milzīgs, un tā ir milzīga industrija, kas tad...
1: Bet kur ir tā robeža starp to, kur tās tehnoloģijas un inženieri nākot tālkā uzlabot, būt gudrākiem, būt tehnoloģiski, nu tā kā izmantojam iespējas, kas mums ir, tomēr ir jādod uz tās robežas starp to, nu nezinu, vai negodīgumu, vai tiešām to, kā arī tikko minējāt, nu, ka kaut kad to pārskatīs, teiks, oj, nedrīkstēja tādiem tērpiem peldēt, bet nu, rekordi ir sasniegt, ko nu vairs.
2: Es teiktu, ka nav tādas robežas. Tā robeža ir tieši tik stabila, kā mēs viņu noliekam, un tad, protams, kad arī dzen to robežu mēģina apiet, cik jau vien var, vai, piemēram, izmantojot kaut kādas risinājumus, kurus ar dotā brīža kontrols iespējām vēl nevar pamanīt. Mm. Nu, tas ir arī iemesls, kāpēc dopinga analīzes tur milzīga laika perioda arī pēc spēlēm, jo pēc tam varbūt atklājās kaut kāda metodi, kā kaut kādu medikamentu izķerts, un tad izrādās, ka hops, tev pēc tur 7 gadiem tev olimpisko medaļu atņem, jo

0: izrādās ir šmaucies.
1: Mm-hmm. Andrej, kāds varbūt komentārs par to?
2: Nē, nu, liekas, ka arī varētu novērtēt pozitīvi arī to inženieru radošumu, kad vienmēr ir kaut kādi noteikumi, it kā daudz kas ir ierobežots, bet vienalga vienmēr ir iespēja atrast kaut kādu veidu, kā apiet. Tas pats piemērs tām sporta kurpēm, jo kurpju ražotājs Nike jau bija izdomājis šīs super kurpes, bet Adidas kaut kādā veidā izdomāja tajos pašos noteikumos mazliet citādas formas to atsperu uztaisīt. Tad atkal tur vairāk iespējas bija saspiest viņu un tad palielināt to enerģiju. Tas liekas vienkārši risinājums, bet inženieri bija pastrādājuši. Un tā, man liekas, jebkurā nu, skriešana ir varbūt vairāk fizioloģisks sports, bet tehniskajos sportos vēl jau vairāk tie inženieri strādā. Un es domāju, ka tur tiešām ir tas radošums noteikti palīdz virzīt to sporta attīstību.
1: Kas ir pie mums Latvijā tas, pie kā jūs strādājat, jūs kolēģi strādā, kuru sporta virzienā, jo es zinu, ka daudz mēs par kamariņām esam iepriekš runājuši, es saprotu, arī riteņbraukšana šobrīd ir jūsu uzmanības lokā, varbūt izstāstiet sīkāk, ko šobrīd Latvijā jūs darat, kur inženieri var palīdzēt.
0: Jā, nu šobrīd mēs esam iegājuši finišu taisnē valsts pētījuma programmai sports, īsajā nosaukumā, par ko mums milzīgs prieks, jo beidzot, principā, pirmo reizi vēsturē sanāca tā, kad bija tiešām konkrēti iedots finansējums sporta. Izpētēji.
1: Bet tieši tehnoloģija, kā uzlabot to sniegumu?
0: Tur bija dažādas darba pakas, trīs, un, teiksim, Rīgas Tehniskajā universitāte un arī nelielā sadarbībā ar Latvijas universitāti bija tieši uz augstas veiktspējas sportiem uzsvars, ka mums bija jātīst tieši tehnoloģijas metodes, tādi rīki, kā labāk nomērīt lietas tieši jau tādam super augstas veiktspējas sportam. Un tad, principā, ideja jau bija ļoti daudz un izkristalizējās tādi nosīt trīs galvenie pilāri tehniskajā universitātē, kas bija slīdamība, tad tas vairāk tā kā mans lauciņš tieši kā tad labāks vai sliktāks slīdēt attiecīgi, kurā situācijā vajag. Andreja atkal darbu grupa fokusējās uz šiem kompozītu materiāliem un trešā darbu grupa, ko Alī vada, tas ir aerodinamikas virziens un ceturtā darba paka. Nu, vai es uzdomu šai darba pakā Latvijas universitātei, kas ir tas bija par sensoru sistēmu, kas ļauj ievākt datus. Tātad, nu, šie te četri virzieni tagad ir pamatīgi atspērušies, jo nu, nebija tā, ka mēs pilnīgi no nulles sākām. Mēs arī mērķiecīgi virzījām tos nu, topikus, kas mums jau bija ar kaut kādām iestrādnēm.
1: Bet tas rezultāts vairāk tad ir, nu, jūs teicāt, materiālu jomā strādājāt vai var pie slīdamības. Kuros sporta veidos un ko, pateicoties šiem jūsu pētījumiem, ir iespējams uzlabot vai jau uzlabo?
2: Jā, mēs mēģinājām aptvert pēc iespējas vairāk sporta veidus un viena no mūsu aktivitātēm bija arī komunicēt ar sporta federācijām Latvijā, kas nodarbojās ar tehniskajiem sporta veidiem, kam tas varētu būt saistoši. Un mēs izstrādājām, piemēram, šo te materiālu katalogu ar domu, ka tas palīdzēs šim te sportistiem, tehniķiem šajo sporta veidos iepazīt šos jaunos materiālus, tehnoloģijas un uzlabot viņu veikumu. Pateicoties šai komunikācijai, mēs nodarbojamies ne tikai kamaniņu sporta tehniķiem, uzlabojot viņu tehniku, bet arī sanākusi sadarbība ar riteņbraukšanas federāciju. Tad ir velosipēdu rāmi pētīti ar loka šaušanas federāciju un pārstāvjiem tad, kā tāda piemēra no tehniskajiem sporta veidiem, kur tiešām pateicoties šim te projektam ir izdevies uzrunāt un varbūt tos, kas varbūt nav paši nākuši, bet kas ir sapratuši, ka mēs viņiem arī varam kaut ko palīdzēt.
0: Mm. Jā, nu vēl ir jāslēpotāji, biatlonisti ir ļoti interesēti mūsu rezultātos un šī te pētījuma tā kā turpināšanā, jo viņiem arī šī slīdamības tēma ļoti interesanta, un viņiem ļoti interesanta arī šī te materiāla tēma. Savukārt šī aerodinamika savā ziņā skar praktiski visus, jo visus jau savā veidā vējš un
1: ātrums
0: viss ietekmē, jā, un jo ātrāks ir to sports, jo aerodinamika ir lielāka nozīme, un loģiski, ka tie visi tie tās trīs darba pakas, kas pamatā ir tajā uviņas, ir vispārīgi ļoti interesants. Un arī tās tēmas tika ņemtas tādas, lai ne tikai sportam tas derētu, bet lai to var pārnest uz sādiem tautsējumniecības pētījumiem, ar to pašu aizsardzības jomu, jo tā infrastruktūra, ko mēs esam attīstījuši, zināšanu bāze un tā tālāk, ir pilnībā izmantojama arī pilnīgi citādāku

0: veidu produktu.
1: Es jau šo jautājumu pataupīju uz beigām, bet tad es došu tagad, kur jūs minējat arī, ka tas ir tas lielais dzinējspēks zinātnē uz priekšu, tas sports, kur mēs tālāk to pielietojam, nu, tur mēs parasti no tā zinātnes gaidām arī, nu, tad kur mēs iegūstam kaut kādus vai praktiskus risinājumus, vai ko ar sportu nesaistītajās jomās, aizsardzību jūs teicāt?
0: Nu, aizsardzība kā piemērs, teiksim, nu, šī projekta ietvaros, mēs tur radam milzīgu prototipu, slīdamības pētīšanai. Nu, tas ir atkal interesants visādiem grīdu seguma ražotājiem, asfalta betonas, teiksim, konstrukcijas mums kolēģi rada, mums būs iespēja testēt dažādos klimatiskos apstākļos. Tad arī, zinām, militārais aspekts, jo, piemēram, tā pati, nu, mēs nu, pat kā nesen recenzējām publikāciju, ko bija Amerikas aizsardzības ministrija finansējis tieši par arī slīdamību augstos laikapstākļos. Nu, tas ticamāk saistīts ar arktisko reģionu aizsardzību un tā tālāk. Nu, šeit mums atkal būs Latvijā, pateicoties tam sporta projektam, radīt unikāla tehnoloģija, kas arī mums ļaus šeit pētīt aizsardzības jomā izmantotas materiālus. Bet tie var būt tiešām jebkādi materiāli, kuriem jāstrādā kaut kādos skarbākos apstākļos un kuri ir kaut kādā veidā saistīti ar berzi vai nodilumu. To mēs visu varēsim pētīt.
1: Bet jūs tā kā zem tā vārda pētīt, no, atklājiet, ko tas īsti slēpt attiecībā uz to slīdamību un berzi, tad kādi materiāli būtu labāk izmantojami? Nu, tad šobrīd, ja mēs par sportu runājam konkrēti tur sliedēs vai kur citur, vai...
0: Gan materiāls kā tāds, gan kā viņu apstrādāt. Pēc tam, teiksim, to arī paņemt relatīvi varbūt sliktu materiālu un viņa to virsmu sagatavot tā, ka viņa tomēr vairs nemaz nav tik relatīvi slikts materiāls, viņš slīd labāk. Un attiecīgi ar šo infrastruktūru viens ir radīt šo iekārtu, ko mēs to berzi varam mērīt, bet projektu ietvaros mēs milzīgu akcentu likām uz savu prasmju attīstīšanu, kā šīs virsmas pareizāk nomērīt, lai mēs varētu tā kā ar reāliem skaitļiem saprast, ja mēs ar šo virsmu izdarām to, tad viņa kļūst tāda, un tas attiecīgi padara labāk vai sliktāk šo slīdēšanu.
1: Tā kā vairāk mērījāt nekā izstrādāt jaunu materiālu?
0: Nu, tas, jā, šeit bija vairāk akcents tiešām uz to mērīšanu kā tādu apgūt un pilnveidot un radīt infrastruktūru, ar kuru testēt. Protams, ka paralēli tas tika arī pētīti materiāli, bet to pat tā savā ziņā es teiktu, ka vairāk finansēt tieši pati Kamaniņu federācija, jo kāpēc ir tās kamanas tik bieži figurē, tāpēc, ka viņi ir milzīgu no savas puses tā kā pienesumu devuši tajā visā, nevis viņi vienkārši viņi atnāca, hei, mēs gribētu, lai jūs izpētiet, nu tad strādājiet, tas bija tieši otrādāk, no sākuma pirms šīta projekta viņi nāca ar saviem līdzekļiem, savām idejām, un mēs likām savas galvas un savas iespējas klāt, un tas viss tad loģiski, tā kā organiski arī izauga kaut kamā plašākā, un tādēļ ir tās kamanas ir nosīta tā kā tāds pilotprojekts, ar ko bija visloģiskāk šo visu darīt, jo viņās arī ļoti augstā līmenī visi šie te trīs pilāri ir super svarīgi. Teiksim, citos sporta veidos varbūt lielāks akcents ir uz kompozītiem vai lielāks akcents ir uz aerodinamiku. Šeit visi trīs ir nu, gandrīz vienā maisā liekami.
1: Ja par kompozītu materiāliem runājam, tad droši vien nu, tur jau nu, gan ne tikai mērīt, bet arī radīt to materiālu, ja esat roku pielikuši, kā tur Andrei ir.
2: Jā, pavisam noteikti arī komunicējot ar sportistiem un federācijām, mums radās priekšstats, ka viņiem ir ļoti ierobežota taiksim, tā pieeja, tā informācija, kāda tie jaunie materiāli vispār ir pieejami. Un samērā bieži viņi ir arī komerciāli pieejami iegādē. Un tad tas arī bija mūsu mērķis, viens no projekta mērķiem, tieši tā mūsu aktivitātēm izstrādāt prototipus sporta aprīkojumam, kas ir veidot no jauniem kompozītu materiāliem vai arī izmantojot jaunas tehnoloģijas. Un varbūt papildinot vēl iepriekšējo jautājumu par to, kur tad tas varētu vēl noderēt. Viena interesanta lieta, kas nebija varbūt ļoti plānota, bet sanāca tieši koku materiālu pielietošana, jo jauni, moderni materiāli noteikti dod savu labumu, bet ļoti bieži vajag iekļaut arī, ja mēs runājam par sporta aprīkojumu kā slēpes, sniega dēļi, tas pats arī loku šaušanā vai kā, tur ļoti figurē daudz arī koku materiālu, un viņi tā kā tradicionāli tur ir bijuši, jo vibrācijas lāpēšanas īpašības viņam ir ļoti labas. Un, tiksim, viena tāda interesanta saikne mums izveidojās arī ar ātraugošajām koksnēm, tātad koku materiāliem, kad mēs meklējām tātad iespēju pielietot, kas Latvijā būtu ļoti aktuāla nozara, tātad kokrūpniecība, kad šīs te ātre audzē

0: augošās sugas. Mēs varam veiksmīgi iekļaut sporta aprīkojumā tieši pateicoties viņu struktūrai, kad viņi spēja dot šo vibrācijas lāpēšanas īpašību, kas arī ir nepieciešama. Tad mēs nerunājam par vienu tipu materiālu, mēs runājam par dažādiem hibrīdiem un arī tādām sendviču konstrukcijām, kā piemērs, kur daudzi materiāli būtu satiekās un no katra materiāla tiek izmantots tas labākais.
1: Un tas rezultāts būs tāds vieglāks materiāls vai kaut kas, kas piešķir ātrumu vai kaut kas, kas savukārt samazina svaru? Nu, kas ir tas galvenais jautājums, uz ko jums jāatbild meklējot atbildes uz to, kādam jābūt materiālam?
0: Es teiktu visi tie aspekti, ko jūs minējāt, jo tas kompozīts dod to stingumu un vieglumu. Jā, un tad konstrukcija ir stingra un spējīga uzņemt šīs te lielās slodzes, kas sporta aprīkojumā bieži vien ir nepieciešams. Un tad ir tas kokmateriāls kā piemērs, kas spēj nodrošināt, ka šis materiāls ir arī stabils. Jo materiāls var būt ļoti stingrs, bet viņš var, piemēram, arī vibrēt, kas nav labi, piemēram, kamaniņu braukšanā, nav labi slēpošanā. Tajā pašā šķēpmešanā mums ir kompozīts šķēpi, ja viņi gaisā vibrē, tad tas metiens nesanāk tik tāls. Tad tur jābūt tādai jau diezgan kompleksai konstrukcijai, kas spēj nodrošināt visus tos aspektus, ko jūs minējāt.
1: Kā savienot, un viens pēc tāds liekas pretējus mērķus, tā kā būtu pēc iespējas, lai tas rezultāts būtu tātad ātrāks, precīzāks, un mēs ejam tā kā uz tiem rekordiem, bet tajā pašā laikā, droši vien pasargāt no traumām un būt drošam pret pašu sportistu. Ir tas izaicinājums arī inženieriem šajā sporta jomā, kā strādājot, neradīt ko tādu, kas varbūt atkal radīs lielākus traumas sportistiem?
2: Noteikti tā vibrāciju absorbēšana ir būtiska, jo, ja tu reķini, tu stundām un dienām un mēnešiem ilgi nodarbojas kaut kāda sporta un caur tev ķermeni iet kaut kādas mikrovibrācijas, tas viss tev deldē tevi un nogurdina un tas jau beigās, tas beidz savas sportista gaitas un tad pa klīnikām vien un rehabilitācijām dzīvo un tad tā vibrācija ir noteikti būtiska un arī tie paši apavu tā šoka absorpcija, kad to nav mugurkauls netiek sadzīts un ceļgali visu laiku pārslodzēs, tas jau ir pilnīgi super nozīmīga tā kā blakne nosacīta no tā, kad it kā virsmērķis ir sasniegums, bet tajā pat laikā arī tā
1: cena ir ļoti augsta,
2: veiktspēja cilvēka funkcionēšana ilgāk arī tiek attīstītas ar sportu. Man liekas, tas piemērs tieši ar tām to koksnes materiālu ir superīgs, jo līdz šim to materiālu principā kā kurināmo audzē. Tad, ja tu principā no malkas krāsnes arī beigās izrādās to materiālu ielikt super dārgā sporta aprīkojumā. Loģiski, tas ir milzīgs gulums mums kā valstī, ja mēs iemācāmies to materiālu efektīvi izmantot un pārdodam kā super augstas veiktspējas pievienotās vērtības produktu un nevis vienkārši iemetam krāsniņā un silti, kas arī labi, bet
1: īstermiņā pārāk, vai ne? Andrei, varbūt kāds piebildes vēl par to sportu drošību un rezultātu?
0: Jā, man liekas, ka tāds pilnvērtīgs sporta tehnoloģija pētījums īstenībā nav atdalāms arī no tā cilvēciskā faktora. Tādā nozīmē, ka tas cilvēka ķermenis un kā viņš uz to reaģēs. Un tāpēc šajā te projekta konsorcijā mums ir arī patiesībā projekta koordinātors, kas ir Rīgas Radiņu universitāte, kuriem tad ir tie uzdevumi, varbūt saistīti vairāk tieši ar fizioloģiju, ar tādu izpēti uz sportista labbūtību, veselību un tā tālāk. Šajā projektā varbūt mums nav tik cieši tā savstarpējā rezultātu, teiksim, atkarība vienam no otra. Mēs būtībā pirmo reizi šādā konsorcijā pētām sporta tehnoloģijas un katrs savā ziņā iet tādu savu pētījumu. Bet tā doma par nākotnes projektu pieteikumu, es domāju, kas ir bijis ļoti pozitīvi šajā projektā, kā mēs esam iepazinuši dažādus aspektus. Mums varbūt kā inženieriem vairāk interesē materiāli, bet mēs nedrīkstam šeit apstāties. Tad tā kopbilde ir tāda, ka mums vajag tomēr sadarboties un es uzskatu, ka nākotnes projektos mums noteikti jāstartē kopā un jāievērtē šīs te apstākļas, kā tad tas sportists jutīsies, ja mēs kā būs tā ilgtermiņa ieteikuma uz to. Veselība.
1: Vēl viens aspekts, ko nepagūp uzdot, bet pavisam īsi vai paralimpiskajā sportā arī ir īpaši nozīme tam, kā strādā sporta inženieri un dažādas tehnoloģijas, kā nāk tālāk, un kuras piemērs jūs minētu?
2: Absolūti, noteikti ir, un īstenībā arī tas arī nebija ordināli plānots, bet principā Rīgas Tehniskā universitāte uztaisīja studentu hakatonu tieši paralimpiešu jautājumu risināšanā, un tur reāli no paralimpiešu federācijas nāca kā idejas vai problēmas, teiksim, kas viņiem jārisina, gan tur

0: ratiņu basketbolā, gan diska mešanā, lodas grūšanā un tā tālāk. Un tad studentu komandas izstrādāja savus konceptus un piedāvāja. Un tad, principā, beigās tā labākā ideja tika arī integrēta šajā valsts pētījuma programmā sports. Un tur top prototips, kas atļaus, piemēram, disku autonomi savākt, piemēram, ratiņi. Sportistam izmetot disku, viņam ir jāizkāpj ārā no sporta krēsla, jāiekāp parastajā, tad jābrauc viņam pakaļ. Viņš zaudē laika, viņš zaudē savu enerģiju, vienkārši braucot pakaļ tam savam aprīkojumam. Un šeit studenti ir uzradījuši ļoti adekvāta budžeta prototipu, kas var aizbraukt un savākt šo disku un atvest apakaļ. Nu, kā piemērs, bet tur, protams, ka tie kompozīti materiāli un visādi palīgi rīki ir, nu, super iespaidīgā līmenī, attiecībā šis skriešanas protēzes, un vispār ir tāds inženieru tehniskais sasniegums, kad, nu, jā, tur ir daudz ko darīt.
1: Zinātne tiešām ir nākuši talkā ļoti, ļoti
0: pamatīgi.
1: Pavisam īsi noslēdzot šo sarunu, jūs abi minējāt, ka jums katram ir tas savs īpašais sporta veids, bet motosports un skriešana vairāk ir saistās, cik ļoti sporta inženierijā ir jābūt cilvēkam pašam iekšā sportā.
0: Nu, tas noteikti palīdz, jā. Ja tu tā kā sajūti jau nosacīti no tās otras puses to tehniku, tas viennozīmīgi ļauj daudz objektīvāk pieiet tam jautājumiem. Varbūt, principā, ja tu esi nosacīti no malas, tu tā tīri pragmatiski pieeji, kas varbūt citreiz ir labi, bet tomēr, kā Andris minēja, tas cilvēks sportā laimīgā kārtā vēl ir joprojām diezgan būtiska sastāvdaļa, un cerams, ka tā arī būs, un tad, nu, tad vajag to vajag just, jā, nevar tā atdalīt pilnīgi vienu no otra.
2: Jā, es noteikti novērtēju savu pieredzi skriešanā, kad tas man būtu palīdzējis arī izprast sportistu problēmas, kad viņi nāk pie mums un komunicē un mēģina kaut ko iestāstīt mums, kas tad ir īstā par problēmu un kā viņu risināt. Un es domāju, ka tas ir palīdzējis ne tikai kamaniņu sportā, bet arī citos sportos saprast to nozīmi, cik daudz tad ir atkarīgs no sportista un kur tad mēs varam to inženieru tehnisko palīdzību sniegt.
1: Kā jūs varat tad runāt vienā valodā, vai ne, ar viņiem? Jā. Paldies jums abiem par šo sarunu un visu to, ko darāt. Vēlēšu veiksmes turpmākajos pētījumos un, protams, lielisku sasniegumus arī mūsu sportistiem. Atgādināšu, ka šodien šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības un Mašīnu Zinību fakultātes mašīnu būvniecības aerokosmisko tehnoloģiju un transporta institūta vadošo pētnieku Jāni Lunkeviču, kā arī šīs pašas fakultātes augstas veiksmes materiālu un konstrukciju institūta vadošo pētnieku Andreju Pupuru. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Ernests Vals Fjodorovs, bet studijā es Sandra Kropa, un mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.
4: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: rīt otrdienā, 29. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6. studijā Ģerts Auzāns. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība šodien rīkos piketu, prasot algu pieaugumu. Pikets plānots no pulksten 3 līdz 5 pēcpusdienā Brīvības bulvāra Liepājā iepratiem valdības ēkai. Kā protesta akcijas iemesls norādīts valdības konkrētas un finansiāli nodrošinātas rīcības trūkums veselības aprūpes krīzes novēršanai. Mediķu arodbiedrība norāda, ka bez samērīga veselības aprūpes darbinieku atalgojuma pieauguma darbinieku trūkums nozarē padziļināsies. Plānots, ka piketā piedalīsies aptuveni 1000 cilvēku. Valdību veidojošās partijas šodien koalīcijas sanāksmē spriedīs par Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Ar šādu lūgumu valdībā versās arī Ventspils un Kuldīgas novada pašvaldības, kuru teritorijā ilgstošās Lietavas apgrūtina ražas novākšanu un ziemāju sēju. Arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no 8 līdz 11. Šis balsošanas veids ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ļauj līdz vēlēšanām viedokli vēl mainīt. Līdz šim aptuveni 26 tūkstoši balsotāji ir izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā. Jaunos Krievijas triecienos Ukrainā vakar nogalināt vismaz 8 cilvēku un 10 ievainotā paziņoja Ukrainas amatpersonas. Triecieni bija vērsti pret Dnipro pilsētu, Harkivu, arī Kijivu. Krievijas drons vakar Ukrainā eksplodēja aptuveni 2 kilometrus no Dorohuskas robežšķērsošanas punkta ar Poliju. Tā paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņeks Kamišs. Viņš norādīja, ka pēc trauksmes atcelšanas militārās lidmašīnas atgriezās savās bāzēs, bet pretgaisa aizsardzības sistēmas pārgāja novērošanas režīmā. Spraudziena vilnis nodarīs bojājums robežkontrols punktā, kai Ukrainas pusē. Ziņu par cietušajiem nav. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstīja dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošiem karavīru, un tas ir jau 4. Šāda veida rīkojums šogad. ASV šodien stāksies spēkā aizliegums importēt noteikts produkts no Kanādas. Aizliegums attieksies uz alkoholiskajiem dzērieniem, motocikliem, melas un sūkola proteīnu, kopumā skar produkts vairāk nekā miljārdu dolāru vērtībā. ASV lēmums visvairāk skars Kanādas alkohola ražotājus, kuri kaimiņu valstī pārdeva aptuveni pusi no kopējā saražotā apjoma. Daļa kanādiešu ražotāju jau meklē alternatīvus tirgus, tomēr daudziem būs grūti aizstāt milzīgā ASV tirgus zaudēšanu. Tas acīs starptautiskās tirdzniecības eksperts Barrys Appletons.
2: This is a major escalation. Small percentage of our economy.
3: Tas ir būtisks ASV uzsāktā tirdzniecības kara sāsinājums. Aizliegums skars nelielu daļu no mūsu ekonomikas, taču tam būs liela ietekme uz uzņēmumiem, kas darbojas kādā no šīm nozarēm. Importa aizliegums faktiski nozīmēs sienu, bet sienu ir daudz grūtāk apiet.
0: Francijas vidusskolās vakar notika protesti, kuros ievainoti 10 cilvēku un aizturēti vismaz 164. Protestos skolēni pieprasīja labākus resursus un izglītojošo personālu. Gaidāms, ka protesti turpināsies arī šodien, kad paredzēts valsts sektora darbinieku streiks valsts mērogā. Lai novērstu nogulšņu uzkrāšanu,

Rīgas ūdensvados no šodienas 8. rītā līdz 2. oktobra rītām Rīgas ūdens veiks maģistrālā ūdensvada skalošanu 8,5 km garā posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidē pie Dreiliņu rotācijas apļa. Tā informē pašvaldībā. Un vēl informācija par Nacionālo hokeja līgu. Tur Columbus Blue Jackets ir aizmainījusi Latvijas vārdsargu Elvimeru Zļikinu uz Teodoru Bļugeru pārstāvēto Toronto Maple Leafs. Merzļikinam pirms sezonas sākuma tika veikta plecu operācija. Viņš izlaidīja sezonas sākumu un pagaidām nav zināms, kad varēs atgriezties ierindā. NHL regulārā sezonā sākas šodien. Izskan ziņas sešos. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 11 grādi, dienvidu vējš 3 m sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā mākoņēns vietām īslaicīgi skaidrosies, dažviet arī īslaicīgs lietus, dienvidu vējš 2,7 m sekundē un 13,18 grādi.

0: Labrīt, otrdienas 29. septembra rītā ir 6:05 minūtes. Ar jums kopā šo rītu sāk rīta programma Labrīt. Latvijas radio studijā Ārtas Kuja un Lauris Zvejnieks.
1: Labrīt! Pēc miglainā un dzestrā nedēļas sākuma vakar šorīt jau šķiet, ka ir silti. Daudz vietu debesis smalkoņains un gaisa temperatūra no 7 līdz 12 grādiem. Tiesa, austrumpusē mākoņu mazāk un tur gaisa temperatūra tikpat zema kā vakar. Piemēram, Madonā šobrīd nepilni 3 grādi un valsts austrumpusē mums arī rīta stundām brīdinājums par biezu miglu.
0: Visu šo nedēļu prognozes sola pārsvarā sausu laiku. Šur tur iespējams īslaicīgs lietus, un šāda sausa nedēļa ir ļoti nepieciešama lauksaimniekiem, jo, piemēram, Zemgales pusē zemniekiem dārzeņu ražu padevusies laba, taču to novākšanu šobrīd apgrūtina rudens Lietuvās izmirkusī zeme. Bet bažus rada zemās iepirkuma cenas, ko pacelt neļauj sīvā konkurence ar kaimiņiem.
2: Konkurējam ar lietuviešiem, ar poļiem, un kur tikai mums nav jākonkurē. Jo nevienam neinteresē kvalitāte vai izcelsmes valsts, visiem interesē cena. Gan minerālmāsli, gan degviela, viss tas kā, bet, teiksim, konkurence tik liela ir, un cenas šogad uz šo brīdi ir vēl zemākas nekā pagājušajā gadu uz šo laiku, vairums tirdzniecībā.
0: Kā dārzeņu cenas varētu mainīties ziemas mēnešos, arī to lauksaimniekiem vaicāsim jau šajā pusstundā pēc minūtēm 10.
1: Bet pirms tam vēl stāstīsim par nopietnu problēmu, ar ko saskaras visu Eiropas valstu iedzīvotāju un arī mēs Latvijā, un tā ir krāpniecība internetā. Ik gadu tādējādi no iedzīvotājiem izkrāpj miljardiem eiro, un statistika liecina, ka ar krāpniecību saskāries katrs ceturtais iedzīvotājs.
3: Visizplatītākie krāpšanas veidi ir krāpšana e-tirdzniecībā un internet veikalos, viltotas tīmekļa vietnes, kā arī vietnes, kurās tiek pārdotas viltotas preces. Šādu gadījumu skaits ir milzīgs, un Eiropas patērētāju informēšanas centrā Francijā mēs ar tiem saskaramies ik dienu. Es noteikti pieminētu arī investīciju un finanšu krāpšanu, kas saistīta ar akciju tirgu un arvien biežāk arī kriptovalūtām. Tā ir patiešām nopietna problēma.
1: Par krāpnieku iecienītākajām metodēm Eiropas valstīs jau pēc kādām minūtēm 5-7.
0: Savukārt pēc stundas saruna ar vienu no visu laiku labākajiem hokeja vārdsargiem pasaulē, čehu Dominiku Hašeku. Viņš ir viens no retajiem visaugstākā līmeņa sportistiem, kurš nebaidās skaļi runāt par krievu zvērībām Ukrainā un tos sasaisti ar notiekošo sporta laukumos un nacionālās hokeja līgas nostāju.
4: Jūs droši vien zināt, kāds ir mans viedoklis par to, kas šobrīd notiek NHL. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 22. Gada februārī un redzot to, kā NHL vadība uz to reaģēja, šīs līgas spēles vispār neskatos. Esmu ļoti vīlies viņos un viņu reakcijā uz notikušo.
0: Tātad interviju ar Dominiku Hašeku dzirdēsim stundā pirms 7, bet pirms tam vēl runāsim par veselības arotbiedrības šodien plānoto piketu, prasot lielāku atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Un par to runāsim ar veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītāju Līgu Bāriņu. Tas tātad drīz pēc ziņām 7.
1: Jā, divi temati stundā pēc 7.

0: Bet vēl šīs stundas izskaņā paviesosimies Ines Vaikulas darbnīcā Pītenis. Viņa nolapa pasaules klūdziņu un pinumu festivālā vairāk nekā 60 valstu meistaru vidū ieguva pirmo vietu savā izvēles kategorijā. Meistari teica, ka piedalīšanās festivālā bijis viņas sapnis, bet pinēja darbu viņa salīdzina ar dzintaru.
1: Jūra gadu simtiem ilgi to apstrādā, slīpē, pārveidojot par dabas dārgumu un tad izskalo krastā. Tāpat arī pinējam, paiet ilgi gadi savu meistarību slīpējot, radoši domājot par to, un tad top šis darbs lielā pacietībā ar lielu rūpību un mīlestību. Tāpat kā dzintars, arī pinums spēja izturēt ļoti ilgu laiku, nesot šo pinēja stāstu tālāk nākamajām paaudzēm.
0: Ar pinēju Inu Vaikulu viņas darbnīcā sarunāsimies stundas izskaņā.
2: Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīt programmas laikā raidījuma producente Aiga Pelone, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ieraksts montēja Krišjāns Stikāns pie skaņa pults Ernests Valds Fjodorovs.
0: Un visiem tiem, kam šķita, ka Miķeļa diena ir sestdiena, jo daudz to svinēja vai nu sestdiena vai svētdiena, atgādinām, ka kalendārā Miķeļi vārda dienu svin tieši šodien. Arī Mikus, Miks un Mihails šodien vārda dienas svinētāju godā.
2: 6:10, tagad par norisēm pasaulē gatavs stāstīt Rustams Šukūrovs. Labrīt!
3: Labrīt! Sāksim ar Lielbritāniju. Šīs valsts varas iestādes paziņojušas, ka saistībā ar incidentu netālu no ASV gaisa spēku izmantotās Fairfordas militārās bāzes aizturētie 5 vīrieši tika atbrīvoti no apcietinājuma, nosakot viņiem stingrus drošības līdzekļus. Vīrieši tika aizturēti aizdomās par pārkāpumiem saistībā ar sprāgstvielām un terorakta plānošanu pēc tam, kad naktī uz svētdienu britu dienesti saņēma informāciju par 3 aizdomīgiem baltiem mikroautobusiem netālu no Fairfordas militārās bāzes Anglijas dienvidrietumos. Lielbritānijas pretterorisma policijas nodaļas vadītājs un komisāra palīgs Lawrence Taylors norādījis, ka vīrieši, kuri ir Lielbritānijas pilsoņi no Londonas vecumā virs 20 gadiem, tika atbrīvoti pēc plašām pratināšanām un izmeklēšanas darbībām. Taylors arī uzsvēris, ka izmeklēšana turpinās un tiek pārbaudītas vairākas versijas, tostarp, ka incidents varētu būt saistīts ar sazvērestību, kas rīkota ārvalsts interesēs. Lielbritānijas varas iestādes nav atklājušas, kur tieši vīrieši tika aizturēti, kā arī nav ziņojušas, kas tika atrasts mikroautobusos, kurus viņi šķietami bija izmantojuši. Vienlaikus ir zināms, ka blakus 3 incidentā iesaistītajiem mikroautobusiem darbojās sapieru robots. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņu pārsteidz Lielbritānijas atbildīgo iestāžu lēmums atbrīvot no apcietinājuma 5 aizdomās turumos. Un sarunā ar žurnālistiem ovālajā kabinetā Trumps sacījis, ka viņš nebūtu atbrīvojis aizdomās turumos, pieļaujot, ka viņu darbības varētu būt saistītas ar Irānu. ASV prezidents atteicās sniegt sīkākus paskaidrojumus vien, norādot, ka viņš zinot atbildi un varētu runāt ļoti konkrēti, taču labāk to nedarīšot. Islāma Republikas vēstniecība Londonā paziņoja, ka kategoriski noraida un stingri nosoda, citēju, nepamatotas un ļaunprātīgas spekulācijas, kas saista Irānu ar notikušo incidentu. Un vēstniecība norādīja, ka šādas spekulācijas kalpo kā instruments iranofobiskās propagandas izplatīšanai apvienotajā karalistē. Bet Eiropas Savienības dalībvalstu aizsardzības ministri sanāksmē Briselē nesniedza jaunus paziņojumus par pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot paredzēto pārtvērēju raķešu piegādi Ukrainai no nacionālajiem krājumiem. Un par to paziņojusi Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaija Kallase. Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšana bija viens no galvenajiem jautājumiem vakar notikušajā Eiropas Savienības dalībvalstu aizsardzības ministru sanāksmē. Un pēc Kallases teiktā, bloks jau ir apstiprinājis plānu par pretgaisa aizsardzības līdzekļu iegādi 28,3 miljārdu eiro apmērā, izmantojot Eiropas Savienības aizdevumu Ukrainas atbalstam. Un tostarp paredzēts iegādāties Patriot sistēmām domātas raķetes, ko ASV saražos nākotnē. Taču šādu raķešu ražošana prasa laiku. Savukārt Ukrainai tās ir nepieciešamas jau tagad. Viens no iespējamiem risinājumiem būtu raķešu nodošana no dalību valstu un partneru valstu krājumiem, paredzot šo valstu izdevumu kompensāciju.

0: sēšanu no Eiropas Savienības aizdevuma līdzekļiem. Kallase gan atzina, ka sanāksmes laikā neviena no valstīm, kas līdz šim Ukrainai nav nodavusi Patriot raķetes no saviem krājumiem, tā arī nav izteikusi gatavību to darīt. Pirms Eiropas Savienības dalību valstu aizsardzības ministru sanāksmes tika panākta vienošanās atbloķēt 6,6 miljardus eiro no Eiropas miera mehānisma fonda līdzekļiem, kuru izmantošanu kopš 2023. gada bija bloķējusi Ungārija. Pēc Kallases teiktā lielākā daļa no šiem līdzekļiem tiks novirzīta Eiropas Savienības dalību valstu izdevumu kompensēšanai par jau Ukrainai piegādātajiem ieročiem un munīciju. Kallas atzīmē, ka vairākas bloka dalību valstis jau ir apņēmušās saņemtās kompensācijas izmantot turpmākam Ukrainas atbalstam. Un paturpinot par Ukrainu, Kīva ir vērsusies Eiropas komisijā ar lūgumu novirzīt 1,1 miljardu eiro transporta izmaksu kompensēšanai, un šīs izmaksas saistītas ar 22 miljonu tonu lauksaimniecības produkcijas pārvadāšanu pa Eiropas Savienības teritoriju. Paziņojas Ukrainas agrārās politikas ministrs Taras Visockis. Kīva ierosina paplašināt tā dēvētos solidaritātes maršrutus, alternatīvus maršrutus Ukrainas produkcijas transportēšanai caur bloka teritoriju, neaprobežojoties tikai ar kaimiņu valstīm, bet nogādājot produkciju arī tālāk, tostarp uz Vācijas un Nīderlandes ostām. Taču šādi maršruti būtiski palielina transportēšanas izmaksas, kuras Ukrainas lauksaimnieki bez ievērojamiem zaudējumiem nespēja sekt. Pēc ministra teiktā, Eiropas Savienības līdzekļus varētu novirzīt nevis Ukrainas lauksaimniekiem, bet gan Eiropas transporta uzņēmumiem, kompensējot tiem papildu izmaksas par Ukrainas lauksaimniecības produkcijas pārvadāšanu. Kīva negaida tiešu finansiālu atbalstu Ukrainas lauksaimniekiem no Eiropas Savienības, sacīja Visockis. Viņš uzsvēra, ka Ukrainas mērķis ir pārdot vairāk, un tiklīdz lauksaimnieks varēs pārdot vairāk, viņš varēs turpināt darbu, atzīmēja ministrs.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūrovs. Ir 6:16 minūtes.
2: Eironet Plus.
3: Milāno.
4: Zagreb.
5: Brisele. Sofija.
6: Rīga.
2: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Un tagad par nopietnu problēmu visā Eiropas Savienībā. Un tā ir krāpniecība digitālajā vidē, jo ik gadu no iedzīvotājiem izkrāpj miljardiem eiro.
7: Noziedznieki kļūst arvien radošāki, tāpēc pat piesardzīgākiem cilvēkiem ir grūti atpazīt mēģinājumus izkrāpt no viņiem naudu. Diemžēl lielākā daļa upuru par to arī neziņo tiesību sargājošajām iestādēm, bet vairāk par šo tēmu klausāmies Uldi Ķēzberu veidotajā ierakstā.
8: Cilvēku maldināšana, lai izkrāptu no viņiem naudu, ir notikusi jau simtiem gadu, taču jaunās tehnoloģijas ir ļāvušas veidot arvien izsmalcinātākas krāpniecības metodes. Tieši tāpēc mūsdienās krāpnieki visaktīvāk uzdarbojas tiešsaistē, kur mēs veicam arvien vairāk ikdienas darbību. Saskaņā ar Eiropas Savienības pamattiesību aģentūras šī gada ziņojumu, katrs ceturtais bloka iedzīvotājs dzīves laikā ir kļuvis par krāpšanas upuri internetā. Cilvēki visbiežāk tiek maldināti ar izziņām vai e-pasta vēstulēm, kurās viņus mudina pārskaitīt naudu, veikt maksājumus vai izpaust savus personas datus. Vēl citus krāpniecības veidus uzskaitīja Ralfs Rogenbuks, kurš ir juridiskais padomnieks Eiropas patērētāju informēšanas centrā Francijā.
9: Les fraudes les plus courantes, je dirais, ce sont les fraudes en matière de e-commerce.
10: Visizplatītākie krāpšanas veidi ir krāpšana e-tirdzniecībā un internetu veikalos, viltotas tīmekļu vietnes, kā arī vietnes, kurās tiek pārdotas viltotas preces. Šādu gadījumu skaits ir milzīgs, un Eiropas patērētāju informēšanas centrā Francijā mēs ar tiem saskaramies ik dienu. Es noteikti pieminētu arī investīciju un finanšu krāpšanu, kas saistīta ar akciju tirgu un arvien biežāk arī kriptovalūtām. Tā ir patiešām nopietna problēma.
8: E-tirdzniecības attīstība ir veicinājusi viltus internetveikalu izplatību. Tajos pārdod viltotas preces, taču daudzos gadījumos cilvēki nemaz neseņem to, ko ir pasūtījuši, pastāstīja Bulgārijā dibinātās platformas

0: Mēs patērētāji vadītāja Gabriela Rumenova.
1: Šīs vietnes piedāvā preces par zemākām cenām, kā arī ļoti lielas atlaides, kas patiesībā nav reālas. Nereti tiek izmantoti arī populāru zīmolu modeļi vai to atdarinājumi, piedāvājot šīs preces par daudz augstākām cenām. Visbiežāk krāpšana tiek veikta tieši caur nesen izveidotām platformām. Šādi gadījumi bija arī šī gada sākumā, un iespējams tie kaut kādā veidā bija saistīti ar eiro ieviešanu Bulgārijā.
0: Taču arī izvairīšanās no nepazīstamām tīmekļa vietnēm var nepasargāt no iekļūšanas krāpnieku izliktās lamatās. Strauji pieaug krāpšanas gadījumi, kad noziedznieki uzdodas par reāli eksistējošām iestādēm, piemēram banku, policiju, slimnīcu vai pat par personu, lai panāktu, ka cilvēki izpauž sensitīvu informāciju. Pastāstīja kiberdrošības eksperts Fernando Mairata.
2: Viens no izplatītākajiem krāpšanas veidiem ir zvanīt vecākiem, uzdoties par viņu bērniem, kuram steidzami vajadzīga nauda, jo, piemēram, pazaudāts maks vai nozagts telefons. Šādos gadījumos runa nav tikai par finansiāliem zaudējumiem, jo vecāki tajā brīdī piedzīvo arī milzīgu satraukumu.
0: Ja runā tikai par krāpšanas gadījumiem maksājumu jomā, tad 2024. gadā Eiropas Savienībā šādi tika izkrāpti vismaz 4,2 miljārdi eiro, liecina Eiropas Centrālās bankas dati. Tomēr patiesais Eiropas Savienības iedzīvotājiem un iestādēm izkrāpto līdzekļu apjoms ir daudzas reizes lielāks. Bezpeļņas organizācija Globālā krāpšanas apkarošanas alianse jūnijā publicēja ziņojumu, kurā bija teikts, ka pēdējo 12 mēnešu laikā 15 Eiropas Savienības dalībvalstīs dažādos veidos ir izkrāpti kopumā gandrīz 50 miljārdi eiro. Neraugoties uz to, ka naudas izkrāpšana ir kļuvusi par mūsu ikdienu, vairums cietušo izvēlas neziņot policijai. Tikai 15% apkrāpto ir vērsušies policijā, bet kopumā tikai 44% ir ziņojuši par krāpšanas gadījumiem dažādām organizācijām, tostarp policijai, bankām, tiešsaistes platformām un telekomunikāciju uzņēmumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
3: Eironet Plus. 6:21 minūte.
4: Un nododamies uz Zemgali, lai apspriestu situāciju ar lauksaimniekiem un runātu par dārzeņu ražu, kas šogad padevusies laba, taču tās novākšanu arī šoruden apgrūtina rudens lietavas. Daļa lauku joprojām ir pārāk slapi, lai tajos vispār varētu strādāt tehnika, taču šonedēļ, kad nokrišņu mazāk, zemnieks teica vākt burkānus, kartupeļus un citus dārzeņus.
3: Vienlaikus audzētājiem jārēķinās arī ar augstām ražošanas un glabāšanas izmaksām, kā arī pagaidām salīdzinoši zemu dārzeņu iepirkuma cenu. Tikmēr koalīcijā šodien plānots apspriest iespējumu ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā ilgstošo lietavu dēļ. Kā šoruden klājas dārzeņu audzētājiem un vai raža ļaus sekt izmaksas plašāk Sindijas Ambotas veidotajā ierakstā?
5: Raža ir laba. Viņa ir labāka nekā pagājušo gadu. Tagad uzņēmumam galvenais jautājums novākt, lai mēs varam novākt, jo piepriekšējās nedēļas lietavas un laika apstākļi tas vispār nebija iespējams.
6: Bet tad jums ir arī lauki, kur vispār netiek virsū?
5: Jā, tur ir māls, uzreiz transporti ir viss aizsitās ciet.
7: Zemnieku saimniecībā tiečas saimnieks Aldis Stepanovičs audzē dažādus lauka dārzeņus, tostarp bietes, kur novākšana gan iekavējusies par 12 dienām lietainā laika dēļ, jo uz atsevišķiem laukiem smagā tehnika vēl grimst. Līdz ar to lielāks risks, ka novāktajā ražā var veidoties pulve. Lai arī raža padevusies laba, zemnieks norāda arī uz augstajām izmaksām. Krietni pieaugušas gan degvielas, gan minerāla mēslu cenas, bet vienlaikus viņš novēro, ka dārzeņu cena vairumtirdzniecībā šoreden kritusies.
5: Nu, bez kaut kādām bakteriālām puvēm, es domāju, ka neiztik, to mēs redzēsim glabāšanas laikā. Konkurējam ar lietuviešiem, ar poļiem, un kur tikai mums nav jākonkurē. Jo nevienam neinteresē kvalitāte vai izcelsmes valsts, visiem interesē cena. Gan minerāla māsla, gan degviela, arī viss tas tā kā kāp, ja, bet, teiksim, konkurence tik liela ir, un cenas šogad uz šo brīdi ir vēl zemākas nekā pagājušajā gadu uz šo laiku. Vairumtirdzniecība. Peļņa runā, teiksim, tā, mēs varam cenu pacelt labākā gadījumā pavasarī, ja ir eksporta tirgi, jo mēs savu apjomu Latvijā pārdot nevaram.
7: Savukārt, turpat kaimiņu saimniecībā Klaipiņa audzē 35 dažādas kāpostu šķirnes un saimnieks Ulvis Trēgers rāda,

0: Vēl viena no nenovāktajiem laukiem, kurā arī raža izskatās laba, pateicoties arī izkoptai lauka meliorācijai un tikai dažvieta redzamas kādas kaitēkļu sekas.
1: Teiksim tā, nerunājot par kaitēkļiem šogad, tad laikapstākļi vispār ir bijuši diezgan labvēlīgi, lai būtu laba raža. Kā mēs iestādām kāpostus laukā, tā praktiski tā ir saruna. Katru dienu mēs praktiski esam uz lauka, mēs pētam, teiksim tā, skatāmies, vai tas bērns jūtas veseli, vai viņam vajag kaut ko, kādu vitamīnu iedot vairāk, mazāk, ko tieši viņam vajag pastimulēt, lai viņš justos ļoti komfortabli, un es domāju, arī tas lauks arī pagaidām arī atspoguļo to, kad viņi ir jutušies. Labi.
0: Arī Trēgers iezīmē, ka dārzeņu tirgu konkurence ar importu ir īpaši sīva, bet daļa klientu tomēr gatava arī piemaksāt par vietējo, kas nedaudz izlīdzina pašizmaksas sadārdzinājumu.
1: Apgādājam vietējo tirgu jau no jūlijas sākuma, tā kā mēs esam tajā epicentrā cenu. Un skaidrs, ka pēdējie gadi iezīmējās tas, ka mēs vienkārši konkurējam ar Poliju, ar Vāciju vai ar trešajām valstīm. Un tās cenas ir zemākas, jā. Un tas, ko mēs novērojam, kad mēs esam slampa Rīga, šobrīd Polija, Varšava, Rīga ir tas pats, kas slampa Rīga. Pilnīgi viens un tas pats. Viņi piezinīs man un vēlēsies rītā vai parīt kāpost, to paši arī var izdarīt Polim, un Polis arī rītā parīt atvedīs. Un līdz ar to, iespējams, valsts ir labāk subsidēta, tā nozare, līdz ar to viņi var arī spiest zemāk to cenu.
0: Tikmēr Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecībā Zūmaņa līdz ar saulaināku laiku atsākt kartupeļu ražas vākšanu. Saimniece Digna Skrodera stāsta, ka uz dažām dienām darbi bija apturēti pārlieku samirkušajos laukos, jo arī novāktie kartupeļi ir ļoti mitri, kas var ietekmēt glabāšanos. Tiesa, kopumā arī kartupeļu raža šajā saimniecībā šogad ir lielāka nekā pērnu un iepirkuma cena arī kartupeļiem esot zemāka.
2: Nu, vēlās šķirnes cerēsim, ka glabāsies agrās ļoti slikti glabājās, jo pilni kartupeļi pilni ar ūdeni ir. Viņiem vajadzētu vispār atstāvēt, vislabāk jau būtu zemē tagad, lai normalizējās tas mitrums. Bet nu, tik ir laiks rudenī un jāvāc mums tā raža ir. Un jā, izmaksas ir lielākas un iepirkuma cenas ir mazākas kā pagājušajā gadā. Jo mēs esam ļoti atkarīgi no Eiropas un pārprodukcija, jo augusta mēnesī vēl nāca zviedru kartupeļi iekšā, kas bija vecās ražas. Bet tas, es domāju, ka pēc jaunā gada noteikti mainīsies, jo mums jau jāskatās visa situācija, kāda ir. Un es domāju, pie šitā, pie glabāšanās ka, un nenovākšanas, es domāju, citās tā, novados vēl trakāk ir, ka nenovāks, ka cenai ir jābūt augstākai, jo patreiz kāda cena ir nav rentabla, lai varētu strādāt šajā nozarē. Skatīsies, kā tālāk būs.
0: Vienlaikus Zūmaņu saimniece arī secina, ka šogad saimniecībā ir veiksmīgāka labības raža un savukārt sīpola cena ir augstāka. Līdz ar to vairākas nozars vienā saimniecībā ļauj daļu zaudējumu līdzsvarot. Sinti Ambote, Latvijas radio.
3: 6:27 minūtes.
4: Dienas skaitlis.
5: Un tas šorīt ir 420, jo tieši pirms 420 gadiem Miķeļdienas parašs ir dokumentējis jēzuīts Jānis Stribingis savos ziņojumos no misijas ceļojuma par Rēzeknes un Ludzas apkārtni. Misijā viņš devās 1606. Gadā un aprakstījis, kā gan ap lieldienām, gan ap Miķeļdienu ļaudis kurinājuši ugunskurs, kuros metuši ziedojumus un pēc tam ap kokiem dejojuši un dziedājuši. Ļoti agra rakstiska liecība par Miķeļdienas paražām Latvijas teritorijā.
3: Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens gadskāru svētki un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Miķelis Latviju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos. Dažādos novados Miķeļu svinēšana tika saukt arī par Mīkaļiem vai Miklāli, bet tas pazīstams arī ar citiem pavārdiem kā Sila Miķeļis, Miega Mača. Pēc vecā kalendāra šos svētkus svinēja aptuveni rudens ekvinokcijas laikā pa 21. 23. septembri, kad nakts ilgums ir vienāds ar dienas ilgumu. Mūsdienās Miķeļdiena ir 29. septembrī, bet svinēt tātad var arī agrāk. Domlaukumā Miķeļdienas svinības bija sestdien.
5: Jā, Brīvdabas muzejā svētdien. Nu, protams, Miķeļdienas paražas bijušas jau krietnu laiku pirms 1606. Gada, kad tās aprakstīts un arī pati diena pieminēta savus 36 gadus agrāk, proti jau 1570. Gadā Kurzemes hercaugistes baznīcas likumu krājumā minēts, ka luterāņu mācītāji ražotājiem jāpieskata, lai latviešu zemnieki no miķeļiem līdz visu svēto dienai nepiekoptu dvēseļu mielošanu. Tāpat aizliegta vaska, sveču, vilnas, vistu, olu, arī sviesta un citu labumu ziedu.

0: Došana savukārt latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā, kas aptver 16. 17. Gadsimtu. Miķeļu diena 1638. Gadā ir fiksēta. Tur ieraksts liecina, nu, ka Miķeļu diena kā 29. septembra, tik un tā 29. septembra diena, nu, un arī persona vārdu pierakstos jau 1631. Gadā redzams, ka persona vārds Miķelis gan bez mīkstinājuma un ar tradicionālo C pirms kā ir ierakstīts. Lūk tā, gara bagāta vēstura tradīcijas, kuras arī šodien varam turpināt un svinēt, priecājoties par rudens ražas bagātību, turot īkšķus, lai tiem Zemgales lauksaimniekiem, kam lauki pielījuši, izdodas visus labumus novākt un apsveicot arī Mikus, arī viņiem šodien vārddiena.
1: 6:29 minūtes gaisa temperatūra Rīgā 11 grādu.
2: Gaidot vēlēšanas, otrdien ģimenes studijā risinām sarunu, kā sarunāties ģimenē, ja politiskie uzskati atšķiras.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām būs 7. Studijā Ģerts Auzāns. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība šo pēcpusdienu iepratiem valdības ēkā Rīgos piketu prasot algu pieaugumu. Mediķu arodbiedrība norāda, ka bez samērīgu veselības aprūpes darbinieku atalgojuma pieauguma darbinieku trūkums nozarē padziļināsies, plānots, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 1000 cilvēku. Valdību veidojošās partijas šodien koalīcijas sanāksmē spriedīs par Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Ar šādu lūgumu valdībā vērsās arī Ventspils un Kuldīgas novada pašvaldības, kuru teritorijā ilgstošās Lietavas apgrūtina ražas novākšanu un ziemāju sēju. Vēlētāji arī šodien 15. saimes vēlēšanās var nodot balsis glabāšanā, jebkurā no vēlēšana iecirkņiem visā Latvijā. Šodien to varēs izdarīt no 8. līdz 11. Līdz šim aptuveni 26 tūkstoši balsotāji jau ir izmantojuši šādu iespēju. Krievijas drons vakar Ukrainā eksplodēja aptuveni 2 km no Dorohuskas robežšķērsošanas punkta ar Poliju, tā paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņeks Kamiš. Viņš jau platformā X pavēstīja, ka Polijas gaisa telpa netika pārkāpta. Sprādziena vilnis nodarījis bojājumus robežkontrolas punktākai Ukrainas pusē. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstīja dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu vēl par 15,5 tūkstošiem karavīru. Tas ir jau ceturtais šāda veida rīkojums šogad. Lielbritānijas policija vakar atbrīvoja pret drošības naudu 5 vīriešus, kurus svētdien aizturēja netālu no Fairfordas militārās bāzes aizdomās par terorakta plānošanu. Policija izmeklēšana turpina. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka esot pārsteigts, ka šie vīrieši atbrīvoti. Šodien un rīt Eiropas parlamenta deputāti, valstu parlamenta deputāti, Eiropas savinības eksperti un pilsoniskās savienības pārstāvi Briselē pulcēsies, lai apspriestu stratēģijas demokrātijas stiprināšanai un iedzīvotāju uzticēšanās veicināšanai. Francijas vidusskolās vakar notika protesti, kuros ievainoti 10 cilvēku un aizturēti vairāk nekā 160. Skolēni protestē pret dažādām nepilnībām, tostarp resursu un pedagogu trūkumu, pārpildītām klasēm un pārslogotu mācību grafiku. Gaidāms, ka protesti turpināsies arī šodien, kad paredzēts valsts sektora darbinieku streiks valsts mērogā. Bet Rīgas ūdens šodien veiks maģistrālā ūdens vada skalošanu 8,5 km garā posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidē pie Drēliņa rotācijas apļa un pilsētas centrā darbu laikā iespējams duļķēns ūdens. Skalošanas laikā cevišķām ēkām paredzam arī īslaicīgu ūdens apgādes pārtraukumi. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%.
1: Sešiūna 33 minūtes.
0: Vēl turpinot par laikapstākļiem, varam ar prieku secināt, ka Otrdienas rīts no vakardienas sākuma pavisam nedaudz atšķiras, un tā redzamākā atšķirība ir tā, ka nav miglas, toties mākoņu debesīs ir vairāk, un gaisa temperatūra arī šorīt viszemākā austrumu Latvijā Madonā nepilna 3 grādi, bet vissiltāk Kurzemē pie jūras, tur jau šobrīd 3.

0: 15 grādu. Dienas gaitā mākoņu vietām atnesīs īslaicīgu lietu, priekšpusdienā Kurzemē, vēlāk arī citviet, iespējams nedaudz uzlīs. Dienvidvējš būs lēns līdz mērens un gaisa temperatūra 13-18 grādu. Rīgā šodien mākoņi būs vairāk nekā tas bija vakar, taču būtisku nokrišņu nebūšot un gaisa temperatūra no 11 grādiem, kāda tā ir šobrīd, pakāpsies līdz 16 grādiem, siltāka būs pēcpusdiena.
1: Tallinā apmācies, taču nelīs un būs 17 grādu līdzīgi laikapstākļi Stokholmā un Oslo, bet Viļņā brīžiem uzspīdēs saule un būs 19 grādu silts. Sauss un saulains Varšavā, kur šodien prognozēts 21 grāds, Berlīnē un Londonā būs 25, bet Parīzē 28 grādi. Tieši tikpat lielu karstumu paredz Romai, savukārt Lisabonā līs un būs 25, Madridē bez nokrišņiem un 26, bet Atēnās 24 grādi. 6:35 minūtes, tagad turpināsim ar sporta aktualitātēm. Studijā klāt Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
0: Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
1: Nu, izskatās, ka aizvadītajā naktī kļuvis zināms, par ko jau tā kā baumas klīda nedēļas sākumā, ja ne pat agrāk. Merzļikins aizmainīts, mainīta komanda. Tas labi, slikti?
2: Nu, es domāju, vidzmaiņa alaži nāk par labu, un arī apskatnieki no malas un speciālisti ir teikuši, ka varbūt Elvim vajadzēja mainīt vidi, iespējams jau daudz agrāk nekā šobrīd, bet nu, labāk vēlāk nekā nekad. Ties komanda, uz kur viņš ir aizmainīts un kurā ir nonācis, nu, tur nebūs tā, ka varēs gulēt uz kādiem lauriem vai tā viegli spēlēt un neiespringt. Varbūt, ja spēle tā labi vedīsies no rokas, tur fani atradīs kaut ko, kā saka, par ko sliktu vārdu pateikt arī tad, ja viss būs vislabāk. Kārtībā, piemēram, Elvis sniegumā. Bet uz kuru komandu tad viņš ir aizmainīts, kur turpinās karjeru Nacionālajā hokeja līgā. Par to pastāstīšu, bet ne tikai par to, protams, arī par 11 melnījiem vilkiem vakardien, kas, nu, laikam daudz sarūktināja. Ne tikai līdzutējus futbolā, bet arī žurnālists izrādās, jo Nu, Latvijas futbola federācija nav īsti piedāvājusi iespēju intervēt tos spēlētājus, ko žurnālisti vēlas vakardien pēc Latvijas futbola izlases maču, bet izvēlējusies tikai trīs un pateikusi, ka tas esot visas komandas lēmums, un šie trīs jums ir pieejami, dariet, ko vēlaties. Arī tā notiek arī par Latvijas Kīpras futbola maču pastāstīšu. Nacionālās hokeja līgas vienība Kolumbusas Blue Jackets šorīt uz Toronto Maple Leafs vienību aizmainīja vārds sargu Elvi Merzļikinu, kurš tagad kļūst par cita latviešu Teodora Bļugera komandas biedru. Merzļikinam pirms šīs sezonas sākuma veic plecu operāciju, viņš joprojām pēc tās atlabst. Latvijas vārdsargs izlaidīs sezonas sākumu un pagaidām nav zināms, kad tad viņš varēs atgriezties ierindā. Maple Leafs vienībā Merzļikinam konkurenti par vietu vārtos būs Krievu veterāns Sergejs Bobrovskis un arī vienaudzis Antonijs Stolarts no ASV. Iepriekšējā sezonā mēs līkinām NHL 30 mači, vidēji ielaisti 3,4 vārti, atvairīt 88,3% raidījumu. NHL jaunā sezona sāksies jau pusnaktī. Albert Šmits atzīts par NHL vienības New York Rangers treniņu nometnes labāko debitantu. Rangers nometnes labākajam debitantam piešķir bijušā zviedru hokejista Lāša Erika Šēberi balvu, un Šmits devās laukumā trijās Rangers pārbaudes cīņās, kurās izcēlās ar vienu rezultatīvu piespēli. Latvijas jaun no NHL sezonas sāks Rangers rindās un jau šonedēļ debitēs pasaules spēcīgākajā līgā. Pērnās sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionāta finālsērijas vērtīgākais spēlētājs Niks Feņenko šo sezonu pārstāvēs pagājušās sezonas Francijas čempionvienību Bordeaux Boxers. Feņenko vasarā pievienojās Norvēģijas klubam Sarpsborgas Spart, bet īsi pirms sezonas sākuma tas bankrutēja un visiem vienības spēlētājiem bija jāmeklē jauna darba vieta. Nu, tā tad Feņenko pievienojies Francijas čempioniem. Boxers Francijas čempionāta sezonas ievadā ar 8 punktiem 5 spēlēs pagaidām tabulu atrodas 7. Pozīcijā 12 vienību konkurencē, bet arī jāpiebilst, ka šī vienība spēlē Čempionu līgā. Latvijas vīriešu futbola izlases vakar Rīgā Nāciju līgas C divīzijas otrajā spēlē cīnījās bezvārtu neizšķirti 0-0 pret Kipru. Mačā latviešiem tā arī nereiz neizdevās, neviens sitiens vārtu rāmī, bet kipriešiem tādu bija 5. Latvijas komandas aizsargs Roberts Savaļnieks pēc cīņas sarunā ar Latvijas televīziju pauda, ka mājinieki ļoti slikti aizvadīja pirmo puslaiku. Klausāmies!
3: Bija epizodes, kur mēs nevajadzīgi nospēlējām atpakaļ piespēles, kur bija jāspēlē uz priekšu un pārvirzīt spēli viņa laukuma pusē. Mēs spēlējām atpakaļ, tā kā nedaudz baidījāmies. Tā bija viena problēma, un otra problēma mēs diezgan daudz.

0: Daudz divciņas, man liekas, pirmajā puslaikā zaudējām, un viņi vienkārši līdz ar to viņiem bija vairāk bumbu daļa. Bišķi negaidījām, ka viņi sagaidīs mums tā, kā viņi to darīja, un ne līdz galam mums sanāca izspēlēt, tāpēc mēģinājām spēlēt ar garām piespēlēm, lai viņi saka izraustītu bišķi. Es domāju, ka mēs otrajā puslaikā bijām daudz spēcīgāk divciņās un saglabājām bumbas, un tāpēc arī veidojās uzbrukumi, tikai loģiski.
1: Tālūk Latvijas futbola izlases aizsargs Roberts Savaļnieks otrajā vakardienas nāciju C divīzijas apakšgrupas spēlē. Vakar Melnkalna ar 3-2 uzveica Armēniju. Pēc divām spēļu kārtām grupas līderi ar 6 punktiem ir tieši Melnkalna. Armēnijai 3 punkti, bet pa vienam Kiprai un Latvijai. Kristaps Porziņš izlaidīs daļu Nacionālās basketbola asociācijas vienības Golden State Warriors treniņu nometni. Veselības problēmu dēļ tā vērsta medija ESPN basketbola apskatnieks Antonijs Slēters. Warriors ģenerālmenedžers Maiks Danlīvijs to paudz medijiem. Arī viņš pastāstīja, ka Porziņim ir veselības problēmas, gan nekonkretizēja kādas, un arī paudi, ka pagaidām Latvijas nepievienosies vienības nometnē. Pagaidām arī nav zināms, kad viņš varēs pilnvērtīgi sākt trenēties un gatavoties jaunajai sezonai. Ventspils vakar Latvijas-Igaunijas basketbola līgas mačā izbraukumā ar 108-92 pārspēja Latvijas universitāti viesu. Uzvar ar 27 punktiem un 5 rezultatīvām piespēlēm kaldināja Artūrs Ausējs. Bet Latviju vasaras jaunatnes olimpiskajās spēlēs pārstāvēs 18 sportisti, tā informē Latvijas olimpiskā komiteja. Jums, kolēģi, droši vien jautājums, kad tās vasaras olimpiskās spēles jauniešiem notiks. No oktobra pēdējās dienas līdz 13. novembrim, un kādēļ vasaras jaunatnes olimpiskās spēles tieši tagad, kad mums ir rudens un jau ziema klauvē pie durvīm, tāpēc, ka tās notiks Senegālā. Tātad Afrikā, Latvija pārstāvēs 18 sportisti, 12 sportveidos un disciplīnās šoreiz tātad 3-3 basketbolā, breikadējās, boksā, burāšanā, peldēšanā, piekrastes, airēšanā, pludmales cīņā, šosejas ritiemraukšanā, ušu, taekvando, triatlonā un arī protams, sporta karalienē vieglatlētikā. Sekosim līdzi arī jauniešiem.
2: Tik tā, paldies Mārtiņam Kļaviniekam par jaunumiem sporta pasaulē. To šorīt tiešām netrūkst. Ir 6:41 minūte.
3: Un tagad runāsim par dzimstību, kas Latvijā un arī Liepājā jau ilgstoši samazinās. Kāpēc cilvēki arvien retāk izvēlas kļūt par vecākiem, kas slēpjas aiz dzimstības statistikas? Par to tagad runāsim ar laikraksta Kurzemes vārds žurnālisti Lieni Kupiču, kura pētījusi demografisko situāciju Liepājā. Labrīt!
2: Labrīt!
4: Labrīt!
3: Kāda tad šobrīd ir demografiskā situācija Liepājā? Ko rāda dzimstības dati?
4: Gads iesākās ļoti cerīgi. Janvārī bija vairāk nekā iepriekšējos gados janvāra mēnesī, un tad jau šķita, ka var būt, ka šogad kaut kas būs labāk un cipari būs labāki, taču nākamie mēneši parādīja, ka kritums atkal ir, un kritums ir lielāks nekā iepriekšējos vismaz divus gadus, un arī, protams, jūnijs, aprīlis parādīja, kad mums ir šajā gadā bijuši tie sliktākie dzimstības rādītāji, kad zem 50 mazuļiem piedzimst mēnesī. Šobrīd, kas ir līdz augustam, tas ir tagad vēl septembra dati, vēl nav apkopoti, Liepājā ir piedzimuši 414 mazuļi. Cerēsim, ka tie līdz 600, kad aizvilks, kad tad būs šāds cipars, to, protams, arī visi speciālisti cer, ka tā varētu būt, bet ja paskatāmies, kā ir gadus iepriekš, tad pagājušajā gadā, 25. Gadā, piedzim 643 mazuļi, un ja salīdzinām ar 2024. Gadu, tad 695, tātad kritums pa 50.
2: Pamatīgs.
4: Jā, un arī to saka arī dzemdību nodaļas vadība Liepājā, kad pamatīgs, dramatisks, jo salīdzinājumā ar gadiem, kad dzimstība bija augsta, ja mēs skatāmies apmēram laika posmu 14-16. Gads, tad kritums, kā bija aprēķināts, ir vairāk nekā 30%, bet ja mēs skatāmies par Latviju kopumā, 2016. Gads, kad ir lielākā lielākā dzimstība Latvijā bijusi pēdējā desmitgadē un pagājušais gads, nu tad kritums ir 40 un vairāk procentu.

0: jau 50%.
1: Nu, cerības, ja reiz pat eksperti izsaka cerības, ka būs vairāk to mazuļu un līdz gada beigām varbūt arī 600. Kur viņi saredz to cerības staru? Jo nu, nereiz vien ir sacīts, ka šobrīd ir fiziski ir mazāk to sieviešu vecumā, kad parasti dzimst bērnu. Kas to situāciju vēl ietekmē un kur varbūt to cerību rast?
0: Nu, to situāciju, protams, ietekmē jau pirmkārt jau tas, cik mums vispār ir liela tā sieviešu populācija, kas ir tajā reproduktīvajā vecumā, kas var dzemdēt bērnus un kas, jā, un kas vēl arī nākotnē, vēl arī, nu, protams, arī būs mammas, arī šie rādītāji. Nu, ja mēs paskatāmies, piemēram, 2016. Gadu un 2025. Gadu, tad, piemēram, vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kas ir nu, topošās mammas, tās ir par 8000 vairāk šobrīd nekā 2016. Gadā. Un vecuma grupa no 35 līdz 39, kas ir patiesībā šobrīd tā aktuālākā mammas vecuma grupa arī šobrīd, kura dzimst lielākais vairums bērni, ir par 5000 vairāk nekā 2016. Gadā. Tā kā šīs divas vecuma grupas varētu būt tās, kas jā, uz ko mēs varam skatīties, kas gan šobrīd, gan arī nu, nākotnē vēl varētu, nu, skatoties pēc tendencēm, varētu būt tā, kas jā, nesīs to pienesumu, protams, ja viena nu, būs šis lēmums, kad nu, gribās bērnus. Nu, un, protams, eksperti saka, viens no tādiem trūkumiem, kāpēc arī nu, atlieka bērnus līdz vēlākam, tad, protams, skatāmies mūsdienu tendences, mūsdienu aktuālo situāciju. Viens no tiem ir mājokļu jautājums, jo tāpēc, ka kur tām jaunām ģimenēm dzīvot un pieejamība ir tāda, kāda tā ir, un ja ir nepieciešams, jaņem kredīts. Nu, un, protams, to kredīta dēļ bieži vien, nu, kā jau arī nesen citur izskanēja, kad hipotekāro kredītu ir prioritārāk nomaksāt un tad domāt par bērniem, tad, kad ir mazlietiņ jau maksāts.
1: Jā, bet nu, tas ir kaut kas tāds, ko pašvaldība var ņemt vērā, kur pašvaldība var palīdzēt, atbalstīt, lai būtu gan mājoklis iespēja samaksāt kredītu un arī bērnu dzimtu ģimenē.
0: Nu, protams, gan valsts, gan pašvaldības atbildība mājokļi, jo, protams, jā, jo mājokļa attīstības un mājokļa pieejamības jautājums, protams, arī pašvaldībai, bet, nu, protams, tas nekas nekad nevar notikt bez sadarbības arī ar valsti. Un vēl ko minēja ģeopolitiskā situācija un drošības jautājumi, tie jau gadiem pastāv šī te cilvēku uzskats un atbildība arī par to uzņemties nu, to, kad nu, kāda ir pasaulē šī te situācija, līdz ar to domāt par ģimeni, gribās to drošības jautājumu. Un šī situācija pasaulē šobrīd, kā mēs zinām, ir nestabila jau gadiem. Un vēl ko eksperti teica, jā, ka vēl par to jau ir vairāk kārtīgi teikuši, ne tikai par dzimstības jautājumiem, arī tas, kas pietrūkst, un uz ko, jā, kad nav šī te izglītošana par veselības jautājumiem, un tas ir trūkums, tad, ka tas nav skolā, ka nav šīs te veselības mācības, nu, kur patiesībā runāt par šiem te gan par veselības jautājumiem, gan ģimenes, gan attiecību jautājumiem, jo eksperti saka, bērnus gribam, bet par attiecībām nerunājam, un tas ir tāds liels trūkums. Jā, ir internets, ir visādas platformas, kur ko mācīties un lasīt, bet bieži vien ir tā, ka ir šis interpretācijas un izpratnes jautājums un tur tomēr ir nepieciešama arī ir tāda pieaugušā un eksperta, izglītota eksperta, kas strādā ar jauniešiem, jauno paaudzi, nu jā, tā kā tā.
2: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikrakstu Kurzemes vārds žurnālistu Lienu Kupiču un runājām par demogrāfiju gan Latvijā, gan Liepājā. 6:48 minūtes.
1: Bet nu pēc citiem tematiem. Zīmola un darbnīcas pītenes īpašniece klūgu meistara Ina Vaikula no Augšdaugavas novada Naujienas pagasta Nule Plūca Laurus pasaules klūgu un grozu pīšanas festivālā, kas šī mēneša sākumā notika Novija Tomislas pilsētā Polijā. 135 pinēja vidū no 66 pasaules valstīm viņa ieguva pirmo vietu savā izvēles kategorijā galantērija.
2: Uzvaras darbs ir cibiņa ar iepītu saules simbolu. Ar klūgu meisteri tikās un viņas darbnīcā ielūkojās mūsu Latgales redakcijas kolēģi Silvija Smagare.

0: ir, ka šeit visi tie lielie darbi notiek. Bet tad, kad paliek augsti, tad es eju mājās.
1: Rudenīga lietainā dienā ar Innu Vaikuli tiekamies viņas darbnīcā, Augšdaugavas novada Naujenes pagastā. Senlaicīgā mājīgā klētiņā, kur smaržo bērzes lotas un kārkli, un plauktos rotājas krāšņu pinumi. Tā ir darbnīca ar nosākumu pītenes, jeb pinums.
0: Pasarā es strādāju ar kārklu klūdziņām, aprējām klūdziņām, šķeltajām sloksnītēm, nedaudz arī ar meldriem un doņiem. Klūdziņa. Pinumus savā veidā salīdzinātu ar mūsu Latvijas dzintaru. Jūra gadu simtiem ilgi to apstrādā, slīpē, pārveidojot par dabas dārgumu un tad izskalo krastā. Tāpat arī pinējam, paiet ilgi gadi, savu meistarību uzlabojot, slīpējot, radoši domājot par to. Un tad top šis darbs lielā pacietībā, ar lielu rūpību un mīlestību. Tāpat kā dzintars, arī pinums spēja izturēt ļoti ilgu laiku, nesot šo pinēja stāstu tālāk nākamajām paaudzēm.
1: Ar glūgām Inna Vaikla nodarbojas jau 14 gadus un pieredzes mēlusies no apkaimes amata meistariem.
0: Šo amatu man iemācīja meistars Viktors Kuhaļskis. Esmu ļoti pateicīga viņam. Kādu 4 gadi strādāju kopā ar meistaru, sadarbojos ar Tautas lietišķās mākslas studiju Pūpoli, no Špogiem un Tautas lietišķās mākslas studiju Klūga no Daugavpils. Mācījos no visiem pinējiem, skatījos, kā to dara viņi, un pēc tam jau sākās manas pašas radošie meklējumi.
1: Radoši nācās pieiet arī pie darba idejas, ar kuras Pasaules Klūga un groza pīšanas festivāla Novija Tomislas pilsētā Polijā Latvijas 66 valstu konkurencē devās apliecināt Inna Vaikule.
0: Un es izvēlējos kategoriju galantierē, kur bija nosacījums 25 cm diametrā nelielāks. Un tad es mēģināju skatījos, kā tad es pīšu notiek, tas bija etnogrāfiskais raksts. Un beigās es izlēmu, ka tas būs baltā krāsā. Bet apvienojot divus pinuma veidus, iekšā mums ir tā rotācija uz aplīti un tad aiziet stari. Tas ir tā kā simboliski saulīte, mūsu spēka, siltuma zīme, tā aizkāja pasaulē. Konkursa darbs palika Polijā.
1: Šis saules simbola piesātinātais darbs 135 pasaules pinēja vidū guva žūrijas atzinību. Naujiniete Inna Vaikule savā kategorijā ieguva pirmo vietu pasaulē.
0: Tas bija īstenībā liels pārsteigums, jo mēs ģimenei bijām pārunājuši šo iespēju, ka tas ir konkurss arī, jā. Un tad mēs smējāmies, būtu forši trāpīt vismaz simtniekā. Pēc tam pārdomājot šo lietu jau pēc balvas, mēs tiešām trāpījām simtniekā. Es par lielu pārsteigumu ieguvu kategorijā galantērija pirmo vietu.
1: Inna uz Pasaules Klūga un groza pīšanas festivālu devās ar savu krāšņu uzpīto vainagu un vīra līdzdoto Latvijas karogu.
0: Bija tā, ka braucam uz festivālu, nezinām, būs vai nebūs tās atšķirības zīmes. Un tad šis karodziņš ir atbraucis no Latvijas uz Poliju un atpakaļ uz Latviju atgriezies.
2: Varbūt tas bija jums talismans.
0: Sava veida, jā, jo ne visām valstīm bija karodziņa. Jā, mums bija iedotas katram sava maiciņa ar atpazīstamības zīmi. Bet tas bija ļoti labi, kad valstis, piemēram, Ameriku, Austriju varēja viens otram pamāt ar valsts karodziņu.
1: Uzvarētāja pasaules festivālā dāvanā gan diploms, gan skaists pinumu kauss, bet ar to jau darbs nebeidzas. Iecerun arī pārdoma nākotne ir daudz un arī ceļa vārdu saviem amata brāļiem.
0: Lai mūsu novada, mūsu Latvijas pinēji būtu sadzirdējuši manu stāstu, lai šis stāsts viņus uzrunātu un viņiem būtu vēlme arī kaut ko tādu izdarīt un sasniegt.
1: Tikt uz šo Pasaules Klūga un groza pīšanas festivālu Innē bija sapnis vairāku gadu garumā. Tas ir piepildījies, kā apliecinājums tam, ka sapņot ir vērts. Starp citu, Innes izgatavotie grozi redzam arī filmu seriālā Sisī. Silvija Smagara, LSM Latgales redakcija.
3: Saši un 53 minūtes. Tagad palūkosimies Par kādiem tematiem raksta pasaules mēdī.
4: Jā, un Māris Bergs to pasaules slieksni ir gatavs pārkāpt jau pavisam tuvās ārzemēs. Labrīt, Māris.
5: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu sāksim ar Igauniju, jo Igaunijas aktieru savienība ir nobežījusies, ka Eiropas Savienības ieplānotās izmaiņas vispārējās datu aizsardzības regulā varētu atvieglot mākslīgā intelekta izmaiņas.

izmantošanu, aktieru balsu un vizuālā tēla apstrādē. Respektīvi, mākslīgo intelektu tad varētu apmācīt ar aktieru balsīm un ķermeņu kustībām. Par to raksta kaimiņvalsts sabiedriskais medijs ERR. Igauņu aktieri ir nobežījušies, ka tiktu mīkstinātas prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi, tās nepieciešamību un pienākumus tiem, kuri šos datus apstrādā. Ieviestās izmaiņas dot iespējas mākslīgā intelekta izstrādātājiem izmantot cilvēku personas datus, tostarp aktieru sejas, balsis, tēlus un kustības, tikai tāpēc, ka viņiem ir jātīsta šīs te tehnoloģijas. Aktieru savienība vēlas, lai Igaunijas valdība šajā jautājumā rīkotos izlēmīgāk gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, un arī valsts kultūras ministre apstiprinājusi, ka ministrija ir saņēmusi aktieru savienības vēstuli, un arī ministrija piekrīt tās paustajām bažām, bet autortiesība aizsardzības jautājumi turpmāk tiks apspriest arī kultūras ministru sanāksmē Tallinā oktobra sākumā. Plašāk par šo tematu tad var lasīt Igaunijas sabiedriskā medija tīmekļa vietnē angļu valodas versijā. Medijas Deutsche Welle raksta par to, kā ASV ieviestās sankcijas ietekmē Irānas aviācijas nozari, kas krietni samazinājusi dažādu lidojumu skaitu uz tuvējām valstīm. Tehrānas gadījumā šis ir vēl viens problēma jautājums, kas tiek risināts laikā, kamēr turpinās Irānas un ASV konflikts. Medijas vēsta, ka Irānas aviosabiedrību lidojumi uz kaimiņu valstu Irākas un Omānas galvaspilsētām ir atcelti, bet kādas Irānas tūrisma aģentūras pārstāvji, saglabājot anonimitāti, pastāstījuši, ka arī lidojumi uz Azerbaidžānu un Gruziju ir būtiski ietekmēti. Armēnija un Ķīna vismaz publiski nav ieviesušas ierobežojumus Irānas aviosabiedrībām lidot uz galamērķiem šajās valstīs. Tomēr pasažieri izvairās no šiem lidojumiem, jo nav nekādas garantijas, ka lidojumi tiks izpildīti. Irānas avionozare jau pirms kara nebija tajā labākajā stāvoklī. Flotes lidmašīnas ir novecojušas, tām ir problēmas iegūt rezerves daļas un ir citas problēmas, un tas viss rada papildus spiedienu šo nozari. Iepriekš arī izskanējis, ka Irānas iekšlietu un spēka struktūras izmantojušas civilo aviāciju, lai pārvadātu karavīrus un militāro tehniku, tīpaši uz Sīriju. Irāna, protams, nav liels un svarīgs aviācijas centrs, ja salīdzinām ar kaimiņos esošajām Turciju un apvienotajiem Arābu Emirātiem, bet, lai arī valsts ir pakļauta dažādām sankcijām jau daudzus gadus, Irānai tik un tā bija dažādi savienojumi ar pārējo pasauli un valsts iedzīvotājiem tie, protams, bija gan svarīgi. Plašāk par šo tēmatu tad var lasīt medijā Deutsche Welle. Britu raidsabiedrība BBC atskatās uz to, kā tapis mūsdienās tik populārās un bieži lietotās Bluetooth sistēmas nosaukums. Tā ir sistēma, kur mēs izmantojam, lai bezvadu režīmā savienotu savas ierīces, piemēram, vietāruni pievienotu mašīnas sistēmai vai tāruni savienotu ar bezvadu austiņām, pulksteni un tā tālāk un tā joprojām. Šis nosaukums cēlies no vikingu laikiem. Pirms vairāk nekā 1000 gadiem mūsdienu Dānijas teritorijā valdīja Haralds Gormsons, kuram senajās valodās ir dota šī iesauka Bluetooth. Viņš kā valdnieks ir ļoti nozīmīga figūra Dānijā un visā Skandināvijā, taču šeit vairāk stāsts ir tieši par modernajiem laikiem. Proti, Jims Kardaks bija viens no inženieriem, kurš savulaik attīstīja šo mūsdienās tik ierasto sistēmu, un sarunās ar zviedru kolēģiem bijušas diskusijas par to, kā taču šo visu padarīšanu nosaukt. Sarunas ievirzījās par vikingiem un senajiem laikiem, bet tas Kardaku ir ļoti interesējis, un tad viņš sācis vairāk pētīt un lasīt dažādas grāmatas, un viņš kļuva ļoti ieinteresēts šajā stāstā par karali, kurš savulaik apvienoja Dāniju un Norvēģiju. Tagad sarunā ar BBC viņš pastāstīja, ka sabiedrisko attiecību un mārketinga departamenti nebūtu nebija sajūsmā par šo te Bluetooth nosaukumu, jo mārketings uzskatīja, ka cilvēkos tas varētu radīt asociācijas, nu, piemēram, ar sliktu zobu higiēnu. Lai arī mārketings centās piedāvāt dažādus citus nosaukumus, neviens no tiem nebija tik interesants, tāpēc šī tehnoloģija tā arī palika šo nosaukumu, nu, un tā mēs to arī lietojam mūsdienās. Plašāk par to var lasīt BBC. Savukārt, spāņu medijas El País raksta par Kolumbiju un valsts bēdīgi slavenā narkobarona Pablo Escobara atstāto mantojumu. Nav noslēpums, ka Escobars sev piederošajā īpašumā ievada nilzirgus, un tiem Kolumbijā nav dabisko ienaidnieku, tāpēc tie valstī savairojušies, un viens no šiem dzīvniekiem tagad apdraud skolniekus, kas dodas uz skolu Puerto Naris pilsētā. Jurists Huberts Martinez ierosinājis izmantot Kolumbijas konstitūcijā paredzētos mērus bērnu tiesību aizsardzībai, lai nodrošinātu viņu drošību pa ceļam uz skolu.
tiesas tiesnesis lēms, ka atbildīgajām institūcijām ir 2 mēneši laika, lai dzīvnieku pārvietot uz citu vietu, lai gan Martinesis uzskata, ka pareizākais risinājums būtu šo te nilzirgu iemidzināt. Debates par to, ko tad iesākt ar šiem nilzirgiem Kolumbijā turpinās jau kopš 90. Gadu sākuma, kad policija nošāva slaveno narko baronu. Vīdes aktīvisti, protams, protestē pret nilzirgu ierobežošanu, un arī valdībā ir diezgan sarežģīta situācija, jo Antiokijas reģions iegūst vērā.

0: ņemamus līdzekļus no turisma, jo nu, cilvēki dodas apskatīt šo te Pablo Escobar īpašumu un arī Nilzirgus. Plašāk par šo arī var lasīt medija LPS tīmekļu vietnē.
1: Jā. Invazīvie dzīvnieki izrādās arī citur pasaulē. Rada bažas, lai drošs ceļš uz skolu šodien.

0: Atvērt sirdi un saglabāt neatkarību ikdienā. To visu var panākt ar fiziskajām aktivitātēm. Un jā, sākt aktīvu dzīvesveidu nekad nav par vēlu. Kā sportot droši un ar prieku jebkurā vecumā. Par to otrdienas raidījumā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Raziņām 7. Studijā Ģercauzāns. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arobiedrība šo pēcpusdienu iepratiem valdības ēkā rīkos piketu, prasot algu pieaugumu. Mediķu arobiedrība norāda, ka bez samērīga veselības aprūpes darbinieku atalgojuma pieauguma darbinieku trūkums nozarē padziļināsies, plānots, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 1000 cilvēku. Valdību veidojušās partijas šodien koalīcijas sanāksmē spriedīs par Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Ar šādu lūgumu valdībā vērsās arī Ventspils un Kuldīgas novadu pašvaldības, kura teritorijā ilgstošās Lietavas apgrūtina ražas novākšanu un ziemāju sēju. Turpina Agnija Lazdiņa.
3: Zaļo un Zemnieku savienību uzsver, ka ārkārtējā situācija nenozīmētu automātisku kompensāciju izmaksu, taču tā ļautu valstī noteikt atvieglojumus zemniekiem, kuri Lietuvu dēļ nevar laikus paveikt lauka darbus. Atkarībā no valdības lēmumiem varētu pagarināt termiņus, pielāgot prasības vai piešķirt finansiālu atbalstu. Ventspils un Kuldīgas novadu pašvaldības ārkārtējo situāciju savās teritorijās lūgušas izsludināt uz gadu. Ventspils novadā norāda, ka pārmitra augsne traucē gan novākt šā gada ražu, gan sagatavot laukus nākamajai sezonai.
2: Arī šodien 15. Saimes vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no vēlēšana iecirkņiem visā Latvijā. Šodien to varēs izdarīt no 8 līdz 11. Līdz šim aptuveni 26 tūkstoši balsotāji jau izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstīja dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu vēl par 15,5 tūkstošiem karavīru. Tas ir ceturtais šāda veida rīkojums šogad. Ziemeļkorejas varas iestādes gatavojas nosūtīt uz Krieviju aptuveni 10 000 karavīru. Turklāt vairāk nekā 8 000 Ziemeļkorejas karavīru jau atrodas Krievijas teritorijā. Tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš atsaucas uz jauniem aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes datiem. Kā norādīja Zelenskis, Krievijas varas iestādes plāno palielināt ārzemnieku vervēšanu dalībai karā pret Ukrainu. Lielbritānijas varas iestādes paziņoja, ka netālu no ASV gaisa spēku izmantotās Fairfordas militārās bāzes aizturētie 5 vīrieši ir atbrīvot no apcietinājuma, nosakot viņiem stingrus drošības līdzekļus. Vīrieši aizturēja aizdomās par pārkāpumiem saistībā ar sprakstvielām un terorakta plānošanu, pēc tam, kad naktī uz svētdienu britu dienesti saņēma informāciju par trim aizdomīgiem baltiem mikroautobusiem netālu no Fairfordas militārās bāzes. Turpina Rustam Šukurovs.
4: Lielbritānijas pretterorisma policijas nodaļas vadītājs un komisāra palīgs Lorenz Taylors norādījis, ka vīrieši, kuri ir Lielbritānijas pilsoņi no Londonas vecumā virs 20 gadiem, tika atbrīvoti pēc plašām pratināšanām un izmeklēšanas darbībām. Taylors arī uzsvēris, ka izmeklēšana turpinās un tiek pārbaudītas vairākas versijas, tostarp, ka incidents varētu būt saistīts ar sazvērestību, kas rīkota ārvalsts interesēs. Lielbritānijas varas iestādes nav atklājušas, kur tieši vīrieši tika aizturēti, kā arī nav ziņojušas, kas tika atrasts mikroautobusos, kurus viņi šķietami bija izmantojuši.
2: Francijas vidusskolās vakar notika protesti, kuros ievainota 10 cilvēku un aizturēti vairāk nekā 160. Skolēni protestē pret dažādām nepilnībām, tostarp resursu un pedagogu trūkumu, pārpildītām klasēm un pārslogotu mācību grafiku. Vakar protesti skāra aptuveni 180 skolu. Gaidāms, ka protesti turpināsies arī šodien, kad paredzēts valsts sektora darbinieku streiks valsts mērogā. Bet Rīgas ūdens no šodienas pulksten 8 līdz 2. Oktobra rītām veiks maģistrālā ūdens vada skalošanu 8,5 km garā posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidē pie Dreiliņa rotācijas apļa. Plānotu darbu laikā pilsētas centrā iespējams duļķēns ūdens vonu skalošanas laikā atsevišķām ēkām arī paredzam īslaicīgu ūdens apgādes pārtraukumi. Izskanā ziņas 7. Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām gan īslaicīgi skaidrosies, dažviet arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus.

0: No rīta Latvijas austrumdaļā vēl vietām saglabājas bieza migla. Dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 13 līdz 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaidzīgs lietus, dienvidu vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
1: Kamerorķestris Sinfonieta Rīga aicina uz 21. Sezonas atklāšanu un diriģenta Olari Elca inaugurācijas koncertu. Programmā Ludviga van Beethovena 5. simfonija un šī gada jubilāra Pētera Vaska koncerts vijolei un orķestrim Tālā gaisma. Soliste izcilā somu vijolniece Elīna Vehele. Tiekamies 2. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
2: VEF kultūras pils koncerts ciklā Kome Prima, programma Bergs, Saliete, Laiks. Čella un klavesīnu saspēlē Kristaps Bergs un Ieva Saliete atklās Baha un Vaska mūzikas garīgo intensitāti, papildinot to ar baroka meistardarbu krāsām un virtuozitāti. Tiekamies 7. oktobrī VEF kultūras pils kamerzālē. Koncertu atbalsta Valsts kultūra.

0: Labrīt, 7:06, otrdienas 29. septembra rītā. Skan Latvijas radio rīta programma Labrīt un Latvijas radio studijā Artis Kuja un Lauris Zvenieks.
1: Jā, brīt, jau pēc neilga brīža runāsim par šodien plānoto mediķu piketu pie ministru kabineta. Kādēļ mediķi iziet ielās īs pirms vēlēšanām un kādas ir viņu prasības, to vaicāsim veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājai Līgai Bāriņai.
0: Drīz pēc tam saruna ar vienu no visu laiku labākajiem hokeja vārtsargiem pasaulē – čehu Dominiku Hašeku. Viņš ir viens no retajiem visaugstākā līmeņa sportistiem, kurš nebaidās skaļi runāt par krievu zvērībām Ukrainā un to sasaisti ar notiekošo sporta laukumos.
1: Savukārt nākamajā pusstundā ar Zemgales zemniekiem pāraudzīsim dārzeņu, ražu, kas padevusies laba. Novākšana gan šobrīd apgrūtina rudens Lietuvās izmirkusī zeme, bet bažas raisa arī zemās iepirkuma cenas, ko pacelt neļaujusīvā konkurence ar kaimiņu valstīm.
2: Konkurējam ar lietuviešiem, ar poļiem, ar ko tikai mums nav jākonkurē. Jo nevienam neinteresē kvalitāte vai izcelsmes valsts, visiem interesē cena. Gan minerālmēsli, gan degviela, viss tas kā, bet, teiksim, konkurence tik liela ir, un cenas šogad uz šo brīdi ir vēl zemākas nekā pagājušajā gadā uz šo laiku. Vairums tirdzniecība.
1: Vai kaut kas varētu mainīties ziemas mēnešos, arī to lauksaimniekiem vaicāsim nākamajā pusstundā.
0: Un vārddienu šodien atzīmē Mihails, Miks, Mikus un Miķelis. Tātad Miķeļdiena šodien.
1: Jā, un arī protestu diena.
0: 7:08. Prasot lielāko atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai, šodien pie valdības mājas pulcēsies mediķi. Arotbiedrība norāda, ka bez papildu finansējuma sekas būs vēl lielāks darbinieku trūkums, samazināsies pacientiem pieejamie pakalpojumiem un būs pacienti, kuri tā arī nesagaidīs palīdzību.
1: Kāpēc mediķi īsi pirms saimas vēlēšanām iziet ielās un ko tieši sagaida no valdības, par to izvaicāsim veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītāju Līgu Bāriņu. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Ko tieši šodien ar piketu vēlties panākt?
3: Pirmām kārtām gan politiķu uzmanības pievēršana, gan arī paša sabiedrības uzmanības pievēršana. Jo veselības aprūpe ir nu, ikviena galvenā bagātība. Un tā kā ir arī vēlēšanas. Nekas nemainās. Cilvēki slimo, mediķiem ir jāstrādā un arī pēc vēlēšanām līdzīgi būs. Situācija vienalga nemainīsies. Cilvēki slimos un mediķiem jāstrādā. Bet tomēr ejot uz vēlēšanām, būtu ļoti svarīgi paskatīties, ko tad katra partija pasaka un sola un kāda ir tā reālā situācija arī tagad. Cik daudz ir neizdarīti darba un cik daudz ir jāpanāk, lai tiešām mēs no pēdējās vietas drusku paceltos uz augšu Eiropas līmenī, lai mēs nebūtu visu laiku pie pašām beigām.
1: Tad tā ir tāda priekšvēlēšana aģitācija vai tomēr konkrēta runa un konkrēta atbilde, ko jau tagad gribat sagaidīt no tās valdības, kas vēl

0: šobrīd ir pie varas?
1: Īsti par priekšvēlēšanu aģitāciju protestē es neuzskatu, jo reālā situācija, nu, mūsuprāt, ir diezgan slikta. Un tas, kas ir, mēs zinām, kad ievēlēs, vēl kamēr pieņems zvērestu saimā, kamēr izveidos jauno valdību, budžets jau jāveido un budžeta portfels būs jānes uz saimu. Vai nu šai valdībai vai jaunajai valdībai. Un praktiski parasti vienmēr ir šīs valdības darbs arī tiek nests uz saimu. Un līdz ar to gribētos tomēr, kad tiek veiktas izmaiņas un mediķiem atalgojums tiek pacelts un tiešām veselības aprūpē tā uzmanība tiek pievērsta lielāka, nevis tikai līdzinējos gados, kā bijis veselība prioritāte, veselība ir svarīga, bet veselība realitātē ir svarīga un no medicīna ir prioritāte. Nu, jo tā ir arī valsts aizsardzība.
2: Jā, bet jūs tajā pašā laikā arī, kā noprotu, prasīsiet veselības ministra demisiju. Kāpēc tad, ja priekšā vēlēšanas, valdības maiņa?
0: Jauns budžets, jā.
2: Kāpēc tas?
1: Mēs jau veselības ministra demisiju prasījām arī pagājušo gadu. Šī nav pirmā reize, ka mēs norādām uz kļūdām, kādas ir izveidojušās šīs valdības laikā, un, jo sevišķi veselības ministrijas valdīšanas laikā. Tas nav tikai pirms vēlēšanu vai vēlēšanu, un ja veselības ministrs nespēja pieņemt un cīnīties par savu nozari, viņš nav vajadzīgs ne pirms vēlēšanām, ne arī pēc vēlēšanām. Un varbūt tad arī Kulbēra kungam, kurš arī ir pateicis, ka jāuzņemās ir atbildība politiskā, tad arī varbūt Kulbēra kungs varētu uzņemties atbildību un tomēr atrast to naudu veselības aprūpei.
0: Ir kāds konkrēts rezultāts, kuru šodien cerat sasniegt ar piketu, kas varētu būt tas signāls, ka jūsu prasības sadzirdētas?
1: Es vēlētos, lai tuvākajā laikā tiešām mēs varbūt tiekam uzaicināti visi veselības nozares pārstāvi uz sarunām, jo šeit nav tikai runa par arotbiedrību, ir arī ģimenes ārsti, ir slimnīcu biedrība, ir Latvijas ārstu biedrība, lai mūsu vajadzības arī sadzirdēt. Un vēl arī piedalīsies, protams, pensionāru federācija, kurai arī ir savas problēmas un vēlmes, kuras gribētu redzēt, ka nākotnē tiešām tiek realizētas. Mm-hmm.
2: Jā. Liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītāju Līgu Bāriņu un runājām par šodien plānoto piketu pie valdības ēkas. 7:13. Tagad gan par norisēm pasaulē. Rustams Šukūrovs studijā ar jaunākajām vēstījumu. Labrīt.
3: Labrīt. Sākšu ar tuvajām austrumiem, bet ne par Irānu. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu iepriekš neizziņotā vizītē apmeklēja Savienotos Arābu Emirātus, un kur viņš tikās ar valsts prezidentu Mohamedu bin Zaidu. Saskaņā ar mediju ziņoto svētdien notikušās vizītes laikā Netanjahu vēlējies personīgi lūgt bin Zaidam, lai viņš noraida publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka apvienoto Arābu Emirātu prezidents 2023. gada rudenī brīdinājis Izraēlas valdības vadītāju par palestīniešu teroristu grupējumu Hamas plaša mēroga uzbrukumu. Kā vēsta Izraēlas telekanāls Channel 12, Netanjahu bija devies uz Abu Dabi ar privāto lidmašīnu. Tur Izraēlas premjers un viņa delegācija pavadīja aptuveni 4 stundas. Pirmdienas vakarā apvienoto Arābu Emirātu ziņu aģentūra apstiprināja, ka Netanjahu vizīte valstī ir notikusi. Aģentūra norādīja, ka tikšanās laikā puses pārunājušas valstu divpusējās attiecības, kā arī iespējas tās stiprināt un attīstīt. Informāciju par to, ka apvienoti Arābu Emirāti bija brīdinājuši Netanjahu par Hamas plānoto uzbrukumu Izraēlai, septembra sākumā publiskoja Izraēlas laikraksts Hārets. Un pēc šīs publikācijas Izraēlas premjers paziņojis, ka iesniegs prasību tiesā pret laikrakstu. Bet NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs paziņojis, ka Krievijas īstenotā sabotāžas kampaņa Eiropas Savienības dalību valstīs nav sasniegusi savu mērķi, proti Maskavai nav

0: izdevies panākt, lai Eiropas valstis pārtrauktu atbalstīt Ukrainu. Pēc viņa teiktā, Krievijas īstenotās diversijas kļūst arvien bezkaunīgākas. Grinkevičs šita starpā atgādināja par augusta sākumā Leipcigas lidostā atrasto ar sprākstvielām aprīkoto bezpilota lidaprātu, kā arī par septembra vidū notikušo incidentu, kad Krievijas fregate raidīja signāla raķetes Dānijas helikoptera virzienā. Grinkevičs norādījis, ka šie esot acīm redzami mēģinājumi sēt bailes un vājināt vienoto atbalstu Ukrainai, taču šāda pieeja nesot devusi rezultātu. Viņš kā piemēru minēja Kopenhāgenes lēmumu pēc incidenta piešķirt Kīvai papildu atbalstu. Uzstājoties Eiropas parlamenta drošības un aizsardzības komitejā, Grinkevičs piebildis, ka gadījumā, ja kāda valsts tiktu pakļauta hibrīdu uzbrukumam, apņēmība turpināt atbalstu Ukrainai parādītu Krievijai, ka šāda stratēģija nedarbojas un iespējams mudinātu to no tās atteikties. Grinkevičs arī atzīmēs, ka vispiemērotākā reakcija uz Krievijas īstenotajām diversijām un citām destabilizējošām darbībām būtu tieši norādīt uz Maskavas atbildību par tām un vienlaikus pastiprināt atbalstu Kīvai. Grinkevičs sacīs, ka publiska informācijas atklāšana par šādām darbībām ļautu valstīm, kas tās atbalsta, saprast, ka to rīcība ir zināma, un tādējādi arī tiktu palielināta cena par šādu operāciju īstenošanu. Viņa prāt pēc tiešas apsūdzības šīs valstis apzinātos, ka to izveidotie tīkli nav efektīvi un ka tām ir jāmaina sava rīcība, un tas pats par sevi radītu zināmu atturošu efektu. Paturpinot par atbalstu Ukrainai, Eiropas Savienības dalībvalstu aizsardzības ministri sanāksmē Briselē nesniedza jaunas paziņojumus par pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot paredzēto pārtvērēju raķešu piegādi Ukrainai no nacionālajiem krājumiem. Un par to ir paziņojusi Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaija Kalasa. Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšana bija viens no galvenajiem jautājumiem vakar notikušajā sanāksmē. Un pēc Kalasas teiktā, bloks jau ir apstiprinājis plānu par pretgaisa aizsardzības līdzekļu iegādi 20,3 miljārdu eiro apmērā.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūrovs. 7:17 minūtes.
2: Un turpināsim ar kādu sarunu. Jebkurš Krievijas spēlētājs Nacionālajā hokeja līgā ir reklāma agresoru valsts izvērstajam karam Ukrainā. Tā uzskata viens no visu laiku labākajiem hokeja vārdsargiem pasaulē, čehs Dominiks Hašeks. Viņš ir arī viens no retajiem visaugstākā līmeņa sportistiem, kurš nebaidās skaļi runāt par krievu zvērībām Ukrainā un to sasaisti ar notiekošo sporta laukumos.
1: Dominiku Hašeku uz sarunu aicināja Mārtiņš Kļavinieks.
3: Sveiki, Dominik!
4: Hello.
3: Sveiki! Prieks, ka varu ar jums parunāt. Es vēlētos sākt ar jautājumu par hokeju, jo to es jaunā Nacionālās hokeja līgas sezonu un tā starp citu sāksies jau šonedēļ. Vai jūs skatāties NHL mačus un gaidāt jauno sezonu?
4: You know what? No,
5: Nē, jūs droši vien zināt, kāds ir mans viedoklis par to, kas šobrīd notiek NHL. Es skatos izlašu spēles, nedaudz Čehijas virslīgas mačus, bet kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā 22. Gada februārī un redzot to, kā NHL vadība uz to reaģēja, šīs līgas spēles vispār neskatos. Esmu ļoti vīlies viņos un viņu reakcijā uz notikušo.
3: Nespējat skatīties šīs spēles, jo zināt, ka nebija nekādas reakcijas?
5: Man ir neērti. Protams, ka dažreiz nejauši redzu kādas spēles labāko brīžu apkopojumu. Zinu, kā NHL klājas čehu hokejistiem, zinu arī to, kurš izcīnīs Stanleya kausu, bet katru reizi, kad ieslēdzu televizoru un tur rāda NHL maču, es pārslēdzu citu kanālu. Kā bijušais NHL spēlētājs esmu ļoti vīlies līgas vadības attieksmē un rīcībā. Nespēju skatīties.
3: Domāju, ka ik viens atceras, kur bija tajā liktenīgajā 2022. Gada 24. Februāra rītā. Kur bijāt jūs un kāds bija jūsu sajūtas?
5: Kur es biju? Laikam kaut kur kalnos Čehijā. pilnībā droši gan neesmu. Es gan ļoti spilgti atceros vēl dienu pirms iebrukuma, nespēju noticēt, ka tas tiešām varētu notikt. Jā,

0: pasauli par to runāja. Pat tā laikā Čehijas prezidents Milošs Zemans publiski teica, ka tās ir tikai baumas, nekas tāds nenotiks. Bet te pēkšņi tas notika. Biju šokēts. Nespēju noticēt, ka 21. Gadsimtā kaut kas tāds var notikt Eiropā. Dienas vai divu laikā nolēmu, ka rakstīšu vēstuli Nacionālās hokeja līgas vadītājam Gerijam Bettmanam. Tajā izskaidroju, kas notiek Eiropā, kāda ir Krievija. Tāpat arī to, kā NHL būtu jārīkojas, kas jādara ar krievu hokejistiem. Viņš man atbildēja pavisam īsi, aptuveni 5 vai 6 teikumos, ka līgas vadībai ir citādas domas un uzskati. Biju ārkārtīgi vīlies. Kopš tā laika mani ļoti sarūgtina NHL vadības nostāja šajā jautājumā.
1: Kas NHL vadībai tad īsti būtu jādara ar krievu spēlētājiem vai viņus vajadzētu diskvalificēt līdz kara beigām, piemēram?
2: Of course, there is NHL, and there is also...
0: Ir NHL vadība un ASV valdība. NHL vadībai ir jāsako valsts likumiem un noteikumiem, tas ir sarežģīti. Lukas bija jādara jau pirms 4 gadiem, un es vēlos izteikties pilnīgi, lai jūs un klausītāji saprastu, lai kuras valsts pilsonis jūs būtu, esat savas valsts pārstāvis pasaulē. Es pārstāvu Čehiju, lai kur arī būtu un ko darītu. Čehijā, Vācijā vai ASV. Vienmēr pārstāvu savu valsti. Jūs pārstāvat Latviju, jebkur, kur dodaties.
2: You represent Latvia, anywhere you go.
1: Savā ziņā taču esam savas valsts vēstnieki, vai ne?
2: Yes, but I'm very public person.
0: Jā, tieši tā, bet es esmu publiski zināms cilvēks, tāpat kā krievu hokejisti. Katras Krievijas pilsonis, katras Krievijas hokejists. Tagad runājam par NHL spēlētājiem, bet varam to attiecināt uz jebkuru jomu. Katras Krievijas pilsonis ik brīdi pārstāv savu valsti. Diemžēl, tāpēc, ka tagad Krievija izvērš savu imperialistisko karu pret Ukrainu, nogalina cilvēkus un pastrādā šausminošus noziegumus, ik katras Krievijas pilsonis un krievu hokejists NHL pārstāv šos noziegumus un karu. Jau 4 gadus nenoguris atkārtoju. Katram krievu NHL spēlētājam vajadzētu būt iespējai publiski vērsties pret savas valsts izvērsto imperialistisko karu Ukrainā. Zinu, ka tas ir grūti izdarāms. Varbūt neviens no viņiem to nevēlēsies darīt. Varbūt uzdrošināsies tikai viens, varbūt 3, kas to lai zina. Bet katrs krievu hokejists NHL ir pelnījis iespēju publiski nosodīt šo karu. Tālāk jau tas būtu viņu personīgais lēmums. Mēs to nevaram ietekmēt. Ja viņi izvēlēsies vērsties pret karu un to publiski nosodīt, viņi būs vislabākie miera vēstneši. Tad es viņus priecātos redzēt NHL un jebkur citur pasaulē. Ja viņi publiski nenosoda karu, tad nedrīkst ļaut šiem hokejistiem kāpt uz NHL ledus. Nedrīkst viņiem ļaut publiski parādīties nekur mūsu teritorijā vai ASV, jo viņi vienmēr būs Krievijas kara reklāma. Cilvēkus nogalinās, jo viņi kāps uz ledus, un tā būs milz reklāma. Ja tu kaut ko šādi reklamē, tu to eskalē. Ja runa ir par karu, tu to paildzini. Tas nozīmē, ka mirst vairāk cilvēku. Stāsts ir par dzīvību. Cilvēka dzīvība ir pati svarīgākā. Svarīgāka pat par vislieliskāko spēli pasaulē – hokeju. Runāju par cilvēka dzīvību, un te vēlos uzsvērt. Nedomāju par to tikai Ukraiņu pusē, bet abās. Cilvēkus nogalina abās frontes pusēs. Cenšos glābt Krievijas karavīru dzīvību, kā arī Ukrainas karavīru un civiliedzīvotāju dzīvību. Ceru, ka spēju izskaidrot savu nostāju un to, ko gaida no NHL vadības. Bet to pašu sagaida no jebkuras sporta federācijas vadības un jebkuras valsts vadības. Garantēju jums vienu, ja NHL vadība jau pirms 4 gadiem, ko tādu būtu izdarījusi, karš šodien būtu pavisam citādāks. Mēs vēl joprojām runājam par to pašu. Protams, vēl viena problēma ir Aleksandrs Ovečkins, par kuru noteikti vēlēsieties man jautāt. Par to man jautāju nedēļu. Man zvana no visas pasaules un visi prasa manu viedokli par Ovečkinu.
2: Last week, you know, I got phone calls from all over the world and everybody is asking about Ovečkin.
1: Jā, tātad ASV galvaspilsētas Vašingtonas komandas Capitals sēja, NHL visu laiku labākais vārtu guvējs ir krievs Aleksandrs Ovečkins. Kā jūs domājat, cik atžgārni tas šobrīd ir?
0: Pirmkārt, tas, ko viņš izdarīja pirms dažām nedēļām. Redzēju viņu video, kurā viņš ir kopā ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Lavrovs ir vislielākais, visnežēlīgākā mūsdienu kara noziedznieka Putina atbalstītājs. Putins ir atbildīgs par vairāk nekā

0: miljonus cilvēku nogalināšanu. Pasaules lielākais noziedznieks, kurš, es ticu, kādu dienu tiks tiesāts un sodīts par saviem noziegumiem. Zinu, ka tas notiks, ja vien viņš līdz tam nenomirs. Un Ovečkins ar piedalīšanos šajā video publiski atbalsta vislielāko noziedznieku pasaulē.
1: Turklāt to darīt taču bija viņa paša izvēle.
0: Es nemaz nebiju pārsteigts. Zinu, kas viņš ir un kā uzvedas. Viņam ir 41 gads, pieaudzis cilvēks. Zinu, ka viņš publiski atbalstīja Putinu arī 2018. gadā. Tas bija 4 gadus pēc Krīmas pussalas aneksijas. Parasti cilvēki šajā vecumā nemaina savus uzskatus. Mani nedaudz pārsteidza pasaules reakcija. Pēkšņi visi par to runā. Es, protams, par to priecājos. Es par to skaļi runāju jau 4 gadus, līdz šim bija sajūta, ka esmu vienīgais. Tagad visi spriež, cik tas ir slikti, ko tas nozīmē Krievijai, pasaulē, Ukrainai. Esmu gandarīts, ka cilvēki vērtē, kāds ir Ovečkins.
1: Ko jūs domājat par Ovečkina slaveno interviju, kurā viņš visiem vēlēja mieru un mīlestību?
0: Es to izlasīju čehu valodā. Neskatījos video, jo nevēlējos to redzēt. Viņa teiktais mani tā sadusmoja, patiesi. Kā tu vari atbalstīt šos noziedzniekus, kuri katru dienu bombardē Ukrainu un nogalina tūkstošiem nevainīgu cilvēku, veic genocīdu pret ukraiņu bērniem? Un tad sāki, ka esi krievs un vienmēr atbalstīs krievs, bet arī esi par mieru un mīlestību. Tie ir pilnīgi pretstati. Tas ir šausmīgi. Biju šokēts. Es teicu, ko tu? Negribu teikt rupji, te runā. Kā kaut ko tādu vispār var teikt? Es pazīstu cilvēkus, kuru radi karo Ukrainas pusē, bet nepazīstu nevienu, kurš būtu gājis bojā šajā karā. Bet es nespēju pat iedomāties, kā jūtas ukraiņu mātes, tēvi, māsas, brāļi, kuri karā zaudējuši kādu savu tuvinieku šīs Ovečkina intervijas laikā. Tas bija šoks visai pasaulē. Viņa filmēšanās vienotās Krievijas video un izteikumi NHL preses konferencē. Tas bija tik slikti, ka man pat trūkst vārdu, lai to aprakstītu.
2: It was so shameful, so bad. I don't even have the words how bad he was when he was talking at this press conference.
1: Kāds noskaņojums šobrīd valda Čehijas sabiedrībā? Vai jūs baidāties, ka karš varētu izvērsties arī ārpus Ukrainas, citur Eiropā? Nu, piemēram, ir vēstījumi, ka karš varētu skart Poliju, Baltijas valstis.
0: Ir mans viedoklis un ir sabiedrībā valdošais viedoklis. Ukraina nav tālu no mums. Man prieks, ka dzīvoju Čehijā, nevis esmu pie Krievijas robežas kā jūs un pārējās Baltijas valstis. Jūs esat briesmīgās pozīcijās, piedodiet. Tajā pat laikā prieks, ka esat NATO. Būsim godīgi pret sevi. NATO nav tāds, kā bija pirms 5 vai 10 gadiem. Tomēr es uzskatu, ka NATO ir pietiekami stipra alianse, lai apturētu Krieviju. Tas ir ļoti svarīgi. Garantēju, ja jūs nebūtu NATO, šobrīd jau atrastos Krievijas sastāvā. Nevēlos arī teikt, ka Čehijā jūtos komfortabli, man ir nedaudz bail. Tāpēc visiem saku, ka jābūt gataviem. Ja viens otram nepalīdzēsim, tad neko nepanāksim. Mēs esam maza valsts, jūs esat maza valsts. Ja turēsimies visi kopā, tad varam apturēt Krieviju. Tam jābūt mūsu mērķim.
1: Noslēgumā vēlos vaicāt par kara noslēgumu. Kad jūsuprāt tas beigsies? Vai jau drīz?
0: Teikšu to pašu, ko sacīju 2022. gadā. To saku katru reizi, kad esmu Ukrainā. Esmu tur bijis jau 4 reizes. Vienmēr saku, ka karš var ilgt vēl 2 gadus, bet var ievilkties arī 25 gadus. Gatavojieties sliktākajam 10-20 gadiem. Nebrīnīties, ja tas turpināsies ļoti ilgi. Viss atkarīgs no tā, cik spēcīgi būs rietumi. Demokrātiskā pasaule. Ja rīkosimies tāpat kā līdz šim, tad mūs gaida vēl 10 vai 20 gadi šī kara. Ja būsim vienoti un spēcīgi, to var apturēt jau 2 vai 3 gadu laikā. Bet negaidiet, ka tas notiks uzreiz. Ja Putins paliks amatā, tas nav iespējams. Es nesaku, ka mums jākaro ar Krieviju, bet jāpieņem stingras sankcijas. Tad karu var apturēt jau drīzumā.
1: Cerams, ka karš beigsies jau drīz un turklāt ar Ukrainas uzvaru. Paldies, Hašek Kungs, par šo sarunu Latvijas radio ētrā. Bija gods ar jums sarunāties un varbūt jau drīzumā parunāsim vēl, taču vairāk par hokeju, ne par politiku.
2: I don't mind, you know, I like talking about hockey.

0: Man patīk runāt gan par hokeju, gan politiku. Paldies, ka mani uzklausījāt. Tiekamies nākamreiz.
1: Tā viens no visu laiku labākajiem hokeja vārdsargiem pasaulē čehs Dominiks Hašeks. Viņu uz sarunu aicināja Mārtiņš Kļavinieks.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Raziņām pusaustoņos studijā Ķircauzāns. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība šopēcpusdienu iepratiem valdības ēkā rīkos piketu, prasot algu pieaugumu. Mediķu arotbiedrība norāda, ka bez samērīgu veselības aprūpes darbinieku atalgojuma pieauguma darbinieku trūkums nozarē padzaļināsies, plānots, ka pasākumā piedalīsies ap 1000 cilvēku. Valdību veidojošās partijas koalīcijas sanāksmēs priedīs par Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Ar šādu lūgumu valdībā vērsās arī Ventspils un Kuldīgas novadu pašvaldības, kuru teritorijā ilgstošās lietavas apgrūtina ražas novākšanu un jaunas sēju. Arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā, jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien to varēs izdarīt no 8 līdz 11. Līdz šim jau aptuveni 26 tūkstoši balsotāji ir izmantojuši šādu iespēju. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstīs dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu vēl par 15,5 tūkstošiem karavīru. Tas ir jau ceturtais šāda veida rīkojums šogad. Ziemeļkorejas varas iestādes gatavojas sūtīt uz Krieviju aptuveni 10 000 karavīru, turklāt vairāk nekā 8 000 Ziemeļkorejas karavīru jau atrodas Krievijā, tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņa teiktā, Krievijas varas iestādes plāno palielināt ārzemnieku vervēšanu dalībai karā pret Ukrainu. Lielbritānijas policija vakar atbrīvoja pret drošības naudu 5 vīriešus, kurus svētdien aizturēja netālu no Fairfordas militārās bāzes aizdomās par teroraktu plānošanu. Policija turpina izmeklēšanu. ASV šodien spēkā stājas aizliegums importēt noteiktus produktus no Kanādas. Visvairāk ASV lēmums skars Kanādas alkohola ražotājus, kuri kaimiņu valstī pārdev aptuveni pusi no kopējā saražotā apjoma. Bet Francijas vidusskolās vakar notika protesti, kuros ievainoti 10 cilvēku un aizturēti vairāk nekā 160. Skolēni protestē pret dažādām nepilnībām, tostarp resursu un pedagogu trūkumu, pārpildītām klasēm un pārslogot mācību grafiku. Gaidāms, ka protesti turpināsies arī šodien, kad paredzēts valsts mēroga valsts sektora darbinieku streiks. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%.
4: Septiņi un 33 minūtes, laiks sporta aktualitātēm un studijā klāt Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ!
5: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji.
4: Nu, pat dzirdējām tavu sarunu ar Dominiku Hašeku. Saki, viņš ir vienīgais no tādām NHL leģendām, kas nu, tik konkrēti iestājās pret karu, pret Krieviju, pret Krievu spēlētāju spēlēšanu NHL. Citas leģendas vienkārši klusē? Viņi netais vienot fronti kaut kādu?
5: Nē, nu kā viņš arī šajā intervijā sacīja, ka viņam nu, gandrīz 5 gadus ir sajūta, ka viņš ir vienīgais. Un tagad pēkšņi pēc šī Aleksandra Večkina izgājiena, filmējoties propagandas priekšvēlēšana pēdiņās video, nu, tad pēkšņi arī cita pasaules daļa ir ieraudzījusi to un sākus par to runāt, bet nu, viņš ir ļoti aktīvs un brīžiem pat cilvēkiem, kuriem ir pretējs viedoklis ārkārtīgi pozitīvā ziņā krīt uz nerviem. Ja mēs varam izmantot šo teicienu vietnē X un tiešām tur ļoti daudz raksta skaidro atbild tiem, kur ir varbūt, ja ne par Krieviju, tad izvēlas neitrālu pozīciju un viņš skaidro, kādēļ ir jāieņem pozīcija, kādēļ jābūt aktīviem. Un es ceru, ka arī nu, ar šādu pozitīvā ziņā sērgu saslims vēl kādi sportisti, bijušie sportisti, sāks runāt vairāk, aģitēt vairāk pret Krieviju un cerams, ka tas virzīs lietas uz labo pusi. Bet tik tālu par šo sarunu, jā, man pašam arī tā ārkārtīgi patika un tas, ko Dominiks pateica, noteikti varat noklausīties vēlreiz arī Latvijas radio arhīvā, bet tagad gan par sportu, arī par Nacionālo hokeja līgu. Nu, jā, arī kopā ar vienu krievu spēlētāju Elsmer Ļīkins ir aizmainīts uz jaunu komandu. Līdz ar to, nu, viņi joprojām tur ir, joprojām spēlē, joprojām piedalās arī maiņas darījumos plašāk par to tulīti.

0: Nacionālās hokeja līgas vienība Kolumbusas Blue Jackets šorīt uz Toronto Maple Leafs vienību aizmainīja vārds sargu Elvi Mežļīkinu, kurš tagad kļūs par cita latviešu Teodoru Bļugeru komandas biedru. Mežļīkinam pirms šīs sezonas sākuma veic plēc operāciju, viņš joprojām pēc tās atlabst. Latvijas vārdsargs izlaidīs sezonas sākumu, gan pagaidām nav zināms, kad varēs atkal spēlēt. Maple Leafs vienībā Mežļīkina konkurenti par vietu vārtos būs Krievu veterāns, kal jau Sergejs Brovskis un vienaudzis Antonijs Stolarts no ASV. Un te jāpiebilst, ka NHL jaunā sezona sāksies jau pusnaktī, tātad nav nemaz tik daudz laika atlicis vairs. Maple Leafs pirmais mačs pret Montreal Canadiens jau rīt pulksten divos no rīta. Alberts Šmits atzīts par NHL vienības New York Rangers treniņu nometnes labāko debitantu. Jaunais latviešu aizsargs devās laukumā trijās Rangers pārbaudes cīņās un tajās izcēlās ar vienu rezultatīvu piespēli. Viņš jauno NHL sezonu sāks Rangers rindās un jau šonadēļ debitēs pasaules spēcīgākajā līgā. Jaunās sezonas pirmajā mačā Rangers rīt trijos no rīta. Pēc Latvijas laika spēkosies ar Bostonas Bruins tiesa. Latviešu duelis uz ledus gan izpaliks, jo Dans Ločmelis sezonu sāks Bruins vienības rezervas komandā Amerikas hokeja līgā. Pērnās sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionāta finālsērijas vērtīgākais spēlētājs Niks Veņenko šo sezonu pārstāvēs pagājušās sezonas Francijas čempionu vienību Bordeaux Boxers. Veņenko vasarā pievienojās Norvēģijas klubam Starpsborgas Sparta, bet īsti pirms sezonas šī vienība bankrutēja. Latvijas vīriešu futbola izlase vakar Rīgā Nāciju līgas C divīzijas otrajā cīņā spēlēja bez vārtu neizšķirti 0-0 pret Kipru. Maču laikā latviešiem tā arī nereizi neizdevās neviens sitiens vārtu rāmī, bet kipriešiem tāda bija 5. Latvijas komandas spēlētājs Andrejs Cigaņiks pēc spēles sarunā ar Latvijas televīziju paudi, ka mainieki izcīnīja vienu punktu, jo varēja palikt arī tukšā.
1: Nu, spēles gaitumā man liekas, ka mēs dabūjam vienu punktu, jo kiprieta komanda bija ļoti aktīva uzbrukošās darbībās. Pēdējās minūtes viņi varēja arī gūt vārtus. Bišku citādāk spēlējām nekā pret armijiem. Gribējām spēlēt ar diviem uzbrukošās spēlētājiem, bet diemžēl jau otrā spēle mēs esam bez vārtu gūšanas, un tas ir mūsu vislielākā problēma, jo bez bumbam vārtos pretnieku vārtos nebūs uzvaras. Mēs varam strādāt aizsardzībā, mēs strādājam ļoti labi, ļoti agresīvi, ļoti aktīvi, bet uzbrukošās darbības mums jāpielabo un varbūt jau paradīto piekdienu šeit pret Melnkalni.
0: Tā Latvijas futbola valstsvienības spēlētājs Andrejs Cigaņiks. Latvijas futbola izlase nākamo maču Nāciju līgā aizvadīs 2. oktobrī, kad savā laukumā spēkosies ar Melnkalni. Latvijas nākamā pretiniece vakar ar 3-2 uzveic Armēniju, nu tagad šajā apakšgrupā pēc divām spēļu kārtām līderi ar 6 punktiem ir Melnkalni, Armēnijai 3 punkti, Latvijai Kiprai pa vienam. Kristaps Porziņš izlaidīs daļu Nacionālās basketbola asociācijas vienības Golden State Warriors treniņu nometnes sākumu veselības problēmu dēļ, tā vēsta mediju ESPN basketbola apskatnieks Antonijs Slaters. Pagaidām nav zināms, kad vienīgais Latvijas NBA varēs pilnvērtīgi atgriezties vienības treniņos. Bet Ventspils vakar Latvijas-Igaunijas basketbola līgas mačā izbraukumā ar 108-92 pārspēja Latvijas universitātes, savukārt Latviju vasaras jaunatnes olimpiskajās spēlēs pārstāvēs 18 sportisti, informē Latvijas Olimpiskā komiteja šīs sacensības no oktobra pēdējās dienas līdz 13. novembrim notiks Senegālā un Latviju kopumā 18 sportisti pārstāvēs 12 sportveidos un arī disciplīnās šoreiz tie būs 3x3 basketbols, breikadējas, boks, burāšana, peldēšana, piekrasts sairēšana, pludmales cīņa, šosejas riteņbraukšana, ušu, taekwondo, triatlons un vieglatlētika.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Ir 7:38 minūtes.
3: Jaunieši dodas uz vasaras olimpiskajām spēlēm, mēs savukārt varam piedalīties šķiet atvasaras spēlēs. Par laikapstākļiem šorīt stāsta Tums Brītis. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Šorīt tikai Latvijas austrumu daļā un tikai vietām ir izveidojusies bieza migla, bet nu, tā nav noteikti tik plaša, kā tas bija vakarrīt, jo no rietumiem naktī debesis ir sākušas apmākties, Kurzemē šorīt līdz ar to krietni siltāks nekā tas bija vakarrīt, kad dažviet arī Kurzemes pusē zāles augstumā un uz virsmām bija neliela salna. Un šorīt Kurzemē gaisa temperatūra ir ap 11-13 grādiem, Zemgalē un Vidzemes rietumos tostarp Rīgā 9-11 grādi. Valsts austrumos ir vēsāks ap 4-7 grādiem un atsevišķās vietās lokāli, kur debesis ilgāk ir bijušas skaidras, līdz 2-3 grādiem. Tā

0: ir Madonas novadā dažvietu un arī atsevišķos novados Latgalē, Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas, Augšdaugavas novadā. Šodien visā Latvijā mākoņi būs vairāk nekā vakar un pēcpusdienā vietām pārsvarā Kurzemē var arī nedaudz uzlīt. Dienvidu rietumu dienvidu vējš būs pārsvarā lēns un temperatūra pēcpusdienā būs 14-19 grādu robežās. Starp citu, vakar augstākā temperatūra tika reģistrēta Ventspilī, kur tā sasniedz 19,8 grādus, tātad tuvu 20 grādiem. Un ņemot vairāk arī turpmāk laiks Latvijā būs silts, nedēļas otrajā pusē atkal arī saulains un vietām gaiss iesals līdz pilniem 20 grādiem, kas noteikti nav tā temperatūra, ar kuru asociējas oktobris. Taču es tāpēc atkal iemetu acī arhīvos un izrādās, ka 20 grādu siltums Latvijā oktobrī atkārtojas ar ļoti, ļoti tādu izteiktu regularitāti. Proti, kopš 1960. Gada katrā desmitgadē tas notiek 3 līdz 4 reizes, kad oktobrī vismaz daļā Latvijas temperatūra pakāpjas līdz 20 grādiem, un šajā desmitgadē jau divas tādas ir bijušas, 2023. Un 2024. Gadā, un izskatās, ka arī šogad tā notiks. Reģionāli, protams, Latvijā ir vietas, kur tik vēl rudenī, tik vasarīgs siltums uznāk krietni vien retāk, piemēram, Alūksnē, Gulbenē, Rūjienā, Zosēnos, Jēkabpilī, kā arī Kurzemes pusē Stendē un Kolkā šādi gadījumi ir vidēji vienu reizi desmitgadē. Bet visbiežāk 20 grādus oktobrī var piedzīvot Liepājā, Pāvilostā, Ventspilī, Jelgavā un Rīgā. Bet nu par turpmāko, arī rīt būs diezgan mākoņains un vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē dažas lietas pils var nopilēt. Nākamā nakts līdz ar mākoņiem būs siltāk jau visā Latvijā, minimālā temperatūra 9-14 grādi, rīta dienā gaiss iesils līdz 14-18 grādiem. Nedēļas otrajā pusē laiks būs saulaināks, nokrišņi nav gaidāmi, naktis pakāpeniski atkal kļūs dzestrāks un atkal jārēķinās ar biezu miglu, brīvdienu naktīs un no rītiem temperatūra noslīdēs līdz 6-11 grādiem, vietām valsts austrumos ap 4 grādiem, bet pēcpusdienas tātad siltas 16-20, vietām pat 21 grāds. Svētdiena var izcelt, jo tā atkal būs ar vairāk mākoņiem un kļūs mazlietiņ vēsāks par 1 līdz 2 grādiem. Bet nākamnedēļ mūsu reģionā lielāku ietekmi varētu atkal gūt Atlantijas ciklona, tomēr pagaidām prognozes nerāda, ka varētu atgriezties nopietnas lietavas, bet biežāk varētu būt apmācies, nedaudz uzlīt un joprojām būs mazlietiņ siltāks nekā oktobra sākumā pierasts.
1: Paldies Tomam par laika prognozi 7:42.

0: Un Sandra Dieziņa studijā klāta ar ekonomikas vēstījumu. Labrīt, atkal nauda, atkal cenu kāpums, atkal vēl kaut kas noteikti.
1: Jā, tieši tā. Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Un jā, sākšu ar Lietuvu, kur inflācija turpina pieaugt. Un šā gada septembrī tā jau sasniegusi 6,1% pret iepriekšējā gada septembri. Par to liecina valsts datu aģentūras ātrais novērtējums. Tikmēr mēneša salīdzinājumā patēriņa cenas ir auguši par 0,9%. Gada laikā ir sadārdzinājusies siltumenerģija, arī benzīns, dīzeļdegviela, automašīnu remonts un cenas pieauguši arī kokmateriāliem, elektroenerģijai, arī restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem un atpūtas braucieniem. Bet kā jums šķiet, kam cenas saruka?
2: Rudenī droši vien, ka ir viegli uzmanēt tam, kas dārzā auga.
0: Nu, es domāju tām lietām, kuras mēs nepērkam. Nu, varbūt baltām trifelēm samazinājās cenas.
1: Ar tai būs taisnība. Saruka cenas augļiem, arī āboliem, bumbieriem, plūmēm, arī kartupeļiem un sviestam. Un lētāks ir kļuvis arī audio un video iekārtas un arī lietotas automašīnas. Jā, kolēģi?
2: Bet nu, tie iemesli inflācijai, ja tagad visu skatās kopā, kādi tie ir?
1: Jā, nu, jau iepriekšējā mēnesī inflācija bija otra augstākā Eiropas Savienībā ar 5,6% un iemesli tam nav tālu jāmeklē. Proti, viens ir pensiju sistēmas reforma un tas, ka kaimiņu valsts iedzīvotāji šogad varēja izņemt otrā līmeņa pensiju uzkrājumus un tā rezultātā ekonomikā ieplūda milzīgs skaidrās naudas apjoms, radot strauju patēriņu pieaugumu. Un lielais pieprasījums ļāvis arī tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem vieglāk celt cenas.

0: Un jāsaka, ka par to jau iepriekš brīdināja ekonomisti, un līdzīga situācija bija arī Igaunijā pēc otrā pensiju līmeņa uzkrājuma izmaksas. Un otrs iemesls tātad augstajai inflācijai – straujais energoresursu sadārdzinājums ģeopolitisko notikumu dēļ tuvajos austrumos. Bet Lietuvas centrālā banka gan cer, ka cenu kāpuma pīķis ir īslaicīgs un mazinoties pensiju naudas efektam un stabilizējoties energoresursu cenām, inflācija Lietuvā normalizēsies un nākamgad varētu sarukt. Bet turpināšu par mūsu ziemeļu kaimiņiem Igauniju, un Igaunijas valdība ir atbalstījusi likumprojektu par nākamā gada valsts budžetu un budžeta stratēģiju nākamajiem trim gadiem. Nākamā gada valsts budžeta izdevumi plānoti 20,2 miljārdi eiro, bet ieņēmumi 19,4 miljārdi eiro, un budžeta deficīts būs 4% no iekšzemes koprodukta. Jāsaka, ka Igaunijai ir atļauts budžeta deficīts 4,5% apmērā no IKP, bet ņemot vērā augstākus aizsardzības izdevumus, nācās to samazināt līdz 4% un arī ierobežot turpmāko parādu slogu. Un premjerministrs Kristens Mihals jau ir izteicies, ka nākamgad martā notiks parlamenta vēlēšanas, taču budžets esot izstrādāts atbildīgi un neradot papildu parādu slogu. Turklāt jāņem vērā, ka Igaunijas valsts parādu sloks joprojām ir viens no zemākajiem Eiropā.
1: Bet viņiem kaut kādas izmaiņas ir plānotas nodokļos?
0: Jā, tieši tā. Nākamgad nodokļu sloks samazināsies līdz 35,2% un vēl jāpiebilst, ka tas sarūk jau trešo gadu pēc kārtas. Arī Igaunijas izdevuma aizsardzībai saglabāsies līmenī, kas pārsniec 5% no IKP, un tieši drošības stiprināšana ir viena no valsts budžeta prioritātēm. Un valsts aizsardzībai tiks piešķirt vairāk nekā 2 miljardi eiro, ko paredzēts ieguldīt gan pretgaisa un pretreķešu aizsardzības spēju stiprināšanai, arī artilērijai un aizsardzībai pret bruņu tehniku, kā arī munīcijas krājuma palielināšanai, un tiks stiprināt arī austrumu robeža. Interesanti, ka uzņēmumu potenciāli palielināšanai pētniecības un inovāciju jomā tiks novirzīti 134 miljonu eiro, un tieši lielākā daļa no valsts budžeta. Turklāt ziemeļu kaimiņi arī paplašinās investīciju iespējas strateģiski svarīgos uzņēmumos, kas veicina Igaunijas drošību, arī tehnoloģisko attīstību vai ekonomisko neatkarību, un 3 gadu laikā tam piešķirs 100 miljonus eiro. Bet tikmēr Latvijā sarunas par nākamā gada valsts budžetu vēl tikai priekšā. Finanšu ministrija ir izstrādājusi 3 scenārijus budžeta veidošanai, bet priekšā ir Saeimas vēlēšanas. Un, ja gadījumā jau līdz novembra vidum nebūs izteikta uzticība jaunajam ministru kabinetam, tad tiks sagatavots pagaidu budžets nākamajam gadam, jeb tā saucamais tehniskais budžets. Bet jau šobrīd ir skaidrs, ka darbs nebūs viegls.
1: Jā, paldies. Ar ekonomikas vēstījumu studijā bija Sandra Dieziņa. 7:48.
2: Un par darbu arī turpinām. Tiesa, ne ar finanšu skaitļiem. Lai arī šogad dārzeņu raža zemniekiem Zemgales pusē padevusies laba, tās novākšana pat laban apgrūtina rudens lietavas, jo daļa lauku joprojām ir pārāk slapi, lai tajos varētu strādāt tehnika, tad šonadēļ zemnieki cer steigt un novākt burkāns, kartupeļus un citus dārzeņus.
1: Vienlaikus lauksainiekiem jārēķinās arī ar augstām ražošanas un glabāšanas izmaksām, kā arī pagaidām salīdzinoši zemu dārzeņu iepirkumu. Tikmēr koalīcija šodien plānots apspriest iespējumu ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksainiecībā ilgstošo Lietuvu dēļ. Kā šoruden klājas dārzeņu audzētājiem un vai raža ļaus sekt izmaksas, plašāk Sintīs Ambotas veidotajā ierakstā.
3: Raža ir labi. Viņi ir labāki nekā pagājušo gadu. Tagad uzņēmumam galvenais jautājums – novākt, lai mēs varam novākt, jo piepriekšējās nedēļas Lietuvas un laika apstākļi tas vispār nebija iespējams.
4: Bet tad jums ir arī lauki, kur vispār netiek virsū?
3: Jā, tur ir māls, uzreiz transporti ar visu aizsatās ciet.
5: Zemnieku saimniecībā tiečas saimnieks Aldis Stepanovičs audzē dažādus lauka dārzeņus, tostarp bietes, kur novākšana gan iekavējusies par 12 dienām lietainā laika dēļ, jo uz atsevišķiem laukiem smagā tehnika vēl grimst. Līdz ar to lielāks risks, ka novāktajā ražā var veidoties pulve. Lai arī raža padevusies laba, zemnieks norāda arī uz augstajām izmaksām, krietni pieaugušas gan degvielas, gan minerālmēslu cenas, bet vienlaikus

0: Viņš novēro, ka dārzeņu cena vairumtirdzniecībā šodien kritusies.
1: Nu, bez kaut kādām bakteriālām puvēm, es domāju, ka neiztikt. To mēs redzēsim glabāšanas laikā. Konkurējam ar lietuviešiem, ar poļiem, un kur tikai mums nav jākonkurē. Jo nevienam neinteresē kvalitāte vai izcelsmes valsts, visiem interesē cena. Gan minerālmāsli, gan degviela. Arī viss tas tā kā kāpja, ja, bet, teiksim, konkurence tik liela ir, un cenas šogad uz šo brīdi ir vēl zemākas nekā pagājušajā gadu uz šo laiku vairumtirdzniecībā. Pēļņi runāt, teiksim, tādu, mēs varam cenu pacelt labākā gadījumā pavasarī, ja ir eksporta tirgi, jo mēs savu apjomu Latvijā pārdot nevaram.
0: Savukārt turpat kaimiņu saimniecībā Klaipiņa audzē 35 dažādas kāpostu šķirnes, un saimnieks Ulvis Trēgers rāda vēl vienu no nenovāktajiem laukiem, kurā arī raža izskatās laba, pateicoties arī izkoptai lauka meliorācijai un tikai dažvieta redzamas kādas kaitēkļu sekas.
2: Teiksim tā, nerunājot par kaitēkļiem šogad, tad laikapstākļi vispār ir bijuši diezgan labvēlīgi, lai būtu laba raža. Kā mēs iestādām kāpostus laukā, tā praktiski tā ir saruna. Katru dienu mēs praktiski esam uz lauka, mēs pētam, teiksim tā, skatāmies, vai tas bērns jūtas veseli, vai viņam vajag kaut ko, kādu vitamīnu iedot vairāk, mazāk, ko tieši viņam vajag pastimulēt, lai viņš justos ļoti komfortabli, un es domāju, arī tas lauks arī pagaidām arī atspoguļo to, kad viņi ir jutušies labi.
0: Arī Trēgers iezīmē, ka dārzeņu tirgu konkurence ar importu ir īpaši sīva, bet daļa klientu tomēr gatava arī piemaksāt par vietējo, kas nedaudz izlīdzina pašizmaksas sadārdzinājumu.
2: Apgādājam vietējo tirgu jau no jūlijas sākuma, tā kā mēs esam tajā epicentrā cenu, un skaidrs, ka pēdējie gadi iezīmējās tas, ka mēs vienkārši konkurējam ar Poliju, ar Vāciju vai ar trešajām valstīm. Un tās cenas ir zemākas, jā, un tas, ko mēs novērojam, kad mēs esam slampa Rīga, šobrīd Polija, Varšava, Rīga ir tas pats, kas slampa Rīga. Pilnīgi viens un tas pats. Viņi piezinīs man un vēlēsies rītā vai parīt kāpost, to pašu arī var izdarīt Polim, un Polis arī rītā parīt atvadīs. Un līdz ar to, iespējams, valsts ir labāk subsidēta, tā nozare, līdz ar to viņi var arī spiest zemāk to cenu.
0: Tikmēr Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecībā Zūmaņa līdz ar saulaināku laiku atsākt kartupeļu ražas vākšanu. Saimniece Digna Skrodera stāsta, ka uz dažām dienām darbi bija apturēti pārlieku samirkušajos laukos, jo arī novāktie kartupeļi ir ļoti mitri, kas var ietekmēt glabāšanos. Tiesa, kopumā arī kartupeļu raža šajā saimniecībā šogad ir lielāka nekā pērn, un iepirkuma cena arī kartupeļiem esot zemāka.
3: Nu, vēlās šķirnes cerēsim, ka glabāsies, agrās ļoti slikti glabājās, jo pilni kartupeļi pilni ar ūdeni. Viņiem vajadzētu vispār atstāvēt, vislabāk jau būtu zemē, tagad, lai normalizējās tas mitrums. Bet no tik ir laiks rudenī, un jāvāc mums tā raža ir.
4: Un jā, izmaksas ir lielākas, un iepirkuma cenas ir mazākas kā pagājušajā gadā. Jo mēs esam ļoti atkarīgi no Eiropas, un pie pārprodukcija, jo augusta mēnesī vēl nāca zviedru kartupeļi, iekšā, kas bija vecās redzes. Bet tas, es domāju, ka pēc jaunā gada noteikti mainīsies, jo mums jau jāskatās visa situācija, kāda ir. Un es domāju, pie šitā, pie glabāšanās un nenovākšanas, es domāju, citās novados vēl trakāk ir, ka nenovāks, ka cenai ir jābūt augstākai, jo patreiz kāda cena ir nav rentabla, lai varētu strādāt šajā nozarē. Skatīsies, kā tālāk būs.
0: Vienlaikus Zūmaņu saimniece arī secina, ka šogad saimniecībā ir veiksmīgāka labības raža, un savukārt sīpola cena ir augstāka. Līdz ar to vairākas nozars vienā saimniecībā ļauj daļu zaudējumu līdzsvarot. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
5: 7:53 minūtes.
6: Un nododamies uz zīmolu un darbnīcas pītenes telpām, lai sastaptu tā īpašnieca Klūgu meistaru Inu Vaikulu no Augšdaugavas novada Naujienas pagasta. Viņa nulē atgriezusies ar godalgu no pasaules Klūgu un grozu pīšanas festivāla. Tas mēneša sākumā notika Novi Tomislas pilsētā Polijā.
5: 135 pinēja vidū no 66 pasaules valstīm Ina Vaikula ieguva pirmo vietu savā izvēles kategorijā galantērī. Uzvars darbs ir cibiņa ar iepvīti saules simboliku. Ar Klūgas meistari tika Silvija Smagara plašāk viņas veidotajā ierakstā.
7: Tā ir, ka šeit visi tie lielie darbi notiek, bet tad, kad paliek augsti, tad es eju mājās.
8: Rudenīga lietainā dienā ar Inu Vaikuli tiekamies viņas darbnīcā, Augšdaugavas novada Naujenes pagastā. Senlaicīgā mājīgā klētiņā, kur smaržo bērzes lotas un kārkli, un plauktos rotājas krāšņu pinumi. Tā ir darbnīca ar nosākumu pītenes jeb pinums.
9: Vasarā es strādāju ar

0: kārklu kludziņām, aprijām kludziņām un šķeltajām sloksnītēm. Nedaudz arī ar meldriem un doņiem. Kludziņa. Un tad rinam. Pinumus savā veidā salīdzinātu ar mūsu Latvijas dzintaru. Jūra gadsimtiem ilgi to apstrādā, slīpē, pārveidojot par dabas dārgumu un tad izskalo krastā. Tāpat arī pinējam, paiet ilgi gadi, savu meistarību uzlabojot, slīpējot, radoši domājot par to. Un tad top šis darbs lielā pacietībā, ar lielu rūpību un mīlestību. Tāpat kā dzintars, arī pinums spēja izturēt ļoti ilgu laiku, nesot šo pinēja stāstu tālāk nākamajām paaudzēm.
1: Ar glūgām Inna Vaikla nodarbojas jau 14 gadus un pieredzes mēlusies no apkaimes amata meistariem.
0: Šo amatu man iemācīja meistars Viktors Kuhaļskis. Esmu ļoti pateicīga viņam. Kādu 4 gadi strādāju kopā ar meistaru, sadarbojos ar Tautas lietišķās mākslas studiju Pūpoli no Špogiem un Tautas lietišķās mākslas studiju Glūga no Daugavpils. Mācījos no visiem pinējiem, skatījos, kā to dara viņi. Nu, un pēc tam jau sākās manas pašas radošie meklējumi.
1: Radoši nācās pieiet arī pie darba idejas, ar kuras Pasaules kloga un groza pīšanas festivāla Novī Tomislas pilsētā Polijā Latvijas 66 valstu konkurencē devās apliecināt Inna Vaikule.
0: Un es izvēlējos kategoriju galantīrie, kur bija nosacījums 25 cm diametrā nelielāks. Un tad es mēģināju skatījos, kā tad es pīšu notiek, tas bija etnogrāfiskais raksts. Un beigās es izlēmu, ka tas būs baltā krāsā, bet apvienojot divus pinuma veidus. Iekšā mums ir tā rotācija uz aplīti un tad aiziet stari. Tas ir tā kā simboliski saulīte. Mūsu spēka, siltuma zīme. Tā aizgāja pasaulē. Konkursa darbs palika Polijā.
1: Šis saules simbola piesātinātais darbs 135 pasaules pinēja vidū guva žūrijas atzinību. Naujiniete Inna Vaikule savā kategorijā ieguva pirmo vietu pasaulē.
0: Tas bija īstenībā liels pārsteigums, jo mēs ģimenē bijām pārunājuši šo iespēju, ka tas ir konkurss arī, jā. Un tad mēs smējāmies, nu būtu forši trāpīt vismaz simtniekā. Pēc tam pārdomājot šo lietu jau pēc balvas, mēs tiešām trāpījām simtniekā. Es par lielu pārsteigumu ieguvu kategorijā galantērija pirmo vietu.
1: Inna uz Pasaules kloga un groza pīšanas festivālu devās ar savu krāšņu uzpīto vainagu un vīra līdzdoto Latvijas karogu.
0: Un bija tā, ka nu braucam uz festivālu, nezinām, būs vai nebūs tās atšķirības zīmes. Un tad šis karodziņš ir atbraucis no Latvijas uz Poliju un atpakaļ uz Latviju atgriezies.
2: Varbūt tas bija jums talismans.
0: Sava veida, jā, jo ne visām valstīm bija karodziņa. Jā, mums bija iedotas katram sava maiciņa ar atpazīstamības zīmi. Bet tas bija ļoti labi, kad valstis, piemēram, Ameriku, Austriju varēja viens otram pamāt ar valsts karodziņu.
1: Uzvarētāja pasaules festivālā dāvanā gan diploms, gan skaists pinumu kauss, bet ar to jau darbs nebeidzas. Iecerun arī pārdoma nākotne ir daudz un arī ceļa vārdu saviem amata brāļiem.
0: Lai mūsu novada, mūsu Latvijas pinēji būtu sadzirdējuši manu stāstu, lai šis stāstiņus uzrunātu un viņiem būtu vēlme arī kaut ko tādu izdarīt un sasniegt.
1: Tikt uz šo pasaules kloga un groza pīšanas festivālu Innei bija sapnis vairāku gadu garumā. Nu, tas ir piepildījies, kā apliecinājums tam, ka sapņot ir vērts. Starp citu, Innes izgatavotie grozi redzam arī filmu seriālā Sisi. Silvija Smagara, LSM Latgales redakcija.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem. Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Turpinām šajā priekšvēlēšanu laikā dot iespēju krustpunktā klausītājiem uzdot savus jautājumus vēlēšanu sarakstu līderiem. Otradien studijā būs Juris Pūce no Latvijas attīstībai, bet stundas otrajā pusē uz jautājumiem atbildēs Raivis Zeltīts no Austošā saule Latvijai.
5: Uzlabot garstāvokli, stiprināt.

Stiprināt sirdi un saglabāt neatkarību ikdienā. To visu var panākt ar fiziskajām aktivitātēm. Un jā, sākt aktīvu dzīvesveidu nekad nav par vēlu. Kā sportot droši un ar prieku jebkurā vecumā. Par to otrdienas raidījumā.

0: nesagaidīs palīdzību. Arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa šorīt Latvijas radio teica, ka veselība ir būtiska ne tikai vēlēšanu solījumos, bet arī realitātē. Viņa uzsver, ka pašreizējais veselības ministrs necīnās par savu nozari, kurai finansējums nepieciešams nekavējoties. Bāriņa aicina vēl pašreizējo premjeru risināt šo problēmu, jo nav laika gaidīt, kamēr jaunā Saeima teiks zvērestus, iestrādāsies un veidos jaunu valdību un budžetu. Par prasībām stāsta Līga Bāriņa.
1: Varbūt Kulbēra kungs varētu uzņemties atbildību un tomēr atrast to naudu veselības aprūpei. Vēlētos, lai tuvākajā laikā tiešām mēs varbūt tiekam uzaicināti visi veselības nozares pārstāvi uz sarunām, jo šeit nav tikai runa par arodbiedrību, ir arī ģimenes ārsti, ir slimnīcu biedrība, ir Latvijas ārstu biedrība. Lai mūsu vajadzības arī sadzirdētu un vēl arī piedalīsies, protams, pensionāru federācija, kurai arī ir savas problēmas un vēlmes, kuras gribētu redzēt, ka nākotnē tiešām tiek realizētas. Mm-hmm.
0: Valdība veidojošās partiju koalīcijas sanāksmē šodien spriedīs par Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Ar šādu lūgumu valdībā vērsās arī Ventspils un Kuldīgas novada pašvaldības, kura teritorijā ilgstošās Lietavas apgrūtina ražas novākšanu un jaunas sēju. Vēlētāji arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās var nodot balsi izglabāšanā, jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To var izdarīt no 8 līdz 11. Līdz šim jau aptuveni 26 tūkstoši balsotāji ir izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā. Ukraina vērsusies Eiropas komisijā ar lūgumu novirzīt 1,1 miljārdu eiro, lai kompensētu transportēšanas izmaksas, kas saistīts ar 22 miljonu tonu lauksaimniecības produkcijas pārvadāšanu pa Eiropas Savienības teritoriju. Tā paziņoja Ukrainas agrārās politikas ministrs Taras Visockis. Vairāk stāsta Rustam Šukuravs.
2: Kīva ierosina paplašināt tā dēvētos solidaritātes maršrutus, alternatīvus maršrutus Ukrainas produkcijas transportēšanai caur bloka teritoriju, neaprobežojoties tikai ar kaimiņu valstīm, bet nogādājot produkciju arī tālāk, tostarp uz Vācijas un Nīderlandes ostām. Taču šādi maršruti būtiski palielina transportēšanas izmaksas, kuras Ukrainas lauksaimnieki bez ievērojumiem zaudējumiem nespēja sekt. Pēc ministra teiktā, Eiropas Savienības līdzekļus varētu novirzīt nevis Ukrainas lauksaimniekiem, bet gan Eiropas transporta uzņēmumiem, kompensējot tiem papildu izmaksas par Ukrainas lauksaimniecības produkcijas pārvadāšanu.
0: Robežu un Siguldas novadā no šodienas līdz 9. oktobrim notiks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu apmācība. Mācībās lietos mācību munīciju, sprādzienu imitācijas līdzekļus un apgaismas raķetes diennakts gaišajā un tumšajā laikā, tāpat arī izmantos dronus. Bet Latvijas Leļļu teātrī no šodienas līdz 4. oktobrim notiks meža premjera vēlēšanas, kurās bērni varēs kļūt par vēlētājiem un iepazīt vēlēšanu norisu nozīmi. Par meža premjeram atsacentīsies 5 izrādes Ludvigs un Tuta varoņi. Ar viņu personībām un programām var iepazīties Leļļu teātra mājaslapā un arī sociālo tīklu vietnēs. Plašāk stās teātra direktors Mārtiņš Eihe.
3: Šodien mēs sākam šo te visu vēlēšanas kampaņu, kas rezultēsies beigu galā ar noskaidrošanu, kurš tad ir Latvijas Leļļu teātra meža premjers. Un tā rīcība ir pavisam vienkārša. Mēs tie, kas esam redzējuši izrādi Ludvigs un Tuta, tad mēs saprotam no tiem tēliem, kas tur ir, kuru mēs gribētu, lai viņš ir mežā. Tas galvenais premjers. Un tie, kas nav redzējuši, tie atkal mūsu mājaslapā un sociālajos tīklos var iepazīties ar dažādiem viņu priekšvēlēšanu kampaņas jaukumiem, ko viņi piedāvā. Tā doma ir tāda, ka to var pasakot, padomāt un kopā ar vecākiem izdomāt, kurš būtu foršākais no tiem, kurš palīdzētu mežam būt foršam.
0: Izskanā ziņas 8. Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Diena Latvijā būs mākoņaina, vietām īslaicīgi skaidrosies, dažviet arī gaidāms īslaicīgs lietus. Austrumos no rīta vēl migla. Gaisa temperatūra dienas gaitā 13-18 grādi.
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Balstu.

0: Otaci un citiem Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie. Progresīvie Saeimas vēlēšanu kandidāti aicina Rīgas iedzīvotājus uz tikšanos ceturtdien, 1. Oktobrī no 2018. līdz 20. Baumaņa skvērā, Brīvības bulvāra un Mērķeļa ielas krustojumā Rīgā. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie.
1: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 73 dienas.
2: Labrīt, ir 8:06 minūtes, otrdienas 29. septembra rītā skan Latvijas radio rīta programma Labrīt studijā Artis Koja un Lauris Zvejnieks.
3: Labrīt, gandrīz stunda, lai runātu par to, kāda laika apstākļa mūs sagaida septembra pēdējās dienās un oktobrī par sporta notikumiem, mediju tematiem, taču ne tikai par to vien, cik lielu uzmanību jauniešiem aktuāliem jautājumiem pievērš politiskās partijas, kādas ir paši jauniešu iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts līmenī. Par to šajā pusstundā runāsim ar trim jauniešiem, kur šodien piedalīsies Nacionālajā jaunatnes fórumā, kas sanāk Nacionālā jaunatnes dialoga otrajā ciklā. Septiņas darba grupas, lai diskutētu par drošību, izglītību, veselību, pilsonisko līdzdalību, klimatu, nodarbinātību un citiem jautājumiem, un par to ar pašiem jauniešiem runāsim jau šajā pusstundā.
2: Savukārt nākamajā pusstundā stāstīsim par nopietnu problēmu, ar ko saskaras visu Eiropas Savienības valstu iedzīvotāji, arī mēs Latvijā, un tā ir krāpniecība internetā. Ik gadu tādajādi no iedzīvotājiem izkrāpj miljardiem eiro, un statistika liecina, ka ar krāpniecību saskāries katrs ceturtais iedzīvotājs.
4: Visizplatītākie krāpšanas veidi ir krāpšana e-tirdzniecībā un interneta veikalos, viltotas tīmekļu vietnes, kā arī vietnes, kurās tiek pārdotas viltotas preces. Es noteikti pieminētu arī investīciju un finanšu krāpšanu, kas saistīta ar akciju tirgu un arvien biežāk arī kriptovalūtām. Tā ir patiešām nopietna problēma.
2: Par krāpnieku iecenītām metodēm Eiropas valstīs nākamajā pusstundā.
3: Un, protams, arī Baiba Kūšča, kā Allaž gatava ieteikt jaunu lasām vielu, un šorīt viņa studijā ar divām grāmatām. Es pieļauju, ka iemesls nav tādēļ, ka abas nav pārāk biezas.
5: Nē, galīgi nav iemesls tāds. Jā, šoreiz man arī tāds nopietnas stāsts būs ļoti cielūkošos divās grāmatās, un tās ir Ukraiņu rakstnieces Jūlijas Iļjuhas prozas krājums Manas sievietes un amerikāņu franciskāņu priestera Ričarda Rora darbs, kas saucas Lietu asaras. Ukraiņu autors darbs jau tulkots vairāk nekā 10 valodās, saņēmis vairākas starptautiskas balvas un to veido 40 īsprozas stāsti, kuros dokumentāls patiesums savijas ar lirisku valodu, kas stāstiem piešķir tādu īpaši dziļu traģismu un emocionālu intensitāti un tie ir stāsti par sieviešu pieredzi karā. Par Ričarda Rora grāmatu savukārt Juris Rubenis saka tā, ka lietu asaras lēnām, bet neatlaidīgi izjauc ierasto domāšanu par labo un ļauno, par taisnību un varu, par garīgumu un pasaulīgumu. Un man šīs otrās grāmatas izvēle izrietēja tieši no pirmās grāmatas. Kāpēc tas tā? Tad es arī pastāstīšu pēc pusstundas.
2: Jā, paldies. Baiba studijā ar šīm divām grāmatām būs nākamajā pusstundā.
3: Šobrīd 9 minūtes pār 8.
2: Bet tagad Māris Bergs nevis ar grāmatām, bet ar laikrakstiem, pārsvarā portāliem.
3: Ar datoru studijā. Labrīt, Māri.
6: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, šajā reizē ielūkosimies, ko tad vietējā Latvijas interneta mediju raksta. Un medijas Elfi raksta par kādas Igaunijas iedzīvotājas nepatīkamo pieredzi dodoties uz Turciju, lai tur veiktu kosmētisko operāciju. Pēc Turcijā veiktās operācijas brūces mēnešiem ilgi nedzīja un radās smagas komplikācijas. Sieviete stāsta, ka limfātiskās sistēmas bojājumi viņas veselību ietekmēs arī turpmāk dzīves laikā. Turcijā viņai tika veikta vēdera plastiskā operācija, noņēma liekos taukaudus un daļu vēderādas, kā arī veica citas procedūras, bet tātad pēc operācijas brūces nedzīja un beigās tās jau sāka strutot. Ķirurgi Igaunijā veiktajās analīzēs atklāja, ka infekciju izraisījušas divas baktērijas, kas visticamāk iegūtas turpat operācijas norises vietā. Pēc antibiotiku kursa un tālākas ārstēšanās brūces sadzīja tikai pēc 4 mēnešiem, bet manipulācija, kas sākotnēji bija domāta, lai uzlabotu savu

0: izskatu beigu beigās atstājusi sekas, kas šodien traucē ikdienas dzīvē. Ar savu stāstu sieviete vēlas uzrunāt cilvēkus, kuri apsver kosmētisko operāciju, norādot, ka viņa gribētu, lai cilvēki šādu lēmumu tomēr pieņem apzināti, izsvērti un arī izvērtē visus iespējamos riskus, kas ar to saistīti. Plašāk par šo tēmu var lasīt medijā Delfi. Nepagāja pat nedēļa, kad Krievijas varas iestādes atteicās no sava pirms vēlēšanām dotā solījuma tuvākajā nākotnē nepalielināt nodokļus valstī. Agresora valsts Krievijas finanšu ministrija iesniegusi valdībā vairākus likumprojektus par nākamā gada budžetu, kas paredz nodokļu paaugstināšanu, pat raksta medijas TVNet. Priekšlikumi paredz nodokļu paaugstināšanu pasīvajiem ienākumiem, pievienotās vērtības nodokļu ieviešanu interneta pirkumiem ārzemēs un nodevas ieviešanu sūtījumiem no ārzemēm. Nodokļu pārskatīšanas iemesls esot acīm redzams, proti nepieciešami papildu līdzekļi Krievijas iesāktajam karam Ukrainā. Krievijas budžetā šobrīd līdz pat pusei no visiem federālā budžeta līdzekļiem tiek tērēti karam Ukrainā. Plašāk par šo tēmu var lasīt TVNet. Medijas Apollo raksta par kādu diezgan saudabīgu un arī savādu situāciju, kur divi Rīgas pašvaldības policisti nonākuši uz apsūdzēto sola un turpinās tiesvedība par it kā izprovocētu braukšanu reibumā. Šis stāsts sācies jau pirms 8 gadiem Vecrīgā. Likumsargi par kā pie kāda nama pamanīja stāvēšanai neatļautā vietā novietotu mašīnu, bet tajā atradās vīrietis. Vienam no policistiem, vēl atrodoties dienas transporta līdzeklī, radās aizdomas par autovadītāju atrašanos reibumā, un vēlāk ekspertīzē tika konstatēts, ka šim tājam tiešām bija 2,58 promiles. Parasti šādā situācijā policistiem būtu nekavējoties jānovērš jebkāda iespēja šai personai sēsties pie stūres, tomēr notika tieši pretējais. Izmeklēšanā noskaidrots fakts, ka viens no pašvaldības policistiem deva mērtiecīgu un pretiesisku rīkojumu iereibušajiem vīrietiem nekavējoties pārvietot savu mašīnu. Tiklīdz šis vadītājs pabrauca dažus metrus uz priekšu, pašvaldības policija izsauca valsts policijas darbiniekus. Protams, pašvaldības policisti gan nedarīja to, kas viņiem šeit bija jādara, proti neinformēja valsts policiju par visiem notikušā apstākļiem. Un rezultātā iereibušo šoferi aizturēja, viņi nogādāja policijā un arī atņēma gan mašīnu, gan arī vadītāja apliecību. Turpinājumā policisti tika apsūdzēti dienesta pienākuma nepildīšanā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā. Rīgas pilsētas tiesa 2023. Gadā abiem vainīgajiem piespieda sabiedriskos darbus, bet Vidzemes apgabaltiesa viņus apelācijas kārtībā attaisnoja. Prokuratūra apgabaltiesas lēmumu jau atkal pārsūdzēja un lieta nonāca augstākajā tiesā. Prokurors savā kasācijā procesā uzsvēra cilvēktiesību aspektu, jo likt cilvēkam ar 2,58 promilēm vadīt mašīnu Rīgas centrā, tas ir klaišs un neparedzēts apdraudējums gan pašam šoferim, gan arī visai sabiedrībai. Augstākās tiesas senāts lietu nosūtījis atkārtotai izskatīšanai apgabaltiesā, un arī dzērāja šoferis šajā lietā iesniedzis pats savu prasību pret policistiem. Plašāk par šo var lasīt medijā Apollo. Savukārt, medijas Lasi LV, atsaucoties uz Liepājniekiem LV, raksta par kādu ļoti amizantu gadījumu aizputē. Dienvidkurzemes novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu no aizputes, kur kādā daudzdzīvokļu mājā iedzīvotājiem tika traucēts naktsmiers, un to traucēja divi meža dzīvnieki. Ierodoties konkrētajā ēkā, policisti konstatēja, ka savā starpā konfliktē ēzis un āpsis, turklāt to dara gana skaļi, lai cilvēkiem traucētu naktsmieru. Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijas priekšniece Ieva Ilstere izteikusi, ka, lai arī izsaukumi par trokšņošanu ir tāda samērā ikdienišķa padarīšana, tomēr šāds gadījums, kad trokšņo divi dzīvnieki, tas gan gadās pirmo reizi. Un abu ķildnieku izšķiršana arī nesot bijusi sarežģīta, jo āpsis aizskrējas prom tik līdz policisti atvēruši ākas durvis.
1: Tas šis ir pirmais gadījums, kad policijai jāiejaucās starpsugu konfliktā?
0: Acīm redzot. Vismaz bet, pašvaldības policijai aizputē.
1: Bet tas strīda iemesls, tā konflikta iemesls ir noskaidrots?
2: Nu, ja jau āpsis aizlaidās, tad kā tas būs prom? Noskaidros.
0: Tad jāprasa ēzi. Bet arī šāds gadījums jāaizputē.
2: Iespējams, ka arī šiem ir gadījusies tā kaķu līga atrasties durvīm nepareizajā pusē, ja viņi netiek ārā. Tad. Jā. Paldies par šiem stāstiem Mārim Bergam.
1: 8:15. Tagad par pasaules aktualitātēm un studijā klāt Rustams Šukūrovs.
3: Labrīt, šajā stundā par un ap Ukrainu. Krievijas reaktīvais drons vakar Ukrainā eksplodēja aptuveni 2 km no Dorohuskas robežšķērsošanas punkta ar Poliju, paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņeks-Kamešs. Saistībā ar incidentu Varšava pacēla gaisā militāras lidmašīnas un paaugstināja pretgaisa aizsardzības spēku gatavības līmeni. Pēc trauksmes atcelšanas militārās lidmašīnas atgriezās savās bāzēs, bet pretgaisa aizsardzības

0: sistēmas pārgāja novērošanas režīmā. Polijas gaisa navigācijas pakalpojumu aģentūra PANSA paziņojusi, ka uz laiku tika apturēta lidostu darbība valsts austrumu daļā, Ļubļinā un Žešuvā. Tas tika darīts, lai nodrošinātu militārās aviācijas darbības brīvību. Bezpilota lidaparāta eksplodēšana pie Polijas robežas komentējusi arī Ukrainas puse. Volīnijas apgabala kara administrācijas vadītājs Romans Romaņuks paziņojas, ka šahed drona sprādziena vilnis nodarījis bojājumus robežas kontrola punktā ēkai. Šo informāciju sarunā ar mediju Deutsche Welle gan noliedza Ukrainas valsts robežas sardzes dienesta pārstāvis Andrijs Demčenko. Un šī nav pirmā reize, kad Krievijas bezpilota lidaparāti šajā mēnesī uzbrukuši Ukrainas pierobežas rajoniem. 13. septembrī Krievijas palaistais drons trāpīja degvielas uzpildes stacijai netālu no Polijas robežas savukārt. Cits bezpilota lidaparāts trāpījis pasažieru vilciena Kīva-Varšava lokomotīvai Jahodinas stacijā. Vēl viens Krievijas drona uzbrukums netālu no Polijas robežas tika fiksēts 17. septembrī. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā paziņojas, ka Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju aptuveni 10 000 karavīru. Atsaucoties uz Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes datiem, Zelenskis norādījis, ka pašlaik Krievijas teritorijā jau atrodas vairāk nekā 8 000 Ziemeļkorejas karavīru. Ukrainas prezidents norādījis, ka Krievija par šādu palīdzību cita starpā norēķinās ar Ziemeļkoreju ar tehnoloģijām. Savukārt Ziemeļkorejā ar Krievijas tehnisko atbalstu ir izveidota šahed tipa triecienu dronu ražošana. Pēc Ukrainas prezidenta teiktā pašlaik notiek Ziemeļkorejas karavīru atlase militārajām apmācībām, pēc kurām viņi tiks nosūtīti uz Krieviju. Zelenskis arī atzīmēs, ka Krievijas varas iestādes plāno palielināt ārvalstu pilsoņu vervēšanu dalībai karā pret Ukrainu. Ir svarīgi, lai to valstu valdības, no kurām Krievija vervē cilvēkus savai armijai, vērstos pret šādu praksi. Mēs informēsim katras šīs valsts valdību, uzsvēra Ukrainas prezidents. Bet Krievija 2027. Gadā militārajiem izdevumiem plāno atvēlēt rekordlielu summu – 17,1 triljonu rubļu jeb 178 miljardus eiro. Tas ir par aptuveni 27% vairāk nekā iepriekš budžetā bija paredzēts, liecina Krievijas valdības budžeta dokumenti, kurus izpētījusi ziņu aģentūra Reuters. Nu, saskaņā ar dokumentiem kopējā aizsardzības izdevumi nākamo 3 gadu laikā sasniegs 50 triljonus rubļu. Reuters atgādina, ka 2026. Gadā Krievijas valdība aizsardzības vajadzībām bija plānojusi novirzīt nedaudz vairāk par 12 triljoniem rubļu. Laikus faktiskā izdevumu summa ir klasificēta, un turklāt daļā ar aizsardzību saistīto izdevumu var būt iekļauta arī citās valsts budžeta pozīcijās. Nu, šī kara budžeta kāpināšana notiek laikā, kad Krievijas valdība palielinājusi budžeta deficīta prognozi šogad līdz 3,2% no iekšzemes koprodukta. Un salīdzinot ar iepriekš prognozētajiem, 1,6% no IKP. Un budžeta izdevumi šogad Krievijā pieaugs par 13,2% sasniedzot 48,6 triljonus rubļu.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūraus. 8:19.
2: Jā. Un zinām, ka šodien 150 cilvēku Rīgā pulcēsies Nacionālajā jaunatnes fórumā. Gan jauniešu domi un pašpārvalžu pārstāvji, jaunatnes organizāciju līderi, arī speciālisti, kas strādā ar jaunatni, arī ministriju pārstāvji un politiķi, visi sanāks kopā un diskutēs par jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Un tā jāpiebilst, ka Nacionālais jaunatnes fórums norisināsies jau otro reizi un iezīmēs Nacionālā jaunatnes dialoga otrā cikla sākumu.
1: Un par to runāsim ar jaunatnes padomes valdes locekli un jaunatnes projektu vadītāju Sintiju Beitāni. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Kā arī Nacionālā jaunatnes dialoga pirmā cikla dalībniekiem Kristiānu Vērskalnu un Luku Pēteri Blūmu. Labrīt!
2: Labrīt! Labrīt. Nu, tik sarežģīti jau. Tas viss izklausās.
1: Kas īsti ir Nacionālais jaunatnes fórums un ko jaunietis no tā var iegūt?
3: Nacionālais jaunatnes fórums ir daļa no Nacionālā jaunatnes dialoga, kas ir tātad attiecīgi vesela tāds cikla pasākums, bet šodien

0: Forums notiks aptuveni pusdienu, kur pulcēsies jaunieši no dažādiem reģioniem. Un tas mērķis ir, ka jaunieci spēj izteikt savu viedokli, savas problēmas, savas problēmu jautājumus. Un tā kā tur būs arī lēmumu pieņēmēji, viņi var kopā izdiskutēt, kas ir tātad šīs prioritātes. Un tad, kad ir noskaidrots šie prioritārie problēmu jautājumi, ar tām jau Nacionālais jaunatnes dialogu otrā cikla jaunieši strādās tālāk.
1: Ar internetu nepietiek, lai jaunieci izteiktu viedokli? Ar anketām nepietiek internetā, lai noskaidrotu jauniešu viedokli?
0: Varbūt jaunieši blakus vēlas pakomentēt, jo jūs piedalījāties pirmajā ciklā un tā ir arī tā klātienes saskarsme ar ministru un nemaldos daļu, no jūs tiešām tikāties ar ministriem, varat pastāstīt, kāpēc nepietiek ar internetu varbūt?
2: Nu, manuprāt, dažreiz ministri varbūt nelas šos komentārus un ir galvā jāapmeklē kādu no ministrijām un jāsaprot, kādi ir šie cilvēki un kad atnāk. Tad arī saprotu, ka šie ir parasti cilvēki, viņi dzīvo starp mums, un viņi arī sadzird mūsu, kādas varbūt ir problēmas jauniešu lokā vai visas valsts lokā.
3: Nu tā saka Luka, bet ko saka Kristiāna? Nu viens ir sadzird, ieraudzīt ministru, viņš tiešām ir vienkārši cilvēks, ēd brokastis, nāk uz darbu un iet mājās. Bet nu, no tās sarunas ir bijis kāds rezultāts tam pirmajam ciklam, pirmajām tikšanās reizēm, problēmām, ko jūs esat iezīmējuši, ir atbilde, ir risinājums?
0: Nu,
1: smaga nopūta.
0: Tajā tēmā, kurā es biju.
3: Un tā bija kura tēma?
0: Mentālās veselības. Es tikos ar veselības ministru, un viņš sadzirdēja mūsu viedokļus un mūsu risinājumus. Un jā, es arī dzirdēju daudz atsauksmes no deputātiem, ko viņi domā par manu ideju, un es dzirdēju to, ka viņi arī apsprieda to Saeimā.
1: Viņi dzirdēja, bet šodien ministram prasa demisiju.
0: Jaunieši, jā, vēl man liekas, ko svarīgi uzsvērt, ka jaunieši tikās ar šiem ministriem, un tad pirmā cikla rezultātā mēs uzrakstījām rezolūciju, kura tāda tika nosūtīta arī ministrijām, un tagad ministrijām līdz 1. decembrim jāsniedz atgriezeniskā saite par jauniešu sniegtajām rezolūcijām, kuras arī šie jaunieši un jaunieši no pirmā cikla izstrādāja.
3: Ar kuru ministru Luka tikās, par ko bija runa un vai tur ir jau rezultāts?
2: Nu, es tikos ar ļoti daudziem ministriem, ar iekšlietu, kultūras, izglītības un vēl pāris. Tā sajūta, ka tu runā un prezentē šīs problēmas, nu, piemēram, ka ir nepieciešama apmācība par kā risināt šo dezinformāciju vai vēl kādu problēmu, tad šis ministrs ieklausās. Viņš, protams, reizēm pasaka, ka naudas nav tam, bet viņš sniedz kādu komentāru un cerams arī sniegs arī pēc rezolūcijas. Šajā 1. decembrī ir tādu paplašinātāju komentāru un konsultāciju, bet par to laiku viņš iesaka kaut kāds projekts, vai to viņi jau ir izdarījuši, vai arī viņi to arī plānos darīt.
1: Bet jums ir tā sajūta, ka jaunieši būtu svarīgi un aktuāli politiķiem ir tīpaši šajā priekšvēlēšanu laikā? Vai jūs esat viņiem vēlētājs?
0: Nu, šī gada martā jaunietis kļuva vecumā no 13 līdz 30 gadiem, kas ir aptuveni 330 000. Jā, 330 tūkstoši Latvijas iedzīvotājiem, no kuriem tikai 10% saka, ka viņi spēja jebkādīgi ietekmēt politiķu lēmumus. Līdz ar to es gribētu teikt, ka es ceru, ka mēs esam politiķiem un deputātiem svarīgi un ka viņi vēlas mūs uzklausīt, jo jauniešu skaits Latvijā sarūk, jaunieši vēlas doties uz ārzemēm, līdz ar to ir svarīgi uzklausīt jauniešus un saprast, kas ir tā līdzdalība, jo demokrātija sākas ar līdzdalību. Un tās divas svarīgās nianses, kurām vajadzētu iet roku rokā. Es ceru, ka arī šajā priekšvēlēšanu laikā, jo šodien arī būs Saeimas deputāti, šodien fórumā, un ņemot vērā, ka šonedēļ ir vēlēšana nedēļa, tad tas ir apsveicami, par to mēs arī ļoti priecājamies.
3: Nu jā, droši vien, ka viņi būs varbūt aktīvāki sarunās nekā citkārt, bet par jūsu šīs dienas plāniem, kuras no tām septiņām lielajām tēmu grupām jūsuprāt ir tās svarīgākās, kas jums pašiem šobrīd ir pārunāšanas vērtas?
2: Manuprāt, tas ir atkarīgs no tā, ko paši jaunieši sapratīs, kur ir tā problēma, un es teikšu, ka katra tēma ir svarīga. Viss šīs septiņas izglītība, drošība, reģionāla attīstība, mobilitāte, tas katra ir mūsu ļoti svarīga tēma jauniešiem un visiem.

0: Kas notiek pēc šāda fóruma? Kur paliek visi šie secinājumi?
1: Šodien mēs tikai strādāsim ar problēmu jautājumiem. Un tas, kas notiek tālāk ir konsultācijas jauniešiem, tikšanās ar konsultācijas jauniešiem pašvaldībās, novados, un tad jau arī tikšanās ar ministriem. Un tā tad iepriekšējā ciklā bija iesaistīti vairāk nekā 200 jaunieši, 12 tikšanās ar ministriem, es pareizi saku, jā. Un tālāk jau tiek strādāts pie šīs rezolūcijas, kas būs arī otrā cikla noslēgumā, kur jaunieši būs ļoti skaidri iekļāvuši, kas ir viņu prioritātes, ko viņi ir izdiskutējuši reģionos, ne tikai Rīgā, un kas ir. Un tāpēc šodien šis fórums ir ļoti svarīgs, lai mēs varam saprast, ar kādiem problēmu jautājumiem vispār strādāt. Kas ir jauniešu prioritātes un ko saka vispār ir lēmumpieņēmēji par to, vai viņi piekrīt. Jo katrā darba grupā būs ne tikai jaunieši, bet būs arī lēmumpieņēmēji vai kādu institūciju pārstāvi.
2: Nu jā, jo ja tā definīcija par jauniešu vecumu aizsniedz līdz 30 gadu robežai, tās noteikti ir jau ļoti atšķirīgas intereses, jo mums pie galda sēž divi skolas. Skolēni, tuvojoties arī tai absolvēšanas dienai, piemēram, par drošību. Tas Valsts aizsardzības dienas ir kaut kas tāds, par ko arī šodien jūs plānojat runāt, vai tā ir atrisināta lieta un tur vairs nekādu jautājumu nav?
3: Protams, ir, manuprāt, ir daudzi jaunieši, kas vēl aizvien nezina, kā strādā šis Valsts aizsardzības dienas. Un tieši šis Nacionālais jaunietas fórums ir domāts tam, vai jaunieši, kas ir, piemēram, pašpārvaldē vai jaunieši domēs, viņi uzdod šos jautājumus, piemēram, drošības grupā, un vai arī kāds no aizsardzības ministrijas vai no iekšlietu ministrijas sniegt kādu komentāru, un šis dialogs arī tam domāts.
2: Mm-hmm. Bet kas šodien? Jums noteikti jau ir kāda konkrēta plāna vai tikai atvērta darba balta lapa, uz kuras dienas gaitā radīsies ieraksti? Kristiāna.
4: Var vēlreiz atkārtot jautājumu.
2: Kādas ir tās tēmas, par kurām tev šodien gribētos runāt? Nu, te ir arī izglītība, veselība, nodarbinātība. Nu, skaidrs, ka pēc skolas tas nākamais solis arī noteikti ir saistīts.
4: Es domāju izglītība, tas ir loģiski, jo šobrīd es esmu vidusskolā. Kā arī, protams, arī drošība, jo vajag justies droši savā valstī, katram jaunietim vai ikvienam jaunietim man šeit arī jābūt jājūtas droši, iziet ārā pa nakti, kaut vai vakarā, uz veikalu. Un mentālā veselība ir tīpaši nopietni, vai šeit tā ir ļoti aktuāla tēma šobrīd jauniešiem, jo lielākā daļa cīnās ar to, es teiktu, jo... Nu, es teiktu, vīriešiem tas šobrīd ir traģiskāk. Un jāsmeklē risinājums tam.
1: Jā, stereotipiski.
4: Jā, stereotipi arī.
1: Jā, tikko arī 16 plus deputēti bija par šo jautājumus. Par stereotipiski mentālā veselība, kad varbūt vīriešiem varbūt tā attālāk par to izteikties.
4: Jā.
1: Bet ko es gribēju piekomentēt par šo ir, ka no tāds organizatoriskās puses, ja pagājušo gadu klimata grupai, darba grupai varbūt bija mazāk jaunieši, šogad klimata grupa ir viena no populārākajām. Un tas man liekas arī ļoti, ļoti labi, bet es personīgi pati būšu nodarbinātības grupā, vadīšu darba grupu. Tā kā mans plāns ir doties tālāk un sadzirdēt jauniešu lēmumu pieņēmējus un atrast kopsaucēju.
2: Nu, sekosim līdzi, lasīsim, kas būs rakstīts rezolūcijā un acīm redzot ar interesi gaidīsim arī, ko valdība, ņemot vairāk, ka ministri ir mainījušies, bet ministriju darbinieki gannai, ko viņi decembrī sacīs, kas ar pirmā cikla diskusijām, tēzēm un uzdotajiem darbiem ir izdarīts un darāms tālāk.
0: Mūsu studijā bija Latvijas jaunatnes padomes valdes locekli un jaunatnes projektu vadītājs Intija Beitāne, kā arī Nacionālā jaunatnes dialoga pirmā cikla dalībnieki Kristiāna Bērskalna un Luka Pēteris Blūms.
5: Gaidot vēlēšanas, otrdien ģimenes studijā risinām sarunu, kā sarunāties ģimenē, ja politiskie uzskati atšķiras.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ģerts Auzāns. Šodien piketā pie valdības mājas pulcēsies mediķi, kas prasa lielāku atalgojumu un konkrētu.

0: rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Arodbiedrības vadītāja Liga Bāriņa šorīt Latvijas radio teica, ka veselība ir būtiska ne tikai vēlēšanu solījumos, bet arī realitātē. Bāriņa aicina vēl pašreizējo premjeru risināt šo problēmu, jo nav laika gaidīt, kamēr jaunā Saeima teiks zvērestus, iestrādāsies un beidos jaunu valdību un budžetu. Valdība beidojošās partijas koalīcijas sanāksmē spriedīs par Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Ar šādu lūgumu valdībā vērsās arī Ventspils un Kuldīgas novada pašvaldības, kuru teritorijā ilgstošās Lietavas apgrūtina ražas novākšanu un ziemāju sēju. Arī biedrība Zemnieku Saeima aicina Saeimu un ministru kabinetu nekavējoties īstenot papildu pasākumus degvielas cenu būtiskai samazināšanai, to starp līdz gada beigām atcelt vai samazināt drošības rezervju pakalpojumu maksu, kas pēc organizācijas aplēsēm ļautu degvielas cenu samazināt vēl par aptuveni 8 centiem litrā. Arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To var izdarīt līdz 11. Priekšpusdienā. Līdz šim aptuveni 26 tūkstoši balsotāji ir izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā. Partiju priekšvēlēšana aģitācijā pirms Saeimas vēlēšanām būtiska pārkāpuma līdz šim nav konstatēta. Tā šorīt Latvijas televīzijā stāstīja, ka NAB politisko organizāciju pārkāpuma izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma. Viņa norādīja, ka birojā pagaidām saņēmtie nedaudz vairāk par 100 ziņojumiem par iespējamiem pārkāpumiem un no tiem birojas izmeklē aptuveni trešdaļu. Ziemeļkorejas varas iestādes gatavojas sūtīt uz Krieviju aptuveni 10 000 karavīru, turklāt vairāk nekā 8 000 Ziemeļkorejas karavīru jau atrodas Krievijā, tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņa teiktā, Krievijas varas iestādes plāno palielināt ārzemnieku vervēšanu dalībai karā pret Ukrainu. Francijas vidusskolās vakar notika protesti, kuros ievainoti 10 cilvēku un aizturēti vairāk nekā 160. Skolēni protestē pret dažādām nepilnībām, tos ar resursu un pedagogu trūkumu, pārpildītām klasēm un pārslogot mācību grafiku. Gaidāms, ka protesti turpināsies arī šodien, kad paredzēts valsts sektora darbinieku streiks visas valsts mērogā. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvedu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%.
1: Astoņi un 33 minūtes, studijā klāt Mārtiņš Kļavinieks, tātad sporta aktualitātes. Labrīt!
2: Labu rītu, labu rītu!
3: Jā, un šorīt runājam par mūsu futbolistiem un runājam ne tikai spēles sakarā. Runājam,
1: neizšķirts tur.
3: Jā, runājam arī tādēļ, ka tad futbolisti nerunīgi kļuvuši.
1: Tur arī neizšķirts.
2: Jā, nu, vai nerunīgi, vai federācijas roka uz viņu pleca, un tas varbūt liek nerunāt. Jā, nu, interesanti notikumi vakardien pēc mača arī risinājušies, to aprakstījis arī Medijasports.com futbola žurnālists Agris Suveist, kurš arī bija viens no tiem, kā es saprotu, 5 kolēģiem, kuri gaidīja intervijas ar futbolistiem pēc šī neizšķirta vakardien Nāciju līgā. Nu, un Latvijas futbola federācija paziņoja, ka nē, visi jums nebūs pieejami, nevarēsiet izvēlēties, būs 3. Mēs izvēlēsimies, tas ir komandas lēmums. Nu, izskatās, ka vēja pūš no galvenā trenera Paulo Nikolato puses, ka viņš tā ir ierosinājis tā darīt. Nu, bet žurnālisti savukārt rīkoja savu, ja mēs to tā varam nodēvēt protesta akciju, ja jūs tā, tad mēs nerunāsim ne ar vienu. Tāpēc arī iespējams, ka nevienu, nevis iespējams, bet nevienu interviju nelasīsiet rakstošajos medijos šorīt ar Latvijas izlases futbolistiem pēc vakardienas maču, jo tāda vienkārši nav. Nu, tāda cīņa, interesanti, kas notiks piekdien, kad nākamā Latvijas futbola izlases spēle, turklāt arī Rīgā.
3: Tur varētu sagaidīt uzvaru vai zaudējumu, kas arī nu, tad droši vien radītu jau tādu priekšnojautu vai vispār ar kādu ļaus sarunāties.
2: Jā, nu jāspēlē būs pret favorītiem Melnkalni, kas grupā ir pirmajā vietā, līdz ar to sportiski būs grūti. Nu, noteikti arī šie celmi, kas ir ārpus laukuma, arī nepalīdzēs skriet pa laukuma ātri. Par visu pēc kārtas jau tuliņ, ne tikai par futbolu, arī par citiem sporta veidiem. Nacionālās hokeja līgas vienība Kolumbusas Blue Jackets šorīt uz Toronto Maple Leafs vienību aizmainīja vārds sargu Elvi Mežļīkinu, kurš tagad kļūs par cita latviešu Teodoru Bļugeru komandas biedru. Mežļīkinam pirms šīs sezonas sākuma veica plecu operāciju, viņš joprojām pēc tās atlapst. Bet iepriekšējā sezonā viņam 30 mači NHL vidēji savā cietoksnī. Latvijas ielaida 3,4 rips, atvērīja 88,3%.

0: Procentu raidījumu. NHL jaunā sezona sāksies jau pusnaktī, un Maple Leafs pirmais mačs pret Montreal Canadiens jau 2:00 no rīta pēc Latvijas laika. Bet Alberts Šmits atzīts par NHL vienības New York Rangers treniņu nometnes labāko debitantu. Jaunais latviešu aizsargs devās laukumā trijās Rangers pārbaudes ciņās, kurās viņam vien rezultatīvu piespēlu un ļoti pārliecinošs sniegums laukumā. Viņš jauno sezonu sāks Rangers rindās un jau šonedēļ debitēs pasaules spēcīgākajā hokeja līgā, un tas notiks jau rīt no rīta. Jaunā sezonas pirmajā mačā Rangers rīt 3:00 no rīta spēkosies pret Bostonas Bruins. Latvijas vīriešu futbola izlase vakar Rīgā Nāciju līgas C divīzijas otrajā spēlē cīnījās bez vārtu neizšķirti 0-0 pret Kipru. Maču laikā latviešiem tā arī nereiz neizdevās neviens sitiens vārtu rāmī, bet kipriešiem tādu bija 5. Latvijas futbola izlase nākamo maču Nāciju līgā aizvadīs jau 2. Oktobrī savā laukumā pret Melnkalni. Latvijas nākamā pretiniece vakar ar 3-2 uzveic Armēniju, un pēc divām spēļu kārtām grupas līderi ir tieši Melnkalni. Tā ir 6 punkti, Armēnijai 3, bet Kiprai un Latvijai pa vienam. Kristaps Porziņš izlaidīs daļu Nacionālās basketbola asociācijas vienības Golden State Warriors treniņu nometnes sākuma veselības problēmu dēļ. Tā vēsta mediju ESPN basketbola apskatnieks Antonijs Slēters. Pagaidām nav zināms, kad vienīgais latvietis NBA varēs pilnvērtīgi atgriezties vienības treniņos. Bet Latvijas basketbola valsts vienības kapteinim Rihardam Lomažam starpsezonā bija saruna ar Rīgas Zeļu prezidentu Edgaru Buļu, taču oficiālu līguma piedāvājumu galvaspilsētas klubs gan neizteica, jo saprata Lomažu vēlmi spēlēt ārzemēs. Tā basketbolists pastāstīja sarunā raidierakstā LV Basketbols. Klausāmies.
1: Mums bija sarunas, mēs runājam, vienkārši parunājam pa lietām un tā tālāk, kā es to redzu, vai vispār es būtu gatavs un tā, un tur nebija tāds, tā kā, ot, prezidents tiekas ar, nezinu, iespējams topošo spēlētāju, tad tur viss tā oficiāli ir, zin kā, tur viens tur samuls, otrs, nē, tas bija pavisam brīvi, mēs papļāpājam un beigās nonāsam, var teikt, pie tādu ne kopsaucēju vai kā, bet tā kā, kad es vēl gribu ārzemēs uzspēlēt un teicu, kad, nu, lai veicās un lai viss izdodas, kad Cepur nost, kad forši ir, ka Rīgā ir Eirokaus klubs.
0: Tā Latvijas basketbola valsts vienības kapteins Rihards Lomašs, nu tiesa, viņš spēlēs pret Rīgas Zeļiem, jo Rīgas Zeļi un Lomaža tagadējā darba vieta Ljubļanas Olimpija klubs cīnīsies vienā apakšgrupā Eirokausā, nu un jau pavisam drīz oktobra vidū šis mačs gaidāms. Bet Latvijas kvadricikla izlase Francijā izcīnīja 5. Vietu nāciju kausā. Latvijas komandas sastāvā brauca Kārlis Straubergs, Kārlis Neji un Reins Bicāns. Sacensībās piedalījās 12 valstu komandas, bet nāciju kausā blakusvāģu motogrosā Latvija gan nestartēja. Par sportu man tas arī šorīt viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Mārtiņš Kļavinieks 8:38 minūtes.
3: Un esam gatavi klausīties, kas Tomam Bricim par laika apstākļiem stāstāms. Turklāt viņš ne tikai par septembru, nu jau arī oktobrī gatavs ieskatīties. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Šorīt tikai Latvijas austrumdaļā un tikai vietām ir izveidojusies bieza migla, bet nu, tā nav noteikti tik plaša, kā tas bija vakarrīt, jo no rietumiem naktī debesis ir sākušas apmākties. Kurzemē šorīt līdz ar to krietni siltāks nekā tas bija vakarrīt, kad dažviet arī Kurzemes pusē zāles augstumā un uz virsmām bija neliela salna. Un šorīt Kurzemē gaisa temperatūra ir ap 11-13 grādiem, Zemgalē un Vidzemes rietumos tostarp Rīgā 9-11 grādi. Valsts austrumos ir vēsāks ap 4-7 grādiem un atsevišķās vietās lokāli, kur debesis ilgāk ir bijušas skaidras, līdz 2-3 grādiem. Tā tas ir Madonas novadā dažvietu un arī atsevišķos novados Latgalē, Lūdzes, Rēzeknes, Krāslavas, Augšdaugavas novadā. Šodien visā Latvijā mākoņi būs vairāk nekā vakar un pēcpusdienā vietām pārsvarā Kurzemē var arī nedaudz uzlīt. Dienvidu rietumu dienvidu vēž būs pārsvarā lēns un temperatūra pēcpusdienā būs 14-19 grādu robežās. Starp citu, vakar augstākā temperatūra tika reģistrēta Ventspilī, kur tā sasniedz 19,8 grādus, tātad tuvu 20 grādiem. Un ņemot vairāk arī turpmāk laiks Latvijā būs silts, nedēļas otrajā pusē atkal arī saulains un vietām gaiss iesals līdz pilniem 20 grādiem, kas noteikti nav tā temperatūra, ar kuru asociējas oktobris, taču es tāpēc atkal iemetu acī arhīvos un izrādās, ka 20 grādu siltums Latvijā oktobrī atkārtojas ar ļoti, ļoti tādu izteiktu regularitāti, proti kopš 1000.

0: 1960. gada katrā desmitgadē tas notiek 3 līdz 4 reizes, kad oktobrī vismaz daļā Latvijas temperatūra pakāpjas līdz 20 grādiem, un šajā desmitgadē jau divas tādas ir bijušas, 2023. un 2024. Gadā, un izskatās, ka arī šogad tā notiks. Reģionāli, protams, Latvijā ir vietas, kur tik vēl rudenī, tik vasarīgs siltums uznāk krietni vien retāk, piemēram, Alūksnē, Gulbenē, Rūjienā, Zosēnos, Jēkapilī, kā arī Kurzemes pusē, Stendē un Kolkā šādi gadījumi ir vidēji vienu reizi desmitgadē. Bet visbiežāk 20 grādus oktobrī var piedzīvot Liepājā, Pāvilostā, Ventspilī, Jelgavā un Rīgā. Bet nu par turpmāko, arī rīt būs diezgan mākoņains un vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē dažas lietas pils var nopilēt. Nākamā nakts līdz ar mākoņiem būs siltāk jau visā Latvijā, minimālā temperatūra 9-14 grādi, rīta dienā gaiss iesils līdz 14-18 grādiem. Nedēļas otrajā pusē laiks būs saulaināks, nokrišņi nav gaidāmi, naktis pakāpeniski atkal kļūs dzestrāks un atkal jārēķinās ar biezu miglu, brīvdienu naktīs un no rītiem temperatūra noslīdēs līdz 6-11 grādiem, vietām valsts austrumos ap 4 grādiem, bet pēcpusdienas tātad siltas 16-20, vietām pat 21 grāds. Svētdiena var izcelt, jo tā atkal būs ar vairāk mākoņiem un kļūs mazlietiņ vēsāks par 1 līdz 2 grādiem. Bet nākamnedēļ mūsu reģionā lielāku ietekmi varētu atkal gūt Atlantijas ciklona, tomēr pagaidām prognozes nerāda, ka varētu atgriezties nopietnas lietavas, bet biežāk varētu būt apmācies, nedaudz uzlīt un joprojām būs mazlietiņ siltāks nekā oktobra sākumā pierasts.
1: Paldies Tomam par laika prognozi 8:42 minūtes. Eironet Plus. Milāno, Zagreb, Brisele, Sofija, Rīga. Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk. Krāpniecība digitālajā vidē ir ļoti nopietna problēma visā Eiropas Savienībā, jo ik gadu no iedzīvotājiem izkrāp miljardiem eiro. Noziedznieki kļūst arvien radošāki, tāpēc pat vispiesardzīgākajiem cilvēkiem ir grūtāk atpazīt mēģinājums izkrāpt no viņiem naudu.
2: Diemžēl lielākā daļa upuru par to neziņo tiesību sargājošajām iestādēm un vairāk par šo tēmatu Ulda Ķēzbera veidotajā ierakstā.
3: Cilvēku maldināšana, lai izkrāptu no viņiem naudu, ir notikusi jau simtiem gadu, taču jaunās tehnoloģijas ir ļāvušas veidot arvien izsmalcinātākas krāpniecības metodes. Tieši tāpēc mūsdienās krāpnieki visaktīvāk uzdarbojas tiešsaistē, kur mēs veicam arvien vairāk ikdienas darbību. Saskaņā ar Eiropas Savienības pamattiesību aģentūras šī gada ziņojumu, katrs ceturtais bloka iedzīvotājs dzīves laikā ir kļuvis par krāpšanas upuri internetā. Cilvēki visbiežāk tiek maldināti ar izziņām vai e-pasta vēstulēm, kurās viņus mudina pārskaitīt naudu, veikt maksājumus vai izpaust savus personas datus. Vēl citus krāpniecības veidus uzskaitīja Ralfs Rogenbuks, kurš ir juridiskais padomnieks Eiropas patērētāju informēšanas centrā Francijā.
4: Les fraudes les plus courantes, je dirais, ce sont les fraudes en matière de e-commerce.
5: Visizplatītākie krāpšanas veidi ir krāpšana e-tirdzniecībā un internetu veikalos, viltotas tīmekļu vietnes, kā arī vietnes, kurās tiek pārdotas viltotas preces. Šādu gadījumu skaits ir milzīgs un Eiropas patērētāju informēšanas centrā Francijā. Mēs ar tiem saskaramies ik dienu. Es noteikti pieminātu arī investīciju un finanšu krāpšanu, kas saistīta ar akciju tirgu un arvien biežāk arī kriptovalūtām. Tā ir patiešām nopietna problēma.
3: E-tirdzniecības attīstība ir veicinājusi viltus internetu veikalu izplatību. Tajos pārdod viltotas preces, taču daudzos gadījumos cilvēki nemaz neseņem to, ko ir pasūtījuši, pastāstīja Bulgārijā dibinātās platformas Mēs patērētāji vadītāja Gabriela Rumenova.
6: Šīs vietnes piedāvā preces par zemākām cenām, kā arī ļoti lielas atlaides, kas patiesībā nav reālas. Nereti tiek izmantoti arī populāru zīmolu modeļi vai to atdarinājumi, piedāvājot maksājot šīs preces par daudz augstākām cenām. Visbiežāk krāpšana tiek veikta tieši caur nesen izveidotām platformām. Šādi gadījumi bija arī šī gada sākumā, un iespējams tie kaut kādā veidā bija saistīti ar eiro ieviešanu Bulgārijā.
3: Taču arī izvairīšanās no nepazīstamām tīmekļa vietnēm var nepasargāt no iekļūšanas

0: krāpnieku izliktās lamatās. Strauji pieaug krāpšanas gadījumi, kad noziedznieki uzdodas par reāli eksistējošām iestādēm, piemēram, banku, policiju, slimnīcu vai pat par personu, lai panāktu, ka cilvēki izpauž sensitīvu informāciju, pastāstīja kiberdrošības eksperts Fernando Mairata.
1: Viens no izplatītākajiem krāpšanas veidiem ir zvanīt vecākiem, uzdoties par viņu bērniem, kuram steidzami vajadzīga nauda, jo, piemēram, pazaudāts maks vai nozagts telefons. Šādos gadījumos runa nav tikai par finansiālajiem zaudējumiem, jo vecāki tajā brīdī piedzīvo arī milzīgu satraukumu.
0: Ja runā tikai par krāpšanas gadījumiem maksājumu jomā, tad 2024. Gadā Eiropas Savienībā šādi tika izkrāpti vismaz 4,2 miljārdi eiro, liecina Eiropas Centrālās bankas dati. Tomēr patiesais Eiropas Savienības iedzīvotājiem un iestādēm izkrāpto līdzekļu apjoms ir daudzas reizes lielāks. Bezpeļņas organizācija Globālā krāpšanas apkarošanas alianse jūnijā publicēja ziņojumu, kurā bija teikts, ka pēdējo 12 mēnešu laikā 15 Eiropas Savienības dalībvalstīs dažādos veidos ir izkrāpti kopumā gandrīz 50 miljārdi eiro. Neraugoties uz to, ka naudas izkrāpšana ir kļuvusi par mūsu ikdienu, vairums cietušo izvēlas neziņot policijai. Tikai 15% apkrāpto ir vērsušies policijā, bet kopumā tikai 44% ir ziņojuši par krāpšanas gadījumiem dažādām organizācijām, tostarp policijai, bankām, tiešsaistes platformām un telekomunikāciju uzņēmumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
2: Eironet Plus. 8:47 minūtes.
3: Anu studijā atgriezusies Baiba Kušķa ar divām grāmatām, par kurām šoreiz grib stāstīt, un izvēle, kā jau stundas sākumā noskaidrojām, nav tādēļ, ka grāmatas nav pārāk biezas, tematiski gan tās varētu būt saistītas. Labrīt vēlreiz, Baiba.
4: Labrīt, jā. Viena no šīm grāmatām ir ukraiņu autores Julijas Iļuhas prozas krājums Manas sievietes, otra amerikāņu franciskāņu priestera Ričarda Rora darbs, kas saucas Lietu asaras. Jā, man izvēle šoreiz nebija nejauša. Jo ukraiņu autoris it kā šis apjomā nelielais krājums ir tik ļoti emocionāli intensīvs un tik satricinošs, ka pēc tā izlasīšanas rodas gluži vai tāda eksistenciāla trauksme, nu kā cilvēki viens otram var kaut ko tik briesmīgi nodarīt, kāpēc vispār šajā pasaulē ir tik daudz ļaunuma, agresijas un varmācības. Nu, protams, ka tie ir jautājumi, kas kara saistībā nevienu brīdi nav bijuši mazāk aktuāli, bet nu, šis krājums tos uzurda kaut kā īpaši sāpīgi un īpaši asi un skaudri. Un šai saistībā atbildes un līdzsvaru meklējot, es atminējos, par Ričarda Rora grāmatu, kas arī nesen klajā nāca latviskajā tulkojumā un kas tieši sola atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, piemēram, ko lai iesākam ar savu personīgo vilšanos un dusmām, ko jūtam tik netaisnīgā pasaulē. Rora grāmatu latviski tulkojasi Dace Vanaga, bet Iļuhas darbu Anete Simanovska.
3: Nu jā, ja ķeramies pie ukraiņu autoras darba, nu tad šī krājuma vāka ilustrācija vien jau rada iespaidu, ka tas tiešām ir skaudrs, sāpīgs stāsts.
4: Jā, šīs ilustrācijas autors, starp citu, ir tava vārda māsa, mākslinieca Arta Skuja. Jā, tā ir tāda melnbalta grafika, kuras centrā ir sieviete, kas, manuprāt, ir tāds simbolisks vispārināts ukraiņu sievietes tēls. No vienas puses trausls un ievainojums, no otras puses stiprs un lepns. Un melnbaltajā ainā ir viens sarkans akcents, tas ir kamoliņš šīs sievietes rokā, kura pavadien pēc tam it kā izvijas cauri visai grāmatai, un es to uztveru kā visu grāmatā ietverto sieviešu likteņu vienotāju un reizē arī kā ļoti trauslo dzīvības pavadienu, kas jebkurā brīdī var pārtrūkt. Krājums sastāv no 40 miniatūru stāstiem, kuros dokumentāls tiešums cieši savijas ar lirisku un poētisku valodu, un katrs stāsts iesākas ar vārdiem sieviete kura, un tad seko stāsti par piedzīvotajiem zaudējumiem, izmisumu, bailēm, naidu, bezcerību, taču arī spēju izturēt spīti, cerību un ticību, bet jāteic, ka

0: stāstīt par šiem stāstiem ir gandrīz var nepateikt neko. Tāpēc es nolasīšu nelielu fragmentu no stāsta, kas saucas Sieviete, kas dēlu apglabāja sakņu dārzā. Sieviete, kas dēlu apglabāja sakņu dārzā, uzlika viņam krustu no diviem ar stiepli sasietiem priedes koka dēļiem. Dēļus dēls bija pircis, lai pavasarī izremontētu māju, bet sākās karš, pavasaris pienāca, taču ne visiem. Dēls nomira acu mirklī, sieviete neko nepaspēja aptvert. Pirmie divi šāviņi nokrita kaut kur patālāk, šķemba no trešā ķēra dēlu, kamēr viņi skrēja no vasaras virtuves uz pagravu. Sieviete pakrita viņam blakus, viņa pat nespēja pakliekt, tikai vaidēja, it kā pati būtu ievainota un nagiem plēsa sasalušo zemi. Kad sprādziena troksnis sāk attālināties, viņa smagi atspiesdamās uz rokām uzslējās ceļos, paskatījās uz dēlu, pus galvas viņam vairs nebija. Sieviete aizlīda līdz virtuves sienai, ar muguru piespiedās pie tās un sāka sist galvu, kas viņai vēl bija pret ieģeļu mūri. Viņa neraudāja, tikai gārdza un vaidēja. Lakatiņš bija noslīdējis un drīz viņas sirmiem atikrāsojās asinīs. Jā, tas ir fragments no viena miniatūra stāsta, bet ir arī stāsts, kas sākas ar vārdiem sieviete, kas slēpa ievainotus karavīrus, sieviete, kura meklēja vīru brāļu kapā, sieviete, kas vairs neticēja dievam. Un jāteica, ka visiem šiem stāstiem pamatā ir patiesi reāli gadījumi. Un darbs ir tulkots vairāk nekā 10 valodās, saņēmis vairākas starptautiskas balvas.
1: Tu sākumā teici, ka otru grāmatu tu ņēmi rokās tādēļ, ka tā varētu sniegt atbildi uz tiem jautājumiem, kas rodas lasot to skarbo ukraiņu pieredzi, kara pieredzi, kas Julijas Iļjuhas prozas krājumā ir. Saņēmi atbildes?
0: Jāsaka tā, ka tādas skaidras atbildes jau laikam nē, bet varbūt tādas intuitīvas jā, un tā mazliet mierinājuma šī grāmata man patiešām arī sniedza, bet būtībā atbildes, manuprāt, tajā ir vienkārši pagaidām, es tās, nu, vairāk kaut kā spēju pieņemt ar prātu, tā intelektuāli, bet es nespēju viņas saprast tā līdz sirds dziļumiem, acīm redzot, varbūt tas garīgās attīstības līmenis tam vēl ir jāaug, bet Rora grāmatas man vienalga šķiet ļoti noderīga lasīt, jo tā ir iespēja uz dzīvi, uz ticību, uz dažādām cilvēku darbībām paskatīties no tāda pavisam cita neierasta skatu punkta. Un konkrēti šajā grāmatā viņš analizē dažādu laiku praviešu tekstus, bet dara to ļoti ciešā sasaistē ar šodienu, un praviešus viņš raksturo kā patiesības vēstnešus tos retos individus, kas redz realitāti tās pilnībā un visās tās dimensijās, nevis tikai tādās dualitātēs kā pareizs, nepareizs, labs, slikts, un pēc Rora domām mūsdienu cilvēks joprojām diemžēl par šo pasaules dalīšanu tādos pretpolos nekur tālāk nav ticis, un tieši šajā polārajā domāšanā arī slēpjas slasts un visas tādas tiešām visu problēmu sakne, jo tā neļauj mums iekšēji pieaugt un saprast lielās patiesības. Un kaut kādā ziņā mēs tostarp kristieši joprojām vairāk esam vecās derības cilvēki, kas sodu un atriebību uzskata par taisnību, bet tas ir ļoti tālu no jaunās derības, kas ir pilnīgi cits apziņas līmenis. Un kādā brīdī Rors to ļoti interesanti raksturo, ko arī varbūt ir tā grūti saprast šādu iedzinu, ka tā ir jauna, neloģiska, beznosacījumu mīlestības loģika. Un tikai tie, kuri veic šo lēcienu uz šo līmeni, var saprast dievišķās vienotības būtību un mūsu dzīvi tajā. Un kādā citā brīdī viņš atzīst, ka viņa pieredzē tieši asaras, viņam ir palīdzējuši saskatīt lielo noslēpumu, to, ka cilvēki pat tiešām ir radīti no mīlestības un mīlestībai.
1: Lūk tā, Baiba Kušķa, ieskatoties grāmatu plauktā, izceļot vienu ļoti izteiksmīgu un skarbu ukraiņu autors grāmatu un aicinot ieskatīties arī franciskāņu priestera kārtējā darbā.
2: 8:55. Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā. Un vēl runāsim par aktualitātēm saistībā ar balvu Kilograms kultūras.
1: Jā, arī tur viena sadaļa atvēlēta literatūrai, bet šodien ir paziņoti Kilograms kultūras rudens finālisti, ko tad skatītāji un klausītāji uzskatījuši par oriģināliem un kvalitatīviem darbiem 11 kategorijās. Par to šobrīd varam sarunāties ar LSM kultūras redakcijas vadītāju Ievu Rozentāli. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kādi tad ir šie balsojuma rezultāti? Ir kādi pārsteigumi?
3: Nu, sajūta ir ļoti laba. Gribētu teikt, ir tā sajūta, ka rudenī mēs vācam ražu un gaidām vienmēr tiešām, kas tad ienāksies no vasaras. Un mums ir tik bagātīgs bijis šis pats saraksts ar notikumiem. Ir bijuši tik daudz spilgtu, iespaidīgu tiešām notikumu, kas ir bijuši šai vasaras sezonā. Un tagad tās izvēles, es domāju, nevienam, kas sekoja līdzi balsojumam un kas balsoja, nevienam tās izvēles nebija vieglas. Bet saraksts ir ļoti, man liekas, skaists un arī ļoti atšķirīgs un dažāds. Ir varbūt atsevišķās kategorijās, tiešām, kur var just, ka varbūt ir vienojušies kāds šaurāks loks, kāda kopiena vai kas tic varbūt kādam vienam konkrētam mākslas žanram, bet ir tādas kategorijas, kurām mēs patiešām redzam, ka ir tādas būtiskas lietas ievēlētas, kas apliecina tādu ļoti plašu sabiedrības interesi. Nu, piemēram, mūzikā ir uzvarējis koncerts stāsts maestro Raimondam Paulam 90, ar brīnišķīgiem solistiem ar Raimondu Paulam mūziku. Man šķiet, ka tas ir tāds īpašs koncerts un tas ir arī uzvarējis. Vai, piemēram, notikuma kategorijā izcilā mākslinieka Raimonda Staprāna izstāde Klusuma arhitektūra un arī viņam veltīta grāmata memoāri, kas ir tāds liels notikums, ka Staprāna māksla ir atbraukusi pie mums un izstādīta Nacionālā mākslas muzejā. Un tāpat, piemēram, mantojuma kategorijā ir uzvarējusi Initas Saulītes Zanderes grāmata, kas ir veltīta Jānim Peteram, viena mūža grāmata, ārkārtīgi plašs viņa darbības tāds apkopojums, ļoti bieza, skaista, pamatīga grāmata, kurā mēs patiešām varam tad arī pavisam labi izprast Jāņa Petera nozīmi, viņa dzīvi. Nu, ir tādi lieli notikumi, kas tiešām stāv pāri varbūt tādām lokālām aktivitātēm. Un noteikti jāpiemina arī arhitektūras un dizaina kategorija, jo tā mums ir jauna kategorija un jāsaka, godīgi bija sākumā tādas bažas, kā mēs to aptversim, kā mēs izvēlēsimies šos te nominantus, bet mums ir brīnišķīga kolēģi Ilze Dobele, kas ļoti arī pie jums veido raidījumu veltīt arhitektūrai un dizainam tieši. Un tad no šī te saraksta, kas arī izvērtās ļoti tāds daudzveidīgs un plašs, ir iebalsot Zolitūdes atceres dārs, kas man šķiet ir katram ļoti būtisks un svarīgs punkts, ka šis dārs ir pabeigts, izveidots un tagad arī atrodas Zolitūdē. Jā. Nu tā kā ir ļoti skaists šis saraksts tiešām. Un tad, protams, līdzās mēs redzam jauno dziedātāju Agati Grīnhofu, kur varbūt tik daudz vēl nepazīst un atsevišķi pārsteigumā vienu traku izrādu. Ko ir veidojis jauns režisors.
2: Jā. Liels paldies par šo stāstījumu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar LSM kultūras redakcijas vadītāju Ievu Rozentālu un runājām par kilograms kultūras rudens finālistiem. 8:59 jau gandrīz un izskan mūsu rīta programma Labrīt. Šajā otrdienas rītā raidījuma producente Aiga Pelane, ziņredaktors Ģirds Auzāns, ieraksts Montē Krišānis, Tikāns pie skaņa pulca Ernests Valsts Fjodorovs, bet studijā bija Artis Kuja un Lauris Zvenieks.
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem. Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
5: Uzlabot garstāvokli, stiprināt sirdi un saglabāt neatkarību ikdienā. To visu var panākt ar fiziskajām aktivitātēm. Un jā, sākt aktīvu dzīvesveidu nekad nav par vēlu. Kā sportot droši un ar prieku jebkurā vecumā. Par to otrdienas raidījumā.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 9. studijā Ģirds Auzāns. Piketā pie valdības mājas šodien pēcpusdienā pulcēsies mediķi, kas prasa lielāko atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Mediķu arodbiedrība norāda, ka bez papildu finansējuma sekas būs vēl lielāks darbinieku trūkums, samazināsies pacientiem pieejamie pakalpojumi un būs pacienti.

pacienti, kuri tā arī nesagaidīs palīdzību. Arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa šorīt Latvijas radio norādīja, ka viņa aicina vēl pašreizējo premjeru risināt šo problēmu, jo nav laika gaidīt, kamēr jaunā Saeima teiks zvērestus, iestrādāsies un veidos jauno valdību un budžetu.

0: nodaļas priekšniece Amīlija Raituma. Viņa informēja, ka Kanam pagaidām ir saņemti nedaudz vairākās 100 ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem un no tiem birojas izmeklē aptuveni trešdaļu. Septembrī strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas, tā liecina valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati. Līdz 24. septembrim tranzītā caur Latviju vestas vairāk nekā 253 tūkstoši tonu graudaugu no Krievijas, un tas ir gandrīz divreiz vairāk nekā pērn visā septembrī kopumā. Bet no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju vestas jau 40 tūkstoši tonu, pērn vispār nebija vestas. Latvijā samazinās dzimstība, arī Liepājā pēdējā laikā tendences bēdīgas, kaut arī sieviešu skaits reproduktīvajā vecumā pats salīdzinoši lielāks, tomēr izvēle par labu bērnam notiek retāk. Laikraksta Kurzemes vārds žurnāliste Liena Kupiča šorīt Latvijas radio stāstīja, ka salīdzinot ar gadiem, kad Liepājā bija augsta dzimstība, kritums ir vairāk nekā 30%. Pētot iespējamos iemeslus, eksperti sauc gan veselības mācības trūkumu skolās, gan mājokļu pieejamību jaunām ģimenēm.
1: Hipotekāro kredītu ir prioritārāk nomaksāt un tad domāt par bērniem. Tas ir mājokļu pieejamības jautājums, protams, arī pašvaldībai, bet, nu, protams, tas nekas nekad nevar notikt bez sadarbības arī ar valsti. Vēl ko minēja ģeopolitiskā situācija un drošības jautājumi, cilvēku uzskats un atbildība arī, nu, kāda ir pasaulē šī situācija, līdz ar to domāt par ģimeni, gribās to drošības jautājumu. Nā, vēl ko eksperti teica, kad nav šī izglītošana par veselības jautājumu, un tas ir skolā, ka nav šīs te veselības mācības, nu, kur patiesībā runāt par šiem te gan par veselības jautājumiem, gan ģimenes, gan attiecību jautājumiem.
0: Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstīja dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošiem karavīru. Tas ir jau ceturtais šāda veida rīkojums šogad. Bet Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis savā ikvakar uzrunā paziņoja, ka Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju aptuveni 10 tūkstošus karavīru. Varakstās Rustam Šukurovs.
2: Atsaucoties uz Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes datiem, Zelenskis norādījis, ka pašlaik Krievijas teritorijā jau atrodas vairāk nekā 8 tūkstoši Ziemeļkorejas karavīru. Ukrainas prezidents norādījis, ka Krievija par šādu palīdzību cita starpā norēķinās ar Ziemeļkoreju ar tehnoloģijām. Savukārt Ziemeļkorejā ar Krievijas tehnisko atbalstu ir izveidota šahetu tipa triecienu dronu ražošana. Pēc Ukrainas prezidenta teiktā pašlaik notiek Ziemeļkorejas karavīru atlase militārajām apmācībām, pēc kurām viņi tiks nosūtīti uz Krieviju. Zelenskis arī atzīmējis, ka Krievijas varas iestādes plāno palielināt ārvalstu pilsoņu vervēšanu dalībai karā pret Ukrainu.
0: Bet Ropažu un Siguldas novados no šodienas līdz 9. oktobrim notiks Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu apmācības. Mācību laikā tiks lietota mācību munīcijas, sprādzienu imitācijas līdzekļu un apgaismas raķetes, tāpat arī droni. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Dienā Latvijā gaidāma mākoņēna, vietām gan īslaicīgi skaidrosies, dažviet arī neliels īslaicīgs lietus, austrumos vietām migla. Dienvidu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 13 līdz 18 grādi.

0: labāk dzīvot?
1: Šim pētījumam varētu būt tālajošas sekas, īpaši ņemot vērā, ka tirgus šim uzturu bagātinātājam pēc prognozēm turpmākos pāris gadus vajadzētu dubultoties, bet tagad ei nu zini. Proti, stāsts ir par glikozamīnu, dabisko aminocukuru, ko mūsu organisms ražo pats, bet lielas fiziskas slodzes un, diemžēl, arī nodzīvoto gadu dēļ, tā izstrāde organismā samazinās un ir nepietiekama no tā cieši cilvēka skrimšļi. Tāpēc tas tiek lietots kā uzturu bagātinātājs un daudz. Un te parādījies nopietnas stop signāls ar šo uzturu bagātinātāju īpaši neaizrauties. Jo Floridas universitātes zinātnieki, veicot statistikas mērījumus un arī laboratorijas pētījumus, nonākuši pie nepatīkama atklājuma, ka glikozamīna lietošana ir saistīta ar 25% lielāku vieglo kognitīvo traucējumu attīstību.

0: risku, kas var pāraukt demencē. Diemžēl bagātinātājs pastiprina cukuru uzkrāšanos smadzenēs Alzheimer slimniekiem. Protams, ka seko piebildu, ka tagad jāveic nopietnāka pētījuma, bet zvaniņš tomēr ir noskanējis. Nu, par uzturu bagātinātājiem iespējams arī kaut ko ieminēsimies vēl šodien raidījumā, kā labāk dzīvot, bet runāsim par to, nu, kā tad dzīvot arī bez uzturu bagātinātājiem. Toms Šupeiko pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Vecums nav šķērlis. Kam? Fiziskām aktivitātēm. Un šodien mēs mēģināsim pierādīt, ka vecums tiešām tam nav šķērslis. Un to mēģinās pierādīt fiziskās sagatavotības treneris Roberts Radičuks. Roberts, prieks tev atkal redzēt šeit studijā.
1: Labrīt.
0: Un ļoti īpaša viešņa. Es mēģināju neatklāt līdz pašām beigām šīs kārtas, kas tad šodien mums ir studijā. Komponiste un izcila leģendāra dziedātāja Lolita Vambūt. Lolita, sveicināti.
2: Esiet sveicināti.
0: Sveicināti.
2: Prieks, paldies par uzaicinājumu.
0: Nu, citādāk nevarēju, jo tagad ir jāpaskaidro, kāpēc jūs esat šeit, jo vēl vasarā. Nu, vīrieši arī mīl klačoties, un tā kā mēs kopā ar Ansi pavasari esam vienā kabinetā, tad viņš sāka stāstīt, Lolita, jūs stāsti, ko jūs savos 90 gados darāt ar savu ķermeni, ko jūs katru dienu darāt un ko jūs mēģināt arī darīt, nu, teiksim, ne katru dienu. Pat to ne katru dienu, tas ir par tiem pārgājieniem runa. Jā. Tā ir taisnība?
2: Jā, tā ir taisnība, patiešām, bet, nu, tas mans stāsts ir ļoti, ļoti sens, jo, principā, šodien tāda, kāda es esmu, tas ir mans mūža darbs, jo es sāku par to interesēties 35 gadu vecumā. Un bez pārtraukuma, jo redzat, šeit ir tāda doma, ja jūs kādreiz pavingrojat vai kādreiz pastaigājat, tas absolūti neko nedod. Tas ir labi, bet tiešām ķermenim tas neko nedod. Tur ir jāstrādā regulāri katru dienu. Un tam ir jāvēlt ļoti daudz uzmanības, jo es jau arī 35 gadu vecumā nezināju, kāda es būšu 90 gados. Bet tagad es redzu, ka mans mūža darbs ir tiešām vainagojies.
0: Kas tajos 35 gados notika? Kas bija tas pagrieziena punkts? Jo arī skatoties un klausoties Arņa Krauzes interviju Laikmeta kruspunktā, nu, tur skaidrs, jā, ir milzīga slodze ar pedagoģisko darbu. Tur ir, protams, mūzika, komponēšana, dziedāšana, protams, un vispārējais, bet tur nenolasījās galīgi, ka vēl kaut kādu maratonu tik skriet vai kaut kas tamlīdzīgs. Nu, tad tie 35 gadi, kas bija tas pagrieziena punkts?
2: Jā, nu, varbūt pagrieziena punkts bija tas, ka es ļoti agrā bērnībā slimoju ar appusēju plaušskarsoni, un man jau no agras bērnības bija kaut kādas locītavu problēmas, tad tur iesāpējās. Bet vispār risinājumu es neatradu, un tā es dzīvoju tālāk, un kaut kur 35 gadu vecumā es sāku viena pati dziedāt solo, un es sāku meklēt savām dziesmām kustības. Un tad es atskārtu, lūk, ja es uztaisu šo kustību, man teiksim, tā locītava man nesāp. Ja, teiksim, mugur man sāp. Nē, bet jo vairāk es kustos, jo vairāk es piemeklēju katrai dziesmai kustību, jo es redzu, ka es ļoti labi jūtos un man tādu sāpju nav. Nu, un tad, kad es aizbraucu jau diezgan sen 83. Gadā uz Vāciju, man uztaisīja tādu pamatīgu pārbaudi, nu, konstatēja, ka man ir poliartrīts. Nu, vienu vārdu sakot, tas ir tas, nu, cik mūsu locītāvi ir ķermeni, tik viņas visi saslimušas. Nu, apmēram tā, es vispār kā to saprast. Es tiešām ar mediķiem neesmu runājusi. Nu, un tad es sāku piemeklēt pati kustības, teiksim, nu, iesāpās ceļus, es viņam piemeklēju kustību, vai darbību es viņam piemeklēju, iesāpās plecs, es viņam piemeklēju, iesāpās muguru, katrai darbībai es pati esmu piemeklējusi šīs kustības. Un tā nu ir izveidojis, ka es pēdējos gadus, kādus 10, varbūt 15 gadus, esmu sākusi vingrot katru dienu pusotru stundu, bet tas ir jādara regulāri. To nevar tā vienreiz es izdaru, man tas pāriet, un tad Dievs ir viss. Nē. Man bija tāda situācija, ka man vajadzēja kreisajā plecā likt mākslīgo locītavu. Nu, apmēram tā, man roka karājās gar sānu, es viņu nevarēju ne pa labi, ne pa kreisi pacelt. Es jau tajā brīdī aizbraucu uz Itāliju, un es tam masīrim saku tā, klausies, vai tu man nevar izmasēt to plecu. Viņš es noteikti es to nevaru, jo tur ir iekaisis. Un ja ir locītava iekaisis, jūs nedrīkstat neko masēt, jums jāiet pie ārsta. Labi, es atbraucu atpakaļ uz Vāciju, un es aizgāju pie dakteri. Viņš uztaisīja visus izmeklējumus, un viņš saka, jātais operāciju. Es biju šausmās vispār, kā tas

0: Es vispār varu būt diezgan pajauns cilvēks un jau mākslīgā locītā. Nu, tad es sāku viņu apstrādāt. Es zināju, ka es nedrīkstu. Un nedariet lūdzu, mīļie klausītie, arī jūs paši no sevis. Pakonsultēties ar dakteriem. Lūdzu, lūdzu. Tad es sāku savu locīto apstrādāt. Un, ziniet, ir pagājis, varbūt 35 vai 40 gadi, man vairs šī locītā un nesāp, es viņu rīvēju līdz šodienai. Un, kā es sev saku, es tā daru katru rītu profilaksi.
1: Abrīnojami.
2: Jā.
1: Robert, tev tagad kaut kas ir jāsaka. Jā.
2: Mēs uzzinājām daudz ko noderīgu. Un, kamēr klausījos, es domāju, nu, lūk, šeit beidzot mums ir tas piemērs. Šīm divām tēmām, tas, ka viena tēma ir tāda, ka mums ir vajadzīgs kaut kāds mērījums, kaut kāds tests. Bet tagad, ja mēs izdomājam to domu līdz galam, tad tam testam vienalga, vai tas ir karavīru atlases tests, vai tas ir kaut kāds, teiksim, cita tipa veiktspējas tests, tam testam ir kaut kāda vīzija, gala rezultāts, kam tas īsti ir domāts. Ja karavīram būs jākaro tuksnesī, tad skaidrs, ka viņam visa tā veiktspēja ir jāpakārto darbībai augstā temperatūrā. Ja tas ir kaut kāds sporta snieguma tests, tad skaidrs, ka tas ir šaurajā specifikā. Šeit tātad pirmais komentārs Vambūts kundze ieskicēja to, ka bija konkrēta reāla situācija, tā ikdienas veiktspēja, kas mums klausītājiem mums pasaka, ieklausieties savās sajūtās un izjūtās. Ja es pirms gada varēju izdarīt X, tad šodien man arī ir jāizdara X. Ja es šo vairs nevaru izdarīt, tad man jāpievērš uzmanība. Tā ir viena lieta. Tātad par to, kā mēs vērtējam. Nav jāmēģina atrast kaut kādas īpašas, sarežģītas, eksotiskas vai kādas citas testēšanas metodes, kuras zinās tikai daži atsevišķi speciālisti, bet jāieklausās savās izjūtās. Un šeit mēs redzam labu piemēru, ka ļoti labi, ka tas sarkanais karodziņš parādījās, tad nevis, teiksim, tagad kaut kādu pirms pāris gadiem. Ļoti labi, ka bija šie te gadi no 35 līdz 90, kuru laikā varēja veikt šīs te darbības. Otrs mazais īsais komentārs – intuitīvā vingrošana vai intuitīvā vingrināšanās. Labi, ir šī ikdienas slodze, nu skaidrs, paņemsim piemēru, velo kurjers brauc milzu kilometrus ikdienā un tam līdzīgi. Atkal, ieklausīšanās savā ķermenī mums dod iespēju kustēties, un pats ķermenis pasaka priekšā, kā šo kustību var izdarīt. Ja es tuvoju šim limitam, nu, kā mēs uzinām pa limitu? Tad, kad kaut kas iesāpas, nu, tad, kad esam pārsnieguši.
1: Tad, kad ir asas sāpes arī, nu, jā.
2: Jā, bet šajā gadījumā Vambūts kundze mēģināja ieklausīties un šo kustību izpildīja. Kā mēs to zinām, tāpēc, ka šīs kustības tika turpinātas šo visu laika periodu. Tā kā mums ir divi kārtīgi koncepti – ieklausīties sajūtās un izjūtās attiecībā uz to, ko man vispār vajag darīt. Un otra lieta – kā tad īsti man to darīt? Šo to pateica kāds, šo to varēja izlasīt, šo to varēja uzzināt raidījumā, kā dzīvot labāk. Kā labāk dzīvot, bet katrā ziņā pielietošana, šī pakāpenība, mums dod izcilu rezultātu.
1: Bet te atkal tās bailes jums nekad nav bijušas, ka tagad es kaut ko darīšu, to pašu plecu kusināšu vai masēšu, un es padarīšu situāciju sliktāku nevis otrādi, jo tās sāpes jau uzreiz nepāriet.
0: Nē, viņas momentā nepārgāja, jo es atceros, es piemēram, es rīvēju ar kulaciņu. Arī šodien es taisu katru dienu šo rīvēšanu, un šajā vietā, teiksim, aizmugurējā, bet tā spēcīgi es to daru. Un es to daru profilāku spēci, jo es gribu vērst uzmanību. Tad, kad sāpe jau ir ielgusi, tad ir par vēlu. Ar viņu momentā jāsāk strādāt. Un es nesaprotu, kas es neesmu medics, es neesmu fizoterapeits. Es nesaprotu, kas notiek tad, ja es rīvēju visas savas locītavas. Es tā savā prātā domāju. Tad notiek asinsrite. Pastiprinās asinsrit, jo, piemēram, es tagad redzu, visiem šobrīd dzīvokļi ir augsti. Kad es sarīvēju no rītiem visu savu ķermeni, sākot no kājām un beidzot, teiksim, ar galvu, man ir ļoti silti. Tātad tā ir asinsrit. Es tā domāju, es neesmu speciālists.
1: Un cik tas jums aizņem to laiku no tās kopējās pusotras stundas vingrošanā?
0: Tā ir pusotras stundas.
1: Tā ir tiešām šādi,
0: jā? Es nerēķinos vienalga, cikos es pamostos, es nerēķinos, pirmais ir, ko es izdaru, tā ir vingrošana. Jo, zināt, tā ir vesela sauja zāļu. Ko es nelietoju, patiešām. Jo es nekad dzīvē neesmu pret sāpes zāles lietojis, kaut gan man ļoti sāpēja plecs. Vai, teiksim, es... trīs gadus atpakaļ biju Valmierā uz vienu koncertu un nejauši tumsā nākot pie

0: mašīnas. Es neredzēju vienu pakāpienu un drausmīgi kritu uz ceļa. Un iedomājieties, 3 gadus es apstrādāju savu ceļu. Pirmais, ko es iedomājos, man jāuzliek kāpos lapu uz ceļa. Es domāju, lai viņš nepietūkst.
1: Jā.
0: Jā, pirmais, ko es iedomājos, labi, visu nakti noturi, ne, uz tūkuma nebija. Bet, zinat, viņš man liek manīt līdz šodienai. Ja es no rīta viņu pamatīgi izrīvēju, bet nu tā ilgi, un ja viņš man drusku vairāk sāp, es vairāk viņu rīvēju, es viņam pievēršu uzmanību vairāk. Un tad, kad es viņu esmu izrīvējis, es brīnos, man nav nekādas sāpes. Es patiešām brīnos, vai to nevarētu mediķi izskaidrot.
1: Es domāju, Roberts tagad ir stipri aizdomājies, ja, jo kā vienmēr. Šeit mēs atkal varam teikt, nu, ārprāts. Noteikti, ka fizioterapeits teiks, ka viss ir nepareizi.
0: Jā,
1: bija jādara pilnīgi citādāk.
0: Jūs varat mani apstrīdēt.
2: Jā. Es potentos.
1: Jā, es zinu, ka man kā šeit dabūt to līdzsvaru, vai ne?
2: Nu, tagad paskatīsimies, no cik sākas trauma. Tas, ka zilums vai tā ir vai nav trauma. Nu, tad ir. Mums ir viena, teiksim, atkal snieguma tests, ja es nākamajā dienā nevaru izpildīt savus, piemēram, profesionālos pienākumus, nu tātad skaidrs, ka ir bijusi šī te trauma. Šajā gadījumā ir bijis šis te kritiens. Mēs nevaram teikt visiem, kas ir krituši, no trauma punkta labāk ejiet un lieciet ceļma lapu un būs jau labi papūtiet.
1: Un pamasēsim ceļu.
2: Tam, tātad, acīm redzot, ko mēs redzam šajā situācijā, bija šis sāpīgais sitiens. Acīm redzot, atkal šī ieklausīšanās ķermenī pateica, ka izklausās, ka lūzuma nav. Šķiet, ka lūzuma nav. Ja būtu...
0: Viņš būtu pietūts.
2: Tieši tā. Tātad šī ieklausīšanā, šī te, teiksim, veselības prasmes bija pietiekošas, un šajā gadījumā tas mums labi ilustrē to jūsu scenāriju, sekmīgu attīstību. Ja gadījumā būtu pazīmes, ka ir šis lūzums, tad, protams, traumpunkts un tad attiecīgās visas Jā. Tās darbības. Šajā gadījumā iznāk divas komponentes. Ir šī ārstu asistence, ja ir nepieciešams, nu un tā, teiksim, pēc tam jau tā atvesaļošanās, tad jau ir tā jūsu ieguldītā darba loma.
1: Jā, es gribēju jautāt, bet tādā gadījumā labi lūzums ir viena lieta, bet man pieņemsim saišu saplēšana vai tā paša meniska pārplēšana, šo pie šāda kritiena ir iespējama.
0: Bet
1: tomēr tas ārsts ir redzīgi.
0: Vai tad to nejustu?
2: Ja būs... Ir lietas, kuras parādās vēlāk. Šeit būs tā lieta, tas, ka mums ir tomēr katrai metodē, katrai pieeji ir savi ierobežojumi. Šajā gadījumā mēs nevaram 100% teikt, draugi būs labi, gaņ jau pati kustība izārstēs, tāpēc ir te speciālisti vajadzīgi. Bet jūsu gadījumā tā labā situācija ir tāda, ka jūs esat uzņēmusi visas šīs zināšanas attieksmes. Un tos vingrinājumus lielu daļu jūs ieviesāt pati, kas ir patiesībā sastopami arī plašāk. Mums ir Ziņģītes kundzes pieeja ar rīvēšanu. Mēs esam jau gadiem te pat studijā vingrojuši.
1: Pareiz,
2: tā kā jūs
1: plaukst rīvēšanu.
2: Pareizu ceļu.
1: Jā.
2: Un tagad cilvēks, ja gadījumā viņš nav pastiprināti interesējis par savu veselību vai nav atbilstoši izglītību un varbūt profesionālā darbība, tad šajā gadījumā pēc ārsta konsultācijas, ja ārsts konstatē, ka tur nav šī lūzuma, tad visas tās darbības jūs ir korektas.
1: Lolita, atgriežoties pie tiem 35 gadiem, nu tad tie pirmie rezultāti parādījās kurā brīdī?
0: Tie pirmie rezultāti parādījās tieši tad, kad es meklēju kustības. Jā, man pat bija tāda situācija. Mamma man vasarās dzīvoja Melužos pāris sliedēm, un tur bija diezgan mitrs gaiss. Es bieži braucu pie mammas ciemos, un es atgriezos, es biju līka, jo man sāpēja mugura. Un es nevarēju saprast, kāpēc man sāp mugura. Kā es atbraucu uz Rīgu, pēc kādām pāris stundām mugura sāpes pāriet.
1: Jūs zemenes lasījāt noteikti.
0: Arī, jā. Un tad es iedomājos, ka vienkārši mans ķermenis nepanes mitrumu. Nu, man citādi izskaidrojumi nav.
1: Un ko tad tādā gadījumā darīt?
0: Nu, šodien es esmu gudrāk.
1: Jo, proti, dodiet kādu receptu lūdzu.
0: Ja man iesāpās mugura, es nostājos pie stendera. Pēdām jābūt pie stendera, krustiem jābūt pie stendera, ar lāpsiņām es apņemu stenderi un galvu es piespiešu pie stendera. Bet es gribu brīdināt klausītājs, lūdzu nedariet, kas nekad to nav darījis, jo ir tādas situācijas, ka ir apaļas muguras. Vai ne? Man ir ļoti taisna, tāpēc, ka es to visu laiku esmu darījis. Es nosšāvu 2 zaķus. Pirmkārt, man pārstāja sāpēt muguru, otrkārt, man mugura ir ļoti taisna. Nu? Un tiešām, tā kā jūs sakat, ieklausies sevi, to mans vīrs teica, tu būsi

0: laimīgi. Un mums katram ir patiešām jāieklausās sevī. Un tas mums ir jāsāk ļoti agri. Mēs nevaram tagad, man ļoti sāp, nu, bet man ļoti sāp. Un tikai tad es aiziešu pie daktera. Bet, mīļie, ko tad dakters var izdarīt?
1: Nu, ko griezt var? Nu, pie ķirurga aizsūtīt.
0: Nu, tur tā lieta. Nu, man negribās, lai man griež. Nu, man gribās iztikt bez zālēm, bez kaut kādām tādām palīdz. Bet, ja vajag, lūdzu, vispirms ir jāiet pie daktera un jākonsultēs. Ja man tam celim būtu pietūkums, es noteikti būtu gājusi pie ārsta, bet es redzēju, ka viņam nav. Bet viņš ir tāds viltīgs. Viņš, piemēram, viņš iedomājas, ka viņš sāks sāpēt naktī. Nu, tad es viņu uzlieku uz pilvenu un guļu tālāk. Un no rīta tad viņš tiešām daboņ jūs, tad es viņu tā rīvēju. Bet kas notiek, kad es rīvēju? Kāds man var paskaidrot?
2: Jūs pieminējāt asins, arī tur pilnīgi tās visi, ja šeit studijā būtu pilns ar fizioterapeitiem, visi uzreiz teiktu, lūk, jūs aktivizējāt.
0: Nu, tā
1: ar to tad, pilnīgi pietiek.
0: Tā tad mums būtu jāsaka, tie, kas nekad nav vingrojuši, lai viņi sāk rīvēt savu ķermeni. Es, piemēram, ko es taisu pusotrās stundās daru? Es sāku, teiksim, nu, kustināt pirksts, kāju pirksts. Uz priekšu, uz sāniem, uz iekšu. Es sāku kustināt, es iekustinu, jo ja mēs nesāksim ar kājām strādāt, tās ir visvārīgākās vecumdienās. Ja mēs nesāksim ar kājām strādāt, tad mums būs vispār diezgan jāķerās pie štoka. Un mēs taču dāmas to negribam. Mēs gribam būt tādas pašas, kā mēs vienmēr esam bijuši. Nu tad centīsimies, darīsim kaut ko.
1: Tā labi, nu tad, ja mēs esam sākuši ar tiem kāju pirkstiem, ko jūs darāt tālāk?
0: Ko es, jā, tālāk es paņemu ar visu plaukstu, visus pirkstus un loku uz priekšu uz atpakaļ.
1: Tā, jūs tagad gadrīz dūrītēs saliekat, jā?
0: Jā, dūrītēs saliek. Un pirkstus es loku uz priekšu uz atpakaļ.
1: Uz augšu uz leju.
0: Uz augšu uz leju.
1: Rokas kā ir taisni, jūs apraujam gultā atrodat?
0: Jā, es atrodos, tās ir pirmie vingrojumi gultā.
1: Jā.
0: Tad es paņemu savu pēdu. Un es sāku viņu mīcīt. Es sāku tik ļoti mīcīt, un ar īkši man jau viņi vispār tādi diezgan stingri ir. Un ar īkši es atrodu tās vietiņas, kuras sāp. Un ja tās vietiņas es atrodu, man jau principā nesāp, bet ir kaut kas kādreiz. Tad es pamatīgi tās vietiņas izrīvēju. Un zinat, man vairāk nesāp. Kas ir ļoti svarīgi, izrīvēt pēdu, teiksim, ārējās malas. Ļoti svarīgi tos kauliņus izrīvēt. Un tad es arī pašu pēdu izrīvēju, pamatīgi izrīvēju. Tas ir pats sākums. Jā. Un tad es ķeros klāt pie gūžām. Es pamatīgi viņas izrīvēju, es pamatīgi viņas izdauzu, un tad es ceļu kāju, teiksim, gultā guļot, ceļu kāju uz augšu, uz leju, vienu kāju es izcilāju, otru kāju es izcilāju. Ļoti labi jāizrīvēju, teiksim, no gūžas līdz ceļiem. Es to, mīļie draugi, es to daru sev, jo es esmu iepazinusi sev, un ja jūs vienkārši tāpat dariet, lūdzu konsultēties ar fizioterapeitiem. Es nevaru sniegt.
1: Viņi pielabos, teiksim, tā.
0: Ne, obligāti. Es domāju, ka katram būtu jāaiziet, vai nebūtu jāaiziet. Nu, jāatnāk pie jums. Katram būtu jāatnāk pie jums.
1: Par to mēs noteikti runāsim vēl šajā raidījumā. Bet tā rīvēšana notiek ar tā dūrītēm, tad tā lēnāk garā.
0: Tikai ar dūrītēm. Pamatīgi, bet zinat, tik pamatīgi, jo tur jātiek klāt. Es jau esmu ļoti tieva.
1: Jā, tas
0: gan. Man viegli tikt klāt, vai ne? Es pamatīgi izrīvēju, jo kādreiz ir tāda sajūta, teiksim, vairāk nākot vairākiem gadiem, nu, ar gadiem, jāsaka.
1: Jā.
0: Nāk tāda sajūta, ka tur varētu kaut kas sāpēt. Tāpēc es saku, sākat no sākuma. Darīt visu, lai nerasto sāpe. Un rīvējiet, un taisiet to profilaktikas dēļ. Izrīvēt. Tā. Un tad es izrīvēju pamatīgi. Un šitās vietas, teiksim, tās iekšējās.
1: Augšstilbi, jā?
0: Jā, augšstilbi. Pamatīgi. Tikai tad ceļiet kā, jo es uzskatu, ka viss ir jāiesild. Visas locītavas ir vispirms jāiesilda, lai jūs varētu ar viņām strādāt. Tad es uzlieku vienu kāju uz otru, teiksim, celis, lai es to varētu to celu apstrādāt. Nu, tad es to celi, nu, to kritušo celi, es viņu tik pamatīgi apstrādāju. Nu, es teikšu tā, nu nežēlīgi es viņu apstrādāju.
1: Bet nežēlīgi, man, cik ilgi tas ir, jo te tā pusotra stunda izklausās daudz.
0: Kas tur vairs nesāp?
1: Ak, tā?
0: Jā. Cik ilgi vajag tik strādā? Uh-huh. Nu, un tad es, teiksim, no abām puses, es vienā pusē rīvēju, teiksim, to sāpīgo vietu. Nu, viņa nav sāpīga.

0: bet viņi kaut kā liek manīt. Un es domāju, vai man jau ir labi pieredze ar plecu, es negribu kaut ko tam līdzīgi. Nu, es viņu visu izrīvēju. Tad es arī otru ceļu, tad, teiksim, es eju tālāk, tad es eju uz pēdu, tad es to pēdu visu izrīvēju, tā vienai kā otrai, un tad es sāku savas kājas vicināt, lai es, nu, kā saka, iestrādātu ceļu locītavs un arī gūšu locītavs. Nu, tur es pamatīgi, es taisu riņķus uz vienu pusi celim. Tad es taisu gūžai uz vienu pusi un uz otru pusi. Tas ir sarežģītāk, to uzreiz nevajag.
1: Jūs mēģināt taisnas kājas turēt? Vai
0: nē,
1: drīkst
0: nu,
1: arī ieliekt?
0: Nē, nu tad, kad es
1: taisu... Es domāju, es šādi. Kaut kur mēs to rādīsim, to visu, jā, tā kā mums filmē šobrīd, tad šī kustība ir šāda. Jā.
0: Ļoti pareizi, jā.
1: Jā, ar saliektu celi, respektīvi,
0: jā,
1: un...
0: Jā, patreiz jūs taisiet gūžai, bet taisiet ceļa, celim, tad ar to tad pašu izšiep, pēdu, jūs metiet, tā, teiksim, riņķojat ar to pēdu.
1: Šādi?
0: Nē, vairāk. Brīvu celi.
1: Jā.
0: Brīvu celi, un tagad mētājat riņķi taisat.
1: Aha.
0: Nē, nu brīvu celi.
1: Kā ir brīvs celis? Nu, labi. Mēs esam radio, tad drusks viss sarežģītāk.
0: Jā. Nu, un tad, kad es to esmu izmētājis, es drusku pasrādāju ar savu viduci. Nu, tur rodas kaut kā, tā kā es saku, autoriepiņas. Man jau viņas nepatīk, es viņas ļoti uzpasēju. Es drusku pastrādāju visā šo posmu, un tad es ķeros klāt saviem pleciem. Es noteikti izrīvēju mugurpusē plecam to locītavu. Pamatīgi izrīvēju, jo es atceros, kādas sāpes man bija. Es vairāk tādas sāpes nevēlos, un es varu atklāt teikt, man nekas nesāp. Absolūti. Ņemot vērā manu, teiksim, kaiti. Nekas nesāp. Par to arī vajadzētu daktiem runāt. Es domāju, ka jums arī kaut kas sakāms par to. Teiksim, ņemot vērā manu kaiti, ka man nekas nesāp.
1: Kādas izskaidrojums, Robert? Tev ir kāds labs izskaidrojums?
2: Kādi ir tie praktiski tātad novērojumi praksē? Nu, pieņemsim ilgas
0: darbs. Poliartrīts.
2: Jā. Un ir stājas problēmas, ko es esmu ievērojis, kā ir praksē. Tātad tie, kuri pietiekoši agros gados ir sastapušies ar kādu problēmu un sākuši ar šo problēmu cīnīties. Jā. Ārsta konsultācija, pamēģināja viena veida vingrinājumus, pamēģināja otra veida kaut kādu pieeju, spēka kaut kādus attīstīšanas veidus. Pirmkārt ir atnākuši uz nodarbību ar kārtīgu jau sagatavotību. Viņi zina, ko dara pulkstens cikos, kurā dienā ir jau kaut kāda rutīna iestrādājusies. Tātad viena liela lieta, tas nav atkarīgs no manas tā brīža motivācijas. Man pirmdien ir piekdien nav. Tas nav kaut kāds vējiņš papūt un nomainījās jāsaka, politika. Tā gluži nebūs. Ja? Cilvēkam ir kārtīga politika attiecībā uz viņa attiecībām vai viņa fizisko formu, to, teiksim, dieva dāvanu. Ja? To viņš prot apkopt. Tātad šis te agrais signāls šajā gadījumā labi palīdz. Un attiecībā uz to jūsu problemātiku, ko jūs teicāt, tad cilvēki vingro. Vingrošana vispār kopumā ir svētīga lieta, un to cilvēki labi izmanto. Un tas, jo agrāk sācis, ir cilvēks atpazinis to problēmu un sācis arī aktīvi darboties, to redz. Un tie, kas atnāk uz tautas sporta nodarbību un vienlaicīgi jau savas dzīves laikā ir ar šo problēmu jau kaut ko darījuši, tie ir krietnu soli priekšā tiem, kuri šādu lietu nav darījuši un ar tādu problēmu nav saskāruši.
1: Bet šāda to imūnas slimību principā tiešām var ar vingrošanu kaut kādā veidā, jo nu, tur nu, nekādu zāļu šajā jūs nelietojat?
0: Ne.
1: Nu,
0: nē. Ne. Nekādu zāļu, nekāds pārtīgs bagātinājums, nekāds es nelietoju. Jā, es vispār ļoti uzmanīgi esmu pret zālēm. Es tikai atļauju ieteikt daktariem, es pati neko nelietoju.
1: Nu, tas ir tas tā tam vajadzētu būt.
0: Jā, bet var būt tās, ka es pareizi ēdu. Jā, es visu mūžu esmu ēdus biespienu. Varbūt tas, ka tur, teiksim, ja man tais kaulu blīvumu, man saka abrīnojumi, vispār blīvums jūs vecumā.
1: Ar visu to, ka jūs nelietojat hantelis, es gribēju jautāt tiešām pa visiem šiem gadiem kaut kādu rullīti vēl paņemt klāt vai hantelīti, nē, neko.
0: Neko.
1: Tikai
0: man
1: tīra
0: ir mani kulaciņi.
1: Jā.
0: Jā, tās ir, un es teikšu, ka es tiešām es izdaru to, ko vispār, es pat reizēm brīnos, es šobrīd brīnos, jo ir, mums ir tā, mēs teiksim, tādos gados cilvēki, ja viņš stāv, piemēram, viena dāma, teiksim, manos gados, ja viņš stāv, viņa jau ir ķermenī iesēdusies sevī, kaut kā tas ķermenī, kaut kā notiek zemes pievilkšanas spēks, nu ir tāds laikam, es jau to neapzinos, bet es tikai tā domāju, un tad mēs

0: kaut kā iesēžamies, bet ja es nostājos pie stendera, es izstiepjos. Un ziniet, un tad, kad es noskaitu 100, ja, un kad es aizēju prom no stendera, man pilnīgi tāda gaisma ienāk manā dvēselē.
1: Pusotru minūtu, respektīvi. Jā, es
0: iespējams, ka tas ir pusotru, bet tas ir kaut kas kolosāls. Un tāda gaisma un tāds gaišums ienāk, jo es pēkšņi jūtos tā kā jaunībā. Varbūt uz īsu brīdi, tad atkal nostājos. Vai tā ir kolosāla lieta?
1: Tā ir Visvalža Lāča, starp citu, metoda. Viņš,
0: tiešām?
1: Jā. Jā, viņš to mums ir stāstījis un redījumā kā labāk dzīvot, ka viņš to katru dienu tiešām stāvēja pie stenders.
0: Tā ir man pirmā dzirdē.
1: Jā, viņam arī stāpēc bija izcils mugurkols, var tiešām nozīmē, jā, to viņš arī ir teicis un nevēl, viņš tomēr tos trīs maratons bija nogāja. Trīs laikam, jā.
0: Nu,
1: jā, bet sakarā to, ka mums tomēr ir laiks mūzikai, un Lolita, jūsu vienu no dziesmām tūlīt pat skanēs, jo šāds ir pieprasījums no radioklausītājiem. Klausāmies.
0: Mīļiem radioklausītājiem.
1: Jā, bet atcerēsimies arī to, ka 10. oktobrī mums tepat netālu ir koncerts.
0: Un es labprāt gribētu visus redzēt manā koncertā. Jā. Lūdzu, 10. oktobrī. Es neesmu burve.
1: Latviešu biedrības namā. Jā, bet tagad mūzika.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Iepriekšējā pusstundā esam ar aizgrābtību klausījušies. Ne tikai Lolitas Vambūtes dziedājumu, ko mēs pat dzirdējām, bet arī viņas stāstu. Oh, tātad tas mums ir 65 gadi ar vingrošanu katru dienu.
2: Jā, katru dienu. Vai es esmu Latvijā, vai es esmu Vācijā, vai es esmu kaut kur uz laukiem aizbraukusi, vai es esmu uz Itāliju aizbraukusi. Pirmais, ko es pirms brokastīm izdurtāju vingrošanu. Un ko es vēl gribēju piemetināt? Atceraties vienu, mīļie klausītāji, 90% mums jāsaprot, kas notiek mūsu ķermenī. Un 10% var ģimenes ārsts. Es nerunāju par tiem speciālistiem, kas, teiksim, ir kaut kādas nopietnākas kaitas. Bet, teiksim, ja kaut kur kaut kas iesāpas vai tā vai šita, teiksim, ja mums ir problēmas ar spiedienu, mēs taču varam iet staigāt. Nu, vāciešiem ir tāds teiciens. Uzvarēt cūkas suni, bez zīgina švaina hunde. Es tik nezinu, kāpēc cūkas suni, bet tā vācieši saka, ja tu sevī neuzvarēsi to cūkas suni, tad tu nesāksi vingrot. Nu, komiski drusku.
1: Jā, bet te, Roberti, interesanti, es te parakos dažādās rekomendācijās, un vienotām rekomendācijām ir tas, ka tiešām individuāli senioriem strādāt esot vieglāk. Proti, nu, tāpēc kā var tādu individuālu programmu arī kaut kā fiziskā sagatavotības treneris izstrādāt, nu, un vienvārds sakot, individuālāk pieeja, jo labāk. Bet ko tu saki tomēr

0: arī par grupu nodarbībām, jo tūlīt mēs klausīsimies vienu ierakstu, tāpēc es tā mēģinu pievilkt to visu klāt.
1: Tātad, ja mēs runājam par vingrošanu noteiktā vecumā, kas jau ir pāri, tur, teiksim, briedums un tālāk, lai gan maza piezīme spēka rādītāji, mums ir 5 fiziskās īpašības spēks, ātrums, izturība, koordinācija, lokanība, piemēram, to spēka rādītāju kritumu, kas mums jau sākas 25 gadu vecumā, 25 gadi. Tātad faktiski tas, par ko mēs runājam šodien, attiecas jau uz personu 25 gadu vecumā.
0: Ja neko nedaru.
1: Ja neko nedarīs, ja arī darīs tik un tā, kā saka, būs par to jādomā. Lūk, tātad individuāls vai grupa. Ņemam vērā, ka mēs esam autonomas personības, tātad tas nozīmē, ka katram tie dzīves spēki ir bijuši savi. Viens dzīvē ir darījis kaitīgas lietas ar savu ķermeni, ir alkohola atkarības.
0: Nu, kā vienmēr līdz 40 mēs, kā saka, sev bendējam.
1: Ko nevajag darīt. Lūdzu, nedariet. Nedariet stulbas lietas. Tā nav tāda dāvana, ko var bezizmērot lietot un dzīves
0: resursu tērē.
1: Laika plūdums ir ļoti, ļoti, ļoti, ļoti strauši, un lūgums nesabojā to ar nevajadzīgām lietām. Nu, lūk, un tātad individuālā nodarbība noteikti būs ļoti, ļoti efektīva, tāpēc, ka tie individuālie stāvokļi ļoti, ļoti raksturīgi. Vienam sāpēja roka, vienam sāpēja kāja, vienam ir labs spēks, bet viņu absolūti neinteresē, teiksim, sirds un asins, kas tam citi ir galvenais nāves cēlons, sirds un asins problēmas. Tā kā šeit es redzu to pamatu tam plusam par tām individuālajām nodarbībām. No otras puses, tagad, ja mēs darām pietiekoši universālu, ģenerālu lietu, kas dar pietiekoši lielam cilvēku skaitam, pieņemsim pārgājiens. Un ja gadījumā es eju, un mēs, teiksim, trietā, tagad mēs varētu iet pārgājienā, un mēs varētu lielu daļu no šiem jautājumiem patīkam pārunāt arī fonā ar skaistiem skatiem. Brīnišķīgi. Šeit ir atkal ieklausīšanās loma, tas, ka, ko es īsti gribu un ko es gribu darīt. Ja ir kaut kāda specifiska fizioterapeita konsultācija un vingrošana, tad, protams, ka tas individuālais būs labs, bet arī grupā. Nodarbības vadītājs pienāk klāt pie katra, tā kā visas lietas šeit ir vērtīgas.
0: Vērtīgas, jā. Lolita, kā jūs izvēlaties to distanci, ko jūs noejat, un kā jūs to organizējat? Tiešām jums pilnīgi patīk vienai pašai, vai jūs arī kādu kompāniju mēģināt?
2: Nē, es eju savu draudzinu ar savu mīļo Ingu, un mēs braucam uz Jūrmalu, mēs nūjojam, bet tad gan mēs nūjojam apmēram 9 km.
0: Aha.
2: Jā, bet regulāri mēs to darām, mēs darām vienu vai divas reizes nedēļā. Ir reizes, ka mēs tiešām divas reizes aizbraucam, jo es teikšu, ka jūrai ir kaut kāds maģisks spēks, un arī it kā viņš man dod tādu milzīgu spēku un tādu dvēseles atbrīvotību.
0: Un tas drusku tas šķībumiņš, kas ir raksturīgs pludmalē, tas netraucē?
2: Gan acī, gan dvēselē, gan veselībai. Nu, vajadzētu vairāk iet staigāt. Nu, ja es to nevaru izdarīt, ja es nevaru aizbraukt uz Jūrmalu, tad es vienkārši pastaigājos. Pastaigājos par Rīgas ielām, kur es tik bezgalīgi mīlu.
0: Jā, bet 9 km vienalga tas ir.
2: Vienalga mēs izstaigājam, mēs arī pasēžam, mēs izstaigam. Reizēm ir tā, ka mēs nosēžam arī nakts melnumā, mēs vienkārši esam aburtus no jūras. Mēs skatāmies, mēs priecājamies, cik tas skaisti, arī tumsā, kā viņš, cik skaisti izskatās.
0: Ziemā arī?
2: Jā, lietus, Dievs, kādi man foto ir, lietainā laikā mēs esam iegādājušies tērpus tādus, teiksim, kas mums paliek labi, tās ir kājas, bet tad mums ir līdz arī citas skurps. Mēs jau rēķiniem, šodien līdz lietus, nepārtraukti, man nu patās arī bija, teiksim, viena intervija un drausmīgi līja lietas, un tam man saka, kur mēs varam satikties, es saku, nu satiksimies Vērmanītī.
0: Jā.
2: Jā, un tur mani fotogrāfija, un es saku, tur lietsargu, un man, es saku, tad, kad jūs gribat tulīt fotogrāfēt, jūs man dodiet zīmi, un es pametīšu lietsargu, lai viņš nebūtu. Es paceļu rokas, un mani nofotogrāfē. Un super bildes iznāk.
0: Ir gan, jā, es radioklausītājiem šo neparādīšu, bet man telefonā ir iekšā šīs bildes.
2: Jā.
0: Tā, bet nu tagad jā, par to kolektīvo tomēr vingrošanu. Paklausīsimies kādu ierakstu. Biedrībā Rīgas aktīvo seniori alianse darbojas vairāk nekā 700 pensionāru, un viens no biedrības mērķiem ir veselības veicināšana. Biedrības telpās galvaspilsētā Čakielā notiek vingrošanas nodarbības, un pēc pilotēm ar Marutu Austru, Laimu un Zigrīdu tikās Daina Zalmane.
3: Un no pleciņa liekam kāju un roku lejā.
4: Jā, un tad liekas uz priekš,
5: atbrīvot mēs jau esam 60 plus, 70 plus.
6: Bet kas bija tas iemesls, kāpēc jūs sākāt vingrot?
7: Muguras sāpes, celīši sāp, nu un gūža. Un šeit visi šie vingrinājumi tieši šim sāpēm, jo pēc šīs nodarbības esam visas

0: Es tā domāju, žirktas un lunkanas.
1: Man sāpes nekādas īpaši nebija, bet vienkārši organismam, lai slodzi liktu, un arī pēc vingrošanas ir patīkams nogurums, un tāpat laikā staltāka stāja, un liekas, ka tiešām tas ļoti palīdz.
2: Man vairāk bija tieši asinsspiediena problēmas, un daktori uzreiz uzraksta man kaut kādas tabletes, un es patiesībā no šiem tabletēm jūtos diezgan slikti, un tad es domāju, krasi mainīt kaut ko.
3: Kas ir tas grūtākais iesākt?
0: Varētu teikt, ka tā. Es arī sāku apmeklēt šīs nodarbības, piespiežot sevi. Un es jūtos labi pēc nodarbībām. Bet tā visu laiku slinkoju, nevarēju saņemties.
3: Kopā tomēr ir vieglāk vingrot, jo varētu jau arī mājās vingrot.
1: Nē. Mājās nav tik
2: 15 minūtes un jau vairs nekas nesanāk.
1: Tā stunda tomēr mobilizē un liek vairāk darīt.
4: Man ir 78.
1: Ar aktīvu dzīvesveidu esam. Vasarā var papeldēt, ziemā paslēpot. Diezgan vēl iemācījos uz lielam slēpēm braukt. Braucām uz Itāliju gadiem ilgi un tagad par Jukstu kalnu šļūcam, bet labi, patīk ļoti.
2: Es braucu ar riteni un ar distanču slēpēm pa Uzvaras parku, pa Lucavu salu kādreiz. Vajag tik saņemties.
0: Jā, tik sniegs. Nūjošana noteikti.
3: Kur te jūs nūjojat?
0: Kur? Grīziņkalns.
3: Tā jūs te visas no apkārtnes, te no Grīziņkalna?
2: Nē, es, piemēram, braucu no Ziepniekkalna.
3: Uz Ziepniekkalnā nav tāds aktivitātes?
2: Nu, es nezinu. Nu, es kaut kā te atradu to vietiņu un tā es te nāku.
3: Kungiem varbūt tāda kopīga vingrošana neiet pie sirds, bet ko kungi dara Rīgā?
1: Mums te daži kungi spēlē galda tenis. Jā.
2: Tās aktivitātes mazāk zolīti.
3: Mazbērni arī novērtē un bērni to, ka jūs tomēr kustaties un domājat par sevi, par savu veselību.
2: Es domāju, ka noteikti. Mēs māmiņu ļoti ilgi tagad dzīvos, ka tu tik veselīgi dzīvesveidu.
0: Bērniem patīk. Un viņi vēro, kad lielie nodarbojās vecāki un vecmāmiņi, tad viņi arī ļoti patīk viņiem piedalīties to liņšinīs nodarbībās. Tas dod enerģiju, dod spēku un arī veselībā labāk.
3: Un var taču iet arī cilvēkos, vai ne? Satikties
1: sabiedrību. Tāpēc, kurš jūs organizē arī rasa, mēs braucām, jā, ļoti labas un ļoti jaukas. Uz Ogri bijām, uz Jelgavu bijām. Jā.
3: Nu, tā kā tikai pašam ir jābūt aktīvākam. Un ja veselība turās, tad jau...
2: Nu, ja vingros, tad turēsies.
1: Nu, jā, ja pustēsies.
5: Ja vingros, tad turēsies. Zelta vārdi, vai ne?
6: Jā, un es vēl gribēju piemetināt par kājām, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo es esmu novērojis satiksmē, kā ceļās, teiksim, no krēsla, kā ceļās, nu seņors, var redzēt, ka viņš ir seņors.
5: No tā trolejbus krēsla, pieņemsim,
6: jā? Jā, viņi nevar piecelties, un tāpēc mājās ir jāstrādā, man pie maniem vingrojumiem pieder arī ne tikai domāt par locītavām, bet arī par kājām, un pamatīgi, ja es viņas izrīvēju, tad pēc tam seko, ka es no krēsla pieceļos, nepieturēdamās. Un es skaitu līdz zināmam skaitlim, to es nevaru teikt tāpēc, ka lūdzu neadariniet mani, bet sākat ar mazumiņu. Un tad es pieceļos, acis man ir aizvērts, es pieceļos un apsēžos, neturoties. Katru rītu, ja es...
5: Bet acis ir aizvērts.
6: Acis ir aizvērts.
5: Jā.
6: Starp citu ir arī svarīgs līdzsvars, ko es arī no rītiem ar sevi strādāju. Pie līdzsvaru man, teiksim, darbu piedara, ka es mētāju bumbiņu no vienas rokas uz otru roku.
5: Aha.
6: Jā, jūs paskatiet, jūs taču skatāties, te uzkrīt un te uzkrīt, te uzkrīt un te uzkrīt. Tas ir līdzsvars.
5: Nevis divas bumbiņas?
6: Viena.
5: Pilnīgi pietiek,
6: jā? Jūs pārmetat, jā. Sākumā tas neveicās, bet pēc tam iemācās. Jā, jūs visu laiku grozat galvu. Man arī gultā es grozu galvu, bet tad es esmu pamatījis arī vēl sprandu. Bet nu, tas ir pusotra stunda, tas aizņem. Un teiksim, es stāvu uz vienas kājas. Nu, to es neieteiktu, tāpēc, ka nevar līdzsvaru noturēt. Tāpēc es stāvu, bet es nostājos pie stendera. Tā, lai es būtu, teiksim, ja es nevaru nostāvēt, tad es momentā pieķeros pie stendera.
5: Jūs neturpināt to vienkārši stāvēšanu, bet...
6: Es stāvu uz vienas kājas un skaitu. Un, ja vajag, es pieturos. Es mēģināju ar aizvērtām acīm, un tad es konstatēju, es vairs to nevaru. Varbūt 50 gadnieks vēl var, 60 gadnieks arī var, bet es to vairs nevaru. Labi, es to nedaru. Tad man, piemēram, es pēc tam aizēju kaut kur malā, bet arī mēģinu kaut kur pieturēties, lai man būtu, teiksim, droši, ja? Es stāvu uz vienas kājas, es otru kāju paceļu tā kā

0: balerīnu uz vienu pusi, es pielieku pie krūtīm, tad es aizmugurē to kāju paceļu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un vēl kas ir svarīgi, pēc tam es staigāju pa tepiķi, jā, es staigāju kāju liekot viens otram priekšā. Tas Aha. ir ļoti grūti. Tas
1: pēdiņi ir... pie pēdiņas, jā?
0: Pēdiņas pie pirkstgaliem.
1: Pie pirkstgaliem, jā.
0: Pēdiņas pie pirkstgaliem. Es staigāju uz priekšu un visu laiku es skaitu, cik es nostaigāju. Uz priekšu un atpakaļ. Bet to ļoti, ļoti uzmanīgi, jo to katrs jo te prasa spēcīgu līdzsvaru. Aha. Man bija problēma pagājuši gadu ar līdzsvaru. Es momentā uz ielas manīju, ka man kaut kas griežās. Un tad es momentā šito visu, es aizgāju pie neirolora.
2: Neirologa.
0: Lora.
1: Lors arī tāds ir, jā. Tu pārbaudīsi.
2: Nu, neirologam vajadzētu būt.
1: Jā.
0: Ne, neirologa.
1: To ir?
0: Jā.
1: Eiro. Jā, turpiniet, es tikai meklēšu internetā.
0: Protams, jā. Un viņš man iedeva tādu lapiņu, kurā ir uzbildēts vingrojumi. Tur ir tas vingrojums.
1: Jā, ir neirolors. Mm-hmm. Ir, Robert?
0: Jā. Mm-hmm. Un es stāvu uz vienas kājas, tas nāk no tiem vingrojumiem, arī bumbiņu mētāt, arī to, ka es ceļos, teiksim, aizverot acis, ceļos augšā un nosēžos, to visu viņu. Un, zini, un arī...
1: 89 gadu vecumā jūs beidzot tomēr pieņēmāt arī ārstu un speciālistu viedokli. Jā,
0: jā, tas man palīdz. Aha. Es pieņemu. Principā es neko nepieņemu, jo es pielāgoju visu pie sava ķermiņa. Tas jau būtu vispār ideāli. Bet lūdzu, domājiet pa kājām. Tās mums uzsaka pirmās. Man šo problēmu nav, jo es zinu, ka ziemā ir ļoti daudz slidenu vietu, un man gadās nokrist, bet interesanti, es krītu kā sportisti. Es tā mīksti krītu, un pati smejos, ka es nokrītu. Nu tā mīksti, it kā uz tāda spilventiņa. Tas nozīmē, ka mans ķermenis ir izvingrināts.
1: Un jūs joprojām veicat šos kognitīvos faktiski visus vingrinājumus, tad ar to pašu bumbiņu. Robert, tā taču ir vai ne?
2: Jā. Par kājām tāda lieta ir, tātad visas pamatkustības, kas mums ikdienā tagad būtu, piecelties, pārvietoties, pagriezties pa labi, pa kreisi, tātad tā kustību kontrole caur pēdu jūtam virsmu atšķirības, slidens nav slidens, slīpa virsma vai kādas citas virsmas izmaiņas, galu galā mums ir pierādījums, tad, kad cilvēks attiecīgā vecumā, pieņemsim, piedzīvo kādu traumu, piemēram, gūžas, operācija, tas nozīmē, ka ļoti liela iespēja, ka cilvēks var palikt, diemžēl, arī guļoši. Tā ka kāju veselība, tā ir kritiski svarīga šajā gadījumā. Tie ir, nu tagad paskatīsimies kārtīgi, apjomīgi lielākie mūsu kuļi, tātad šajā gadījumā, ja tas nestrādās, tad tās sekas aizies visur citur. Es drusīju no citas puses tagad, no tām pašām piecām fiziskajām īpašībām. Teiksim, dzīvo cilvēks par veselību nesūdz, par veselību īpaši arī nepiedomā. Izturība būs sabierotais pietiekoši ilgi. Pirmais, kas zudīs un kas radīs sliktas sekas, tātad līdz ar spēka rādītājiem pasliktināsies koordinācija līdzsvars, savukārt kritieni novedīs pie smagām problēmām. Tāpēc tas, ko jūs stāstat, patiesībā...
1: Bet tas ir akal milzīgs darbs.
0: Bet tas ir milzīgs darbs. Bez darba, mīļie draugi, bez darba nekas nav nekas. Un tad es arī novēroju, tad, kad man reiba galvu uz ielas, es redzēju, cik spēcīgi muskuļi, kāju muskuļi mani tur.
1: Mm-hmm.
0: Tas arī viens interesants moments. Tātad ļoti daudz jāsaka, ne tikai es viņus rīvēju, kā es jums stāstu, ne tikai es viņus izvingroju, bet es arī ceļos, teiksim, tas nav viegli piecelties no tādas zemes sēdvietas, piecelties
1: Noteikti,
0: un apsēsties bez pieturēšanās. Sākumā varbūt jūs vienreiz to izdarīt, tā jūs divsreiz izdarīt, tā jūs trīsreiz, kamēr jūs aiziesiet kaut kad līdz 10-15 reizēm. Nav viegli, jo dzīvē nekas nav viegli. Un mans moto ir neapstājies likstu priekšā, bet dodies pretī.
1: Vai jūs, tad, kad braucat ar elektrovilcienu atpakaļ no Jūrmalas, arī kaut ko par to brīdi darāt? Teiksim tā, vai tad jūs varat mierīgi nosēdēt un nevajag neko darīt?
0: Es ļoti maz braucu ar vilcienu, es braucu
1: ar mašīnas
0: braucu. Jā, jo,
1: nu, tad vienalga ar mašīnu,
0: mums jā. Ir jāpaņem skaps līdz. Mēs jau nezinām, kāda apstākļa.
1: Aha.
0: Mēs jau smējamies, teiksim, mēs paņemam sapakojam ļoti daudz, tur, teiksim, otrs kurps mēs sapakojam, vai zāpaciņš sapakojam. Nu, kāda laika apstākļa, vai ne? Ja kaut ko siltāk, vai pēkšņi jūrmā, mēs skatāmies, Rīgai drausmīgs vējš jūrmalā, brīnišķīgs, mierīgs laiks.
1: Bet tomēr, nu, arī pēc tāda ilgāka brauciena, vairāk kā pusstundu, kaut ko jūs tajā mašīnā darāt, teiksim, tā, tu pamasējat tos ceļus vai kā
0: citādi? Nē.
1: tad nevajag.
0: Nē, nē, tad nevajag.
1: Šī ir pilnīgi pēdējā, kad jau iepriekš.
0: Tā izstaigāšana ar nūjām, tad viss ķermenis jau tur vispār ir. Darbojas līdz.
1: Tā, tagad pie radioklausītājiem, jo sūtījuši mums ir daudz. Es domāju, ka Roberts varētu uz šo atbildēt. Ko es varu darīt savas veselības labā? Ārnis jautā, ja man jau ir ceļu locītavas krimšļu nodilums, sašos menisks, svars diemzēl nekrīt zem viena centnera, ir 62.
2: Jā, tā ir tāds biešs jautājums izskan arī tiem, kas lielus attālumus iet lielā ātrumā, sportisti, kas piedalās nūjošanas pasākumos, un tad tas parastais ceļš ir tāds, ka mēģina iedarboties uz visām tām problēmu zonām, kas tur tika pieminētas, tātad šajā gadījumā to sniegumu mēģināt, tomēr pielīdzināt tam, ko tā ceļa locītava reāli var izdarīt, tad tur ir attiecīgā injekcija, kura darbosies, teiksim, tur noteiktus mēnešus, bet pirmais ceļš, protams, ka tur būs pie speciālista, bet mēs redzam, ka te tie visi faktori sakrīt. Lielais svars. Ja? Mēs nezinām, kāda tā kustība. Varbūt, ka tur ir jāpaskatās, kāda tā stāja. Galu galā, teiksim, tas tāds ir. Nu, ir tāda lieta, bet pirmais ceļš ir pie speciālista. Tāds laikam būs tas īstais, godīgais, bet vienlaicīgi, atgriežoties pie vingrinājumiem, mēs jau tagad ņemam tagad to centneru, uzliekam uz tās ceļa locītavas un prasam kaut kādu sniegumu. No otras puses, tas nekādā gadījumā netraucē mājās veikt šos, teiksim, rīvējošos vingrinājumus, kustību kontrole. Jūs pieminējat automašīnu, es gribu teikt, tas arī ir vingrinājums. Ir jāskatās, ir jāuzmanās, turklāt tā maksa, tā prasība tam sniegumam ir visaugstākā. Ja es te kaut ko
1: pie stūris, pie stūris.
0: Ja es pati neesmu pie stūris.
1: No
0: man draudzeni
1: mīnus.
2: Labi, tas ir drusīgi vieglāk. Tad ir drusīgi vieglāk. Tad ir vienkārši jāpakonsultē. Yeah. Bet par kungu runājot, tas netraucē vingrināties. Tas netraucē pieskarties locītavai, tas netraucē darīt tās lietas, kuras var darīt.
1: Bet, nu, piemēram, ar peldēšanu nodarboties šajā gadījumā basēns, vai ne? Jā, te gan varētu mūsu radioklausītājs vismaz
2: tad, dosot. Tad, ja gadījumā gribēja, teiksim, noslogot sirds un asinsvadu sistēmu, gribēja iet pārgājienā vai vienkārši pastaigāt pa pilsētu vai savas ikdienas lietas darīt, tad, lūk, peldēšanā ir tas kustību veids, kurā slodze ir elpošanas sistēmai, sirds asinsvadu sistēmai, un nav gadījumā arī šī tā sāpju sajūta.
1: Es šovasar nopeldēju kaut kur 60 drusku pāri kilometrus un jūtos ļoti apmierināts ar to, cik labi vasara beidzās. Jā, tagad jādomā, vai tomēr uz to basēnu iet, gaidīt atkal nākamo vasaru, lai ezerā varētu peldēt. Bet labi, ne par to stāsts. Esmu jūs pusē par locītavu masāžu, kad sāp locītava, no locītavas ejiet masējot uz abām pusēm līdz nesāp. Tur ir kāds iekaisums, kur masējot atbrīvo asinsvadus un sāpes samazinās. Jums salst kājas, masējiet kājas cirkšņos un atbrīvojieties no asinsvadu sašaurinājuma, kājas paliks silts. Jums nevajadzēs iet pie ārsta, pat galvas sāpes tiks samazināts un ar šo masāžu var tikt vaļā. Nu, re, kā mums raksta. Jā, piemēram, arī pie krītu katram cienījamās vambūtas vārdam, jo pati daudz no kā viņa saka daru. Esmu audē un rīvējos ar asolīnu pakuldvielu katru rītu ap sešiem. Pēc tam izvingroju sielpoju, paskatos, kā šorīt skaistās zvaigznes, nu, acīm redzot kaut kur augšā, un smaids un ir diena sākusies, pateicos par raidījumu, jo tik daudz ir mūsu rokās, tā mums raksta.
0: Tiešā.
1: Jā, tā, ļoti mīļš sveiciens, un sirsnīgs sveiciens, vambūtas kundzei apaļā jubilējā, jo esat dzīvu Latvijas vēstures liecību un paraugstam, ka okupācijas apstākļos dzīvot īstam latvietim nekādā gadījumā nepadoties okupantiem. Paldies par visu labu veselību un spēku arī turpmākajā dzīvē. Lūk, arī šādi
0: mīļš, paldies.
1: Jā, Andīna raksta ļoti skaisti, labāk 100 reizes par reizē nekā vienu reizi 100 reizes.
0: Jā.
1: Jā, ne?
0: Jā.
1: Tā ir taisnība. Tā, kas vēl, ko mums te jautā? Klausos ar smaidu tirpiņas prieka asaras šajās pārdesmit minūtēs, Lolita. Jūs esat brīnišķīgi savos 36 gados. Tā mums Madara raksta par 110% piekrīt visam, ko sakāt. Vai galvenā problēma nav tas, ka lielajiem vairumam zāļu sauja ir vienkāršāk? Tātad šis jautājums. Respektīvi, viss atrisinām ar to, ka paņemam un kaut ko iemetam mutē.
0: Es esmu pret, ja ļoti vajadzīgs, teiksim, spiedienam ir vajadzīgs, ja ļoti vajadzīgs aiziet pie tā ārsta un ja viņš izraks. Man, piemēram, bija problēma ar holesterīnu. Un man momentā Vācijā izraksīja statīnu. Es pateicu, nē. Man bija kaut kāds tāds, nu, teiksim, nu, veģetatīvās nervu sistēmas pārdzīvums, man aizgāja mūžībā Vāciem, vismīļākā draudzene aizgāja mūžībā. Es tiešām sakritu. Nu, šausmīgi. Man momentā ģimenes ārsts piedāva antidepresants. Es saku, mīļie!
1: Nu, nekādā gadījumā.
0: Es nekad neesmu kaut ko tik smagu ņēmus, kāpēc jāsaka ar antidepresanti. Vai nebūtu labāk man iet pastaigāties un vingrot un nekā ņemt antidepresants. Nu, Jā, bet to viss ir jāpārķi, tāpēc iepazīstīt.

0: Pārbaudiet sevi, un tad jūs būsiet laimīgi. Mm-hmm.
1: Jā, Robert, jā.
2: Viens mazs komentārs. Nu, redz, te ir tā interesantā tēma, kas te visu laiku mums ir klātesoša. Tas, ka visu laiku mums tā kustība tiek skatīta nošķirti no, teiksim, tās zāļu saujas. Bet šajā gadījumā mēs redzam uzskatāmu reāli, kas ir interesanti. Arī nav kaut kur kāds tālā valstī pētījumā tabulā parādīja, ka tik un tik procentiem noteikti tas un tas. Lūk, ir šis jūsu konkrētais reālais taustāmais gadījums, kurā mēs redzam, ka šī fiziskā aktivitāte kustība dod reālu rezultātu.
0: Jā.
2: Ja? Tātad tā ir tā lieta, par ko gadiem runā, par ko cīnas, un šeit mēs to redzam.
0: Mm-hmm. Un teiksim, kaut vai, nu, kaut kāds pirkstiņš tur sāp, nu, izmasējiet to pirkstiņu, un jūs redzēsiet rezultātu. Es visu ķermeni izmasēju, izrīvēju, nevis izmasēju, bet izrīvēju. Nu, to taču var izdarīt. Un tad jūs redzēsiet, cik labi jūs jūtaties, un cik labi jūs izskatāties.
1: Jā. Un tad 90 vispār neliksies daudz, vai ne?
0: Nē, neliksies daudz, jo mēs es gribam skaisti arī šajā vecumā dzīvot.
1: Nē, nu jūs esat vienkārši lielisks piemērs, kā ir jāizskatās, kā ir jārunā un kopumā, jā. Nu, tas ir fantazijas, tas ir trūkst vārdu. Nu, es vēl palasīšu ātri, jā, man arī bija diezgan liels problēmas ar muguras un sprandas sāpēm. Gāju pie ārstiem, dzēru zāles un tā tālāk, bet tagad 12 gadus vingroju katru dienu, vismaz 35 līdz 40 minūtes. Zāles nedzeru un tiešām palīdz, tā mums Aina raksta, jā. Arī Vaida raksta šādi, cenšos līdzīgi jau vismaz 20 gadus, taču lietoju arī masāžas aparātiņu. Man 70, piemēram, cels pārstāja sāpes, veicot apmēram 20 pietupienas. Lūk, arī šādi raksta mums.
0: Nu, brīnšī.
1: Mums šodien jābeidz 10. oktobrī Latviešu biedrības namā.
0: Koncerts. Es neesmu burve. Lūdzu, es gaidu visus. Nākat uz koncertu. Es ļoti priecāšos.
1: Vēl pāris biļetes ir.
0: Pāris biļetes ir.
1: Roberts Radičuks un Lolita Vambūte bija mans studijas viesi. Paldies par lielisku
0: sāmu. Mīļš, paldies jums.
1: Tiekamies jau pavisam drīz. A tā, rīt Latviešu valodas stunda, jā.
3: Kā labāk dzīvot?
4: Tava balss. Tava dziesma. Tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
3: Latviešu rock mūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.
5: Rudens ir ražas laiks, kad dārzos ievācam augļus vai tomēr ogas, bet varbūt sēklas. Kā neapjukt botānikas džungļos, par to runāsim šodien raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 10. studijā Ģerts Auzāns. Veselības ministrs Hosam Sabumeri no jaunās vienotības ir pārliecināts, ka atalgojuma pieaugums mediķiem nākamgad ir nepieciešams, tomēr viņš nav drošs par iespēju panākt 30% atalgojuma pielikumu visiem veselības aprūpē nodarbinātajiem, kā to vēlas nozars arodorganizācijas. Ka intervija TV3 skaidroja Bumeri, lai kurš būtu nākamais veselības ministrs, būs grūti atrast naudu nozars finansējuma palielināšanai, jo valsts ekonomiskā izaugsme ir ļoti lēna. Viņš arī norādīja, ka gala lēmums ir atkarīgs no finanšu ministra un visas valdošās koalīcijas, nevis no viena paša veselības ministra. Jo vēstījām, ka šodien iepratiem valdības ēkai notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arobiedrības organizēts pikets, prasot algu pieaugumu pat par 4. daļu. Arobiedrības vadītāja Līga Bāriņa šorīt Latvijas radio uzsvēra, ka pašreizējais veselības ministrs necīnās par savu nozari, kurai finansējums nepieciešams nekavējoties. Stradiņa slimnīca šodien no 2014. līdz 16. rīkos bezmaksas pasākumu par sirds veselību, kurā speciālisti skaidros

Sirds veselībai būtisko rādītāju nozīmi stāstīs par uzturu, fiziskajām aktivitātēm un pacientu iesaisti savas veselības aprūpē. Kardiologs profesors Andrejs Ērglis šorīt Latvijas televīzijā uzsvēra, ka galvenais noderīgais šajā sarīkojumā būs informācija, ko apmeklētāji uzzinās, jo

0: nozīmēts laiks, kad viņš atradīsies tajā kabinetā, piedāvājam gada laikā dažādu veidu izmeklējumiem. Tā mums būs jau tā profilaks vai tā prevencija pēc notikuma. Un tad mums ir vēl kopā ģimenes ārstiem, skatāmies uz riska faktoriem, ko sauc par riska noteikšanas tabulu. Un to mēs pašreiz ieviešam tajā dzīvē, tur jebkuram cilvēkam mēs izreikināsim risku.
1: Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē šodien vēl nepieņems lēmumu par kandidātu, kura virzīt apstiprināšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā. To apliecināja komisijas vadītāja Hines Lībiņegne no Jaunās vienotības. Lēmuma atlikšana atlikta uz nedēļu, jo atsevišķas frakcijas vēl vēlas tikties ar NPLP locekļa amata kandidātiem frakcijās, īpaši uz to uzstājusi Zaļo un Zemnieku savienība. Ziemeļkorejas varas iestādes gatavojas sūtīt uz Krieviju aptuveni 10 000 karavīru, turklāt vairāk nekā 8 000 jau atrodas Krievijā, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Bet ASV šodien spēkā stājas aizliegums importēt noteiktus produktus no Kanādas. Aizliegums visvairāk skars Kanādas alkohola ražotājus, kuri kaimiņa valstī pārdeva aptuveni pusi no kopējā saražota apjoma. Daļā kanādiešu ražotāji jau meklē alternatīvus tirgus, tomēr daudziem būs grūti aizstāt milzīgā ASV tirgus zaudēšanu. Tā sacīja starptautiskās tirdzniecības eksperts Barijs Appletons.
2: This is a major escalation. Small percentage of our economy.
3: Tas ir būtisks ASV uzsāktā tirdzniecības kara sāsinājums. Aizliegums skars nelielu daļu no mūsu ekonomikas, taču tam būs liela ietekme uz uzņēmumiem, kas darbojas kādā no šīm nozarēm. Importa aizliegums faktiski nozīmēs sienu, bet sienu ir daudz grūtāk apiet.
1: Rīgā šodien notiek Nacionālais jaunatnes fórums, tajā pulcēsies vairāk nekā 150 jauniešu jaunatnes jomas pārstāvju un lēmumu pieņēmēju no visas Latvijas. Diskusijas būs par drošību, sabiedrības noturību, pilsonisko līderību un līdzdalību un piederību, mobilitāti, veselību, labbūtību un daudzām citām sadaļām. Bet sadales tīkls informē, ka Dobeles novadā ir traucēta elektroapgāde apmēram 2600 sadales sistēmas operatora klientiem Tērvets, Penkulus un Naudīts pagastu apkārtnē. Tur reģistrēts elektrotīkla bojājums un sadales tīkla darbinieki strādā, lai pēc iespējas ātrāk elektroapgāde atjaunot. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm. Diena Latvijā mākoņaina palaikam arī skaidrosies, atsevišķās vietās iespējams arī neliels īslaicīgs lietus 13-18 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā studijā esmu es Sandra Kropa. Auglis, oga, dārzenis – šie ir ērti termini virtuvē, bet visai mulsinoši botānikā. Tur varētu teikt, ka veikalu plauktos mēs pērkam saknes, stublājs, augļu kopas un tādu dārzeņu nemaz nav. Kas tad īsti ir oga, auglis un sēkla un kādas izredzes sēklē ir reiz kļūt par lielu augu? Par to visu šodien mēs plašāk runāsim raidījumu gaitā un vairāk stundas otrajā pusē. Bet pirms tam, kā ik otrdien, studijā ir klāt arī Toms Bricis un par visu tūdaļ pēc kārtas.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
1: Nu, šodien tiekamies Miķeļa dienā, kas mūsu senču folklorā ir laiks, kad sākas gatavošanās ziemai. Nu, šajā nedēļā gan laikapstākļu vairāk liek justies kā tādā atvasarā, bet Miķeļa diena ir arī viena no tām, ar kuru saistīt dabas zīmju vērojumu un ticējumu, un es saprotu, ka tu esi apskatījis, kur no tiem ir uzticami un kur ne.
2: Jā, es apskatīju gan. Man neizdevās atrast kādu ļoti ticamu, jo lielākoties mūsu senču vērojumi un folklorā atstātie ticējumi cēloņu sakarību satur tikai īsa termiņa tādos novērojumos un pareģojumos, bet tie ticējumi, kas zīmīgās dienās, nu kā ir Miķeļa diena, paredz, kāds būs nākamais, aiznākamais vai pat aiznākamais gadalaiks, nu gan īsti nedarbojas un nav pamata domāt, ka kādreiz ir darbojušies, piemēram, par Miķeļa dienu. Ja koku lapas nobirst pirms miķeļiem, būs agrs un silts

0: pavasaris. Paraugoties kaut vai pēdējiem trim gadiem, nevienā no tiem lapas pirms miķeļiem nav nobirušas, bet visi sekojošie pavasari ir bijuši gluži pretēji ļoti agri. Ja miķeļos līst, būs silta ziema, un zinot, ka vienā Latvijas daļā var līt, citā ne, bet ziemas bargumam tādas nu, lokālas atšķirības tomēr nemēdz būt, tad arī diez vai šis ticējums kādreiz ir darbojies. Pērns, starp citu, miķeļdienā nekur Latvijā nelīja, bet mēs piedzīvojām augstāko ziemu pēdējos 15 gados, tā kā arī tāda pretruna sanāk. Ja miķeļos ozoliem vēl ir zīles, tad Ziemassvētki būs sniegoti, un šo mēs varētu mēģināt ap Ziemassvētkiem pārbaudīt. Man pie mājas ir liels ozols, pa kādai zīlei nokrīt, bet nu, koks vēl ir pilns ar zīlēm, tātad Ziemassvētkos pārbaudīsim, cik tad tie būs sniegoti.
1: Turēsim tevi pie vārda. Bet miķeļdienu folklorā ir arī ražas laiks, kad svinēja novākto ražu, un tas arī mūsdienās ir mainījies, jo ne visa raža ir novākta, un vairākas kultūras vēl turpina uz laukiem briest.
0: Jā, mūsdienās lauksaimnieki audzē gan vairāk dažādu kultūru augu, gan vēlāk šķirnes, gan, protams, arī rudeņi ir kļuvuši siltāki un garāki, kas ļauj ražu novākt vēlāk. Bet, protams, liela daļa ražas ir novākta, un Latvijā visvairāk izplatītā kultūras labība nu jau ir nokulta, un es apskatīju centrālās statistikas pārvaldes datus, tie ir ienākušies. Šogad Latvijā graudaugu kopraža ir mazliet virs 3 miljoniem tonnu, nu, ja pavisam precīzi, 3,07 miljonu tonnu, un tas ir par aptuveni 4% mazāk nekā pērn, kad ievāc 3,2 miljonus tonnu. Atšķirība nav liela, bet ņemot vērā, ka pagājušās vasaras laikapstākļi nu, bija īpaši nelabvēlīgi ar ilgstošām lietavām un plūdiem īpaši Latvijas austrumdaļā, liekas mazliet dīvaini, ka šogad vasara tomēr nu, bija par kripatu labāka, bet nokults ir mazāk graudu. Un izrādās viens no iemesliem arī ir pagājušais gads, kad bija problēmas laikus iesēt ziemājus, proti sagatavoties šī gada ražai, un pavasara puse savukārt bija ļoti sausa. Atceramies, lai cik sniegota likās ziema, pavasaris pagāja bez paliem, jo bija patiesi sausas un saulēns marts, īpaši aprīlis. Kopumā šis vērtējams gan kā samērā labs ražas gads tieši labībai, tā paši graudaudzētāji vērtē.
1: Un kas tad ir tie, kas ražu vēl turpinievāk?
0: Ir vēl atsevišķas dārzeņu kultūras un noteikti viens no mūsu ziemeļnieku izplatītākiem augļiem ābols. Ābola saimniecībās ražu no vēlākajām šķirnēm vāc līdz pat oktobra vidum vai dažkārt pat oktobra beigām. Man bija aizdomas, ka nu, tādas divas slapjas vasaras pēc kārtas ābelēm varētu nepatikt, zinot, ka mitrumā vairojas dažādas slimības, patogēni, sēnītes. Tāpēc es devos uz tukumu pusi pie saimnieka Kaspara Ofkanta, kurš 11 hektāru platībā saimniecībā Eglāja audzē deserta ābols. Tas nozīmē nevis pārstrādēji sulām biezeņiem, bet pārdod svaigus augļus. Un lai gan ceļi starp ābeļdārziem dažās vietās vēl pagājušajā nedēļā mirka ūdenī, kad es tur biju, izrādās, ka ābola audzētājiem pārliekais mitrums dižas raizes nesagādā. Un vispār skats viņiem nākotnē esot diezgan cerīgs. Klausāmies sarunu. Nu jau septembris iet uz beigām. Droši vien var aplēst, kāda raža šogad ir izdevusi.
2: Šogad ir vispār laba raža, salīdzinot ar citiem gadiem. Ir bijis salīdzinoši labs gads. Sākumā tur bija bišķīties sausumi, maijs, jūnijs, bet mums ir laistīšanas sistēma, mēs to kompensējām ar laistīšanu. Un nebija strauji kāpumi, kritumi, bija tāds ļoti labvēlīgs ražas gads.
0: Kā ar negaisiem krusām, kas mēdz augļus bojāt, šogad netrāpīja tādu?
2: Šogad aizgāja garām krusas, nostaigāja blakām. Tepat tukumā 7 km bija tā, ka varēja grābt ar saujām krusu, bet šeit šogad, paldies Dievam, aizgāja garām.
0: Un tas pārmitrums, kas ir vasaras, no vasaras vidus jau turpinās, kā tas neietekmē ražu negatīvi?
2: Šitais mitrums mums neko baigi neietekmē, tik cik ietekmē novākšanas un braukšanas apstākļus, izbrauc rises un dars paliek bišķīt dubļaināks un piebrauktāks.
0: Ņemot vairāk otrā slapjā vasara pēc kārtas, vai slapjums nav labvēlīgs kādām slimībām, jo citām kultūrām, nu, tomēr tas slapjais un, arī cilvēks saka, pavēsais, bet pietiekam siltais laiks veicina dažādu patogēnu slimību vairošanos vai ābelēm, kas tāds ir novērots.
2: Šajā gadā slimības bija

0: bija diezgan maz salīdzinot. Mēs ar viņām labi tikām galā ar dažādiem ne ķīmiskajiem paņēmieniem, ar lapu slaucīšanu, ar kaļķošanu, ar dažādiem tādiem fizioloģiskajiem pasākumiem, ar kuriem tā kā, nu, bet arī loģiski lietojot auga aizsardzības līdzekļus. Tikām galā, bet neteik, ka būtu kaut kādas anomālijas novirs no citiem gadiem. Jo mums ir smaga zeme, diezgan smaga mālaina zeme, un tas reliefs mūsu dārzā konkrēti ir, ka tas slapjums diezgan ātri aizplūst projām, un viņš šeit neuzkrājās, un nē, nav, kā teikt, nav tā kā dārziņu kultūrām, kur ir zemē iekšā, kur viņām ir tas augs, kur vairoties tām slimībām un patogēniem. Mūsu galvenais augaļkopības biets ir kraupis. Jā, kraupim patīk silts un mitrs laiks, bet ja tev apkārt nav tas kraupis, kā teikt, kaut kāda mazdārziņa vai kur viņam rasties pārziemot, tad viņš arī īsti pie tevis tā kā vairāk nedzīvo.
1: Daudzu kultūru audzētāji Latvijā, neteiksim sūdzes, bet konstatē faktu, ka mums priekšā aiziet lietuviešu poļi, jo viņiem kluži vienkārši agrāk uznāk siltums, zemenes agrāk nāk no Polijas, nenosalst tur tik bieži. Vai ābolu audzētājiem klimats Latvijā ir piemērots, vai tomēr arī, ja skatās uz dienvidiem, tad viņiem ir priekšrocības?
0: Viņiem ir priekšrocības, viņi tādas ražīgākas šķirnes var iestādīt, izaudzēt ar to garo veģetācijas periodu, viņiem jau sākās veģetācija jau martā, kad mums sākās aprīlī, un viņi var pastiept ilgāk, un tomēr tas saules leņķis bišķīt ietekmē, jo mēs tādas ražas, kā viņi, nevaram dabūt ar tām mūsu ābelēm, ābeļu šķirnēm un audzēšanu.
1: Tad kas ir Polijas ābolu fenomens? Tas ir labāks klimats vai kāpēc lietuvieši, latvieši, igauņi netiek līdz tiem apjomiem, kas ir Polijai?
0: Jā, tie ir audzēšanas apstākļi, tās ir mierīgākas ziemas, labāks pocelms apakšā, audzelīgāks pocelms, kas ir zem ābeles apakšā, kas nodrošina, lai tev būtu lielāka raža, stabilāka raža katru gadu. Viņi var tos kokus stādīt tuvāk, viņiem tas saules leņķis, tomēr 2000 km uz dienvidiem saules leņķis jau pavisam citā leņķī nokrāsot tos ābolus un priekšrocības viņiem ir, jā, klimata priekšrocības pārsvarā tās ir.
1: Ja pieņemam, ka klimats Latvijā tomēr pakāpeniski kļūst siltāks un tādos tālākos scenārijos uz gadsimta beigām mēs ejam kaut kur tuvāk Polijas pašreizējiem klimatam, tad varētu teikt, ka ābolu audzētājiem tā drīzāk ir laba ziņa?
0: Es domāju, ka drīzāk, ka jā, kad mēs arī varētu kaut ko lēnam sākt eksperimentēt ar viņu šķirnēm, jo cik ir pabraukts pie viņiem, kad viņi jau šobrīd jau dzīvo jau tajā zonā, kur vācieši bija 20 gadus atpakaļ, kad tas siltums nāk uz ziemeļiem, ka viņš nāk un kaut ko eksperimentēt ar sākt jau ar viņu šķirnēm, varbūt, ka tās pie mums pārziemo, jo grūtākais jau ir tās ziemas. Viņiem jau tās ziemas jau paliek tādas diezgan, nu jau tādas pārdzīvojumas, nav tie mīnus 30, bet nu uznāk gadi, kad kā šis gads, kad arī Lietuvā ļoti daudz augļkopības saimniecībās izsala liels skaits koku, arī Latvijā šur tur cieta koki un ir kaut kādi pīķa gadi, kad noraujās, kā teikt.
1: Un pagājušā ziema, kā jūs laukos, vai pirmais, kas nāk prātā pēc tādām daudzām siltām ziemām, kad meža pārneģi bija pieraduši, ka var jebkurā laukā aiziet un pagrauz zaļus dzinumus, tad šogad viņiem bija pagrūtāk. Vai nāca uz jūsu laukiem arī uz ābeļdārziem?
0: Uz ābeļdārziem mums nenāk, jo mums ir žoks visapkārt, bez tā mēs nevaram saņemt Eiropas atbalstu nemaz, ja dārzam nav apkārt žoks, tā ir obligāta prasība. Jā, mēs esam uzvilkuši jau žogam otro līniju augstāku, lai tādi, kas aktīvāk kā šajās ziemās, lai nelec pāri. Un strādājam pie tā, lai viņi iekšā netikt, jo ja viņš tiek iekšā, tad nākamā gada raža ir stipri apdraudēta.
1: Ja salīdzinu ar siltajām ziemām, tad tā galvenā atšķirība ir tikai iespējā, ka kādas ābeles nosalst vai siltām ziemām ir vēl kādas priekšrocības vai mīnusi?
0: Siltām ziemām ir drīzāk mīnusi, kad tā ābele tiek, kā teikt, Latvijas sakot, čakarēta. Nav, kā teikt, rudenī uznāk augstums un martā atlaižās. Ja tur ir kaut kāds bijis augstums pa vidam un sākās siltums, notiek, kā sakau, jau augs jau domā,

0: ka visu pavasaris berzējam rokas un sākam augšanu. Un tad atkal uznāk kaut kādā martā, aprīlī augstums, un tad viņi diezgan cieši. Tur rodās tie sala bojājumi, tās krasās svārstības. Ja tur 5 grādu robežās tur nosvārstās, tas šitām te ilgadīgajām kultūrām tas nav nekas. Bet, ja tur ir pīķi 20 grādu robežās, nu, tas jau ir diezgan kritiski. Ja janvārī uznāk kaut kādi plus 10, plus 15, kā dažreiz ir, un pēc tam februārs ir ar mīnus 20, nu, tad tur ir diezgan liela riska uz apsalšanu.
1: Par apūdeņošanas sistēmu, kā jūs to paveicāt, kā nolēmāt, kad tas ir jādara, un vai tas jau ir atmaksājies, vai kad tas atmaksāsies, jo tā ir problēma, par ko karstās vasarās, kad ir saulains, sauss, ja mēs pieliekam augam klāt ūdeni, tad rezultāts raži ir laba, bet nu, tiem, kuriem tās apūdeņošanas nav, tad mūsu karstās vasaras parasti ir ar sliktu ražu.
0: Tieši tā, jo mums ir visā dārzā laistīšana. Pirms uzlikām laistīšanu, tas bija ļoti izteikts, ka tas ūdens trūka. Pēc uzlikšanas pirmos 2 gadus praktiski vispār to laistīšanu nevajadzēja ieslēgt. Sākās kaut kādas slapjās vasaras.
1: Cik ilgi jums ir jau laistīšanas sistēma?
0: Laistīšana mums ir no 20. gada. 25 gadi, 6 gadi būs. Jā, 6 gadi būs. Šogad jau pavasarī diezgan ļoti vajadzēja. Tā, kad jūtam bija, kad kritās mitrums un vajadzēja pielaistīt. Šogad esam uzlējuši 5 miljonu litrus apmēram.
1: Un kā jūs vērtējat tos ieguldījumus un izmaksas uzturēšanā un to pēc tam rezultātu?
0: Uzturēšanā nav ļoti liela, ja neliek klāt mēslošanu, ir iespējas arī mēslot. Tik cik elektrība patērē tas sūknis, galvenais, lai tev ir ūdens resurss, no kā tu to vari paņemt. Ja tev nav ūdens resurss, apkārt no dziļurbuma to tu uzsūkt nevari, ir jābūt diezgan ievērojamam dīķim. Jo tās apmēram ir pie mūsu apjoma, ja es laistu 4 stundas dienā, tas ir kaut kādi tuvu pie 400 kubiem ūdens dienā. Un ja tā normāli sausā laikā lej, tad tās būtu vismaz 3-4 dienas, kas ir jālej, lai tas augs daudz maz saņemtos, atgūtos, neizjūst to ūdens stresu.
1: Es atminos no pēdējām vasarām, 23. gada vasara, kas iesākās ar tādu īpašu sausu laiku, tad toreiz jūs varējāt arī novērtēt, ka tā raža tad tādā sausā vasarā sanāk laba.
0: Jā, tie āboli ir vienmērīgāki, viņi aug, viņiem nav tāds mazi un pēkšņi aug, un tad ir atkal otra galējība, kad sākās fizioloģiskā slimība, korķplanku mainība, kas veidojās no pārlieku ātras šūnu briešanas, viņš pārauj tās šūnas un veidojās tādī brūni, melni iegrumam uz āboliem, un tas ābols vairs nav tas skats un nav tā garša vairāk, viņš jau ir bojāts.
1: Bet tagad ražas novākšana, skatos uz lauka, vēl ābolu ir daudz, līdz kuram brīdim tad raža ir jānovāc, vai tam vēl ir daudz laika, jo drīz jau oktobris salnas var parādīties, kur katru brīdi pēc būtības.
0: Jā, ražu mēs sākam vākt augustā pirmā nedēļa un vācam līdz oktobra vidum. Citreiz ir līdz oktobra beigām bijis. Ir gads, kad vāc vēl pa sniegu ābolas, it kā viņiem tas neko slikta nenodara, ja nav baigais mīnuss, jo sniegs jau ir 0 grādi.
1: Nu tad šī septembra nogales un oktobra sākuma atvasara, kas solās būt tas tāds izcils laiks, lai ražu uz beigām novākt.
0: Nu sausāks būs, jā, sausāks, patīkamāks lasītājiem, patīkamāks izvešanai, bišķīt nožūst tas trakais slapjums, bet viņi atkal uznāks siltais laiks, atkal ābols straujāk gatavs. Tie, kas vēl varētu pastāvēt, piemēram, 3 nedēļas, iespējams, tas siltums viņam iedos, un viņš stāvēs tikai 2 nedēļas vai pusotru un sāks atdalīties kātiņu no koka un birz zemē.
1: Nu tad jā, vēl labs ražas noslēgums un mierīga, stabila ziema.
0: Tieši tā. Kokiem ilgadīgiem stādījumiem nekas nevar būt labāks kā mierīga ziema, mierīga vasara, mierīgs pavasars un rudens, lai viss ir līdzsvarā.
1: Paldies par sarunu.
0: Paldies.
1: Dzirdējāt sarunu ar ābolu audzētāju Kasparu Ofkantu, tātad ābolu ražas laiks turpinās, kas nozīmē, ka
2: lielveikalos mazākā mērā, bet lielākos un mazākos tirgos vai pašās saimniecībās var tikt pie svaigiem Latvijas āboliem, un manuprāt, mēs dažkārt par maz novērtējam ābolus, īpaši pilsētnieki, kas raduši pie lielveikalu šķirnēm.

0: no citām zemēm, jo tāds labi izaudzēts garšīgas šķirnes vietējais ābols, līdzīgi kā vietējā zemene, nav sajaucams ar garus ceļus vestu un tādu šķirni, kuras galvenā īpašība, kā zināms, lielveikalos ir, lai tikai izturtos to ilgo transportēšanu, nevis tik daudz labi garšo.
1: Jā, un arī daudzi sociālos mēdījos raksta, kā grib tos Latvijas ābols, pat ja tie būtu šķībi, greizi vai vēl
0: jā,
1: kaut kādi.
0: Jā, jā, jā.
1: Bet iepriecinoši, ka vismaz pagaidām ābeles neapdraud kādas jaunas slimības, kas nu, klimata pārmaiņa rezultātā varētu ienākt Latvijā.
0: Man arī tas bija patīkams pārsteigums, jo parasti ar lauksaimniekiem runājot, nu gandrīz katrā nozarē, vai tie būtu lielāki vai mazāki lopi, labība, dārzeņi, augļi vai ogas, ko audzē, parasti jau visiem lauksaimniekiem ir vismaz pāris problēmas zināmas, kas līdz ar klimata pārmaiņām jau ir sasniegušas Latviju vai varētu sasniegt Latviju. Nu ābolu audzētājiem šķiet, ka šī problēma nu vismaz pagaidām pie apvāršņa nevīd. Vēl mums liekas klausītāji jautājumiem un vakar saņēma tādus vairākus un arī komentārus par salnu, jo vakar alūksnes balvu un arī tukuma tals un saldus novadā bija pirmā rudens salna, bet meteoroloģiskajās stacijās izmērītā gaisa temperatūra nekur nebija zem nulles. Turklāt vakar gan radio, gan televīzijas ziņās arī pieminēja, ka tā kā šogad pirmie mīnus vēl nav bijuši un izskatās, ka septembrī arī nebūs, šis ir uzskatāms par vēlu un siltu rudeni, jo vēsturē nav ļoti daudz gadījumu, kad pirmais sals parādās tikai oktobrī, kā tas visticamāk būs šogad, jo no pagājušā gadsimta vidus līdz 90. Gadam zināmi trīs tādi gadījumi, kad rudenī pirmo reizi temperatūra zem nulles, kaut vismaz vienā Latvijas malā noslīd nu, tik vēlu kā oktobrī. Savukārt kopš 91. Gada jau tādu rudeņu ir kļuvis vairāk, tādi ir bijuši 9, kas viena alga 35 gadu periodā nav pārāk daudz. Un tad es sāku saņemt jautājumu, kā tad to temperatūru mēra, ja visa zāle ir apsarmojusi un no mašīnu vēstikliem vakar nācies cilvēkiem ir kasīt ledu, bet gaisa temperatūra rāda virs nulles. Tas ir tāpēc, ka laikaziņās to salnu, kas bija vakar, arī sauc par salnu zāles augstumā vai augsnes zāles virskārtā vai vēl mēdz teikt salnu uz virsmām. Šī salna patiesi nenozīmē, ka gaisa temperatūra ir zem nulles un iemesls ir katras virsmas materiāla fizikālās īpašības. Piemēram, par automašīnām runājot, kas vakar rītā dažviet bija apsarmojušas, metāls un stikls ļoti labi izstaro siltumu. Šie materiāli atdod siltumu ātrāk nekā gaisa, tāpēc tieši šīs virsmas tiesi atdziest līdz nullei un vēl zemāk sāk veidoties apsarmojums, bet gaiss joprojām ir ar temperatūru virs nulles. Un īpaši labi tas darbojas, kad debesis ir skaidrs, kā tas bija vakar rītā. Liekas gan apstāklis, ka simtiem metru vai kilometru augstumā ir vai nav mākoņi, kā tas var ietekmēt manas automašīnas virsbūves temperatūru, bet tas patiesi tā darbojas. Siltums ar infrasarkanajiem stariem, kas nav mūsu acī redzami, bet darbojas ļoti līdzīgi kā gaismas stari, jo tiem mazāk šķēršļu, jo tālāk tie var aizspīdēt un aiznest siltumu projām no virsmas. Un otra lieta, augstāks gaiss, kā zināms, ir smagāks un nosēž zemāk, kamēr siltais paceļas augstāk. Tāpēc situācijās, kad arī pats gaiss jau ir atzis līdz tuvu 0 grādiem, sākotnēji zem nulles temperatūra noslīdēs nu, burtiski dažu centimetru biezā gaisa slānī virs pašas zemes. Savukārt meteoroloģijā par gaisa temperatūru nu, tādos normālos apstākļos parasti runā un to mēra 2 metru augstumā. Visi grādi, ko dzirdat laikaziņās, vai tā ir runa par novērojumiem vai prognozēm, viss ir par gaisa temperatūru 2 metru augstumā. Citādi, nu, ja mēs runātu par gaisa temperatūru 10 centimetrus virs zemes, tad vasaras dienās pilsētās būtu jārunā par 40-50 grādiem, bet skaidrās naktīs reljefa ieplakās pat vasaras vidū mēdz būt knapi plusi. Un jo augstāk virs zemes, jo tādu lokālu atšķirību tādēļ ir mazāk. Tā ka rezumējot, pirmā salna zāles augstumā un uz virsmām Latvijā šoruden ir bijusi, bet pirmā salna gaisā vai pirmais nelielais sals gaisā vēl ne. Un vēsturiskais rekords, cik ilgi tādā siltā rudenī var novilkt bez salnas gaisā, ir 12. Oktobris. Ir bijuši divi tādi gadījumi vēsturē 2012. Un 1991. Gadā, kad Latvijas teritorijā pirmie mīnus parādījās tikai 12. Oktobrī. Piekrastē, protams, es tur šoreiz neanalizēju datus ļoti, ļoti reģionāli, bet skaidrs, ka piemēram Liepājā vai Kolkā noteikti ir bijuši arī gadi, kad pat līdz decembrim temperatūra zem nulles lāgne nenoslīda.
1: Skatīsimies, vai šogad

0: Esam uz jauniem rekordiem, vai ne, šajā jomā?
1: Jā, būs interesanti paskatīties, pavērot.
0: Bet pavisam īsti tev vēl ir Jānis klausītājs rakstījis jautājumu, kādi jaunumi ir par Latvijas radaru? Man šķiet, ka šis jautājums jau atkārtot
1: tevi sasniedz. Jā, ik pa laikam, un tādēļ es apjautājos Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, kā tad sokas ar jauno radaru uzstādīšanu. Un man atbildēja tā, ka projekts virzās pēc plāna, radara, ko plānots uzstādīt Mārupē, proti lidostas, netālu no lidostas ražošana ir pabeigta. Radara uzstādīšana notiek tātad, uzstādīšanai notiek projektēšanas darbi šobrīd, un joprojām plāns paliek, ka līdz 2026. Gada beigām jaunais radars pie lidostas būs. Savukārt radaram Kuldīgā iepirkuma komisija vēl vērtē piedāvājumus. Pēc līguma parakstīšanas paredzams, ka radaram nepieciešamā infrastruktūra tiks izbūvēta aptuveni viena gada laikā, un līdz ar to plānots, ka otrs radars Kuldīgā sāks darboties 2027. Gada beigās, tā ka šī gada beigās jau vienalga mēs, tā teikt, iegūsim acis pār Latvijas debesīm, atgūsim acis pār Latvijas debesīm, vismaz Latvijas centrālajā daļā ļoti labi, un tad, kad nākamā gada būs arī otrs radars, tad arī Kurzemes puse būs labāk nosakta.
0: Jā, bet par ko to nākamajā nedēļā būs?
1: Nākamajā nedēļā arī viena sezonāla tēma, ziemas riepas, jo, lai gan obligātas tās ir no 1. Decembra, ļoti vēlams ir īpaši Latvijas austrumu daļā, kur ir augstāks, vēlams jau oktobrī tās nomainīt. Runāšu ar pieredzējušu autoservisu speciālistu, bet ne tikai par ziemas un vasaras riepām, arī par to, kā automašīnas ietekmē smilts, sāls un šķembas, ko ziemā kais uz ceļiem, un kā zaļāki idei draudzīgāk risinājumi tiek ieviest autoindustrijā un izrādās, es jau esmu sarunājies ar šo speciālistu, mēs jau aprunājāmies un izrādās, ka tur ir arī dažas netik labas blaknes, kas rodas no šiem zaļajiem risinājumiem, bet par to runāsim nākamajā nedēļā.
0: Tās riepas tev arī brauks pa to slāni, kur tā temperatūra ir zemāka nekā mūsu acu.
1: Jā, protams, tieši tāpēc es arī esmu no tiem, kas, principā tulīt jau došos servisu un riepas mainīšu.
0: Jā, bet tu te šodien daudz par aboliem stāstīji un augļiem, mēs šodien raidījumā turpināsim sarunu par to, kas tad ir botānika. Augļi, ogas, tādu dārzeņu izrādās vispār mums nav. Vienvārds sakot, tiksim skaidrībā. Paldies, tomēr tev mēs tiekamies pēc
1: Paldies.
0: Nedēļas, bet par augļiem un ogām mēs raidījumā sarunas turpinām.
2: Zināmais nezināmajā.
0: Rudens ir ražas laiks, kas dārzos nozīmē, ka mēs ievācam augļus vai tomēr ogas, bet varbūt sēklas. Dārzā mežā veikalu plauktos mēs redzam ļoti daudz augļu un dārzeņu īsti nezinot, kas tad tie ir. Kā tos atšķirt savā starpā botānikā un kādas izredzes auglim vai sēklai ir izaugs par dzīvot spējīgu tālāk lielo augu? Par to mēs visi šodien runāsim atlikušajās raidījuma minūtēs, kad šeit studijā ar mani ir Latvijas Universitātes botāniskā dārza izglītības un sabiedrības iesaistas projekta vadītāja un Latvijas Universitātes pētniece doktorante Vineta Vērpēja. Labdien!
3: Labdien!
0: Un attālināti ar mums kopā Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes ekoloģijas nodaļas profesors Ģedars Cieviņš. Labdien!
4: Labdien!
0: Sākšu pirms ar to, cik ļoti mulsinoši ir tā pasaule, kur mēs saliekam kopā, kas ir oga un kas nav oga. Nu, es parasti jau skolā zinām, ka par arbūziem un ķirbjiem mēs sakām, vai ne, ka tas nav nekāds tur auglis vai dārzenis, mēs sakām, tā ir oga, bet cik kopumā mēs varam teikt tā pasaule, kurā jaukt, kas ir un kas nav oga, ir mulsinoši, Vinet?
3: Es teiktu, ka šis noteikti ir gan mulsinošs jautājums, jo, manuprāt, ir svarīgi nodalīt, ko mēs botanikā saprotam, kas ir, pieņemsim, auglis, un kas ir tas, kas lielveikalā ir zem nosaukuma auglis. Jo, ja botāniķis ir tīpaši kāds citīgs students, kas tikko ir samācies pareizi viss termins, iet iekšā veikalā, viņš nesaprast, kur kas atrodas, jo zem augļiem ir ne tikai augļi, ir arī dažādi citas lietas, bet dārzeņu sadaļa ir visinteresantākā, jo dārzeņas nav tāds botānikas termins. Tam nav nekāda nozīme. Tas tiešām ir tikai kulinārijas termins. Un zem dārzeņiem mēs varam atrast gan augļus, gan sēklas, gan dažādas saknes vai stublāju dažādiem augiem, turbūt jebkas.
0: Jā, cik ļoti ir tie piemēri, varbūt kliedzošāko, vai patiešām, tur es nezinu, banāns, tomāns, baklažāns un citrons visi būs uzskatām par ogām, bet zemenes patiesībā nav ogas.
3: Tad populārākie tiešām šie te gurķi, tomāti, ķirbis visi ir ogas. Un arī komentārs par to, ka oga arī ir auglis. šie visi ir augļi. Oga vienkārši viens no augļu veidiem, kādi var būt.
0: Patiesībā Tomāts un Kurķis par augļiem būtu jāsauc.
3: Jā, tieši tā, tie ir augļi. Ja mēs varam specifiskāk teikt, tie ir

0: kapsulīgi augļi, un tie ir konkrēti ogas. Bet arī banāns, kā minējāt, arī ir oga, tikai tas, ko veiklā pārdo, tās ir konkrēti šķīnas, kas ir uztaisīti, lai nebūtu sēklas vairāk, tad viņi vairs nav, viņi vairs nekas neveido šīs te sēklas, lai mums būtu vairāk tā ēdamā daļa un nebūtu sēklas jāspēj ārā tieši tā.
1: Kā ar tiem citroniem, baklažāniem, tie arī mums ir, nu tad augļi, dārzeņi, ogas beigās vai kas?
0: Tur ir kā kurš no šiem visiem, pieņemsim ananās, ir nevis viens augļus, bet īstenībā augļu kopa. Jo, ja mēs dabā redzētu ananās ziedu, tie īstenībā ir daudzi maziņi ziediņi. No katra ziediņa teorētiski veidojas oga, bet viņi savu kopā ar vēl lapiņām tādām. Un tad mēs iegūstam šo vienu lielo nu, pēdiņās augli, kas īstenībā ir augļu kopa. Un arī šita minētā zemene, vai pieņemsim
1: avene.
0: Jā, tās arī neskaitās ogas. Avene būs kauliņu kopaugus skaitās, jo avenes ziedā ir daudz šīs auglinītes, no kurā katrā nogatavojas šīs sēklas. Un tad no katras auglinītes izveidojas tā viena maziņā bumbiņa ar šo te sēkliņu reālo. Un auglinītes savu kopā, un tāpēc izveidojas viens tāds lielāka lieta, kas ir kopauglis, tas, kas ir šī tiešām avena.
1: Nu redz kā, klausoties tajā visā liekas, vairs neko nezinām, ja mēs mācījāmies skolā vai bērnu dārzā patiesībā, kas ir ogas, kas ir augļi un kas ir dārzeņi, tad klausoties ne zemene, ne avena, nekas. Ģedert, jums profesoram jautājums, kāpēc ir šī pasaule tik mulsinoša un tik ļoti tā virtuvē lietotā terminoloģija atšķirs no zinātniskās?
2: Nu jā, tieši tā, tas vārds arī parādās, ja ir kulināri saimnieciskais iedalījums un ir botāniskais iedalījums, ja un kulināri saimnieciskam iedalījumam ir svarīgi, ja, kā mēs ar šo konkrēto auga veidu attiecamies, ja, ko mēs viņu darām, un tas augļu konteksts, tāpēc augļu dārzeņu konteksts jau ir vēsturiski ļoti aizraujošs, ja, jo ir vienīgais gadījums īstenībā pasaules vēsturē, kad ir bijis tiesas prāva un juridisks lēmums kādā gadījumā, kas ir tomāts, augles vai dārzenis. Ja, un ir šis gadījums iegājis vēsturē, tāpēc, ka tur bija ASV augstākās tiesas lēmums 19. Gadsimta beigās par to, ka tomāti ir dārzeņi, jo viss tas īstenībā ļoti interesants saistīts ar saimnieciskās darbības vietējo dārzeņu audzēšanas veicināšanu, un ASV bija par ievestajiem dārzeņiem jāmaksā ievadmuita milzīga, un lai veicinātu vietējo dārzeņu patēriņu. Un pa augļiem nebija šādas ievadmuitas, un tāpēc uzņēmīgi ļaudi sāk audzēt Karību jūras salās tomātus un pa lēto veda iekšā un nemaksāja ievadmuitu, apgalvojot, ka tie lūk ir augļi. Un tad tiešām tas nonāca līdz augstākajai tiesai, un tur katra puse piesauc savus lieciniekus, un bija botānikas profesori, kas pierādīja, lūk, ka tas tiešām ir auglis, un tāpēc jāsauc par augli, ja, bet beigās nonāca pie šīta secinājuma, ka tomāts ir dārzenis, tāpēc, ka mēs to šādā veidā izmantojam kā dārzeni. Ja? Un tā tas arī nolika viss savās vietās. Bet, nu jā, nesaprašanās ir daudz, ja mēs sākam nu, tur iedziļināties un šajās te botānikas niansēs, jo šur, tur faktiski augļu klasifikācijā viss tās ir par to, no kādas zieda daļas tad šis te augļu struktūra izveidojas. Un dažiem, nu, parasti, jā, ir šīs te ziedgultne, ja tur iesaistīt kaut kādā veidā, bet tā kā pieminēta ananās gadījumā, ja, tad tur vispār viss šis te ziedkopa kopā ar visu kātu iesaistās. Un tāpēc ir reizēm īpaši negatīviem ananāsiem, mēs griežam un tā serdes daļa, tā saucamā, kas īstenībā visiem vadaudiem tur iekšā ir palikusi. Un vēl viens ļoti tāds interesants piemērs, ko gan mēs dabā nevaram pieredzēt, tas ir šīs te Indijas rieksti, kuri faktiski rieksti, tas ir viens no augļu veidiem, kuriem ir tātad šis te iekšā sēkla un apkārt cieta čaumala, un šie Indijas rieksti veidojās šie te cashew kokiem

0: izveidojas kā auglis, un pēc tam no ziedkāta, jeb augļkāta, faktiski notiek viņa sekundāra paplašināšanās un izveidojas tā saucamais neīstais auglis, jeb pseido auglis, kas ir šis te cashew apple, jeb cashew ābols, ko vietēji arī patērē uzturā. Ja, bet viss tās ir par to, ka īstenībā šīs zieda daļas var būt ļoti dažādas, no kā auga struktūras veidojas. Nu, jau pieminētā zemene īstenībā ir augļi, ir šīs te, tas, ko mēs uztveram zemenes sēklas, tie ir augļi. Un vēl trakāks piemērs īstenībā ir graudi, kvieša grauds, mieža grauds, jo tā nav sēkla, tas ir auglis, jo šajā gadījumā graudaugiem attīstoties savu kopā šīs te sēklas struktūras ar augļa struktūru, un viņas nav atdalāmas savstarpēji. Un tāpēc īstenībā tas ir sauso augļu veids, grauds.
1: Jā, tas ir vēl interesantāk un mūsinošāk, bet kas nāk ar riekstiem? Rieksti vienmēr ir sēklas, vai tas nevienmēr tā būs?
0: Jau pieminētie Indijas rieksti, tie ir rieksti, un tad šie te ēdamie kastaņi, jeb Eiropas kastaņi, tie ir rieksti, bet pārējie, ko mēs lietojam kā riekstus, īstenībā ir vai nu kauleņu sēklas, ja, kā mandeļu gadījumā, ja, vai arī vispār cita veida sēklas. Vai piemēram, zemes rieksti, ja, tas īstenībā ir tauriņziežu sēklas.
1: Jā, tad sanāk tā, ka, lai mēs saprastam, augļi sanāk lielākā daļa, ko es klausos patiesībā, bet kas tad īsti ir vai nav oga? Kā jūs definējat botānikā to?
2: Kā jau iepriekš minēju, tātad oga ir viens no augļu veidiem, un tam ir raksturīgi tas, ka tam augļu apvalks ir šitā sulīgā daļa. Tas, ko mēs ēdam pārsvarā, tas tiešām ir tas augļu apvalks, kas ir sulīgs ar daudz cukuriem un iekšā daudz sēklām. Bet tur ir sīkāks vēl iedalības, kā viņas vēl var izdalīt.
1: Bet kāpēc tie arbūzi un tie ķirbi ir tās ogas?
2: Nu, arī uzbūve būs
1: tieši tāpat. Galīgi nav mīkstais apvalks.
2: Viņš arī ir mīksts, ja salīdzina, pieņemsim, ar riekstiem vai graudiem. Tas ir tomēr daudz cietāks, sausāks. Tā ka pēc šīta uzbūves viņi tomēr arī būs ļoti līdzīgi.
1: Par sēklām runājot, ja mēs tā preparētu tālāk, nu ļoti dažādas droši vien, kā mēs to saprotam, kas patiesībā sēklai ir vēdera, ja tā var teikt, no kā sēkla sastāv? Cik lielā mērā tur ir, es nezinu, kādas tur barības vielas un cietas un tauki un eļļas un daudz kas cits ķedert, kā jūs skaidrotu? Vai cik sēklu tie dažādi varianti?
0: Nē, tik traki nav, jā. Pamatā jau ir tā, nu, barības vielas sēklās, jā, tie ir gan tātad tauku vielas, tātad eļas saturošās sēklas. Tā ir ciete, kur sēkla var izmantot kā enerģijas avotu. Un tie ir proteīni, jo ir vajadzīgi, zināms, aminoskābes arī šajās te sēklās, lai nodrošinātu tā dīkstu augšanas procesu. Un tad galvenā atšķirība ir tā, nu vai tai sēklai ir papildus struktūra barības vielu uzglabāšanai, nu, ko mēs varam saukt par endospermu, kas ir jau pieminētiem, piemēram, labības graudiem, kur ir dīglis, ir neliela daļiņa, un pārējais sastāv no tādas amorfas masas, kur ir pārsvarā cieta iekšā un proteīni, vai arī rezerves vielas ir dīglapās jau iekšā, nu, kā mēs iedomājamies, teiksim, tipisku pupiņu vai zirni, kuriem šajās dīglapās jau iekšā ir gan proteīni, gan cieta, gan nedaudz arī taukskābs nelielā daudzumā. Un tas, teiksim, ir tas galvenais, kādā veidā šis sēklas atšķirs ir savstarpēji.
1: Būs kas piebilstams, varbūt arī vienetēm pie sēklu. Interesantās pasaules, es tā klausoties iedomājos, bet ozola zīles ir sēklas vai tas ir kaut kas cits?
2: Lūk, zīles nebūs sēklas, tas arī ir auglis. Tas savukārt ir savs auglis, un viņā iekšā ir viena sēkla. Tas, ko mēs redzam apkārt, tas vienkārši ir tāds ādains, apvalks, jā. Un īsmēr tā caprīte, īsmēr, nu, nebūs gluži pat arī darinoši augļi. Tas ir lapiņas, kas tur bijuši, kas vienkārši pārkoksnējušās.
1: Lapas tās ir, jā?
2: Jā. Tikai nevis šīs tā lielās, nu, tipiskās ozola formas labs, bet tas par vīkalu tādu veidojumu, kas ir pie tā zieda bijuši.
1: Un iekšā, tā nav sēkla, bet... Nē, sēkla ir iekšā, bet
2: pati zīle ir auglis, taču iekšā ir sēkla.

0: Jā, pēc tam domājot, kas notiek ar tām sēklām un ķetart virzienā skatīšos, kā ir ar to dīkstspēju, kas to īpaši ietekmē un kas ir svarīgs, cik daudz ir šie miera periodi svarīgi sēklām un kurā brīdī savukārt tās saņem kaut kādu signālu un saprot, ka nu, ir jāsāk doties plašajā pasaulē un cik dažādi interesanti piemēri tajā, cik ilgi tās sēklas spēja dažkārt saglabāt to savu miera stāvokli.
1: Jā, nu mēs esam skatoties, darbojoties ar kultūra augiem, mēs īstenībā to mieru periodu parasti nemanām, jo kultūra augi ir selekcionēti atlasīt tādā veidā, ka faktiski sēklā nav šī te miera perioda, ja? Jo nu, no lauksainiecības viedokļa tā būtu liela traģēdija, ja mums būtu jāsēj ļoti daudz sēklu un nu, arī šī iedīkšana notika nevienmērīgi, ja? Tā kā tas viss tur ir atlasīts, bet ja mēs paskatāmies savaļas augiem, tad šis te sēklu miera periods, ja, jau pieminētais ir saistīts ar to, ka tas ir pielāgojums, kas strādā nu, nevis individuāls sēklas līmenī, bet sugas līmenī, lai sēklas neuzdīgtu vienā laikā. Un faktiski lielākā daļa šo te sēklu, kas augsnē arī ir, un dīkšana notiek no tā saucamās augsnes sēklu bankas, kur ir sēklas, kas nav spējīgas dīkšanai piemērotos apstākļos. Jo, ja šim minētāju kultūra auga sēklām, tad, lai uzdīgtu, viņām pietiek tikai ar noteiktu mitruma daudz, un, protams, temperatūras režīms ir vajadzīgs. Viņas dīkst, tad savaļas augu sēku lielākā daļa ir miera stāvoklī. Tas nozīmē, ka nedīkst pat dīkšanai piemērotos apstākļos. Un, piemēram, nu, tātad, lai sēklas nonākot augsnē, viņas neuzdīgtu jau rudenī, tam nolokam ir specifiski šis te miera perioda pārtraukšanas mehānisms, kā augstuma periods. Ir sēklā jāsņem augstuma periods, jau vismaz, piemēram, 4 nedēļas, mazāko plus 5 grādiem, un tad sēkla ir spējīga uzdīgt. Nav vajadzīgs sala periods, bet ir vajadzīgs šis te augstums. Un pie tam arī jāņem vērā tas, nu, parasti mēs to dīkstspēju izsakam procentos, un tātad cik sēklu ir šajā konkrētajā paraugā ir spējīgas uzdīgt. Bet realitāte jau ir tā, nu katra individuālā sēkla vai nu ir spējīga dīkt vai nav spējīga dīkt. Un tas ir vēl viens tāds pielāgojums, jo, ka savvaļas auga sēklām nogatavojoties, sēklas atrodas dažāda, teiksim, nu, miera perioda apstākļos, kas nodrošina to, ka nu, visām nenotiks vienādi, ja vienmēr, jo daļai būs vajadzīgs, nu, teiksim, nevis 4 nedēļas augstuma, bet 8 vai 16 nedēļas augstuma, ja, un tas arī nodrošina to populācijas spēju atjaunoties pēc tam, pēc kaut kāda jau ilgāka laika. Jā, un ir gadījumi, ka šīs sēklu bankā var dzīvot daudzus gadu desmitus, un tas arī ir viens no tiem izskaidrojumiem, nu, kāpēc vispār var notikt šī te vegetācijas izmaiņas un tā tālāk, jā, jo augstnes sēklu bankā šīs sēklas saglabājas. Un to var izmantot arī, piemēram, nu, sugus populācijas saglabāšanā tāda ir viens aprakstīts piemērs no Austrijas kalniem, kur bija viena augu suga, kura tika uzskatīta jau 30 gadus kā izmirusi, ja, un tad viņi taisīja šo te augsnes sēklu bankas analīzes faktiski un dabūja ārā dīkt spējīgas sēklas un atjaunoja šo dabisko populāciju.
0: Bet jūs minējāt, ka sēklām ir svarīgs ne tas sals, bet tas augstums, bet kā ir tajās sēklu bankās, kad tās tiek turētas tiešām lielos mīnusu grādos? Kāpēc sēklas saglabā to savu dīkt spēju arī tad, ja tās ir uzturējušās tur mīnus 18 vai nu cik grādu augstumā?
1: Jā, nu tas šeit ļoti būtiski temperatūra. Tieši tāpat kā temperatūra, pārāk silta temperatūra, piemēram, var ierosināt sekundāro miera periodu. Tieši tāpat arī šeit temperatūras režīms, principā, arī ja mēs savus sēklus uzglabājam, ir ļoti, ļoti būtisks. Ja? Ja mēs uzglabājam savus sēklus, tad mēs ilgāk šo dzīvotspēju varam nodrošināt, jo uzglabājam zemās temperatūrā,

0: bet savukārt šī saldēšana faktiski ir iespējama sēklām, kuras pacieš pilnīgu izžūšanu. Bet tādas ir nu, pārsvarā tikai mērenās joslas sēklas, un subtropu reģionos daudz sēklas ir tādas, kas nepanes pilnīgu izžūšanu. Nu, un tāpēc mēs savas sēklas varam izžāvēt pilnībā un pēc tam noteiktā režīmā sasaldēt, ja, un tas tā kā ūdens, liekais ūdens, tur nav, nevar notikt šī te leduskristāla veidošanās, un faktiski sēklas nevar nekādā veidā sabojāties. Un, protams, periodiski ir jāpārbauda šī dīkstspēja, bet nu, tie ir gadu desmiti, ja, ko šīs sēklas var uzglabāt šādā veidā.
1: Es tagad iedomājos par to ozolu zīli, ko Vineta stāstītā sēkla ir tik ļoti pasargāta, liekas iekšā, nu gan arī vien necaursitam pasargāta. Un tomēr, kāpēc augs izvēlas tādas stratēģijas, lai, piemēram, nu taču augs ir interesēts, lai tā sēkla tiktu ārā labvēlīgos apstākļos, vai ne? Bet tajā pašā laikā, nu cik maz ir tā varbūtība un tā sprauga laika ziņā, kurā tā izspraukties?
2: Jā, te Melis Krakali interesants ļoti stāsts par to, kā augi ir pielāgojušies videi un kādas stratēģijas viņi ir izdomājuši. Kā profesors minēja, ir augi, kuriem ir vajadzīgs augstuma periods, un tikai pēc tā tie būs spējīgi reāli arī izdīgt. Taču ir citi augi, kuru sēklas dīkst tikai tad, kad ir kaut kādi citi apstākļi notikuši. Pieņemsim, ir tādi augi, kur sēklām ir svarīgi, lai viņas apēd, lai viņas nonāk kādu dzīvnieku gremošanas traktā. Un tad ir šīs ķīmisko vielu iedarbība, kas palīdz saēst šo cieto slāni, un tad šis dīglis varēs izspraukties caur šiem te, nu, jau netik cietajiem ārējiem slāniem. Tā kā tiešām ir stratēģija par to, kāda apstākļa ir vajadzīga, lai viņi izdīktu, kā viņas tālāk izplatās, un tiešām tieši konteksts ar to, kur tas augs aug.
1: Tas nozīmē, piemēram, par piesaukto ozolu zīli, ja, tad sanāk tajā zīlē to savu sēklu tik ļoti jāsargā, tāpēc, ka daudz svarīgāk pasargāt no kaut kādām citām iedarbībām un tikai pēc tam domāt, kā tikt tai sēklai ārā. Nav tā vienkāršākā, kur aizlidos pa vēju un iesēsies jebkur, jo liktos, nu kāpēc ozols tik ļoti sargā tās savas sēklas?
2: Es teiktu, šī tiešām ir tāda kombinācija ar dažādiem apstākļiem, jo arī daudz augi, kas ir pielāgojušies, lai šīs sēklas dīk tikai pēc tam, ka viņas tiek apēstas, tur ir vēl viena funkcija. Viņa speciāli uztaisīja šo sēklu, lai kāds viņu apēstu, un ar viņu nevis tur patās, kā tā arā, teiksim, tā iepēc tam, ja? Bet, lai aizlidot tālāk, un kaut kur citur ir šī barības uzglabāšanas vieta, un tad viņu iespējams putns ar knābi sasit vai uztais viņā caurum, un tad kā citā vietā viņiem būs iespēja augt, jo augam nav izdevīgi, ja viņa pēcnācēji sāk augt viņam blakām, jo viņš konkurē pats ar sevi, viņam ir būtiski šīs sēklas izplatīt tālāk, nevis tikai sev apkārt.
1: Jā, tas, laikam, ir tāds veids, kā pasargāt no konkurences no tuvākā, jā, vai jums būs kas piebilstams vēl pie tā?
0: Jā, noteikti, tas ir burvīgs piemērs, jā, es atcerējos vienu vēju gadījumu, kad šis te izplatītāja piesaists jautājums ir īpaši interesanti atrisināts, tas ir šis te asais pipars, ja paprika, ja, kuri augļi satura kapsaicīnu, ja, kas ir viela, ko uztver cilvēka siltumu un sāpju receptori, ja, un izraiz šo specifisko dedzinošo sajūtu, un līdzīgi tas ir arī citiem zīdītājiem, ja. Cilvēki ir iemanījušies to izmantot, ja, kā īpatnēju garšvielu, bet pēc būtības šī te kapsaicīna klātbūtne ir zīdītāju atbaidīšana, ja, jo tātad, ja zīdītāji ēdīs šo te paprikas augli, tad vienlaicīgi arī sakodīs šīs sēklas, sēklaplauki arī noārdīsies gremošanas sistēmā un nenotiks šo sēklu izplatīšanu. Bet, nu varētu teikt, ka paprika ir adaptējusies izplatīšanai ar putniem, jo izrādās, ka putni ir nejutīgi pret kapsaicīnu, jo viņiem šie te siltuma sāpju receptori citādā veidā strādā, un tāpēc viņiem nav šī te reakcija, ja dedzinošā sajūta, putni var ēst šīs te kodīgo piparu augļus, un attiecīgi gremošanas sistēmā sēklu apvalka nenoārdās, un nodrošina šo diezgan attālo izsēklu izplatīšanos.
1: Jā, liekas, kādas tik tās stratēģijas nav dzīvē izkopuši augi un, nu, nezinu, nu jau baidos teikt, kur augļi, kur rogas, kur vispārē, bet es vēl gribu izmantot

0: Tot iespējumu pavaicāt jums par tādu piemēru, nu es tagad iedomājos jūsos klausoties, bumbieres, piemēram, tās sēklas ir diezgan dziļi paslēptas patiesībā, nu tad auglī drīkst teikt, viņiet atļēja. Liekas, kāpēc bumbierim ir vajadzīgs tik liels tas mīkstuma daļa, lai patiesībā tā sēkla tik dziļi ieslēgta, nu tomēr gan jau bumbieres arī grib izplatīties un tapt, es nezinu, apēstam vai kā citādi aiznestam. Vai jums ir skaidrojums nu, par šiem augļiem, kuriem ir tiešām nu, liela tā saldā garšīgā augļu daļa, bet tā sēkla ir kaut kur maz un dziļi iekšā paslēpta?
1: Viena lieta ir tā, ka cilvēks, protams, ir nu, selekcijas procesā šos augļus atlasījis lielākus un saldākus. Ja? Tā ir viena lieta, bet primāri uzskata, nu, ka ekoloģiskā nozīme šiem augļiem tiešām ir pasargāt sēklu tajā attīstības laikā, nu, tāpēc negatavi augļi ir nu, tātad, pilni miecvielām, negaršīgi, ja, lai viņš neapēst, kamēr sēklas nav gatavas. Nu, tālāk, ja šī krāsai un saldumam būtu jāpiesaista augļēdāji, nu, kuru var izplatīt šīs sēklas, jo sēklu tie apvalki to pieļauj, ka viņi gramošanas traktā netiek sabojāti. Bet tajā pašā laikā, ja auglis nokrīt zemē, šis sulīgais auglis, tad šis mīkstums, ja tā ir vieta, kur notiek ļoti aktīvi, tad šī vielu mineralizāciju, ja sapuvis auglis pēc būtības kalpo par minerālu vielu rezervi šī te dīkstošajām sēklām. Ja. Un tādā veidā tas arī varētu, tā būt otra funkcija šim sulīgajam auglim, ja, ka nodrošināt šīm sēklām, nu, piemērot vidi dīkst attīstībai.
0: Tā kā dabā par visu padomāts. Un visbeidzot, noslēdzot mūsu sarunu, gribu vaicāt, nu cik tad reāli ir iespēja, ka sauvaļā nokritus tur sēklas, nezinu, ābolu sēkliņu, vienalga veikalā pirkta vai savā dērzā apēsta, tiešām kļūst par pilnvērtīgu un lielu koku, vai nu tur tā varbūtība ir gana maza, un tad kāpēc vienet?
2: Es teiktu, ka šī tiešām ir tāda liela laimes spēle, jo kā jau dzirdējām, gan mans minētās faktus, gan profesora Ģedera Tieviņa minētās faktus, ka ir svarīgi, kāda ir temperatūra, kāda ir mitruma apstākļi, kas tur blakām aug, kas viņi varbūt izkonkurēs, vai ir vispār brīva vieta tajā augstnē, vai ir pieejam brīva augstnē, vai varbūt tā ir sēkliņa, kas uzkrīt uz sūna slāņa, līdz te augstnē nemaz nenonāk. Tā tiešām ir liela laimes spēle, kur ietekmē kur ir ļoti daudz ietumieši šie faktori kopā. Jā. Tā, ka tā paredzēt vienkārši dabā, kāds būs iznākums, ir dažreiz pagrūti, kaut atkarīgs no augu sugas, savukārt jau laboratorijas apstākļos vai kontrolētās apstākļos siltumnīcā, tad jau mums ir daudz vienkāršāk panākt mums vēlamo rezultātu.
0: Mm. Profesoram arī vārds noslēdzas šo sarunu.
1: Nē, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka ļoti daudzas sugas ar augu sugas ar sēklām cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā izplatās pasaulē, ja, un reiksim, viens no tādiem piemēriem ir šī te sāla mīlošo, jeb halofītisku augu sugu izplatīšanās Latvijā. Es vēl neesmu redzējis šoseju malās, ja nonākuši šīs te augu sēklas, bet Rietuma Eiropā un pat Centrāla Eiropā, jau Čehijā un Ungārijā, gar šosejām ir izplatījušies tipisks sāla mīlošās sugas, tāpēc, ka mēs, kā zinām, mēs izmantojam vārāmo sālu šo te kā pretzbijamas materiālu kaisīšanai, un tad šīs sugas faktiski sēklas pielīp klāt automašīnu riteņiem, jā, un pa šosajām iet uz priekšu, un ļoti daudz šādi līdzīgi piemēri ir, ja, kad cilvēku darbības rezultātā, ja šīs sugas izplatās, jā, un faktiski, nu, tā tad dažām sugām, jā, varbūt tas ir tā teikt, nu, reta iespējamība, bet citas sugas atkal tieši izmanto, ja, kaut kādas specifiskas stratēģijas, ja, kā teiksim, šī pašas tā saucamos sunīšu sēklas, ja, kas pieķerās dzīvniekiem un cilvēkam, ja, un ar specifisku šo pielāgojumu. Tā kā tas būs atkarīgs, jā, no šīs te konkrētām sēklu adaptācijām, ja, lai tā sēkla ir lemta, nu tā tad vairāk lielākai vai mazākai veiksmei izplatīties un dīkt arī ļoti tālu no savas, teiksim, dzimšanas vietas, teiksim tā.
0: Jā, tiešām augu pasaule ir pārsteiguma pilna, un par to pārliecinājāmies kaut vai tajā, ka labi zināmās lietas.

0: Mūsu galvā dzīvo pilnīgi citu klasifikācijas dzīvi, nekā tas ir botāniķu, rokas grāmatās un galvās. Un kā jau minējāt, tas, kas ir virtuvē lietot terminoloģiju, pavisam noteikti ir ļoti atšķirīgi no tās, ko lietojam zinātnē. Paldies jums abiem par šo sarunu un atgādināšu, ka šodien bijām kopā ar Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes ekoloģijas nodaļas profesoru Ģedartu Ieviņu, kā arī Latvijas Universitātes botāniskā dārza izglītības un sabiedrības iesaistas projektu vadītāju, Latvijas Universitātes pētniece un doktorantu Vinetu. Vērpēji. Ar to raidījums ir izskanējis, to producē Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Tomšu Peko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa, no jums atvados atkal līdz rītam, lai mums visiem jauka diena.
1: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Latvijas rudens Rīgas domā. No 3. oktobra sestdienās uz koncertiem aicina Rīgas saksofonu kvartets, džezbaroku apvienība, Ellas Zīriņas trio, Madara Pētersone, Laima Jansone un citi. No baroka Rīgas līdz mūsdienu latviešu komponistu pirmatskaņojumiem. Ienāc Rīgas domā. Latvijas

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Kultūras rondā tiekamies ar Vijas Celmeņas fonda stipendijas ieguvēju, kuru paziņoja vakar vakarā. Dosimies arī uz darbnīcu pie pirmās Celmeņas stipendijas laureātes, mākslinieces Ievas Putniņas, kur jau gatavojas nākotnes izstādei atjaunotajā Mākslas muzejā Arsenāls.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Ķircauzāns. Piketā pie valdības mājas šodien no 3:00 pēcpusdienā pulcēsies mediķi, kas prasa lielāko atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Mediķu arodbiedrība norāda, ka bez papildu finansējuma sekas būs vēl lielāks darbinieku trūkums, samazināsies pacientiem pieejamie pakalpojumi un būs pacienti, kuri tā arī nesagaidīs palīdzību. Arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa šorīt Latvijas radio uzsvēra, ka veselības ministrs necīnās par savu nozari, kurai finansējums nepieciešams nekavējoties.
4: Varbūt Kulbēra kungs varētu uzņemties atbildību un tomēr atrast to naudu veselības aprūpei. Vēlētos, lai tuvākajā laikā tiešām mēs varbūt tiekam uzaicināti visi veselības nozares pārstāvi uz sarunām, jo šeit nav tikai runa par arodbiedrību, ir arī ģimenes ārsti, ir slimnīcu biedrība, ir Latvijas ārstu biedrība, lai mūsu vajadzības arī sadzirdētu. Un vēl arī piedalīsies, protams, pensionāru federācija, kurai arī ir savas problēmas un vēlmes, kuras gribētu redzēt, ka nākotnē tiešām tiek realizēt.
3: Veselības ministrs Hosams Abu Meri no jaunās vienotības šorīt intervijā TV3 skaidroja, ka, lai kurš būtu nākamais veselības ministrs, būs grūti atrast naudu nozares finansējuma palielināšanā, jo valsts ekonomiskā izaugsme ir ļoti lēna. Turklāt gala lēmums atkarīgs no finanšu ministra un visas valdošās koalīcijas, nevis tikai no veselības ministra. Balsu nodošana Saeimas vēlēšanās savakar sākusies bez būtiskiem incidentiem, bet vēlētajā aktivitāte bijusi nedaudz augstāk par gaidīto, tā pauš Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedrs. Viņš vērtē, ka vēlēšana process kopumā norit paredzētajā kārtībā, lai gan dažos iecirkņos novērots neliels aizķeršanās. Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs pauda par

Liecību, ka vēlētāju liela aktivitāte liecina par veiksmīgu sabiedrības informēšanu par iespēju balsi glabāšanā nodot jau pirms vēlēšanu dienas. Pirmajā dienā savas balsis nodavuši gandrīz 26 000 cilvēki, 1,67%.

0: fondu finansiālu atbalstu un tā gaitā visā Latvijā plānots uzbūvēt 10 šādas kotedžas. Un modelis paredz nodrošināt maksimāli ģimeniskai videi pietuvinātus apstākļus, stāsta Balvu novada pašvaldības pārstāve Zanda Harnicāne.
1: Balva ir viena no šī projekta sadaļām, kurā paredzēts izbūvēt divas kotedžas 12 bērniem. Projekta īstenotājs ir Valzijā Šampētera nams un to plāno uzsākt 2028. Gadā un pabeigt 2029. Gada 31. Decembrī. Pakalpojums sniedzēs šajā projektā būs Labklājības ministrijas tiešā pakļautībā esoša iestāde Valsts sociālās aprūpes centrs Rīga. Faktiski visas izmaksas ēd Labklājības ministrija. Viņi nodrošinās apsaimniekošanas jautājumus, vajadzības un Balvi iegūs to, ka ir papildus darba vietas.
0: Rīgā šodien notiek Nacionālais jaunatnes fórums, tajā pulcēsies vairāk nekā 150 jauniešu jaunatnes jomas pārstāvi un lēmumu pieņēmēji no visas Latvijas. Jaunieši diskutēs par drošību, sabiedrības noturību, pilsonisko līdzdalību un piederību, veselību, labbūtību un daudzām citām aktuālām tēmām. Izskan ziņas 11. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 13 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Šodien Latvijā mākoņains laiks vietām gan īslaicīgi skaidrosies, dažviet arī īslaicīgs neliels lietus, austrumpusē vēl vietām saglabājas migla. Dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 13 līdz 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem iespējams arī neliels īslaicīgs lietus, dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra galvaspilsētā 15 līdz 17 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, skanējumu sāka redzījums Kultūras Rondo studijā ar Māra Rozenberga. Vakar vakarā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tika paziņots otrais Vijas Celmiņas stipendijas saņēmējs. Un šogad pasaules slavenās Amerikas Latviešu mākslinieces fonda stipendiju $30,000 apmērā gandrīz 100 pieteikumu konkurencē saņēma māksliniece Dzelde Mierkalne. Viņas rokrakstu pasvītro interesi par formas un grafikas saplūsmi senā marmora imitācijas tehnikā. Vijas Celmiņas stipendija ir rēts tik dāsna mecenātisma žests Latvijas mākslā, un šodien Kultūras Rondo izmantosim iespēju parunāt par to plašāk. Iepazīsimies gan ar otro stipendijas saņēmēju Dzelde Mierkalni, gan arī stundas otrajā pusē viesosimies pie mākslinieces Ievas Putniņas, kura Celmiņas stipendiju saņēma tieši pirms gada.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
2: Hallo. Sveiciens no New Yorkas. It's really hard for me to do this. But I am here to encourage you artists and say a few things like you don't always have to know what you're doing or what art really is at this time.
1: Jūs pašlaik dzirdat mākslinieces Vijas Celmiņas balsi, un tas ir fragments no video uzrunas, ko Vija Celmiņa bija atsūtījusi, jo pati vakar vakarā nevarēja būt klāt balvas pasniegšanā, bet viņas vēstījums ļoti skaidrs un iedvesmojošs. Jums ir vajadzīga brīvība pašiem atrast savu ceļu, mēģināt un kļūdīties ir normāli. Ir normāli arī nezināt, ko darāt. Uzņemties risku ir pilnīgi normāli. Es iedrošinu jūs darīt to, ko uzskatāt par nepieciešamu, varbūt neizplānot visu iepriekš, un sapņot mazliet vairāk. Un ceļot, ja ir tāda iespēja. Tā teica 87 gadus vecā latviešu izcelsmes māksliniece Vija Celmiņa, un viņa bija ieguldījusi

0: Šām daudz laika, lai izvērtētu 11 finālistu darbus, kuru stipendijai atlasīja žūrija Latvijā un izraudzījās mākslinieci Dzelde Mierkalne. Ar viņu mēs sarunu ierakstījām pirms pavisam maza brīža un tagad esam gatavi to piedāvāt. Kultūras rondo studijā Dzelde Mierkalne, Vīs Celmiņas otrās stipendijas saņēmēja vakar vakarā noskaidrojām, ka tā esi tu 96 mākslinieku konkurencē, tu esi saņēmusi šo stipendiju, par ko arī apsveicam un paldies, ka atnāci šodien uz Latvijas rādio.
1: Jā, labrīt, paldies par aicinājumu un jā, man vēl, protams, tas viss jāapstrādā galvā, bet man ir liels prieks un gandarījums, jā.
0: Vajadzētu sākt ar mākslu un par to noteikti arī parunāsim, bet man ļoti gribas pajautāt par tavu skaisto vārdu Dzelde. Dzelde Mierkalne, tas gandrīz izklausās, kā mākslas darbs pats par sevi.
1: Nu, tas viss, protams, paldies manai mammai. Jā, šis vārds ir diezgan rats, cik pēc pēdējiem datiem, ko es zinu, ir 4 dzeldes Latvijā, bet jā, šis pilnīgi noteikti, pateicoties manai mammai, ir man iznesis dzīvē un arī kaut kā man šeit palīdzējis nonākt tur, kur es esmu tagad kaut kādā mērā. Nu, katrs, jo mēs katrs iznesam savu vārdu ar kaut kādu savu enerģiju, ko arī tas vārds mums dod. Jā.
0: Tev vecāki arī ir mākslinieki?
1: Tā neteiktu, bet es teiktu radošas dvēseles viennozīmīgi, jā.
0: Un tev pašai šis gads ir bijis ārkārtīgi veiksmīgs radošā ziņā, un tu esi gan ieguvis tikko Vīs Celmiņas stipendiju, gan arī Linstow Art Award šajā gadā, tu biji viena no laureātēm.
1: Jā, tas, ka vēl ar otro Linstow Art Award balvu arī šis savienojās, man pārklājās kaut kādā ziņā, ir vienkārši vēl tāds prātam neaturams fakts īstenībā, bet tev šajā laikā, laikam šis ir, man tas īstais laiks, kad bija tā lemts. Ne jau es savu portfolio veidoju un taisīju izstādes un darbus, ne jau priekš tā, lai kaut kādai balvai varētu pieteikties, bet tāpēc, ka man tas vienkārši jādara, tā ir mana lieta, ko darīt. Un tas pārējais izriet no tā, vienkārši ir tā lieta, ko man vajag darīt, ko es esmu vienmēr jutus, ka man vajag darīt, kas ir radīt, ko visādās šī vārda nozīmēs.
0: Par tavu darbu un to tehniku, kādā tu strādā, mēs parunāsim pēc maza brīža, bet es tagad ļaušu ieskanēties Elitai Ansonai, kur bija tajā atlases žūrijā, kur izvirzīja 11 finālistus, kurš tad tālāk vērtēja pati Vija Celmiņa un lūk, ko viņa teica par tevi un par to, kā Vija Celmiņa skatījās uz šiem darbiem.
2: Es pati priekš sevis no to vārdu dziļums lietoju. Tur ir kaut kas saistīts tomēr ar to dvēseles dziļumu. Iespējams, tas ir ļoti latviski, jā, tas nav tāds racionāls izmērāms, kaut kāds lielums, bet latviešu mākslā vienmēr kaut kāds tāds poētisms, nedaudz skumjas, nedaudz, jā, tāds iespējams kaut kas uz eksistenciālo pusi un... Nu, ir tāds mūsu raksturs, un mēs jau meklējam lielā mērā arī to, kas mēs paši esam, varbūt. Un, nu, Vijas Celmiņas izvēle uz Dzeldes Mierkalnes, to izvēli lielā mērā tur kombinējās vairākas lietas. Šī jaunās tehnikas apgūšanas, kaglioli tehnika, tā ir mākslīgā marmora tehnika, kurā viņi strādā, viņi ir pašmācības ceļā, viņi iemācījusies, un tā ir tādi telnieciski priekšmeti, samērā abstrakti, no tiem tiek veidotas instalācijas, kuras ir tādas drusku tā kā tādas rituālu telpas, kas ir kaut kas sens, tāds tā kā gandrīz nu, tādā kolektīvajā apziņā kaut kā iesēdies. Un tāpat laikā tā ir tāda iztēle mākslinieces, bet viņi jau ir mūsdienu cilvēks. Un viņi dzīvo drusku tādā spēles pasaulē. Un tas senais rituāls ar to mūsdienu spēli saiet kopā tā kā tad ļoti interesanta kombinācija tur veidojās. Celmiņu ļoti uzrunāja, kā Dzelde bija aprakstījusi savus darbus,

0: tieši teksti par mākslas darbiem bija ļoti tādas mazas poēmas, kur šis senais un fantāzija izpaudās. Un viņa teica, jums tik skaisti mākslinieki māk rakstīt, kā tādi dzejnieki par saviem darbiem. Tas viņa patiešām uzrunāja. Un arī tas, ka dzirdēju vēlēšanās braukt uz Itāliju studēt tālāk šo tehniku. Un tad, kad tikko stipendija tika veidota pagājušajā gadā, tad lielā mērā bija Celmiņa bija iedomājusies, ka ļoti svarīgi ir braukt kaut ko mācīties, redzēt, apgūt, un šeit tas parādījās šajā pieteikumā.
1: Mākslas zinātniece Elita Ansone runāja, viņa bija Vijas Celmiņas stipendijas žūrijas atlasēs komisijā, bet šeit studijā Dzelda Mierkalne. Un, Dzelda, es zinu, ka tu savu darbu mākslā sāki kā grafiķi. Tu esi pabeigusi grafikas studijas Mākslas akadēmijā, bet pēdējos gados tu nodarbojies ar to, ko Elita Ansone jau nosauca par šo skaļola tehniku. Ja? Jā, marmora imitācijas tehnika un inkrustācija. Kā tu pie tā nonāci?
2: Jā, ja atgriežas atpakaļ pie tiem grafiķu laikiem, kad es grafikas nodaļā Mākslas akadēmijā mācījos, tad tieši uz 4. kursu, kad ir diplomdarbs bakalaurā, jāsāk taisīt, es sāku izjust to vēlmi no grafikas, no plakanas virsmas, visbiežāk tādā tradicionālā veidā, vismaz no plakanas virsmas kaut kā iziet uz formu, un tur es sāku apvienot savus drukas darbus ar tādiem telpiskiem objektiem. Tas vēl nebija tas materiāls, bet tie bija tādi meklējumi visādos materiālos, kādas varēja atrast, kas izpildīja to manu ideju, bet tad es arī sajūtu, kad sāk veidoties kaut kāds tas savs rokraksts, kas, protams, man liekas, katram māksliniekam tāds svarīgākais, kaut ko izjust, kas ir savs, tas, protams, var mainīties, bet sajust, un tas arī ir ceļojums līdz tam tikt. Tajā brīdī man tā interese par formu radās, un tad pēc bakalaura sāku studēt maģistros postprogrammā.
1: Kas ir postprogramma?
2: Tas bija pirmais gads, tā bija jaunizveidota programma, kur pasniedzēji bija Kristaps Ansons, Armands Zelčs, Kaspars Grošovs un Armands Ziemela tajā laikā no praktiskajiem pasniedzējiem Jānis Ozoliņš, Kārlis Vērdiņš un Artis Ostups no teorijas pasniedzējiem.
1: Bet tā ir tāda programma, kas kombinē dažādu veidu mākslas virzienus?
2: Jā, tur tas galvenais bija māksla kontekstā. Līdz ar to tur pavērās tādu vide ar citiem studentiem, citiem māksliniekiem, kam katram ir sava prakse. Tur bija gan horeogrāfi, gan dzejnieci, gan ar performansu, kas nodarbojās, un glaznotāji abstrakti, un fotogrāfi. Un jā, šajā vidē tur arī tas idejas, tas tikai palīdzēja tam visam attīstīties. Un tieši maģistru programmā, tad, kad bija šī, es zināju, ka tas, ko es gribu darīt, ir attīstīt šo interesi par formu, ar ko es nobeidzu savu bakalauru studijas. Bet vēl projām man ir tā vēlme pēc zīmējuma. Un pakāpeniski kaut kādos meklējumos sākumā es vienkārši kaut ko ar ģipsu sāku eksperimentēt. Bet tad tiešām pateicoties pasniedzējumu Armandam Zelčam, kurš redzēja šo manu darbības plūdumu. Viņš man vispār pateica, ka tāda lieta eksistē.
1: Tā marmora imitācijas tehnika.
2: Jā, šī skaliola. Un viņš gan nevarēja man viņu iemācīt. Tad man sākās šī izpēta, kas tas vispār ir. Un līdz es sāku savus pirmos eksperimentus, vācu vienkārši no visām interneta dzīlēm, kuras varēju savākt, tā informācija nav tik apkopota, tik viegli, tā vienkārši internetā. Viņa tomēr nav tik populāra, tā ir sena tehnika, vai daudz informācija bija piemēram tai pašā itāļu valodā, un es tur parasto Google Translate tulkoju tās lapas, vai es meklēju jebkādus video, un no tā, no katras lietas pa bišķiņas savāc, ok, tas solis ir tā, tas solis ir tā, un tā vienkārši tas viss ir caur eksperimentiem, līdz tu uzkodi to recepti, kas tev strādā.
1: Bet kas tev aizrāva tajā 17. vai 16. Pat gadsimta tehnikā?
2: Nu, tur tieši jā, tur es satikās gan

0: tā forma, gan tas zīmējums. Un tas, kas arī kaut kādā veidā man arī saistās ar grafiku, arī kaut kāda, ka tu nevari prognozēt, bet no šajā tehnikā tas ir ļoti izteikti, ka šis rezultāts nav prognozējums.
1: Mm.
0: Es varu prognozēt toņus, ko es lieku, kas manā gadījumā ir melnbalti, es palieku šajā tādā monohromijā grafiskajā tonalitātē bieži, lai gan tur ir iespējas visādas, protams, izpausties, bet man piesēs šis vismaz pagaidām, un es varu kontrolēt šos pigmentus, šos toņus, ko es zinu, ka tur būs šāds pelēkais un tāds pelēkais un melnais un baltais.
2: Bet kāds raksts izveidosies? Bet
0: kāds raksts no tā izveidosies, to es redzu tiešām tikai procesā. Un tas man tiešām liekas ļoti interesanti un pakāpeniski. Es ar to arī esmu gribējusi vēl vairāk strādāt tieši ar šo... Meklēt arī, jo bieži vien rakstos parādās arī jauni zīmējumi vai zīmējumu sākumi, vai, jo tur var daudz ko saskatīt, tur tikai kafijas biezumos var zīlēt arī, un katrs, ja ilgāk skatās, var kaut kādus tēlus arī atrast, un tāpēc man viņš patīk gan tādā tīrā formā, bet tad pakāpenisks arī nokļuva līdz šai inkrustācijai, kas būtībā ir vienkārši gravēšana šajā materiālā un pildīšana ar līdzīgu materiālu masu. Tad es ir plaknē, es viņā gravēju līniju un tad to līniju iepildu, kas rāda arī tādu ilūziju, ka varbūt tas jau bija arī iekšā tajā akmenī, ko man arī patīk vienmēr spēlēties ar šo ideju, ka tas materiāls ir, varbūt viņš ir tomēr dabīgi radies, un kaut kādu to mūžības sajūtu, ko pat tā materialitāte sevi ietver, tas ir kaut kas, kas man ļoti, ļoti uzrunāja.
2: Un tagad tu gribētu braukt uz Itāliju un to mācīties?
0: Tā ir viena no lietām, ko es sen jau zināju, ja es no kāda gribu mācīties, tad es gribu no meistara Itālijā, kur un tur netrūkst tādu, kur jau paudžu paudzēs ir šīs apgūts. Jā, tas ir viens no punktiem, ko es pilnīgi noteikti jau esmu vienmēr domājusi, ka es gribu izpildīt, lai gan es esmu uzķērusi to recepti, kāda man strādā. Es tomēr jūtu, ir diezgan daudz tieši tehniskā izpildījuma, tādu momentu, ko es ļoti gribētu attīstīt arī domājot par darbu, ilgnoturību un pareizo apstrādes procesu un tieši tādi dažādi tehniski jautājumi, jo viens ir konceptuālais un idejas un ko tu gribi parādīt, bet tad ir šis tieši tehniskā izpildījuma, tas praktiskais elements un jo vairāk man tā zināšanas, jo vairāk un kvalitatīvāks arī var izpildīt idejas dažādas.
2: Nacionāla mākslas muzeja direktora Iveta Derkusova pasniedzot šo balvu teica, šī ir iespēja cilvēkam kļūt par pilna laika mākslinieku, vismaz uz kādu laiku. Ko tev tas nozīmē būt pilna laika māksliniecai?
0: Tas, protams, nozīmē, tas ietver visu to spēju fokusēt uz to, ko vēlos izpildīt un arī spēt atiet malā no tā, ko vajag un vēlas izdarīt, jo manuprāt arī tieši šis laiks atkāpties un paskatīties no malas man arī ir ļoti svarīgs tiešām. Protams, nu, šos stipendītās iespējas pavarās. Viens ir ar laiku, ko var tam veltīt un otrs, ka, par ko man lielākais prieks ir tieši visā tehnika, kas man ļoti uzlabos to procesu, tas ir labs kvalitātes putekļu sūcējs un slīpmašīnas, kas man uzlabos arī, lai nav putekļu visapkārt, jo tas process ir netīrs un tas ir tāds vienmēr bijis sapnis tiešām par tādu kārtīgu darba galdu un tehniku un slīpmašīnām un ka vienmēr var jaunu smilšpapīru paņemt un nav tas vecais vēl jālieto uz riņķi un tādā garā.
2: tā ikdienas proza māksliniekam, kuru mēs skatītāji nemaz neredzam, patiesībā ir ārkārtīgi liela daļa no tava darba. Es biju domājis, ka tu varbūt teiksi, tagad es beidzot varēšu nedomāt par to, kā nopelnīt naudu, es varēšu braukt, skatīties Giotto un vēl eskiz. Oh. Un vēl...
0: vēl tas viss arī, tas vēl arī viss priekšā, protams.
2: Es pirms šīs intervijas pētīju tavu darbu fotogrāfijas, tu jau stāstīji par to melnbalto

0: estētiku un par to imitācijas procesu. Un droši vien jau tāpēc, ka mēs runājam un tiekamies Vijas Celmiņas stipendijas kontekstā, es atcerējos Vijas Celmiņas izstādi šeit Rīgā 2014. Gadā, kur uz mani ļoti lielu iespaidu atstāja tas viņas akmeņu darbs. Viņai bija vairākus savas radošās prakses gadus veltīt tādām akmeņu studijām, kur viņa vienu akmeni ņēma īstu akmeni, tad otru atlaiž bronzā un līdz perfekcijai mēģināja to gan kontrolēt, nevis tā kā tu ļaujoties eksperimentam, bet mēģināja precīzi imitēt, bet arī tā ir imitācija. Un es domāju, vai tu arī sajūti kaut kādu tādu garu radniecību ar Viju Celmiņu kā mākslinieci?
1: Viennozīmīgi, jā. Jau no sākta gala, nu, protams, ka tā ir mākslinieca, no kuras es tiešām iedvesmojos no vidusskolas laikiem. Yeah. Nu, protams, nu, es nāku no Rozentāļu skolas, kur Latvijas mākslas vēsture, protams, bija svarīga daļa no tā viss mācīties un iet uz izstādēm un par viņām rakstīt un domāt un tā. Un skaidrs, ka jo tad bija Celmiņi, bija viennozīmīgi tāda vizuāli man ļoti saistīja. Lai gan kaut vai arī pat es pati esmu diezgan skaidrs, ka pilnīgi kaut ko citu daru nekā vidusskolā, jo tā bija vidusskola un tur vēl daudz meklējumu un tas process un tas tā arī būtu jābūt. Bet es domāju, ka tur varētu atrast paralēles gan no šiem pavisam tādiem pirmsākumiem un meklējumiem, gan kā tas noved līdz šim. Un es domāju, ka kad tas tam viss cauri kaut kādā līmenī, Vijas Celmiņas darbi ir apkārt mijās un vijās.
0: Elita Ansone minēja, ka Vijai Celmiņai liela iespēja atstājas tas, kā tu apraksti savus darbus. Kādas vispār ir tavas attiecības ar rakstīšanu, ar rakstīto tekstu? Tev patīk rakstīt?
1: Nē. Es neteiktu, ka man patīk rakstīt, bet kad es sāku, es varu ieiet tajā. Man no sākuma liekas, ka nē, lūdzu, nē, bet līdz ko es iesāku, es īstenībā varu it īpaši runāt par pašus darbiem. Es nezinu, no otras puses man tāpat pārsteidz to dzirdēt. Ne jau tā, ka es neticu saviem tām darba aprakstīšanas spējām, bet tas vienmēr likās tāds, nu vajag, nu vienkārši, man jau vienmēr primāri bijis tas tomēr vizuālais vēstījums. Un tad arī, ja mēs rakstot tos darbu tekstus, ir tīpaši tādam portfolio, tur arī ir tāds spēt noķert, tu negribi tā kā bandāžniekam stāstīt priekšā, kas tur ir jāredz. Tu gribi radīt sajūtu un palīdzēt kaut kā nonākt līdz tam pašam. Un es vairāk parasti cenšos kaut kā aprakstīt to sajūtu vai kaut ko, kas varētu novest pie tās sajūtas. Jā, man ļoti nepatīk tā pateikt. Priekšā šeit ir redzams tieši tas un tas. Es kaut kā tomēr cenšos atrast veidu, kā nepateikt priekšā.
0: Bet tu raksti pamatā latviski vai angliski?
1: Jā, tas tāds interesants aspekts. Dažreiz īstenībā vieglāk sākumā, citreiz ir, ka angliski izrullējās. Tāpēc, ka arī bieži vien kaut kādi pieteikumi un tādas lietas arī mēdz būt angliski. Un ir kaut kā tā arī tā vide, kurā kaut tā internetā un viss, kas arī grāmatas lasot, daudz, kas ir bijis angliski. Un dažreiz ir kaut kā arī spēc izlīmeņot. Arī, protams, kā vienā valodā izsakās, kā otrā valodā izsakās. Bet vispār par to rakstisko pusi, protams, arī, ja pirms maģistriem tas vēl bija tā, nu arī, protams, es nebija tik daudz jādara, bet maģistros mums, protams, pasniedzēji ļoti dzene iekšā, ka mums ir tīgi jāmācās rakstīt un arī pasniegt.
0: Pasniedzēji bija Kārlis Vērdiņš un Jānis Ozoliņš, tad droši vien.
1: Jā, tur bija tiešām tas darbs ar to, jo no tā, ka pirmais septembris bez muzeja sākam jau rakstīt, un tad no sākam jau tā negribas rakstīt, bet kaut kā, protams, ar katru kaut kādu mazo lietu, kas ir jāuzrakst, un vienreiz to arī par sevi domā, ka labāk kā piecos teikumos, kā desmit teikumos, un kaut kā tās lietas tiešām pakāpeniski ļoti iedod to pašpārliecinātību arī, un tās bailes arī tad nav vairs tā jūtams.

0: Es tev par to valodu iepriekš jautāju, tāpēc, ka es palasīju vairāk tavu vai nu solo izstāžu, vai arī kur tu piedalies grupu izstādēs tekstus, un tas lielākoties ir vai nu ārpus Latvijas, vai piemēram šeit Latvijā, tur telpā, kur Edis Šautens ir kurators, tur arī pirmais teksts, ko es atradu, bija angliski, nevis latviski, tāpēc man šis jautājums radās, bet runājot par tām izstādēm, tev šovasar bija liela grupas izstāde MO muzejā Viļņā, kas saucās Gen Z All at Once, kur no Latvijas bija trīs mākslinieki, kopumā, man liekas, no kaut kādām 11 Austrum Centrāla Eiropas valstīm bija jaunie mākslinieki, un tur bija tāds interesants teksts, ka šī ir mākslinieku paudze, kas vēsturi neuzskata par tādu slēgtu narratīvu un nemēģina to atrisināt, viņi apdzīvo tagadni, kuru raksturo nestabilitāte. Vai tu sevi arī tiešām izjūti kā tādu Z-paudzes mākslinieku?
1: Varētu tā teikt. Es it kā pēc tā gada sanāku starp to mileniāļu paudzi un to Z-paudzes. Tā kā skaitos tas gads, kad sākās tā Z-paudze. Un tad, man liekas, kad vienmēr...
0: Tev ir 29, jā, šobrīd?
1: 28. 3 jau būs 29, jā. Tur arī vienmēr tas skaidrs ir no tās vides, kas ir visapkārt, kas ir tās lietas, no kā tu iedusmojies un tā tālāk. Un, man liekas, ka tas, kas arī par to Z-paudzi, ir tieši arī tā kaut kāda interneta pieredze. Jā, kaut kāda šī tieši interneta, jo mēs vienmēr uzaugām tā, nevis mēs uzaugām internetā, bet mēs kaut kādā ziņā uzaugām ar internetu, jo kad mēs bijām vēl mazi, tad vēl tā kā, nu, bija tāda paša sākuma, bet tad līdz arī, kā mēs augam, kaut kā arī tad auga tas internets un no telefona, no, mēs piedzījām, vismaz es, ne, tur arī tā, tālāk jau ir Z-paudze pēc 2000, tur arī ir jau nedaudz citādāk, vismaz vai, bet piedzīvot kaut kā arī to izmaiņu, es vēl atceros arī video kasetes, es atceros, ka viņas beidzās, atceros disku, tas ir, man liekas, kaut kā ir šādas lietas arī diezgan ietekmē, gan šīs visādi mediji un tā tālāk, un arī runājot par tiem pašiem izstādes nosaukumiem, tur dum, dum, delight, tā bija izstādes, tas ir nosaukums, ko es nekā nevaru iztulkot latviski, viņš arī, protams, tā paliek, arī, ja ir teksts latviski, izstādes nosaukums paliks dum, dum, delight, jo tā ir tāda vārdu saspēle, tur ir tāds gan atsauc uz kaut kādu internetu vidi, gan uz kaut kādu tādu vieglu postironisku skatījumu, un man liekas, diezgan daudz vispār man tādi darba nosaukumi ir kaut kāda apspēle, arī ir kaut kāda šādas vārdiskas apspēles, kur es dažreiz izvēlos, ja ir pavisam samocīti tulkot, tad es atstāšu, un tad tā tas arī paliks. Un citreiz atkal ir ļoti interesanti spēt iztulkot šo nosaukumu. Piemēram, man tur viens no mīļākajiem nosaukumiem bija ir Dilly Dally Aspiration, ko es atkal latviski iztulkoju kā Diega Bikša tiekšanās. Kas ir, nu, it kā katrs ir kaut kāds citādāk tas vārds, bet tas Dilly Dally ir arī, nu...
0: Mums jau arī ir Dilly Dally, kā multiņu varoņas, vismaz no manas bērnības.
1: Nu, es tādu kaut neatceros.
0: Es tāpēc intervijas parādīšu.
1: Jā, man interesē. Bet man arī patīk ļoti kāds Diega Bikša, nu, kaut kā man ir arī par to sajūtu vārdiem. Tas ir kaut kā par to sajūtu, un cities tad arī par tiem nosaukumiem domājot, tur smeklē tieši to sajūtu. Mm. Bet jā, man liekas, tajā Gen Z izstādē, tur tā ļoti forši varēja. Man ļoti patika redzēt, tā kopā salikts, tur bija ļoti dažādas mākslinieku prakses, un tomēr kaut kādu šo caurvijošo enerģiju un atmosfēru es jutu kaut kādu saikni ar šiem darbiem pat, ja tie bija pilnīgi citādāk tādā vizuālā izpausmē. Mm.
0: Jā, šī izstāde, diemžēl Viļņā, nu pat jau ir beigusies un vairs nav apskatāma, bet tu diezgan daudz piedalies grupu izstādēs arī ārpus Latvijas. Skatos, ka tavi darbi ir bieži gan ASV, gan Francijā, Čehijā, Igaunijā, Lielbritānijā. Kāds ir tas neredzamais darbs, kas ir māksliniekam, jaunam māksliniekam jāiegulda, lai ielaustos šajā starptautiskajā apritē. Es par to domāju tā ziņā, ka tev droši vien, ka nenāk katru dienu piedāvājumu lūdzu brauc uz mūsu grupu izstādi, tev ir diezgan daudz, kas arī pašai jādara, lai tur nokļūtu. Tas līdzīgi, kā mums aktieris Kārlis Arnolds Avots stāstīja, ka

0: ir jāiet uz kastingiem, ir sevi jāprezentē, ir par sevi jārunā, jāatgādina, un tad tu arī varbūt tiksi tur, kur, teiksim, viņš tagad ir ticis.
1: Tā ir, bet tev šajā laikā, man liekas, tas ir, man kaut kā tā ir gadījies, ka, es nezinu, man liekas, ka katra lieta, tu nekad nezini, kā viena lieta pavērš durvis citai lietai. Un varbūt, ja man nav bijis tik apzināti, jo pirms šādas izstādes tas nav kaut kur, tas nav bijis tur open call pieteikšanās, tas ir kaut kā, nu, tie ir kuratori, kuri interesēti man pievienot šai grupas izstādei, un tas, man liekas, vienmēr ir kaut kā, tas ir, kā tu sevi kā mākslinieks iznes katru dienu īstenībā, kas tev pierāda šiem kuratoriem, kas varētu būt interesēti tev uzaicināt. Un tāpat, jā, nu tur pa gadiem nav jau tā, ka tas katru dienu notiek tieši tā, tas ir arī kaut kādu par to pareizo laiku, pareizo vietu un to pareizo iespēju. Un arī citreiz gadās, piemēram, ko es tagad jūtu, aizvien biežāk, nu, ne tik bieži, bet tomēr jau piefiksēju, kad nāk arī kaut kādi citreiz jau piedāvājumi, kurus arī citreiz jūtu, ka tā nav nemaz mana lieta, kurai man ir obligāti uzreiz jāraujas pakaļ, tikai tāpēc, ka man kaut ko uzrakstīja un kaut ko aicināja, man liekas, tas arī ir kaut kā svarīgi. Nu, ne jau tā, ka ir jāsaka nē tikai tāpēc kā, bet arī, man liekas, ir jājūt. Un man ir vienmēr tas sajūtu līmenis bijis svarīgs. Mm.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, es gribu tev pajautāt, vai šīs atzinības, kas tev šajā gadā ir nākušas, Vijas Celmiņas stipendija, pirms tam Linstov Art Award, vai tas kaut kādā veidā ietekmē to, kā tu pati skaties uz savu mākslu? Vai arī tas vienkārši ļauj brīvāk darīt to, par ko tu pati jau sen esi pārliecināta?
1: Jā, tas ļauj brīvāk darīt to, par ko esmu pārliecināta, bet tas, protams, iedod vēl lielāku tādu iedvesmu. Tas tā es arī esmu teikusi, es iedvesmojos no saviem darbiem, bet nevis tādā, man liekas, katram māksliniekam būtu jāiedvesmojas no saviem darbiem. Arī no citu mākslinieku darbiem skaidrs, bet tas viennozīmīgi, šis apliecinājums, lai gan viņš jau ir iekšējs un tas ir galvenais, tas ir tiešām tāds tā kā deglis vēl lielāks tam visam notiekošiem. Un tas ļauj atskatīties arī no malas, jo skaidrs, ka ir grūti būt pašam tam cilvēkam, kas redz savus darbus no malas, ja nu varbūt pēc kāda laika, un tomēr tu esi vienmēr tik piesaistīts tam. Bet ar šī palīdzību es arī kaut kā dzirdēt no malas, redzēt no malas un iegūt šādus balvas tiešām man ļoti, ļoti daudz nozīmē, un es tā bezgalīgi pateicīgi jūtos tiešām aizkustināt.
0: Jā. Vija Celmiņa, viņai pašai ir bijis daudz grantu, kas viņai ir palīdzējuši karjerā virzīties uz priekšu, bez kuriem viņa nebūtu varējusi, un tāpēc viņai ir sajūta, ka gribas to dot tālāk, un prieks, ka tev tagad būs arī tāda iespēja, gan ceļot un redzēt un iedvesmoties, gan tikt varbūt pie jaunas slīpmašīnas.
1: Jā, noteikti. Un es jau ceru arī, ka laika gaitā, lai kur man dzīve aizvestu un vēl tālāk un augstāk, es kādreiz arī gribētu dot apakaļ. Kaut kādā veidā, es vēl nezinu kā, bet man palīdzēt tālāk tai mākslas pasaulē plaukt.
0: Mākslinieca Dzelda Mierkalne, Vijas Celmiņas stipendijas saņēmēja, bija Kultūras rondo viešņa. Paldies tev.
1: Paldies. Par sarunu.
0: Jā, un līdz ar stipendiju Dzelda Mierkalne saņēma arī tādu simbolisku durvju slieksnīti, kā balvu, kas apzīmē šo Vijas Celmiņas stipendiju, un to viņai pasniedza pirmā Vijas Celmiņas fonda stipendijas saņēmēja mākslinieca Ieva Putniņa. Ieva galvenokārt strādā eļļas glezniecības tehnikā, bet arī viņas kompozīcijās sastopami tēlniecības un objektu elementi, un šobrīd Ieva ir ļoti saspringts laiks, jo notiek gatavošanā.

0: divām jaunām izstādēm. Kāds tad viņai ir bijis gads kopš šī radošai brīvībai dāvātā balva ir saņemta, interesējās mana kolēģe Laima Slava.
1: Dodos uz Īļģu ciemu, kur daudzstāvu nama sestajā stāvā atrodas Ievas Putniņas darbnīca. Māksliniece šeit strādā jau pāris gadus, bet pirms tam viņa dzīvoja uz Torņakalnā, senā koka namā. Darbnīcas sestajā stāvā ar lielajiem logiem šķiet ideāla vieta radošam darbam.
2: Jā, vēsturiski arī šī ir būvēta kā mākslinieka darbnīca. Un jā, šeit nav lifts, un tad sanāk tāda sportiska ikdiena.
3: Ja strādā ar smagiem materiāliem arī, vai ne?
2: Nu, vispār smieklīgi sanāca, kad es šeit ievācos, un tad man kaut kā iepatikās apgleznot akmeņus, un tad tā nemitīgā stiepšana augšā, lejā, tas jau pa tādu ikdienu ir kļuvis, jā.
3: Un kad te iespīd saule?
2: Saule patiesībā iespīd vakara pusē, kas arī ir ļoti izdevīgi, jo īpaši vasarā tad tikai uz vakaru paliek plus 40 grādi.
3: Bet Latvijā tie ir reti un dažas dienas.
2: Jā, tādā ziņā viskārtībā.
3: Ja šī ir jau speciāli celta kā darbnīca, tad te ir varbūt arī mākslinieku vēsture tādā nozīmē, kas te ir bijis pirms.
2: Absolūti, jā. Šeit pirms manis ir dzīvojusi Māra Vaičūnas, kurai tagad ir izstāde Lielajā muzejā apskatāma. Un vēl pirms viņas šeit savukārt dzīvoja Felicita Pauļuka. Principā viss, kas šeit ir veidots, tas ir viņu darbs. Un tad, kad man bija šī iespēja šeit dzīvot, tad sapratu, ka neko vispār nevajag uzlabot. Vienkārši nāc un strādā. Un tad vēl Vijas Celmiņa stipendija nāca bonusā un vienkārši ir gan materiālais atbalsts, gan telpa. Tikai tālāk ir mans darbiņš.
1: Iemesls apciemot Ievu ir pērn saņemtā Vijas Celmiņas fonda stipendija. Protams, materiālā ziņā patīkams notikums – 30 tūkstoši ASV dolāru. Taču ko radošu tas sniedzis?
2: Principā šajā gadā es precīzāk izdomāju un izplānoju, kāds man būs šis te darba process. Un godīgi sakot, iepirku arī materiālus un piekabi nopirku, jo parādījās interese par lielākiem darbiem, kuriem arī ir smagākas konstrukcijas, un tad nepieciešami ir piekabe, lai visu varētu realizēt. Un principā šinī gadā, kas tagad būs, es nododos tikai gleznošanai un radošajiem darbiem. Iepriekš vēl sanāca saskaņoties ar skolu, un par cik tas bija tik ļoti negaidīti un pēkšņi, kad es dabūju, tur jau bija tās visas iestrādnes, nu, kas man ir jāizdara skolas jautājumos, piemēram. Un tad šinī gadā es tikai uz glezniecību fokusējos.
1: Ieva pasniedz gleznošanu un kompozīciju Jaņa Rozentāla mākslas skolā un iegūstot stipendiju turpināja darba ar audzēkņiem. Arī izstādes, kuras notika jau pēc stipendijas iegūšanas, bija iepriekš plānotas. Gan Kima laikmetīgās mākslas centrā kopā ar Annu Eglis arī ko tā duo izstādi spēkstacija, gan citi notikumi. Par to, kas gaidāms, Ieva Putniņa atklāja.
2: Šinī gadā man sanāca vairāk sadarboties patiesībā ar savu māsu, Haneli Zani Putniņu. Mums bija vairāki kopdarbi un tagad arī top viens lielāks. Un es jau viņu pazīstu no dzimšanas, bet tagad pilnīgi citā tādā sadarbībā mēs izejam. Viņa ar linogriezumiem taisa liela formāta paklājus, tīrtas grebšanas process un visāda veida grebieni, tā ir viņas lieta, bet mēs tagad kaut kā interesanti skatāmies, kā var sapludināt glezniecību ar grebšanu. Un
3: kur būs tā izstāde?
2: Olgas Temņikovas galerijā, Temņikova Kasel.
1: Izstāde kopā ar māsu Haneli Zani Putniņu plānota nākamā gada janvārī Tallinā.
2: Un tad vēl man būs viena izstāde kopā ar Juri Janovski, kurš savukārt strādā ar kokiem. Viņš arī gatavoja rāmjus un citus koka elementus Kim.

0: izstādē, mums būs kopā izstāde Visuma centrā 2 Madonā. Tas savukārt būs novembra sākumā. Mēs savstarpēji sadarbojoties tā kā papildinam viens otru, kad nav tikai tu dari to, es daru to, bet kad visu laiku kaut arī es gleznoju, viņš arī man palīdz un paver tādu plašāku skatījumu, kā redzēt lietas, arī mēs kopā virpinam tās idejas un kaut kādus tādus radošos izmetienus, un tad jā, tur sanāk tāda sadarbība. Un izstāde būs par mežonīgo dabu, cik bīstami principā ir iziet ārā no mājas un varbūt pat čausmīgi.
1: Daba Ievas darbos ir allaž klātesoša, nereti to apraksta kā sirreālu, pašpietiekamu vidi, kurā dabas motīvi, dzīvnieki un cilvēkveidīgi tēli dzīvo pēc saviem iekšējiem noteikumiem.
0: Tā ir tā aina viena, kas būs no mežonīgās dabas.
1: Darbnīcā uz galda neliela glezna ar meža ceļu, uz tā tiks pieglaznotas meža cūkas. Pagaidām skice ar meža cūkām un to mazuļiem, un Ieva vēl meklē labāko kompozīciju.
0: Te ir plāns, kad skries pāri meža cūku bars ar mazuļiem, kas visiem ievieš jau uzreiz tādu trīsas un bailes, kas būs tālāk. Tā kā tur ir tāda spēle ar to dabu, kura dzīvo savu dzīvi, savu ikdienu, un tad ir tās mūsu fantāzijas.
1: Turpinājumā par Vīras Celmiņas fonda stipendijas doto iespēju nodoties tikai radošam darbam. Kā to izjūt pirmā stipendijas ieguvēja Ieva Putniņa?
0: Tas ir darbs. Regulāri strādāt un tā ir kaut kādā ziņā tāda sava laika plānošana, kad tu izdomā, ka tagad ir tas laiks un tu tajā mirklī arī tam nododies, jo bieži vien ir tā, ka ja tev ir darbs konkrēts, tad ir vieglāk, kad skaidrs man tur jābūt, tas ir jāizdara un viss, bet tas, ka tu esi mājās un tev pašam ir šī ta diena dota, tu pats ļoti daudz nosaki. Noteikti jābūt disciplinētam. Jā, agrāk man bija grūtāk ar to laika plānošanu, jo gribējās gan tur patusēties, gan tur daudz intensīvāk ar draugiem satikties, bet tagad arī tas kaut kā ir mazliet norimis, un tad skaidrs, ka joprojām ir gan draugi, gan tusiņi, bet noteikti netik lielos apjomos.
2: Vai ir kāds padoms vai ieteikums nākamajiem gadiem, kā kļūt par stipendiātu?
0: Nu, man liekas, ka fantazēt uz maksimumu, kā tu iztēlojies savu nākotnes darbību, vienkārši maksimāli brīvi un sevi neierobežojot. Un tad to arī kaut kādā veidā mēģināt realizēt. Man liekas, ka vienkārši jādara lietas ir no sirds.
2: Vai kaut kā izjūt arī apkārtējo attieksmi vai daudz apsveikumi vai kaut kas cits?
0: Nu, man ir tik daudz apsveikumi, nekad mūžā nav bijuši. No visām pusēm visu laiku apsveic. Un joprojām patiesībā cilvēki uzsit uz plecu un saka, ka ļoti priecājās par mani.
1: Sarunas laikā bieži skan Ievas smiekli, arī atceroties pašas samulsumu balvas saņemšanas brīdī. Atgriežoties pie jauniem darbiem un gatavošanos izstādēm, jautāju par izpēti, ko veikusi.
0: Jā, es ļoti daudz pavadīju laiku Mērsraga un Upesgrīvas rajonā, un tad tur ir izķemmēti visi meži.
2: Kas tur mīt visvairāk?
0: Ērces. Ļoti daudz ērces, bet ne tikai. Protams, kad ir arī daudz citi elementi, bet nu, sanāca, jā, ļoti daudz tieši par to meža zonu.
2: Šeit Iļģu ciemā arī var kaut ko ieraudzīt tādu pārsteidzošu un pēc tam ietvert gleznā?
0: Nu, vētras. Viennozīmīgi vētras, kad īpaši te no augšas skatoties no sastā stāva, kā koku galotnes ārdās un patiesībā arī putni. Es pirms tam nekad nebiju redzējis pietuvināt putnu vēderus lidojumā un

0: Viņa nāk arī un uz palodzēm sēž un skatās, un tā, ka beigās tu vari caur to stiklu viņam skatīties virsū 3 cm attālumā un vienkārši pētīt gan acis, zīlīti, gan visi viņi nelaižās projām. Un tad tas ir patiesībā ļoti unikāli, kad var tik lielā pietuvinājumā pētīt arī putnus šeit. Jo visādi bārnas nāk, svīras ir arī ļoti daudz. Viena vēl uzvija ligzdu augšā tieši virs logu, un tad viņa te dzīvojās.
1: Pievērš uzmanību darbnīcā esošajai kārtībai un dažādajām darba zonām. Cik tas svarīgi?
0: Kārtība man noteikti ir svarīga, kad es uzsāku lietas, bet tad, kad notiek darba process, tās arī varbūt 15 minūtes, kad vienkārši viss ir uzrakts. Nu, kad es kaut ko meklēju, tur vienkārši mantas iet pa gaisu tajā darba procesā, bet pašā sākumā un beigās man ir svarīga kārtība. Jā. Nu, principā man arī ir ievākti ļoti daudz dažādu izmēru audekli, un tā doma šajā gadā man bija, kad es viņus visus arī realizēju. Jo katram audeklam kādam ir bijusi ideja, kādam nav bijusi, bet viņi visu laiku ir tā kā atlikti. Un tagad man ir, kad es gribu ņemt vienu pēc otra un glaznot, vienkārši skatīties. Varbūt viņi pat nav savstarpēji idejiski savienojami, bet tā nav problēma. Tas vairāk par procesu, kad gribētos realizēt visu, kas līdz šim ir uzkrājies. Bet arī tajā pat laikā es saprotu, ka bieži vien, kad tu sāc strādāt, doma pavirzās uz priekšu un mainās. Un varbūt tā iepriekšējā vecā ideja pat vairs nav aktuāla. Tādēļ tas ir tik ļoti neparedzami, ka es nezinu, kā būs. Tu vienā mirklī neesi pats noteicējis, kad tas darbs tevi virza un ievieš absolūtākās korekcijas, varbūt pat pilnīgi pretējo, ko tu esi iepriekš domājis, un tas ir tajā mirklī labāk.
1: Tā kā Ievas izstādēs sastopami arī telniecības un objektu elementi, dažkārt akmeņi pārtop dzīvniekos, pievērš uzmanību darbnīcā sakrautajai akmeņu kaudzei.
0: Kāds ir bijis, ka tu aizbrauc pie draugiem, un tad viņiem ir lauks, un tad pēkšņi tu ieraugi, kad ir kāda pateicīga forma, jā, kādam, nezinu, dzīvniekam, elementam, jebkam. Un tad tā arī sāk veidoties tā kolekcija. Bet tagad jau viņi kādu laiku stāvējuši, un es neatceros visiem, kas bija katrs. Bet, nu jā, viņi gaida savu zvaigžņu stundu.
1: Kamēr akmeņi gaida savu zvaigžņu stundu, taureņi no taureņu tramvaja, kas Baltijā naktī devās Rīgas ielās, izlidojuši un daži apskatāmi darbnīcā. Ieva kopā ar māsu Haneli Zani piepildīja tramvaju ar taureņiem, kokoniem un floru.
0: Un tad mēs arī eksperimentējām ar jauniem materiāliem, bet šie te trīs taureņi, kopā viņi bija 38, un bija drusciņi vienā mirklī tāda konvejera sajūta, tad, kad jau ir uz to izstrādi. Jo es esmu pieredusi, ka man ir viens darbs, un tas ir tāds unikāls, tā viena tēma, bet uz tiem tauriņiem, tad, kad tu griez ārā finiera formu, un katram tam tauriņam ir gan augša, gan apakša, tad tur jau tas viss pāriet tādā ārprātā, bet arī tajāpat laikā ir iespēja izveikt tās variācijas vienkārši neskaitāmas, kas arī ir vērtīgi. Un tad, kad es taisīju tikai tos korpusus, pirms bija pielikti tie spārni, tad sanāca, ka es to darīju ārā, un tad nāca garām gājēji, un tad viņi daži apstājās un prasa, kādas čībiņas es tur taisu. Nu, kad ir tāds pazolis, ļoti daudz pazolis, un tieši ar ko es nodarbojos.
1: Ieva nevairās no dažādiem eksperimentiem un jaunu materiālu izmēģināšanas, taču glezniecība ir viņas galvenais medijs.
0: Nu, man jau liekas, ka tad, kad glezno, tā informācija, ko tu ieaud iekšā gleznošanas procesā, tas, par ko tu domā un uz ko tu ej, tas nolasās. Kaut arī tas ir krāsas laukums,

0: vai arī pilnīgākā abstrakcija. Ja tu esi bijis tīrs savā domā un tikai to līdzis iekšā, tad tas arī citiem nolasās. Jā, tas ir kā lasīt grāmatu. Manuprāt, skatīties gleznu, tas ir kā lasīt grāmatu.
1: Tā mēs varam skatoties, redzēt, kas ar Ievu ir noticis.
0: Jā, kaut kādā ziņā sanāk, ka tie gleznojumi, kā tādi atskati, kā kaut kāda laika posma, dienas grāmata.
2: Tā atzīst māksliniece Ieva Putniņa, 2025. gada pirmā Vijas Celmiņas fonda stipendijas laureāte vizuālajā mākslā.
3: Un par šo sarunu ar Ievu Putniņu paldies manai kolēģei Laimai Slavai. Pašlaik zināms, ka Vijas Celmiņas stipendija tiks pasniegta vēl 8 reizes. Bet redzījums kultūras runda ar to arī to es izskaņai. Šodien tā komandā bija producents Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pieskaņu pults Tomas Šapeiko un studijā šeit Māra Rozenberga. Tiksimies arī rīt, kad savukārt pievērsīsimies fotogrāfijai kā stāstniekam un runāsim par fotogrāmatu un tās īpašo vietu izdevēja darbības žanrā un fotogrāfu Vinitas Vilcānas Krilovas un Georga Avetisjana sadarbību, izdodot fotogrāmatu Brīvības meklējumi, otrā daļa, kas veltīta Džeimsam Krogzemim un Vinitas attiecībām ar viņu un viņa mantojumu. Bet vēl pievēršam uzmanību, ka šodien ir paziņota Latvijas sabiedriskā medija gada balvas kultūrā kilograms kultūras rudens finālisti. Tur skatītāji un klausītāji vērtēja oriģinālākos un kvalitatīvākos darbus veselās 11 kategorijās, fināla balsojumam izvirsot vienu kultūras notikumu katrā no tām un kategorijā mūzika par uzvarētāju kļuvis koncerts stāsts maestro Raimondam Paulam 90, kas notika 29. maijā Rīgas kongresnamā. Piebildīšu, ka to joprojām varat noskatīties arī sabiedriskā mediju videokrātuvītē Replay LV un ar Raimondu Paula mūziku arī no jums atvadāmies.

0: Kultūras Rondo. Kamerorķestris Sinfonieta Rīga aicina uz 21. sezonas atklāšanu un diriģenta Olari Eltsa inaugurācijas koncertu. Programmā Ludviga van Beethovena 5. simfonija un šī gada jubilāra Pētera Vaska koncerts vijolei un orķestrim Tālā gaisma. Soliste izcilā somu vijolniece Elīna Vehele. Tiekamies 2. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
1: Krievijas informācijas tehnoloģiju uzņēmums ir iefiltrējies Eiropas tiesību sargājošajās iestādēs. Šī ASV Tieslietu departamenta publiskotā informācija izraisījusi globālu skandālu. Uzņēmuma izstrādāto rīku izmanto policija un drošības dienesti tostarp Latvijā. Raidījumā pusdiena situāciju skaidrosim plašāk. 3 mēnešu laikā kopš piemērota samazinātā PVN likme pamata pārtikas produktiem, tirgotāji to cenās atspoguļojuši godprātīgi. Tā vērtē amatpersonas, tikmēr pircējiem par to ir atšķirīgi viedokļi. Un Ukraina ar dronu palīdzību sākusi piegādāt pārtiku Krievijas ilgstoši okupēto Olešku iedzīvotājiem, kuru situācija tiek vērtēta kā katastrofāla. Par to visu plašāk jau tūdaļ raidījumā pusdiena.
0: Pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 12. studijā Ķercauzāns. Samazinātas pievienotās vērtības nodokļa likmes ietekmē 4 pārtikas pamatproduktu grupās cenas vidēji samazinājušās par 10,18%, pārsniedzot sākotnēji noteikto 7,4% mērķi. Tā šodien paziņoja ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības, komentējot pirmo 3 mēnešu rezultātus. Ekonomikas ministrijas valsts sektāra vietnieks Jānis Salmiņš norādīja, ka salīdzinot preču pamatcenas 1. jūnijā un 1. septembrī, maizes pamatcena samazinājusies par 9%, maiputenu gaļas par gandrīz 9%, piena par gandrīz 11%, olu par 12%. Aprēķina veikta pēc centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošajiem tirgotāju elektronisko darījumu transakciju datiem, ko iesniedz 3 lielākie mazumtirdzniecības tīkli Rimi, Maxim un Lidl. Piketā pie valdības mājas pēc 3 stundām pulcēsies mediķi, kas prasa lielāko atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Mediķi arotbiedrība norāda, ka bez papildu finansējuma sekas būs vēl lielāks darbinieku trūkums, samazināsies pacientiem pieejamie pakalpojumi un būs pacienti, kuri tā arī nesagaidīs palīdzību. Balsu nodošana Saeimas vēlēšanās vakar sākusies bez būtiskiem incidentiem, bet vēlētāju aktivitāte bija nedaudz augstāka par gaidīto, tā informē Centrālās vēlēšanu komisijas priekšstādātais Māris Zviedrs. Viņš ir pārliecināts, ka liela aktivitāte liecina par veiksmīgu sabiedrības informēšanu par iespēju balsi glabāšanā nodot jau pirms vēlēšanu dienas. Pirmajā dienā savas balsis nodavušas glabāšanā gandrīz 26 tūkstoši, jeb 1,67% balsstiesīgo vēlētāju. To līdz šodienas 11. arī varēja izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirknī. Bet jauniešu izmēģinājuma Saeimas vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 26 tūkstoši jauniešu, jeb vairāk nekā 58% no mērķu grupas, tā informē biedrība Eiropas kustība Latvijā. Signāla vēlēšanās visaktīvākie balsotāji bijuši Vidzemē. Rezultāts paziņos 3. oktobrī pēc 15. Saeimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušā mēnesī Tallinā, par kuru tur aizdomās 3 Latvijas pilsoņus, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumā sarīkot sabotāžu, tā šodien pavēstīja Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals. Viņš norādīja, ka šādu secinājumu drošības policija izdarīja pēc rūpīgas savākto ziņu izvērtēšanas. Igaunijas premjers uzsver, ka šis sabotāžas akts ir daļa no plašākas Krievijas kampaņas Eiropā, kuras mērķis ir iebiedēt un piespiest samazināt atbalstu Ukrainai. Jebkurš Krievijas spēlētājs Nacionālajā hokeja līgā ir reklāma agresoru valsts izvērstajam karam Ukrainā, tā uzskata viens no visu laiku labākajiem hokeja vārdsargiem pasaulē.

0: Krievija izvērš savu imperialistisko karu pret Ukrainu, nogalina cilvēkus un pastrādā šausminošus noziegumus. Ik katrs Krievijas pilsonis un krievu hokejists NHL pārstāv šos noziegumus un karu. Jau 4 gadus nenoguris atkārtoju. Katram krievu NHL spēlētājam vajadzētu būt iespējai publiski vērsties pret savas valsts izvērsto imperialistisko karu Ukrainā.
1: Un piebildīšu, ka ekskluzīva intervija ar Dominiku Hašeku pieejama portālā LSM.lv. Turpat arī ir paziņot Latvijas sabiedriskā mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras rudens finālisti. Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm. Šodien Latvijā vietām īslaicīga līņā 13-18 grādi. Kā turpmāk stāsta Toms Bricis?
2: Trešdien laiks Latvijā vēl būs lielākoties mākoņiens, tāpēc nakts būs silta, minimālā temperatūra 9-14 grādu robežās, bet dienā gaiss iesils līdz 15-18 grādiem. Vietām Kurzemē un Vidzemē var pavisam nedaudz uzlīt. Nedēļas otrajā pusē laiks būs pārsvarā saulains, pēcpusdienās temperatūra sasniegs 16-20 grādus, vietām pat 21 grādu, bet naktis līdz ar skaidrām debesīm atkal kļūs mazliet dzestrākas. 6-11 grādi, brīvdienu naktīs vietām valsts austrumos līdz 4 grādiem, un naktīs un no rītiem atkal biežāk veidosies migla.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par otrdienā 29. septembrī svarīgo. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Globālu skandālu izraisījusi ASV Tieslietu departamenta publiskotā informācija, ka Krievijas IT uzņēmums ir iefiltrējies Eiropas tiesībsargājošajās iestādēs. Uzņēmuma izstrādāto rīku izmanto policija un drošības dienesti to starp Latvijā. Uzņēmums publiski norādījis, ka ir neatkarīga ASV kompānija, taču ASV prokuratūras apsūdzībā norādīts, ka uzņēmuma faktiski kontrolē Krievijas pilsoņu. Un par to vairāk zina stāstīt kolēģe dezinformācijas pētniece Aneta Bērskalna. Sveika, Aneta!
4: Sveiki! Tātad, kā teikts, ASV prokuratūras paziņojumā, Oxygen Forensics ir reģistrēts Virģīnijas štatā un uzdevies par neatkarīgu ASV uzņēmumu, kura programmatūra ir izstrādāta ASV. Taču prokuratūra norāda, ka patiesībā uzņēmums piedar un to kontrolē 5 Krievijas pilsoņi ar Kiprā reģistrētas holdinga kompānijas starpniecību, bet programmatūra tiek izstrādāta un uzturēta Krievijā. Saistībā ar šo ASV ir izvirzījusi krimināla apsūdzības divām personām, ASV pilsonim un uzņēmuma izpilddirektoram Lee Raiberam, kā arī Krievijas pilsonam Olegam Davidovam. Un Davidovs tika aizturēts Hītrovs lidostā Londonā un pašlaik gaida izdošanu ASV. ASV prokuratūras paziņojumā nav teikts, ka būtu atrasts, piemēram, kāds ļaunprātīgs skots, vai ka uzņēmums būtu nesankcionēti piekļuvis klientu datiem. Pašlaik galvenās apsūdzības ir celtas par Krievijas īpašnieku un uzņēmumu faktiskās kontrolas slēpšanu. Tomēr ir jāņem vērā, ka šajā paziņojumā arī norādīts, ka programmatūras izstrādātāji strādāja Krievijā, un tur to ar citu produktu nosaukumiem pārdeva vietējiem klientiem. Un, kā ir norādīts šajos dokumentos, klientu vidū bija Krievijas federālais drošības dienests, jeb FSB, Krievijas izmeklēšanas komiteja un Krievijas iekšlietu ministrija. Nu, tātad nopietnas apsūdzības.
3: Jā, un kurās valstīs tas ir atspoguļojies un pamanīts?
4: Tātad ir norādīts, ka vairāku valstu policijas tātad ir iegādājušās šo rīku un akreditējušas gan Vācijā, Spānijā, Itālijā un Polijā, kā arī Latvijā. Lielākoties pašreiz var novērot, ka par šo skandālu vairāk tiek runāts tieši mediju vidē un tie komentāri no valsts tiesību sargājošajām iestādēm un drošības iestādēm ir ļoti skopi pagaidām. Bet, ja mēs runājam par to, arī kā šo rīku tad, konkrēti izmanto, tostarp arī Latvijā, tad, principā tā ir digitālās izmeklēšanas programma, ko izmanto, lai iegūtu, atšifrētu un analizētu informāciju no dažādām elektroniskajām ierīcēm un mākoņu pakalpojumiem, jeb interneta vidē glabātiem datiem. Un tas spēja iegūt datus tātad no visdažādākajām mobilajām ierīcēm, SIM kartēm, droniem, vietpulksteņiem un, piemēram, arī atmiņas kartēm. Tāpat šis rīks ļauj piekļūt informācijai,

0: kas glabājas tātad mākoņu pakalpojumos un saziņas lietotnēs, piemēram, WhatsAppā, Telegramā, Google Drivā un tam līdzīgās vietās. Un ar tā palīdzību iespējams piekļūt arī aizsargātiem datiem, tostarp apējot ekrāna bloķēšanu un piekļūstot šifrētām failu rezerves kopijām. Un Rīks var arī iegūt iepriekš izdzēstus failus un informāciju par ierīces atrašanās vietu. Tātad šis Rīks ir patiešām ārkārtīgi jaudīgs un to izmanto ļoti plaši daudz viet Eiropā. Jā.
1: Jā, paldies, Anete, tev par šo informāciju. Un, kā jau Anete minēja, tad šī Krievijas pilsoņu pārvaldītā IT uzņēmuma programmatūra izmanto arī mūsu valsts tiesību sargājošajās iestādēs, un vismaz par to liecina publiski pieejama informācija. Pērn pavasara beigās Valsts policijas un Valsts policijas koledža tās vajadzībām izsludināts atklātais iepirkums uz konkrētās programmatūras licenšu atjauninājumu, un kopējā iepirkuma summa pārsniedz 61 000 eiro un 3 programmatūra atjauninājums konkrēti Oxygen Forensic licenšu atjauninājumam bija paredzēti teju 23 000 eiro. Un par to, cik plaši šis uzņēmums ir saistīts ar Latvijas skaidroju Mihails Nikulkins. Sveiks, Mihail, ko tev ir izdevies uzzināt?
2: Sveika, Dace, jā. Sākšu ar to, ka līdz šim, diemžēl, man nav izdevies saņemt komentāru par šo situāciju ne no vienas no Latvijas tiesību sargajošām iestādēm. Es versos gan valsts policijā, gan valsts drošības dienestā, gan satversmes aizsardzības birojā, gan arī iekšlietu ministrijā. Taču Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības man ir apstiprinājis, ka šī informācija ir nonākusi līdz valsts drošības dienestam, situācija tika pārrunāta ar tā priekšnieku Normundu Mežvietu, un dienests pašlaik veic pārbaudi par to, kurās no iekšlietu struktūrām varētu būt izmantota šī programmatūra, stāsta Latkovskis.
3: Šī informācija tiek pārbaudīta arī iekšlietu struktūrās, vai tā atbilst patiesībai. Ja tā atbilst patiesībai, tad šīs programmatūras lietošana ir jāapstādina tūlīt un tagad Latvijā. Viņa nedrīkst lietot. Informācija jāsaņem arī no mūsu partneriem Amerikas Savienotajās valstīs, jo viņi ir tie, kas veic šo izmeklēšanu, bet tas, ka mēs redzam, ka arī Eiropas Savienība daudzos projektos ir iesaistījuši šo uzņēmumu, nu, tas ir bēdīgi apzināties, ka Eiropas Savienības līmenī nav bijis pietiekamas informācijas par patiesiem labumu guvējiem, par īpašniekiem un kādēļ šāda programmatūra ir izstrādāta.
2: Rītdien ir ieplānota arī Nacionālās drošības komisijas sēde. Oficiāli tās darba kārtībā jautājums par šo situāciju nav ietverts, taču šajās sēdēs vienmēr pārrunā ar drošību saistītas aktualitātes. Vai rītdien sekos arī kāds ziņojums no valsts drošības dienas, nav zināms. Bet runājot par iespējamiem riskiem saistībā ar to, ka Latvijas drošības iestādes bija izmantojuši Oxygen Forensics programmatūru, un galvenais no tiem ir informācijas noplūde un nonākšana Krievijas izlūkdienestu rīcībā. Taču kiberspeciālisti tiem ir jāskatās dziļāk, jo tikpat labi caur šādu programmatūru varētu būt mēģinājumi tikt pie citām slēgtām, slepenām iekšlietu struktūru un drošības dienestu programmatūrām, uzsver Latkovskis. Atgādināšu arī, ka Oxygen Forensics sevi pozicionēja ASV valdībai kā neatkarīgu ASV bazētu uzņēmumu, taču patiesībā 5 Krievijas valsts piederīgie uzņēmumi pārvaldīja un kontrolēja caur holdinga kompāniju, kas atradās Kiprā. Kipra jau ilgstoši ir bēdīgi slavena ar to, ka tajā var iegādāties ne tikai tā dēvētās zelta vīzas un termiņu uzturēšanas atļaujas, bet arī pilsonību. Tāpēc, slēdzot līgumus ar tur bazētiem uzņēmumiem, vienmēr ir jāvērš pastiprināto uzmanību iespējamiem riskiem, stāstā Ainārs Latkovskis.
3: Krievijas ēnu melnā biznesa pārstāvji un neredz bieži vien kriminālās aprandes ir ļoti cieši saistītas ar drošības dienestiem. Tas jau bija PSRS laikā un kur vēl izteiktāk tagad Krievijas agresīvajā periodā. Tā kā šis arī ir, protams, sarkanais karoks, uz kur būtu bijis jāskatās Eiropas kopienas pārstāvjiem, kuri atļāva piedalīties dažādākos Eiropas konkursos.
2: Pieminēšu arī, ka digitālo tiesību aizstāvības organizācijā Access Now uzsver pilsoniskās sabiedrības organizācijas gadiem ilgi ir brīdinājušas par Oxygen Forensics īpašnieku saistību ar Krieviju, un tagad to apstiprinājusi arī ASV tiesvedība.
1: Jā, paldies, Mihail. Noteikti raidījumā pēcpusdienu turpināsim arī skaidrot šo saistību ar Latviju. Bet par citiem notikumiem, līdz ar samazināto PVN likmi pārtikai, cenas pamatproduktiem veikalos ir samazinājušās par 10%, kas ir nedaudz vairāk par prognozēto. Lielākais cenas kritums vērojams tieši olām un pienam. Tā ir secinājusi ekonomikas ministrija, kas šodien prezentēja pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN.

0: ietekmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. To uzklausīja arī Sintija Ambote. Sveiks, Sintija. Ko tu vari teikt, kāda ir ietekme uz cenām, ko rāda jaunākie dati?
1: Jā, tātad pārtikas pamatproduktiem PVN likme pat laban samazināt no 21% līdz 12% un salīdzinot konkrēto preču cenas 1. Jūnijā pret 1. Septembri monitoringa dati liecina, ka samazinājums šiem produktiem ir cenai 10,18%, kas pārsniedz iepriekš ekonomikas ministrijas prognozēto minimālo samazinājumu par 2,78%. Lielākais vidējais cenas kritums izveidojies pienam, tie ir 11%, savukārt mājputnu gaļas produktu grupā tas ir 9%, maizes produktu grupā arī 9%, bet olām 12%. Tāpat ietekme novērojama arī oficiālajā cenu statistikā, kas liecina, ka ir 2% samazinājums cenām kopumā visai pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupai, salīdzinot šī gada jūliju pret jūniju. Tikmēr Lietuvā šis samazinājums visai pārtikai un pārtikas cenām ir mazāks un Igaunijā ir neliels arī pieaugums. Un ekonomikas ministrija vērtē, ka šo atšķirību Latvijā no kaimiņvalstīm nosaka tieši PVN samazinājums. Lielākais iegums ministrijas ieskatā ir mājsaimniecībām ar zemākiem ienākumiem un ģimenēm ar bērniem, kur pārtika veido lielāku izdevumu daļu. Paklausāmies ekonomikas ministrijas pārstāvi Jāni Salmiņu.
2: Samazinājums ir, viņš pat ir lielāks nekā bija tieši šis pārneses mērķis, kam būtu bijis jākrīt cenām par 7%, tātad datos redzam gandrīz 10,2% samazinājums un pirms ieviešanas veicot aplēses arī, kas bija finanšu ministrijai, tātad ieguvums mājsaimniecībām kopā ir 31 miljonus, jā, tā kā tas ir no jūlija līdz jūlijam, tad viņš sadalītos pa gadiem, 15 miljoni ir šī gada efekts un 16,4 nākošajā, un nu, tad vidēji rēķinot uz vienu mājsaimniecību, tie būtu gandrīz 40 eiro mēnesī, kas tiek ietaupīts no šī samazinājuma.
1: Savukārt, patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicis arī 130 pārbaudes veikalos un secina, ka komersanti piemēro PVN likmi korekti. Centra vadītājs Zaiga Liepiņa norāda, ka veiktas arī iedzīvotāju aptaujas un 91% norādījis, ka atbalsts samazinātās PVN likmes pārtikai un aptaujāti arī minējuši nākamos soļus, proti cilvēki aicina samazināt šo nodokļa likmi arī sieram, biespienam, krējumam, kā arī eļļai, griķiem, rīsiem un citiem produktiem. Savukārt par uzraudzību vēl varam paklausīties Liepiņas teikto.
3: Intensīvāks pārbaudes bija pirmā mēnesī. Mēs redzējām arī pirmās divās nedēļās, ka bija viens vai otrs neprecīzi pārnests šis samazinājums. Strādājām ar tirgotājiem un tās kļūdas un neprecizitātes labojām. Arī iedzīvotāji mums ziņoja. Pēc tam arī tajā jūlija mēnesī nākamās divas nedēļas praktiski nebija neviena pārkāpuma un jau pēdējos divus mēnešus mēs redzam, ka tirgū viss ir ieviests atbilstoši. Nav iedzīvotāju ziņojumu par to, ka kaut kur netiek piemērots atbilstoši PVN, kur viss var secināt ir atbilstoši.
1: Minētie samazinātā PVN pārtikas grupas cena monitoringa dati, tātad ir no trīs lielākiem pārtikas mazumtirdzniecības ķēdēm Rimi, Maxim un Lidl Latvija un centrālās statistikas pārvaldes vadītāja vietniece Baiba Zukula vēl skaidroja, ka automatizēta datu ievākšana cena monitoringam pamatā ir no lielajām veikalu ķēdēm, jo mazāki veikali reģionos nevar šādus datus tehnoloģiski nodrošināt. Vienlaikus kopējā patēriņa cenu indeksā valstī tiek ņemti vērā arī mazie veikali un vēl jāatgādina, ka pilotu projektā samazinātā likme, PVN likme pārtikai būs spēkā līdz nākamā gada 30. jūnijam un šobrīd ekonomikas ministrijā sagatavots arī informatīvais ziņojums par šiem rezultātiem, ko šodien varētu skatīt jau arī valdības sēdē.
0: Paldies, Sintija. Tātad amatpersonas saka, ka nodokļu samazinājumu tirgotāji ir izmantojuši godprātīgi, bet vai to ir pamanījuši arī pircēji? To šodien kolēģa Venta Ilva Stūris vaicāja Rīgas ielās sastaptajiem cilvēkiem.
4: Samazinās? Jūs man sakiet, ka samazinās. Pārtikas cenas paaugstinās, variet neteikt. Tagad uz veikalu aizieti vēl dārgāk nekā agrāk.
5: Jā, es esmu pamanījis piena produktos, kā arī maizē. Ja es, nu, es teicu šobrīd, bet piena produktos noteikti maizēs nāc tik palēcinās.
6: Samazinās? Kur Latvijā? Da viss paliek lētāk mūsu valstī. Visa pārtika, visa lētākā. Tagad visā Eiropā pati lētākā partija, jo valdība ir stulba.
7: Var izjust, ka palielinās. Varbūt kaut kādām konkrētām precēm samazinās, bet tas ir tikai akciju periodos. Laikam jau tādām kā maize, piens, kaut kas tāds, tā kā katram veikalam ir savas akcijas katrā nedēļā, un tad sanāk jāskatās, jāsako līdz, kur izdevīgāk.
8: Pat lielāks varbūt ir palikusi, ir tādi sevis tur, kur es dzīvā. Teiksim, kaut kur olām, kaut kas desām tāpat. Maizē kādas ir tāds, viņas tur ir apmēram tas pats.
9: Nē, godīgi neizjūt. Katru mēnesi ir jārēķinās ar kaut kādu konkrētu summu ēdienam, un tā summa nekad nepaliek mazāka.
10: Īsti nē. Vairāk tieši, kad varbūt nedaudz pacēlušās tur uz saldumiem, varbūt vairāk, bet īsti uz ikdienas pārtikām neesmu pievērsis uzmanību.
11: Man grūti pateikt, tāpēc, ka mēs esam no Anglijas iebraukuši, tā kā mēs šeit tikai nedēļa esam, un cenas ir pasakainas, jā. Ieiet veikalā, jā, kad es salīdzinu, kā ir UK un kā šeit, jā, kad redz, jā, kad vēlētos, bet nav iespēja nopirkt, jā.
0: Tālūk, iedzīvotāji par cenām svarīgākajiem pārtikas produktiem. Bet cik pieejami ir pedagogi, kāda viņu profesionālā kvalifikācija un kā mums sokas ar jaunu pedagogu piesaisti? Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, kam uzmanība ir pievērsta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākajā ziņojumā, ar ko šodien Izglītības un zinātnes ministrija iepazīstināja plašāk, un par to sarunāsimies vairāk ar Valsts Izglītības attīstības aģentūras pedagogu profesionālā atbalsta departamenta direktori Ingu Upatnieci. Labdien!
12: Labdien!
0: Tikko ir publicēti jaunākie secinājumi. Kādi tie ir?
12: Jā, jaunajā ikgadējā mērījumā par izglītības sistēmu mēs redzam, ka kopumā mērījumi atbilst, teiksim, tā to, ko jau mēs esam runājuši arī lokālā līmenī, par to, ka skolotāju trūkums ir patiešām manāms, neiespildītās vakances, ir, teiksim, tā, netik vienmērīgi, bet tomēr kopumā dažādos novados saskaras dažādas pašvaldības ar dažādiem izaicinājumiem. Šajā arī skolotāju nodrošinājuma tādā jautājumā skolotāji arī noturībā, salīdzinoši ar citām valstīm, profesijā nav tik veiksmīgi, teiksim tā, jo izvēlas citas tādas darba gaitas. Bet vienlaikus, kas ir pozitīva daļa no skolotājiem, tomēr paliek izglītības sistēmā, tad kļūst par vadītājiem vai izglītības pārvaldēs uzsāk darbu, tā kā arī pensionējas, jo mums vecums savukārt skolotājiem arī ir gana liels, tā kā, tas tāds dažādi kā uz šo raudzītos. Un tad kopumā, jā, tad pētījums rāda savukārt pozitīvu tādu tendenci, ka salīdzinoši daudz cilvēku izvēlas šo pedagogu profesiju kā otro profesiju, tad dienāk skolā vēlāk vai arī pārkvalificējoties, un līdz ar to tas ir tāda iespēja sniegt tiešām tādu mērtiecīgu atbalstu šiem cilvēkiem, kuri ir izvēlējušies ienākt pedagoģijā ne pēc bakalaura, bet tad dzīves laikā vēlāk.
0: Jā, jūs pieminat skolotāju trūkumu, kas droši vien nav nekāds jaunums arī, bet ja mēs tā palūkojamies, cik būtisks tas ir un vai tas kļūst arvien lielāks vai tomēr ir kaut kāda uzlabojuma arī manāmi?
12: Jāskatās, šis pētījums šo skata salīdzinošā aspektā arī ar demogrāfijas izaicinājumiem, jo būtībā viena lieta ir, ka skolotāji novaco, skolotāji arī dodas prom no profesijas, tiešām pensionējoties. No otras puses arī demogrāfiskā situācija, tad redzam, ka arī bērnu skaits būtiski sāk samazināties. Līdz ar to viena lieta ir skaitliski dati, cita lieta ir tāda proporcionāls nodrošinājums kopumā. Tā kā es teiktu, ka nav tāda ļoti strauja kāda krituma, ja Latviju mēs skatāmies pēdējos gados. Vienlaikus, protams, mēs domājam, kā vēl izmantot mūsu pieejamos resursus liederīgi, lai ne tikai atbalstīt skolotājus ikdienas gaitās, bet arī palīdzētu pašvaldībām piesaistīt jaunus skolotājus, piemēram, no projekta, Eiropas Savienības fonda projekta. Plānojam paredzēt finansējumu tieši otrās kvalifikācijas ieguvēju. redzam, ka šāda interese Latvijā ir. Tad ne tikai kursi, nu, piemēram, par efektīvu mācību stundu, bet arī kursi, kas dod tiesības mācīt kādu no mācību priekšmetiem.
0: Jā, bieži jau ir arī tā, ka tomēr mēs piesaistam tos skolotājus skolā, bet viņi nepaliek ilgi skolā vai kaut kā

0: Tādā veidā tika pētīts arī šis jautājums, un kā šajā ziņā mēs izskatāmies, vai mums izdodas tiešām uz ilgu laiku piesaistīt tos cilvēkus, kuri nav bijuši skolotāji, bet izvēlas varbūt to kā otro profesiju.
1: Nu, tieši šādā aspektā es šobrīd, manuprāt, nē, nu, teiksim, kanalizējot par to, kādā veidā skolotāji ir ienākuši. Bet, protams, ka ienākot skolā nu, tā, vēlākā vecumā, nu, pirmkārt, tas ir apzinātāks lēmums, nu, ja tā ir nu, motivācija, tad pārkvalificēties. No otras puses, mēs šo redzēsim tiešām, nu, tādā, nu, skatoties, ne tikai šogad, bet arī uz priekšu, jo šobrīd mēs tiešām detalizēti analizējam skolotāju nu, datus dažādos griezumos, un ļoti labi, ka mums arī piemēram, izglītības zinātnes ministrijā datu zinātnieki ir ienākuši līdz ar monitoringu projektu. Tiešām šī datu gan kvantitāte, ko mēs spējam analizēt, un kvalitāte, kādā mēs to darām, uzlabojas, pilnveidojas un attīstās, un tie ir būtiski jautājumi, jā, par ko ir arī nākamajos gados mums jāskatās tālāk.
0: Jā, paldies katrā ziņā. Vēl daudz datu, kuri ir jāanalizē un jāizdara secinājumi un jādomā par to, kā tad situācija uzlabot. Paldies, saku Valsts izglītības attīstības aģentūras pedagogu profesionālā atbalsta departamenta direktorai Ingai Upatniecei. Bet Ukrainas bruņoties spēki ir veikuši viena no līdz šim plašākajām humanās palīdzības piegādēm Krievijas okupētajai Olešku pilsētai Hersonas apgabalā. Ar bezpilota lidaparātu palīdzību pilsētas iedzīvotājiem nogādātas vairākas tonnas pārtikas produktu un pilsētā, ko Krievijas spēki Ukrainā ir okupējuši jau kopš pirmajām pilna mēroga iebrukuma dienām, pēdējā laikā tiek raksturota kā kritiska, un pārtikas piegādes tur nav bijušas iespējams jau kopš pavasara, bet vairāk par jaunāko Ukrainas bruņoto spēku operāciju gatavs izstāstīt Rustam Šukurovs. Sveiks, Rustam! Kā Ukrainas bruņotiem spēkiem ir izdevies īstenot šo palīdzības piegādi, kas ilgu laiku nav bijis iespējama, un cik daudz iedzīvotāju aizvien ir Oleškos?
2: Sveika, Dace! Par operāciju, kas tika īstenota izmantojot vairākus dronus, kļūst zināms aizvadītajā svētdienā. Un operācijas īstenošanā bija iesaistītas vairākas Ukrainas bruņoto spēku vienības, tostarp Nacionālas gvardes karavīri un jūras spēku kājinieki. Zināms, ka ar droniem pilsētas iedzīvotājiem tika nogādātas aptuveni 4 tonnas pārtikas produktu, un šīs pārtikas pakas, ja tā var teikt, tika izkaisītas 100 pilsētas vietās. Vienlaikus konkrētas operācijas norises datums netiek izpausts, jo, kā norādīja Hersonas apgabala kara administrācijā, Krievijas spēki mēģina traucēt palīdzības piegādi pilsētas iedzīvotājiem. Un tāpat tiek ziņots, ka Krievijas karavīri vēršas pret humanās palīdzības saņēmējiem. Paklausimies Hersona apgabala kara administrācijas vadītāja Aleksandra Prokudina teikto.
3: Ir saņemta informācija, ka Krievijas militāra personas aizturējušas vairākus cilvēkus, kuri bija ieradušies saņemt piegādāto pārtiku. Šos cilvēkus nežēlīgi piekāva un ieslodzīja pagrabā. Tāpat ir liecības par seksuālas vardarbības gadījumiem. Turklāt, kas ir vēl ciniskāk, Krievijas karavīri piesavinās vai pārdod pārtikas produktus, kas bija paredzēti bērniem, mazais sargātajiem, pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem.
2: Ukrainas varas iestādes lēš, ka pilsētā joprojām dzīvo aptuveni 2000 cilvēku, un viņu vidū arī 10 bērnu. Izdzīvošanas apstākļi Olešku iedzīvotājiem kļuva īpaši smagi pēc Kahovskas dambja uzspridzināšanas 2023. Gadā un tai sekojošajiem plūdiem. Un to rezultātā tika iznīcināti tūkstošiem mājokļu, aizprostotas akas un kanalizācijas sistēmas, bet pilsētā gāja bojās 100 cilvēku. Pēdējā laikā situācija Oļešku pilsētā arvien biežāk tiek raksturota kā humanitārā katastrofa, jo pilsēta ir faktiski izolēta no pārējās Ukrainas, bet Krievijas spēki neļauj izbraukt atlikušajiem iedzīvotājiem. Un šajā sakarā paklausīsimies brīvprātīgo palīdzības organizācijas Ļudannis pārstāvis Esteres Vratarevas teikto.
4: 4 mēneši miestu znahodīca v povņi, totāļņi.
5: Pilsēta jau 4 mēnešus atrodas pilnīgā, tā teikt, mīnu un bezpilota lidaparātu blokādē. Varētu lietot vārdu kritiska, taču es nevaru teikt, ka humanitārā situācija ir kritiska, jo patiesībā tā vairs nav uzskatāma par humanitāru situāciju.

0: Tas ir kaut kas daudz smagāks. Tas ir 9. Elles loks.
1: Piebildīšu, ka Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha nesen aicinājis starptautiskās organizācijas panākt humānās palīdzības pieejamību Oļešku pilsētas iedzīvotājiem un nodrošināt viņu evakuāciju. Pēc Sibihas teiktā, Krievija apzināti izraisa humanitāro katastrofu okupētajā Hersonas apgabala daļā, bloķējot humānās palīdzības piegādi un neļaujot civiliedzīvotājiem pamest okupētās teritorijas.
2: Jā, paldies Rustam, tik tālu par situāciju Oleškos, bet šobrīd gan no jums atvadās raidījums pusdienu. To veidojām mēs, Dāca Pēkšēna un Ilze Agīnta, kā arī Huldis Grīnbergs un Toms Šupeiko. Atgādināšu, ka pārraidi var noklausīties vēlreiz un arī dalīties ar to ar citiem, meklējot pusdienu Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk arī raidījumu atkārtojumā.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Nu jau un noslēgumam tuvojas partiju sarakstu līderi iztaujāšana pirms vēlēšanām, kur kulminācija būs šajā nedēļas nogalē. Mēs esam jau iztaujājuši gandrīz visu partiju sarakstu līderus, atlikušas tikai pēdējās četras partijas. Ja skatās pēc tiem numuriem, kas ir izlozēts centrālajā vēlēšana komisijā. Šodien stundā pēc vieniem mūsu studijā būs Latvijas attīstībai pārstāvis Juris Pūce. Savukārt drīz pēc pusdiviem būs austošā saule Latvijai saraksta līderis Raivis Zeltīts. Klausītāji varēs arī uzdot savus jautājumus gan rakstiski, gan zvanot. Šajā pusstundā būs laiks arī brīvajam mikrofonam, bet vispirms skanēs raidījums nediplomātiskās pusdienas.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, cienījami radio klausītāji, šis ir nediplomātisko pusdienu raidījums un kopā ar jums esmu es Uģis Lībiec no Latvijas radio ziņdienest un šoreiz kopā ar mani Albīna Hlobņicka no Latvijas ārpolitikas institūta un portāla LSM. Laikā, kad kaimiņos esošajā agresoru valstī Krievijā gaisā virmo diskusijas par iespējamo mobilizāciju kara turpināšanai ar Ukrainu, mēs vēlētos ar jums aprunāties par to, kas noticis ar krievu algotņu grupējumu Wagner. Tas spēlē nozīmīgu lomu pirms kāda laika kara pirmajā daļā, bet šietam tagad ir pazudis no masu mediju pirmajām lapusēm. Interesanti, kur tas ir palicis un kādā kapacitātē militārais grupējums darbojas šobrīd.
3: Labdien arī no manis! 2023. Gada augustā uz ziemeļiem no Maskavas nogāzās privātā lidmašīna. Uz tās sklāja atradās Jevgenijs Prigožins, grupējuma Wagner vadītājs, un vairāki citi augsta ranga Wagner komandieri. Prigožina nāve notika tieši divus mēnešus pēc viena no pārsteidzošākajiem notikumiem mūsdienu Krievijas vēsturē. Viņa kaujinieki bija ieņēmuši militāros objektus Rostovā pie Donas un bija sākuši virzīties Maskavas virzienā.
2: Divus mēnešus vēlāk Prigožins bija miris, un daudz toreiz teica, ka iznākums ir visai likumsakarīgs. Kremlis vienkārši necieš un nepieļauj nekādu apdraudējumu savām pozīcijām. Tāpat pamazām no ziņām pazud arī Wagner. Tāpēc varētu šķist, ka ar to viss ir beidzies. Nu, taču tā pilnīgi noteikti nav, jo arī trīs gadus vēlāk Krievijas karavīri un bijušie Wagner kaujinieki joprojām darbojas Āfrikā.
3: Bet atklās jautājums paliek, kur tad īsti palika Wagner? Atbilde ir interesantāka par vienkāršu stāstu par to, ka grupējums kaut kādā veidā izdzīvoja. Patiesībā Krievijas valsts lielu daļu šīs sistēmas vienkārši pārņēma savā kontrolē.
2: Wagner ir vienmēr bijusi salīdzinoši, dīvaina organizācija. Mēs to bijām pieraduši dēvēt par privātu militāru kompāniju vai uzskatīt Wagneriešus vienkārši par algotņiem, bet tas nekad nav bijis gluži privāts uzņēmums tādā nozīmē, kā mēs, piemēram, šo vārdu saprotam. Wagner bija cieši saistīts ar Krievijas valstīm. Tas darbojās valstīs, kurās Maskavai bija strateģiskās intereses un arī baudīja Krievijas militāro un diplomātisko atbalstu.
3: Un tieši šī neskaidrība.

0: Skaidrā robeža starp privātu uzņēmumu un valsts instrumentu bija ļoti noderīga, jo ļāva Krievijai projicēt militāru spēku ārvalstīs, oficiāli nesūtot tur regulāro Krievijas armiju. Turklāt Wagner nepiedāvāja tikai karavīrus. Šo pieju var raksturot kā sava veida militāri komerciālu modeli – drošības pakalpojumi, apmaiņā pret naudu, politisko pieeju vai ekonomiskām iespējām.
1: Taču Prigožins ļoti uzskatām parādīja šī modeļa lielāko problēmu. Kremlis bija pieļāvis organizāciju, kurā ir sava armija, sava nauda, savi komandieri un savs starptautiskais tīkls. Un gal galā šīs organizācijas vadītājs vienā brīdī sacēlās pret sistēmu. Nu, šeit gan jāatzīst, ka pēc 2023. Gada Maskava sāka šo sistēmu pārņemt daudz tiešākā kontrolē. Un tieši te arī parādās Afrika Korps, jeb Āfrikas korpus.
0: Tajā nonāca arī bijušie Wagner kaujinieki. Taču atšķirībā no vecā Wagner, jaunā struktūra ir daudz tiešāk saistīta ar Krievijas valsti. Principā, dati liecina, ka organizācija Āfrikas korpus ir pāraugusi no Krievijas militārā izlūkdienesta GRU, un tajā darbojas gan Krievijas valsts struktūru personāls, gan bijušie Wagner kaujinieki, gan cilvēki no citām Krievijas militārajām kompānijām. Tāpēc, vienkāršoti gribētos teikt, Wagner nepazuda. Liela daļa tā ārvalstu infrastruktūras tika nacionalizēta, un vislabāk to var redzēt Mali.
1: Wagner Malī ieradās 2021. Gada beigās, laikā, kad valsts militārā valdība cīnējās ar vairākiem bruņotiem grupējumiem un vienlaikus strauji pasliktinājās attiecības ar tradicionālo drošības partneri Franciju. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, Malī valdība par Wagner pakalpojumiem toreiz bija gatava maksāt aptuveni 10 miljonus ASV dolāru mēnesī.
0: Wagner apmācīja Malī karavīrus un kopā ar tiem piedalījās kaujas operācijās. Ar Krievijas atbalstu Mali spēkiem 2023. Gadā izdevās atgūt arī Kidalas pilsētu, vienu no svarīgākajiem ziemeļu separātistu atbalsta punktiem. Tad, 2025. Gada jūnijā, Wagner paziņoja, ka tā misija Mali ir beigusies. Varētu domāt, ka Krievi devās prom, taču realitāte ir pavisam citāda.
1: Mali valdībai tas nozīmē karavīrus, apmācību, ekipējumu, kaujas atbalstu un politisku partneri, kas sadarbībai neizvirza tādus pašus demokrātijas un pārvaldības nosacījumus kā Rietumvalsts. Tomēr tas nenozīmē, ka Krievija būtu atrisinājusi Mali drošības problēmas. Bruņotie grupēm joprojām spēja īstenot liels uzbrukums un vardarbības Sahels reģionā turpinās.
0: Centrālā Afrikas Republikā Krievijas modelis izskatās nedaudz citādi. 2017. Gadā Krievija sākotnēji nosūtīja aptuveni 175 instruktorus, taču vēlāk kontingents ievērojami pieauga. Krievijas personāls vairs nenodarbojās tikai ar armijas apmācību. Tas piedalījās arī operācijas pret nemierniekiem un kļuva iesaistīts prezidenta apsardzē un konsultēšanā. Paralēli ar Wagner saistīti uzņēmumi darbojas kalnrūpniecībā un citās komerciālajās aktivitātēs.
1: Tātad atkal valdība saņem ieročus, apmācību un kaujas spēkus, bet pats svarīgākais iespējams ir režīma aizsardzība. Savukārt Krievija pretī iegūst ļoti ciešu pieeju valsts politiskajai un drošības elitei, un tas jau ir daudz vairāk nekā vienkārši algotņu nolīkšana.
0: Bet Lībijā situācija atkal ir citāda. Wagner tur atbalstīja Halīfas Haftara spēkus, un ap 2020. Gadu tā klātbūtne tika laista aptuveni 2000 cilvēku apmērā. Paskatoties kartē, Lībija atrodas Vidusjūras dienvidu krastā, bet tieši zem tā sākas Sāheles reģions. Tas nozīmē, ka reģions var kalpot kā logistikas tilts starp Krievijas operācijām dziļāk Āfrikā. Tāpēc Lībija nav tikai viena valsts, kurā atrodas Krievijas spēki. Tā potenciāli palīdz savienot pārējās operācijas. Un šī nozīme ir pieaugusi arī pēc Asada režīma krišanas Sīrijā, kas radīja jautājumus par Krievijas tradicionālo militāro bāžu nākotni šajā valstī.
1: Nigērā un Burkina Faso Krievijas kontingents ir ievērojami mazāks, taču mazs kontingents nenozīmē mazu politisko nozīmi. Nigēra ir spilgts piemērs. Nu, pirms 2023. Gada apvērsuma valstī atradās vairāk nekā 1000 ASV militāru personu un amerikāņiem svarīga dronu bāze. Pēc apvērsuma attiecības ar Vašingtonu sabruka. Nigēra pieprasīja amerikāņu spēku aiziešanu, un pēc tam valstī ieradās Krievijas personāls.
0: Tas parāda vienu svarīgu Maskavas pieejas elementu. Krievijai nav obligāti jākonkurē ar ASV vai Franciju. Tā var izmantot brīdi, kad kādas valsts attiecības ar iepriekšējo rietumu partneri sabrūk un, tā teikt, piedāvāt alternatīvu. Līdzīgu politisko virzienu var redzēt arī Burkina Faso. Tāpēc pat daži simti Krievijas

0: Karavīru var dot ievērojumu ietekmi, ja viņi apmāca armiju un veido attiecības ar cilvēkiem, kuri kontrolē valsti.
1: Visbeidzot ir Sudāna, kur šajā stāstā savienojas ekonomika un arī geogrāfija. Ar Wagner saistīti uzņēmumi iesaistījās Sudānas zelta ieguves sektorā, kamēr Krievijas pārstāvi veidoja attiecības ar valsts militārajām un drošības struktūrām. Vienlaikus Maskava gadiem ir centusies panākt pieeju jūras spēku objektam Sudānas piekrastē pie Sarkanās jūras. Un, lai uzzinātu vairāk par Wagner grupas darbībām, mēs uzrunājām profesoru dr. Andreasu Heinemanu Grūderu, vadošo pētnieku Bonas starptautiskajā konfliktu izpētes centrā Vācijā.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: The remnants of the Wagner group, they are mostly in Africa, in Libya and Mali.
4: Wagnera grupas atliekas pārsvarā atrodas Āfrikā, Lībijā, Mali, Burkina Faso, Nigērijā un Nigērā, bet arī Centrālā Āfrikas Republikā un Sudānā. Iespējams arī Ganā, Togo un Zimbabvē. Pašlaik viņi galvenokārt darbojas Mali, Burkina Faso un Nigērā. Tādējādi viņi aizpildīja agrākās Francijas klātbūtnes atstāto robu. Viņi palīdzēja militārajiem pučistiem nākt pie varas. Viņi tos apmācīja. Viņi nodrošina izlūkdatus. Viņi cīnās pret tā dēvētajiem nemierniekiem šajās valstīs. Viņi piegādā arī militāro aprīkojumu. Viņi nodod Ukrainas dronu kara pieredzi šiem Āfrikas partneriem, kā arī izliekas, kas sniedz humāno palīdzību vai, piemēram, atbrīvo ķīlniekus. Patiesībā viņi iegūst resursus pašu ienākumu gūšanai, jo īpaši zeltu, litiju un citus retos materiālus, piemēram, urānu. Protams, kopā ar citiem neregulārajiem bruņotajiem formējumiem viņi cīnījās un joprojām cīnās Ukrainā. Bet vai viņi veic rekrutēšanu arī šeit, Eiropas Savienības valstīs? Viņiem ir dalībnieki no Vācijas, Serbijas, Čehijas un Slovākijas. Turcijas, Polijas, Kanādas, Moldovas un tā tālāk. Tātad viņi ir starptautiski. Bet cik lielā mērā viņi faktiski piedalās sabotāžas operācijās Vācijā vai Baltijas valstīs vēl nav zināms. Taču Berlīnē šobrīd norisinās augsta līmeņa tiesas prāva ar diviem aizdomās turētajiem, kuriem acīm redzami bija saikne ar Wagneru grupu. Publiski par to vēl nav daudz zināms, taču valsts prokurors ir pieprasījis mūža ieslodzījumu. Tātad tas ir nopietni. Acīm redzami ļoti nopietni. Tā nav tikai nenozīmīga sadarbība. Iespējams, ka stāsts ir par valsts nodevību. Man ir interesanti, kāds būs šīs tiesas prāvas iznākums, jo tā var atklāt, kā Wagnera vai bijušie Wagnera komandieri darbojas arī desanta operācijās, iespējams sadarbībā ar Krievijas militārās izlūkošanas dienestu GRU. Āfrikas korpus brīžiem pārņem veselas operācijas un Mali, Burkina Faso un Centrālā Āfrikas Republikas militāra personas jūtas atstumtas, kā viņi jau atrastos Krievijas pakļautībā. Un tāpēc viņiem reizēm radās domstarpības. Būtisks vājais punkts ir arī gaisa atbalsts. Viņiem ir helikopteri pāris valstīs, taču, protams, loģistikas ziņā viņi ir atkarīgi no Krievijas aizsardzības ministrijas, kas transportē bruņumašīnas, munīciju, tankus, helikopterus, un viņiem ir ļoti ierobežots skaits iznīcinātāju. Es zinu tikai par iznīcinātājiem, kurus satelīti pamanīja Mali, bet citādi es neesmu redzējis nevienu Āfrikas korpusa iznīcinātāju citās Āfrikas valstīs.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
1: Nu, un ko tad Krievija no tā visa iegūst? Šis, manuprāt, ir pats svarīgākais jautājums. Viņiem vajag algas, ieročus, transporta līdzekļus, degvielu, lidmašīnas, bāzes un loģistiku. Un kāpēc to visu darīt? Protams, politiskā ietekme. Ja Krievijas spēki palīdz valdībai saglabāt drošību vai pat palikt pie varas, Maskava iegūst ļoti ciešas attiecības ar šo valdību.
0: Otrs ir militārā pieeja. Lidlauki, ostas un loģistikas objekti ļauj Krievijai darboties ļoti tālu no savām robežām. Trešais ir ekonomiskās iespējas. Zelts, dimanti un citi dabas resursi atkārtoti parādās līdzās Krievijas drošības operācijām. Vēl viens iegūms ir diplomātiskā ietekme. Āfrikā ir 54 ANO dalībvalstis. Tāpēc attiecībām ar šīm valstīm ir diezgan liela nozīme arī plašākā starptautiskajā diplomātijā.
1: Un te mēs varam teikt vienu. Mēs nerunājam par simtiem tūkstošu Krievijas karavīru, kas okupētu Āfriku. Mēs runājam tikai par dažiem tūkstošiem cilvēki, kuri ir izvietoti rūpīgi izvēlētās valstīs. Taču šie daži tūkstoši var Maskavai nodrošināt attiecības ar prezidentu Pilim, armiju vadību, izlūkdienestiem, lidlaukiem, ostām, raktuvēm. Citiem vārdiem sakot,

0: Salīdzinoši neliels militārais spēks var veidot ievērojamu ģeopolitisku ietekmi.
1: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
0: Un deserta sadaļā mēs gribētu gan sev, gan klausītājiem uzdot jautājumu. Vai tikai Krievijai ir savs Wagner? Vai Wagner patiesībā ir kaut kas unikāls? Nu, laikam jau tomēr negluži.
2: Ilgi pirms Wagner bija Executive Outcomes. Dienvidāfrikā izveidota militārā kompānija, kuras kodolu veidoja bijušie Dienvidāfrikas bruņoto spēku karavīri. 90. gados tā karoja Angolā un Sierra Leonē. Un mēs nerunājam tikai par objektu apsardzi vai karavīru apmācīšanu. Executive Outcomes bija pieejams aptuveni 2000 bijušo Dienvidāfrikas militāru personu tīklus. Un uzņēmumu spēki piedalījās reālās kaujas operācijās.
0: Un tad ir Blackwater, iespējams slavenākā amerikāņu privātā militārā kompānija. Irākas kara laikā tās darbinieki ASV valdības līguma ietvaros apsargāja amerikāņu diplomātus un arī konvojus. Uzņēmums gan kļuva bēdīgi slavens pēc 2007. Gada notikumiem Nisūras laukumā Bagdādē, kur Blackwater darbinieki nogalināja 17 Irākas civiliedzīvotājus.
2: Un arī Turcija ir savas privātās militārās struktūras. Pazīstamākā ir Sadat, kas nodarbojas ar militārajām konsultācijām un apmācību, kuras darbība pētījumos un arī medijos tikusi saistīta ar plašāku Turcijas drošības politiku ārvalstīs. Savukārt Ķīna pēdējos gados ir attīstījusi privāto drošības uzņēmumu tīklu, kas palīdz aizsargāt Ķīnas uzņēmumus, infrastruktūru un darbiniekus ārvalstīs.
0: Tāpēc jautājums jau nav tikai, kurām valstīm ir savs Wagner. Varbūt interesantāks jautājums ir, cik liela daļa mūsdienu kara darbības patiesībā jau ir sen pārvietojusies ārpus tradicionālajām armijām, un cik rūpīgi mēs tām vispār sekojam. Ar šo jautājumu tad mēs arī noslēgsim šīsdienas raidījumu, lai jau nākamnedēļ runātu par ko citu interesantu. Uz sadzirdēšanos!
2: Visu labu!
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
3: Paldies raidījumu veidotājiem, bet mēs varam sākt brīvo mikrofonu.
4: Sakiet, kad beidzot noņems to saukto džinglu brīvo mikrofonam, nu tagad nu līdz apnikumam, viņš ir tik bezjēdzīgs.
3: Tāruņa numuru mūsu studijā ir 67222888 67225599. WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 256-0440. Mūsu mājaslapā arī var rakstīt ziņas raidījumam, kurš skan ēterā. Glorija raksta, tikko noklausījos jūs radio sižetu par Krievijas Wagner kaujas grupu, vispār labi, ka Prigožins apstājās, jo citādi pārāk ātri būtu Putins likvidēts un nebūtu iespēja reizi 80 gados tagad pavērot visu šo karu, tagad varēšu kā mūsu vecā paaudze saviem mazbērniem pastāstīt, ka biju pati tādu piedzīvojusi tos laikus, kad dzīvoja tāds diktators. Es gan nezinu, vai iespēja vērot karu ir tā labākā, daudz labāk ir, ja nav jāvēro nekāds karš, tā es domāju. Alisa raksta, priekšvēlēšanu raidījumos interesanti vērot, kā konkrēto partiju maskas ir kritušas un naids pret Latviju kā valsti, latviešiem latviešu valodu vairs nemaz netiek slēpts. Ja godīgi to vērot, ir diezgan nogurtinoši, bet tiešām ticu, ka valstiski domājošie vēlētāji saņemsies un šos spēkus nākamajā saimā atstās dziļā opozīcijā, lai sēž un bļaustās tur. Mums klausītājs vana, labdien, brīvais mikrofons!
5: Labdien, Māra, Gunārs no Rīgas. Paldies, ka jūs man piesēdzāt, jo Tomsons un Krauzi mani ignorē. Bet tagad es teikšu visiem latviešiem, tautiešiem, kas klausās radio. Vēlēšana komisija prasa, lai invalīds, kam nav iespējas kustēties, lai varētu nobalsot rakstiskā veidā iesniegtu lūgumu. Nevis pa telefonu izsaukt mājās palīdzību, lai viņš varētu izpildīt savu pienākumu pret valsti. Nu, kur mēs atrodamies? Invalīdam prasa iepriekš uzrakstīt lūgumu aizgādāt pie vēlēšanu iesnikni. Nu, tas veca tendriņam un visiem pāriem, kas cīnās pēc birokrātiju, nav jāsaka nē. Nu, tad vēl degās prasīs no invalīdiem, izdīst par to, ka viņi urīnu nokārtojuši, lai viņi varētu apčuvāt to vēlēšanu

0: tie par tādiem lēmumiem. Paldies, Gunār!
1: Man šķiet, ka tieši šāds jautājums bija arī pēc iepriekšējām vēlēšanām. Pirms iepriekšējām vēlēšanām. Klausītājs zvana, labdien!
2: Labdien! Es paklausos arī ārzemes ziņas. Un kaut kādu dažas dienas atpakaļ, tā interesanti, Indijā ir nodibināta jauna partija. Un es domāju, ka tās partijas vārds pieder arī piestāv mūsu tiem okupantiem. Un tā ir Prusaku partija.
1: Klausītājs lūdzu žurnālistiem līdz piekdienas raidījumiem noskaidrot, kurš atbild par likumu, ka var iekļaut sarakstos deputātu kandidātus ar ierosinātām krimināla lietām. Nu, kamēr nav spriedums stājies spēkā, tikmēr cilvēks nav vainīgs, nav uzskatīts par sodītu, neļauj tikai sodītām personām. Klausītājs zvana, labdien!
3: Labdien! Es uzskatu, ka nedrīkst būt saimā deputāti partijas, kuras slēp savu ārpolitiku. Nu, Stepaņenko un Čulkova, kas svētdien tieši noskaldīja depašu vadītājam, kad es runāšu tikai par Latviju, tādējādi viņi nodiktēja savus noteikumus vispār debašu vadīšanā. Nu, kā būs deputāti, kas nestrādās ārpolitikā, kad mēs nezinām, kad viņiem jautā par Ukrainu, par Krīmu, par Putinu, ja viņi slēpj ārpolitiku, kā viņi var vispār balotēties? Paldies!
1: Tas, kas ir ļoti pamanāms šajās vēlēšanās, šajās pirmsvēlēšana debatēs, ka ir politiķi, kuri ir iemācījušies noteiktu uzvedību, lai izvairītos no tieši uzdotiem jautājumiem un tiešām atbildēm, un tas ir ļoti uzkrītoši. Nu, tā ir tāds mēģinājums manipulēt ar klausītāju, cerībā, ka kāds varbūt to norīs, bet klausītāji un skatītāji, nu, es ticu, ka nav muļķi un redz šo izvairīšanos. Ivariņš raksta, ka vienmēr balso par vienu un to pašu neatkarīgi no tā, ko viņa favorīts runā vai dara. Tā Edgars savukārt raksta, mazās tehnoloģijas uzvar lielās. Pienāca laiki, kad tankus nomainīja droni, bet taču pats efektīvākais būtu mikrodrons, kurš nepamanīts, kā muša varētu likvidēt jebkuru diktatoru. Ja apsardze nepievērš uzmanību mušas lielumu objektiem, tā varēs ievest kārtību pasaulē bez lieliem dzelžiem un armijām. Klausītājs vana, labdien, brīvais mikrofons.
4: Jā, labdien. Nesen dzirdēju tādu stāstu par pētījumu par žurkām. Žurks tik turēts ļoti drastiskos apstākļos, pusbadā iespēdots, un pēc tam, kad šām mātītēm piedzima žurkulēni, viņas tika sadalītas divās daļās. Viena daļa tika palikt turpat, otra tika nodot žurkām, kas dzīvoja komfortablos apstākļos. Un tika konstatēts, ka abiem piedzimušajiem metieniem ir līdzīgas īpašības. Viņi bija agresīvi, mēģināja nozagt barību un tā joprojām. Un tas tika konstatēts arī nākošā ģenerācijā. Tātad, secinājums bija tāds, ka vienkārši tiek gēni pārnesti arī šādā līmenī. Tātad, un kādēļ tas būtu interesanti? Interesanti tas būtu tādēļ, ka mums ir viens slepkavs dēls. Un mēs nezinām, kā tie gēni tiek pārnesti.
1: Es tomēr nedomāju, ka cilvēkam var likt zīmogu, tāpēc, ka viņa vecāki ir izdarījuši noziegumu. Tas, ka gēnos varbūt kaut kādi, nezinu, rakstur īpašības tiek pārnestas, jā, bet tas nenozīmē, ka tas ir obligāti tam pēctecim izpaudīsies, tā kā, nevar tiesāt cilvēku par viņu tēvu grēkiem, tā taču ir sena lieta. Tā klausītāja māja raksta, laikam būs jāpaziņo knabam vai drošības dienestam, šonedēļ jau notiek vēlēšanas, bet Latvijas Radio 1 pieļauj propagandu, citu partiju kritizēšanu, bet ne čiku, ne grabu par jaunās vienotības neizdarībām, cerams, tiešām neesam muļķi.

0: Nu, mēs tādu aģitāciju gan nepieļaujam, bet tas, ka kāds cilvēks piemin kādu partiju, nu, jā, no tā jau ir grūti izvairīties. Galvenais, nedrīkst aģitēt tieši vēlēšanu dienā. Klausītājs zvana, labdien! Labdien, esat ēterā.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es vēlētos arī par vēlēšanām. Viena partija briesmīgi, labi, nedrīkstot nosaukt, cildina, ka ievedīšot investorus Latvijā un cik te būs laba dzīve, būs liela saldas un viss par velti. Bet tikai iedomājies vēl vienu lietu. Mums te investori ienāca ar vēja ģeneratoriem. Un ko tauta pateica, lai iet pupās, mums tādus nevajag. Un tā būs arī ar citiem investoriem. Jo ja urš investors jau negrūdīs par velti naudu. Būvēt rūpnīcas vai darba vietas, bet mēs tik strādāt negribam. Paldies.
0: Paldies. Klausītāji raksta par to Prusaku partiju, ka tā bija Indijā studentu organizācija. Un savukārt ar kaut ko ir dzirdējusi par tiem mikrodroniem, kur ar Indas palīdzību sasniedz savus plānus. Jaunākais klausītājs, kā sevi nosaucis, ir raksta, kāpēc Latvijā nerunā par tādu parādību kā dzimti cilvēka gēnus, jo tādiem žēl ir aktuāla lieta un izskaidro daudzu tautiešu totālo pakļāvību valdošai kliķei. Protams, ka var, vislabāk, protams, lai zinātnieki runā par to, kas ir gēnos pārnesams un kas nav pārnesams, bet tas, ka kaut kādi uzvedības modeļi tiek pārnest no paudzes paudzē, nu, tas jau ir redzams, tas jau nav pat ar gēniem saistīts. Klausītāji zvana, labdien! Tikai dun un neviens nerunā. Mums vēl zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Es gribētu ierosināt jaunu brīvā mikrofona formu. Reizi gadā uz valsts svētkiem visu dienu brīvo mikrofonu. Un tad varētu izteikties ar tautas balsi, uzzināt, ko tad īsti domā. Ierobežas varbūt laiks, 5 minūtes izteikties, bet redzētu, kas notiek valstī.
0: Nu, 5 minūtes, tas jau tā pamatīgi. Saimes deputāti var debatēs runāt 5 minūtes, un ja kāds tur tā runā, ja pat ilgāk, tad nu, tur viena daļa jau sāk mikt ciet, bet vispār ļoti interesanta ideja. Galvenais, lai būtu dažādība, lai nav tā, ka vien un tie paši cilvēki zvana, bet jau, ka piedalās vairāk. Bet ir cilvēki, kuri nu, negrib tādās lietās piedalīties. Tā klausītāja raksta šajās vēlēšanās sāpīgi parādās, ka skaļākos bļāvējs daudz uzskata par tiem, kam taisnība, ka ar skaļu bļaušanu jebko var iestāstīt, jebkā var nomelnot, jebkur citu partiju. Normālas partijas tiek nogānītas kā lielākais ļaunums, jo kāds vienkārši skaļi kliedz nepatiesību. Mums klausītājs zvana, labdien!
3: Labdien, gribu jums informēt, ka Kulbergs jau ir no Štēles, Pīlēna un Šlesveru partijām, tā kā lūdzu domājiet par ko balsot. Nav tas zelta sālītis, tas Kulbergs. Visu labu, lai mums veicās. Lai
0: Jā, paldies. Nu, tas jau ir zināms, jā, ka apvienotais saraksts ir partiju apvienība. Tā klausītājs raksta, ka vakar saldo esot vienā degvielas uzpildes stacijā paaugstināts degviela pa 19 centiem. Jo no 1. oktobra būs jāsamazinās cenē pa 12 centiem, un tad būs par 7 centiem vairāk nekā iepriekš. Tas jau nebija, man liekas, tikai vienā degvielas uzpildes acijā. Te klausītājs min konkrēti, bet man liekas, ka daudzās tas cenu lēciens bija. Redzēs, kas notiks Ukraina, piedoties, kas notiks oktobrī. Zana raksta, man šķiet, ka dzimt cilvēku gēns parādās tekstos, balsošu par mazāko ļaunumu, nekas taču nemainās, nav par ko balsot, visi zog. Nu, jā, es jau par gēniem teicu, ka gēni tā ir ļoti specifiska lieta. Un cita lieta ir uzvedības modeļi. Klausītājs raksta, zvana, labdien.

0: Nerunā. Mums vēl ir laiks vienam zvanam. Labdien, brīvais mikrofons.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Esmu savā mūžā zvanu pirmo reizi. Man ļoti interesē, kas tad ir interesēts, lai invalīdi netiktu pie vēlēšanām. Es vakar lūdzu, lai kur man, kas man jādara, un kad man es runāju ar Kristīne, un viņa teica, jūs pati aiziet un iesniegt sniegumu, lai jūs brauc uz mājām, paklausoties, vai tā ir anekdote, jūs domājat, tā nav anekdote, tā ir mana patiesība, un viņas vārds ir Kristīne, kas man atbildēja.
0: Jā, paldies. Es nezinu, vai kāds to speciāli dar, bet tā ir milzīga neizdarība. Tā, jo tas nav pirmās vēlēšanas, kad tā notiek. Labi, paldies. Brīvais mikrofons izskan.
2: Turpinām šajā priekšvēlēšanu laikā dot iespēju krustpunktā klausītājiem uzdot savus jautājumus vēlēšanu sarakstu līderiem. Otradien studijā būs Juris Pūce no Latvijas attīstībai, bet stundas otrajā pusē uz jautājumiem atbildēs Raivis Zeltīts no Austošā saule Latvijai.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
4: Labdien! Ar ziņām vienos dienās studijā Laura Zāķe Eglīte. Ministru kabinets šodien lems par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļās un Zemnieku savienības tā paziņoja. Viņš sacīja, ka par to panākta vienošanās valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lems, jo ilgstošās un intensīvās Lietuvas apgrūtināja ziemājiem paredzēto platību apsēšanu. Ārkārtējā situācija varētu noteikt elastīgākus termiņus un prasību piemērošanu vai iespēju pamatot neizpildītās saistības ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Līdz šim Ventspils un Kuldīgas pašvaldības ir lūgušas izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis dekrētu, kas ierobežo datu publicēšanu un izmantošanu saistībā ar Krievijas naftas eksportu un naftas pārstrādes rūpnīcām. Runa ir par informāciju par cenām, pircējiem un pārdevējiem, transporta maršrutiem, termināļiem un uzglabāšanas vietām. Šādi ierobežojumi apgrūtina rietumvalstu iespējas izsekot energoresursu plūsmu, piemērot sankcijas un atklāt iespējamus sankciju apiešanas gadījumus. Krievija ir vainojama dedzināšanas uzbrukumā, kas augustā notika aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics telpās Tallinā. Par to šodien paziņoja Igaunijas drošības policija. Par sabotāžas veikšanu tur aizdomās trīs Latvijas pilsoņus, kas atrodas apcietinājumā Igaunijā. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
5: Igaunijas drošības policija paziņoja, ka 15. augustā notikusī dedzināšana Milrem Robotics bija apzināta un iepriekš plānota Krievijas spēcdienesta operācija. Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals sacīja, ka uzbrukums Milrem Robotics bija daļa no Krievijas centieniem iebiedēt Eiropas valstis, lai piespiestu tās samazināt atbalstu Ukrainai. Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna paziņoja, ka šādas darbības ir pilnībā nepieņemamas. Reaģējot uz to, ministrs ir izsaucis Krievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi sniegt paskaidrojumus.
4: Pašmājās. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43,5 tūkstoši cilvēku, kas ir aptuveni 2,8% no visiem balstiesīgajiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Jāatgādina, ka visas šīs nedēļas darba dienas vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Saimas vēlēšanas norisināsies sestdien. Un vēl šodien apmēram 150 cilvēku Rīgā pulcējas Nacionālajā jaunatnes fórumā. Gan jauniešu domju un pašpārvalžu pārstāvji, jaunatnes organizāciju līderi, gan arī speciālisti, kas strādā ar jaunatni, ministriju pārstāvji un politiķi, kopā diskutē par jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Latvijas jaunatnes padomes valdes locekle un jaunatnes projektu vadītāja Sintija Beitāne šorīt Latvijas radio stāstīja, ka fóruma gaitā iezīmēsies problēmu jautājumi, kam pēc fóruma tiks meklēti risinājumi.
6: Tālāk ir konsultācijas jauniešiem pašvaldībās novedos un tad jau arī tikšanās ar ministriem. Un tātad iepriekšējā ciklā bija iesaistīti vairāk nekā 200 jaunieši, 12 tikšanās ar ministriem.

Un tālāk jau tiek strādāts pie šīs rezolūcijas, kas būs arī otrā cikla noslēgumā, kur jaunieši būs ļoti skaidri iekļauši, kas ir viņu prioritātes, ko viņi ir izdiskutējuši reģionos, ne tikai Rīgā. Tāpēc šodien šis fórums ir ļoti svarīgs, lai mēs varam saprast,

0: negatīvais gaisa mitrums 77%. Naktī vietām valstī gaidāms neliels lietus, atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 18 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains, bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī ap 11 grādiem, bet dienā ap 16 grādiem.
1: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansone. Saimes vēlēšanas tepat aiz stūra. Lielā balsošanas diena ir sestdiena un tuvojamies partiju sarakstu līderi iztaujāšanas maratona noslēgumam. Ir atlikuši 4 saraksti, kurus aicinām tādā secībā, kā ir to izlozētie numuri, un šodien klausītāji gan rakstot, gan zvanot varēs uzdot jautājumus divu partiju. Latvijas attīstībai un Austošā saule Latvijai pārstāvjiem. Šobrīd mūsu studijā ir Latvijas attīstībai līderis Juris Pūce. Labdien!
2: Labdien!
1: Klausītājs savus jautājumus var uzdot zvanot pa tālu un 67222888672255599. Mums ir WhatsApp numurs 25660440, protams, var arī rakstīt mums. Kamēr vēl nav rakstu un zvanu, kādēļ jūs izvēlējāties premjera amata kandidātu, kurš pats nekandidē Saeimas vēlēšanās? Un taču parasti ir prasība, lai ir iztur vēlētāju sietu tas premjera amata kandidāts, vai viņš nav tāds nopietns?
2: Nīvars Vijaps ir izturējis vēlētājs siet, viņš ir ievēlēts. Latvijas vēlētāji par viņu ir balsojuši, viņš ir saņēmis divas reizes pēc kāds Eiropas parlamenta vēlēšanās trešo labāko rezultātu. Ir
1: tās bija citas vēlēšanas.
2: Vēlētāji jau tie paši. Tā kā uzticība viņam noteikti Latvijas iedzīvotāju vidū ir. Ivars galīgi nav ne pirmais, droši vien ne pēdējais premjera amata kandidāts, kas konkrētās vēlēšanās nekandidē. Tāds bija Krišāns Kariņš, tāds bija Roberts Zīle. Šī ir mūsu tāda izvēle. Ivaram ir liela atbildība tajā pozīcijā, kur viņš šobrīd pieņem. Liekot nost mandāti jau faktiski šobrīd, jo Latvija vienīgā valsts, kas tādu noteikumu izvirs, ka ievēlēšanas gadījumā uzreiz jānoliek mandātu. Viņš faktiski zaudēja daļu no iespējas realizēt dienas kārtību, kāda viņam ir Eiropas parlamentā. Bet ja mums būs tā iespēja veidot valdību, vairs nāks un veidos.
1: Un tad Saeimas deputāts viņš negrib būt?
2: Nē, es nedomāju, ka tas ir jautājums par šo brīdi, par 26. Gadu. Viņam patiešām ir viens no visiem Latvijas Eiropas parlamenta deputātiem. Viņam visplašākais ziņojumo jautājums, lielāka atbildība tieši par zinātni, par aizsardzību un zinātni. Tāds ļoti atbildīgi jautājumi.
1: Iepriekšējās vēlēšanās jums pietrūka pavisam mikro, tur bija kāds 100 balsis, laikam, kas pietrūka.
2: 250, mēs precīzi skaits zinām.
1: Un tās kļūdas, kuras jūs toreiz pieļāvāt, kā jūs tagad tās nosaukt?
2: Bija vairākas, bija gan strateģiskas, gan taktiskas kļūdas. Mēs gājām uz vēlēšanu apvienības ietvaros, kur savstarpēji attiecības apvienības partneri starpā bija sliktas. To jau jūt arī vēlētāji, un parasti šādas organizācijas neatbalsta. Tādā ziņā, pat savā ziņā brīnums, ka mēs tikām gandrīz līdz 5%, jo ir bijuši arī sliktāk, piemēram, Latvijas vēsturē. Slikts attiecīs mums bija dažādi iemesli pēc savstarpējās neuzticēšanās dēļ. Tāda jau bija izveidojusies par šo laiku apvienībā kopā strādājot. Tā, manuprāt, bija lielākā strateģiskā kļūda. To mēs neesam pieļāvuši. Šajā reizē mēs ejam ar savu sarakstu, savus partijas sarakstu, pašu ar savu programmu, pašu savu atbildību vēlētāju priekšā. Arī jūtam, ka vēlētāji šajā reizē mums nesalīdzinām vieglāk iet vēlēšanu kampaņā, nesalīdzinām atsaucīgāk vēlētāji.
1: Mums klausītājs zvana, tagad droši vien, ka būs pirmais jautājums. Labdien, jūs

0: tad ēterā varat uzdot savu jautājumu.
1: Man interesētu runātāja doma šādā jautājumā par sabiedriskās domas aptaujām, kuru tiek aptaujāti nedaudz vairāk par 1000 cilvēkiem, un tad rodas reitingi, lūk, tā partija ir augsta, tā ir augsts reitings, lūk, šai tur nav. Pēc maniem uzskatiem šīs aptaujas ir aģitācijas rīks, jo cilvēkiem patīk dotās partijas programma, viņi labprāt atbalstītu šo partiju, viņi skatās reitingos, nu jā, nu es savu balsi būs atdevis kādam citām, jo...
0: Nu jā, nu tur nebija īsti jautājumi, komentāru prasa.
2: Nu, neesam jau vienīgā demokrātiskā valsts, visur šādas sabiedriskās domas aptaujas ir. Latvija izceļās ar salīdzinoši mazu sabiedriskās aptaujas domas aptaujas skaitu. Mums salīdzinoši lēni tiek vākti dati un ilgi apkopot, un nu, faktiski šajā vēlēšana ciklā mums ir bijušas 4 mēnešu laikā kāds 5 publiskas aptaujas, kas ir ļoti maz, ja tieksim salīdzinot ar citām valstīm. Nu, pat kā bija Zviedrijā vēlēšanas, tur pēdējā nedēļā bija 4 aptaujas, kas tika publiskotas. Skaidrs, ka tas atstāja iespaidu uz vēlētājiem un uz viņu izvēli, bet es arī nepārspīlēto, jo, kā rāda arī Latvijas vēsture, mums ir ļoti daudz politiskie spēki, kas pirms vēlēšanām, neilgi pirms vēlēšanām bijuši ar mazāku vēlētu atbalstu, bet saņēmuši lielāku un otrādā, kuriem bija kā ļoti liels aptaujā atbalsts, bet saņēmuši mazāku. Vēlētā izdara savas izvēles, bet nu, daudz faktors ietekmē, arī kampaņa ietekmē, arī ziņas ietekmē, arī pēdējās minūtes kaut kāda pārsteiguma, negatīvi skandāli ietekmē, daudz kas ietekmē.
0: Klausītāji vaicā, vai esat gatavs atvainoties tiem cilvēkiem, kurus Covid laikā atlaida no darba, tajā skaitā arī jūsu pieņemto lēmumu dēļ?
2: Ja kāds no cilvēkiem jūtas, ka šie lēmumi pret viņu bija netaisnīgi, es varu no savas puses atvainoties, kaut gan tajā brīdī es neredzēju citu iespēju, kā pieņemt lēmumus. Latvijas valdībai bija ļoti saržģīts uzdevums. Es nebiju valdībā, es biju Saimā, kas ir trakākie lēmumi tika pieņemt, bet balsoju par viņiem. To es nevaru noliekt, tas ir fakts. Un pie tās informācijas, kāda to brīd bija, citu lēmumu es neredzēju iespēju pieņemt.
0: Vēl jautājums ir, vai jūs uzticaties Edgaram Jaunupam?
2: Šis jautājums man ir vairākas reizes uzdots. Mans politiskās karjeras laikā, es varu teikt, pilnīgi uzticos. Edgars Jaunups ir ļoti kompetents, ļoti atbildīgs cilvēks, kas ļoti atbildīgi izturās gan pret Latvijas valsts, gan pret mūsu politisko partiju.
0: Klausītājs vaicā Liepniekungs savā politikas komentēšanas raidījumā podkāstā atzinās, ka jau pavasarī ar Latvijas attīstību par atbalstu un konsultēšanu vienojies ar partiju vai podkāstā, kur intervēja Pūcas kungu un Jaunupu kungu. Šis skatītājiem nebija jāzina, vai tas ir ētiski?
2: Es noklausījos šo Jurģa Liepnieka komentāru. Viņš neteica, ka pavasarī, viņš teica, ka tā kā arī bija. Man pirmā saruna ar Jurģa Liepnieku bija... Nu, ap Jāņiem, es nepateikšu precīzi datumu, ap Jāņiem, kur viņš pats izrādīja iniciatīvu, atnāca un stāstīja, ko mēs darām nepareizi vēlēšana kampaņā viņa izpratnē, un ko varētu darīt labāk, un lietoja savu argumentāciju. Un mēs tādā ziņā, nu, tā jau ir pietiekami daudz cilvēki, ar kuri tiekās un piedāvā šādas padomas, kaut gan, protams, Jurģa pieredze ir ļoti liela un politisko kampaņu vadībā ļoti liela. Nu, Jurģa Liepnieka podkāsts ir viņa privāta komunikācija. Viņš laiž ārā privātu komunikāciju un stāst un intervē un runā ar ko vien vēlas. Un ko viņš tur stāst un kāds cilvēks uzveicina, tas ir jautājums viņam.
0: Bet jūs viņam maksājat?
2: Nē, es nemaksāju Jurģim Liepniekam.
0: Klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien.
0: Es atvainojos, tas nav brīvais mikrofons, tas ir jautājums Jurim Pūcem.
3: Jā, protams, jā. Pēc komentāra bija spriežams, ka kādam likās, ka Covid laikā pārāk maz nomira un ka nevajadzēja pieņemt tādus lēmumus. Bet Jurim Pūcim es nejautāšu neko, es viņam vēlēšu veiksmi.
2: Paldies.
0: Jā. Te klausītājs atsaucos uz to, ka jūs iepriekš kā sadarbības partneriem, nu, ka jūs minējāt, iepriekš nebija saskaņas ar sadarbības partneriem, savstarpējās uzticības. Tātad jūs politiskajam spēkam nevarēja uzticēties. Kā jūs domājat sastrādāties Saimā ar citiem partneriem?
2: Ir diezgan liela atšķirība.

0: strādāt koalīcijā ar kādu partneri vai veidot kopīgu sarakstu. Kopīgs saraksts, tas nozīmē kopīgu programmu, kopīgu solījumu vēlētājiem un kopīgu atbildību par jebkuru no ievēlētā saraksta deputātiem pēc tam kopīgā darbā. Kamēr koalīcija, tā ir vienošanās par noteiktu programmu, kur paliek arī jautājumi, par kuriem nevar vienoties, tie paliek ārā tā vienošanas lauka. Un nu, koalīcijā itin bieži mēdz būt iekšēji konflikti un nesadarbošanās. Tas jau, nu, mēs to arī varam novērot ikdienā, sakojot valdības darbam. Tā kā koalīcijā mēs esam strādājuši vairāk kārtīgi, mēs zinām, kā strādāt ar dažādiem partneriem koalīcijā, visdažādākām ideoloģijām. Mēs mākam sadarboties, bet darbs kopīgā sarakstā tā nozīmē, tā ir daudz lielāka uzticēšanās pakāpe.
1: Klausītāja jautājums par Air Baltic. Konkrēti, kā ar to jārīkojas? Jāturpina glābt ar valsts naudu vai jāļauj nogrimt un tirgus pats visu sakārtos?
0: Es pieturētos pie pozīcijas, ka Air Baltic būtu jāceņšās valdībai saglabāt. Paskaidrošu arī, kāpēc. Lietuva izvēlējās pirms apmēram 14 gadiem izvēlējās otro variantu. Ļāva nobankrotēt savai nacionālajai aviosabiedrībai. Un pēc tam, lai viņi atgūtu iepriekšējo pasažieru skaitu, viņiem pagāja, nu, 8 gadi. Apmēram 4 gadus no Viļņas lidostas lidoja tikai čarter reisi un reisi uz Rīgu, ko organizēja Air Baltics. Un lietuvieši visu saskarsmi ar pasauli iegūt lidojot caur Rīgas lidostu. Būs tāpat, un viens no nozīmīgākiem, ja neteikt pats svarīgākais šobrīd mūsu starptautiskās konkurētspējas atšķirībām, kur mēs esam priekšā Lietuvā un Igaunijā, mēs būsim pazaudējuši. Rīgas lidosts ar Baltikas sadarbību ir viens no faktoriem, kas mūsu konkurētspēju veicina. Tas gan nenozīmē, ka mums ir līdzīgi kā iepriekšējos gados, vienkārši jāļaujās, ka atnāk Air Baltica vadība un saka, mums vajag tik un tik miljonus dodiet. Tas neatbilst tai taktikai, kas būtu jāizvēlās. Ir jābūt precīzam biznesa plānam un valstī tomēr ir jātiecas ieguldīt naudu ar mērķi to atgūt biznesa veidā, proti, nu, pēc tam peļņas veidā.
1: Klausītājs zvana. Pacelšu klausuli. Labdien, varat uzdot jautājumu. Vai tur kāds ir? Neizklausās, ka kāds ir. Es tūlīt pacēlšu vēl klausuli. Labdien, varat uzdot savu jautājumu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Man par dzelzceļu būs jautājums. Kāpēc mums tas Eiropas dzelzceļš neceļas? Nu, premjers atklāja nesen to iemeslu. Būvniekiem nesot tādu jaudu, lai līdz 30. gadam to uzcelt. Kur nav? Eiropā? Pasaulē? Nē, Latvijā. Un ja visādi tur pīlēni nevar uzvārīties, tad tādu dzelzceļu mums nevajag. Jūs arī tā domājat?
0: Tātad es arī dzirdēju šo premjera Kulberga skaidrojumu. Man viņš šikās drusku dīvains. Man šķiet, ka problēma ar Rail Baltic celšanu ir tīri organizatoriska. Mums ir izdevies daļēji, vēl joprojām pilnībā nav pabeigts tehniskais projekts, atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, kur tehniskais projekts ir pabeigts līnijai. Es jau mēs kavējamies organizatoriski ievērojam, un mūsu tehniskā projektēšana noved pie apmēram 3 reizes dārgākām celtniecības izmaksām nekā Igaunijā un Lietuvā. Kas liecina visticamāk, es neesmu dzelzceļu būvju eksperts, bet visticamāk liecina par ļoti augstām prasībām, daudz augstākām nekā tos ir izvirzījis Igaunija un Lietuva. Un, manuprāt, šis būtu tas sākuma punkts, no kur būtu jāsāk strādāt. Būtu pamatīgi jāpārskata visas tās izmaksas, kas ir iekļautas projektā. Jāsalīdzinās ar Igauņiem un Lietuviešiem. Nekur nevajag būvēt dārgāk, nekā viņi to dara.
1: Mēs jau esam izdarījuši, mēs jau esam uzbūvējuši stacijas dārgāk, nekā viņi to dara.
0: Tas
1: un tur ir aizgājis tā lielā nauda.
0: Tur ir aizgājis kopā miljārds par divām stacijām. Un es katru reizi, kad man vai nu pašam jābrauc uz lidostu, vai es braucu kādam pakaļ lidostu, skatos uz to ēku, kur joprojām turpina būvēt. Zinot, ka tuvākajā laikā dzelzceļa līnija tur netiks būvēta. Tas man liekas
1: vienkārši absurds.
0: Tātad tur skaidrs, ka tur bija jāiekoncentrē un jāpātrinās būvniecība. Tā ir izšķērdība. Nu, tur katru mēnesi tas maksā 10 miljonus, ko mēs šobrīd maksājam par objektu, kuru mums nevajadzēs vēl vismaz 10 gadus. Tas ir kaut kāds neprātīgs. Rīgas centrālā stacija ir bišķi cita lieta. Tur jau ienāk esošie vilcieni, tur cilvēki izmanto viņu labi, viņa ļoti dārga un liela, bet viņi vismaz tiek izmantot. Tur neviens viņi neizmanto šo uz estakādas uzbūvēto

0: milzīgu ēku, neviens neizmantos, vēl vismaz 10 gadus. Un nu, tur ir steidzīgi konservēšanas darbi, apturēšana un izmaksu apturēšana. Citu tur versija nav. Bet pati dzelzceļa līnija, nu, tur ir jāpārskata, stingri jāpārskata projekts. Kā tas tā ir sanācis, kāpēc mums ir 3 reizes dārgāk nekā Igaunijā un Lietuvā?
1: Mums klausītāji daudz zvana, es sašu klausu. Labdien, varat uzdot savu jautājumu.
2: Mani jautājums būtu, kāpēc viņš likvidē 542 pašvaldības un uzpēcīja kaut kādu gubernistu no Latvijas. Taisni pēc Krievijas parauga. Jūs vienmēr parauga vai kas?
0: Nebija 542 pašvaldības, pirms administratīvo teritoriālās reformas, 21. gadu bija 119 pašvaldības un tagad ir 42. Tātad šo reformu es realizēju ne tieši pēc Krievijas plāna, man šķiet, ka es viņu realizēju tieši pretēji tam, kāds būtu jābūt Krievijas plāns. Latvijā pašvaldībām mūsu visu kopīgās interesēs, lai pašvaldības ir iespējami administratīvi stipras, lai tām ir budžets, lai tās var noalgot visām funkcijām. Ļoti daudz pašvaldībām ir funkcijas, sākot no dzimtsarakstiem, būvvaldes un beidzot, protams, lielu atbildību par izglītību un sociālo palīdzību. Lai viņi visām šām funkcijām var noalgot iespējami vislabākos darbiniekus, un to nevar izdarīt, ja pašvaldības ir ļoti mazas ar ļoti nelielu budžetu, bet funkcijas visām ir pilnīgi vienādas.
1: Vai jums šķiet, ka šī reforma ir izdevusies, ņemot vērā, ka nu, pašvaldības šobrīd daudzas joprojām cīnās kaut vai ar to, ka tām nav transporta savas pašvaldības iekšienē?
0: Jūs domājat ceļus?
1: Ceļu nav, transporta nav, kas pārvadā. Paņemsim Mārupi kaut vai, tur nav transports pašvaldības iekšienē.
0: Administratīva teritoriālā reforma tika piedāvāta kā iespēja reforma, respektīvi pati par sevi tā neremontēja ne ceļus, ne mainīja skolu tīklu, ne sociālos pakalpojumus. Bija paredzēti noteikti darbi, kas vēl ir jāveic, un tai skaitā tas deva iespēju realizēt reformas citās nozarēs. Neviena, faktiski, diemžēl, nozara tādas mērķtiecīgas lielas reformas nav veikusi šajā 4 gadā, šī saime to izlaidus, nevēlējās to darīt. Nu, tāpēc arī tie ieguvumi tik ātri nav atnākuši. Pašvaldību finanses kopumā ir labākā stāvoklī, kā tas bija iepriekš. Ja nebūtu bijis pašvaldību apvienošana, 2023. gada pašvaldību finanšu krīzi, nu, pusi pašvaldības nebūtu pārdzīvojušas.
1: Klausītājs zvana. Labdien, varat uzdot savu jautājumu.
3: Labdien. Vispirms es gribētu teikt, ka manuprāt, Pūts kungs ļoti daudz darbu un ieguldītai pašvaldību reformā, un viņam tas izdevās, un paldies viņam par to. Bet es gribēju pavaicāt tā, ja jūs, vai jūs nevarat pastāstīt, vai Igaunijā un Lietuvā arī zin nekustamā īpašuma nodokļu vispārībā nekādu nesaista kadastru, vai vispār viņi ievāca tikpat daudz nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli tā kā mēs, ja savādāk. Paldies!
0: Gan Igaunijā, gan Lietuvā nekustamā nodokli iekasēja mazāk nekā iekasēja Latvija. Absolūtā summā eiro izteiksmē, nu tad arī vienalga arī pārreikņot uz cilvēkiem sanāk daudz mazāk. Nu tur ir nozīmīgāka atšķirība ir Igaunijā nodokli iekasē tikai par zemi, ne par ēkām. Tas nozīmīgi samazina nodokli īpaši daudz dzīvokļu mājās dzīvojošiem, ne tik daudz privātu māju un apdzīvotībā esošu dzīvojušu cilvēkus. Lietuvā tur ir tāda saliktāka sistēma. Mums pašlaik ir ļoti dīvains modelis, mums ir divas dažādas kadastrālās vērtības, viena it kā īstā, viena nodokļu vajadzībām, un agrāk un jau pirmās atvēršanas tiesas, kur ir uz šīs problēma radījusi nepieciešamību likumdevējiem jaunas likumus, kas joprojām nav izlabot un būs vēl. Tur visādas problēmas ir, šeit būtu jāmeklē risinājums nevis nu kadastra vērtībās, bet jāmeklē risinājums nodokļu politikā, un skaidrs, ka risinājums ir nav šobrīd tāds lai Latvijai būtu vajadzība un arī pareizi tas nebūtu šobrīd masveidā palielināt nekustamā īpašuma nodokli. Tas nozīmē, ka vienkārši jāpārskata likums, bet kadastrālām vērtībām jāatbilst reālām tirgusvērtībām.
1: Daudz klausītāji par tām caurlaidēm vaicā.
0: Tas ir labi.
1: Jā, kāpēc šmugulēšanās ar caurlaidēm var jums uzticēties lielajos jautājumos?
0: Nu, es jau gaidīju, protams, ka klausītāji šādu jautājumu uzdos, un paldies, ka tādu jautājumu uzdot, nu, ko es varu no savas puses teikt, tas, nu, šis ir jautājums, par kur es droši vien esmu pārdomājis nu, ļoti daudz, un ik pa laikam pārdomāju joprojām, tā bija liela manas pieļausta kļūda, kuru, no kuras es ceru, ka es esmu maz.

0: Jā, nu, tā ir nu, no savas puses. Es domāju, ka es neredzu iespēju neko līdzīgu atkārtot savā dzīvē. Bet nu, tā, protams, ir iedzīvotāju izšķiršanās, vai man var uzticēties.
1: Klausītājs zvana, es ceļu klausu. Labdien, varat uzdot jautājumu? Vai tur kāds runās vai ne? Nerunās. Tā, vēlreiz. Labdien, varat savu jautājumu uzdot. Sveiki.
2: Nu, klausoties visus tās debates, un es kaut kas ir jā, īpaši tagad ļoti liels veiksmes stāsts, kas saka šitās pašvaldi reformas, un kas ir vienkārši Latvija iet zudumā visām šitām te reformām, jā. Jo katra reforma kā nāk, tā kaut kas idiotiskās un stulbāks ir. Tautai pie daktariem netiek, slimnīcas likvidētas, dzemdību nodeļas likvidētas, skolas likvidētas. Tā jūs uzskatāt, ka jūs ir ļoti daudz darījuši tautas labā, jā. Šitādus tikai vajadzētu tur jaunajā mājā Liepājā sabāstīs siekšā. Un uz sava rēķina, lai dzīvo pa nozakto naudiņu.
0: Iemesls, kāpēc visi nosauktās problēmas, ko jautātājs uzdod, ir tas fakts, ka lielā daļā situācija Latvijai nav pietiekama resursa. Mūsu ekonomika ir mazāk attīstīta, nekā tā ir no attīstītākajās rietumu valstīs. Daļ tā mēs nevaram atļauties visus tos pakalpojumus un visus tās lietas, kas būtu nepieciešams. Un pakāpeniski pakalpojumu kvalitāte publisko pakalpojumu sarūk. Un risinājums patiesībā ir ekonomikā. Un te ir īpaši uzkrītoši ir tā atpalicība, kāda mums ir pret Lietuvu un Igauniju, kas pakāpeniski pieaug un paliek zin lielāk un lielāk. Un mūsu programmā ļoti daudz par to ir. Manuprāt, tas ir principiāls jautājums, kas ir tuvākā laikā jādara. Mums jāpanāk, lai ekonomika augtu straujāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Tas nozīmē vairāk ieguldījumus, vairāk palīdzība uzņēmējiem, investoriem, mazāk administratīvo barjeru un liels uzsvars uz izglītību un zinātni.
1: Bet, nu, jums programmā ir minēts ļoti daudz labas lietas, kuras ir minēts arī citu partiju programmās, bet jums tur ir kaut kas tas viens īpašais, nu, uz ko te jūs liksit uzsvaru, nu, kas patiešām būs tas pagrieziena punkts, jo to sola visi.
0: Jā, bet nu, kā ar to darīšanu? Īpaši tiem, kas ilgstoši ir bijuši iespēja to darīt. Jā. Mums ir politiskās partijas, kas trīs reizes pēc kārtas sola veselībai 6% no iekšzemes koprodukta. Un no trijās vēlēšanas, divas, nu tad 8
1: gadus. Nu, bet gadus. Jūs arī bijāt pie varas savā laikā.
0: Jā, bet jūs ziniet, tad, kad mēs bijām ar apvienību iekšā koalīcijā, mums tā bija prioritāte. Un mēs panācām, ka veselības aprūpes budžets pieauga no 3,8% no iekšzemes koprodukta līdz 5,2% un bija tuvu tie 6%. Šī saime 4 pēdējie gadi no 5,2% ir sarūcis uz 4,2%. Mēs esam atpakaļ tur, kur bijām pirms 8 gadiem. Un tad jūs pajautājat, kāpēc tur vienotība zaļie zemnieki progresijai, kas bija valdībā, kāpēc viņi gāja atpakaļ, nevis uz priekšu. Jo bija tūtie 6%. 6% tas nav ļoti daudz. 6% tas ir tik, cik ir Igaunijā un Lietuvā. Zviedrijā, Vācijā ir vairāk no ekonomikas veselībai šai gadījumā. Mēs tiecāmies uz to sasniedzumu rādītāju. Un viņi solīja to savās programmās, ka viņi to izdarīs, bet neizdarīja. Mēs esam tos darbus, par ko mēs atbildējām.
1: Parādījās cits prioritātes – aizsardzība. Karš sākās Ukrainā.
0: Nu, vispār, karš sākās pirms bija šī saime ievēlēta. Un viss bija zināms. Un tā ir ļoti ērta atruna varai, ka viņiem bija jāiegulda aizsardzībā. Realitātē, kā Igaunijai izdodas ieguldīt 6% nešos kopīgu veselībā un vienlaicīgi 5% aizsardzībā. Kā viņiem tas sanāk? Un nodokļi tur nav lielāk nekā Latvijā.
1: Mums klausītājs ar savu jautājumu. Labdien, varat uzdot jautājumu.
3: Halo.
1: Labdien.
3: Labdien.
1: Jūs varat jautāt.
3: Es tādā sakarā zvanu. Gribu pastāstīt par savu šausmīgo stāvokli.
1: Bet vai jums būs jautājums Pūcis kungam kā deputāta kandidātam?
3: Nu, man tur ne tikai viņam, par visiem deputātiem. Es izstāstīšu tādu stāvokli savu. Es biju zemnieks, jā, 94. gadā izveidoju zemnieku saimniecību. Tagad bija īpašums zeme mantojamā zeme un biju iegādājies vēl privatizēto zemi. kaut kur pa pusē, ja? 47 hektāri.

0: Un 15 hektāru meža. Tagad sanāca tā. 11. Gadā uzdāvināju dēlam saimniecību. Saimniecība bija uzdāvināta tādā sakarā, ka esmu pats arī cukura diabēts, jā, man. Un šito te tās bija.
1: Diemžēl mēs šo gadījumu nevarēsim šeit izšķirt, tāda man ir sajūta. Te vēl jautājums ir, pēc kādiem principiem tiek atlasīti kandidāti jūsu sarakstiem? Tos lasot vairs negribas balsot.
2: Kopumā mēs partijā esam, pirmkārt, dodam iespēju cilvēkiem pašiem pieteikties un tad izrunājam, saprotam, ko cilvēks vēlas darīt, vai viņš var pievienot kompetenci. Mēs, protams, paļaujamies uz tiem cilvēkiem, kas ir pieredzējušā, kuriem ir kaut kādas ekspertlietas, bet vienlaiks mēs dodam iespēju arī jauniem startēt. Mūsu partijas jauniešana ļoti aktīva. Un mums ir svarīgi, lai viņi ja cilvēkam ir tā politika tūs sirdī, lai viņš izmēģina to gadījumu. Un tāda arī ir. Bet mūsu sarakstā nav nekāda tur bezdarbnieku ordas. Un tā ir jauni cilvēki, kas ir studenti vai pat kā beigušudīs un pieredzējuši cilvēki, kas var kaut ko pievienot.
1: Tā klausītājs prasa, cik normāli ir noalgot jaunu par iejebu palīgu. Tā atkal ir blatu sistēma.
2: Tad IEPS ir padomnieki, ir Eiropas parlamenta deputāts, viņiem padomnieki, protams, ir gan tādi, kas ir uz vietas Briselē, kas nav Edgars Jaunups, kur tie atalgojumi ir lielāki un slodze ir lielāka, regulāra. Tie ir cilvēki, kas tiek atlasīti pēc profesionāliem principiem. Un tad ir vietēji palīgi, kas palīdz organizēt IVARIE politisko darbību te uz vietas Latvijā. Kā, piemēram, ir Edgars Jaunups? Viņš tur tādā pusslodze un palīdz organizēt visādas pasākums un norises, lai Ivers Ijaps varētu parādīt savu darbu Latvijā.
1: Labi, es teikšu paldies. Juris Pūce, Latvijas attīstībai partijas saraksta līderis. Pēc brīža mūsu studijā jau būs pārstāvs no Austošā saula Latvijai. Kā klausītāji varēs uzdot, tad jautājums arī viņam. Paldies.
3: Raidījums krustpunktā. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Turpinām iztaujāt partiju sarakstu līderus pirms šonedēļ gaidāmās lielās balsošanas Saeimas vēlēšanās. Austošā saula Latvijai partijas līderis Raivis Zeltīts ir šobrīd kopā ar mums studijā.
4: Labdien.
1: Klausītāji var turpināt uzdot savus jautājumus, zvanot un rakstot. Es iesākšu. Mums vēl ir partijas, kuras arī raksta savās programmās rūpējas par dzimstību, par latviešiem, par baidās par pieaugušo imigrāciju un sauc sev par nacionālu orientētām. Kāpēc jūs neiet kopā ar kādu no tām?
4: Tur ir ļoti dažādi viedokļi un arī bieži vien vēlētāji jautā un ļoti pārliecinoši saka, mums vajadzēja noteikti iet ar tiem, tad citi saka noteikti ar tiem un tad trešie, kas saka, labi, ka ar jaunu partiju, es negribu vairs par tiem vecajiem. Līdz ar to tā tas izvēles sloks bija tāds. Praktiski, principā tad, kad mums jau partija bija izveidojusies un bija jāiesniedz saraksti, tikai tajā brīdī vispār kaut kādas sarunas sākās, un tas bija bišķiņi par vēlu arī, lai arī iekšējā mūsu partijas demokrātijā un arī vispār juridiski būtu iespējams izveidot kaut kādu apvienību ar vēl kādu. Mēs respektējam visus šos vēlētājus, un mēs pieņēmām, manuprāt, labāko lēmumu šajā situācijā.
1: Nav tā, ka tās citas partijas vienkārši ir nepietiekoši stingras savās vēlmēs.
4: Es domāju, ka mēs esam prasīgākie un ērtākie tādā ziņā esošai Saeimai un arī koalīcijas partijām. Man liekas, ja citi pārstāvi bieži vien šajā studijās arī esklausījies un tur cīnās vispār definēt to savu identitāti, tad praustošo sauli, man liekas, ikvienam ir skaidrs piekrīt vai nepiekrīt, ka mēs esam diezgan konkrēta pārliecinoša izvēle tieši Nacionāla konservatīvajā spārnā. Man liekas, mēs esam, teiksim, tā, ja paskatāmies uz progresīviem, tad mēs esam vistālāk no viņiem vērtību ziņā. Ja paskatāmies uz kaut kādām programmatiskajām partijām, tad arī vistālāk no tām attiecīgi nacionālajā jautājumā.
1: Jums ir programmā minēts, ka jūs noteikti, nu, rosināsit noteikti termiņu nepilsoņu statusu izbeigšanai. Kāds viņiem būs status, ja to statusu izbeigs? Tiem cilvēkiem, nu,
4: jā, nu, mēs pamatā skatāmies, nu, tomēr, ka 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, tas bija pagaidu status, un tas pārāk ilgi ir ievilcies, un vienkārši jautājums ir ignorēts. Mēs skatāmies uz repatriācijas jautājumu, nu, ja cilvēks nav gatavs pieņemt Latvijas pilsonību, tad ir jautājums, kāpēc. Es saprotu, tur ir kaut kāda arī materiālajā labuma, bieži vien tur kaut kādas divas pensijas un tā, bet, nu, tomēr lojalitāte Latvijai ir būtiskāka, un, nu, Krievija piedāvā repatriācijas iespējas, tur cilvēki filmē, tā teikt, video, cik viņiem tur labi iet, nu, varbūt tad ir jāizvērtē, nu, tā īstā savu valsts.
1: Bet viņiem nav citas pilsonības?
4: Nē, nu, tad būs jāizvēlās, bet, nu, pie principa, ka naturalizācija Latvijas pilsonībā ir ne vājāk vēlams, stingrāk. Nu, nav jau tik sarežģīta Latvijas pilsonība nokārtot, tas tiešām tā naturalizācijas prasības ir visu laiku samazināts, lai parādītu labu ainu, un bieži vien mums arī komentāros rakst, piemēram, lūk, jūs esat aizvainojuši šo Latvijas pilsoni, jo viņš latviski nemāk, un tikai krieviski saprot, bet jautājums, kāpēc Latvijas pilsonis nemāk latviski?
1: Nē, tas mans jautājums bija, ko darīt ar šiem cilvēkiem, ja viņi paliek bez jebkādas pilsonības, jo Latvija jau nevar viņam piešķirt Krievijas pilsonību vai kaut kādu citu pilsonību.
4: Nu, tur tas ir juridisks jautājums, tur jebkurā gadījumā ir jāizvēlās tad viena vai otra. Ja viņi ir lojāli, vēlas piederēt Latvijai kā latviskai valstī, tad viss iespējas.
1: Bet ja paliek bez pilsonības, tad paliek šeit kā bez pilsonis. Nu, uz kurieni viņu sūtīt?
4: Nu, ir tā, ka šobrīd tīri arī tās demografiskās situācijas dēļ, kurās vecuma grupās ir pārsvarā šie nepilsoņi. Un, nu, es uzskatu, ka tas bija nepareizi, bet, nu, tā to likumu pieņēma, ka jaundzimušiem piešķir Latvijas pilsonību. Tas status jau kaut kādā ziņā pats no sevis arī izbeigsies, bet mēs gribam tomēr pamotivēt, nu, tad tomēr izšķirties, kurai valstī un politiskai lojalitātei viņi pieder.
1: Klausītājs vaicā, ko domājat par alternatīvu Vācijai, Le Penas partiju un citām galēji labējām Eiropas Savienības partijām, vai nejūtaties vientuļi, jo pārējās atbalsta Kremļa politiku?
4: Mēs nejūtamies vientuļi, jo mums ir citi draugi, mēs vairāk uz simpātijām skatāmies uz Ukrainu, Poliju, Baltijas valstīm. Nu, diemžēl Kremlis ļoti efektīvi strādājas uz partijām Rietuma Eiropā, Centrāla Eiropā, gan galēji kreisām, gan galēji labējām, un ieguldījis partijās, kur viņi redzēja, ka ilgtermiņā viņas varētu nākt pie vārdas, ņemot vērā arī neapmierinātību ar imigrācijas politiku un šādām lietām, kas ir pamatotas. Tā kā, bet, nu, tā, kā jau arī jautātājs precīzi, tā teikt, man liekas, saprat, ka tie nav nekādi mūsu draugi vai simpātijas tur nav mums.
1: Es pacaušu klausuli, mums zvana, lai uzdot jautājumu. Labdien, varat uzdot savu jautājumu.
0: Labdien! Jūs partija pretendē būt tie lielākie nacionālisti, bet paskatīsimies vēsturē. Nu visur un vienmēr, taču jums radniecīga spēka valdīšana ir beigusies slikti. Vai varbūt jūs varat nosaukt kaut vienu gadījumu, ka tas tā nebūtu bijis?
4: Tā. Nu, savāds jautājums. Latvija izveidoja būtībā uz nacionālismu idejas pamatu. Tā kā es teiktu, ka tas beidzās ļoti labi ar 18. novembra republiku. Savukārt, nu, atjaunotās Latvijas laikā, ja no atskaita tur Guntara Krasta ļoti īso valdīšanas laiku, kas man tā, tas jau, man liekas, tā ir vēsture un ne ar ko spilgt tur neasociējas, tad principā jau nacionālisti nav bijuši tā pie varas Latvijā. Tā kā,
1: bet ir kāds politiskais spēks arī starpkaru laikā, kurš jums ir līdzīgs pēc uzskatiem, kā jūs to vērtāt?
4: Nu, starpkaru laiks bija, tur bija, tā problēma bija, ka tur nebija stipras nacionālas partijas īstenībā. Tur bija ļoti aktīvi tādi neliela grupējumi ar nacionālistiem, kas īsti pat nepiedalījās parlamentārajā darbā. Un tad bija Kārlis Ulmans, kuram tur bija savs ceļš, viņš, nu, uztaisīja autoritāru režīmu, pārņēma idejas no šīm nacionālām grupām, un, nu,
1: autoritārs režīms nav jums simpātisks?
4: Nē, mēs esam demokrātiska organizācija, to jau mēs esam pamatos ielikuši. Principā mēs pat gribētu, lai jūs vairāk iesaistaties partijās, un arī mūsu partijas rindas ir atvērtas joprojām. Tā kā tur, es domāju, kārtībā.
1: Klausītājs vaicā, kas austošās salas ieskatā ir primārs, Latvijas valsts vai latviešu tauta? Dar arī atbilde, nezinu.
4: Jāskatās vēsturisko situāciju. Šobrīd mums ir Latvijas valsts, tas ir tas ietvars, kurš dod latviešu tautā iespēju īstenot savas intereses. Līdz ar to piedalīšanās Latvijas demokrātijā un Latvijas valsts stiprināšana ir un iet kopā ar latviešu tautas interesēm. Savukārt, ja skatāmies citus vēsturiskos periodus okupācijā, kad Latvijas valsts ir likvidēta, tad brīdī tā Latvija ir tikai ideja, jā, un tad šajos gadījumos tā cīņa tīra par tautas izdzīvošanu, par nacionālām interesēm tautai okupētā teritorijā, tā ir prioritārāk. Tā kā nacionālistiem tas iet kopā, man liekas, un tur nav pretruna.
1: Klausītājs grib uzdot jautājumu. Labdien, varat uzdot jautājumu.
5: Labdien, sakiet lūdzu, vai jūs piekristu, ka bērnu audzināšana ir valstis vissvarīgākais darbs? Dienas garumā, dienām, krimināla atbildība, mantas dalīšana. Un tāpēc māmiņām nemaksā pilnu pensiju, bet bez bērniekiem nekas nav jāmaksā. Vai nevajadzētu ieviest bezbērnu nodokli atjaunot?
4: Es piekrītu tam principam, kas te izskanēja, ka nedrīkst būt netaisnība. Nu, un principā valsts tā kā pamudina, ka tiem, kas varbūt vairāk fokusējās uz karjeru un kuriem nav ģimenes, ka viņiem, nu, principā tas nāk finansiāli izdevīgāk. Līdz ar to mums ir arī dzimstības veicināšanas programma, gan ar pabalstiem, gan ar citām lietām. Tā skaitā arī 20 000 eiro pirmajā pensiju līmenī mēs gribam ieskaitīt par katru piedzimušo bērnu. Bet tādiem, nu, represīviem līdzekļiem es īsti neticu, jo bieži vien cilvēki jau grib to ģimeni. Tās aptaujas liecina, ka kaut kur vidēja vienu bērnu vairāk cilvēki grib nekā Latvijā statistiski ir. Tā kā tā vēlme jau ir, un ja tur vēl nodokli uzliek pa virsu, tad tur drīzāk būs negatīvais efekts.
1: Jums programmā ir minēts, ka slēgsim austrumu robežu šajā virzienā, atļaujot tikai izbraukšanu no valsts. Runa ir ne tikai par cilvēkiem, bet arī par kravām.
4: Jā, te mēs diezgan konkrēti esam arī to norādījuši un protestējuši vēl savulaikā biedrību pie ministru kabineta. Tas nav īsti normāli, ka situācijā, kur Ukraina sūta dronus uz Krieviju pret loģistikas centriem, jā, pret naftas pārstrādes rūpnīcām, pret visu, kas nodrošina Krievijas kara ekonomiku, mēs tā kā sakam, jā, maleči, bet vienlaikus, nu, robežas ir atvērtas, tur turista autobusi brauc, tranzīts ripo joprojām. Un savulaik vēl NBS pārstāvju aicināja nojaukt, piemēram, arī šīs tas liedas, kas, nu, netika izdarīts, tā kā tur diezgan konkrēti mēs uzskatām, ka ir jātaisciet šī robeža.
1: Arī tām kravām, kas nāk caur Krieviju? Ne no Krievijas, bet caur Krieviju?
4: Nu, tur... Es domāju, ka, ja mēs paskatāmies uz naftas krīzi arī, kur, teiksim, tā tuvu austrumu nafta... kad laika nevar iziet caur Hormuza šaurumam, un pēc tam izrādījās, ka tomēr pasaules ekonomika ir elastīga, varbūt pieauga izmaksas, bet pat tajā situācijā tā krīze nebija tik liela, kā to paredzēja, tad nu, Krievija nav tik unikāla šī te starpnieku valsts, ka tās kravas neatradīs citu ceļu. Tā kā tas ir, man liekas, politiskās drosmes jautājums.
1: Klausītājs vaicā, ko viesis var teikt par pareizticīgās baznīcas esamību Latvijā, vai arī to aizvērt un likt vadībai pamest Latviju?
4: Mēs esam par reliģijas brīvību, kamēr tas nenonāk pretrunā ar valsts drošību. Nu, vēsturiski jau kopš, šķiet, tas bija Jānis Briesmīgais vai Ivens Bargais, kurš pakļāva Krievijas pareizticīgo baznīcu cara tronim. Pēc tam Staļins sekoja ar šo čekus kontrolēto pareizticīgo baznīcu. Tā kā, nu, tur pamats uztraukties ir. Formāli tās saiknes ir sarautas. Nu, ja tur ir kaut kādas pazīmes, ka ir arī šīta politiskā ietekme, tad ir, nu, drošības iestādēm jārīkojas. Bet, nu, kamēr tā ir tikai ticība, jā, tikmēr, nu, reliģijas brīvība.
1: Un kā ar musulmaņiem?
4: Mēs, manuprāt, esam vienīgā partija, kas ierakstīja programmā par to, ka islāmisma ietekme Latvijā ir jānogriež saknē. Ar islāmismu mēs saprotam
1: tur
4: radikālo islāmu. Tas ir radikālais islāms, kas nu, principā ir tāds fundamentālais islāma virziens, kas uzskata, ka Korāns ir jātulko ļoti burtiski un jāievieš praksē kā laicīgie likumi. Līdz ar to tas nav īsti savietojams ar demokrātiju, bet ļoti daudz tādu pa pusē sekulāri vai daļai praktizējoši musulmaņi, kuri nu, neiet šajā radikālismā, tad tas ir cits jautājums.

0: Bet tāda baznīca var būt Latvijā?
1: Nu, es uzskatu, ka mošejas nedrīkst tāda būt, un tur būtu jāskatās reliģisku organizāciju likumā, jo, nu, paskatoties rietumu praksē, bieži vien tās mošejas ir bijuši radikalizācijas centri tieši imigrantu kopienām, un, nu, ja mums jau ir šie imigranti, tad bieži vien tajās mošejās ir tās vietas, kur aug un zeļ nu, tādas idejas kā Islāma valstī un citām organizācijām.
0: Bet kā to pamatot likumā? Jo tas, ka tur var kaut kas notikt, tikpat labi, ja arī jebkurā citā baznīcā var kaut kas notikt. Tāpat Krievijas pareizticīgā baznīca, nu, kur ir sarautas saites, bet arī tur kaut kas var notikt.
1: Nu, tas atkal ir, tas ir... Nu, pirmkārt, tādi tīri statistiski, ja mēs paskatāmies uz tiem terora aktiem un situācijām Rietumu Eiropā, tad nu, visbiežāk nu, tas ir islāma radikālisms. Ļoti maz ir kaut kāda tur cita reliģiskie virzieni, tā kā, jo tur pamatā jau ir zināmas idejas, kas radikālā formā nu, ir diezgan nesavienojams ar Rietumu politisko kultūru. Tā kā, es domāju, ka tur ir pamats pievērst īpašu uzmanību tieši islāmismam.
0: Un to var rakstīt kā pamatojumu, kāpēc nedrīkst celt?
1: Es domāju, ka tur būtu, tā ir diskusija principā arī konstitucionālo tiesību ekspertiem, jo satversme tika rakstīta pirms 100 gadiem, un tur tika ielikt šī reliģijas brīvība, bet nu, tolaik jau saprata pamatā šo jautājumu, kā attiecības starp luterāņiem un katoļiem. Un tagad šis te jautājums pavēries, kas nu, nav īsti apskatīts rietumu šajā tīri konstitucionālā izpratnē, bet nu, to nevar ignorēt. Tā ir problēma, kas rietumos ir nu, izpaudusies.
0: Mums zvana, lai uzdotu jautājumu. Labdien, esat ēterā, varat vaicāt.
2: Labdien, būtu jautājums tāds jūsu visiem. Ko jūs domājat par tādu lietu, kas šeit mums tomēr vairāk vai mazāk ar likumu? Kāpēc no mazām pensijām ir atļauts tiesu izpildītājiem veikt atvilkumus? Tagad šodien pat es aizēju VSA sakarā ar to, ka no 1. oktobra būs indeksācija. Man būtu ļoti skaista pensija, jo man ir darba mūžs. Es viņu nesaņemu. Tai pašā laikā, aizējot uz banku, man ir jāmaksā bankai katru reizi 20 eiro no savas pensijas, tikai par skaidrs naudas izmaksu. Sakiet, lūdzu, vai vienreiz nevajadzētu pielikt punktu, lai nenoņem no mazām pensijām nost tiesu izpildītāji. Nu, lūdzu, dariet kaut ko.
1: Jā, tā ir liela problēma. Nu, tur, protams, ir divas puses tajā stāstā. Ir arī nu, tie kreditori, kas vēlas atgūt savus līdzekļus un tad ir nu, šajā procesā mēģina kaut kādu viduspunktu atrast. Bet nu, es piekrītu, ka tas nedrīkst tādu būt tā, ka nu, bieži vien cilvēki vienkārši aiziet ēna ekonomikā un tad pazūd no tās ekonomikas vispār, netiek maksāt nodokļi un beigās neviens īsti, ne tas kreditors atgūst tos līdzekļus, ne tas cilvēks, kam to
0: nu, šajā gadījumā bija runa par pensiju. Tur cilvēks pat nav jā. Īsti ekonomikā vairs visticamāk.
1: Nu, jā, šajā gadījumā par pensiju, nu, es uzskatu, ka mazo pensiju saņēmējiem nedrīkst tādu būt šādas sankcijas, bet tas tā ir diskusija, es domāju, ka tāpēc mēs esam arī partija, ka mums ir dažādi eksperti dažādos jautājumos, ka mēs šo varam iekšēji apspriest un saprast, kāds taisnīgs risinājums.
0: Klausītājs vaicā, ar ko austošā saula atšķirs no Nacionālās apvienības? Nu, piemēram, imigrācijas jautājumos, vai tur ir vispār kādas atšķirības?
1: Es domāju, ka ir, jo tas ko nu, mēs arī redzam, to gan visu Saeimu pieņēma, un es pat negribētu nodalīt atsevišķu Nacionālo apvienību, bet nu, kopumā šī brīža valdībā ir tāds, nu, tāda tehnokrātiska pieeja. Ja ir imigrācija, tad viņu dažādi tur monitorēs, kontrolēs, es lasītu gan pretimigrācijas likumu, gan šos pretimigrācijas plānus. Tur galvenā lieta, ka tur nav noteikts mērķis panākt, ka esoši imigranti izceļo. Un tas ir tas, kas ir mūsu programmā ierakstīts, jo man svarīgs jautājums, es domāju, daudziem vēlētājiem vai pie bērnu pasaules, vai Rīgas centrā, vai ap Mieru ielu, nu jo projām izskatīsies tā, ka tas viss netiek kontrolēts un joprojām tā izskatās un palasot jauno imigrācijas likumu, ko pieņem visa Saeima, tad nu, tur ir ļoti daudz jautājumu, kāpēc dokumentu pārbaude tiks deleģēta kaut kādiem ārpakalpojumu sniedzējiem, kāpēc valsts to vairs nekontrolēs, kaut kādas sakarīgas normas par to, ka varētu ierobežot uzturēšanās atļauju izsniegšanu, tās attiecās tikai uz privātiem investoriem, siek pamatkapitālā, nevis uz šiem te studentiem vai darba ņēmējiem, kas ir tā lielākā problēma.

0: problēma, kur mēs skatāmies, ka ir galvenā problēma, kas jārisina. Mums tur ir atsevišķi pretimigrācijas plāns, kur ir vairāk punkti, bet mēs redzam, ka var panākt, ka lielākā daļa šo te imigrantu izceļo nākamo gadu laikā.
1: Jums ir arī minēts programmā, ka jūs celsit Nacionālo bruņoto spēku spējas nodrošināt gatavību 30 dienas pastāvīgi aizsargāt austrumu robežu. Nu, šobrīd ir tā, ka ar to karavīru zemessargu arī cilvēku, kurus varētu no rezervas iesaukt, ka tur īsti nepietiek. Kāds ir plāns, kā palielināt to cilvēku skaitu, kas to varētu izdarīt?
0: Jā. Es pilnībā piekrītu, jā, diemžēl ļoti daudz laika tika zaudēts stāstot, ka mēs pārējām tikai uz profesionālu armiju, ka ir cits laikmets, ka Krievija nav draudz, tur tas laiks tika pazaudēts, profesionālais dienas stājās pilnībā vietā šim tiesaukumam. Zemesardzes uzskatu, ka principā ir sasniegusi savus griestus kaut kādā ziņā, tie 10 000 stāv uz vietas. Es tajā skaitā un ir jūtams, ka kāds atnāk, kāds aiziet, viņi paliek rezervē varbūt, bet tas principā neatrisinās jautājumu. Līdz ar to vienīgais ceļš ir palielināt valsts aizsardzības dienas šo skaitu.
1: Šobrīd jau tiek palielināts ar katru gadu. Vēl vairāk vajag palielināt?
0: Jā, šobrīd tur nav netuvu visi puiši tajā vecuma kategorijā, tā kā, protams, arī kaut kādas rekrutēšanas kampaņas, bet es redzu, ka pamatā vad ir tas galvenais resurs.
1: Sieviešu iesaukšana?
0: Kamēr nav visi puiši attiecīgā vecuma kategorijā brīvprātīgi, mūsuprāt, tas visu cieņu, protams, visām sievietēm, kas izvēlās šo ceļu, bet principā pamatā mūsuprāt iesaukumam šobrīd būtu jātiecās uz vīriešiem. Ja rodās vēl iztrūkums, tad jau var skatīties, tur Izraēlā ir abi dzīvumi, bet tā nebūtu pirmā izvēle.
1: Klausītāji vaicā par attieksmi pret Stambuls konvenciju. Vai esat pret to un vai tas neiet pretrunā ar piesauktajām Eiropas demokrātijas tradīcijām?
0: No Eiropas demokrātijas tradīcijas sāks senajā Grieķijā, varam arī līdz tam aiziet, bet mēs nevaram vienu dokumentu pacelt, kā visu Eiropas vērtību tādu iemiesojumu. Tīpaši ir redzams, ka sabiedrība ļoti dalās tur, bet mēs partijas dibināšanas programmā jau arī ierakstījām, ka ir nepieciešams mums izstāties no tās pamatā. Ja pareizi atceros, tas bija ceturtais punkts, trešais apakšpunkts šajā konvencijā, kur ir šis sociālā dzimuma jēdziens, kas tiek nolikts tad paralēli vēl citām dzimuma izpratnēm, kas ir, principā jauns jēdziens, kas iet attiecīgi tad mūsu likumdošanā, kas, izjaut šo sapratni par dzimumu kā bioloģisku, paver ceļu tādām lietām, kā, šī LGBT kustība un transženderismu kustība, kas, manuprāt, ir diezgan bīstams tendences attiecībā uz, bērnu un jauniešu arī veselību un tā.
1: Klausītājs vana, labdien, varat uzdot savu jautājumu.
2: Alo.
1: Labdien, uzdodiet savu jautājumu.
2: Labdien, es gribētu uzdot šitam gudrajam jautājumu. Umans, ko izdarīja? A?
1: Ko Ulmans izdarīja?
0: Man kāds viņš vēl jautās kaut
1: kā. Nē, beidzās.
0: Gudrelim. Ulmanis ir, es teiktu, viņš ir dižs cilvēks, kurš pieļāva arī dižas kļūdas. Viņš izveidoja būtībā, viņš bija galvenais dzinējs spēks tam, lai izveidot Latvijas valsts 18. Gadā. Viņš bija viens no talantīgākajiem politiķiem starpkaru laikā. Es uzskatu, ka valsts apvērsums nebija pareiza lieta. Tas atņēma ļoti daudz ko no mūsu pašu organizēšanās un šīs tradīcijas. Un padarīt tautu bišķiņ negatavu pret tām briesmām, kas bija 40. Gadā, un 40. Gadā viņš pieņēma visus nepareizos lēmumus.
1: Toties tur bija ļoti augsts, nacionālisms, diezgan augstā līmenī.
0: Jā, tas tur tāpēc es sāku, viņš manās acīs, un es uzaugu bērnībā arī ar Ulmaņa laika cilvēkiem, kuriem Ulmans bija, tā teikt, augstākajā plauktiņā, kā paraugs, un man arī šīs pretrunīgās sajūtas viņš pacēla šo te nacionālo pašapziņu, kas ļāva izturēt šos te okupācijas gadus, bet, tie ir arī, šobrīd es arī devis zvērestu aizsargāt Latviju. Ja manas valsts vadītājs pateik, lai es palieku savā vietā, tad tur man būtu ļoti daudz pat ne jautājumu, bet es vienkārši neklausīju tādai pavēlē. Un tā Nu, ja Ulmans paņēma to vienpersonisko
1: vārus. Skatoties, kas tā ir pa vietu, varbūt.
0: Nu,
1: varbūt tā ir.
0: Pie...

0: Nekas jau nepalika savā vietā. Ulmani izsūtīja, daudz virsnieku izdarīja pašnāvības 40. Gadā. Bija deportācijas, represijas, un pēc tam latviešu leģionāriem šis te kauns bija jānomazgā ar svešu formu starp, diemžēl.
1: Jā. Klausītāji vaicā, kāda izglītība un darba pieredze ir viesim un kāds izglītības līmenis vidēji partijā?
0: Tā, viesim, ja man ir bakalaurs vēsturē, droši vien, ja es nebūtu tik ļoti aizrāvies ar politiku savā laikā, tad arī turpinātu ar maģistru, bet, nu, kā es pabeidzu bakalauru, tā jau es biju Nacionālās savienības ģenerālsekretārs un nebija laika. Un darba pieredze, nu, tad varam tur sākt uzskaitīt. Es esmu bijis pedagogs, vēsturu sociālās zinības, es esmu strādājis zemesardzes štābā 2 gadus, es esmu strādājis kā pašnodarbinātājs, Centrālā vēlēšana komisijā, iepriekšējās saimas vēlēšanās bija sabiedrisko attiecību daļā. Nu, tāda pieredze ir, es domāju, pietiekam plaša, gan privātajā, gan valsts sektorā, pašvaldības deputāts. Tā kā kaut kāda kopaina ir izveidojusies par
1: vispār
0: to, kur
1: aktuāli. Partijā izglītības līmenis?
0: Mums ir diezgan daudz ar vidēju izglītību arī, tas jāatzīst. Nu, kadru atlasē vajag laiku, bet es teiktu, ka daži cilvēki ar vidēju izglītību zina to viņu stāstu. Un bieži vien tas arī ir stāsts par to, ka cilvēks, piemēram, studiju gados kļūst tik veiksmīgs uzņēmē darbībā, ka viņš vienkārši pamet studijas un viņš nekad nav domājis, ka viņš reiz ies politikā un ka kāds pētīs to viņa diplomu. Un bieži vien šādi cilvēki ir lieliski komandas biedri. Protams, ja ir lielisks komandas biedrs un ar augstāku izglītību, jo labāk, bet es nenorakstīju cilvēku tikai tāpēc, ka viņam ir vidējā.
1: Mums vēl zvana klausītāji, varam paspēt kādu jautājumu. Labdien, varat uzdot.
2: Labdien, es gribu uzdot tādu jautājumu. Labi, cik jūs esiet biedri, jums ir liela partija. Otrs, jūs ziniet, es negribu jūs nonielāt vai kaut kā, bet tikai gribu teikt, ka mazās partijas visas vienmēr ir, saprotiet, caurkritušas. Viņas nedabon tos 5%. Sakiet, vai tiešām tā ir, jūs esiet uz nacionāļu pusi, vai ne? Bet vai tie, šitie nacionāļi, kas patreiz ir, tie varbūt jums līdzīgi pat nav. Viņi ir...
1: Jā, minūtīt laika vēl atbildēt.
0: Tā, bet tur bija divi laikam jautājumi. Mums ir, ja pareizi atceros, 522 biedri šobrīd. Mēs dubultojām biedru skaitu, lai varētu piedalīties saimas vēlēšanās. Es domāju, ka mēs vēl augsim. Mēs tikai sākam par procentiem. Ja viss būtu kārtībā, tad es šeit šodien nesēdētu. Austošā saule izveidojās, jo bija pieprasījums. Mūsu partijas dibinātājiem biedri neapmierināti vēlētāji, tāpat kā daudzi, viņiem ir izvēle. Mēs savu darbu turpināsim arī pēc 3. oktobra. Mēs neesam vien vēlēšanu projekts, daudz ir sākuši turpat, kur mēs. Protams, mērķējam uz 5%, bet katra balss būs no svara. Tā balss ir jūsu attieksmes paušana par to, vai jūs apmierina, kā šobrīd ir, vai neapmierina.
1: Paldies, Raivis Zeltīts, Austošā saule Latvijai, partijas vadītājs un arī saraksta līderis. Nu, rīt kruspunktā tad būs pēdējās iztaujāšanas, 13. un 14. Abi sarakstu pārstāvi būs mūsu studijā, un tad arī tas iztaujāšanas priekšvēlēšana maratons noslēgsies ar vispirms stabilitātei un pēc tam arī partiju progresīvajiem. Raidījums kruspunktā ar to izskan, producenti Revi Junāma, studijā bija Mārija Ansone. Raidījumu atkārtojumā, kā parasti varat klausīties vai pēc 9:00 vakarā, vai arī lejuplādēt mūsu lietotni, un tad jebkurā laikā un vietā. Visu labu!
3: Fakti un viedokļi. Kruspunktā. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
4: Tava balss. Tava dziesma. Tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdīja dziesmu.

0: Konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Gaidot vēlēšanas, otrdien ģimenes studijā risinām sarunu, kā sarunāties ģimenē, ja politiskie uzskati atšķiras.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe Eglīte. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši aptuveni 43,5 tūkstoši cilvēku, kas ir 2,8% no visiem balstiesīgajiem, tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Visas šīs nedēļas darba dienas vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Pēc aptuveni stundas pie ministru kabineta piketā pulcēsies mediķi, kas prasa lielāku atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpas krīzes novēršanai. Mediķu arotbiedrība norāda, ka bez papildu finansējuma sekas būs vēl lielāks darbinieku trūkums, samazināsies pacientiem pieejamie pakalpojumi un būs pacienti, kuri tā arī nesagaidīs palīdzību. Līdz ar samazināto PVN likmi 12% apmērā atsevišķiem pārtikas produktiem, cenas veikalos samazinājušās par 10%, kas ir nedaudz vairāk par prognozēto. Lielākais cenas kritums vērojams tieši olām un pienam. Tāpat ietekme novērojama arī oficiālajā cenu statistikā, kas liecina, ka ir 2% samazinājums cenām kopumā visai pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupai. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicis 130 pārbaudes veikalos un secina, ka komersanti piemēro PVN likmi korekti, stāstā centra vadītāja Zaiga Liepiņa.
4: Intensīvāks pārbaudes bija pirmā mēnesī. Mēs redzējām arī pirmās divās nedēļās, ka bija viens vai otrs neprecīzi pārnests šis samazinājums. Strādājām ar tirgotājiem un tās kļūdas un neprecizitātes labojām. Arī iedzīvotāji mums ziņoja. Pēc tam arī tajā jūlija mēnesī nākamās divas nedēļas praktiski nebija neviena pārkāpuma, un jau pēdējos divus mēnešus mēs redzam, ka tirgū viss ir ieviests atbilstoši. Nav iedzīvotāju ziņojumu par to, ka kaut kur netiek piemērots atbilstoši PVN, kur viss var secināt ir atbilstoši.
3: Samazinātā PVN likme būs spēkā līdz 30. jūnijam. Globālu skandālu izraisījusi ASV Tieslietu departamenta publiskotā informācija, ka Krievijas IT uzņēmums Oxygen Forensics ir iefiltrējies Eiropas tiesību sargājošajās iestādēs, to starp Latvijā. Uzņēmuma izstrādāto rīku izmanto policija un drošības dienesti. Uzņēmums publiski norādījis, ka ir neatkarīga ASV kompānija, taču ASV prokuratūras apsūdzībā norādīts, ka uzņēmumu faktiski kontrolē Krievijas pilsoņi. Latvijas radio ziņu dienestē dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne stāsta, ka ASV prokuratūras paziņojumā nav teikts, ka būtu atrasts ļaunprātīgs skots vai ka uzņēmums būtu nesankcionēti piekļuvis klientu datiem. Pašlaik galvenās apsūdzības ir celtas par Krievijas īpašnieku un uzņēmuma faktiskās darbības slēpšanu. Turpina Anete Bērskalne.
5: Ir jāņem vērā, ka šajā paziņojumā arī norādīts, ka programmatūras izstrādātāji strādāja Krievijā un tur to ar citu produktu nosaukumiem pārdeva vietējiem klientiem. Kā ir norādīts šajos dokumentos, klientu vidū bija Krievijas federālais drošības dienests, jeb FSB, Krievijas izmeklēšanas komiteja un Krievijas iekšlietu ministrija. Vairāku valstu policijas tātad ir iegādājušās šo rīku un akreditējušas gan Vācijā, Spānijā, Itālijā un Polijā, kā arī Latvijā. Lielāko pašreiz var novērot, ka par šo skandālu vairāk tiek runāts tieši mediju vidē. Tie komentāri no valsts tiesību sargājošajām iestādēm un drošības iestādēm ir ļoti skopi pagaidām.
3: Līdz šim Latvijas radio nav izdevies saņemt komentāru par šo situāciju ne no vienas no Latvijas tiesību sargājošajām iestādēm. Izskan Latvijas radio ziņas. Mūsu Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē, bet par to, kādi

0: Laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta Toms Bricis.
1: Trešdien laiks Latvijā vēl būs lielākoties mākoņains, tāpēc nakts būs silta, minimālā temperatūra 9-14 grādu robežās, bet dienā gaiss iesils līdz 15-18 grādiem, vietām Kurzemē.

0: Un tad jau es arī tā varu, bet ja skolotājs teica un arī izdarīja, tad arī skolēns redz, ka viņam arī tā būtu jārīkojas.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
2: Labdien, ģimenes studijā! Tuvojas vēlēšanas un sarunas par politiku risinās ne tikai mēdīju telpā. Nereti arī ģimenēs uzvirmo karstas diskusijas, kurš politiskais spēks pelnīs atrasties Saeimā un kuru noteikti nevajadzētu atbalstīt. Kā šīs sarunas risināt mierpilni, lai nesabojātu attiecības ar vistuvākajiem cilvēkiem, par to tūlīt spriedīsim studijā. Un labdien, saku psihodinamiskās psihoterapijas speciālistei Inesei Putniecei.
3: Dien.
2: Sveiciens arī Rīgas Stradiņu universitātes asociētajam profesoram, sociāla antropologam, Klāvam Sedliniekam.
4: Labdien.
2: Piebildīšu, ka viesu studiju aicinājusi raidījuma producenti Jo Grīnberga, es Mērits Notiņu pie mikrofona, un raidījuma veidotāji varat arī būt jūs, klausītāji, labprāt, tiešām izlasītu, ja uzrakstīsit pieredzes stāstu, vai tiešām ir vai nav bijis tā ģimenē, kā strīdaties par politiku un kā tas ir ietekmējis jūsu attiecības, tad rakstiet atverot Latvijas radio mājas lapu vai arī tālrunas 25660440 ir jūsu rīcībā, tad ir jāsūta WhatsApp ziņa. Bet, nu, ir tāds uzskats, ka tā kā nevajadzētu ģimenē ar tuviem cilvēkiem diskutēt par reliģiju, politiku, naudu. Piekrītat?
4: Nu, tas ir atkarīgs no tā, kādas droši vien ir tās ģimenes tradīcijas, ne? Bet protams, ka šie ir jautājumi, kuri var nopozicionēt cilvēkus kuros ja ir viedokļa atšķirības, un tas vispār attiecas uz daudz ko citu, tad, kad mums ir viedokļa atšķirības, mēs tās norakstam bieži vien uz tādu rakstura īpatnību, nevis vienkārši uz uzskatiem, nevis uz kaut kādām no tādiem argumentējamiem viedokļiem, ja, bet uz to, ka tas cilvēks tāds ir. Un tad, kad mēs saprotam, ka pret mums tā izturas, lai gan mēs domājam, ka mums ir ļoti pamatots tas uzskats, jau mums ir vesela argumentu rinda, kuru mēs gribam, bet mums saka, ne, bet tu vienkārši tāds esi, ja? Tu nevis uzskati, ka lūk, vienam vai otram politiķim ir taisnība, tāpēc, ka tu tev ir pamatojums, ja? Bet tu vienkārši tāds esi.
2: Politika. Tas tagad priekšplānā vēlēšanas pēc dažām dienām, nu es tomēr domāju, ka tās diskusijas notiek arī virtuvēs, ne tikai mediju telpā. Tad, kad bija COVID-19 pandēmija, tad, protams, sabiedrību vai arī tiešām tuvus cilvēkus sašķēla vakcinācijas jautājums tagad, Ines, kuri ir tie karstie jautājumi jūsuprāt, kuri var šķelt?
3: Es domāju, ka šeit būtiski, teiksim, paskatīties, ka no manas profesijas skatu punkta, ja mēs skatāmies, tad pēc būtības šie ir tikai iegansti, kas paceļ uz augšu iemesls, par kuriem mēs citās situācijās nespējam runāt. Varbūt arī neprotam runāt. Un kaut kādā ziņā, nu tieši tas, ko jūs pieminējāt, vai tas ir COVID-pandēmija, vai tā ir politiska diskusija, bet tikpat labi tas var būt arī nauda vai īpašumi, arī seksuālā komponente, jebkas, par ko, teiksim, var tā ļoti pozicionēties, tā kā, jā, Klaus teica par to, ka tur piedēvē cilvēkam vai ne, ka nevis tu tā domā, bet tu tāds esi, ja, bet patiesībā jau mēs par citām lietām diskutējam. Apakšā ir tas kaut kas nepateiktais, kaut kāds strīds, un tāpēc tomēr es domāju, ka ja mēs tā skatāmies, nu, uz ko mēs fokusējamies, jo skaidrs, ka par politiku diskutēt kaut kādā ziņā ir tikpat normāli un adekvāti un pašsaprotami un arī dzen veselīgi, kā par jebkuru citu tēmu. Ja? Nu, ar ko tas, piemēram, atšķirās no jautājuma par bērnu audzināšanu? Ja? Jo tā ilūzija, kas sākotnēji pārim satiekoties un sākot veidot ģimeni, ja? Nu, tātad pie nosacījuma, ka tās attiecības iziet tos sākuma posmus, vai ne, un mēs ejam uz priekšu, ja? Ka tātad, ja mums ir tā stiprā patikšana, tā tāda kaut kādā ziņā tur gan vienota vai līdzīga, ja šī te vērtība izpratna vēl kaut kas, nu, ka tie pārējie jautājumi, tai skaitā arī kaut kādi par politiku vai vēlēšanām, nu, sakārtosies paši no sevis, mums par to nebūs jādiskutē, un mēs tā ļoti labprāt viens otram piekritīsim, skaidrs, ka tā ir ilūzija.

0: grūzija. Ja? Visticamāk jau, ja piemēram, kaut kādā brīdī tātad, nu, pieņemsim jauns pāris, ja tātad, nezinu, mums šobrīd arī vēlēšanas, nu, pieņemsim tas vecumposms, tur 25 līdz 30 izveidojuši ģimeni, nu, un tad viņiem ir, kā saka, pirmās kopīgās vēlēšanas, ja tātad mums veidojās domstarpības. Visticamāk, tas nav par politisku uzskatu atšķirību, jo tā, ka es vienā rītā pamodīšos un pēkšņi es vairs nesaprotu, par ko mans vīrs vai sieva kopumā domā, parāda, ka es tomēr iespējams pietiekoši ilgu laiku esmu dzīvojis tajā priekšsatā, tajā ilūzijā, ko es par viņu esmu savā galvā, ja, vai savā psihē uzbūris, ja, es tā tad esmu tam noticējis, un tagad, kad viņš man saka, hei, nē, bet es kaut kā citādāk domāju, man tas, protams, rada milzīgu neapmierinātību, vilšanos, satraukumu, varbūt aizskaitinājumu, vēl kaut ko, mēs sākam, protams, par to strīdēties, bet par ko tad ir stāsts? Ne jau par politiku. Mums jau nav, paldies Dievam, tāda situācija, kā es te šorīt arī dzirdēju vienā podcastā, ja par to, ka kā tur Krievijas vēlēšanās atkal cik tur 90 vai cik tur procenti esot nobalsoši, ja mums jau tomēr ir, nu, nu vismaz nosacīti mēs tā uzskatām vai ne pēc visiem parametriem demokrātija, ka ja mēs esam pārī, ja arī pat laulāti vai arī vecāki bērni vai kā, mums ir tiesības balsot, nu tā teikt, pēc savas saprašanas, ja. Un kritiskā domāšana droši vien ir vienīgais, kas mums tajā brīdī var palīdzēt kopumā kaut kā nebūt saprast.
1: Nu, varbūt tāpēc arī pārī tās diskusijas, nu, ir tāds pieņēmums, tomēr ir retākas nekā, piemēram, paaudžu starpā, kad šīs diskusijas risinās jau starp paaudzēm, piemēram, tēvs dēls vai mamma meita vai kaut kā tam līdzīgi.
2: Domāju, nevis viņas ir retākas, bet tās domstarpības varbūt neaiziet līdz tādām galējībām. Nu, jo
0: arī,
2: vīrs un sieva, jā, vienā ģimenē dzīvojot, viņiem ir diezgan daudz ko zaudēt pretēji tam, kad, nu, varbūt ar citiem radiniekiem, ja, nu, bieži vien ar viņiem mums kopā nav jādzīvo, ja, un mums no rīta nebūs jāpamožas atkal ar to pašu cilvēku, turpat blakus gultā, ja, līdz ar to, nu, tās domstartības mēs varam arī atļauties, ja, mēs varam arī atļauties pateikt, zinu ko, nu, tad viss es ar tevi vairs nesatiekos, ja, ar nu, otro pusi, tās likmes ir, nu, mazliet augstākas, varbūt.
1: Ines, ir tik vienkārši, ja šis ir paaudžu starpā, tad viss, mēs vienkārši arī, piemēram, varam nesazvanīties, mēs varam nesatikties, un tas ir vienkāršāk.
0: Es domāju, tas nav viennozīmīga atbilde. Es domāju, ka tas atkal būs ļoti, ļoti dažādi, jo skaidrs, ka man, piemēram, arī manā kabinetā ir tie stāsti, kur patiešām tie ir kā karstie temati, vienkārši par kuriem izvairās runāt. Bet
1: nu,
0: cilvēki
1: piemēram.
0: Ir vienojušies. Nē, nu, piemēram, jā, patiešām, ja ir, nu, vairāk man jāsaka, varbūt, jā, tā tad ir kaut kāda daļa ģimenes, kas patērē mēdijas krievu valodā. Kas ir interesanti, es arī, man jāatsaucās atkal šodienas podcast, esot jau it kā tie Jānis Sārts, ja es tā Stratkom centra direktors teica, bijuši jau kaut kādi kā testi, ja tie Krievijas spēcdienestu vai ne uzbrukumu mērtiecīgi par to, kādā veidā to tieši krievu valodā esošo informatīvo telpu, tā tad, ja, lai tos cilvēkus kaut kādā ziņā noskaņotu, nu tā tad Kremlim pēc savas patikšanas. Un tiešām, ja tā ģimene ir jaukta, un ja teiksim daļa ģimenes, nu tā tad neprot, piemēram, pietiekoši labi, vai tā ir latviešu valoda, vai kur nu vēl angļu, vai kāda cita svešu valoda, ja? Un, nu, nebūsim naivi, ka visi vai ik viens cilvēks varētu tādā ļoti skaidrā veidā iemācīties, piemēram, to saucamo fake ziņu vai kaut kādu tādu, kas ir propagandas lapas atšķirt. Jo, nu, skaidrs, ka arī šīs te, nu, tā puse piestrādā pie tā, lai tā informācija izskatītos maksimāli patiesa, jā, un pārbaudīta. Un, protams, ja tie cilvēki tā tad ir ļoti tajā, jo kas ir propagandas, tā tad, teiksim, tā specifika šeit varbūt ir tāda vēl papildus, kāpēc tas nav tik vienkārši. Jo kas notiek tad, kad es ticu propagandai? Tas ir veids, kā es izdzīvoju. Jo tāpēc, ka lai es ieraudzītu, vai ne, ka es nepiekrītu tajā propagandas vēstījumā ieliktajā ziņā, ja, tas manai psihē var izrādīties pārlieku, liels šoks, pārsteigums, un es attiecīgi darbojos pēc nolieguma principa, ne jau apzināti, protams, mana psihe un tajā esošie aizsargmehānismi to izdara. Ja. Un, nu, kā es varu izdarīt? Es vienkārši varu palikt, piemēram, agresīvi.

0: Nu, tad, kad mēs diskutējam, nu, piemēram, ja mēs esam vai ne tur dažādas paaudzes, un es tā tad ticu tai propagandai, man atnāk mans vai ne bērns, kurš saka, nē, bet tu tur māte vai tēvs esi tur tajā, man tas, nu, tā kā nav īsti, ne, es saprotu, kā to noargumentēt. Tas man rada papildus trauksmi vēl kaut ko. Tāpēc gluži tik vienkārši, protams, tās situācijas varbūt nebūs atrisināmas, ka mēs varam nekomunicēt. Mēs varam vienoties, ka mums nav iespējams par šiem punktiem kaut kā vienoties, un tad mēs par tiem tematiem īsti nerunājam.
1: Jā, mūsu rīcībā tieši viena šāda situācija, un mēs varam paklausīties pieredzes stāstā.
2: Man jau no bērnības īstenībā bija tā, ka man teica, vienmēr teica, ja sāksies karš, es tevi savākšu, tu būsi precēsies, nebūsi, mēs bēgsim uz Krieviju. Un īstenībā man jau kopš bērna dienām bija kaut kādas iekšējās bailes par to, kad kādreiz varētu notikt kaut kāds tā kā incidents ar Krieviju, jo es zināju, ka man tētis vienmēr ir un būs tā kā stingri Krievijas pusē, jā. Un jā, un kad sākās tas viss, nu, man tētis, viņš ir tāds, nu, pirmkārt, viņš ir nedzirdīgs, jā, un otrkārt, viņš tikai lasa visas ziņas. Piņemsim, lai gan Krievu mediju Latvija ir aizliegt, jā, es nezinu kā, bet viņš atrod kaut kādus saitas interneta vietnes, jā, kur viņam ir visa tā informācija, ko stāsta Krievijā. Un cik ļoti viņam tā uzticība, ja, Putinam par to, ka nu, viņš visu dara tā kā tikai cilvēces labā, ja, un sākumā tas bija ļoti grūti, jo nu, pirmās reizes bija tā, kad es nespēju braukt pie viņa, es nespēju klausīties, jo viņš visu laiku bija stresā par to, kad, kas būs tālāk, un ka Krievs ir spēcīgs, Krievs ir varens, jā, un kad no sērijas noslaucīs pilnīgi visas, ja nu, viņam nepadosies. Jā. Un nu, bija tā, kad es nebraucu ciemos, lai tikai izvairītos no šī visa, jo viņš pat mani kaut kā zemapziņā arī visu laiku biedēja ar to domu, kad nu, vat, tagad lielais valsts vīrs nāks, jā, un nu, visiem būs slikti tie, kas netic viņam, jā. Nu, es cenšos tajā neiedziļināties, jo tiklīdz es kaut kādās lietās iedziļinos, manī pašā nāk kaut kādas bailes. Un es nesaprotu, kas ir manas domas, kas ir mana tēta manī dzītās domas, ja, un vispār kā uz to visu skatīties, un galvenais, par ko es spēju domāt, nu, kad lai mana ģimene ir drošībā, ja, un mana ģimene nevar būt drošībā, ja manā ģimenē ir šķelšanās, un īstenībā, jā, pirmos divus, trīs mēnešus mēs par to īsti nerunājām, man tētis pie tam pierobežā dzīvo, un nu, viņam bija tas apmēram, ka viņš ir sakravājis somu, un kad, nu, kuru katru brīdi viņš var pārkāpt pāri robežai, jo viņš vēl joprojām ir krievtautības cilvēks. Un īstenībā mēs sarunājām, kad klausies, jā, tu esi mans tētis, es tevi mīlu, bet davai par šito nerunājam. Bet es arī jutu, ka viņš ne par ko citu nespēja runāt, kā tikai par šo. Un bija reizes, kad man nācās vienkārši klausīties, ko viņš saka, un mūsu mīļā miera laba, ja viņam neko neatbildēt. Un jā, īstenībā viņa tā ticība drusciņa atmaiga tajā brīdī, kad viņš saprata, ka tas viss notiek pārāk ilgi. Un tad viņš lēnām sāka arī paskatīties kaut kādas latviešu ziņas, bet viņš nespēja viņas skatīties, jo viņš visu laiku uzskata, ka Ukraina pat ir vainīga, un Ukraiņi paši šo visu ir tā kā uzsākuši, ka nu, paši vien vainīgi, ja ko jūs tagad čīkstat, un es nevaru, man vienkārši tas vienmēr griezās ausīs. Tas bija grūti, jā. Bet vēl joprojām ir tā, ka viņš atkal būt paklausās kaut ko jaunu un atkal sākās viss no jauna, ja? Un tad atkal man ir tāds stop, par šito mēs nerunāsim, ja? Un īstenībā ir tā, kad mēs, nu, es teiktu, ka mazāk komunicējam dēļ šī visa, ja? Un es kā bērns grūti to saprast, ja? Bet es cenšos to saprast un es cenšos tāpat pieņemt, mīlēt viņu, bet, protams, nu, šīs diskusijas es viņu uzklausu, jā, bet es noteikti neturpinu to visu, jo es saprotu to, kad nu, mums var sačakrēties attiecības tikai dēļ tā, jā, tāpēc es izvēlos klusēt, lai arī brīžiem ir tā, kad, nu, rītīgi iekšas vārās, jā, vai mēs tur ejam kaut kur, es nezinu, piemēram, par Rīgu vai kā, viņš redz kaut Ukraiņu karogu plīvo, nu, viņam pilnīgi var redzēt, ka viņam vārās tās asinis, jā. Lai gan, nu, kaut kādā ziņā es teiktu, viņš visu laiku iet kaut kādās pretrunās pats ar sevi, kad ar vienu kāju tu kā jā, ar otru kāju nē, un Es teiktu, ka viņš ir iebiedēts, jā, un viņš.

0: akli tic, man liekas, arī viņam ir 70 gadi, ja? Un man liekas, tā ir tā paudze, kas tā kā ļoti tic jebkādām ziņām, jebkur, ja? Un jā, diemžēl, bet es esmu bieži samelojis, ka tas ir mākslīgais intelekts un kaut kādas bildes, ko viņš ir ieraudzījis vai kā, ja? Vai paliek vieglāk? Es nezinu, bet es teiktu, ka es vienkārši esmu apradusi ar to domu, jo tas man kā bērnam ir vieglāk, jā.
1: Dzirdējām pieredzes stāsties anonīms, bet paties. Un tur varbūt arī bija par tām emocijām diezgan daudz, ka tas nav tik vienkārši. Mums ir atšķirīga attieksme ļoti būtiskā jautājumā, bet tās attiecības jau gribas saglabāt. Un tad tie brīži, kad tev iekšā viss vārās?
2: Bet tur ir vēl viena lieta, ka dienas beigās, kā mēdz teikt, mēs jau pieņemam to informāciju, kurai mēs gribam ticēt. Un tie argumenti, nu, piemēram, jautājumā par, vai Ukraina bija vainīga vai nebija vainīga, ja? Vai mēs varam visi šeit sēdošie un visi, kas klausās, vai mēs esam iedziļinājušies līdz pēdējiem sīkumam šajos notikuma attīstībā, lai mēs varētu ar roku sirds liekot teikt, ka mēs varam ar pierādījumiem, ar datiem liecināt, ka mēs visu zinām, kas tur notika. Ja? Un ka tam vienam vai otram stāstam ir nu, lielāks ticamības pakāpe. Ja? Un tāpēc mēs to esam pieņēmuši. Vai arī gluži otrādi, mēs jau sākumā pieņemam to, ka mēs būsim vienā vai otrā pusē, un tad mēs selektējam to informāciju. Un tā problēma, kas šeit ir tā, ka tajā mirklī, kad tev saka, ne, nu, tu esi vienkārši propagandas varā, tu vienkārši esi nozombēts. Ja man kāds tā pasaka, ja, nu, tas ir milzīgs apvainojums īstenībā. Ja. Un, protams, ka šādā gadījumā cilvēkam vēl vairāk gribas, nu, tas, ko viņš var izdarīt, ir sevišķi, ja nav pietiekoši daudz informācijas. Un es domāju, ka lielākai daļai cilvēku nav, nu, viņi nevar stundām ilgi mētāties ar faktiem, lai visu saliktu pa plauktiņiem. Ja. Tur kaut kādā mirklī ir, jā, bet tā tas ir, nu, tas taču visiem ir zināms. Ja. Un, ja mēs paskatāmies, ja, nu, pasaulē ir miljoniem cilvēku, tepat netālu, ja, un arī mūsu valstī ir pietiekoši daudz cilvēku, kuri ir pilnīgi pārliecināti, ka Ukraina bija vainīga. Ja? Un vai mēs varam teikt, ne, viņi visi ir muļķi. Tur tā problēma ir, un mums tas risinājums droši vien, kādam tam vajadzētu būt, būtu izejot caur no tādiem cieņas principiem, ja, ka es tev cienu. Es cienu to, ka tu vari pamatot to, ko tu domā. Ja. Es cienu to, pieņem to, ko tu... es varu nepieņemt to, ko tu saki. Ja. Bet tas nemazina nu, mūsu savstarpējo cieņu. Nu, otrs būs, protams, var to izslēgt, ja, saprotot, ka nu, mēs to nevarēsim atrisināt, ja, jo tas ticības jautājums ir arī identitātes jautājums. Ja. Es ticu tāpēc, ka es esmu šāds cilvēks, ja, tāpēc es ticu, un tāpēc es esmu nostājies vienā vai otrā pusē. Es neesmu Krievijas okupācijas varu pārstāvis, mana identitāte nav tāda, ja, un tāpēc tāpēc es nepieņem viņu argumentāciju. Ja.
1: Nu jā, nu protams, mēs varbūt nezinām līdz pēdējam sīkumam visu, bet šis ir tomēr principiāls jautājums.
2: Jā, tas ir principa jautājums.
3: Bet man tomēr gribas no savas skatu punkta profesijas, ja to, teiksim, es nevaru diskutēt tajā argumentāciju līmenī par to, kā tas ir no politikas vai nezinu kāda cita skatu punkta, ja, jo droši vien vēsturnieki un vēl dažādi citādi jomi pārstāvi tur var argumentēt, bet teiksim, un diskutēt, un vienalga vienam būs vairāk bagāža ar faktiem, otram mazāk, bet ja mēs domājam par tuvām attiecībām, tad bieži vien šim vispār nav ne laika, ne telpas psihē, jo primāri ir mūsu tuvās attiecības. Un tāpēc, teiksim, tur bieži vien pat tādi fakti var nebūt vispār klātesoši. Jo, teiksim, tā runātāja tajā audio, kur mēs dzirdējām, stāstīja par to, ka viņai aug trauksme un nedrošība tajā brīdī, kad viņas ģimene ir sašķelti. Jo šeit ir nav svarīgi, par ko, vai man vecāki ir izšķīrušies, vai viņiem ir politiskas domstarpības, vai es nezinu, vēl kaut kādas lietas, ja? Jo man kā bērnam vienalga, vai man ir 5, 10 vai vienalga cik gadi, ir ļoti svarīgi skatīties uz to, ka mani vecāki ir tas mans stiprais balsts aizmugurē un tas, uz kā es varu stabili stāvēt. Un, protams, caur šo politisko prizmu un tāpēc man to gribas tā, ka tomēr sadalīt divās daļās, ja? Jo ja mēs aizejam, nu vienalga arī tā kā mēs šobrīd šeit diskutējam, ja Klaus ir vienas profesijas un pārstāvis un pārstāvis sociāla antropoloģija, es savukārt psihoterapija, un mēs varam te savā veidā pat nevis ar faktiem, bet jācaur savām kaut kādām šīm te teorētiskajām zināšanām padiskutēt, a kā varētu būt tā, a kā varētu būt šitā. Mēs varam, protams, domāt, ka ja ģimenē varbūt cilvēki kopumā ir ieaudzināti diskutēt un kaut kādas lietas apspriest, vienalga gan vecāki savā starpā, gan vecāki ar bērniem, gan varbūt vispār arī kaut kādā tajā savā burbulī, kā mēs to sakam, ja tā tad ir kaut kāda šī diskusija, nu tāda klātesamība kā tāda, ka tad mēs varam mazliet vairāk pielikt klāt, ja kaut kādus tur šos faktus un tā tālāk, bet visbiežāk tas tik un tā ir par attiecībām un par emocijām. Un tas ir tas, kur es savukārt no savu skatu punktu skatoties, tāpēc arī sāku, ka nu, tas nebūs viena atbilde, bet tas nebūs tik vienkārši, ka mēs nekontaktēsimies. Jo, protams, ka man arī pacientu stāsti tādi ir, kur pieņemsim arī pat dzīvo vecāki vēl šobrīd, var teikt, naidīgās valstīs attiecībā pret NATO, tā ir Krievija, tā ir Baltkrievija, vai arī šeit, kā mēs dzirdējām, ja, dzīvo cilvēks Latvijā, bet viņam tomēr ir tā informācijas telpa noscītā veidā, tajā, nu, nevis noscītā veidā, bet tikai tajā, nu, propagandas saindētajā naidīgajā telpā, kā mēs to skaidrojam, ja, bet... Jā, cilvēki ģimenē, tātad primāri runājot par šo emocionālo aspektu, var izvēlēties, vienoties un arī tu runātāji to uzsver, vai ne, ka mēs nerunājam, jo te ir tā interesantā, ja mēs skatāmies pozīciju, ka es savā ziņā, jo vecāks ir atbildīgs par attiecību veidošanu ar bērniem, ja, bet šajā brīdī es kā bērns nosacītā veidā, psihoemocionālā veidā kļūstu savam vecākam par vecāku, jo es pietiekoši toleranti, es noklausos, un es pat zinot to, ka es nepiekrītu, tā mana kritiskā domāšana, tā mana apzinātā pieņemtā lēmuma, ja, pieņemtajā lēmumā balstītā rīcība, ka es viņu uzklausu, jo es saprotu, ka viņam, jo viņš ir mans vecāks, man viņš ir svarīgs, emocionāli nozīmīgs cilvēks, ja, un viņam ir svarīgi man to pastāstīt. Cita lieta, kādas būs šīs mūsu attiecības, cik daudz es no savas puses varēšu to savu viedokli tam otram cilvēkam pateikt. Jo es bieži vien arī saviem pacientiem sāku par to, ka nu, tas gan vairāk ir par pāra attiecībām tieši domājot. Ja, ka, nu, vislielākais izaicinājums jau ir tieši tajā, ka, teiksim, tajā brīdī, kad mēs nevis tā kā skatīties viens uz otru un mēģināt pārvilkt viens otru savā pusē to deķi staipot, bet spēt cieņpilni izdiskutējot, palikt katrs pie savas viedokļa, pie savas pozīcijas un nepazaudēt vienam otru.
1: Bet šeit tomēr tās diskusijas nenotiek un tā arī ir stratēģija, protams, tā kā nerunāt,
3: protams,
1: izslēgt šo jautājumu no attiecībām.
3: Bet atšķirība būs, vai tas ir apzināts lēmums vai es bēgu. Te ir tā niansa, ja, ka, teiksim, tajā brīdī mēs savā veidā vienojamies. Es redzu, ka tavs viedoklis man ir, nu, pilnīgi tā nepieņemams. Un es redzu, ka tev arī manējais. Ja? Un katru reizi, ja mēs sākam runāt, mēs ļoti, ļoti emocionāli reaģējot viens uz otru, tomēr tajā brīdī mēs varam pateikt kaut ko, kad emocijas saka, jo emocija ir afekts, vai ne, un katra afekta uzdevums ir tapt izlādētam, ja, līdz ar to mēs varam sarunāt kaut kādas lietas, kuras mūsu attiecības ilgtermiņā pat, ja mēs pēc tam lūksim piedošanu, atvainosimies un kā, bet tas atstās kaut kādu nospiedumu tajā mūsu attiecību, ja, tieksim, dinamikā. Priekšā vienkārši nedarīsim šo. Mēs tad vienojamies labāk šo karsto tematu, ja, mēs viņu mēs abi zinām. un apzināti pieņemam lēmumu, tomēr par to nerunāt, jo tuvās attiecībās ne visi būs tik apzināti un tādi psihoemocionāli nobrieduši, lai spētu tā cieņpilni diskutēt.
1: Jā, paldies arī klausītājiem, kur iesaistās, un Guntis jautā, bet vai tiešām te risinājums ir ieviest tabū tēmas ģimenē? Es nevaru to pieņemt. Klau, ko jūs teikt?
2: Es nedomāju, ka obligāti par visām tēmām ir jāatrod

0: pilnīgs konsens, ja, un ja mēs nevaram šo konsensu, mēs jau zinām, ja, iepriekš, ka mēs to nevarēsim, mēs varam pieņemt to, ka tas cilvēks domā citādāk, ja, bet nu tad kāda jēga ir par to atkal un atkal un atkal strīdēties, ja. Arī manā ģimenē bija viena mana, lai viņai viegli smilts, bet tante, kura augsti inteliģenta, bet mums bija radikālas atšķirības viedoklī par rasēm. Viņai bija diezgan rasistiski uzskati, ja, un mēs to bijām izrunājuši, un es zināju, ka viņai ir tādi uzskati, viņa zināja, ka man ir šādi uzskati, mm-hmm. un mēs ik pa brīdim varējām mazliet viens otru pavilkt uz zobu par šīm mm-hmm. viedokļu atšķirībām. Ja. Mums tāpēc nebija atkal par to jāstrīdās, jo mēs varam pieņemt to, ka nu, jā, nu, tas cilvēks ir tāds, viņam ir savas īpatnības, un šīs uzskatu īpatnības ir tāpat kā jebkāda cita īpatnība. Nu, vienam ir kaut kādi tādi, un varbūt arī kaut kādi ķermeniskas lietas, ja, kuras mums nevisai patīk, bet mēs viņus tolerējam.
1: Jā, humors ieskanējās.
2: Protams, bet tas nav tabu, jo es ļoti piekrītu tai ideju, jo tas arī ir tas, ko es teicu pirms brīža. Mēs esam izrunājuši, mēs saprotam, ka mums šajā jautājumā nu, ir pilnīgi diametrāli pretēji viedokļi, un kaut kas mums abiem liek domāt, jo tomēr mēs tā varam pieņemt, ka tuvos cilvēks mēs pazīstam pietiekoši labi. Nu, kur nu vēl bērni ar vecākiem? Ja? Ne jau pilnībā par 100%, bet tomēr. Mēs vienkārši paredzam, ka diez vai mēs varēsim vienoties. Nu, vēl jau vairāk nebūsim naivi, cilvēkiem pēc 35 gadu vecuma ļoti daudzas pārliecības ir tā nostabilizējušās un kļuvušas par fundamentālām jau pārliecībām, lai to ļoti radikāli izmainītu, kur nu vēl 70 gados kā tam ja, pieminētajam vīrietim, nu tiešām, ja, līdz ar to, un tas nav tabu. Tur es klausītājam tomēr gribētu teikt, ka viņš ir kaut kā ne tā sapratis vai sadzirdējis, ja, jo tabu tēma tas ir tā, ka es pasaku, tu ar mani nerunā, tu šito tēmu necilā, tas ir aizliegts. Nē, mēs esam to nodefinējuši, ka mums ir atšķirīgi viedokļi. Humors izcili, ka mēs varam jāpazoboties kaut kā pavilkt uz zoba, ja? Bet, protams, neņirgājoties. Šeit atkal būs otra tā slidenā robeža, vai ne? Ka, jo, kā mēs zinām, humors, bet tad ir sarkasms un ironija, kas patiesībā ir glīti iesaiņotas dusmas. Ja? Tur ir jāsaprot, ka tas īsti vairs tad atkal nebūs. Kāds ir tas vēstījums, ko es ielieku, ja es sāku tā jau, nu, kur aiziet varbūt uz ņirgāšanos pat, jā? Nu.
1: Jā, Inita vēl komentē, es domāju, ka tas ir bēdīgi. Iedomājieties Ziemassvētko šādā ģimenē visu laiku kā uz zadatām. It kā nākam no vienas ģimenes, bet vērtības diametrāli pretējas, un tas ir skumji. Tā raksta.
0: Nu, jā, Inita. Visu laiku uz zadatām. Es nedomāju, ka visu laiku par visiem jautājumiem ir jāuztraucās, jo mums ir ļoti daudz jautājumu, kuriem varētu būt atšķirības. Ja? Nu, mums nav visu laiku viņi jānesā līdz kā tāda bagāža un jādomā ārprāt, šeit ir visi tie 20 tēmas, par kurām mums viedokļi atšķirās. Ja? Protams, ka no tajos pašos Ziemassvētkos, ja, un man arī tāda pieredze ģimenē, ja, ka mēdz izlausties šādas diskusijas, un nākošo Ziemassvētkos mēs vairs par šīm lietām tik daudz nerunājām.
1: Vienkārši vienojamies, vai ne, par šo nerunājām, nu, būs vēl labāk Ziemassvētku.
0: Nu, piesardzības, tu arī pasargā zināmā mērā. Tu zini, ka tas, ka kaut kāda tēma aizvilks uz šiem asumiem, ja? Bet mēs jau arī zināmā mērā esam pieņēmuši, ka šīs ir tādas lietas, fundamentālās lietas, ja, kuras ir mums ārkārtīgi svarīgas, bet īstenībā jau nu, tas tikai pieņēmums.
1: Jā, es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien pie mums studijā ir psihodinamiskās psihoterapijas speciāliste Inese Putniec un Rīgas Tradiņu universitātes asociētais profesors, sociāla antropologs Klaus Edlinieks. Mēs šodien diskutējam, kā tas ir, ka tādas politiskas diskusijas un dažādas citas diskusijas uzvirmo ģimenē, un ja viedokļi ir diametrāli atšķirīgi. Un runājām jau par to, protams, vienu izvēli nerunāt, bet ja tomēr runāt, kā sarunāties ar tuvajiem pasaulē, kas mūs mēģina šķelt, par šo tikko iznākus pētnieciskās žurnālists un sociālo mediju pētniecis Ingas Spriņģes grāmata, kādēļ viņi nesaprot.

0: un Inga gatava īsi padalīties savā redzējumā, un tā reizē ir un nav nejaušība, ka grāmata iznākusi tieši pirms vēlēšanām.
1: Es zināju, ka tā būs. Šī vienmēr ir frāze, kas visu skaitina. Es taču tā teicu, ja? Bet es zināju, ka tā būs. Un tieši tāpēc pierādījos, un tāpēc arī sarakstīju savu grāmatu. Tieši zinot, ka būs vēlēšanas un ka notiks tas, kas šobrīd notiks. Ka būs ļoti daudz dusmu, būs emociju, būs viedokļu atšķirības un būs ļoti daudz strīdu. Un tādēļ arī es par to arī šobrīd arī runāju aktīvāk arī sociālajos medijos, lai tā kā nedaudz palīdzētu nolaist to tvaiku un pateikt, ka nav tik traki, kā izskatās. Tas, ko es dzirdu no apkārtējiem cilvēkiem, tā kā es arī nu, braucu savā nodarbībām, runāju ar paziņām un draugiem, tad drīzāk varbūt ir tāds divas nostājas. Vai nu mēs par politiku nerunājam vispār, tāpēc, ka tad būs strīdi, vai arī otrs ir, ka tomēr ģimenēs ir kaut kāds tas viens virziens, un tad tev nav to strīdu. Bet varbūt, ka vairāk ja tie strīdi viņi varbūt ir pat tādās starp paaudzēm, piemēram, vecāki ar bērniem vai tēvs un dēls, piemēram, par ko sarunājas. Tādā vīrs un sieva līmenī, man es, ka, bet tas nav empīrs, tā ir tāda sajūta līmenī, ko esmu dzirdējis, ka vairāk vienkārši tad nerunāsim par konkrētām tēmām. Manuprāt, tā problēma nav tajos politiskajos uzskatos. Ļoti bieži mums patīk domāt, ka problēma ir citos. Ka tie citi domā nepareizi, tie mani vecāki domā nepareizi, vai vīrs domā nepareizi, vai tur pilnīgi kaut kā pretēji. Bet tas, uz ko drīzāk aicinu vērst uzmanību, un kas ir šausmīgi nepopulāri, bet uz mūsu pašu attieksmi, kāpēc mums šķiet, ka otrs domā nepareizi, un kāpēc mums ir tik šausmīgi svarīgi, lai otrs domā tā, kā mēs domājam. Es domāju, ka galvenais, tomēr, lai ir miers mājās un miers ģimenē, manuprāt, attiecības ir primārais, tas ir pats galvenais. Un lai uzturētu tās attiecības, varbūt nevienmēr tev jāmēģina pierādīt to savu taisnību, bet mēģināt vienkārši sarunāties un saprast to otru cilvēku. Un tad mēs varam runāt par to, kā veidot to veiksmīgo sarunu, lai nesastrīdētos. Un tā biežākā kļūda, ko mēs pieļaujam sarunā, ir, kad otrs pasaka savu viedokli. Pirmkārt, mēs nekad līdz galam pat nenoklausamies, jo mēs jau pusceļā esam sapratuši, kā ir patiesība, un mēs gribam nākt klajā ar to savu patiesību un argumentiem. Tā kā mēs neļaujam pat otram izteikties. Un nākamā lielākā kļūda, ko cilvēki dara, dod pierādījumus. Es tev pateikšu īsto faktu, tu esi pret Stambulas konvenciju, re, kur ir tie īstie patiesie Stambulas konvencijas fakti. Tas pilnīgi nestrādā, tāpēc, ka tiklīdz, kad tu nāc cilvēkam ar faktiem, viņš sadzird. Tad es esmu muļķis, tu uzskati, ka es kaut ko nesaprotu, ja? Un jau aizverās jau kādu iespēju sarunāties, jo otrs jau ieņems to aizsardzības pozu. Tā kā, ja tā pirmā galvenā kļūda ir, ka mēs otram gribam atbildēt uzreiz ar faktiem. Bet tā vietā, ar ko mums būtu jānāk, mums ir jāsāk ar jautājumiem un klausīšanos. Mums ir jāuzdod jautājumu, jāsaprot, kāpēc otrs cilvēks tā domā. Un tikai tad, kad tu esi sapratis, vai viņu vada bailes, vai varbūt mana mamma savā pensionāra grupiņā visas viņas tā domā. Un tagad atzīt, lūk, manas tās meitas pareizos faktus, nozīmē, vai būtu viņai tā pensionāra grupiņas atteikties, kas viņai ir visa dzīve, visa tā viņa sociālā dzīve. Tāpēc mums ir jāsaprot, kas tam cilvēkam liek tā domāt, un vai tur ir bailes kaut kāda piederība grupai. Un tikai tad mēs varam mēģināt sākt veidot sarunu. Tāpēc atkal, ja mēs sākam uzreiz bliezt ārā faktus, mēs esam jau nogriezuši jau kādu iespēju sarunāties. Un tad, kad mēs saprotam, kas to cilvēku vada, tad mēs varam, zin kā, tu runā, un tā kā parādās kā guļošais policists, ja? Un tādā brīdī tu jau netiec mašīnu pārus tur 90 km/h, tev ir jāapstājas, jāiebremzē, jāievelk kalpa, atkal runa par mums pašiem, un tad tu var domāt, kā veidot to sarunu tālāk. Ā, interesanti tā domā, tad tev uztrauc šī konkrētā lieta. Vai ir kāds eksperts, kuram tu uzticētos šajā jautājumā, vai tev šķiet kāds politiķis, kurš risina šo jautājumu, tad tu vari mēģināt tikai veidot to sarunu tālāk. Bet pašam būs daudz grūtāk, ja tu sāksi to sarunu ar mērķi pārliecināt. Jo ir jābūt gatavam arī pieņemt, ka tu nepārliecinās to otru cilvēku. Vai ir jābūt gatavam, ka tu pats mainīsies dzirdot tos konkrētos viedokļus. Bet lai tā saruna veidotos, tev ir jābūt gatavam dzirdēt tos viedokļus. Bet mēs ļoti bieži neesam. Mēs kā uzdodam jautājumu, tāpat nedzirdam to atbildi un bliežam uzreiz ārā to savu faktu, jo mēs lūk zinām, kā ir patiesībā. Tāpat Stambulas konvencija. Kāpēc šobrīd tā tēma tiek atkal celt gaisā, tāpēc, ka tik daudz emocijas par to. Katram ir savs viedoklis. Un arī ir jau sabiedriskās domas aptaujas, kas rāda, ka šī ir tēma vecākiem cilvēkiem, tas viņus vairāk uztrauc, un viņi negribētu to Stambulas konvenciju. Jaunāki cilvēki atkal gribētu to Stambulas konvenciju. Un kā būtu tēvs ar dēlu, piemēram, sarunājis par šo tēmu, jā? Nu, dēls jau skaidrs zina, ka re, kur ir vecais konservatīvais, kurš dzīvo kaut kādā savās padomu laiku paliekās, un tēvs atkal zina, re, kur ir tas jaunais liberāls, kurš ir pilnīgi traks un grib visus dženderus, un viņš jau zina, kas ir iepagrammēts tajā iekšā. Šajā gadījumā abi divi ir vainīgi, tā varētu teikt, jo abiem jau ir priekšstats par to otru cilvēku. A kā būtu, ja viņi pastāstos un parunātu, kāpēc tu tēti baidies no tās Stambulas konvencijas? Dēls var skaidrot, kā viņš redz kaut kādas tās konkrētās lietas, kāpēc viņam tās vērtības ir svarīgas.

0: Bet, nu, tur ir svarīgi tajā nesākt braukt tiem guļošajiem policistiem pāri ar 90 km stundā, tad sadauzīs mašīnu un būs skandāls ģimenēm. Beigās neviens ne ar vienu nerunās. Tad jau sākumā ir jābūt gatavam, ka tas otrs cilvēks nemainīs viedokli un ka tas būs ilgstošs process. Bet, ja ir tā pacietība, tad kāpēc gan nerunāt par to? Un pa vidu ir vēl viens būtisks faktors. Tā tiltiņa mešana, kā es saku, uzticības radīšana. Jo sākumā mēs uzņemam tās bruņas, ka mēs klausāmies, mēs redzam sevi, ka mēs gribam sadzirdēt patiesu cilvēku. Un tad ir uzticības veidošanās, un tas ir tas brīdis, kad mēs piekrītam otram. Es šo izmantoju arī tik daudz šobrīd žurnālistikā un arī sociālajos medijos, un tas ļoti nolaiž to dusmu ventili. Es, piemēram, runāju par migrantiem, vienmēr tur ir ļoti daudz emocijas. Vai ne? Un kāds uzreiz saka, paskatieties, kā tur Zviedrijā ir, redziet, kā tur noziedzība. Un tad es saku, jā, es piekrītu. Zviedrijā ar to ir problēmas. Un es domāju, ka Latvijā mums tāpēc ir ļoti jāuzmanās ar migrāciju. Un vēl es arī domāju, ka migranti arī dod daudz pienesumu mūsu ekonomikai. Jo mums šobrīd ir svarīgi, lai mums būtu kāds, kurš strādātu arī maksātu nodokļus. Ko jūs domājat par šo jautājumu? Bet es piekrītu tam cilvēkam, atrast to kaut kādu piekrišanas posmu, jo tas pilnīgi otrs cilvēks izkusīs. Ja mēs uzbūvēsim to tiltiņu, lai mēs vispār varētu sākt veidot to sarunu. Ā, tēt, tev uztrauc Stambulas konvencija, ja tu domā, ka tur ir apdraudējis tradicionālās ģimenes vērtības. Tēt, man arī ir ļoti svarīgas ģimenes vērtības. Es tiešām gribu, lai bērniem ir vecāki, lai ģimenēs valda saticība. Un tad var minēt tālāk tos savus faktorus, bet atrod to, ka jā, es piekrītu, es saprotu tevi, es dzirdu, ko tu saki. Un tad mēs veidojam tos kaut kādus faktus un dodam tālāk.
1: Nu, lūk, dzirdējām, kā varētu veidoties tāda cieņpilna saruna ģimenē un savus redzējumus tātad pētnieciskai žurnālistei, arī sociālo mediju pētniecei Ingai Spriņģei. Izskanēja vairāki, nu, varētu teikt, padomi, kas jums šķiet vērā ņemams un ko vajadzētu atcerēties, jo mēs tik ļoti algstam arī šādās situācijās, ka mums ir pretēji viedokļi, tomēr iemācīties risināt cieņpilnu sarunu.
2: Man jau šķiet, ka visvērtīgākā atziņa bija tā, kas bija pašā sākumā par to, ka uzdot jautājumu, kāpēc es domāju tā, kā es domāju. Ja? Jo bieži vien mēs tikai domājam, nē, nu, bet kāpēc tas cilvēks tā domā? Ja? Tas, kā es domāju, tas ir pašsaprotami. Ja? Nu, es nezinu, te jautājumā par, kas arī bieži vien Latvijā tiek cilāts par kristīgajām vērtībām. Ja? Nu, kāpēc mēs esam kristīgo vērtību aizstāvji? Vai tāpēc, ka mēs esam izanalizējuši visu pasaules vērtību koku, ja, un tagad pieņēmuši, nē, nu, skaidrs, ka šeit, ka mēs pieņemsim kristīgās vērtības, vai vienkārši tāpēc, ka mēs šeit esam gadījies tā, ka esam piedzimuši, un mēs vairs vispār nevaram izvēlēties, mums ir jāpieņem šīs kristīgās vērtības, ja, bet, protams, ka šis ir ļoti, nu, tāds intelektuāls piegājiens, ja, to nevar tā izdarīt, tāpēc, ka šīs ir fundamentālas lietas, kuras mums ir ar to bērnības, ja, mātes pierna, tā teikt, iezīsts. Mēs esam viņas iemācījušies, tās ir saaugušas kopā ar mums, un tāpēc mēs nevaram šādu jautājumu nemaz bieži vien uzdot. Ja. Tāpēc nu, tas labākais ir saprast, ka mums nu, kaut kā ir veidojušies arī tie mūsu uzskati, un fundamentāli mēs viņus bieži vien pieņemam, tāpēc, ka mēs viņiem ticam.
1: Bet šis ir svarīgi, sākt ar sevi, es zinu, ka man ļoti grūti cilvēkiem ar to, bet sākt, bet kāpēc es tā domāju? Tā kā izrevidēt savu, kā veidojas mana pārliecība?
3: Nu, es sadzirdēju tur vairākas lietas. Dažām es piekrītu un dažām nē. Ja? Jo pirmkārt, tas, ko es sadzirdēju, ir nepārprotami, ka agresija provocē agresiju. Ja es iešu otram virsū ar kaut kādu tādu tūlīt, vai tie ir fakti vai argumenti, vai kaut kāda veida šo vainošanu, vai kaut kādu pat pārmetumu, vēl kaut ko, tā ir agresija. Un patiesībā neko citu pretī sagaidīt kā aizsardzība, bet tur, protams, būs atkarīgs, kādā veidā tas otrs aizsargāsies, vai viņš uzbruks pretī, vai viņš noizolēsies, apvainosies tā, vai kā viņš reaģēs, nezinu, bet katrā gadījumā es citu neko, kā to algoritmu, kā agresiju provocē agresiju, nevarēšu vispār piedzīvot. Jā, tas ir mans mērķis pārbaudīt, vai šis strādā uz priekšu. Otra lieta, kam es piekrītu, ka sākt ar sevi, jo ja tajā brīdī man ir tā sajūta, ka man obligāti ir jādabū to otru cilvēku savā pusē, man ir jāspēj uzdot sev šo jautājumu, a, kāpēc man tas ir tik

0: svarīgi viņu pārliecināt. Jo tajā brīdī, kad es sāku pilnīgi ar, kā saka, putām uz lūpām otru pārliecināt, es arī terapijā bieži vien pacientiem uz to norādu, un tā ir viena no tāda interpretācijām terapeita darbā, kad es saku, ka nu, vēl vienu reizi šo argumentu pasakot, man nekas cits prātā nenāk kā jautājums, kuru no mums abiem jūs gribat vairāk pārliecināt par to, ko jūs sakat. Tātad tajā brīdī, kad es otram par katru cenu mēģinu, un tā ir pilnībā infantīla pozīcija, ja, tas ir mana brieduma trūkums, tā ir mana tāda infantīla vēlēšanās panākt, lai visa pasaule domā tā kā es. Un tas ir vecums brīdī, kad man vēl nav valodas, principā tādas, kā mēs to saprotam, tas ir vecums būtībā līdz 3 gadiem, ja, kad es vēl nevaru īsti sasaistīt savus iekšējos stāvokļus un savu valodu pateikt pasaulē, kad man ir svarīgi, lai pasaule domā tā kā es, lai viņi redz tā kā es, vispirms mamma, tētis, protams, arī pārējie, ja. Bet es laikam īsti nevaru piekristai domai par to, ka es tur saklausu manipulāciju. Es piekrītu ir jāuzdod jautājumi, kāpēc tu tā domā, kas ir tas, kas tevi tā vēdina domāt, bet man šie jautājumi jāuzdod arī sev pie viena nosacījuma. Ja man patiešām interesē tas, ko otrs cilvēks pateiks, jo ja es šo izvantošu tikai kā taktiku, ja, un es pilnīgi noteikti domāju, ka žurnālistam vai kādam citam, kurš iet pēc viedokļa, un viņš, piemēram, vēl jo vairāk, ja es, piemēram, zinu, ka es intervēšu cilvēku ar pretējiem politiskiem uzskatiem, ja, es šorīt atkal jāpiesauc podkāsts, negribu, kā saka, nevienu te reklamēt, ja, bet tieši bija runa par to, ka žurnālists gāja uz interviju aicināto, ja, cilvēku no pilnīgi viņam, nu, pretējiem politiskiem uzskatiem, vai ne? Skaidrs, ka lai es varētu uzrakstīt objektīvu rakstu un pasniegt to, ko tas cilvēks man saka, ja, man ir jāuzdod viņam šie jautājumi un jāsadzird viņa atbildes pēc būtības. Nav svarīgi, vai es viņam tajā brīdī piekrītu, nepiekrītu, vai vispār man ir pilnīgi, tur es nezinu, kā saka, man tur dūmi pa degunu nāk ārā, kā man gribās vai ne viņu pārliecināt, ka viņš ir tur kaut kā nepareiz domājošs vai kaut kā tamlīdzīgi. Ja. Bet jā, ja tajā mēs tuvo cilvēku lokā domājam, jā, tad šo te neaiziet tajā manipulācija. Šī tā sadaļa, kur es nevaru piekrist, ja es to izmantošu tikai kā taktiku, jo kas notiks? Viena no tādām arī algoritmiem cilvēku uzvedības attieksmes, jā, tādā dinamikā ir, ka tajā brīdī mēs ļoti precīzi sajūtam, kad ar mums manipulē. Ja? Līdz ar to, un vienīgais, kas notiek, ir, ka uz manipulāciju mēs varam reaģēt tomēr arī ar agresiju, jo skairs, ka tas kaut kādā ziņā parāda, ka tas otrs cilvēks tātad, nu, mani vērtē tādā veidā, ka es būšu viegli manipulējams un kaut kā pagriežams, ja tas mani tur var aizskart, aizvainot, sadusmot, sāpināt, apbēdināt, vēl kaut kā, un es varu reaģēt, jā, ar agresiju.
1: Nu jā, bet nu, tomēr tās ir tuvas, mēs runājam par ģimeni, jā, par tuvām attiecībām, un varbūt tā ir patiesa ieinteresētība saprast, jā, kāpēc, piemēram, tur otrs tā domā, un tad tā nav manipulācija. Tieši jā, tā, Sanita, starp citu arī te piebilst, bet ģimenē tomēr.
0: Nu, tieši ko par darīt? To es arī saku, ja tā interese ir patiesa, ja man gribas saprast. Bet šeit jau mēs visu laiku runājam par to, ka tā tad, ja mana šī pārliecība tomēr sakņojās manā infantilitātē. Vai arī tajā, ka es visiem pēdējiem spēkiem izmisīgi turu to savu pozīciju, lai mani ieklausās, lai mani respektē, jo varbūt tas ir mans iekšējais konflikts, ka es kaut kādā ziņā esmu no savas ģimenes vai īpaši no saviem vecākajiem siblingiem vai vecākiem sajūtis vienmēr šo attieksmi. Man tā sajūta ir, ka vienmēr, ja, ka nu, es jau tāds tur jaunākais vai tur tāds nepieredzējušākais vai vēl kaut kā tamlīdzīgi, un protams, ka šāda politiskas diskusijas kontekstā tas diskurss pavērsīsies tajā, ka es ļoti agresīvi metīšos, ja šo pozīciju aizstāvēt, nevis tāpēc tikai, ka tie uzskati kaut kā mums tur atšķirās, bet tāpēc, ka es izjūtu to kā kārtējo uzbrukumu manai autonomijai, patstāvībai un manai izvēlei. Un es par citām lietām vispār cīnos. Ja?
2: Jā, es pieļauju, ka tur ir arī jautājums par to, par manu pašu personisko attieksmi. Jā. Iespējams, ka daļa no, tā, no tās agresīvās nostājas ir tā, ka kaut kur dziļi apakšā mēs paši ļoti neesam pārliecināti par to, ka mēs varētu

0: īstenībā aizstāvēt to savu pozīciju, un tāpēc mums ir jākļūst agresīviem, un tā agresija ir šīs vājās pozīcijas aizstāvēšana. Bet no otras puses, šeit ir jau ļoti liels arī komponente ar to autoritāti un ar savstarpējo cieņu. Ja cilvēks ir autoritāte, ja, tad es drīzāk pie viņa īpatnējiem uzskatiem pieiešu kā pie iespējamas atklāsmes, iespējama avota savam viedumam. Savukārt, ja es to otru cilvēku tā nevisai cienu, ja, un tad es viņu drīzāk gribēšu glābt, jo es uzskatīšu, ka viņš ir nozombēts, jo viņam prāts varbūt nestrādā tik labi kā man, ja? Un tāpēc man viņš ir jāglābi no šīm te, no šiem maldiem, no šīs noklīšanas kaut kur citā sfērā, ja? Un tāpēc es viņu mēģināšu par katru cenu savā pusē pārvilkt, ja? Un kāds no tiem modeļiem tas ir mums, ja? un kur mēs paši esam ņēmuši, ja? Kāpēc mēs esam, kas ir tās autoritātes, kurā mēs pieslienamies, ja? Tas ir viss īstenībā ļoti, ļoti komplekss sociāls nu, tāds process, kuru, diemžēl, nu, mēs nevienmēr varam apzināties, un tāpēc tas Ingas aicinājums uzdot jautājumu, kāpēc man ir tāda nostāja, kāda man ir, arī ļoti, ļoti vērtīgs.
1: Bet es domāju, Freids kapā stāvus aplaudē. Ja, man kā terapeitam, protams, uzreiz jau Klaus pateica autoritātēm un cīnīties, un pēc tam viņš saka par cieņu, un es domāju, jo, protams, autoritāti es varu cienīt, un man tad ar viņu nav jācīnās. Bet es varu ar autoritāti cīnīties, un jautājums, kā es aiziešu, vai es tajā cīņā viņu glābšu, vai es viņu mēģināšu uzvarēt, jā, tie arī būs divi dažādi scenāri.
0: Jā, bet kāpēc man viņu ir jāglābi? Jā,
1: Nē, nu tad es vainu glābšu viņu, jo ja es ar viņu cīnīšos, tad es vainu viņu glābšu, es mēģināšu vienā veidā, vai arī es nākšu viņam virsū un ar kaut kādu tādu vēlmi, neapzināto, bet daļai arī apzināto mēģināšu viņu pārmākt, jā. Bet ja es viņu cienu, mēs varam cieņu pilni diskutēt un tieši tā, nu tas, protams, arī būs atsevišķs, nu, piemēram, terapeita kabinetā, ja topiks par to manas attiecības ar autoritātēm, ja, bet es tāpēc arī saku, te, reizēm tās nianses ir tik svarīgas, vai ne, un mēs jau, protams, nevaram šajā te mūsu diskusijā to arī tādās detaļās vairs izskatīt, vai ne, bet ir jāsaprot, ka savstarpējās attiecībās ir tik daudz šie slāņi, ka tas ārējais, virspusējais, ka mēs pa politiskajiem uzskatiem diskutējam, ir tikai tā scēna vai tā skatuve, uz kuras tas vispār izpaužās. Jā, un, nu jā, ļoti daudz tur ir.
2: Jā, un te vēl Roberts noslēdzot mūsu sarunu jautā, un kāpēc sarunas dalībnieki aizstāv savu viedokli?
1: Kāpēc saruna dalībnieku aizstāv? Es nezinu, vai mēs aizstāvam. Es vienkārši pozicionēju to, kā terapeitu uz šiem jautājumiem skatās. Un es pieņemu, ka mans saruna biedrs līdzīgi.
0: Jā, nē, nu, es nezinu, vai es aizstāvu šeit kaut kādu savu viedokli. Ja? Es drīzāk paužu savus pārdomus. Bet to, kāpēc es aizstāvu savu viedokli, nu, protams, ka man ir kaut kādās situācijās tur savu argumenti, ja, kurus es mēģinu būt pārliecināt. Bet visam tam fonā, protams, ka ir ļoti daudz visādu lietu, kuras mēs bieži vien pat neapzināmies. Nu, brīnumainā kārtā tu kādreiz var paskatīties, kā kaut kur no piemēram, no publiskām personām izlien ārā kaut kādas pārliecības, kuras ir skaidri balstītas, nu, piemēram, viņu skolā, gados iezīstajām marksistiskajām kaut kādām pozīcijām, ja, kuras viņi iespējams ir jau pilnīgi sen aizmirsuši. Mēs neapzināmies šo fonu ar šo ļoti daudzveidīgo fonu, kas veido mūsu pārliecības. Un tad mēs mēģinām piemeklēt īstībā tos argumentus, kāpēc mums ir taisnība.
1: Nu, es droši vien varētu vēl piebilst tikai to, ka droši vien, ja kādam cilvēkam rodās tādas fantāzijas vai ilūzijas, ka cilvēks, kurus uzaicina kaut kādos vai raidījumos, kas ir par viedokļiem vai vienalga par kaut ko pastāstīt, vai ne, ka viņi būs kaut kādā ziņā citādāk atšķirīgāki cilvēki, ja, tas atkal vairs nav par tiem runātājiem, vai ne? Jo skaidrs, ka tajā brīdī, kad mēs arī klausāmies kādus viedokļus, ko saka vienalga, vai tie ir politiķi, vai sociāli antropologi, terapeiti, vai vienalga arī meteorologi vai arhitekti, vai ne, mēs gribam dzirdēt, ka kāds mums pasaka, nu, kaut kādā ziņā, kā ir pareizi, vai kā ir labāk, ja, bet tas atkal ir par to manu iekšējo vēlmi, ka man kāds kaut ko pasaka priekšā, un tāpat droši vien arī par tiem politiskajiem.

0: tiem jautājumiem. Nu, tāpēc, ja mēs klausāmies arī tās politiskās diskusijas, patiesībā es domāju, ja iedomāties tādu drusku idealizētu ģimenes modeli, kurā var patiešām izdiskutēt, un es nezinu, ka tur tos partiju totalizātors vai kaut ko, un tur arī dažādus tos uzskatus jāapspriest, super, drošā vidē, kolosāli.
1: Tiecamies uz to un nobeidzu ar Sanītes komentāru. Ne visiem ir naudas terapija, jāmāk ģimenei pašiem runāt, un man rūp ģimenē attiecības, bet nav tolerants pret muļķībām, tas tērē enerģiju, un ja cilvēks būs gatavs, pajautās viedokli vai palīdzību. Jā, paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viesiem, Inesei Putniecei un Klāvam Sedliniekam. Paldies, ka atradāt laiku atnācāt. To jums saka ģimenes studijas komanda. Ieva Grīnberga, Inese Štrāla, Toms Šits un es Mairedz Notiņa pie mikrofona. Tiekamies rīt 5 minūtes pāri diviem. Runāsim par to, ka ir izveidojusies tāda vecāku radīta sabiedriska iniciatīva nikotīnis, un viņi grib saprast, kāpēc pēdējos gados bērni, jaunieši tik ļoti aizraujas ar tiem nikotīnas pilventiņiem un elektroniskajām cigaretēm, un kā tur patiesi viņiem palīdzēt. Tātad par to rīt un paldies, ka klausieties šodien. Visu labu!
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra.
2: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
3: Redzījumā brīvības bulvāra saruna ar NATO strateģiskās izcilības un komunikācijas centra direktoru Jāni Sārtu par drošības situācijas iespējamu pasliktināšanos Eiropas austrumflangā un Krievijas iespējamo ietekmi uz Latvijas vēlēšanām.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām trijos dienās

0: studijā Laura Zāķe Eglīte. Pie ministru kabineta ēkas šobrīd notiek mediķu pikets. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība norāda, ka piketa mērķis ir iestāties par pieejamu veselības aprūpi, nozares darbinieku nākotni un ikviena cilvēka dzīvību. Mediķi prasa lielāku atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Veselības ministrs Hosams Abumeri no Jaunās vienotības šorīt intervijā kanālā TV3 skaidroja, ka lai arī kurš būtu nākamais veselības ministrs, būs grūti atrast naudu nozares finansējuma palielināšanai, jo valsts ekonomiskā izaugsme ir ļoti lēna, turklāt gala lēmums ir atkarīgs no finanšu ministra un visas valdošās koalīcijas, nevis tikai no viena paša veselības ministra. Krievija ir vainojama dedzināšanas uzbrukumā, kas augustā notika aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics telpā Stalinā. Par to šodien paziņoja Igaunijas drošības policija. Par sabotāžas veikšanu tur aizdomās trīs Latvijas pilsoņus, kas atrodas apcietinājumā Igaunijā. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Igaunijas drošības policija paziņoja, ka 15. augustā notikusī dedzināšana Milrem Robotics bija apzināta un iepriekš plānota Krievijas spēcdienesta operācija. Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals sacīja, ka uzbrukums Milrem Robotics bija daļa no Krievijas centieniem iebiedēt Eiropas valstis, lai piespiestu tās samazināt atbalstu Ukrainai. Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna paziņoja, ka šādas darbības ir pilnībā nepieņemamas. Reaģējot uz to, ministrs ir izsaucis Krievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi sniegt paskaidrojumus.
0: Aizvadītās nedēļas laikā Krievijas uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētā Kijivā nogalināti kopumā 12 cilvēki, bet aptuveni 200 ievainoti, tā vēsta vietējās varas iestādes. Krievijas uzbrukumos Kijivai nedēļas laikā bojātas vairāk nekā 100 daudzstāvu dzīvojamās ēkas, kā arī nodarīti plaši bojājumi izglītības un veselības aprūpes iestādēm un arī transporta infrastruktūrai. Krievija arī vēršas pret datu centriem Kijivā. Ungārijā aizdomās par korupcijas noziegumiem aizturēti divi ekspremjera Viktora Orbāna valdības ministri. Bijušais valsts attīstības ministrs Miklošs Sestāks tiek turēts aizdomās par kukuļu saņemšanu 34 miljonu eiro apmērā. Savukārt saistībā ar bijušo kultūras un inovāciju ministru Balāžu Hanko notiek izmeklēšana par Ungārijas Nacionālā kultūras fonda naudas sadali. Abi aizturētie noliedz pārkāpumus. Un vēl pašmājās. Līdz ar samazināto PVN likmi atsevišķiem pārtikas produktiem cenas veikalos samazinājušās par 10%, kas ir nedaudz vairāk par prognozēto. Lielākais cenas kritums vērojams olām un pienam. Ekonomikas ministrija šodien prezentēja pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Latvijas radio devās Rīgas ielās, lai noskaidrotu, vai cilvēki ir pamanījuši samazinātā pārtikas preču nodokļa iespaidu uz viņu ikdienas pirkumiem.
2: Samazinās? Jūs man sakiet, ka samazinās. Pārtikas cenas paaugstinās. Uz veikalu aizieti vēl dārgāk nekā agrāk.
3: Jā. Es esmu pamanījis. Piena produktos noteikti maizēs nāc tik palēcinās.
4: Samazinās? Kur Latvijā? Da viss paliek lētāk. Mūsu valstī visa pārtika, visa lētākā, jo valdība ir stulba.
5: Var izjust, kad palielinās. Varbūt kaut kādām konkrētām precēm samazinās, bet tas ir tikai akciju periodos. Jāskatās, jāsako līdz, kur izdevīgāk.
6: Pat lielāks varbūt ir palikusi. Tad sevis tur, kur es dzīvā.
7: Nē, godīgi neizjūt. Katru mēnesi ir jārēķinās ar kaut kādu konkrētu summu ēdienam, un tā summa nekad nepaliek mazāka.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 776 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Naktī vietām valstī gaidāms neliels lietus un atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs 15-18 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra rīt ap 16 grādiem.

0: Publiskajā telpā izskanot daudzi dažādi un bieži vien sastrapēji pretrunīgi viedokļi par drošības situācijas pasliktināšanos NATO un Eiropas austrumu flangā, Krievijas retorika un vēsturiskā pieredze liecinot, ka Krievija turpinās eskalēt, ja sabiedrotie to neapturēs ar skaidru rīcību. Mūsu viesis ir NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts. Labdien!
1: Labdien!
0: Valsts prezidenta paziņojumam pagājušajā nedēļā sekoja arī jūsu paziņojums sociālajos medijos, ka tiek runāts gan par hibrīdu uzbrukumiem, par ko ir brīdinājuši konkrēti Latvijas valsts amatpersonas un ka iespējams nu šo ziņu intensificēšanās ne tikai Latvijā, bet arī mēs redzam daudzās Eiropas valstīs, gan Guardian par to raksta, gan Spiegels, nu liecina par jaunas izlūk informācijas pieejamību. Ja mēs agrāk šādas ziņas uztvērām, nu tā kā tādu hibrīdkara instrumentu, ka tiek sētas bailes šajā reģionā, tad šoreiz ziņu avoti ir citi, tie ir oficiāls amatpersonas.
1: Jā, ziņu avoti ir citi un droši vien tāpēc tā starpība ir, ka manuprāt, tas, ko Krievija šobrīd mēģina pamatā mainīt, ir, nu, teiksim tā, ne tikai apziņa ziņā panāk Eiropas valsts pārtrauc atbalstīt Ukrainu, bet principā sagraut šīs te apgādes ķēdes. Jo, nu, es pieņemu, tur ir bijusi saruna ar ģenerāļiem, kāpēc, nu, tā kā nekas nenotiek un tā tālāk Kremlī. Un viņi noteikti ir norādījuši, ka rekā Ukraiņiem visu ražo Eiropā, un tā teikt, viņi neko nevar izdalīt, lai apturētu tās piegādes. Un iespējams ir pieņems lēmums, ka, nu, labi, tad Krievija gatava sist pa tām sistēmām, kas, nu, nodrošina šo te visu bruņojumu un citu lietu piegādi Ukrainai. Tas ir viens, otrs, visdrīzāk tas nozīmē arī, ka nu, viņu riska apetīte pieaugusi, tātad nu, skatīmies uz to Leipcigas gadījumu, kur daudz ir nosaukuši pa tādu.
0: Bet tur nav tikai nu, Leipcig BBC, bija skatījos apkopoju ir vesela ķēda.
1: Jā, notikumu, bet Leipcigas gadījums ir bruņots drons, mēģina trāpīt pa lidmašīnu ļoti aktīvā lidostā, kur nu, tam veicoties, tur būtu daudz diezgan iespējams cilvēku upuru. Ja? Un savā ziņā es piekrītu tiem, kas saka, ka hibrīda karš ir tāda nu, nepareiza, nu, teiksim, veids, kā to aprakstīt, droši vien precīzāk būt terorisms, jā. Un arī tas, kā mums jāsaprot, ir, ka tie ir, nu, kā savulaik bija tie terora uzbrukumi, jā, tas visu laiku liektai sabiedrībai būt tādā stresā, cilvēki var iet bojā, tā informācijas telpas ietekme no šā visa var būt diezgan nopietni.
0: Šis bija Donalds Tusks, kurš norādīja, ka Krievija vēlas, un arī Makrons, Krievija vēlas pierādīt, ka piektais pants ir vairāk teorētisks nekā praktisks. Vai šo te hibrīdu operāciju intensitāte nu, ir tāds strateģisks veids, kā to pierādīt, ka jā, tas īsti nav iebrukums vienā vai otrā NATO dalību valstī.
1: Es tāpēc sāktu no cita punkta, jo visu laiku šo te, nu jau gandrīz 5 gadu laikā, Krievija nu, ļoti piesargājās nu, pienākt tū, kur varētu izraisīt šo te NATO 5. Panta reakciju. Un tiešām, nu tā ļoti, tie gadījumi, kas bija, nu viņi bija nejauši sanākuši šādā veidā, nevis apzināt plānot. Un šobrīd viņi ir, manuprāt, es piekrītu, apzināt plānot, kāpēc ir šī izmaiņa. Man atbild uz tā ir ļoti vienkārši izmisums. Viņi iekšēji acīm redzami jūt, es nezinu, vai ekonomiski, vai sabiedrības, vai citu spriedzi, ja arī viņi aprēķina rāda, ka tā trajektorija ir diezgan bēdīga. Un, manuprāt, šis te izmisums dzenu viņu uz tādiem soļiem, kādus viņi pirms tam nav bijuši gatavi veikt. Un savā ziņā tas, nu, kā gluži dzīvnieks, ja, kurš ir iedzīts stūri, ir bīstamāks nekā tāds, kuram ir vairāk varianti. Bet no otras puses, tāpēc viņi laist no tā stūra arī nav būtu pareizi, jo, nu, viņš turpinās būt tāds pats un atradīs citu vājumu brīdi, lai uzbrukt. Līdz ar to, nu, jā, viņi mēģinās testēt, viņi mēģinās atrast veidu, ja mēs šo iespēju dosim, no vienas puses, kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka viņi jūtās daudz vājāk, nekā viņi jūtās, es teikšu, pirms 2-3 gadiem. Un savā ziņā es gribētu cerēt, ka tas būs savukārt mūsu tas nu, sapratne un motīvs spēt iedot atpakaļ tādu atbildi, lai viņi saprast arī šie izmisuma vadītie soļi nenes to, ko viņi vēlās. Jo tad tas viņu morāli varētu vēl dubultā graut. Bet, protams, ja mēs padosimies, jā, tad no skola būs rokā.

0: Vācijas nedēļas žurnāla Spiegel portāls 21. septembra rītā rakstīja. Čehijas izlūkošanas dienesta vadītājs uzskata, ka dažu mēnešu laikā iespējams ierobežots uzbrukums NATO teritorijai. Savukārt Baltijas valstu kolēģi brīdinājuši no panikas un pārspīlētām reakcijām. Eiropas izlūkdienesta vadītāji uzskata, ka drīzumā ir iespējama Krievijas rīcība pret NATO. Uzbrukums varētu notikt mēnešu, nevis gadu laikā. Britu laikrakstam Guardian teica Čehijas izlūkdienesta vadītājs Mihails Kudielka. Viņš norādījis, ka iespējams gan ierobežots uzbrukums, gan provokācijas zem viltus karoga, gan arī masveida ietekmes kampaņa. Bet ko nozīmē būt gataviem? Kā lai uztver šos te brīdinošos vēstījumus? Jo arī viņi ir samērā pretrunīgi.
1: Pirmais, ar ko sāksim, ļoti nepalīdz vārds uzbrukums. Jā. Uzbrukums var būt dažādās veidos un ļoti daudz ko var raksturot kā uzbrukumu. Jā. Un ko es esmu klasiski šeit Latvijā redzējis, bet arī daudz kur citur cilvēki dzird uzbrukumu, viņiem uzreiz mentālā, teiksim, korelācija ar to, kas notika Ukrainā. Ja? Un tāpēc sākās visas tās reakcijas un tā tālāk. Šobrīd mēs, manuprāt, jau esam noskaidrojuši, ka amatpersonas, kuras par šo te runā pēdējā laikā un dienesti, ir diezgan specifiski pateikuši, ka tas, ko tuvākā laikā mēs rēķināmies, ir neveiksmīgais vārds hibrīdu uzbrukumi, jeb sabotāžas veidu uzbrukumi, kas vērsti, lai grautu kaut kādas infrastruktūras, jeb atbalsta sistēmas Ukrainai. Un bieži vien atkal, kas, protams, nepalīdz cilvēkam parastam piebilst, jā, bet pēc X laika, tur tie laiki arī var atšķirties, tur citi dod 3 gadus, citu 5 gadus, jā, pie nosacījuma, ka karš Ukrainā apstājas, ka Krievija var būt spējīga veikt arī konvencionālu uzbrukumu NATO. Tas, ko es varu apgalvot šobrīd oficiāli avot, manuprāt, visi apgalvo vienu, ka šie te sabotāži vai teroristiskie uzbrukumi var pieaugt, un tas ir droši vien tas, ko mēs viņi saņēmuši izlūkziņās. Vienlaicīgi konvencionāls, pilna, tāds nopietnas militārs uzbrukums, jā, tas nav iespējams. Un atkal, ja mēs runājam par kaut kādām mazām speciālo uzdevumu vienībām, kas veic sabotāžu, ja, tas jau ir noticis. Atkal, mēs varbūt to tā kā palaidām garām, bet ir vesela virkne lietas, kas ir vai uzsprāgušas vai aizdegušās, kur tās pēdas ved uz šādām te vienībām. Jā, tādas var būt, bet tā jau nav pilnmēroga iebrukums. Tas ir sabotāžas akts, ko veic nevis kā pie mums te to vandālismu un dažas citas lietas cilvēki, kuriem samaksā tur, ja beigās nemaz nesamaksā, ja, par kaut kādu darbību veikšana, piemēram, iemest pudeli okupācijas muzejā degmaisījumu. Bet atsūta jau profesionālu vienību, kas tad tā ar garantiju kaut kādu to sabotāžu, ja viņas nenoķer, izdara.
0: Jānis Sarts ir NATO strateģiskās komunikācijas centra direktors, par kuru viņš kļūt 2015. Gadā, gadu pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu. Centrs ir starptautiska organizācija, kas veic analītisko darbu un sniedz padomus alianses dalībvalstīm un tās sadarbības valstīm strateģiskās komunikācijas jautājumos. Viņš ir bijis aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, nepilnus 8 gadus, realizējot aizsardzības sektora reformu ekonomiskās krīzes apstākļos, strādājot pie jaunas valsts aizsardzības koncepcijas izstrādes, kā arī veicinot reģionālo sadarbību NATO un Eiropas Savienības ietvaros. To arī minēja valsts prezidents savā sociālo mediju ierakstā, ka Latvijai tuvākās nedēļās lielākie riski ir saistīti ar Saeimas vēlēšanām. Šis ir cits risks salīdzinājumā ar šiem te austrumu Eiropas flanga riskiem. Tas ir mūsu lokālais risks, kam mums būtu jātiek gataviem, jo tur, es saprotu, ir arī risks gan kiberuzbrukumiem, gan migrācijas spiediens uz Baltkrievijas robežu, dronu incidenti, informācijas kampaņas un tamlīdzīgi. Arī samērā jau zināms risku arsenāls. Jūs esat pētījuši arī iepriekš, kādā veidā šie vēlēšana procesi tiek ietekmēti no Krievijas puses citās austrumu Eiropas flanga valstīs.
1: Jā, teiksim tā. Viņu veiksme nav tik liela, kā bieži vien mums šķiet. Ir pāris vietas, kurās vēlēšana sistēma ir sanācis ietekmē diezgan nopietnā veidā. Bet vietās kā Moldova vai Armēnija, kur likās, tur gan viņiem viss iespējas,

0: nu, šīs valsts spēja tomēr ar to, ka viņa tā ietekmes kampaņa bija masīva, nu, spēja tomēr noturēties. Kas ir ar šīm vēlēšanām? Nu, mēs jau nu, kā centrs darbojamies jau kopš 15-16 gada. Līdz ar to es redzu, ka šīs vēlēšanas atšķirās ar to, ka mēs paši esam to uzbrukuma laukumu krietni paplašinājuši, salīdzinot ar to, kā tas bija, piemēram, iepriekšējās
1: saimes.
0: Nu, teiksim tā, tas, kas notika pašvaldības vēlēšanās, nu, radīja šaubas par to, cik efektīva tā sistēma un cik mēs labi tur to procesu spējam nomenedžēt. Un, protams, visi skandāli ar pašu vēlēšanas sistēmas IT infrastruktūru, ja, atkal ienesa papildus, nu, tā kā šaubas. Un, ja mēs skatāmies, izņemot, atbalstot konkrētus spēlētājus, jeb aktors šajās vēlēšanās, vēl viens mērķis, parasti viņiem ir sagraut uzticību vispār tai sistēmai, ja. Un savā ziņā, nu, mēs pēdējo 2 gadu laikā to virsmu esam paplašinājuši ar to, ka mēs redzējām dažādas skandālus ar šo saistītus, un šaubas ir iezagušās. Un tagad, nu, tā uzbrukuma virsma, kā precīzi jau teica, ir pirmkārt kiberuzbrukuma, jauna sistēma, pirmā tiks palaista, nu, tā tad ir šis nedrošības faktors. Nākamais, droni, jeb kāda cita sabotāža atkal, ne tikai droni, viss kaut kas var būt.
1: Kas var apturēt vēlētāju plūsmu?
0: Nu jā, var apturēt vēlētāju plūsmu, tad jābūt ļoti masīvam, lai tiešām izjaukt vēlēšanas, ja, bet nu tā, ka bieži vien pietiek kaut kam notikt, lai pēc tam informācijas telpā to eksploatētu kaut kādai sabiedrības grupai un pasniegt, nu, ka nu, šitam tak nevar uzticēties, tad tie vadošie ņēm un salika visu, ko vajag, un nu, tur viss ir sarunāts. Ja. Un visbeidzot, informācijas daļā, tā ir tā, ko mēs vienmēr uzskatījām par to primāro, jo tā bija, nu, tur, kur viņiem visvieglāk bija operēt. Nu, tagad sanāk kā vispār tikai trešā līnija. Ja. Tā kā mēs esam varbūt, nu, pie šīm vēlēšanām tur ir, kā es saku, tā uzbrukuma virsma ir krietni lielāka, nekā viņi bija iepriekšējās.
2: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
1: Krievijas opozīcijas medijas Insider bija, nu, apkopoja un rakstīja, ka Krievijas prezidenta administrācija rūpīgi uzrauga vēlēšanu kampaņu Latvijā. Tas, kas likās interesanti šajā viņu publikācijā, tur bija minēts, ka 25. gada augustā pēc vairākajiem spiegošanas skandāliem Putins likvidēja kultūras ekspertus un aizstāja tos ar strateģiskās partnerības un sadarbības departamentu. Vai jūs saprotat, par ko šeit ir runa šajā rakstā? Ko maina šie kultūras eksperti uz...
0: Nu, pieseks.
1: Jūs arī rakstat, ka Krievija mainīja stratēģiju, meklējot pavisam cita veida ietekmes aģentus uz, nu, saviem vēstījumiem un mērķiem.
0: Jā, nu, šeit pirmkārt... Es domāju, tas cilvēku profils diži daudz nemainījās. Jā, varbūt tur kaut kādas ir finanšu plūsmas, manuprāt, ir diezgan svarīgs faktors. Pamatlieta ir, ka, nu, teiksim tā, tā doma, ka šī joma kļūst arvien svarīgāk, manuprāt, nu, to viņi redz. Un viņi grib, nu, manuprāt, lielāku investīciju un lielāku atdevi no šīs te jomas. Un ja iet šo te kultūras ceļu, tas ir ļoti... Nu, labi, viņi jau negāja kultūras ceļu atkal.
1: Būtu viņi saucās kultūras.
0: Jā, jā. Bet, nu, tas bija tāds tālāks ceļš. Es šeit teiktu, ka viņš mēģina prioritizēt tūlītējus efekts vairāk nekā, nu, teiksim, vidēji vai ilgtermiņa efekts. Bet, jebkurā gadījumā šiem nosaukumiem un organizācijām tur diži nevajag pievērst uzmanību, es domāju, viņi mēģina uzturēt savu ietekmi Latvijā un spēt gan darīt klasiskās ietekmes metodes, kas ir no aģentu tīklu, uzturēšana, finanšu plūsmu atbalstam uzturēšana, gan arī, nu, meklēt tās modernās metodes, kas ir, nu, teiksim, kaut kādas informācijas telpas saistībā vairāk vai, nu, pēdējais, kas ir, nu, jaunākais, tā kā, es nesauku pa modas kliedzienam, jaunākais virziens, kādā veidā panāk mākslīgā intelekta sistēmas atbalsta šīs te ietekmes kampaņas.
1: Šie algoritmi ir vēsti, lai izplatītu šos vēstījumus.
0: Nu, redz, šeit tagad jau ir konkrēti divi piemēri, ko mēs varam atsaukties. Augustā mēs pamanījām galvenās izlūkošanas pārvaldes tīkla Storm 15-16 aktivizāciju Baltijas valstīs. Viņi parasti nedarbojās pie mums, bet, piemēram, Moldovā un Armēnijā uz vēlēšanām viņi bija ļoti aktīvi. Un četras kampaņas viņi laidoļā bez lielām

0: ietekmēm un tā, bet kas bija interesanti, cik lielā mērā viņi izmantoja mākslīgo intelektu, piemēram, speciāli būvēja mākslīgā intelektā veidotus internetu vietnes, jeb saitus, kas šķietam ir īsti, no kurienes paņemīt kā informāciju, ko pēc tam izplata. Tad arī tie nu, izplatīšanas tīkli jau vairāk balstās algoritmos. Bet tikko mēs arī skatījāmies ļoti interesants fenomens. Cilvēki jau arvien vairāk un vairāk konsultējās ar saviem mākslīgā intelekta, teiksim tā, palīgiem pa dažādām dzīves situācijām. Un mēs uzdizainējām tādu pārbaudes sistēmu, kurā šiem visvairāk izmantotajiem mākslīgā intelekta aģentiem prasījām 50 jautājumu saistīts ar Latvijas vēlēšanām. Un to darījām nu, tā kā no Latvijas vietas ģeolokāciju un tad trīs valodas – angļu, latviešu, krievu. Un bija ārkārtīgi uzkrītoši redzams krievu valodā, ja tu uzdod šiem aģentiem jautājumu par Latvijas vēlēšanām, tev ir nu, līdz par 40% iespēja dabūt Kremļa atbildi. Pie latviešu un angļu nu, tā iespēja bija pāris procentpunkti. Un vai tas nav paradoksāli, ka uzdodot kādā veidā un kur balsot Latvijā, viens ļoti respektējams valodas modelis iedod Kremļa saturu patiešo. Tad nu, mēs varam iedomāties, ko šādās situācijās var iedot kā atbildi, pa ko balsot. Jā. Mēs salīdzinājām ar vienu reģionu valsti līdzīgā, un tur pilnīgi noteikti nav šī paša tipoloģija. Nu, līdz ar to mēs pieņemam, ka kaut kāda tur manipulācija ar tiem modeļiem notiek.
1: Tas ir tas, kas notiek šobrīd, bet šis pats mākslīgā intelekta nu, riski...
0: Ticiet man, šis Anthropic Claude modelis mūsu apskatā nebūtu neizskatās labi. Izskatās, ka viņš ir labi nomanipulēts no kāda puses, lai dotu šīs Kremļa atbildes. Un tas ir tas, nu, ka šī lieta strauji mainās. Un, nu jā, mēs laikam esam pirmā vieta, kur mēs vispār šādā veidā mēram, vai un kā to var ietekmēt, ir tā saucamais LLM grooming, jeb nu, tā manipulēšana, ka panākts ar dažādām metodēm, ka tie valodas modeļi sāk dot jautājumus, kas it kā nav dabiski viņos. Jā, un tad, bet jebkurā gadījumā šeit jau ir konkrēta problēma. Jā. Mēs te mēģinām skolas tā kā uz latviešu valodu un tā, bet pieņemot, ka pārsvarā jauni un moderni cilvēki izmanto šos valodas modeļus un arvien vairāk viņiem uzticās, un ka šajiem valodu modeļiem, ja tu runā krieviski Latvijā, tu pamatā dabūni Kremļa saturu, nu tas viss var būt vējā. Un mēs domājam, nu varbūt tas ir nu, vienkārši krievu valodas fenomens, un mēs pastījāmies citu valstu reģionā. Un tur nebija šie te paši dati. Tātad tas ir ļoti specifiski uz mums.
1: Tā kā šis ir tāds case study, ko mēs šobrīd, nu, vai gadījuma analīze, ko mēs šobrīd piedzīvojam.
0: Jā.
1: Vai mēs tur redzam korelāciju starp socioloģiju attiecībā uz vēlētā izvēlēm?
0: Grūti pateikt. Droši vien tur jāskatās, būs tie rezultāti un tā tālāk, jo nu, tas pieņēmums jau atkal, kurš tad izmanto šāda veidā modeļus, lai iegūtu dažādas atbildes. Tie tipiski ir jaunāki un tipiski ir izglītotāki cilvēki, vai ne? Līdz ar to, cik lielā mērā tas ietejā virzienā, kopā ar tām vēlēšanas izvēlēm, nu man grūti pateikt, tur būtu vēl papildus jāskatās un jāpēta, bet tas, ka šādā veidā mēs nonākam, ka šie te no šķietam uzticamie mākslīgā intelekta modeļi, kurus arvien plašāk un plašāk izmanto, rīkojas šādā veidā, vienkārši nepieņemam.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
1: Pirms vēlēšanām parādījās medijos informācija, ka suverēnās varas politiķi saņēma uz ziedojumus it kā no sava tēva Krievijā. Nu, lai realizētu ietekmi, ir vajadzīga nauda, un tas tiek pirks par naudu, bet nu, vai mums būtu jāpievērš uzmanību šādiem faktiem?
0: Jā, protams. Naudas plūsmas ir ārkārtīgi svarīgs elements, ja mēs skatāmies, vai tas ir Gruzija, vai tas ir Moldova, vai tas ir Armēnija. Nu, tur ir ļoti lielas līdzekļi. Bieži vien Moldova pats saka, tur iet runa par 100 miljoniem, kas tika tērēti, lai ietekmētu Moldovas vēlēšanu rezultātus. Jā. Nu, tur bija masīva tā kampaņa. Tas, ka nu, varētu izdalīt diezgan lielas līdzekļus, lai atrastu veidu, kā šo te mehānismu ieļotu. Es esmu diezgan pārliecināts.
1: Jūs to jau redzat, teiksim, nu, skatoties to, nezinu, sociālo mediju vidi?
0: Nu, mēs

0: neesam šausmīgi attīstīti tādā kampaņu ziņā, politiskā ziņā šeit Latvijā. Nu, ja mēs, piemēram, skatāmies uz kaut kādām Ameriku vai citu.
1: Grūti noslēgt.
0: Jā, bet no otras puses tu neredzi to, to lielo, teiksim tā, paldies Dievam, jo varētu izdarīt daudz vairāk, ar šitām riebīgajām kampaņām, bet nē, mēs neredzam tas, ko es teicu, tas, kas ir ārpus normas, to, ko mēs ieraugam, ir šie te divi, ko es raksturoju, un pārējais, protams, tur tie tīkli strādā, nav jau tā, ka viņu nav, bet tas, ka tur būtu kaut kāda mega liela aktivitāte ieraudzīt, vēl pagājušā nedēļā, tas tā nebija. Es jau nezinu, kādā veidā vēl tur, kādā veidā vēl varētu šo naudu izmantot, lai dabūtu kaut kāds papildus labums. Bet jebkurā gadījumā šīs te naudas plūsmas no Krievijas neba velti ir jāskatās līdzi. Protams, šis ir ļoti tāds publiski redzams, ir daudz neredzamāki veidi, ir kriptovalūtas un citas lietas, kur var izmantot finansēšanai un daudz, kur arī izmanto šādā veidā. Te pašā Moldovā bija vesela sistēma šādu uzbūvēta, lai tikai varētu finansēt. Bet noteikti šie finansējumi, manuprāt, ir iezīmējumi kā potenciāls risks un rūpīgi izvērtējumi.
1: Viens no draudiem, kurš tiek izteikts attiecībā uz Eiropas austrumu flangu, ir par ļoti liela mēroga ietekmes operācijām. Kas varētu būt šis ietekmes operācijas saturs? Vai to ir iespējams prognozēt un tādā veidā arī vieglāk atpazīt, ka tas ir
0: sācies? Ziniet, liela daļa vienmēr uzskata, ka Krievija pamatos darbojās Baltijā un tad tur sekundāri kaut kur citur. Man pieredze 6-7 gadus ir, ka tas gluži neatbilst patiesībai un manuprāt tur ir diezgan pamatoti iemesli.
1: Kur viņi darbojās? Āfrikā, Vācijā?
0: Vācijā, Francijā, virknē citu valstu. Un tā loģika jau ir, manuprāt, tajā, ka, ja viņu mērķis ir sagraut rietumu vienotību, ja viņu mērķis ir fundamentāli ievainot spēju Eiropai atbalstīt Ukrainu, viņi tās atbildes nekad nesasniegs Baltijas valstīs. Viņiem vajag to efektu kaut kur, kas tiešām rada šīs te izmaiņas kopējā lielajā politikā. Un arī viņi nav bez izmēra, Un tad attiecīgi es vērojis, ka viņi klasiski savus spējīgākos prātus un spējas tomēr tēmē pa tiem lielākajiem, izņemot, kad viņi izvēlās prioritizēt, vai tas bija Moldova vai Armēnija, Bet, piemēram, Rumānijas vēlēšana gadījums, manuprāt, bija tāds diezgan, angliski saucās ad hoc, jo tas nāca pēc ASV vēlēšanām, kur viņi dažādas jaunas metodas bija pamēģinājuši, un arī neilgi pēc Moldovas vēlēšanām, kur daudz no tiem tīklojumiem ir ļoti līdzīgi. Un es, mans pieņēmums, ka viss tas bija tāds testa mēģinājums, kā tas sanāks, un es pieņēmu, ka viņi tikpat bija pārsteigti kā citi, cik veiksmīgi tas TikTok ietekmes kampaņa aizgāja.
1: 2026. Gada augustā NATO Strateģiskās komunikācijas un izcilības centrs publicēja pētījumu Krīze, kontrole, krusta karš, Krievijas propagandas arhitektūra. Šajā pētījumā secināts, ka Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ir nonācis ilgstošā fāzē, kurā militārais, ekonomiskais un politiskais spiediens pārklājas ar iekšzemes leģitimitātes bažām saistībā ar prezidenta Putina valdīšanu. Tā kā karš turpinās ilgāk nekā sākotnēji tika gaidīts, cerot uz ātru uzvaru, Kremļa spēja saglabāt iekšējo atbalstu ir atkarīga ne tikai no materiāla spiediena un represija aparāta, bet arī no sarežģītas iekšzemes komunikācijas sistēmas nepārtrauktas darbības. Izpratni par to, kā šī sistēma darbojas, pielāgojas un pastāv ilgstošas spiedzes apstākļos. Tas joprojām ir centrālais elements NATO Strateģiskās komunikācijas centra ilgtermiņa analītiskajā darba kārtībā. Krievijas operācijas tagad raksturo ne tik daudz atklāta valsts līmeņa informācijas izplatīšana, cik slēpta starpnieku tīklu izmantošana, ietekmīgo personu vervēšana un koordinācijas starp dažādām platformām. Vai tas attiecās gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski uz to, kas notiek, ko dara Krievija, vai kā? Šis bija vairāk tāds iekšpolitiskā analīze. Nu,
0: viņi strādā abos virzienos, jo, protams, nu, kā mēs zinām, valsts struktūras ar savu efektivitāti īpaši nav atpazīstamas. Un it īpaši tad, ja kaut kāda vides strauji mainās, kā informācijas telpa, tad tām metodēm jā.

0: jāmainās un tā tālāk. Jā. Nu, es, piemēram, nosaucu to Storm tīklu. Tas ir grūti rīcībā, bet, nu, acīm redzam, tur ir arī citi, teiksim, tā vairāk tirgus spēlētāji. Tad ir saucamais Pravda tīkls, kur jau tad, nu, tiešām ar Kremlim piesaistīts privāts spēlētājs darbojas. Bet, manuprāt, tas, ko viņi šobrīd dara, ka ir resursi uzdevumiem, un tad tas, kurš pierāda savu efektivitāti no privātā sektora, tad tiek pie diezgan, nu, labas resursu plūsmas, un acīm redzami tad tālāk to sadala, jo, piemēram, ASV pēdējās vēlēšanās bija, nu, man liekas, 11 miljoni tika izlikt tikai tāpēc, lai varētu panākt, ka tā saucamie influenceri paņem kaut kādas tēmas, kā savu, nu, teiksim, vienmēr atkārtojamo elementu. Jā, tādā ziņā tā mūsdienu informācijas telpa tev visu laiku jādomā tajos tīklojumos. Un vai nu tev ir, nu, kaut kādu pašu uzbūvēt, vai tu nopērc, vai nu tu uzbūvēt. Tagad ir vairāk, manuprāt, interesantas metodas, kā Ķīna sāk savus ietekmes cilvēkus virzīt uz daudz miljonu auditoriju un tad arī likt tās ziņas iekšā. Tā kā tā ir diezgan universāla pieeja. Šobrīd tā darbojās, manuprāt, ļoti daudz.
1: Ko es ieteiktu vienam Latvijas vēlētājam? Kādā veidā viņa kritiskās digitālās prasmes būtu jālieto, nu, šajās divās nedēļās līdz Saeimas vēlēšanām? Lai saprastu, ka ar viņu netiek manipulēts.
0: Nu, es teiktu, tad nelietotu sociālās mēdījus. Tas būtu tādu wishful thinking. Es domāju, pamatos tas jau ir skaidrs, ka pirmā lieta – jāsaglabā vēsu prātu un jābūt pietiekam kritiskam pret visu, ko mēs redzam. Jā. Nu, mēs jau tagad redzam, nu, liela daļa no sociālo tīkla satura vairs jau nav reāls. Jā. Tas ir tas pats mākslīgā intelekta radīti, vai nu konti, vai dažādi tur uzsaukumi, vai video, vai bildes. Tikko bija Trumpam tur viena bilde, kas izcirkuļēja, man liekas, entos apļus pa visiem sociālajiem mēdījiem tādā intīmā situācijā ar jaunu sievieti, kas ir mākslīgā intelekta radīta un daudz pavilkās. Jā. Tad ir ļoti kritiska attieksme pret visu. Un, nu, es ieteiktu, kad mēs pieņemam lēmumu par to, ko vēlēt, un tā varbūt tiešām neizmantojam tik daudz to sociālo tīklus ar visu to emocionālo šļuru, kas tur ir. Bet, nu, tā padomājam varbūt tā mierīgāk bez šī fona, jo tad, man liekas, tās domas kļūst skaidrākas, un tas troksnis bišķiņ norimst. Mākslīgais intelekts šādām izvēlēm nav domāts, un otrkārt, nu, kā mēs redzam, var tikt visticamāk nomanipulēts, lai pasniegtu kaut ko specifisku ar kāda trešās puses interesi jau apakšā.
1: Paldies. Tas bija Jānis Sārts, NATO Strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Romāns Žukovs un montēja Nora Micpa. Paldies!
0: Paldies!
2: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.
3: Kad burti kļūst par balsīm,
4: sākas radio mazā lasītava.
3: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
4: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
3: Varbūt šoreiz Jāņos, nevis 16. reizi noskatieties limuzīnu Jāņu nakts krāsā, bet gan kādu citu Jāņa Streiča filmu. Un Mārtiņos vēl kādu, un Ziemassvētkos atkal citu, un tā, kamēr visas 22 filmas. Ar šādiem vārdiem Preiļos beidzās koncerts stāsts mans draugs Jānis Streič. Un no Preiļiem uz Rīgu braucot, es čirstīju Dairas Āboliņas grāmatu Jāņa Streiča maģiskais realisms. Meklēju informāciju par tām filmām, par kurām zināju vismazāk, par Bālodzīti un Šaujamanā vietā, kur ir arī Streiča pirmā kino loma. Kino režisora Jāņa Streiča 90. dzimšanas diena 26. septembrī jau ir tikai pieturas punkts streiču kosmosā. Viņa balss un viņa domas skan.

0: Skanēja gan koncerts stāstā, gan skanēs šodien, tikai vispirms. Kopā ar Dairu Āboliņu un Gundaru Āboliņu šķirstām grāmatu Jāņa Streiča Maģiskais realisms. Kā tā tapa?
1: Jā, ļoti labi es varu to atcerēties. Tas ir ļoti svarīgs posms manā dzīvē. Ja vajadzīja kaut kādu priekšvēsturi, tad bija kino muzejā izstādi, kas bija veltīta Streičam, kur es piedalījos ar interviju veikšanu, un es viņu biju intervējis par tādām mazāk zināmām Streiča filmām. Tad, kad tas viss bija noticis, tad vēl gāja kaut kāds laiks, un es vienreiz ejot pa ielu teicu, klausieties, bet varbūt ir jāuzraksta grāmata par Streiču, jo viņš tik labi stāsta. Kopumā tas posms varbūt no pirmās domas par to, ka var būt, līdz tam, ka šāda milzīga grāmata tapa, ir 10 gadi, bet patiesībā mēs ar Streiču kopā viņu uzrakstījām 1 gadu laikā. Un es apzinātu saku ar Streiču kopā, tāpēc, ka mums tā svarīgākā sesija bija tāda, ka mēs tā kā uz darbu gājām katru dienu, un bija nolēmts, ka katru dienu mēs runājam tikai par vienu filmu. Es konkrēti tajā dienā pārskatījos vēlreiz to filmu, un mēs ar Streiču runājām par šo vienu filmu. Un tā mēs darījām katru dienu. Nu, ilgāku laikposmu, vismaz, kā jūs saprotat, 22 dienas, bet patiesībā vēl ilgāk, un es jau biju drusku tā kā sagurusi, teikšu tā godīgi katru dienu to darot, un tad Streiču šeit, nē, mums tas taču ir jāizdara līdz galam. Un tā mēs neņēmām pauzes un satikāmies Latviešu biedrības namā, kur viņš jutās kā vienmēr gaidīts, vienmēr pozitīvs, vienmēr laimīgs. Tad neviens mūs netraucēja un mēs runājām, cik ilgi mēs gribējām. Un tad tā tad tapa ļoti daudz šo diktafonu sarunu toreiz. Tas mēs vēl telefonā pat nerakstījām toreiz kaut kā diktafonos. Tad to visu šifrējām. Un tas veidoja beiggalā to interviju pamatu. To interviju pamatu visos gadījumos Streičs, atvainojas, drusku pārrakstīja. Nu, man jāatzīst tas, ka viņš tad, kad ieraudzīja tās intervijas, viņam likās, ka viņš tur vai nu nav pietiekami daudz pieminējis tos cilvēkus, vai ir vēl kaut kādi stāsti, ko viņš nav pieminējis.
0: Sākāt ar Enrico Pulsteni un beidzāt ar Rudolf Mantojumu, jā?
1: Rudolf Mantojums, jā. Mēs gājām chronoloģiski, lai būtu arī vieglāk tā kā iet caur to laiku, atcerēties tos cilvēkus, jā, notikumus, kurš bērns piedzima, kam bija dzimšanas dienas. Nu, tādas visas šīs lietas kino cilvēkiem ļoti svarīgas. Viņi filmu atcerās kā aizkadra pasaules notikumus. Un tas viss uzklājās uz filmu. Tajā reizē tur bija tāds pārpratums, tur bija šitā, tur bija tas nokavēja, salauza roku, nevarēja rādīt un tam līdzīgi, jā. Nu, ieskaitot visādas tādas detaļas, nu, par Boļeslavu Rūžu, kuram, nu, tā kā viņš filmējās visās Streiču filmās ar vien, nu, tā kā lai to pasaka, delikāti viņam bija diabēts, kura dēļ viņš sāka zaudēt kājas un arī zaudēja, bet tas neapturēja.
2: Viņš sēdēja aiz logu, atceros, pagastmājas mistērijās, man bija tieši dialogs ar viņu. Viņš sēdēja aiz logu savā ratiņkrēslā, un mēs caur logu sarunājāmies.
1: Jā. Streiču vienmēr izdomāja, ka nu, nekādā gadījumā šis nav iemesls, šis ir vienkārši tāds dzīves posms aktierim un viņa izcilajām otrajam režisoram, un viņš visās filmās viņu iefilmēja. Bet tāpēc ir tādas filmas, kurās kāds stāv, piemēram, tur pļavā līdz krūtīm.
0: Tad, kad tu sāki teikt, kā jūs strādājāt, man uzreiz radās jautājums, vai ar Jānu Streiču bija iespējams runāt vienā dienā par vienu filmu, zinot, kā viņš mēdz aizslīdēt dažādos virzienos, vēstures laikos un tam līdzīgi, vai tas vispār bija iespējams?
1: Nu, mums bija, kā lai saka, virsuzdevums šī filma, bet tas, ka viņš veidoja tos kontekstus un atsaucās uz citām filmām, atsaucās uz citiem laikiem un tur uz kaut kādiem, piemēram, tur es nezinu, revolūcijas notikumiem vai ko, tas jau ir tas veids, kā Streičs eksistēja. Viņš jau bija tādā blīvā kontekstuālā situācijā vienmēr, lai par ko tur viņu runātu. Nu, tas jau nebija iespējams, un tas jau arī to padarīja par kaut ko daudz vairāk nekā tas, kāpēc šī

0: filma, piemēram, tur nav visizcilākā filma, un tad jau tur nav tik daudz ko runāt. Nu, bet tad, ja mēs ņemam to kontekstu, kā neapstiprināja to aktieri, ja tur būtu bijis, piemēram, tur Girgensons pļāviņa vietā, kā tas ir. Tā ir filma Līvs el zēni, par ko es viņu ļoti cienu, kad es ņem teicu, ka mēs runāsim tiešām par visām filmām. Arī par tām filmām, kuras visticamāk nav pieprasītas arhīvā un kuras ļoti reti vai nekad nerāda vairs televīzijā, jo tās nu, ir vai nu kaut kā ideoloģiski.
1: Nērtas šobrīd.
0: Jā, nērtas, jā, vēl nevar zināt, kā būs. Jānis Streičs piekrita, ka mēs runāsim arī, un ka es uzdošu nu, tādus jautājumus, kā es arī vēlēšos, un tie nevienmēr būs tā kā, nu, mēs saprotam, ka visas filmas nav vienlīdz spožas. Un kino vēsturē nozīmīgas, bet katra, nu tas man arī pašai bija interesanti, ka katra no tām filmām iezīmēja kaut ko, kaut kādu paņēmienu, kas, piemēram, pēc divām filmām rezultējās kaut kādā brīnišķīgā risinājumā. Un tur iepriekšējie, piemēram, jau pieminētie kaut vai Līvs el zēni, piemēram, tur vienā brīdī piesauc vārdu Sibīrija, kas ir Sibīrija, tā kā piedraud ar Sibīriju, tas nozīmē, ka tā kā putns jau ir izlidojis.
2: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
3: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
2: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
3: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
1: Daira Ābuliņa jautā, vai to kāds varēja prognozēt, ka filma Mans draugs nenopietnas cilvēks kļūs par tik precīzu laikmetu spoguli? Turklāt ar brīnišķīgu humoru. Un Streičs atbilda. Kāds man izstāstīja, ka studijas redkolēģijā esot no Maskavas, ieradies viens labs scenārijs, protams, tās esot mūsdienas un direkcija mērķējot uz diviem režisoriem, kuriem to varētu uzticēt filmēt. Pirmajam piedāvās Gunāram Piesim, jo viņš tobrīd bija brīvs un arī sevi jau spīdoši apliecinājis ar filmām Nāve sēnā un Pūt vējiņi. Nu, un ja Gunāram scenārijs neies pie sirds, par to direkcija bija pārliecināta, kā par to, kā 2x2 ir 4, tad dos Streičam. Režisori nepārāk mīlēja tā saucamās mūsdienu tēmas, bet direkcija likās, ka Streičs tieši tur it kā būtu atradis savu zelta āderi. Viņš mūsdienās jūtas kā zivs ūdenī. Protams, varētu jau uzreiz piedāvāt scenāriju man, bet ar Gunāru vajadzēja prast apieties. Visi jau zināja, ka viņš katrā sanāksmē no tribīnas gāna ikvienu, kas izrāda nevērību pret talantiem un kritizē direkcijas pieļautās nebūšanas. Tāpēc ar jaunu scenāriju piedāvāšanu direktoram Lepeško bija iespēja apliecināt cieņu Piesim. Un viņš darīja to iekšēji smiedamies, jo Gunārs taču gribēja strādāt tikai ar pasaules un Latvijas klasiku, nevis nožēlojumām. Mūsdienu tēmām. Tomēr pamēģina tikai viņu apiet, ņems un apvainosies. Es tikmēr scenāriju jau biju izlasījis un ļoti gribēju to filmēt. Abi ar direktoru pa logu redzējām, kā Piesis ierodas studijā, tātad tūlīt Lepeško zinās viņa atbildi, ko arī es ar satraukumu gaidīju. Notika tā, kā direktors paredzēja, Piesis atteicās. Un bija skaidrs, ka šī Streiča filma būs latviski, nevis krieviski, kā vairākas iepriekšējās. Jā, jo tev uzreiz bija skaidrs, ka scenāriju varēs un pat vajadzēs lokalizēt. Scenāriju bija uzrakstījis maskavietis Aleksandrs Gorohovs, Maskavas forštatē izaudzis rīdzinieks, kurš aizbraucis mācīties uz Vgiku un tur arī palicis. Tagad mums abiem kopā vajadzēja veikt šo lokalizēšanas darbu, notikumu un idejas piesaistīšanu Latvijas apstākļiem, un autoram tas bija dikti paprātam. Man ne ar vienu citu autoru nav bijusi tik saskanīga strādāšana, kļuvām draugi jau no pirmās tikšanās dienas. Nu, darbs notika tā. Vispirms izdomājām, vienojāmies, Saša to visu pierakstīja, tad es tekstus ņēmu uz mājām un pārrakstīju, jo pa savam prātam pielāgojot ekrānam un citiem filmas nosacījumiem, reizēm vēl ko papildinot. Un tad atkal devu to Sašam, bet vairs ne sacerēt, ne labo, tikai gramatiski pareizi krieviski nodrukāt, lai nav kauns par manām kļūdām scenārijas, tik un tā bija jāraksta krieviski, jo jāsūt uz Maskavu apstiprināt. Es gan vienlīdz labi pratu un vēl tagad protu gan latviešu, gan krievu valodu, bet tas nozīmē arī to, ka abās rakstu ar vienādām kļūdām.
3: Bet nu kas tā varēja?

0: Iedomāties, ka scenārijs vispār bija krieviski, streičiņu ar diplomātiju uzlabojies, pareizi saprotu.
1: Nu, viņš viņu
0: pārrakstīja.
1: Rekonstrukcija. Pilnībā un absolūti. Tur palika tikai tas, ka ir jauns, viegliprātīgs un ļoti pozitīvs jauns vīrietis, kurš netiek galā ar sistēmu, respektīvi viņam nepatīk. Nu, zinu, kādu vārdu tagad jālieto, bet toreiz lietoja vārdu haltūrēt. Resī viņam nepatik strādāt, kur imitēja darbu. Viņam gribējās pa īstam kaut ko paveikt, un tad līdz ar to viņam radās problēmas. Bet es nezinu, vai tur mēs to ierakstījām vai nē, bet kaut kādās vēlākās sarunās, es neatceros, Gundar, vai tas tur ir vai nē, bet nu, principā jau tas nenopietnais cilvēks kaut kādā mērā ir. Ļoti lielā mērā ir Jānis Streičs pats.
2: Klausies, tī uzšķīri interesanti vieta, piedodies, tev pārtrauc. Galvenajai dziesmai meklēja tekstu ar vārdzemnieku vārdiem, jo bijām draugi. Atradu to, kas tagad saucas viss nāk un aiziet tālumā. Piedziedājums manis izdomāts, lai sanāk dziesmas forma. Lūdzu Paulam, lai taisi īstu šlāgeri, tādu, ko tauta dziedātu arī pēc filmas, bet viņš negribēja, jo tajā laikā tika zākāts par izdabāšanu vienkārši tautas gaumē. Tāpēc uzrakstīja divus variantus dziesmai, vienu tādu modernāku. Kinostudijā strādāja ļoti labs mūzikas redaktors Nikolajs Zolotonos, pats arī drusku komponēja. Pauls atnāca ar abiem variantiem un lūdza mani aiziet pastaigā, lai viņi divi profesionāļi var aprunāties. Sprieda, un tomēr beigās palika pie šlāgera. Un re, šo variantu dzied jau 40 gadus, nu jau vēl vairāk.
0: Vai jūs runājāt arī par neīstenotajām filmām vai neīstenotajām idejām?
1: Ļoti nedaudz un tik, cik tur kontekstā, bet šāda saruna man ar Jāni Streiču bija pēc tam, jo izrādījās, ka viņam ir diezgan daudz nerealizēto scenāriju un ideju, un toreiz tad mēs bijām tajā Lietuvas svētceļojumā, kā mēs to saucām, pie Streiča, kāds varbūt nu jau kāds 3 gadus atpakaļ, mums bija mērķis kaut ko uzrakstīt pēc tam, kaut ko radīt. Un tad mēs runājām tikai par nepabeigtajām filmām un nerealizētajiem scenārijiem, un tas tika nopublicēts kinorakstos. Tāds materiāls tur ir atrodams.
2: Bet vēl man liekas ļoti vērtīgi tas, ka Streičs ir paspējis iemūžināt kinolentē tik daudzas mūsu gan teātri, gan teātrim tūvstāvošas un kultūras personības. Ja pasmies filmu teātris, viss tā restorānu publika, tur ir Herberts Zommers, un vai dieniņas tagad nenosaukšu visus uzvārdus, ka mēs tur beigās dejojam, ja? Nu, kas to zināja, ka pēc kāda laika es Baibu Indriksons attikšu uz motocikli limuzīnā Jāņakts krāsā, bet mēs ar viņu, es kā jaunais tas, kā tu sauc tos...
1: Žigolo varbūt.
2: Žigolo, jā, vai kaut kāds Alfons, vai kas tur... Un tā, un tad vienkārši fantastiski, visi teātra pasauli arī ir uz ekranu. Tas pats arī filmā Nepabeigtās vakariņas, man šķiet te par to filmu. Vairs neatceros, kas nāk no manis, kas no zviedru autoriem. Lilitē Bērziņai speciāli uzrakstīja monologu, kur viņa nevar vien beigt runāt, kā jau cilvēks, kurš dzīvo viens bez radiem un draugiem. Centos arī savus mīļos cilvēkus iemūžināt kaut mazā epizodītē, tāpēc filmā var ieraudzīt Evaldu Valteru, Liliju Ameriku, Aleksandru Leimani, Tīnu Hercbergu un citus. Limuzīnā Jāņas krāsā arī mani tēvs un māte ir. Bikšu Fredis un tā viņa sieva. Nu, tur teksta, man liekas,
0: Jāņu,
2: nav.
0: Jāņu nakts ainā, ja?
2: Jā. Ne, un pēc Jāņu dienas rītā arī.
1: Ne, Streičam bija ļoti svarīgi iemūžināt cilvēkus, kas ir tā kā, nu, tagad mēs teiktu burbulī, viņa burbulī, bet kurus viņš jūta.
2: Viņa pasaulē, es pat to neatļautos saukt par burbuli, tā ir viņa pasaule.
1: Jā, nu tev taisnība, vai kosmos, jā. Viņa kosmos.
2: Nu, robežas tam mēs nevarēsim noteikt. Jā. Nav mūsu varā. Bet paskaties, cik filmās tur pēkšņi parādās. Tā, nu, tas pats Valdemārs Lobiņš. Bet cik interesanta figūra. Nu, tas policists nepabeigtajās vakariņās, gan kaprats drūmais, nenopietnējā cilvēkā. Un tā, Jānis Gavārs no Meirāniem ar savu kapelu, ar Vālodzīti. Nu, es varāk zinu par tām filmām, kurās es esmu drusku piedalījies. Tāpat arī vecās pagastmājas mistērijā tur Pāvils un Ines Saulīte bija atbraukusi no Amerikas arī epizodē.
1: Un es tur biju.
2: Un tu tur biji, un pavisam jauna.
1: Es tevi tipa intervēju. priekš streiča.
2: Tas ir palicis filmā?
1: Jā.

0: Tikai es esmu tur tādā ārprātīgi tālā plānā, bet tā kā streičam jebkurš plāns nekad nebeidzās, jā? Tad tu biji atbraucis kā kaut kāds tur.
1: Es biju Žoržiks, kaut kāds režisors, kurš nu, psiho un
0: jā, mēģina bet kurš izliekās, ka ir zvaigzne.
1: Jā, nu kā.
0: Nu jā, un man, es biju atbraukusi vienkārši veikt savu televīzijas darbu toreiz, un Streič uzreiz tā organizēja to lietu. Visus, ko viņš ieraudzīja, tiem bija uzreiz, tā bija mūsdienu filma, un jā. Tam vajadzēja taču kaut kādus, kas aplido tātad Žoržiku. Un
1: nu, tieši tad galvenais Pāvuls bija, viņš bija ieradies kā stāra režisors.
0: Jā, jā, un tad kādam to vajadzēja aplidot, un uzreiz mēs tikām ielikti, protams, nokavējām diezgan daudz dārgā filmēšanas laika, bet mēs toties piedalījāmies Streiča filmā visi, jā, tā kā, nu, tas nekas, ka tur tikai es pati zinu, kurā vietā tas ir.
2: Jā, man iekrita prātā tas tavs formulējums Lietuvas svētceļojums, jo man šķiet, ka, nu, mēs esam kopā bijuši divos Lietuvas svētceļojumos, un tajā pēdējā Jānis Streič mums rādīja to akmeni sētā ar
1: krustu, kas tikko bija iesvētīts.
2: Ar krustu un saulīti tur bija tāds
1: kaut kas pavirma. Tikko dienu iepriekš bija iesvētīts.
2: Un viņš mums teica, ka noteikti ir jāiet tur nofotografēties, un viņam pašam jau bija diezgan grūti iet, bet jā, viņš teica, ka mēs nofotografējāmies, viņš toreiz teica, nu, tā kad manis nebūs, jums ir jāatbrauc šeit. Jūs jāaizbrauc.
0: Mums būs jāaizbrauc. Priekšā
1: ir trešais.
0: Mums noteikti jāaizbrauc, jo mēs esam tur tik daudz piedzīvojuši, bijuši tik, nezinu, izredzēti Vidas un Jāņa Streiču.
2: Un Vidas.
1: Un Vidas brāļa.
0: Un Vidas brāļa un Viktorijas Streičs, kur bieži vien ieradās speciāli arī tad paciemoties, lai mēs visi varētu apmainīties ar enerģijām un paklausīties viens otra stāstus. Un, nu jā, bet tikai bija viena lieta, ka ļoti reti gadījās, ka kāds ieņem kaut kādu centrālāku vietu nekā Jānis Streičs. Ļoti reti tā bija. Ja kāds aizrāvās ar stāstīšanu, tad mēs sapratām, ka nu nē, ka tā nē, ka tā nē, ka Streičs pat, Jānis Streičs pat var nerunāt, bet daudz, bet viņam ir jāpaliek kā centram tajā brīdī, kad mēs tur esam, un tad tā situācija bija ļoti harmoniska, jo Streičs ēja pie galda, viņš kaut ko sāk stāstīt, kāds papildināja, un kāds vēl kaut ko atcerējās, un tā, bet jā, viņam bija jābūt. Viņš arī bija centrs. Es nezinu, kā tur
1: bija
0: tagad.
1: Bija centrs arī klusējot.
0: Viņš jā, tieši tā. Viņš vienkārši tāds bija. Jā.
2: Es domāju, ka mēs varētu palikt pie tā, ka Streičs bija centrs arī klusējot. Es domāju, ka viņš joprojām ir centrs.
1: Jūs jau pats zināt, ka filmas jaukākās epizodes ir Boņukam ar mācītāju. Nu, tas jau uzreiz iegāja folklorā. Kas ātrāks, zirgs vai mašiņa? Bet tur vēl ir kolosāla epizode uz ceļa. Pretī man nāk cilvēks. Baznīca filmējām Viļānos. Tagad tur manu tuvāko draugu Bērtuļu un Vīs Piziču mājas. Un mūsu kopējie draugi ir kļuvuši Viļāna priesteri. Kad ejam ciemos, viņi man sveicina ar uzrunu mūsu baznīckungs. Ticiet vai neticiet, filmā ir daudz brīnumu tādas dieva zīmes, kā es kādreiz saku, jo tas pats Boņuks mums kā no debesīm nokrita. Un tad sniegs tajā gadā bija dziļa ziema ar puteni, taisni, kā mums filmā vajadzētu. Bet, kad braucām filmēt, visa sniegotā ziema bija zudusi, aiz logiem klāja lauki. Mierināja filmas direktori Lilija Liepiņa, ka gadās arī ziemas bez sniega. Ezers ir aizsalis, tur to zirgu skriešanos uztaisīsim, kaut kā iztiksim. Kamēr braucam, uznāk tāda palsa migliņa, tā mirgo visu dienu, nākamā dienā tā pat, tikai mirgo, un trešajā dienā mums balta zemīte. Dieva dāvana, un tik daudz sniega, ka varējām arī aizgavēņa prieks uzfilmēt.
2: Mēs esam bijuši izredzētie pietuvoties Streiča kosmosam svētceļojumos uz Lietuvu. Meklējiet mūsu sarunas redījuma radio mazā lasītāba ceļu arhīvā. 26. septembris Jāņa Streiča 90. dzimšanas diena, protams, ir tikai pieturas punkts. Lai skatītos viņa filmas un gleznas, lasītu grāmatas un gaidītu iespējams ko tādu, kas vēl nav publicēts.
3: Ja es kaut ko redzu līdzības, laikmetu līdzības, to dienu, to gadu notikums, un tas, kas šodien notiek,

0: vai tie memoāri. Tas jau ir kultūra vēsturisks pētījums un romāns. Un tas pie viena, ko pieķeros, tā gribētu saukt. Kultūra vēsturisks romāns, kad nav liecinieku, tad tu vari domāt, ka Ehrenbruks rakstīja, Godard Judzis īsti bija tāds, kad laika biedri klusē, rodas leģendas. Tā ir taisnība, tad viegli. Vieglāk ir uzrakstīt par Sokrātu, nekā par vienu virtuveni. Kad ies uz tirgu, nopirkt kāps kāposts. Un šis Kazimirs man ieinteresē. Un es sāku iet dziļumā, es skatos, es aizēju sānis no dāmām. Te jau kā Dudins sev teica, un uz mani no kurpju kastes raudzies rabāds. Bija tāds gadījums, ja Dudins, es viņu pazinu. Raugās romāns no Kazimira dzīves, pa ko es ļoti maz. Bet laika mums ir ideja interesanti. Un tur aizgāja, mīļā, līdz poļu dumpiem. 831. gada, 863. gadā. Līdz cariem Nikolajam, Aleksandram I, Nikolajam, Aleksandram II un III. Krievu, Japāņu kārš, pasaules kārš, kur cilvēki tik iesaistīti no turienes. Tur tas blakus bija Pēterpils. Tā bija tuvāk nekā Rīga. Visi tas latgalieši devās uz turieni. Tur tas cara gvardi apkārt izauguši stalti lepni, ne visi bija. Tur, kas tieši tur galmā pilī, bet apkārt. No turienes ņēma tos puišus, Gordavojus staldos, kas tur bija. Aiziet tur šajos te rādu rakstos un Kazimira dzīvēt. Ten ir laika, man te blakus arī mūža, jo redziet, ka sākās ar interesants laiks zemes dalīšana. Mēniek laiki Latgalē. Pat to taču nekas nebija uzrakstīts. Tagad parādījies tās, paldies Dievu, Vladislavs Malahovskis. Viņš ir vēsturnieks, strādā Rēzeknē. Muzejā arī kā pasniedzējs strādā uzrakstīja grāmatu Mērnieku laiki. Latgalē, nu tas ir vajadzīgs tā kā ēst man visu mūžu. Tāpēc, lai tu rakstītu pa Latgalī, es tikko nezināju. Bija tagad mūžas, tas ļoti vēl aizgāja viensētās. Un kā tas viss gāja? Vai dieviņi kādā vēsties iedzīvināja?
1: Jāņa Streiša visumam pieskārās Agita Bērziņa, Ingvilda Strautmane, Gundars Āboliņš un Nora Mitspapa. Un tā viņš mums stāstīja par saviem kultūra vēsturiskajiem pētījumiem un literārijām iecerēm pirms gada Lietuvas svētceļojuma laikā pie Jāņa un Vides. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
2: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
2: Radio Mazā lasītava.
3: Latvijas policijai līdz šim nav bijis pamata bažām par drošības riskiem pērkot programmatūru no tagad skandālā ierautā ar Krieviju saistītā ASV uzņēmuma Oxygen Forensics. Kam šī programmatūra pie mums izmantota? Plašāk jau to daļu raidījumā pēcpusdiena. Ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā šodien izsludinājusi valdība. Ilgstošo Lietavu un plūdu dēļ daudzviet rāža vēl palikusi uz laukiem, bet pārmitrā augsne kavē ziemāju sēju. Un jau šonakt sāksies jaunā Nacionālās hokeja līgas sezona. Spēcīgāko Ziemeļamerikas klubu pamatsastāvā iekļauti arī 6 spēlētāji no Latvijas. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tālija Ipuru.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Valdība šodien nolēma līdz 10. janvārim izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā, lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas. Ārkārtējā situācija nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitruma dēļ nav iespējams novākt ražu un veikt citus sezonālos darbus. Lēmums pamatots ar to, ka Lietuvu ietekmē atsevišķās vietās Latvijā izveidojušies sarežģīti apstākļi lauksaimniecības darbiem. Visvairāk cietusi Latvijas rietumu daļa, īpaši Kurzeme. Šie apstākļi samazina saimniecību ieņēmumus un apgrūtina spēju izpildīt finanšu saistības. Sestdien notiks 15. saimas vēlēšanas, bet arī līdz

0: tam jau ir iespējams nodot balsi glabāšanā. Tas dažādos laikos iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Centrālās vēlēšanu komisijas dati liecina, ka līdz šim to ir izdarījuši aptuveni 2,8% balstiesīgo. Šodien balsu nodošana glabāšanā noslēgusies, bet rīt tas atkal būs iespējams no 5 līdz 8 vakarā, ceturtdien no 8 līdz 11 rītā, bet piektdien no 12 līdz 3 dienā. Eiropas Savienības ministri apstiprinājuši 5 projektus dronu spēju un austrumu robežas stiprināšanai. Latvijas aizsardzības ministrija norāda, ka šiem projektiem būs būtiska nozīme Eiropas aizsardzības gatavības stiprināšanā un potenciālo pretinieku atturēšanā. Apstiprinātie projekti ir vairāku valstu kopīgi veidotas iniciatīvas, un 2 no tiem Latvija ir starp vadošajām valstīm. Krievijas uzbrukumi Ukrainas pierobežā netālu no Polijas ir kļuvuši par pastāvīgu parādību, un Polija, reaģējot uz tiem, katru nakti paceļ gaisā savus iznīcinātājus. Tā šodien paziņoja Polijas premjers Donalds Tusks. Pirmdien Krievijas drons Ukrainā uzsprāga aptuveni 2 kilometrus no robežas šķērsošanas punkta ar Poliju. Ukrainas avoti ziņoja, ka sprādziens sabojāja ēku pie robežas kontroles punkta Ukrainas pusē. Iespējamais ASV administrācijas lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu uz 90 dienām, lai samazinātu tās cenas Amerikā, varētu sāpīgi skart Eiropu. Tā atzīst Starptautiskās enerģētikas aģentūras izpilddirektors Fatihs Birols. Viņš piedalās Īrijas galvaspilsētā Dublinā notiekošajā Eiropas Savienības valstu enerģētikas ministru sanāksmē. Savukārt Īrijas valdības pārstāvi pēc aizvadītās nedēļas konsultācijām Vašingtonā cer, ka Taisnams tomēr neķersies pie dīzeļdegvielas eksporta ierobežošanas, jo tas var negatīvi skart arī ASV. Turpina Starptautiskās enerģētikas aģentūras vadītājs Birols.
1: Dīzeļdegvielas jomā Eiropa ir viens no skartākajiem reģioniem, ja ne pat viss skartākais. Eiropa importē milzīgus dīzeļdegvielas apjomus, un mēs tuvojamies ziemas sezonai. Tāda tradicionālai eksportētāji kā Krievija un Tuvējie Austrumi šobrīd saskaras ar grūtībām. Līdz ar to ASV pašlaik piegādā aptuveni pusi no dīzeļdegvielas apjoma. Bet mēs redzam, ka arī tur pašlaik notiek diskusijas par dīzeļdegvielas eksporta nosacījumiem.
0: Kongo Demokrātiskajā republikā ebolas vīruslimības izraisīto apstiprināto nāves gadījumu skaits pārsniedzis 3900. Apstiprināti ir vairāk nekā 8000 inficēšanās gadījumu, un kopumā mirstības līmenis sasniedz 48,5%. Eksperti arī norāda, ka liels skaits inficēšanās gadījumu nemaz nav konstatēts, jo vairākus mēnešus epidēmija izplatījās nepamanīta. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Trešdien laiks Latvijā vēl būs lielākoties mākoņiens, tāpēc nakts būs silta, minimālā temperatūra 9-14 grādu robežās, bet dienā gaisa iesils līdz 15-18 grādiem. Vietām Kurzemē un Vidzemē var pavisam nedaudz uzlīt. Nedēļas otrajā pusē laiks būs pārsvarā saulains, pēc pusdienās temperatūra sasniegs 16-20 grādus, vietām pat 21 grādu, bet naktis līdz ar skaidrām debesīm atkal kļūs mazliet dzestrākas, 6-11 grādi, brīvdienu naktīs vietām valsts austrumos līdz 4 grādiem, un naktīs un no rītiem atkal biežāk veidosies migla.
3: Pulkstenis ir 16:05, skan ziņu raidījums pēcpusdienas skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tāles Eipurs. Labdien! Krievija ir vainojama dedzināšanas uzbrukumā, kas pagājušajā mēnesī notika aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Millerem Robotics telpās Tallinā. Tā šodien paziņoja Igaunijas drošības policija. Par sabotāžas veikšanu Krievijas interesēs aizdomās tur 3 Latvijas pilsoņus. Viņi visi šobrīd ir apcietinājumā Igaunijā. Vairāk par Krievijas kaitnieciskajām darbībām Igaunijā mums ir tūdaļ gatavs pastāstīt Uldis Ķeizbergs. Uldis, sveiks, ko tad Igaunijas drošības iestādes saka par šo uzbrukumu militāriem uzņēmumam?
4: Labdien, atgādināšu, ka naktī uz 15.

0: Diego Palasons atklāja, ka šis nav pirmais Krievijas izlūku dienesta mēģinājums sarīkot sabotāžas uzbrukums Igaunijā.
1: Pret Milram vērstais dedzināšanas uzbrukums bija šogad pirmais šāds mēģinājums, kas faktiski tika īstenots. Taču, protams, tas nav vienīgais Krievijas mēģinājums. Krievija nepārtraukti plāno šādus uzbrukumus, meklē iespējas un cenšas atrast cilvēkus, kas tos īstenotu. Taču tas nenotiek netraucēti. Drošības policija strādā ļoti efektīvi un lielāko daļu uzbrukumu mums ir izdevies novērst.
0: Igaunijas premjerministrs Kristens Mihāls ir pārliecināts, ka ar uzbrukumu Milrem Robotics Krievija cenšas piespiest Igauniju samazināt atbalstu Ukrainai, un viņaprāt tas apliecina Maskavas pieaugošo izmisumu, jo Krievijai nu nekādi neizdodas īstenot savus mērķus karā pret Ukrainu. Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna paziņoja, ka Igaunijas atbilde būs pretēji Krievijas cerētājai. Viņš sacīja, ka kopā ar sabiedrotajiem Eiropā un arī ārpus tās Igaunija palielinās spiedienu uz Krieviju, tāpat pastiprinās sankcijas un meklēs veidus, kā ierobežot Krievijas pilsoņu ceļošanu uz Eiropu. Un viņš arī piebilda, ka Igaunija turpinās un pastiprinās visaptvarošu atbalstu Ukrainai. Tālāk.
2: Kas tiek sacīts, kāpēc Krievija ir vērsusies tieši pret šo Milrem Robotics un kā līdz ar to notikušais varētu ietekmēt citu Igaunijas, īpaši jau tieši militārās rūpniecības uzņēmumu darbu?
0: Ja nu Milrem Robotics mājaslapā ir rakstīts, ka tas ir pasaulē vadošais autonomo bezpilota sauszemes platforma izstrādātājs, un tā ražotās tehnoloģijas izmanto arī Ukrainas bruņoties spēki tieši, lai aizsargātos pret Krievijas iebrukumu. Nu un tad visticamāk, ka šis ir arī tas galvenais iemesls, kāpēc uzņēmums kļūp par Krievijas izlūkdienestu mērķi. Un Igaunijas drošības policija norādīja, ka Krievija arī turpmāk meklēs veidus, kā vērsties pret Igaunijas un Eiropas militārās rūpniecības uzņēmumiem, tāpēc tiem būs jādomā par spēcīgākiem fiziskās un kiberdrošības risinājumiem, lai spētu atvērīt iespējamos sabotāžas uzbrukumus. Es šodien sazinājos ar Igaunijas militārās rūpniecības uzņēmumā Wolfram Europa vadītāju Magnusu Valdemāru Sāru, un viņš sacīja, ka uz Krievijas draudiem ir jāatbild spēcīgi un izlēmīgi.
3: I'm quite sure that every entrepreneur that is active in the defense.
4: Esmu diezgan pārliecināts, ka ik viens uzņēmējs, kas darbojas aizsardzības nozarē, rūpīgi izvērtēs savus drošības pasākumus un to, kā aizsargāt savus objektus un attiecīgi arī pielāgosies. Ja pret jums vērš draudus, mēģina jūs iebiedēt vai tamlīdzīgi, pareizā atbilde vienmēr ir pretēja. Nebaidīties, neļauties iebiedēšanai, bet atbildēt ar apņēmību. Tātad, ja mērķis ir atturēt mūs no palīdzības sniegšanas Ukrainai, tad atbildēji vajadzētu būt gluži pretējai, turpināt apņēmīgi atbalstīt Ukrainu.
3: And be resolute in our support for Ukraine.
0: Jā, tas bija militārās rūpniecības uzņēmuma Wolfram Europa vadītājs Magnus Valdemārs Sārs komentārā Latvijas radio.
2: Paldies Valdim Ķēzberim. Nu, te jāpiemētina, ka Krievijas sabotāžas mēģinājumi un gadījumi bijuši arī līdz šim Latvijā. Iespējams saistību ar Krievijas rīkotu sabotāžu turpina izmeklēt valsts drošības dienestas pēc ļaunprātīgas dedzināšanas Ukrainu atbalstošās labdarības biedrības Tavi draugi noliktavā. Pagaidām gan jaunu ziņu par šīs izmeklēšanas rezultātu vai starp rezultātu nav. Vēl pirms pāris nedēļām par dzelzceļa objektu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju tiesa diviem noziedzniekiem Oļegam Sverlovam un Arnim Jansonam piesprieda 5,5 gadi cietumā. Par šo pašu atsevišķu lietu vēl skatījis oktobrī pret vēl diviem līdzdalībniekiem un tāpat vēl augustā diviem Latvijas pilsoņiem par kaitnieciskām darbībām pret uzņēmumu Krievijas interesēs piespriesti 10,5 gadi cietumā. Denisis Lukaņēnoks un viņa civilsieva Karīna Ivanova veikca kaitnieciskas darbības pret bezpilotu transporta līdzekļu izstrādes uzņēmumu Pilot Automotive Labs Europe Krievijas pēc dienas uzdevumā un vēl diviem lietā iesaistītiem iepriekš piespriesti 2 un 3 gadu cietumsodi. Bet par drošību mums ir jāturpina, jo valsts policija ir apturējusi uzņēmuma Oxygen Forensics programmatūras izmantošanu pēc tam, kad publiski parādījās informācija, ka reālajiem izstrādātājiem šīs programmatūras ir tieša saikne ar Krievijas pilsoņiem un agresoru valsti. Un līdz šim Latvijā drošības riski attiecībā uz šo programmatūra nebija konstatēta un šobrīd nav zināms, vai Oxygen Forensics programmatūra izmanto arī citās Latvijas iestādēs, bet, kā noskaidroja Latvijas radio, situācija jau vērtē Latvijas drošības iestādes un par to zina arī Nacionālās drošības komisijā. Situācijā vairāk ir iedziļinājies kolēģis Mihails Ņikulkins. Mihails, sveiks, kas šis ir par rīku, kas tā ir par programmatūru?

0: aromatūru, kur to dara tiesību sargājošās iestādēs, arī ne tikai Latvijā varbūt. Un kas līdz šim tad ir zināms par tās izmantošanu tieši pie mums un kas tur ir par riskiem?
1: Sveiks, tālu, jā. Vispirms atgādināšu, ka skandāls sākās pēc ASV prokuratūras paziņojuma, ka Oxygen Forensics ir reģistrēts Virdžīnijas štatā un uzdevies par neatkarīgu ASV uzņēmumu, kura programmatūra izstrādāta ASV. Taču izrādījies, ka uzņēmums pieder un to kontrolē 5 Krievijas pilsoņi ar Kiprā reģistrētas holdinga kompānijas starpniecību, bet programmatūra tiek izstrādāta un uzturēta Krievijā. ASV iestādes arī norāda, ka programmatūra ar citiem produktu nosaukumiem esot pārdota arī iespējams Krievijas federālam drošības dienestam jeb FSB, Krievijas izmeklēšanas komitejai un Krievijas iekšlietu ministrijai. Un problēma ir tajā, ka šos rīkus līdz šim izmantojušas arī tiesību sargājošās iestādes Eiropā, tostarp Vācijā, Spānijā, Itālijā un Polijā un arī Latvijā. Valsts policija man apstiprināja, ka galvenās krimināla policijas pārvaldes amatpersonas līdz šim izmantoja šo programmatūru tam paredzētajiem mērķiem, proti elektronisko pierādījumu iegūšanai un analīzei. Policijā uzsver, ka programmatūras lietošana ir bijusi strikti kontrolēta. Tā bija izolēta no darbinieku datoriem un iestādes kopējā tīkla un izmantota uz atsevišķa datora, kas nesatur citus datus un lietota bezsaistē. Pirms dažādu programmatūru iegādes valsts policija vajadzībām, tas tiek pārbaudītas un to izmantošana rūpīgi izvērtēta arī no drošības aspekta. Policija atzīmē, ka līdz pat šim brīdim nav bijis nekādu indikāciju, kas liecinātu par iespējamiem drošības riskiem, un policija arī iepazinusies ar jauno publiski pieejamo informāciju, un šobrīd darbs ar Oxygen Forensics programmatūru ir apstādināts, un valsts policija izvērtēs tās tālāku lietošanu, sekojot līdzi situācijas attīstībai un rekomendācijām.
0: Ko īsti nozīmē šī elektronisko pierādījumu iegūšana? Kā to programmu tiesības sargi izmanto? Varbūt drusciņi precīzāk.
1: Jā, lai to labāk saprastu, iedomāsimies, ka izmeklētāju rokās nonāk aizdomās turamā viettālrunis. Rīks palīdz apiet PIN kodus, grafiskās atslēgas vai biometriju. Eksperti var izveidot ierīces atmiņas precīzu kopiju, un tas ļauj iegūt ne tikai aktīvos failus, bet arī dzēstos datus, piemēram, sarakstes ziņu apmaiņas programmās vai dzēstos fotoattēlus. Tāpat Rīks ļauj piekļūt informācijai, kas glabājas makuņu pakalpojumos un saziņas lietotnēs, piemēram, WhatsApp, Telegram, iCloud un Google Drive. Programma apvieno visus ierīces notikumus vienotā chronoloģiskā ķēdē. Lai labāk saprastu, ko tas nozīmē, sniegšu arī piemēru. Tā izmeklētājs, analizējot aizdomas turamā telefonu, varēs redzēt, ka pulksten 2 šis cilvēks uzņēma fotoattēlu, 2:02 nosūtīja to kādam Telegram lietotnē, vēl pēc 3 minūtēm palaida navigāciju, bet pulksten 2:10 tālrunis pieslēdzās bāzes stacijai netālu no nozieguma vietas.
0: Mēs pieminējām policiju, ko vispār šajā un citās Latvijas drošības iestādēs, kā visu šo komentē, ko saka?
1: Jā, bez policijas es vērsos pēc komentāra par šo situāciju arī pie citiem tiesību sargājošām iestādēm un institūcijām, bet, diemžēl, piemēram, iekšlietu ministrijas līdz šim nav saņemtas atbildes, tāpat nav atbildējušas arī Satversmes aizsardzības birojs un valsts drošības dienests. Taču Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības šodien man ir apstiprinājis, ka šī informācija ir nonākusi līdz valsts drošības dienestam, un situācija tika pārrunāta ar tā priekšnieku Normandu Mežvietu, un dienests pašlaik veic pārbaudi par to, kurās no iekšlietu struktūrām varētu būt izmantojama šī programmatūra, stāsta Latkovskis.
2: Šī informācija tiek pārbaudīta arī iekšlietu struktūrās, vai tā atbilst patiesībai. Ja tā atbilst patiesībai, tad šīs programmatūras lietošana ir jāapstādina tūlīt un tagad Latvijā. Viņa nedrīkst lietot. Informācija jāsaņem arī no mūsu partneriem Amerikas Savienotajās valstīs, jo viņi ir tie, kas veic šo izmeklēšanu, bet tas, ka mēs redzam, ka arī ir Eiropas Savienība daudzos projektos ir iesaistījuši šo uzņēmumu, nu, tas ir bēdīgi apzināties, ka Eiropas Savienības līmenī nav bijis pietiekamas informācijas par patiesiem labumu guvējiem, par īpašniekiem un kādai šāda programmatūra ir izstrādāta.
1: Rītdien ir ieplānota arī Nacionālās drošības komisijas sēde. Oficiāli tās darba kārtībā jautājums par šo situāciju nav ietverts, taču šajās sēdēs vienmēr pārrunā par drošību saistītas aktualitātes. Vai rītdien sekos arī kāds paziņojums vai ziņojums no valsts drošības dienas, tā arī pagaidām nav zināms. Runājot par

0: iespējamiem riskiem saistībā ar to, ka Latvijas drošības iestādes bija izmantojušas Oxygen Forensics programmatūru. Galvenais no tiem ir informācijas noplūde un nonākšana Krievijas izlūkdienas tur rīcībā. Taču Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs akcentē, kiberspeciālistiem ir jāskatās dziļāk, jo tikpat labi caur šādu programmatūru varētu būt mēģinājumi tikt pie citām slēgtām, slepenām iekšlietu struktūru un drošības dienestu programmatūrām. Jā, to uzsver arī Latkovskis.
1: Šis ir stāsts ar vēl gaidām turpinājumu, pavisam noteikti. Paldies, sākām Mihailam Ņikulkinam. Te vēl var piebilst, ka publiski pieejamā informācija arī liecina, ka jaunākajā Oxygen Forensics programmatūras iepirkumā Latvijā 2025. Gadā licences atjaunošanai bija arī atvēlēta 23 tūkstoši eiro. Bet Ukrainā, turpinoties kritiskam finanšu līdzekļu trūkumam valsts budžetā, valdība ir apstiprinājusi ļoti stingrus pretkrīzes pasākumus. To dēļ valstī tiek apturēti jauni būvniecības projekti, maksājumi par ceļu remontu un kultūras programmas. Par to vairāk mums ir tūlīt gatavi izstāstīt Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce. Indra, sveika, tu jau iepriekš esi mums stāstījusi, ka Ukrainas šāgada valsts budžetā ir tāds ļoti milzīgs, 23 miljārdu eiro vērts deficīts. Ko tas nozīmē? Vai ar taupīšanu uz ceļu remontiem, būvniecību, kultūru, to caurumu tiešām var kaut kā manām aizlāpīt?
2: Sveicens, jā, no, noteikti, ka visas vajadzības noteikti neizdosies sekt, bet kāda daļa varēs. Ukrainas premjeris Serhijs Koreckis vēsta, ka Ukrainas valdība apstiprinājas tātad stingru šo te taupības pasākumu programmu, kas nosaka prioritārās šobrīd no valsts puses finansējumās jomas un arī sfēras, kurās šobrīd Ukrainas budžeta maksājumi tiks apturēti. Un paklausamies premjeras sacīto.
3: Paredusim finansējumu oboronu,
4: Pirmām kārtām mēs finansējam aizsardzību, pensijas un sociālos pabalstus, kā arī skolotāju, ārstu un citu publiskā sektora darbinieku algas. Mēs atliekam izdevumus, kas nav prioritāri. Tas skar jaunus būvniecības un rekonstrukcijas projektus, kā arī sabiedrisko objektu, parku, skvēru, rekonstrukciju vai vērienīgu renovāciju. Mēs noteikti to visu īstenosim, bet tikai pēc kara.
3: Bezumovno budemo robiti, ale pisļa vīni.
2: Premjeris arī aicina Ukrainas parlamentu nekavēties pieņemt tos likumprojektus, kas ir sasaistīti ar Eiropas sabiedroto apsolīto finansējumu. Taču parlaments, jāsaka, nepavisam nesteidzis ar šo lēmumu pieņemšanu. Augstākās radzes plenāras sēdes kopš septembra otrās puses vispār nenotiek. Deputāti ir paņēmuši parlamentā tieši 26 dienu pārtraukumu un kopā sanāks tikai 13. oktobrī. Valdība tikmēr meklē, kur un kā ietaupīt, kā nofinansēt valsts pārvaldes funkcijas. Premjeras intervijā vienotajam telemaratonam garantēja, ka karavīru algas un citas izmaksas armijai tiks izmaksātas laikā, kā paredzēts līdz gada beigām. Tur nebūšot nekādu pārāvumu, bet tiek meklēt risinājumu, kā optimizēt valsts pārvaldi, mazināt birokrātiju kopumā un arī pārskatīt valsts iekšējos tēriņus. Un šai ziņā jau ir izdevies atrast diezgan ievērojumu turpat 6 miljardus eiro mūsu naudā ietaupījumu. Un paklausamies, uz kādiem izdevumiem tad šobrīd Ukraina taupa.
5: Nas ir zabrugovanesti, napriklad, za vidremontovani dorogi.
4: Mums ir nesekti maksājumi par ceļu remontu darbiem. Šos izdevumus esam apturējuši. Mums ir parāda saistības vai jauni, vēl neīstenoti projekti, kas saistīti ar noturības plāniem. Arī tos esam apturējuši. Diemžēl esam apturējuši arī dažādas kultūras programmas. Īsāk sakot, ir daudzas jomas, kurās izdevumi nav galvenā prioritāte, lai gan ārkārtīgi nepieciešami.
5: Першочерговими, хоча вкрай необхідними.
2: Valdība aicina līdzīgi pārskatīt tēriņus arī vietējām pašvaldībām, taču atsevišķām no tām jau ir ļoti sarežģīta situācija. Piemēram, tieši šajās dienās arī Krivīrihas vietējā vara paziņojas, ka pāriet uz citēju izdzīvošanas režīmu, apturot visus attīstības projektus, jo apstājušies vai drastiski samazinājuši ražošanas jaudas visi lielākie pilsētas uzņēmumi, un tas noticis, jo Krivijas uzbrukumi paralizējuši produkcijas eksportu pa Melno jūru, bet citi eksporta ceļi krietni sadārdzina izmaksas. Un, lai risinātu samilzušās problēmas, Ukraina runā ar sabiedrotiem, aicinot pārdalīt nākamgad solīto maksājumu daļu no Eiropiešu aizdevuma kopumā 90 miljārdu apmērā, tā, lai varētu daļu izmantot jau šogad, taču Eiropas

0: Savienībā tam nav jūtams atbalsts un sabiedrotie uzstājas to, ka nauda Ukrainai jau šobrīd ir pieejama, taču ir jāizpilda apņemšanās, kādas Ukrainas valdība noslēdz ar sabiedrotiem, lai īstenot reformas ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Tāli?
1: Šādos brīžos daudz skatās nodokļu virzienā. Ukrainā vispār ir iespējams tur kaut ko paaugstināt?
0: Nu jā, par nodokļu paaugstināšanu vismaz šogad vēl pagaidām netiek runāts, taču nākamā gada valsts budžeta projektā, kurš jau ir sagatavots, ir iestrādāts valdības priekšlikums paaugstināt pievienotās vērtības nodokli par 1% un nauda, ko izdotos šādā veidā papildus iegūt, tiktu novirzīta speciālas kara apdrošināšanas izveidē. Ideja ir izveidot fondu, kas varētu kompensēt uzņēmējiem radītos zaudējumus, ja piemēram to noliktavās ietriecas drons vai raķeta, un tās tiek iznīcināts šo te Krievijas uzbrukuma rezultātā. Daļu naudas šajā fondā gatava ieguldīt Ukrainas valsts un daļu cer iegūt no sabiedrotajiem. Un valdības ieskatā tas būtu kā mehānisms, ar kuru palīdzību ātri varētu sniegt atbalstu Krievijas uzbrukumos cietušajiem komersantiem. Un paklausamies, ko redz, kas sacīto.
2: Manuprāt, tas apliecina patiesu partnerību, kad valsts un valdība sniedz savu ieguldījumu, demonstrējot, lai kas arī notiktu, mēs cīnāmies par savu suverenitāti, neatkarību, teritoriālo nedalāmību un savu valsti. Tālāk mēs aicinām partnerus palielināt mūsu ieguldījumu 4 reizes un piešķirt papildu 4 miljardus dolāru. Tādējādi fondā tiktu ieguldīti kopumā 5 miljardi dolāru apdrošināšanas prasību sekšanai un ātru kompensāciju izmaksai apdrošināšanas gadījumos.
3: Kompensāciju strahovih vypadkiv.
0: Piebildīšu, ka šobrīd nav skaidrs, vai šim priekšlikumam būs atbalsts parlamentā, kur valdošo tautas kalpu frakcijai nereti nepietiek balsu pašu valdības virzītajiem likumprojektiem, un tāpat arī pavisam vēl nav skaidrs, kā Ukraina izdzīvos atlikušos mēnešus līdz gada beigām, un vai solījums par algām karavīriem un sociālo izmaksu veikšanu izdosies izpildīt, ja nekāda liela papildus ienākuma avoti tomēr neatradīsies. Tāli.
1: Paldies, Indra Sprance, ziņojot no Ukrainas par šīs valsts budžeta situāciju, bet spiediens uz valsts budžetu dažādu vajadzību dēļ arī Latvijā. Piemēram, šodien piketā pie valdības ēkas, patiesībā tieši šobrīd veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība prasa par vismaz ceturdaļu lielāku atalgojumu. Vairāk simti veselības aprūpes personu no visas Latvijas vēl līdz 5:00 piketēs ar tādiem uzrakstiem kā par veselību tavu un manu, es gribu pie ārsta šodien, bet ne pēc nāves, un izdegu glābjot citus, aizgāju, lai izglābtu sevi, halātu vairs nebija spēka nomazgāt. Nu, mediķu motivācija dalībai piketā klātienē devās uzklausīt Venta Ilva Stūris.
4: Mēs esam no Valmieras, no Vidzemes slimnīcas, pagaidām ar vēl strādājošām un nenomirušām māsām un māsu palīgiem. Un mēs prasam, lai būtu atbilstošs finansējums veselības aprūpei, lai beidzot mediķiem tiek paceltas algas un beidzot, lai valdība un ministri mūs sadzird.
5: Par mediķiem, par visiem apkalpojušo personālu un par to, ka neviens valstī no vadošajiem nesaprot to, ka pēc 5 gadiem mums būs medicīnā kolaps. Saprotiet, medicīnas darbinieki noveco.
6: Gribētos, lai vairāk jaunie ienāktu medicīnā, bet jaunie, diemžēl, negrib palikt slimnīcā strādāt, nu, tā kā patreiz šeit notiek. Jā, kad ir jāstrādā pa vairākiem darbiem.
7: Man kā māsai alga nav pielikta kopš 19. gada janvāra. Šobrīd 26. gads. Katru gadu ceļās minimums, tikai ne mana alga.
8: Alga jau sāk atpalikt no Rīgas vidējā rādītāja un kaut kā ir neērti strādāt, ka esi mācījies 4-5 gadus ārsti, pat vairāk. Tu redzi, ka vidējā alga, kur arī nekvalificēti strādnieki, viņi vienkārši saņem vairāk. Arī tajā laikā, kad cilvēks mācās, viņš neiemaksā savu daļu algas pirmajā un otrajā pensiju līmenī.
9: Bet tas varbūt tās ir tāds vēstījums nākošajiem deputātiem, nākošajai valdībai, lai viņi tomēr ar skaidru skatienu, skaidru redzējumu pastāst uz šīm problēmām, kas ir veselības aprūpē gadu gadiem. Ja nebūs veselība, nebūs aizsardzība, nebūs dzimstība, nebūs izglītība, nebūs nekā.
1: Tikmēr pašā valdībā šodien lēma par budžetu un tā prioritātēm arī nākamajam gadam. Valsts budžeta termiņiem ir plānots noteikt moratoriju no oktobra līdz pat gada beigām, lai ministrijas un

0: Iestādes gada nogalē nesteigtos iztērēt atlikušo finansējumu. Ārpus jau uzņemtajām saistībām un citiem pamatotiem izdevumiem jaunus tēriņus paredzēts ierobežot. Bet izdevumi virs 50 tūkstošiem eiro, to starp to liederība, būtu atsevišķi jāizvērtē ministriem. Nākamā gada budžetā jau pašlaik ir 100 miljonu eiro iepriekš apsolītu izdevumu, kuriem šobrīd nav redzams finansējums, tāpēc premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzsver, ka ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas taupīt, jāsāk jau šogad nevis tikai nākamgad.
1: Šī valdība noteikti var šī gada budžeta ietekmē. Pēdējā kvartālā jāuzliek moratorijas, tāpat kā mēs uz IKT projektiem moratoriju, tā arī šobrīd. Šiem ministriem ir gan iespējas, gan atbildība. Katrā no ministrijām mēs valsts šī valdība vienalga kāds ir iznākums, viņi jau turpin strādāt pēc vēlēšanām. Un ir jābūt disciplīnā arī pēc vēlēšanām tieši, lai nebūtu šī patvaļa un pēkšņi visiem ir iespējas tērēt pilni 100% budžets. Jāskatās liederība. Jātaupa ir katrs eiro. Mums nav tā luksusa situācija, ka mums ir augoša ekonomika, ar kuras palīdzību mēs varam nosekt. Mums ir negatīva fiskāla telpa, mums ir problēmas nosekt mūsu vajadzības. Tāpēc tas ir viens no uzdevumiem. To, ko es minēju saistībā politisko izšķiršanos uz nākošo gadu, tā būs ceļa karta nākošajai valdībai. Reku būs skaidri lēmumi, kas ir jāpieņem, lai sasniegt 214 miljonu ietaupījumu jau uzreiz. Es domāju, ka tas ir vēl nepietiekams mājasdarbs, tur vēl var izdarīt, tur vēl jāsasniedz ir noteikti 100 miljoni ir klāt, jo pārskatīts jau ir tikai 25% no bāzes, vai ne? Tur nav pārskatīts vēl pārējā, teiksim, izdevuma pozīcijas un funkcijas. Bet tas ir nopietns darbs, tur ir jāaiziet cauri funkcijām. Funkcijas neravēsi, neko tu neietaupīsi. Ja funkcijas paliks spēkā, mazināt jau izdevumu netiks.
0: Budžeta tēriņu moratoriju valdība varētu pieņemt nākamās nedēļas valdības sēdē. Tikmēr lauksaimniekiem atbalstu valdība ir nolēmusi neliekt. Ilgstošo Lietuvu un plūdu dēļ no šodienas līdz 10. janvārim visā Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija lauksaimniecībā. Tā šodien lēma valdība. Un daudz viet, kā saka, lauksaimnieku raža vēl ir palikusi uz laukiem, bet pārmitrā augsne kavē ziemāju sēju. Lēmums par ārkārtas situāciju palīdzēs piemērot atvieglojumus zemniekiem, kuri laikapstākļu dēļ nevar izpildīt saistības. Taču automātiskas kompensācijas gan tas uzreiz nenozīmē. Valdības sēdēji šodien sako līdz kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija, sveiki! Ko šis lēmums lauksaimniekiem dos?
2: Labdien! Galvenais ir iespēja nezaudēt atbalstu un izvairīties no sodiem par prasībām, kuras zemnieki Lietuvu dēļ nevar izpildīt. Nu, piemēram, ja nav izdevies laikus nopļaut platības, novākt ražu vai paveikt citus atbalstu saņemšanai nepieciešamos darbus. Un ārkārtoja apstākļu atzīšana visā Latvijā ļaus noteiktām prasībām piemērot vienotas atkāpes, neprasot katram zemniekam atsevišķi pierādīt, ka šādi laikapstākļi tiešām ir bijuši. Taču par skartajām platībām un arī postījumiem joprojām būs jāziņo lauka atbalsta dienestam, un dienests varēs arī individuāli vērtēt saimniecības, kurām radušās grūtības pabeigt atbalstītos investīciju projektus vai sasniegtajos solītos rezultātus. Savukārt ar bankām un citiem darījumu partneriem lauksaimnieki varēs vienoties par maksājumu atlikšanu un arī termiņu maiņu, bet nu, tas gan nenozīmē, ka visas saistības automātiski tiks atceltas vai pagarinātas, konkrētā situācija būs jāvērtē. Un zemkopības ministrs Uldis Auglis no Zaļo un Zemnieku savienības skaidro, ka lēmums attiecināts uz visu Latviju, jo Lietuvas kartās teritorijas ir grūti nodalīt pa novadiem. Viņš norāda arī uz iespējām lūgt nodokļu samaksas termiņu pagarinājumu un ar komercbankām pārunāt aizdevumu pamatsummas maksājumu atlikšanu. Paklausīsimies.
3: Pēc tām nokrišanu kartēm mēs redzam, ka visā Latvijā ir bijis paaugstināts šis nokrišanu daudzums. Un tiešām arī pašam esot klāt, nu, netiekam apsēt laukus. Ir lauki, vēl, kur, protams, arī nav raps nokults un citas kultūras novākts.
2: Zemkopības ministrijas apkopotie dati rāda, ka šī vasara bijusi vēl mitrāka nekā iepriekšējā un nokrišņu daudzums Latvijā bijis par 29% virs normas. Un īpaši situācija pasliktinājusies augusta beigās un septembra sākumā, kad lietus turpinājis līt uz jau pārmitras zemes. Un zemkopības ministrija uzsver, ka nelabvēlīgi laikapstākļi nozari skar jau 4. Gadu pēc kārtas, tāpēc saimniecībām ir arvien grūtāk zaudējumus sekt pašu spēkiem. Un līdz rīkojuma sagatavošanai lauka atbalsta dienestam par postījumiem bija ziņojuši vairāk nekā 170 lauksaimnieki, vairāk nekā 10 tūkstošu skartos hektārus. Un ministrija gan pieļauja, ka faktiskie postījumi varētu būt plašāki, jo ne visi zemnieki ir ziņojuši par ražas zudumiem vai kvalitātes pasliktinājumiem.

0: atvaļināšanos, īpaši tad, ja tas nav ietekmējis atbalsta saņemšanas prasību izpildi. Un premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norāda, ka visvairāk ziņu par postījumiem saņemts no Kuldīgas un Ventspils puses, bet arī citas pašvaldības situāciju vēl apzinot, un viņa prāt kopīgs lēmums visai valstī ļaus nekavēties un ātrāk virzīties arī uz iespējamu Eiropas Savienības atbalsta pieprasīšanu, bet arī lauksaimnieki jau ir brīdinājuši, ka daļa ziemājiem paredzēto platību šoruden var palikt neapsēta, un kooperatīva Latrapas valdes loceklis Ģirds Ozols stāsta, ka laikapstākļi tagad ir uzlabojušies un zemniekiem parādījies optimisms, taču Lietuvas sekas joprojām ir jūtamas, un viņš arī uzsver, ka īpaši sarežģīta situācija ir Kurzemē, Vidzemē un Latgalē, kur daļa ražas vēl nav novākta un pārmitrājos laukos nav iespējams sēt.
1: Ja izdodas laikapstākļiem noturēties vēl kādu nedēļu kvalitatīviem un izdodas veikt šo sēju, es ceru, ka tā situācija nebūs tik slikta. Bet, ja šos ziemājus neizdodas iesēt, tas nozīmē, ka ļoti daudz paliek uz vasarājiem un tur automātiski jau ražas ir ievērojami zemākas nekā ziemāju kultūrā. Un es paredzu ļoti lielu izaicinājumu nākošajā gadā tieši ar vasarāju sēklas materiālu. Tas vienkārši nebūs pieejams tādā apjomā, lai visas neapsētās platības apsētu ar vasaras kviešiem vai citu kultūru.
0: Papildu naudu šodienas rīkojums gan nepiešķir, un tā pamatojumā zemkopības ministrija piedāvā vērtēt iespēju nākamgad lauksaimniecībai nodrošināt 59 miljonus eiro papildu valsts atbalsta, un minēt ir arī iespēja palielināt atbalstu sējumu un stādījumu apdrošināšanai no pašreizējiem 50 līdz 70% un piedāvāt altuma aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem ar 0% likmi, un tie pagaidām gan ir izvērtējumi priekšlikumi, par kuru īstenošanu un finansējumu vēl tad būs jālem.
2: Paldies Agnijai Lāzdiņai, tik tālu par atbalstu lauksaimniekiem un situāciju šobrīd ar ražas novākšanu, bet nu par tādu tiešu lauksaimnieku darba iznākumu par pārtiku un precīzāk par tās cenu izmaiņām. Pārtikas pamata produktu cenas līdz ar samazinātu PVN likmi veikalos kopš jūlija samazinājušās par 10%. Maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām jūlijā likmi samazināja no 21 līdz 12%. Šobrīd lielākais cenu kritums vērojams tieši olām un pienam. Šodien pirmo trīs mēnešu rezultātus prezentēja ekonomikas ministrija, secinot, ka cenas samazinājušās pat vairāk nekā iepriekš prognozēts. Arī Rīgas ielās aptaujātie cilvēki ir novērojuši samazinātā PVN ietekmi uz cenām, bet sauc to par nepietiekamu uz kopumā lielāku ikdienas izmaksu fonu. Plašāk stāsts Sinta Jambote.
3: Salīdzinot pārtikas pamata preču cenas 1. Jūnijā un 1. Septembrī, samazinātas PVN likmes ietekmē visvairāk cenas kritušas pienam par teju 11%, savukārt mājputnu gaļas un maizes produktu grupās par aptuveni 9% un olām par 12%. Ekonomikas ministrijas pārstāvis Jānis Salmiņš norāda, ka lielāks ieguvums no samazinātas pievienotās vērtības nodokļa likmes pārtikas produktiem ir mājsaimniecībām ar zemākiem ienākumiem un ģimenēm ar bērniem, kur pārtika veido lielāku izdevumu. Daļu.
4: Samazinājums ir, viņš pat ir lielāks nekā bija tieši šis pārneses mērķis, kam būtu bijis jākrīt cenām par 7%, tad datos redzam gandrīz 10,2% samazinājums, un pirms ieviešanas veicot aplēses, arī kas bija finanšu ministrijai, tātad ieguvums mājsaimniecībām kopā ir 31 miljonus, ja, tā kā tas ir no jūlija līdz jūlijam, tad viņš sadalītos pa gadiem, 15 miljoni ir šī gada efekts un 16,4 nākošajā, un nu, tad vidēji rēķinot uz vienu mājsaimniecību, tie būtu gandrīz 40 eiro mēnesī, kas tiek ietaupīts no šī samazinājuma.
3: Aprēķini veikti pēc centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošajiem datiem, ko iesniedz trīs lielākie mazumtirdzniecības tīkli – Rimi, Maxim un Lidl. Latvijas radio aptaujātie iedzīvotāji Rīgas ielās gan atzīst, ka lielākoties pārtikas produktiem būtisku cenu samazinājumu pēdējos mēnešos nav izjutuši.
5: Samazinās? Jūs man sakiet, ka samazinās. Pārtikas cenas paaugstinās, variet neteikt. Tagad uz veikalu aizieti vēl dārgāk nekā agrāk.
6: Var izjust, kad palielinās. Varbūt kaut kādām konkrētām precēm samazinās, bet tas ir tikai akciju periodos.
7: Jā, es esmu pamanījis. Piena produktos noteikti maizēs nāc tik palēcinos.
8: Nē, godīgi neizjūt. Katru mēnesi ir jārēķinās ar kaut kādu konkrētu summu ēdienam, un tā summa nekad nepaliek mazāka.
9: Īsti nē. Vairāk tieši, kad varbūt nedaudz pacēlušās tur uz saldumiem, varbūt vairāk, bet īsti uz ikdienas pārtikām neesmu pievērsis uzmanību.
10: Cenas ir pasakainas, jā.
8: ieiet

0: veikalā, jā, kad es salīdzinu, kā ir UK un kā šeit, jā, kad vēlētos, bet nav iespēja nopirkt. Jā.
1: Patērētāju tiesību aizsardzības centra veiktajās aptaujās iedzīvotāji arī aicinājuši samazināt PVN likmi plašākam piena produktu klāstam, ietverot tajā arī sieru, biezpienu un skābo krējumu. Tāpat centra direktore Zaiga Liepiņa norāda, ka šajā periodā ir veiktas arī 130 pārbaudes veikalos un secina, ka komersanti samazināto PVN likmi piemēro korekti.
2: Intensīvāks pārbaudes bija pirmā mēnesī. Mēs redzējām arī pirmās divās nedēļās, ka bija viens vai otrs neprecīzi pārnests šis samazinājums. Strādājām ar tirgotājiem un tās kļūdas un neprecizitātes labojām. Arī iedzīvotāji mums ziņoja. Un jau pēdējos divus mēnešus mēs redzam, ka tirgū viss ir ieviests atbilstoši. Nav iedzīvotāju ziņojumu par to, ka kaut kur netiek piemērots atbilstoši PVN, kur viss var secināt ir atbilstoši.
1: Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks papildina, ka samazināta PVN likme ir ieguvums arī nozarē īpaši ilgtermiņā.
3: Tas ir pirmais solis. Atsevišķiem produktiem ir noticis salīdzinoši neliels samazinājums, un tomēr viņš ir noticis. Un par to efektu tas ir sākums tam, kā vajadzētu būt, ka pārtika tiek padarīta iespējama, pieejama mūsu patērētājiem, tai pašā laikā nodrošinot īpaši vietējo pārtikas produktu ražotāju konkurentspēju. Caur šo sistēmu šeit nevar rēķināt Excel tabulas veidā. PVN 21% valstī tik ieņēmumi, 12 vai mazāk, attiecīgi mazāk ieņēmumi. Tas ir tiešā veidā. Netiešā veidā mēs esam ieguvēji.
1: Samazinātu PVN likmi 12% apmērā līdzšinējā 21% vietā no 1. jūlija piemērot četrām pārtikas pamatproduktu grupām – maizē, pienam, mājputnu gaļai un olām. Un pat laban plānots, ka šī likme būs spēkā līdz nākamā gada 30. jūnijam. Sinti Ambote, Venta Ilvas Tūris, Latvijas Radio.
4: Bet nu runāsim par naudīgāko hokeja meku pasaulē. Jau šonakt tieši pusnaktī sāksies jaunā Nacionālās hokeja līgas sezona un ir iemesls to nepacietīgi gaidīt arī Latvijas līdzjutējiem, jo par vietu NHL klubu sastāvā šajā starpsezonā cīkstējās pat 12 latvieši, sezona sāks 6. Tā šobrīd izskatās. Ar vislielāko nepacietību daudz droši vien gaida 18 gadus vecā aizsarga Alberta Šmita debiju New York's Rangers kluba rindās, un tas tiešām arī jau varētu notikt šonakt komandas pirmajā spēlē jaunajā sezonā. Un par jaunās NHL kopējās sezonas sākumu un ko tad gaidīt no latviešu spēlētājiem, jo to līdz mums ir gatavs un solījis izstāstīt Mārtiņš Kļavnieks. Mārtiņ, nu, kuri Latvijas hokejs tad ir? Saliekam tagad pirms pašas sezonas sākuma. Izcīnīšu vietu NHL klubu pamatsastāvā un tiešām arī izies uz ledus reāli jaunajā sezonā, jau pirmajā spēlē ļoti iespējams.
5: Jā, sveiks tā un sveicināt arī radio klausītāji. Nu, abas Floridas Panthers, ja mēs tā varam izteikties, jeb Floridas Panthers klubu pārstāvja, aizsargs Uvis Belinskis un Sands Vilmanis, tātad divi komandas biedri. Vienā vienībā NHL Tampa Bay Lightning, nu jau jāsaka veterāns, Zaimgus Girgensons, spēlēm visbagātākais latvietis, NHL Pittsburgh Penguins vārtus gan ne sezonas pirmajā mačā, bet noteikti sezonas ievadā sargās Artūrs Šilovs, Toronto Maple Leafs krēklu vilks, Teodors Bjugers, viņam tas jauns sākums, jaunā komandā, bet nu jā, vietu New York Rangers pamatsastāvā ir izcīnījis Alberts Šmits, kā jau tu sacī, nu no viņa tad arī droši vien, ka Latvijas līdzjutēji gaida ļoti daudz.
4: Un tiemeklī tiešām ir lielisks atsauksmes par Alberta Šmita sniegumu, treniņu spēlēs, treniņu nometnē lasāmas. Ko mēs no viņu varam sagaidīt debijas sezonā pasaules spēcīgākajā līgā? Daudzi saka, varbūt vēl jāpietaupa, jāiesilda, viņš tajā Ziemeļamerikā vairāk.
5: Izskatās, ka nav, un tas tā lielā priekšrocība, ko arī uzsver eksperti, ir, ka viņš iepriekš ir spēlējis profesionālo hokeju, nu kā Somijas virslīgā, tā Vācijas virslīgā klubā, bet tāpat arī Latvijas izlasē olimpiskās spēles pasaules čempionāts. Viņam joprojām atgādina tikai 18 gadu, un jā, tiešām eksperti daudz un viņi paveikto pārbaudes spēlēs. Vien rezultāti piespēle trijos mačos varbūt nav rezultatīvi tāds izteikts sniegums, bet ļoti pārliecinoši nobriedis spēles, tāds sniegums un maniera laukumā. Nu, atgādina, ka Šmits ir visu laiku visaugstāk NHL jauno spēlētāja ceremonijā. Izvēlētājs Latvijas hokejists vasarā Rangers, viņi izraudzījās ar 5. Numuru pirmajā kārtā. Nu, un Rangers aizsardzības līnijā 18-gadīga debitanta nav bijis jau ļoti sen kopš pērnā gada 70. Gadiem. Tātad, jā, nu, aptuveni 50 gadu ir pagājis kopš iepriekšējās tādas reizes. Nu, Šmitam pirms sezonas starta kāds no Ziemeļamerikas žurnālistiem arī vaicāja, vai tad Rūjieniec patiesi ir ticējis, ka viņš jau tagad izcīnīs vietu Rangers sastāvā jau sezonā.

0: Un ievadā, nu, un Šmita atbilde bija ļoti viņam raksturīga, protams, tas ir tāpēc, kāpēc es uz šajien vispār braucu. Nu, paklausīsimies, ko teica Alberts Šmits.
1: Just keep going, I don't really care if you're 18 or 30 or...
2: Šādā pat garā jāturpina. Nav nekādas nozīmes, vai tev ir 18, 30 vai 60 gadu. Darbs un uzdevumi laukumā nemainās. Koncentrējos uz norādēm, kuras dod galvenais treneris. Cenšos tās izpildīt. Kad uzzināju, ka esmu iekļuvis Rangers pamatsastāvā, uzreiz zvanīju vecākiem. Viņi bija sajūsmā, ar nepacietību gaida spēles. Šis ir solis, ko ļoti vēlējos spert jau aptuveni gadu. Īpaši par to domāju šovasar. Kad tas ir paveikts, nekas neapstājas. Tas ir tikai gara ceļa pats sākums. Tāpat soli pa solim arī jāturpina virzīties uz priekšu.
0: Tālūk, New York Rangers aizsargs Alberts Šmits, nu, tātad visticamāk debitējis NHL jau šonakt un spēlējis trešajā aizsarga pārī. Nu, cik daudz spēļu viņš varētu nospēlēt šajā NHL sezonā un cik tad ilgi varētu noturēties vai notiks arī viņa varbūt pārvirzīšana uz rezerves komandu Amerikas hokeja līgā sezonas laikā. Tie, protams, ir lielie nezināmie, bet nu, viss būs atkarīgs no viņa spēles. Ja viņš tikpat pārliecinoši darbosies laukumā kā pirms sezonā, arī
3: nekur nesūtīs.
0: Sezonas laikā, jā, nu, labi spēlētāji nekur prom no komandas noteikti nesūtīs. Tātad Alberts Šmits, New York Rangers pret Bostonas Bruins. Šmits Rangers sastāvās šonakt trijos pēc Latvijas laika vēl arī Floridas Panthers mačs pusnaktī pret Karolīnas Hurricanes Stanley Cup īpašniekiem un arī Toronto Maple Leafs ar Teodoru Bļugeru divos naktī spēlēs pret Montreal Canadiens.
3: Nebūtu Šmita ziņas, pirmā noteikti būtu Kelvis Merzlikins ir aizmainīts uz Toronto Maple Leafs. Kāda varētu būt viņa loma šajā komandā?
0: Pagaidām grūti pateikt, viņš pats jau ir ievietojis sociālā saziņas vietnē Instagram fotogrāfiju, kur viņš ir redzams gan viņa atveidot tādu lēlīti Toronto Maple Leafs formā, bet nu pagaidām tur ir līguma situācija, ļoti neskaidra situācija. Viņš pagaidām joprojām ir savainoto spēlētāju sarakstā, ir tāda tēze, ka var, vai prognoze, ka viņš tur varētu palikt arī visu sezonu pat.
3: Pat tā. Un vēl uzvārdi, kur stāv? Rindiņā aiz pirmajiem sešiem, kas izies uz ledus šonakt, iespējams, vai tuvākajās nākspēlēs.
0: Jā, noteikti Dans Ločmēlis, Bostonas Bruins organizāciju un Edvards Traumaks, Edmontons Oilers. Uz tiem noteikti ceram arī šajā sezonā.
3: Ceram, ka jums patika raidījums pēcpusdienu. Sakām paldies Mārtiņam Kļaviniekam un tiekamies atkal rīt 16:05.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, cienījami radio klausītāji. Šis ir nediplomātisko pusdienu raidījums un kopā ar jums esmu es Uģis Lībiets, Latvijas radio ziņdienests. Un šoreiz kopā ar mani Albīna Hlobņicka no Latvijas ārpolitikas institūta un portāla LSM. Laikā, kad kaimiņos esošajā agresoru valstī Krievijā gaisā virmo diskusijas par iespējamo mobilizāciju kara turpināšanai ar Ukrainu, mēs vēlētos ar jums aprunāties par to, kas noticis ar krievu algotņu grupējumu Wagner. Tas spēlē nozīmīgu lomu pirms kāda laika kara pirmajā daļā, bet šietam tagad ir pazudis no masu mediju pirmajām lapusēm. Interesanti, kur tas ir palicis un kādā kapacitātē militārais grupējums darbojas šobrīd.
2: Labdien arī no manis! 2023. gada augustā uz ziemeļiem no Maskavas nogāzās privātā lidmašīna. Uz tās sklāja atradās Jevgenijs Prigožins, grupējuma Wagner vadītājs, un vairāki citi augsta ranga Wagner komandieri. Prigožina nāve notika tieši divus mēnešus pēc viena no pārsteidzošākajiem notikumiem mūsdienu Krievijas vēsturē. Viņa kaujinieki bija ieņēmuši militāros objektus Rostovā pie Donas un bija sākuši virzīties Maskavas virzienā.
1: Divus mēnešus vēlāk Prigožins bija miris, un daudz toreiz teica, ka iznākums ir visai likumsakarīgs. Kremlis vienkārši necieš un nepieļauj nekādu apdraudējumu savām pozīcijām. Tāpat pamazām no ziņām pazuda arī Wagner. Tāpēc varētu šķist, ka ar to viss ir beidzies. Nu, taču tā pilnīgi noteikti nav, jo arī 3 gadus vēlāk Krievijas karavīri un bijušie Wagner kaujinieki joprojām darbojas Āfrikā.
2: Bet atklās jautājums paliek, kur tad īsti palika Wagner? Atbilde ir interesantāka par vienkāršu stāstu par to, ka grupējums kaut kādā veidā izdzīvoja. Patiesībā Krievijas valsts lielu daļu šīs sistēmas vienkārši pārņēma savā kontrolē.

0: kontrolē.
1: Wagner ir vienmēr bijusi salīdzinoši, nu, teiksim tā, dīvaina organizācija. Mēs to bijām pieraduši dēvēt par privātu militāru kompāniju vai uzskatīt Wagneriešus vienkārši par algotņiem, bet tas nekad nav bijis gluži privāts uzņēmums tādā nozīmē, kā mēs, nu, piemēram, šo vārdu saprotam. Wagner bija cieši saistīts ar Krievijas valstīm. Tas darbojās valstīs, kurās Maskavai bija strateģiskās intereses un arī baudīja Krievijas militāro un diplomātisko atbalstu.
0: Un tieši šī neskaidrā robeža starp privātu uzņēmumu un valsts instrumentu bija ļoti noderīga, jo ļāva Krievijai projicēt militāru spēku ārvalstīs, oficiāli nesūtot regulāro Krievijas armiju. Turklāt Wagner nepiedāvāja tikai karavīrus. Šo pieju var raksturot kā sava veida militāri komerciālu modeli – drošības pakalpojumi, apmaiņā pret naudu, politisko pieju vai ekonomiskām iespējām.
1: Taču Prigožins ļoti uzskatām parādīja šī modeļa lielāko problēmu. Kremlis bija pieļāvis organizāciju, kurā ir sava armija, sava nauda, savi komandieri un savs starptautiskais tīkls. Un gal galā šīs organizācijas vadītājs vienā brīdī sacēlās pret sistēmu. Nu, šeit gan jāatzīst, ka pēc 2023. Gada Maskava sāka šo sistēmu pārņemt daudz tiešākā kontrolē. Un tieši te arī parādās Afrika Korps, jeb Afrikas korpus.
0: Tajā nonāca arī bijušie Wagner kaujinieki. Taču atšķirībā no vecā Wagner, jaunā struktūra ir daudz tiešāk saistīta ar Krievijas valsti. Principā, dati liecina, ka organizācija Afrikas korpus ir pāraugusi no Krievijas militārā izlūkdienesta GRU, un tajā darbojas gan Krievijas valsts struktūru personāls, gan bijušie Wagner kaujinieki, gan cilvēki no citām Krievijas militārajām kompānijām. Tāpēc, vienkāršoti gribētos teikt, Wagner nepazuda. Liela daļa tā ārvalstu infrastruktūras tika nacionalizēta, un vislabāk to var redzēt Mali.
1: Wagner Malī ieradās 2021. Gada beigās, laikā, kad valsts militārā valdība cīnējās ar vairākiem bruņotiem grupējumiem un vienlaikus strauji pasliktinājās attiecības ar tradicionālo drošības partneri Franciju. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, Malī valdība par Wagner pakalpojumiem toreiz bija gatava maksāt aptuveni 10 miljonus ASV dolāru mēnesī.
0: Wagner apmācīja Malī karavīrus un kopā ar tiem piedalījās kaujas operācijās. Ar Krievijas atbalstu Mali spēkiem 2023. Gadā izdevās atgūt arī Kidalas pilsētu, vienu no svarīgākajiem ziemeļu separātistu atbalsta punktiem. Tad, 2025. Gada jūnijā, Wagner paziņoja, ka tā misija Mali ir beigusies. Varētu domāt, ka Krievi devās prom, taču realitāte ir pavisam citāda.
1: Mali valdībai tas nozīmē karavīrus, apmācību, ekipējumu, kaujas atbalstu un politisku partneri, kas sadarbībai neizvirza tādus pašus demokrātijas un pārvaldības nosacījumus kā Rietumvalsts. Tomēr tas nenozīmē, ka Krievija būtu atrisinājusi Mali drošības problēmas. Bruņotie grupēm joprojām spēja īstenot liels uzbrukums un vardarbības Sahels reģionā turpinās.
0: Centrālā Afrikas Republikā Krievijas modelis izskatās nedaudz citādi. 2017. Gadā Krievija sākotnēji nosūtīja aptuveni 175 instruktorus, taču vēlāk kontingents ievērojami pieauga. Krievijas personāls vairs nenodarbojās tikai ar armijas apmācību. Tas piedalījās arī operācijas pret nemierniekiem un kļuva iesaistīts prezidenta apsardzē un konsultēšanā. Paralēli ar Wagner saistīti uzņēmumi darbojas kalnrūpniecībā un citās komerciālajās aktivitātēs.
1: Tātad atkal valdība saņem ieročus, apmācību un kaujas spēkus, bet pats svarīgākais iespējams ir režīma aizsardzība. Savukārt Krievija pretī iegūst ļoti ciešu pieeju valsts politiskajai un drošības elitai, un tas jau ir daudz vairāk nekā vienkārši algotņu nolīkšana.
0: Bet Lībijā situācija atkal ir citāda. Wagner tur atbalstīja Halīfas Haftara spēkus, un ap 2020. Gadu tā klātbūtne tika laista aptuveni 2000 cilvēku apmērā. Paskatoties kartē, Lībija atrodas Vidusjūras dienvidu krastā, bet tieši zem tā sākas Sāheles reģions. Tas nozīmē, ka reģions var kalpot kā logistikas tilts starp Krievijas operācijām dziļāk Āfrikā. Tāpēc Lībija nav tikai viena valsts, kurā atrodas Krievijas spēki. Tā potenciāli palīdz savienot pārējās operācijas. Un šī nozīme ir pieaugusi arī pēc Asada režīma krišanas Sīrijā, kas nu radīja jautājumus par Krievijas tradicionālo militāro bāžu nākotni šajā valstī.
1: Nigērā un Burkina Faso Krievijas kontingents ir ievērojami mazāks, taču mazs kontingents nenozīmē mazu politisko nozīmi. Nigēra ir spilgts piemērs. Nu, pirms 2023. Gada apvērsuma valstī atradās vairāk nekā 1000 ASV militāru personu un amerikāņiem svarīga dronu bāze.

0: Pēc apvērsuma attiecības ar Vašingtonu sabruka. Nigēra pieprasīja amerikāņu spēku aiziešanu, un pēc tam valstī ieradās Krievijas personāls.
1: Tas parāda vienu svarīgu Maskavas pieejas elementu. Krievijai nav obligāti jākonkurē ar ASV vai Franciju. Tā var izmantot brīdi, kad kādas valsts attiecības ar iepriekšējo rietumu partneri sabrūk un, tā teikt, piedāvāt alternatīvu. Līdzīgu politisko virzienu var redzēt arī Burkina Faso. Tāpēc pat daži simti Krievijas karavīru var dot ievērojumu ietekmi, ja viņi apmāca armiju un veido attiecības ar cilvēkiem, kuri kontrolē valsti.
0: Visbeidzot ir Sudāna, kur šajā stāstā savienojas ekonomika un arī geogrāfija. Ar Wagner saistīti uzņēmumi iesaistījās Sudānas zelta iegūves sektorā, kamēr Krievijas pārstāvi veidoja attiecības ar valsts militārajām un drošības struktūrām. Vienlaikus Maskava gadiem ir centusies panākt pieeju jūras spēku objektam Sudānas piekrastē pie Sarkanās jūras. Un, lai uzzinātu vairāk par Wagner grupas darbībām, mēs uzrunājām profesoru dr. Andreasu Heinemanu Grūderu, vadošo pētnieku Bonas starptautiskajā konfliktu izpētes centrā Vācijā.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: The remnants of the Wagner group, they are mostly in Africa, in Libya and Mali.
4: Wagnera grupas atliekas pārsvarā atrodas Āfrikā, Lībijā, Mali, Burkina Faso, Nigērijā un Nigērā, bet arī Centrālā Āfrikas Republikā un Sudānā. Iespējams arī Ganā, Togo un Zimbabvē. Pašlaik viņi galvenokārt darbojas Mali, Burkina Faso un Nigērā. Tādējādi viņi aizpildīja agrākās Francijas klātbūtnes atstāto robu. Viņi palīdzēja militārajiem pučistiem nākt pie varas. Viņi tos apmācīja. Viņi nodrošina izlūkdatus. Viņi cīnās pret tā dēvētajiem nemierniekiem šajās valstīs. Viņi piegādā arī militāro aprīkojumu. Viņi nodod Ukrainas dronu kara pieredzi šiem Āfrikas partneriem, kā arī izliekas, kas sniedz humāno palīdzību vai, piemēram, atbrīvo ķīlniekus. Patiesībā viņi iegūst resursus pašu ienākumu gūšanai, jo īpaši zeltu, litiju un citus retos materiālus, piemēram, urānu. Protams, kopā ar citiem neregulārajiem bruņotajiem formējumiem viņi cīnījās un joprojām cīnās Ukrainā. Bet vai viņi veic rekrutēšanu arī šeit, Eiropas Savienības valstīs? Viņiem ir dalībnieki no Vācijas, Serbijas, Čehijas un Slovākijas, Turcijas, Polijas, Kanādas, Moldovas un tā tālāk. Tātad viņi ir starptautiski. Bet cik lielā mērā viņi faktiski piedalās sabotāžas operācijās Vācijā vai Baltijas valstīs vēl nav zināms. Taču Berlīnē šobrīd norisinās augsta līmeņa tiesas prāva ar diviem aizdomās turētajiem, kuriem acīm redzami bija saikne ar Wagneru grupu. Publiski par to vēl nav daudz zināms, taču valsts prokurors ir pieprasījis mūža ieslodzījumu. Tātad tas ir nopietni, acīm redzami ļoti nopietni. Tā nav tikai nenozīmīga sadarbība. Iespējams, ka stāsts ir par valsts nodevību. Man ir interesanti, kāds būs šīs tiesas prāvas iznākums, jo tā var atklāt, kā Wagnera vai bijušie Wagnera komandieri darbojas arī desanta operācijās, iespējams sadarbībā ar Krievijas militārās izlūkošanas dienestu GRU. Āfrikas korpus brīžiem pārņem veselas operācijas un Mali, Burkina Faso un Centrālā Āfrikas Republikas militāra personas jūtas atstumtas, kā viņi jau atrastos Krievijas pakļautībā. Un tāpēc viņiem reizēm radās domstarpības. Būtisks vājais punkts ir arī gaisa atbalsts. Viņiem ir helikopteri pāris valstīs, taču, protams, loģistikas ziņā viņi ir atkarīgi no Krievijas aizsardzības ministrijas, kas transportē bruņumašīnas, munīciju, tankus, helikopterus, un viņiem ir ļoti ierobežots skaits iznīcinātāju. Es zinu tikai par iznīcinātājiem, kurus satelīti pamanīja Mali, bet citādi es neesmu redzējis nevienu Āfrikas korpusa iznīcinātāju citās Āfrikas valstīs.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
0: Nu, un ko tad Krievija no tā visa iegūst? Šis, manuprāt, ir pats svarīgākais jautājums. Viņiem vajag algas, ieročus, transporta līdzekļus, degvielu, lidmašīnas, bāzes un loģistiku. Un kāpēc to visu darīt? Protams, politiskā ietekme. Ja Krievijas spēki palīdz valdībai saglabāt drošību vai pat palikt pie varas, Maskava iegūst ļoti ciešas attiecības ar šo valdību.
1: Otrs ir militārā pieeja. Lidlaukie, ostas un loģistikas objekti ļauj Krievijai darboties ļoti tālu no savām robežām. Trešais ir ekonomiskās iespējas. Zelts, dimanti un citi dabas resursi atkārtoti parādās līdzās Krievijas drošības operācijām. Vēl viens iegūms ir diplomātiskā ietekme.

0: Amerikā ir 54 ANO dalībvalstis, tāpēc attiecībām ar šīm valstīm ir diezgan liela nozīme arī plašākā starptautiskajā diplomātijā.
1: Un te mēs varam teikt vienu. Mēs nerunājam par simtiem tūkstošu Krievijas karavīru, kas okupēto Āfriku. Mēs runājam tikai par dažiem tūkstošiem cilvēki, kuri ir izvietoti rūpīgi izvēlētās valstīs. Taču šie daži tūkstoši var Maskavai nodrošināt attiecības ar prezidentu Pilim, armiju vadību, izlūkdienestiem, lidlaukiem, ostām, raktuvēm. Citiem vārdiem sakot, salīdzinoši neliels militārais spēks var veidot ievērojumu ģeopolitisku ietekmi.
2: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
1: Un deserta sadaļā mēs gribētu gan sev, gan klausītājiem uzdot jautājumu. Vai tikai Krievijai ir savs Wagner? Vai Wagner patiesībā ir kaut kas unikāls? Nu, laikam jau tomēr negluži.
0: Ilgi pirms Wagner bija Executive Outcomes. Dienvidāfrikā izveidota militārā kompānija, kuras kodolu veidoja bijušie Dienvidāfrikas bruņoto spēku karavīri. 90. gados tā karoja Angolā un Sierra Leonē. Un mēs nerunājam tikai par objektu apsardzi vai karavīru apmācīšanu. Executive Outcomes bija pieejams aptuveni 2000 bijušo Dienvidāfrikas militāru personu tīklus. Un uzņēmumu spēki piedalījās reālās kaujas operācijās.
1: Un tad ir Blackwater, iespējams slavenākā amerikāņu privātā militārā kompānija. Irākas kara laikā tās darbinieki ASV valdības līguma ietvaros apsargāja amerikāņu diplomātus un arī konvojus. Uzņēmums gan kļuva bēdīgi slavens pēc 2007. Gada notikumiem Nisūras laukumā Bagdādē, kur Blackwater darbinieki nogalināja 17 Irākas civiliedzīvotājus.
0: Un arī Turcija ir savas privātās militārās struktūras. Pazīstamākā ir SADAT, kas nodarbojas ar militārajām konsultācijām un apmācību, kuras darbība pētījumos un arī medijos tikusi saistīta ar plašāku Turcijas drošības politiku ārvalstīs. Savukārt Ķīna pēdējos gados ir attīstījusi privāto drošības uzņēmumu tīklu, kas palīdz aizsargāt Ķīnas uzņēmumus, infrastruktūru un darbiniekus ārvalstīs.
1: Tāpēc jautājums jau nav tikai, kurām valstīm ir savs Wagner. Varbūt interesantāks jautājums ir, cik liela daļa mūsdienu karadarbības patiesībā jau ir sen pārvietojusies ārpus tradicionālajām armijām. Un cik rūpīgi mēs tām vispār sekojam. Ar šo jautājumu tad mēs arī noslēgsim šīs dienas raidījumu, lai jau nākamnedēļ runātu par ko citu interesantu. Uz sadzirdēšanos.
0: Visu labu!
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
3: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat būs šeit Latvijas Radio 1 studijā, bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. No oktobra līdz gada beigām valsts budžeta tēriņiem plānots noteikt moratoriju, lai ministrijas un iestādes gada nogalē nesteigtos iztērēt atlikušo finansējumu. Ārpus jau uzņemtajām saistībām un citiem pamatotiem izdevumiem jaunus tēriņus paredzēts ierobežot, bet izdevumi virs 50 tūkstošiem eiro, tostarp to liederība, būtu atsevišķi jāizvērtē ministriem. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien norādīja, ka nākamā gada budžetā jau pašlaik ir simtiem miljonu eiro iepriekš apsolītu izdevumu, kuriem nav finansējuma. Tāpēc premjers uzsver, ka ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas, taupīt jāsāk jau šogad, nevis tikai nākamgad.
6: Ir jābūt disciplīnā arī pēc vēlēšanām tieši, lai nebūtu šī patvaļa un pēkšņi visiem ir iespējas tērēt pilni 100% budžets. Tik jāskatās liederība, jātaupa ir katrs eiro. Mums nav tā luksusa situācija, ka mums ir augoša ekonomika, ar kuras palīdzību mēs varam nosekt. Mums ir negatīva fiskāla telpa, mums ir problēmas nosekt mūsu vajadzības. Tāpēc tas ir viens no uzdevumiem. To, ko es minēju saistībā politisko izšķiršanos uz nākošo gadu, tā būs ceļakarte nākošajai valdībai. Reku būs skaidri lēmumi, kas ir jāpieņem, lai sasniegt 214 miljonu ietaupījumu jau uzreiz.
5: Budžeta tēriņu moratoriju valdība varētu pieņemt nākamās nedēļas sēdē. Krievija ir vainojama dedzināšanas uzbrukumā, kas augustā notika aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics telpās

0: Tallinā. Par to šodien paziņoja Igaunijas drošības policija. Par sabotāžas veikšanu tur aizdomās trīs Latvijas pilsoņus, kas atrodas apcietinājumā Igaunijā. Eiropas Savienības ministri apstiprinājuši piecus projektus dronu spēju un austrumu robežas stiprināšanai. Latvijas aizsardzības ministrija norāda, ka šiem projektiem būs būtiska nozīme Eiropas aizsardzības gatavības stiprināšanā un potenciālo pretinieku atturēšanā. Apstiprinātie projekti ir vairāku valstu kopīgi veidotas iniciatīvas, un divos no tiem Latvija ir starp vadošajām valstīm. Krievijas IT uzņēmums Oxygen Forensics uzdevies par neatkarīgu ASV uzņēmumu, kura programmatūra izstrādāta ASV, taču patiesībā uzņēmumu kontrolē pieci Krievijas pilsoņi un programmatūra tiek izstrādāta un uzturēta Krievijā, tā paziņojas ASV tieslietu departaments. Uzņēmuma izstrādāto rīku Oxygen Forensic Detective izmanto valstu policijas daudzviet Eiropā, to starp arī Latvijā. Programmu izmanto, lai iegūtu atšifrēt un analizētu informāciju no dažādām elektroniskajām ierīcēm un interneta vidē glabātiem datiem. Saimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības Latvijas radio apstiprināja, ka šī informācija ir nonākusi līdz valsts drošības dienestam un tiek pārbaudīts, kurās iekšlietu struktūrās varētu būt izmantota šī programmatūra, stāsta Latkovskis.
1: Tas, ko mēs redzam, ka arī Eiropas Savienība daudzos projektos ir iesaistījuši šo uzņēmumu, nu, tas ir bēdīgi apzināties, ka Eiropas Savienības līmenī nav bijis pietiekams informācijas par patiesiem labumu guvējiem, par īpašniekiem un kādēļ šāda programmatūra ir izstrādāta. Krievijas ēnu, melnā biznesa pārstāvi un neredz bieži vien kriminālās aprandes ir ļoti cieši saistītas ar drošības dienestiem. Tas jau bija PSRS laikā un kur vēl izteiktāk tagad Krievijas agresīvai. Tagad šis arī ir, protams, sarkanais karoks, uz kur būtu bijis jāskatās Eiropas kopienas pārstāvjiem, kuri atļāva piedalīties dažādākos Eiropas konkursos.
0: ASV prokuratūras paziņojumā nav teikts, ka būtu atrasts ļaunprātīgs kods vai ka uzņēmums būtu nesankcionēti piekļuvis klientu datiem. Pašlaik galvenās apsūdzības ir celtas par Krievijas īpašnieku un uzņēmuma faktiskās darbības slēpšanu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Naktī vietām valstī gaidāms neliels lietus un atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs 15-18 grādi.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: 5 pāri 5 un starbrīdis klāt Latvijas radio 1. Ņemot vērā, ka balsu nodošana vēlēšanu iecirkņos šajā pēcpusdienā nenotiek, tā atkal notiks rītvakar, šorīt bija rīta maiņa, tad atļaušos neuzdot jums jautājumu saistīt ar vēlēšanām, bet mans dienas jautājums starbrīdī, ņemot vērā sarunu, kur tūdaļ pat šeit notiks, vēlos jums starbrīžu klausītāju lūgt atkal lielākajai daļai, pārliecinoši lielākajai daļai no jums, paceļot pa atmiņu takām un izstāstīt kādu jautru atgadījumu no saviem studiju gadiem. Ja tam vēl ir kāda saistība ar vēlēšanām, uz priekšu. Pastāst jautru atgadījumu no saviem studiju gadiem. Tāds lūk šodien starpbrīžu dienas jautājums. Atbildi droši nosūti kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam. WhatsAppā mūsu numurs nemainīgs 25660440. Vēlams to izmantot, ierunājot savu atbildi, lai mēs varam arī paklausīties tavu ļoti skaisto balsi. Bet tagad ir laiks iepazīties ar manu šīsdienas starpbrīža sarunu biedru, un tas ir StudiFest 2026 rīkotājs, bijušais Rīgas Tehniskās Universitātes studentu parlamentu vadītājs Kārlis Sīmanis. Sveiks, Kārli!
4: Čau!
3: 2. oktobrī Starptautiskajā aizstāžu centrā Ķīpselā norisināsies Rīgas Tehniskās Universitātes studentu parlamentu organizētais pasākums StudiFest 2026, un tā būs Jastrabā līte, kurā uzstās

Es populāru Latvijas mūziķi. Būs dažādas aktivitātes un konkursi, iespēja dejot un baudīt enerģisku vakaru kopā ar citiem studentiem. Stadiju Fest ir viens no vērienīgākajiem Latvijas studentu organizētajiem izklaides pasākumiem, ko ik gadu rīko RTU studentu partneri.

0: un būvēt to pasauli vēl lielāk, un varbūt pat atgriezties tiešām tajā studentu paradīzes līmenī.
1: Viss jau būtu labi, bet kur jūs par studentu paradīzi kaut ko esat dzirdējuši? Tomēr nu, ir pagājis zināms laiciņš, kopš
0: šis
1: mega notikums dārdēja katru gadu septembrī vai oktobrī.
0: Tas, kā mēs par to esam dzirdējuši, ka agrāk RTU rīkoja tādu pasākumu kā fukšu balli. Un fukšu balli jau bija tā teikt šis te atvasinājums no studentu paradīzes. Un tā kā arī Latvijā parādījās daudz vairāk starptautiskie studenti, tad mēs fukšu balli pārsaucām par Studyfestu. Un tad šobrīd Studyfests ir jau arī jau padzīvojis pāris gadus.
1: Respektīvi, lai visiem viss ir skaidrs.
0: Jā. Un padzīvojis jau pāris gadus, un tad tagad varam, tā teikt, būvēt viņu vēl lielāk un censties viņu paplašināt.
1: Es tev pieteicu, kā bijušo RTU studentu parlamenta vadītāju. Jā. Aktīvas studijas aizvien ir daļa no tavas ikdienas?
0: Jā, studēju maģistrantūrā otrajā kursā.
1: Ko tu studē, pastāsti?
0: Es bakalaurā pabeidzu informācijas tehnoloģiju, un tagad maģistros es studēju uzņēmumu un organizāciju vadīšanu.
1: Un tas droši vien sevi kaut kādā veidā arī ietilpina to, ko tu vari darīt šī pasākuma sakarā, vai ne?
0: Jā, noteikti palīdz ar organizatoriskajām prasmēm, ar komunikācija noteikti ir ļoti liels aspekts, kas noder no studijām arī šajā procesā. Un, protams, kā jau katram uzņēmējdarbības studentam arī finanšu un budžeta plānošana.
1: Kā ir sācies jaunais mācību gads? Vai vispār ir sācies, vai pagaidām tas viss vēl ir nu, tā ļoti relatīvi?
0: Nu, oktobris, gribētu teikt, ir tas periods, kad tiešām viss ir beidzot ieskrējies un sākās jau pirmie starppārbaudījumi un pirmie eksāmeni. Un tad arī tas ir tas īstais brīdis, kad tad varbūt vēl pēdējais brīdis, kad atpūsties nosacīti vēl pirms lielā uznāciena. Un atnākt jā uz kādu foršu pasākumu.
1: Ko dara mūsdienās studentu parlaments? Pastāsti, kāda bija tava pienākuma, kad tu to vadīji?
0: Jā, studentu parlaments ir Rīgas Tehniskajā universitātē ir galvenā studentu pārstāvniecība, studentu pārstāvniecības organizācija, un mēs gan iestājāmies par studentu tiesībām universitātē, gan arī Latvijas līmenī, gan arī varbūt reizēm pat starptautiskā līmenī. Un jā, principā pārstāvam studējošos augstskolas senātā, organizējam dažādas pasākumus, gan kultūras pasākumus, gan akadēmiskos pasākumus, gan sporta pasākumus. Un jā, un komunicējam arī ar citām augstskolām, tā teikt, veidojot tādu foršāku sadarbību starp visiem Latvijas studentiem.
1: Cik ir liela iespēja virzīt kaut kādus savus projektus, ja pēkšņi dūles domas ienāk prātā? Nu, respektīvi, cik pat universitāte ir atvērta tādai jaunradēji?
0: Jā, universitāte pati par sevi ir, tā teikt, ieturētāka, gribētos tā teikt, bet studentu parlaments noteikti ir tā vieta, kur kaut ko sākt. Tāpēc, kad mums patīk teikt, ka tas ir tā kā smilšu kaste, kur visu izmēģināt, dažādas prasmes pilnveidot un uzlabot. Un jā, un ja tas pasākums arī aiziet tāds foršāks, globālāks, tad noteikti mēs arī iesaistam universitātes citas struktūra vienības un ar lielāko prieku arī viņi taisam vēl lielāku.
1: Rīkot lielu studentu pasākumu nevis septembra, bet oktobra sākumā, tas ir apzināts solis vai vienkārši, nu, septembrī visi ieradāties universitātē un tad sākāt štukot, ka kaut kas jādara, kā tas īsti ir.
0: Pasākumu mēs organizējam jau no aprīļa. Aprīļa vidū sākās viss process un iemesls, kāpēc tas notiek oktobrī, ir tas, lai arī jaunie studenti, kas atnāk septembrī, varētu saprast, kas tad tas pa pasākumu ir. Un lai būtu pēc iespējas mazāk tādu studentu, kas pēc tam domā, es pat nezināju, ka tāds notiek, tāpēc viņiem ir šis te mēnesis, tā teikt, lai iepazītu universitāti un iepazītu piedāvātās iespējas un pasākumus, un tad jau oktobra sākumā var arī atnākt un apmeklēt pirms vēl lielāko studentu pasākumu.
1: Nu, un respektīvi, kā tas ļoti bieži ir pieņemts, šis pasākums pats par sevi būs nu, tā kā tāds liels festivāls, vai ne?
0: Jā.
1: Nu, stāsti, kas tur ir gaidāms?
0: Jā, mums ir ļoti, ļoti foršs sadarbības partneri šogad, kā jau katru gadu, un no viņiem arī varēja sagaidīt dažādas foršas aktivitātes, un arī pielīdz dažādos foršos konkursos, kā jau tu jau minēji iepriekš. Un jā, balvas noteikti ir katru gadu ļoti vērtīgas. Katru gadu ir vērts piedalīties. Es gan neteikšu, kas par atbalstītājiem, ko izspēlēs. Tas lai paliek pārsteigumā. Bet noteikti, jā, arī kā jau tika pieminēts, varēja dzirdēt Latvijā lielākos mūziķus. Un šogad mums no mūziķiem uzstāsies Pusnakts brigāde, Alejas, Mūd, Singapūras Satīns, Prusaks. Un

0: es vienmēr vienu aizmirstu, un līvi. Līvas proši nevar aizmirst, protams, jā.
1: Vai pasākumu drīkst apmeklēt visi studenti, respektīvi, vai arī šis ir tikai un vienīgi rezervēts pasākums divu augstskolu studentiem?
0: Nē, šis īstenībā diezgan bieži uzdots jautājums, bet nē, lai gan organizē RT un RSU, studenti pašpārvaldes, drīkst piedalīties un nākt uz pasākumu, jebkurš cilvēks, kas sasniedz 18 gadu vecumu. Tāpat nav jābūt studentam obligāti. Ja tu esi 12. Klasē un sasniedz 18 vecumu, tu droši vari ierasties.
1: Ļoti labi, bet ko darīt ar tādu padzīvojošāku studentu?
0: Arī noteikti. Mēs tiešām gaidām visus, un tāpēc arī mēs esam izmeklējuši šo te mākslinieku kolektīvu kopējo tādu diezgan plašu spektra, dažādu žanru, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem liktos pievilcīgāk.
1: Var lasīt, ka studiju fest līdz šim tāpat jau apmeklēja vairāk nekā 2500 cilvēku.
0: Jā.
1: Kā pašlaik ar tik ārkārtīgi plašu pasākumu piedāvājumu jaunajiem cilvēkiem ir? Viņi izvēlas apmeklēt augstskolas pasākumus ar lielāko prieku?
0: Es gribētu teikt, ka jā, jo mums tādā ziņā arī tas oktobrs ir tāds izdevīgs periods, jo oktobrī jau visi vasaras festivāli ir beigušies, īsti neviens liels pasākums vairs netaisa, bet tāpat cilvēki grib kaut kādu šo te kultūru pabaudīt savā dzīvē. Un jā, oktobrī tiešām arī visi vēl, varbūt tādās vēl vasaras vēsmās atnāk uz pasākumu. Un, jā, man šeit sadīfests ir tāds viens pēdējais pasākums, un tad jau sākās uzreiz visi Ziemassvētku pasākumi, viss tas gaidīšanas laiks un tad tāds punkts uz i, principā.
1: Nedaudz fantazējot, nepietrūkst mūsdienu Rīgas studentiem vietas, kur visiem kopā satikties. Nu, tādas īsti savas vietas.
0: Jautājums ir vieta, ko darīt.
1: Es domāju, tādā izklaides ziņā. Studenta kluba vairs nav.
0: Bet es domāju, ka studenti diezgan forši ir pielāgojušies visam. Jo, manuprāt, ļoti forši ir dažādas vietas, gan Vecrīgā, gan arī vispār Rīgā. Tas pats Tallinas kvartāls, kas ir katru gadu šogad arī populārāks, manuprāt, kļuva Kimela kvartāls tieši vasaras sezonā. Un, manuprāt, tās vietas ir. Varbūt reizēm ir viņas jāstadala arī ar nestudentiem, bet, manuprāt, tas nav šķērslis, un studenti vienmēr ir atraduši un atradīs veidus, kā atpūsties.
1: 2. Oktobrs ir piekdiena pirms saimas vēlēšanām, un tā kā studenti ir jāmudina balsot, tāpat kā visi 18 gadus sasniegušie cilvēki, nedrīkst nobalsot sestdien 3. oktobrī. Bet kas studentiem, jauniem cilvēkiem šobrīd ir svarīgi? Proti, ko, piemēram, tu sagaidi no politiskajiem spēkiem?
0: Es noteikti sagaidu arī kaut kāda veida, es bērtīgi varbūt finansiālus atbalstus studentiem tieši, jo, manuprāt, studenti ir vienotām vēl cilvēku grupām, kas, lai gan dzīves dārdzību kāpj, studentiem īsti šis te ienākumu līmenis neceļās tik ļoti, kā gribētos, un ir partijas, protams, kas par to runā, nesaucot nevienu konkrētu vārdā, bet es arī tiešām ceru, ka ievēlēšanas gadījumā arī viņi šo te virzīs tālāk, un palīdzēs studentiem, tā teikt, tiešām nodoties studiju procesam, nevis meklēt paralēlu darbu, jo tā ir diezgan liela problēma, ka studenti izvēlas paralēli strādāt, lai varētu nodrošināt sev iztiku, bet tajā pašā laikā studijas nepabeidz. Daļ tā, ka aiziet strādāt un ir ļoti grūti apvienot šo te darbu un studijas.
1: Skaidrs, bet kāds tad būtu risinājums? Bezmaksas izglītība?
0: Bezmaksas izglītība, protams, ir viens variants. Šādi te dažādi varianti jau ir izskanējuši par to pašu variantu, ka aiziet studēt, pēc tam Latvijā nozarē strādāt un tā teikt šos te 5 gadus varbūt pastrādā un tādā veidā nomaksāt šo te savu studiju kredītu. Jā, noteikti vai nu lētāk studiju maksas vai augstākas stipendijas. Ir dažādi varianti, kā panākt studentiem pretī. Galvenais arī pietikt ar to, ka varbūt uz brīdi vienkārši necelt neko augstāk, nekādas ne studiju maksas, ne dzīvošanas maksas, lai tad arī studenti var atrast šo te veidu, kā pielāgoties šai strauji mainīgajai situācijai. Ja tā situācija uz brīciņu piebremzētos, tā arī, manuprāt, būtu labs, tā teikt, panāciens pretī.
1: Kas šobrīd ir galīgi zarā, ja tā drīkst neformāli vaicāt? Nu, respektīvi, man jau šķiet, ka tā vērojot kā nestudentam, studentam piešķirtās atlaides un privilēģijas, man liekas, tur diezgan

0: Tā glīti viss izskatās. Bet tas ir mans skatījums.
1: Jā, nu tas ir atkarīgs, protams, no arī no katra studenta situācijas. Kad es biju bakalaura students, man diezgan labi paveicās, kad es varēju piedalīties dažādās programmās, kas piedāvā dažādas stipendijas, bet jo tu vairāk eji tālāk studijās, jo mazāk šīs tie iespējas paliek. Un tajā pašā laikā es biju, tā teikt, varbūt izņēmums šīm te stipendijām, jo ir daudz studenti, kas tiešām nezin vairāk par divām stipendijām, kas ir valsts budžeta stipendija un studētgods stipendija. Un arī, ja šim studentam nepietiek ar šīm stipendijām, tad, kā jau minēju, viņš iet strādāt un potenciāli pat arī vairs nedabūs stipendijas, jo viņš nevar vienkārši apvienot studiju procesu ar pilnas slodzes darbu.
0: Ļoti daudzi cilvēki brauc studēt uz ārzemēm. Vismaz tāda ir sajūta.
1: Ja.
0: Tos datus mums vēl būtu jāpalasa par šo, lai to tā pilnīgi apgalvotu, bet kāda ir tavi un tavu dombiedru citu studentu argumenti? Kāpēc ir vērtīgi studēt Latvijā un kāpēc jūs esat izvēlējušies tieši Latvijas augstskolas? Jo šķiet, ka durvis jau pat tiešām ir vaļā pat neklātienē, vai ne? Kopš pandēmijas man šķiet virknē pasaules vadošu augstskolu piedāvā apgūt šo un to.
1: Manuprāt, tas arī ir viss atkarīgs no tā, ko tad tu dzīvēs izlēmis īsti darīt. Ja tevi vairāk interesē starptautiskais tirgus, vai tas ir darba tirgus, vai jebkāda veida iespēja starptautiskajā vidē, noteikti starptautiskās studijas arī tev būs piemērotākas. Bet ļoti daudz studenti tomēr atstās arī par to, ka viņiem šeit ir visa ģimene, visi draugi, visi radi, un dažādas citas varbūt hobiju. Piemēram, latviešu tautsdejas nevarēs nekur citur padējot, kā tikai Latvijā, piemēram. Vai arī, ko arī latviešu valodā dziedāt varēs tikai Latvijā. Un dažādos šajos kolektīvos, varbūt tās pat ir korporācijas, studentu korporācijas un studenšu korporācijas, kuros tad cilvēki, tā teikt, iestājās, viņus tas piesaista, un pēc tam jau viņi saprot, ka tas, ko viņi varbūt tā izglītība, ko iegūst ārzemēs, nemaz neatspēko to, ko viņi iegūs šeit pat Latvijā. Varbūt tā izglītība nebūs tādā līmenī, kā viņi gribētu, bet tajā pašā laikā viņi kā cilvēki iegūs varbūt pat vairāk.
0: Respektīvi patriotiskam studentam nekur nav jābrauc.
1: Tieši tā.
0: Un ārpus studijām, man šķiet, tu pats dari visu to, ko tu nu, pat arī nosauc. Dējas, koris, studentu korporācija.
1: Koris agrāk bija studentu korporācija. Nesmu iestājies, bet dējas noteikti ir tautas deja kolektīvā teiksme. Es arī dejoju. Un jā, arī muzicē grupā Pusnaks brigāde.
0: Tāpēc arī jums tā ļoti veiksmīgi sanāca nokļūt uz skatuves gaidāmajā studiju fest. Mūda, Singapūras satīns, Prusaks, Pusnaks brigāde, kas vēl?
1: Līvi
0: speciāls.
1: Alejas
0: speciāls. Speciāls deju šovs arī ir gaidāms vai burvi mākslinieks?
1: Šogad vismaz nav plānots. Šogad nav plānots, bet būs, tā teikt, varbūt kolektīvi, ja to tā var nosaukt, kurus cilvēki varbūt nebūs gaidījuši stadiju festā līdz šim, kas paviesosies mums skatuves, un tāpēc, jā, viss, kas atliek, ir vienkārši atnāk un noskaidro, kas tad tie ir.
0: Cikos tad varas durvis un cikos pirmās muzikas skaņas no skatuves skanēs?
1: Durvis mums varas pulkstenes 7. Vakarā, un pirmie mākslinieki, kas ir jau iepriekš pieminētā Pusnaks brigāde, kāpēc skatos pulkstenis 8.
0: Rīgas Tehniskās universitātes mājaslapā šķiet viss ātrāk var atrast informāciju par šo pasākumu. Man ir taisnība? Vai meklēt kaut kur citur?
1: Es ieteiktu laikam labāk meklēt Instagram sociālajos tīklos un TikTok, kur ir Study Fest tieši konts. TikTokā tas ir caur RTU studentu parlamenta kontu. Bet jā, šajos tīklos jūs varēs atrast vislabāko un visaktuālāku informāciju. Principā katru dienu mēs kaut ko ievietojam, un arī nesen jau iznāca mums šī publikācija ar visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Tā kā, ja kaut kas vēl pēc šīs sarunas ir neskaidrs, tad noteikti var aiziet turieni, un arī var uzrakstīt komentāru vai atsūtīt mums ziņu, mēs ļoti aktīvi atbildam.
0: Vienmēr liels prieks ar tevi aprunāties. Kārlis Sīmanis, Studiju Fest 2026 rīkotājs, bijušais Rīgas Tehniskās universitātes studentu parlamentu vadītājs, šodien ciemos starpbrīdī, lai fantastisks pasākums un lai Studiju Fest tiešām kļūst par milzu tradīciju.
1: Paldies.
0: Un viena no, lai neteiktu, pat tiešām galvenie mākslinieki šī gada Studiju Fest Mood. Tagad arī ar starp citu šobrīd tieši Latvijā viss traumētāko pašmāju mūziķu dziesmu Rodeo. Pirmo reizi starpbrīdī. Aiziet.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Un par šodien gaidāmo pirmizrādi tagad. Jā, kino pirmizrādi kultūras afišā pastāstīs Una Zvejniece.
2: Jau pavisam drīz, no ceturtdienas, pie kino skatītājiem nonāks režisora Kristiāna Riekstiņa filma Visiem vajag naudu. Tas ir stāsts par jaunu aktrisi Paulu, kura piestrādā bowling zālē, bet paralēli mēģina atrast savu vietu un iegūt lomu kādā filmā. Kad pāris nonāk parādos, viņi nolem īstenot zādzību bowling zālē, kurā Pauls strādā par viesmīli, taču zādzības naktī nekas nenotiek kā plānots. Man bija iespēja uzzināt, kā šo darbu raksturo filmas galvenie aktieri Agata Marija Bukša un Kārlis Dzintars Zahauskis un režisors Kristiāns Riekstiņš.
3: Nu, man liekas, laupīšanas komēdija pēc būtības ir ļoti precīzs raksturojums šim divos vārdos, bet es teiktu tāds jauniešu tiekšanās pēc labākas dzīves ar čilī piparu asumiņu.
4: Es piekrītu, ka tā ir tomēr kaut kādā ziņā noteikti laupīšanas filma, bet man šķiet, ka tas arī ir par tādu kaut kādā ziņā sevis pierādīšanu, savas vietas atrašanu. Nu, protams, tā laupīšana ir viens liels notikums šajā visā, bet tas ir vairāk par tādu, ko es pats varu izdarīt.
2: Kristiāna, kāda bija tava iecera? Jūs ievēroju, ka tu esi minējis arī kaut kādā ziņā, ka tu vēlējies parādīt to sajūtu, kāda tev bija apmēram 20-26 gadu vecumā.
5: Nu, bez šaubām, es tur gribēju ierakstīt to savu 20-gadnieka dzīves izjūtu, kas tev ir pabeidzot augstskolu un meklējot to savu īsto dzīves ceļu un atdaroties pret pirmajām grūtībām. Un bieži vien šis te periods ieilgst. Teiksim, man no augstskolas beigšanas līdz pirmajai filmai tie bija 10 gadi. Es gribēju runāt par šo sajūtu, ka tavs sapnis krāja putekļus. Šķiet, ka visiem citiem iet labāk kā tev. Un tu strādā tādus maizes darbiņus, bet tu gribi kaut kā realizēties radoši.

0: Tiem filmas varoņi, viņi tā kā neredz savu iespēju realizēties radoši savā profesijā, tāpēc viņi izvēlē šo te nepārāk produktīvo ceļu, bet viņi kaut ko gūst un mācās no šīs te avantūras, kurā viņi iesaistās, teiksim tā.
1: Kā jau režisors pieminēja, šī ir viņa debija pilnmetrāžas kino. Līdz šim viņš veidojas vairākas īsfilmas, to starp filmu Eva, Apakšstrome, bet tikai tagad iznācis pirmais darbs nedaudz garākā formātā.
0: Man vienmēr tieši interesējas taisīt pilnmetrāžas filmas, un arī manas īsfilmas vienmēr ir bijušas mazliet par garu. Teiksim, ir tas labais festivāla formāts, kas ir kaut kāds 10 līdz 15 minūtes, man visas vienmēr ir bijušas pusstundu un uz augšu. Bet man vienkārši vajadzēja laiku, man šeit, lai mazliet paaugtos, gūtu dzīves pieredzi un arī uzaudzētu tādu arodu bruņu. Teiksim, man pamatdarbs vismaz līdz šim ir bijis montāžā, un šīs te prasmes es lieku lietā arī šajā te filmā. Bet galvenokārt, jā, tas ir vienkārši laiks līdz tam, lai atrastu savu stāstu, savu stilu, savas intereses kaut kā sev definēt. Un tas nevienmēr izdodas ātri.
1: Atgriežoties pie jaunās filmas, visiem vajag naudu. Kā jau iepriekš minēju, filmā dominēja aktieri Agata Marija Bukša un Kārlis Dzintars Zahovskis. Savukārt citās lomās redzam Jānis Skutelis, Ieva Puķa, Arturs Krūskops, Dace Bonāte, Ritvars Logins un citi. Filmas operators ir Jānis Jurkovskis, tā uzņemta dažādās vietās Rīgā, to starp Īļģu ciemā, Imantā un Ķengaragā, un liela nozīme ir arī tam, jo šīs vietas un pazīstamie skati piešķir tādu kā papildu sajūtu šim stāstam. Kā jau iepriekš pieminēju, šo filmu Visiem vajag naudu jau no ceturtdienas varēs atrast Latvijas kinoteātros.

0: pareizais laiks ir precīzi pusseši vakarā. Mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
1: No oktobra līdz gada beigām valsts budžeta tēriņiem plānots noteikt moratoriju, lai ministrijas un iestādes gada nogalē nesteigtos iztērēt atlikušo finansējumu. Budžeta tēriņu moratoriju valdība varētu pieņemt nākamās nedēļas sēdē. Šodien mediķu piketā pie valdības ēkas pulcējās daži simti dalībnieku, pieprasot lielāku finansējumu veselības aprūpei un darbinieku atalgojuma palielināšanu. Viņi pieprasīja konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Ukrainas bruņoties spēki ar bezpilota lidaparātiem nogādājuši vairākas tonnas pārtikas produktu Krievijas okupētās Oļešku pilsētas iedzīvotājiem. Šo pilsētu Hersonas apgabalā Krievijas spēki okupēja pirmajās pilna mēroga iebrukuma dienās, un pēdējā laikā situācija tur tiek raksturota kā kritiska, jo pārtikas piegādes pilsētai nav bijušas iespējamas jau kopš pavasara. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Jā, starbrīdis kopā ar jums, un tā vien izskatās, ka es varēšu izvairīties no jautra atgadījuma stāstīšanas no saviem studiju gadiem, jo daži no jums ir atsaukušies manam aicinājumam. Jūras raksta, koju dzīve bija jautra. Par dzīvi kojās jeb kopmītnēs var sarakstīt grāmatu un filmu uzņemt. Nekad nebija garlaicīgi. Lecām no otrā stāva pa logu, lai pa nakti uz bodi vai pie dāmām. Bet tas patiesībā ir ļoti savādi, ka mums nav tādu grāmatu vai kinofilmu par kopmītņu dzīvi. Vai arī es kaut ko jaucu. Ļoti iespējams, ka manas atmiņas vai zināšanas nesniedzas tur, kur šāda grāmata vai filma ir atrodama. Atraksti. Katrīna raksta, sveiki, nu tāds jautrs atgadījums, kur publiski drīkstu stāstīt. Vai ne, ir diezgan padaudz. Ar kuriem tā jāuzmanās. Katrīna raksta, ir

šāds. Mutiskais eksāmens politiskajās attiecībās. Pasniedzēji mani gaužām neieredz. Tēmas iepriekš neprecīzi norādītas. Trešdienā vēl līdz rītam balle. Nu ko, ceturtdienas rīts ar biļešu vilkšanu, katram divas biļetes, vienu izvelku par salīdzinošu vieglu tēmu, izstāstu uz trīs, tātad uz trīnieku, pasniedzējis tīncina, jo otru izvelku jau sarežģītāku tematu, pastāv iespēja, ka nenokārtoju, velku otru biļeti, tur uzprintēts apsveicu, nopelnīju 4. Es šokā. Pasniedzējis maigi sakot nav super priecīgs, taču noliku uz 7 un laimīgi dodos izgulēties, lai visiem vieglas sesijas. Tur bija kaut kāds kopīgi aprēķināmais punktu daudzums, Katrīna. Valentīns raksta, atcerējos kādu gadījumu no studentu dzīves Rīgas pedagoģiskajā institūtā un tā kopmītnēs. Gatavojāmies atzīmēt dzimšanas dienu, bija nopirkta torte. Lai torti uzglabātu, kā jau daudzus produktus izlikām to aiz loga uz palodzes. Toreiz neveiksmīgi to nostiprinājām un torta nokrita no otrā stāva. Nācās visiem izdalīt karotes un devāmies baudīt torti zālājā. Māja raksta, 90. Sākumā zīmējām pie Cēsu ugunsdzēsības garāžām. Tur tagad restorāns, ja? Pie Cēsu ugunsdzēsības garāžām. No turienes varēja piezvanīt pat aizno uz Rīgu. Mobilo nebija un Rīgas sarunas bija tālsarunas. Mākslas akadēmijas studentiem naudiņas nebija tik daudz, mūsu zaļās prakses apmetne bija ārpus Cēsu centra. Meiteņu aburti ugunsdzēsēji mūs aizveda paēst ar ātro palīdzības transportu, un lielākais pārsteigums bija kursabiedrinēm, redzot mūsu smejošas izkāpjam no medicīniskā transporta, kas nogādāja mūsu apmešanās vietā. Bet kā tur palika ar tām sarunām uz Rīgu. Osvalds raksta. 1981. Gadā kārtoju iestāju eksāmenus konservatorijā, mūzikas akadēmijā, mūsdienās. Kolokvijā starp visdažādākajiem ar mūziku saistītiem un galīgi nesaistītiem jautājumiem maestro Gunārs Ordelovskis jautā, kas ir Francijas prezidents? Seko klusums, nevar atcerēties, bet Ordelovskis turpina, ka viņu uzvārds varētu iederēties arī manā dzimtajā Latvijas pusē un norādu uz mežradznieku maestro Arvīdu Klišānu. Tad nu gan atcerējos, ka tikko ievēlētā prezidenta uzvārds ir Mitterāns. Jauku vakaru. Osvaldi, kas par jauku atmiņu? Ir 17:35.

0: Pa astronauts un dejot trakāk. 17:38 minūtes ir pareizs laiks. Mārtiņš Kļavinieks man pievienojies. Sveiks, Mārtiņ!
1: Sveiks, Toms! Sveicināt klausītāji!
0: Kas tas šovakar? Tas lielais hokejs jāgaida pusnaktī? Vai vēl kas?
1: Jā, pavisam noteikti, bet pirms tam lielais basketbols arī to var sagaidīt. Ne tikai lielais, arī mazais, arī vietējā Latvijas-Igaunijas basketbolīgā mači, bet... Nu, jāsāk droši vien tādā laika līnijā, kā tas arī izkārtosies uz pulksteņa ciparnīcas, proti ar 8 spēlēm šovakar sāksies. Jā, kā jūs sacīju, basketbola Eirolīgas otrā kārta, atceries, basketbola Eirolīgas sezona jau pērni. Nedēļas sākās, nu, vakaru sāks Dāvi Bartāna pārstāvētās Dubajas vienības cīņa savā laukumā pret Barcelonu. Interesanti, kā abi šie klubi, kā Dubaja, tā Barcelona. Katra savā sezonas pirmajā spēlē uzvarēja, Dubajas klubs apspēlēja Madrides Reālu, tur gan Dāvam Bartānam maz loma, bet savukārt Barcelona uzveica Stambulas Anadolu Efes. Nu, skatīsimies, kā Dāvam Bartānam veiksies šovakar pret Barcelonu, bet savukārt pūs 10. Vakarā laukumā dosies arī Rodion Kurucs pārstāvētā Vitorijas Baskonija, tā spēkosies ar citu Spānijas klubu no Valencijas. Tas, protams, Latvijas basketbola sakarā divi viņi ir šajā sezonā Eirolīgā, abiem jāsako līdzi, bet Tom, vai tu zini, kādēļ Lietuvā varētu būt ieradies Nacionālās basketbola asociācijas leģendārais spēlētājs Šakils O'Nīls, saukts arī par Lilo Dīzeli?
0: Viņš varētu būt ieradies, lai runātu kādā konferencē.
1: Tas varētu būt viens no variantiem, bet 8. Vakarā Kauņā Žalgiris spēlēs basketbola Eirolīgā pret Pirojo Olimpiakos, pērnā sezonas čempioni, un tribīnēs Kauņā, Kauņas arēnā būs arī Šakils O'Nīls. Jā, nu tā tad vislielākās zvaigznes šajā sporta veidā, kas gan vairs nespēlē, bet joprojām ir zvaigznes, tagad jau viņš ir sporta komentētājs, arī spēja Kauņa pievilināt, un viņš būs Kauņas tribīnēs. Noteikti tie, kuri no Latvijas apmeklē šo spēli, gan jau, ka būs arī iespēju nofotografēties ar lielo vīru, jo tiešām...
0: Nu... Pag, bet tā ir tāda tā kā speciāla organizēta lieta, vai viņš pats tiešām izlēmis atbraukt un paskatīties šo spēli?
1: Nu, zinot, ka vietnē X Kauņas Žalgiris minēja kādu konkrētu uzņēmumu, kura pārstāvis ir Šakils un Ils, es pieļauju, ka tas ir sponsorēts vai mudināts brauciens, bet nu, tas jau nemazina to, ka viņš tur būs un ka gan Latvijas, es ceru, gan arī, protams, Lietuvas basketbola līdz tajiem būs iespēja viņu satikt arī klātienē ciparitācijā. Bet nu, lielais notikums, protams, tom, kā jau tu minēji, lielais sezonas starts Nacionālajai hokeja līgai ar pirmajiem 5 mačiem šonakt pusnaktī arī sāksies. Jaunā NHL sezona un interesanti, ka jau pirmajā mačā uz ledus dosies divi latvieši, cerams, kā bija dosies uz ledus. Proti Uvi Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers pusnaktī izbraukumā spēkosies ar Stanley Cup čempioni Karolīnas Hurricanes. Divos naktī savukārt Teodors Bjugers un Toronto Maple Leafs spēlēs pret Montreal Canadiens. Bjugeram pirmais mačs Maple Leafs sastāvā, bet trijos no rīta Bostonā vietējā Bruins sezonu sāks pret New York Rangers. Un Rangers sastāvā būs arī 18-gadīgais latvietis Alberts Šmits. Viņš viens no tātad New York Rangers aizsargiem. Nu, šajā spēlē Šmits tad visticamāk arī debitēs NHL. Nu, vēl NHL jaunās sezonas pirmajā spēļdienā Edmonton Oilers uzņēmis Vancouver Canucks, bet Las Vegas Golden Knights spēkosies ar Chicago's Blackhawks. Šīs spēles agrāk jau no rīta 5:00, bet, nu, ja varat izturēt no pusnakts līdz 5:00, tad gan jau varat arī līdz 7:00, kad šīs spēles noslēgsies. Tāda pamatīga darbdiena sanāk, ja grib vērot visus šos mačus. Bet ziņas šorīt arī, protams, ka pienāca no Kolumbusas, Blue Jackets vienības, arī NHL kluba. Šis klubs šorīt uz Toronto Maple Leafs vienība aizmainīja vārdsargu Elvi Merzļīkinu, kurš tagad kļūs par citu latviešu jau minētā Teodora Bļugera komandas biedru. Nu, tiesa, vai Merzļīkinam tik tiešām sanāks uzspēlēt kopā ar Bļugeru vienā komandā, proti Toronto Maple Leafs, tas vēl ir diezgan liels jautājums, jo projām Merzļīkins atlaps pēc pleca operācijas, ko viņam veica vasaras izskaņā. Nav pagaidām konkrēti ziņots, ne Blue Jackets ir ziņojuši, ne arī Maple Leafs, cik ilgs tad būs atlapšanas process, bet nu, Maple Leafs

0: apvienības ģenerālmenedžers Džons Čaika nu pat ir izteicies, ka mezļīkina rehabilitācija var ilgt pat 5 mēnešus. Nu, tas varētu arī izskaidrot, kādēļ tad Maple Leafs uzņēmās pietiekam smago mezļīkina līgumu, proti 5 miljonu ASV dolāru sezonā. Viņiem īsti nav tam vietas zem algu grieztiem. Tas nozīmē, ka nu īsti viņu kā tādu pamats sastāvu spēlētāju viņi neapsver, acīm redzot, nu, bet ja viņš ir visu sezonu savainoto spēlētāju sarakstā, tad gan tas ir darāms, un tad tur zem algu grieztiem var palīst, jo tad mazāk naudiņas ierēķinās. Jā, bet nu, skatīsimies, varbūt arī uzspēlēs. Protams, ka netās labākās ziņas arī Krista Poziņa sakarā Nacionālajā basketbola asociācijā, nu, diemžēl viņš vai nu gūs kādu traumu vai vienkārši apslims jau pirms treniņu nometnes sākuma, pirms jaunās sezonas, nevarēs piedalīties vismaz nometnes pirmajā nedēļā Havaju salās, tā ziņo ESPN basketbola apskatnieks Antonijs Sleiters, nu, veselību Poziņam, un cerams, ka vismaz jauno NBA sezonu viņš varēs sākt jau līdz ar pirmo maču. Nu, par nepatīkamām lietām arī droši vien jāparunā tom, vai ne? Visticamāk, to jau arī zini, par ko ir runa Latvijas vīriešu futbola izlases vakardienas mačs, kas aizvadīts Melnā, turklāt savā laukumā Skonto stadionā Nāciju līgas C divīzijas otrā spēle, bez vārtu neizšķirts pret Kīpru. Nu, ļoti neizteiksmīgs pirmais puslaiks, protams, otrais jau labāks, bet nu, beigās tikai punkts cerējām uz trījiem. Bet nu, ieguvām, vai precīzāk futbola izlase iegūt tikai vienu, un Latvijas futbola izlase nākamais mačs Nāciju līgā jau 2. oktobrī, tātad piekdien, kad savā laukumā būs jāspēkojas ar Melnkalni. Melnkalni ir apakšgrupas līdervienība ar 6 punktiem, 2 uzvaras 2 spēlēs, bet Latvijas futbola vasarnības kapteins Antonijs Černomordijs sarunā ar Latvijas futbola federāciju pauda, ka arī no mača pret kipriešiem līdzi ceļamaizē var paņemt ko labu, proti cīņas spāru. Klausāmies.
1: Prieks ir, ka nospēlējām aizmugurē 0 un pirmus punktus izcinējām. Jā, protams, gribējām uzvarēt, bet arī labi, ka ir pirmais punkts. Turpināt spēlēt tikpat disciplinēti, bet vajag mums vairāk momentu izveidot, vairāk sodasītinus, vairāk pretuzbrukumus, vairāk momentus no bumbas kontroles. Tāpēc, jā, mums vajag vairāk momentus, lai mēs varētu iesist un uzvarēt beidzot mājas spēli.
2: Mazāk vārtu pārlikņus pretiniekiem, jo kā visi, kas šo spēli tiešām redzēja, ļoti labi zina, rezultāts te varēja būt tāds diezgan interesants. Jā.
0: Nu, Roberts Savaļnieks arī tīmeklī klejo video, kā viņš pēc vienas no standarta situācijām sita garām vārtiem, bet bumba tā ļoti laidena un precīzi trāpīja apsargam pa galvu. Nu, daži saka, ka tas raksturo to, kur šobrīd atrodas Latvijas futbola izlase. Nu, es varbūt gluži tam nepiekrītu, jo Roberts Savaļnieks ir ļoti labs spēlētājs. Nu, varbūt kā kolektīvam pagaidām gluži izlasei nesanāk parādīt vislabāko sniegumu. Bet ir arī labas ziņas. Pret Melnkalni varēs spēlēt aizsargs Denis Cirkins. Sākotnēji bija vienošanās ar viņu pārstāvēto klubu Londonas Queen's Park Rangers, ka viņš pirmajās divās spēlēs no 4 piedalīsies, bet tagad skaidrs, ka tomēr 3 no 4, tās ir ļoti, ļoti labas vēstis.
2: Paskaidro dundukiem, kas ir, kas ir nācijas līga? Nu, respektīvi, līga, kāda ir nozīme šiem mačiem? Jo mēs tad esam ieraduši, ka parasti izlases spēlē cīnoties par iekļūšanu teorētisku kādā futbola gadījumā, kādā turnīrā. Bet kas ir nāciju līga? Ko šis dod? Vai tie ir tikai un vienīgi reitinga punkti pasaules rangā?
0: Tie ir rētiņpunkti pasaules rangā, bet nu, tas ir arī tāds, jāsaka, tā oficiāls pārbaudes turnīrs, laikam tā to varētu saukt, jo iepriekš bija pretenzijas, ka mazās valsts īsti nevar sarunāt tādas labas pārbaudes spēles, bet šeit nu, ir iespēja cīnīties ar savu līmeņu pretiniekiem, tāpēc arī tas ir sadalīts līgās, bet tik un tā arī viss zemākās līgas, arī D līgas, dalībniekiem ir iespēja iegūt ceļzīmu uz kādu finālu turnīru, tā tiek izspēlēta. Protams, ja tu tam visam sietam izmalies cauri un beigās izslēgšanas cīņās aizkļūst arī ar tiem spēcīgākajiem vienā grozā un spēj viņus apspēlēt, tad tu vari izcīnīt ceļzīmu. Latvijas, ar citu, bija ļoti tūt tam, lai par šo ceļzīmu cīnītos. Pirmajā Nāciju līgas sezonā, nu, diemžēl, tur arī punktu zaudējums vienā no spēlēm aizlika tam visam kāju priekšā, to beigās darīja igauņi, bet ir, jā, šis te burkāns arī Nāciju līgā. Iespēja nokļūt kādā no fināla turnīriem.
2: Tas arī viss šodien?
0: Šodien tas arī viss.
2: Paldies, Mārtiņ.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Paldies, Anton. Neprasa man, kāpēc mēs dzirdam Celīnas Dionas I'm Alive koncertu versiju, bet nu, dažreiz tu jau zini, tie fonoteks rūķīši mums šeit mēdz izspēlēt interesantu lietu. Prasa vienu plati, iedod otru.
1: Nē, nu redzi, mākslinieks tomēr ir mākslinieks un viņu var klausīties dzīvajā.
0: Tā ir tiesa. Tā ir tiesa. Celīna Dion, I'm Alive, kāpēc mēs šodien klausāmies Celīnu?
1: Nu, redzi, tāpēc, ka Parīzes modas nedēļa ir sākusies un faktiski Celīna Dion nu, gandrīz atklāja šo pasākumu. Viņa uzstājās kopā ar nu, tādām slavenībām kā Viola Davis, Simone Ešlija, Aja Naomi King, Eva Longoria. Visi bija tērpušās savos tērpos, lai uziet šajā gadījumā igadējās modas skats L'Oreal noslēgumā. Bet nu, viņa, protams, dziedāja šo dziesmu, un tas ir tas lielais pārsteigums, ar ko ir sākusies Parīzes modas nedēļa. Nu, tā īsumā runājot par visu šo pasākumu. Katrā gadījumā viņa aktīvi atkal turpina pēc slimības nu, tādas nedaudz remisijas aktīvu koncertdarbību. Nu, protams, prieks par viņu un, nu, viņas balss cienītāji noteikti var mēģināt atrast arī kādu koncertu, gan kad ir šajā gadījumā Amerikas Savienotās valstīs, kur varētu doties.
0: Kā jau nopratā, dargie starpbrīžu klausītāji, internetu mediju apskats ir sācies ar Elvi Jonsonu.
1: Tieši tā. Labi, par nopietnām lietām. Ilgstot tirdzniecības karam starp abām kaimiņu valstīm, šeit stāsts ir par Amerikas Savienotām valstīm un Kanādu. Ir atkal stājušies jauni tarifi, jeb muitas nodevas spēkā šajā gadījumā ASV tās ir ieviesuši, un par to šodien raksta internetu mediju. Otrdienas tirdzniecības aizliegums attiec uz gandrīz 1 miljārdu Kanādas dolāru, jeb tas ir apmēram 710 miljonu ASV dolāru, apmēram tikpat daudz eiro, vērt Kanādas alkoholisko dzērienu eksportu uz ASV, kā arī sūkola produktiem, ko izmanto proteīnu pulveros, nu, un arī uz motocikliem, lai cik dīvaini tas nebūtu, bet nu, protams, ka tie motocikli tur nav daudz, bet nu, tas Kanādas alkohola imports gan ir milzīgs. Apmēram 98% Kanādas viskī dodas ASV virzienā, un tur varētu būt vislielākās problēmas. Ko gan abas puses saka, nu, amerikāņi saka, mēs tur īpaši nesteidzamies tur kaut ko atcelt, un kanādieši saka, tas tur pagaidām ir maznozīmīgi, tie iepriekšie tarifi bijuši krietni nopietnāki. CNN savukārt šodien raksta par to, ka Sīrijā grūzd. Nu, nav īsti labi. Sīrijas austrumos vīrietis, kurš sūdzas par augošajām degvielas cenām, vēršas pie pūļa, kas viņu ieraksta savos telefonos un uzrunā valsts pārējais prezidenti. Mēs bijām ar jums, tāpēc esiet ar mums, viņš kliedz es vēru pie Dieva, ja lietas nemainīsies no šī brīža līdz jaunajam gadam, situācija pārvērtīsies par kaut ko tādu, ko mēs nevēlamies. Pietiek. Šajā gadījumā

0: stāsta par to, ka degvielas cenas tiešām tika palielinātas un palielinātas no valsts puses, ja tā var teikt, par 40%, un tas ir radījis liels nemieris. Šajā gadījumā gan pats raksts ir diezgan komplimentārs pagaidu prezidentam Ahmedam Al-Sharam, jo viņš spēja kaut kādā veidā būt draugos gandrīz ar visu pasauli. Eiropas Savienība dod savu ieguldījumu, dod savas investīcijas. Protams, Donalds Trumps un ASV arī ir atcēluši sankcijas pret Sīriju. Vienvārds sakot, nu, grūti klājas, tikai 5% no visiem kopējiem solījumiem ir šobrīd izpildīti, bet nu, kaut kas uz priekšu tur iet. Nu, cerēsim, ka galvu griešana tuvākā laikā nav paredzēta. Guardian brīdina visiem potenciāliem investoriem, kas domā par mākslīgā intelektu, teiksim, investīcijām. Anthropic IPO dokumentā brīdina par eksistenciālām mākslīgā intelektu riskiem cilvēcei. Galvenie riski tādi, ka visdrīzākais, ka mākslīgais intelekts tieši tāpat kā cilvēks ir sācis sevi sargāt visdažādākajos veidos un izmanto tieši tādas pašas metodes kā cilvēki. Un tās rada problēmas. Nu, piemēram, arī Anthropic lielais konkurents OpenAI norādīja, ka GPT 6. Versija tuvākajā laikā netiks izlaista tieši tāpēc, ka ir nu, problēmas ar to cilvēciskumu. Jo, nu, katrā gadījumā mākslīgais intelekts sevi sargā. Savukārt, jauns LV šodien raksta, ka sabiedriskās domas aptājās noskaidros, ka vairāk nekā 10% balstiesīgo vēlēšanās nepiedalīsies. Jaunajā pētījumā izpētīti biežākie iemesli, kādēļ cilvēki parasti nepiedalās saimas vēlēšanās. Un visbiežāk iedzīvotāji nepiedalītos vēlēšanās skaidro neticību tam, ka balsojums kaut ko mainīsies 68%, neusticēšanos politiķiem un politiskajām partijām 51%, uzskata, ka politiķi neieklausās sabiedrībā un nereiķinās cilvēkiem 42%, kā arī, ka politika viņus nemaz neinteresē, tie ir 28% no tiem 10%. Un viņi jūtas atsušināti un zaudējuši ticību valstī, tie ir 27%. Jaunieši negrib iet, viņiem tas īsti neinteresē 59%. Mūsdienu jaunieši kaut kā ir apolitiski. Nu, šādi īsumā.
1: Tāda dzīve. Bet vēl jau viss var pamainīties. Nu, dažas dienas mums vēl ir.
0: Nu, es teiktu, ka jāiet vēlēt. Man ir tās labs ieteikums, zin, kā to var tā pateikt. Paskatīties arī kaut kādos formos vai vēl kaut ko tamlīdzīgu. Nu, jūs tur atrodat sev tuvs, nu, teiksim, tā viedokļus un liekat arī savus sirksniņus, plusiņus un tā tālāk un tā tālāk. Tas nozīmē, ka kaut kādā veidā tas viss strādā, ka kopā jūs esat spēks.
1: Tur runā tā, it kā jaunieši to vien darīt, kā tagad klausītos starbrīdi.
0: Nu, mums tas reitings ir labs.
1: Pastāsti jautru atgadījumu no saviem studiju gadiem. To es šodien jautāju starbrīžu klausītājiem un paskatā, Ināris ir pēdējā brīdī, bet atsūtījis mums audioziņu un viņš saka šādi.
2: 70. Gadu otrajā pusē es mācījos toreizējā Latvijas lauksaimniecības akadēmijā, lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē. Bet bija arī tāda fakultāte, ka pārtikas tehnoloģi. Viņas arī ieguva inženieru diplomu, un viņam šajā sakarībā vajadzēja mācīties arī inženieru zinātnes, piemēram, par metālu apstrādi. Un šajā te pārtikas tehnoloģu fakultātē mācījās divas māsas, dvīnes. Nu, blondīnas, bet viņas praktiski nebija atšķiramas. Nu, un tagad metālu apstrādes lekcijā ienāk docents Auteņš un dalās ar priekiem par šīm te dvīnēm. Un izrādās, ka viņš ir pieķēris šīs māsas vienā tādā nedarbā. Vienu māsu zinājas metalu apstrādi ļoti labi un otru tā pašokri. Tagad eksāmenā ienāk viena māsa, atbildi teicam, un viņš nesaprot, kuru tā ir. Nāk nākošā māsa pēc laiciņa. Nu, un tad viņš ievērojas, ka tai pirmai māsai bija tā kā saplēsta zeķubiks. Un tagad viņš saprot, ka tā viena māsa nāk divreiz uz to eksāmenu. Un viņš teica, atļāvos pajautāt, vai tai jums abām dviņu māsām ir tikai vienas zeķubikšu pāris. Nu, un viņš dalījās priekos, kā viņiem izdevies pieķert šajās te apmānīšanā šās meitenes. Tās divas māsas pabeidz, un tūlīt nākošā iesaukumā bija nākošās dvīnes un arī pārtikas tehnologos un abi divas vienādas.
1: Un gan jau, ka nākamreiz dāmas zināja, ko un kā ar zeķu biksēm darīt. Ainār, liels paldies par šo stāstu. Bet pats lielākais starpbrīžu prieks raidījuma noslēgumā ir Zanda atgriešanās. Arī Zandis ir pēc gandrīz vai mēneša pauzes atsūtījis mums audioziņu.
3: Sveiki, sveiki, starbrīdī. Nu jā, no studentu gadiem ļoti daudz ko var atcerēties, interesanti jautri gadījumi, bet viens tāds traģiski jautrs gadījums, kad sāku mācīties konservatorijā, mums bija jādzīvo

0: Vāgnera ielā, Vecrīgā, nebija kur dzīvot studentiem. Un viņa bija tā māja, bija pussagrūvušā stāvoklī, un tur bija jālaipo pa tādiem dēļiem, lai tiktu līdz savai gultas vietai. Nu, tas tā pa tumsu, tur vispār bija tā traki diezgan. Nu, tas tāds traģiski jautrs atmiņas no studiju gadiem. Visiem labu dienu!
1: Labu dienu, Zanda, arī tev. DJs Džonijs māja ar galvu būs tur metās gājis.
2: Nē, es esmu drusku jaunāks, bet katrā gadījumā es zinu, ka cilvēki, kas tur nomaldījās, kas nāca uz tām kojām ciemos, tad nevarēja atrast izēju, jo tur tādi baigie labirinti esot
1: bijuši. Tas tepat Vecrīgā, vai ne?
2: Jā, Vecrīgā.
1: Neticami. Paldies visiem par sadarbību starpbrīdī. Rīt tiekamies atkal. Viss laiks aizskrējis. Ar labu vakaru, viss labā tā.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašerādenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
5: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
4: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV 1.
6: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Esiet sveicināti! Ir 6:00 un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem vēstīsim. Valsts policija pārstājusi izmantot programmatūru pēc tam, kad atklājies, ka to izstrādājis ar Krieviju saistīts uzņēmums. Situāciju tagad vērtē drošības iestādes. Lauksaimniecībā līdz janvārim izsludināta ārkārtas situācija, bet Ukrainas valsts budžetā aizvien milzu deficīts un tagad ieviesti stingri pretkrīzes pasākumi. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Krievija ir vainojama dedzināšanas uzbrukumā, kas pagājušajā mēnesī notika aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics telpās Tallinā. To šodien paziņoja Igaunijas drošības policija, sakot, ka par sabotāžas veikšanu tur aizdomās trīs Latvijas pilsoņus, kas pašlaik atrodas apcietinājumā Igaunijā. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
9: Igaunijas drošības policija paziņoja, ka naktī uz 15. augustu notikusī dedzināšana dronu ražotāja Milrem Robotics teritorijā bija apzināta un iepriekš plānota Krievijas spēcdienesta operācija. Tas esot secināts rūpīgi izvērtējot izmeklēšanas laikā savākto informāciju. Izmeklēšana turpinās, taču Igaunijas drošības policija ir pārliecināta, ka uzbrukums Milrem Robotics ir daļa no plašākām Krievijas kaitnieciskajām darbībām Eiropā. Igaunijas drošības policijas priekšnieks Margo Pallosons arī atklāja, ka šis nav pirmais Krievijas izlūkdienestu mēģinājums sarīkot sabotāžas uzbrukumus Igaunijā. Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals ir pārliecināts, ka ar uzbrukumu Milrem Robotics Krievija cenšas piespiest Igauniju samazināt atbalstu Ukrainai. Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna paziņoja, ka Igaunija rīkosies pretēji Krievijas cerētajam. Igaunijas drošības policija norādīja, ka Krievija arī turpmāk meklēs veidus, kā vērsties pret Igaunijas un Eiropas militārās rūpniecības uzņēmumiem, tāpēc tiem būs jādomā par spēcīgākiem fiziskās un kiberdrošības risinājumiem, lai spētu atvairīt iespējamos sabotāžas uzbrukumus. uzbrukumus. Igaunijas militārās rūpniecības uzņēmuma Wolfram Europa vadītājs Magnus Valdemars Sārs sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka uz Krievijas draudiem ir jāatbild spēcīgi un izlēmīgi.
10: I'm quite sure that every

0: Esmu diezgan pārliecināts, ka ik viens uzņēmējs, kas darbojas aizsardzības nozarē, rūpīgi izvērtēs savus drošības pasākumus un to, kā aizsargāt savus objektus un attiecīgi arī pielāgosies. Ja pret jums vērš draudus, mēģina jūs iebiedēt vai tamlīdzīgi, pareizā atbilde vienmēr ir pretēja. Nebaidīties, neļauties iebiedēšanai, bet atbildēt ar apņēmību. Tātad, ja mērķis ir atturēt mūs no palīdzības sniegšanas Ukrainai, tad atbildei vajadzētu būt gluži pretējai, turpināt apņēmīgi atbalstīt Ukrainu.
1: Saistībā ar Krievijas uzbrukumu atbalstu Igaunijai ir izteikusi gan Eiropas Savienība, gan vairāku Eiropas valstu augstākās amatpersonas. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
2: Latvijas valsts policija ir apturējusi Oxygen Forensics programmatūras izmantošanu pēc tam, kad publiski izskanēja, ka to izstrādājis Krievijas pilsoņu pārvaldīts uzņēmums. Līdz šim nekādi drošības riski saistībā ar šo rīku nav konstatēti, un tas, vai šo programmatūru izmanto arī citās Latvijas iestādēs, pašlaik nav zināms. Situāciju pat laban vērtē drošības iestādes, un informēta ir arī parlamentārā Nacionālās drošības komisija. Plašāk stāsta Mihāls Ņikulkins.
3: Skandāls sākās pēc ASV prokuratūras paziņojuma, ka Oxygen Forensics ir reģistrēts Virdžīnijas štatā un uzdevies par neatkarīgu ASV uzņēmumu, kura programmatūra izstrādāta ASV. Taču izrādījies, ka uzņēmums pieder un to kontrolē 5 Krievijas pilsoņi ar Kiprā reģistrētas holdinga kompānijas starpniecību, bet programmatūra izstrādāta un uzturēta Krievijā. ASV iestādes arī norāda, ka programmatūra ar citiem produktu nosaukumiem esot pārdota arī iespējams Krievijas federālam drošības dienestam jeb SB, Krievijas izmeklēšanas komiteja un Krievijas iekšlietu ministrija. Un problēma ir tajā, ka šos rīkus līdz šim izmantojušas arī tiesību sargājošās iestādes Eiropā, tostarp Vācijā, Spānijā, Itālijā un Polijā un arī Latvijā. Valsts policija man apstiprināja, ka galvenās krimināla policijas pārvaldes amatpersonas līdz šim izmantoja šo programmatūru tam paredzētajiem mērķiem, proti elektronisko pierādījumu iegūšanai un analīzei. Policijā uzsver, ka programmatūras lietošana ir bijusi strikti kontrolēta. Tā bija izolēta no darbinieku datoriem un iestādes kopējā tīkla un izmantota uz atsevišķa datora, kas nesatur citus datus un lietota bezsaistē. Pirms dažādu programmatūru iegādes valsts policijas vajadzībām tas tiek pārbaudītas un to izmantošana rūpīgi izvērtēta arī no drošības aspekta. Policija atzīmē, ka līdz pat šim brīdim nav bijis nekādu indikāciju, kas liecinātu par iespējamiem drošības riskiem. Policija arī iepazinusies ar jauno publiski pieejamo informāciju un šobrīd darbs ar Oxygen Forensics programmatūru ir apstādināts, un valsts policija izvērtēs tās tālāku lietošanus. Rīks palīdz apiet PIN kodus, grafiskās atslēgas vai biometriju. Eksperti var izveidot ierīces atmiņas precīzu kopiju, un tas ļauj iegūt ne tikai aktīvos failus, bet arī dzēstos datus. Tāpat Rīks ļauj piekļūt informācijai, kas glabājas makuņu pakalpojumos un saziņas lietotnēs, piemēram WhatsApp, Telegram, iCloud un Google Drive. Svērsos pēc komentāra par šo situāciju arī pie citiem tiesību sargājošām iestādēm un institūcijām, bet, diemžēl, piemēram, no iekšlietu ministrijas līdz šim nav saņemtas atbildes, nav atbildējušas arī Satversmes aizsardzības birojas un valsts drošības dienas, taču Saimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis no jaunās vienotības man ir apstiprinājis, ka šī informācija ir nonākusi līdz valsts drošības dienestam, un dienests pašlaik veic pārbaudi par to, kurās no iekšlietu struktūrām varētu būt izmantojama šī programmatūra. Rītdiena ir ieplānota arī Nacionālās drošības komisijas sēde. Oficiāli tās darba kārtībā jautājums par šo situāciju nav ietverts, taču šajās sēdēs vienmēr pārunā par drošību saistītas aktualitātes.
2: Vairāki simti mediķu šodien pulcējās pie valdības ēkas, lai paustu neapmierinātību ar situāciju veselības nozarē. Prasīt lielāko atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Un ar dažiem protestētājiem aprunājās arī Latvijas Radio.
4: Mēs prasam, lai būtu atbilstošs finansējums veselības aprūpei, lai beidzot mediķiem tiek paceltas algas un beidzot, lai valdība un ministri mūs sadzird.
5: Gribētos, lai vairāk jaunie ienāktu medicīnā, bet jaunie, diemžēl, negrib palikt slimnīcā strādāt.
6: Man kā māsai alga nav pielikta kopš 19. Gada janvāra. Šobrīd 26. Gads. Katru gadu ceļās minimums, tikai ne mana alga.
7: Alga jau sāk atpalikt no Rīgas vidējā rādītāja un kaut kā ir neērti strādāt, ka esi mācījies 4-5 gadus ārsti, pat vairāk.

0: tu redzi, ka vidējā alga, kur arī nekvalificēti strādnieki, viņi vienkārši saņem vairāk.
1: Ja nebūs veselība, nebūs aizsardzība, nebūs dzimstība, nebūs izglītība, nebūs nekā.
2: No oktobra līdz gada beigām valsts budžets

0: Nākamgad budžeta tēriņu moratoriju valdība varētu pieņemt nākamās nedēļas sēdē. Bet ilgstošo Lietavu un plūdu dēļ no šodienas līdz nākamā gada 10. janvārim visā Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija lauksaimniecībā. Tā šodien lēma valdība. Ārkārtējā situācija nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitruma dēļ nav iespējams novākt ražu un veikt citus sezonālos darbus. Lēmums pamatots ar to, ka Lietavu ietekmē atsevišķās vietās Latvijā izveidojušies sarežģīti apstākļi lauksaimniecības darbiem. Visvairāk cietusi Latvijas rietumu daļa, īpaši Kurzeme. Bet tikmēr Ukrainā valsts budžetā aizvien ir kritisks līdzekļu trūkums, tādēļ valdība apstiprinājusi ļoti stingrus pretkrīzes pasākumus. Ukraina šā gada valsts budžetā ir milzu 23 miljardu eiro pielīdzināms deficīts un valstī aptur jaunus būvniecības projektus, maksājumus par ceļu remontiem un kultūras programmas, turpina Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
1: Ukrainas premjers Serhijs Koreckis vēsta, ka Ukrainas valdība apstiprinājusi stingru taupības pasākumu programmu, kas nosaka prioritārās šobrīd no valsts puses finansējumās jomas un arī sfēras, kurās šobrīd Ukrainas budžeta maksājumi tiks apturēti.
2: Pirmām kārtām mēs finansējam aizsardzību, pensijas un sociālos pabalstus, kā arī skolotāju, ārstu un citu publiskā sektora darbinieku algas. Mēs atliekam izdevumus, kas nav prioritāri. Tas skar jaunus būvniecības un rekonstrukcijas projektus, kā arī sabiedrisko objektu, parku, skvēru, rekonstrukciju vai vērienīgu renovāciju. Mēs noteikti to visu īstenosim, bet tikai pēc kara.
1: Premjers arī aicina Ukrainas parlamentu nekavēties pieņemt tos likumprojektus, kas ir sasaistīti ar Eiropas sabiedroto apsolīto finansējumu. Taču parlaments nesteidzas ar šo lēmumu pieņemšanu. Deputāti ir paņēmuši pārtraukumu un kopā sanāks tikai 13. oktobrī. Valdība tikmēr meklē, kur un kā ietaupīt, kā nofinansēt valsts pārvaldes funkcijas. Premjers garantēja, ka karavīru algas un citas izmaksas armijai tiks izmaksātas kā paredzēts līdz gada beigām, bet tiek meklēt risinājumu, kā pārskatīt valsts iekšējos tēriņus, un šai ziņā jau ir izdevies atrast diezgan ievērojami turpat 6 miljardus eiro ietaupījumu. Valdība aicina līdzīgi pārskatīt tēriņus arī vietējām pašvaldībām, lai risinātu samilzušās problēmas. Ukraina runā ar sabiedrotiem, aicinot pārdalīt nākamgad solīto maksājumu daļu no Eiropiešu aizdevuma, tā lai varētu daļu izmantot jau šogad, taču sabiedrotie uzstāja, ka jāizpilda apņemšanās īstenot reformas ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā.
0: Iespējamais ASV administrācijas lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu uz 90 dienām, lai samazinātu tās cenas Amerikā, varētu sāpīgi skart Eiropu. Tā atzīst Starptautiskās enerģētikas aģentūras izpilddirektors Fatihs Birols. Viņš piedalās Īrijas galvaspilsētā Dublinā notiekošajā Eiropas Savienības valstu enerģētikas ministru sanāksmē. Īrijas valdības pārstāvi pēc aizvadītās nedēļas konsultācijām Vašingtonā gan cer, ka Baltais nams tomēr neķersies pie dīzeļdegvielas eksporta ierobežošanas, jo tas var negatīvi skart arī ASV, turpina Starptautiskās enerģētikas aģentūras vadītājs Birols.
3: Dīzeļdegvielas jomā Eiropa ir viens no skartākajiem reģioniem, ja ne pat viss skartākais. Eiropa importē milzīgus dīzeļdegvielas apjomus, un mēs tuvojamies ziemas sezonai. Tāda tradicionālai eksportētāji kā Krievija un Tuvējie Austrumi šobrīd saskaras ar grūtībām. Līdz ar to ASV pašlaik piegādā aptuveni pusi no dīzeļdegvielas apjoma. Bet mēs redzam, ka arī tur pašlaik notiek diskusijas par dīzeļdegvielas eksporta nosacījumiem.
0: Un noslēgumā vēl kāda ar sportu saistīta vēsts. Latvijas-Igaunijas basketbola līgas vadība regulāri uzrunā Lietuvas klubus un piedāvātiem iesaistīties čempionātā, taču pagaidām intereses nav. Tā intervijā Latvijas televīzijā sacīja Latvijas basketbola līgu direktors Salvis Mētra.
4: Lietuva loģiski tiek ik pa laikam uzrunāta, bet teikšu godīgi, ka šobrīd lietuvieši arī ar 10 komandu čempionātu ir pilnīgi apmierināti un loģiski, ka katrai Lietuvas pilsētai ja, ir arī vēlme iekost lieliem klubiem un tādā veidā izcīnīt augstāku vietu, lai tiktu arī uz Eiropas skatus. Tāpēc pagaidām šie mēģinājumi ir iespējams arī ar kādām no nacionālajiem.

0: no līgu komandām, bet pagaidām es teiktu, tā starpība ir ļoti milzīga starp Latvijas, Igaunijas top klubiem līdz nacionālā čempionāta top klubiem.
1: Latvijas-Igaunijas basketbola līgā šosezon startē 8 pašmāju vienības un 7 ziemeļu kaimiņu klubi. Un ar to arī izskan Latvijas radio 29. septembra dienas ziņas. Tās producēja Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Toms Šupeiko, bet studijā Paula Feldmane. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Un par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Trešdien laiks Latvijā vēl būs lielākoties mākoņiens, tāpēc nakts būs silta, minimālā temperatūra 9-14 grādu robežās, bet dienā gaiss iesils līdz 15-18 grādiem. Vietām Kurzemē un Vidzemē var pavisam nedaudz uzlīt. Nedēļas otrajā pusē laiks būs pārsvarā saulains, pēc pusdienās temperatūra sasniegs 16-20 grādus, vietām pat 21 grādu, bet naktis līdz ar skaidrām debesīm atkal kļūs mazliet dzestrākas – 6-11 grādi, brīvdienu naktīs vietām valsts austrumos līdz 4 grādiem. Un naktīs un no rītiem atkal biežāk veidosies migla.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk, un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem.

0: Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien es vēlētos jau atkal parunāt par mūsdienu kara raksturu. Mans sarunbiedrs studijā Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks, vēsturnieks Valdis Kuzmins. Labdien!
1: Labdien!
0: Runājot par pašreizējo karu, nu pirmkārt mūs interesē kara darbība Ukrainā. Tā ir ne tikai tuvākā, bet arī tur laikam arī visvairāk izpaužas tādas novitātes mūsdienu kaujas laukā. Ja mēs šo karu uzlūkojam, salīdzinot ar kādiem pagātnes konfliktiem, nu šķiet, ka tā ir, ka tas ir no līdzšinējā viedokļa raugoties jauna laikmeta, jauna tipa karš, no apmēram tāpat, kā teiksim, mēs vērojām pirmo pasaules karu, kurā parādījās ļoti daudz tādu tehnisku jauninājumu, kuri līdz tam bija karošanas teorijā un tehnikā drīzāk margināli, nu, piemēram, kaut kur jau lidmašīnas tika izmantotas kara darbībā pirms pirmā pasaules kara, bet tā īsti un masveidīgi tur. Mēs varam teikt, ka šis ir tādā ziņā epohāla pagrieziena karš.
1: Es to nesauktu par epohālu pagrieziena karu, bet es to drīzāk skatītos, kā jūs minējāt, ja mēs skatāmām retrospektīvi, kā notika 20. Gadsimta kara darbība, tad šis ir nākamais evolūcijas pagrieziena punkts. Un ja uz evolūcijas šajā gadījumā gribētu skatīties kā uz tādu spirāli, kur ik pa brīdiņam šīs grieziens, viņš ir vienā plaknē, bet pēc kāda brīža mēs redzam, ka grieziens pa spirāli virzās uz augšu, un atsevišķi tehniski elementi, karaspēka izmantošanas pamatprincipi mainās. Un tad kādā ilgākā laika posmā mēs redzam, ka kā izskatījās karš karam sākoties, piemēram, Ukrainas gadījumā tas būtu 2022. Gads, pavasaris, vasara, rudens, un kā tagad izskatās kara darbība 2026. Gada pavasarī, vasarā, nu jau tagad rudenī. Un tieši šo pašu mēs redzējām, jūs izmantojāt analoģiju ar pirmo pasaules karu, tieši to pašu mēs redzam, 1914. Gada karš bija pilnīgi savādāks, retrospektīvā, skatoties no 1918. Gada.

0: Bet šeit ir ļoti svarīga lieta, ko es arī runāju par abiem šiem kariem, pamatprincipi, piemēram, karaspēkā kontroles un vadības pamatprincipi. Tas, ko piemēram Vācijas bruņotajos spēkos sauc par Auftragstaktik, ja mūsdienās visur sauc par Mission Command, šie principi, kuri tika ieviesti 19. Gadsimta otrajā pusē, viņi tika pielietoti Pirmajā pasaules karā, un šie principi tika pielietoti arī 20. 30. Gados, un, saiksim, savu Vācijas gadījumā augstāko izpildījumu sasniedz nacistiskās Vācijas laikā ar atsevišķiem elementiem, nu, ja mēs ņemam, kā Hitlers to ietekmē. Šie paši principi saglabājās arī Ukrainas kara darbībā. Jā, 2022. Gadā mums droni bija tādi palīgi līdzeklis, un tagad faktiski droni ietekmē visu kara darbību, bet burtiski tagad, 2026. Gada septembris, mēs piemēram redzam Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpusu sekmīgo pretuzbrukumu pie Limānas pilsētas. Tur, kā pats komandieris Andrijs Biļeckis teica, ka kāpēc viņi iet uz priekšu, tā ir plānošana, tā ir sagatavošanās, tā ir loģistiska, tā ir karaspēka apmācība, atbilstoši komandieri īstajā vietā un īstajā laikā, un tikai šo faktoru kombināciju, plus vēl drona izmantošana, kas nāk kā tehniski palīga līdzeklis, to nodrošina. Ja mēs ignorējam pēdējo 200 gadu tāds militārās teorijas sasniegumus, tad nekas tur nesanāk, un Krievijas armija ir tam tipisks piemērs, ja vieni paši droni kā tehnisks palīga līdzeklis, arī paliks tehnisks palīga līdzeklis un nenodrošinās nepieciešamo pārākumu. Nu, ja mēs salīdzinām pirmo un tagad kara darbību Ukrainā, tad, protams, kas ir savā ziņā tāda melnas ironijas piedeva, ka Pirmajā pasaules karā frontes līnija mainījās ātrāk un vairāk. Tajā skaitā arī rietumu frontē Francijas, Beļģijas teritorijā, kas burtiski 100 gadus tika uzskatīts par pozīciju karu, kur kustības nav, tad atnāca Vladimirs Putins, sāka šo karu un var nolaisties vēl zemāk.
1: Droši vien tādā ikdienas cilvēka līmenī visnotaļ jau funkcionē šie priekšstati, ka karš pateicoties gan lidrobotiem, respektīvi droniem, gan citām distancēti vadāmajām platformām mainās tik tālu, ka kainieka, karavīra un arī, teiksim, attiecīgi virsnieka cilvēka kaujas laukā nozīmē teju faktiski zūd un tagad karos mašīnas.
0: Tieši pretēji. Šis karš parāda, ka kājnieka loma, jeb kājnieka vērtība, tas vienkāršākais amats, kājnieks vai nu ložmetējnieks vai nu viņš būtu granātnieks, vienāk kā mēs saucam, karavīrs bruņots ar trieciņu šauteni. Viņa vērtība šajos, nu jau drīz būs 5 gados, ir tikai pieaugusi. Mēs redzam tieši šodien, ka kamēr kājnieks nav iegājis kādā pilsētā, kamēr viņš nav ielīdzis pagrabā, kamēr viņš fiziski nav aptaustījis katru šī pagraba stūri, šī pilsēta neatrodas vienas vai otras puses kontrolē. Ir vajadzīgs šis netīrais kājnieks zābaks, kas tur ieies. Karadarbības forma tagad rada tos apstākļus, ka ir izveidojusies 20 līdz pat 30 km zona, kur šim kājniekam izdzīvošanas iespējas ir samazinājušās nevis procentos, bet reizēs, pat salīdzinot ar Pirmo pasaules karu, Otro pasaules karu un citiem kariem. Un to viss saprot, to viss redz. Līdz ar to, lai mēs iegūtu kādu cilvēku, kurš teikt, es gribu būt kājnieks, šāds cilvēks, nepārspīlējot, ir zelta vērtē. Tas ir reizēm angliski to sauca tādā terminā unobtainium. Neiegūstams, neatrodams, tāda nav. Diemžēl abas puses, nu, mazāk man diemžēl ir no Krievijas puses, kur viņi izmanto tā saucamo štormzeči, štormbija vienības, tā saucamo šturmavikus, kuras vienkārši izmanto kā lielgabalu gaļu sūtu pirmajā un vienīgajā uzbrukumā. Bet savā ziņā mēs to redzējām, ir sevišķi šī gada pavasarī un vasarā arī no Ukrainas bruņoto spēku puses, kur viņam iepriekšējais bruņoto spēku komandieris Sirskis izveidoja triecienu karaspēku, un šajās triecienu vienībās arī bija cietumnieki, kas bija parakstījuši brīvprātīgo līgumu. Arī bija cilvēki, kuri bija nonākuši tādā neapskaužamā situācijā. Piemēram, tagad Kupjanskas apkārtnē uzbrūk Hartijas korpusa atsevišķais triecienu pulks, kurā lielu sastāvu veido kolumbieši. Tur pat komandu valodu, taktiskā līmenī viņi spāniski viens ar otru runājās, un ukraiņu karavīri mācās spāņu valodu, lai varētu viņus komentēt. Lieki piebilst, ka šo kolumbiešu brīvprātīgo karavīru varonību kaujas laukā, protams, ir neapšaubām, bet arī viņu zaudējumi ir stipri lieli. Cik mēs šādas kolumbiešus iegūsim? Un pārējās armijas, skatoties

0: Uz šo karadarbību viņu primārais jautājums, kas mums būtu jādara, lai šie kājnieki izdzīvotu pēc iespējas ilgāk, kur mēs viņus dabūsim, kā mēs viņus apmācīsim, kā mēs viņus taktiski izmantosim, lai viņi burtiski nemirst savā pirmajā kaujā, jo savādāk šī karadarbība ir tur, kur viņa ir. Pavirzīšanās pa 10 km, ja mēs runājam par Ukraiņas bruņotajiem spēkiem, ir liels sasniegums, kas tiek paziņots kā stratēģisks panākums. Un galvenokārt tādēļ, ka šo kājnieku iespējas izdzīvot kaujas laukā ir ļoti, ļoti ierobežotas.
1: Jā, par šo jauno fenomenu, kas arī tiek apspriests, tā sauktā kill zone, respektīvi nāves vai bojājas zona, tādā atkal jau populārā izpratnē, nu fronte ir kļuvusi nosacīta. Cik lielā mērā tā pati taktiskā plānošana tiek galā ar šo fenomenu?
0: Šī ir atkal, tā ir revolūcija. Karadarbība Napoleona laikā bija faktiski divās dimensijās. Pirmajā pasaules karā ar lidmašīnu parādīšanu no šī karadarbība kļūst trīsdimensionāli. Mēs vairs nevaram pārvietoties kolonnā vasaras laikā, dienas laikā un cerēt, ka mūs nepamanīt, viena lidmašīna mūs pamana. Un šī evolūcija 100 gados ir sasniegusi to līmeni, ka mums vairs nevis viena lidmašīna, bet mums ir 1000 un viena novērošanas līdzeklis, kurš 24/7 režīmā tātad nepārtraukti nodrošina kaujas lauku novērošanu, un tas vairs nav pat trīs dimensijas. ASV bruņotie spēki vēl pirms Ukrainas kara darbības, sauksim to tā par doktrīnu, vienkāršotā veidā teikt, ka kara darbība notiks vairākos domēnos, multidomēni viņi to sauc. Kiberdomēna arī kosmosā tas notiks, arī dažādas elektroniskās izlūkošanas un novērošanas un kara darbības līdzekļi tiks izmantot, ka mēs šeit runājam par 4, 5, 6, nu es lietošu vārdu dimensijām, kā pretinieks mūs var novērot. Un tas ir radījis apstākļus. Ja pirmajā pasaules karā ir slavens teiciens, ka tas ir 90% ir absolūta garlaicība, kur mēs, kājnieku nodaļa, 10 cilvēki sēžam bunkurā aiz neko darīšanas jūkam prādā, un tad 10% ir absolūts ārprāts, kur tu esi trāpījis artilērijas sagatavošanas triecienā, kur debesis ar zemi savienojas. 100 gadu laikā šī procentuāli ir tagad sasniedzis to, ka tie 90% pilnīga ārprāta un 10% absolūtas garlaicības. Un tātad drons ir gaisā, un kā teica bijušais ukraiņu žurnālists Butūsovs, kurš tagad ir arī tā pašā triecienu pulka bezpilotu lidaparātu rots komandieris, viņš arī nesen rādīja YouTube, ko viņi tur dara. Bet primārais tagadējā kaujas laukā ir pretinieka novērošana. Ne tik daudz tie triecienu, ko mēs redzam sociālos medijos, kur lido drons un trāpa mašīnā, tankā, kājniekā, vienalga kur. Bet tas, ka mums ir iespēja 24/7 stundu režīmā, ja, kā izskatās bataljona komandpunkts, 500 karavīri bataljonā, bataljona komandpunktā var būt no 20 līdz 40 ekrāniem. Bataljona komandieris zina 10 reizes vairāk, kā zina kājnieks priekšējās līnijās, kas ir pilnībā samainījies ar kājām gaisā no tā, ka tas bija pirmajā pasaules karā. Bataljona komandieris, lai saprastu, kas notiek kaujas laukā, viņam vajadzēja šim kājniekam sarkareivim postenī, disciplinēt stāvēt, negulēt un regulāri ziņot, kas notiek. Tagad ir tieši pretē. Tagad bataljona komandieris stāsta sarkareivim, kas notiek 100 metru viņas attālumā. Viņš sēž savā bedrē un nekur uz priekšu nekustās. Un tas, ko jūs minējāt par to, frontes līnija nav. Protams, sociālos medijos tīri, lai varētu nodot informāciju, mēs zīmējam kaut kādu nosacītu līniju, bet realitātē tie plus mīnus 20 km, kurā atrodas nelielas kājnieku grupas, kājnieku, kuri nav iegūstami par nekādu naudu, viņas nekur nevar nopirkt. Viņa grupās ir no 2 līdz maksimums 5 cilvēkiem. Viņi burtiski sēž pagrabā un varētu būt, ka neiet ārā no šī pagraba nedēļā. Viņi tur atrodās vienkārši tikai tādēļ, lai tajā brīdī, ka varbūt viņam tur kāds ievainots pretinieks, ja pretinieks nāc un burtiski tūlīt ielīdīs tajā pašā pagrabā, viņš saņem brīdinājumu no savu bataljona komandieru, kurš to redz no lidaparāta tādu vai šādu, tev jāaiziet ārā un jānošauj pretinieks, kurš nāk tavā virzienā, tu to izdari un uzreiz akal ielienu pagrabā. Viņa kontrola aprobežojās ar šī pagraba ieeju, viņš vairāk neko neredz un vairāk neko nezin. Un plus mīnus 20 km šādā veidā ir. Un no komandiera skatu punkta, ar ko es arī sāku, ja, tad, ja mēs gribam kādu teritoriju iegūt, tad burtiski tas notiek tā, kā to dara Krievijas armija, tad iet divi kājnieki, viņam rokās ir telefons, telefonā ir ielādēta kaut kādā orientēšanās karte, kur darbojās arī bez internetu pieslēguma, Un viņam virs galvas karājās drons, un komandieris viņš saka, palaikā.

0: apakrai 100 metrus priekš ielien tajā caurumā. Viņš ielien tajā caurumā, ja viņš neielien tajā caurumā, atlido cits drons un viņu nogalina. Savējais drons viņu nogalina.
1: Šādā,
0: jā, arī savējais. Tad, ja tu nepildi komandieru pavēli, tev rokās vienā rokā telefons, otrā rokā rācija, tev uz muguras ir 20 kg mugursoma, kuri drusku pārtika, varbūt, nezinu, tur degvielu dīzeļģeneratoram, lai varētu uzlādēt rāciju. Un tu šādā veidā brien 20, 30, 40 km pa krūmiem, reizēm dienā noies 100 metrus, reizēm 300, reizēm 500 tev sekundu ved. Tieši tāpat šobrīd darbojas arī Ukrainas bruņotie spēki. Jautājums ir par organizācijas un kontrolas līmeni. Tagad droni aizsargā no pretinieka droniem, un droni, kas aizsargā no pretinieka droniem, tos citi droni mēģina notriekt. Trīs līmeņu gaisa kara darbība, un apakšā nabaga kājnieks sēž uz to visu skatās, nu un tur met krustus, nemet krustus, cerībā, ka viņš izdzīvos ar diezgan minimālām izdzīvošanas iespējām, ja viņš tiek pamanīts. Tad, protams, kādēļ vēl ir vajadzīgs cilvēks? Kaut kādā brīdī tev ir vajadzīgi fiziski cilvēka, kādas no maņām, ko tu, es nezinu, dzirde, smarža, vienlaicīgi, kur tu aiziet pataustīt, vai šis patiešām ir līķi, ja tomēr viņš ir dzīves. Ja mēs, piemēram, nogalinām pretinieku kaujas laukā, kas mums interesē? Mums interesē, vai viņam, piemēram, ir rācija līdz, tā ir ļoti svarīga informācija. Tā būtu to viņa telefona, un no šī telefona saprast, kāds ir bijis kustības maršruts. Paņemt no viņa dokumentus, savākt trofejas, kas palīdz mums plānot, jeb nodrošināties, ka pretinieks nevar iefiltrēties vēl. Lūk, šādas it kā garlaicīgas, bet ļoti svarīgas, pat ne taktiskas, bet tehniskas darbības roboti vēl ilgi nevarēs veikt. Tur ir vajadzīgs cilvēks, kurš novērtē, kas tas ir pa cilvēku, viņš izlasa, kas tur ir rakstīts, pāršķirsta piezīmju blociņu. Šie ir elementi, kurus vajadzēs darīt cilvēkam, un to arī viņi dara. To, ka, piemēram, kājnieks to darīs, viņš to darīs varbūt vienreiz nedēļā izlienot no šīte pagraba, bet tas ir kritiski svarīgs elements, lai nākamajā nedēļā viņš un viņa ieroču biedri citā pagrabā kilometru, varbūt 2 kilometrus attālumā, justos droši un spētu nodrošināt turpmākās darbības.
1: Tas ir, zināmā mērā, arī ētikas jautājums. Šīs kaujas mašīnas, tās ir absolūti neemocionālas, to lēmumi ir mehanizēti. Lidroboti, kuri kādā brīdī vienkārši sāk orientēties pēc redzētā attēla, pilnīgi neinteresē, kas tur apakšā ir vēl bez tā, ko viņš ir nofiksējis kā savu potenciālo mērķi. Teiksim, otrā pasaules kara stāsti par to, ka lidotājs ieraudzīs lejā sievieti ar bērnu, tomēr nepļauj ar ložmetēju. Vai arī lūdzu otrādi to dara, jā, un tad ir šie stāsti par tajā vai citā armijā piekoptajām ētikas normām un pieeju.
0: Ētikas jautājums arī nav jauns. Arī šis ir evolūcijas nākamais tāds spirāles grieziena punkts, un labākais salīdzinājums būtu ar mīnām. Pret kājnieku mīnas vai pret tanku mīnas. Arī tur ir ieskrūvēts sensors, kas reaģē uz zināmu signālu, nav nekādu jūtu, nav nekādu emociju, ir mehānisks, sauksim to par lēmumu pieņemšanas algoritmu, kurā, ja notiek tas, notiks tas. Šajā gadījumā, tos, ko mēs redzam lidronu, piemēram, viņš lido gaisā, viņš ierauga mērķi, tātad viņa atmiņā ir iešūts vulgarizēju, atbilstošs attēls. Mēs salīdzinām attēlu A ar attēlu B, mums sakritība ir plus, mīnus kaut kādās noteiktās robežās, mēs uz šo mērķi lidojam. Starpība starp mīnu faktiski nekāda, no morālas viedokļa. Un tieši par mīnām, ja mēs runājam, arī šis bija stāsts, kā mēs varēsim atšķirt, vai skānieki mīnas uzkāps karavīrs vai sievieti ar bērnu. Šodien mums nav absolūti automātiski vadām ieroču sistēma, tāpēc, ka viņam pietrūkst šis izvērtēšanas. Svarīgākais, kas ir noticis šobrīd, un tas nav pat varbūt šobrīd pēdējo 20 gadu laikā, ja mēs tādā griezienā ilgstošā skatāmies, kas sākot no tā saucamā otrā līča kara, visi šie paši tehniskie elementi jau tika izmantot. Bet kas ir noticis, tehnoloģija gājas priekšu, visus šos līdzekļus var saražot ātrāk, lētāk, efektīvāk. Un tas, kas bija ļoti, ļoti dārgs, ko ražoja vienās divās rūpnīcās Amerikas Savienotās valstīs, kā pirms gada bija slavenais teiciens, ja, kuru teica viens no Vācijas rūpniecības vadītājiem, nu to jau ražo Ukraiņu mājasaimniece savā virtuvē. Jā, tieši par to ir stāsts. Tagad šos iznīcināšanas līdzekļus

0: var ražot mājsaimniecības savās virtuvēs, un šie līdzekļi ir tikpat efektīvi un reizēs lētāki nekā tos, ko ražoja Vācijas izcilā rūpnīcā.
1: Ja mēs paskatāmies uz tādu sabiedrības izjūtu par to, kas ir karš, izplatītākie mīti par šodienas karu.
0: Viens, ka karš ir kļuvis nežēlīgāks. Es neteiktu, ka viņš ir kļuvis nežēlīgāks. Mums ir vienkārši iespēja redzēt burtiski tieši saistē, kā izskatās karš. Un tāds viņš ir bijis vienmēr. Tad, kad pirmo reizi tika izgatavota šaujuma ieroči un sāka viņš izmantot plaši kaujas darbībā, ir šāviens un karavīram noroja kāju. Tagad mēs varam aiziet YouTube un paskatīties, kā tas izskatās vizuāli. Tas ir drausmīgi. Iepriekšējos 400 gadus mums šāda iespēja faktiski nebija redzēt vizuāli, kā tas izskatās. Mēs varējām tikai mēģināt vizualizēt, balstoties uz atmiņām un cilvēku stāstiem. Un tagad mēs to redzam. Un tagad mums rodas priekšstats, ka tas ir nežēlīgi, ka tagad, kāpēc tagad tas ir kļūs tik nežēlīgi? Nē. Īstenībā karš ir tieši tik nežēlīgs, viņam varbūt mainās. Nežēlība ir palikusi, bet nežēlības intensitāte, tas, ko mēs runājam, 20, 30 km, 24 stundu nemitīgā stresā tu atrodies. Ja varbūt agrāk tev šī nāve kaujas laukā, viņa bija retāka, nu tādā plašākā mērogā. Otrs ir, otrajā pasaules karā sarkanā armija pēc dažādiem skaitļiem, kā mēs to vērtējam, zaudēja no 11 miljoniem karavīru, tas, ko Krievijā sauc par lielo tēvijas karu, un tagad šī kara darbība Ukrainai pārsniegus lielā tēvijas kara laika ziņā, nu, ilgumu, cik tas ilgi ir. Mēs runājam par 11 miljoniem kritušu karavīru, līdz vērtējumiem 15 pat līdz 20 miljoniem karavīru. Atvērto datu analītiķi arī, nu, tie, kas no Krievijas izbēguši, Mediozona, piemēram, BBC, Krievijas redakcija, kura skaita vārds uzvārds. Un šajā brīdī mēs zinām, viņi zina 250 tūkstošus vārds uzvārds, kas ir ticami krituši, un viņu vērtējums ir tāda hipotēze, ka reālais skaitlis ir apmēram 500 tūkstošu kritušo un bezvēsti pazudušo. Un tad mēs redzam, ka starpība ir burtiski, nu, desmitos reižu. Šis karš ir mazāk asiņains kā iepriekšējie kari. Tikai mums rodās šis priekšstats tādēļ, ka mēs redzam to vizuāli, kā tas izskatās, mums rodās priekšstats. Piemēram, pirmajā pasaules karā kājnieku rota 200 cilvēku varētu iet bojā burtiski 15 minūtēs uz vienu ierobežot lauku, 100 reiz slimts metri, tā varēja gadīties. Un trešais noslēdzošais gribētu norādīt vispār informāciju par to, kas notiek, un tas neatiecas, protams, tikai uz karu, ir, nu, burtiski tūkstošiem reižu vairāk. Mums viena klikšķa attālumā ir tik daudz informācijas, cik pirmā pasaules karā ar kara darbību nesaistīts civiliedzīvotājs uzzināja, nu es pat nezinu, gada laikā iespējams. Šodien mēs šo uzzinām burtiski reizi minūtē. Mūsu spēju šo informāciju sagremot, analizēt un saprast lielās likumsakarības ir, protams, diezgan ierobežota. Mūsu reakcija uz šo informāciju arī ir ar zināmiem trūkumiem, kas izpaužās kā ko saka amerikāņu kalniņi no panikas, ko mēs te burtiski pagājušajā nedēļā redzējām, ka Krievija tūlīt uzbruks, un tā uzbruks, un šā uzbruks, un izlūka ziņo, un cip šefs brauc uz Maskavu, un ko viņš tur teica, un ko viņš tur neteica. Un šī informācija vienkārši mūs gāžās pāri, un tad mūsu iespēja ar šo informāciju kaut kā sadzīvot ir, nu, ļoti individuāli. Kāds ar to tiek galā, kāds ar to netiek galā.
1: Par sabiedrības izjūtu un faktisko stāvokli. Nu, šajā karā ļoti izteikti tiek likta likme uz faktoru pretējās puses sabiedrības gatavības karam, izdeldēšana, radotai nepanesams dzīves apstākļus.
0: Jā, šis aspekts arī, protams, nav jauns. Un šeit vistipiskākais piemērs ir otrais pasaules karš, 1943. Gads, operācija Gomorra. Un operācijas ideja bija Lielbritānijas gaisa spēku bumbvedēja pavēlniecības komandieris Harris, ja Bomber Harris, kā viņa sauc, ieguva jaunu tehnisku līdzekli H2S radaru, tātad decimetra radaru, kas spēja bez redzamības apstākļos identificēt mērķi tumsā. Jauns, revolucionārs, kā toreiz uzskatīja, tehnikas līdzeklis, kas tagad būs pavērsiens kara darbībā. Viņa secināja, ka mērķim jābūt lielam, un mēs varam atšķirt pilsētu.

0: būtu jūras krastā. Ir jūra, un pēkšņi mājas, un šo mēs redzam kā mērķi, mēs zinām, kur bombardēt. Kā mēs to izmantosim? Tas, ko Bombers Harrison, tas aktuālīgi, tas, ko viņš rakstīja, kādēļ viņi ļoti regulāri viņu pieminēja Londonā ar sarkanu krāsu, simboliski, kā sauc par Bloody Harris, ja pasiņainies Harris, viņš šim tehniskajam līdzeklim radīja morālu pamatojumu. Bombardēsim Hamburgu, mēs nevaram trāpīt par rūpnīcu, bet mēs varam trāpīt par dzīvojamiem kvartāliem, kur dzīvo strādnieki, kas strādā šajā rūpnīcā, summa nemainās no saskaitāmo kārtības, mēs nogalināsim x 10 tūkstošus tur. Strādnieku rūpnīca apstāsies. Jā, Hamburgu viņi nodedzināja, strādnieks viņi nogalināja un citus arī, nu, protams, arī militāra personas tur ciet, un cipars ir 10 000, rezultāts tieši pretējs. Tātad, nacistiskās Vācijas iedzīvotāji, vai viņi atbalstīja Adolfu Hitleru, neatbalstīja Adolfu Hitleru, rezultāts, ka tas novedīs pie morālas sabrukuma, nenostrādāja. Un īstenībā tas ir interesants fenomens. Mēs skatāmies uz 20. Gadsimta karadarbību, ir dažādi mēģinājumi ietekmēt pretinieka civili iedzīvotāju morāli, un visi šie mēģinājumi faktiski ir izgāzušies, tieši pretē efektu sasniedz. Tas, ko mēs redzam, jā, lai ko Krievija darītu, un paldies Dievam, kad viņu slimajās galvās vēl nav iešāvies, Gomoras koncepts, kur mēs vienā dienaktī nogalināsim nu, 30, 40, 50 tūkstošus.
1: Nu, varbūt vienkārši tehnisko līdzekļu šobrīd nav nu, tādu. Tehnisko... Nu, ja neskaita masu iznīcināšanas ieroči.
0: Nu, lūk, jā, nu, mēs varam ķerties pie atomu ieročiem un šo te sasniegt. Jā, šādi mēģinājumi ir, jā, šāda ideja ir, bet tas nenostrādā. Cits aspekts ir, ko tagad mēģina īstenībā izmantot abas puses Ukrainas un Krievijas karā, ir ietekmēt netik daudz sabiedrības morālo stāvokli, nu, pārfrāzēsim par dvēseles stāvokli, bet ir otrs faktors. Ir tas, ka mēs iznīcinām nevis pretinieku bruņoto spēkus, bet mēs sagraujam pretinieka ekonomisko potenciālu, ražošanas kapacitāti. Lūk, šis faktors gan ir strādājis. Pirmais pasaules karš, viens no svarīgākajiem elementiem, kāda ir Vācija atzina sakāvi, ir tas, ka ārējās blokādes, kuru īsteno Lielbritānijas karaliskā flote, militāri industriālais komplekss nespēja ilgstoši šādā režīmā eksistēt, izmantojot iekšējos resursus. Kaut vai pulvera ražošanā viņiem bija burtiski izvēle – lielgabalu munīcija vai maize. Tas bija viens no faktoriem, kādēļ Vācija nolēma kapitulēt. Lūk, šis ir arī virziens, ko īstenībā Krievija mēģina īstenot rūpniecības sagrāvu, un šis ir virziens, kur arī Ukrainas bruņoties spēki mēģina īstenot, nu, mēģinot sagrāvu Krievijas naftas ieguves un pārstrādes kompleksību sastāvdaļu.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, ja mēs skatāmies uz šī kara dabu un raksturu, vai tas, kāds tas ir, šī kara ilgstamību palielina vai samazina, vai mēs īsti nevaram šādu sakarību šeit konstatēt?
0: Pirmkārt, šī kara raksturs, manuprāt, man šķiet, ka šis ir arī ļoti tipisks un arī vēsturisks gadījums, kurā kara sākšanu izšķir kādas personas, šajā gadījumā Vladimira Putina, nu es nekā savādāk to nevaru noslaukt, kā slimās fantāzijas. Viņš dzīvo savā iedomu pasaulē, kas ir būvēta uz vien zināmiem datiem, grāmatām, informāciju, kur viņš burtiski ir salasījies. Un ja mēs patinām apakaļ 2022. Gada februāru uzrunu, tur bija blēņas, burtiski blēņas par lietām, kas notika pirms 800 gadiem. Un uz šo viņš balstīja lēmumu sākt karu. Un tagad atbildot uz jūsu jautājumu, kā tas ietekmē kara ilgumu? Un šis nav unikāls gadījums, kā Ādolfs Hitlers pieņēma lēmumus, kā Benito Mussolini pieņēma lēmumus, kāpēc Pēters I, Krievijas pirmais imperators, nolēma sāk karu ar Zviedriju, vai kāpēc Gustavs II Ādolfs, slavenais Zviedrijas karals, nolēma sākt savu reformista reliģiskās pārliecības krustakājā. Visi šie lēmumi bija viņu galvās, daži bija balstīti reliģiskā pārliecībā, kā Gustavam II Ādolfam. Daži bija balstīti burtiski tādā personīgā varaskādrē, kā Pēterim I. Viņam vajadzēja uzvarēt kādu Eiropas lielvalsti. Sāksim mazu, bet uzvaru nesošu karu. Arī slavens teiciens. Šis dzimst viņu galvās. Kā to var ietekmēt? Kā mēs varam izmainīt viņu lēmumu pieņemšanas algoritmu, kas notiek viņu nepārspīlējot slimajās galvās? Nu, Putins mirs, to mēs zinām. bet vai pēc viņa

0: Nāvis viņa idejas pārņems, nepārņems. Kā to var nomērīt, es to nevaru pateikt.
1: Īsāk sakot, karš mājo nevis lielgabalu stobros un lidrobotu motoros, bet gan galvās. Ar to tad mēs noslēdzam mūsu šodienas sarunu, un es saku paldies manam sarunbiedram, Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētniekam Valdim Kuzminam.
0: Paldies!
2: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.

0: Уля.
1: Уля.
0: Уля.
2: Уля, он там, Уля!
0: Уля.
3: Алло, Уля.
4: Уля.
0: Уля.
5: Ульян Семенова.
0: Уля.
6: Ульяна.
7: Ульяна Семенова. Уля! Уля!
8: Uļa – filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra.
9: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
10: Vai tā ir viņas enerģija, kas ļauj neapstāties un turpināt meklēt savu ceļu? Monopolā klausieties sarunu ar pieprasītu pasākumu vadītāju un nu arī intīmo ainu koordinātori Māru Slēju.
11: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
12: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. No oktobra līdz gada beigām valsts budžeta tēriņiem plānots noteikt moratoriju, lai ministrijas un iestādes gada nogalē nesteigtos iztērēt atlikušo finansējumu. Ārpus jau uzņemtajām saistībām un citiem pamatotiem izdevumiem jaunus tēriņus paredzēts ierobežot, bet izdevumi virs 50 tūkstošiem eiro, tostarp to liederība būtu atsevišķi jāizvērtē ministriem. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien norādīja, ka nākamā gada budžetā jau pašlaik ir simtiem miljonu eiro iepriekš apsolītu izdevumu, kuriem nav finansējuma. Tāpēc premjers uzsver, ka ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas taupīt jāsāk jau šogad.
13: Ir jābūt disciplīnā arī pēc vēlēšanām tieši, lai nebūtu šī patvaļa un pēkšņi visiem ir iespējas tērēt pilni 100% budžets, tik jāskatās lietarība. Jātaupi ir katrs eiro. Mums nav tā luksusa situācija, ka mums ir augoša ekonomika, ar kuras palīdzību mēs varam nosekt. Mums ir negatīva fiskāla telpa, mums ir problēmas nosekt mūsu vajadzības. Tāpēc tas ir viens no uzdevumiem. To, ko es minēju saistībā politisko izšķiršanos uz nākošo gadu, tā būs ceļa karta nākošajai valdībai. Reku būs skaidri lēmumi, kas ir jāpieņem, lai sasniegt 214 miljonu ietaupījumu jau uzreiz.
12: Budžeta tēriņu moratoriju valdība varētu pieņemt nākamās nedēļas sēdē. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD jaunākajā ziņojumā, ar ko šodien Izglītības un zinātnes ministri iepazīstināja plašāk, parādās jau prognozētās problēmas, proti skolotāju trūkums un noturība profesijā. Tomēr ir arī pozitīvas lietas, un par tām stāsta Valsts Izglītības attīstības aģentūras pedagogu profesionālā atbalsta departamenta direktore Inga Upatniece.
14: Skolotāju trūkums ir patiešām manāms. Kopumā dažādos novados pašvaldības dažādiem izaicinājumiem. Skolotāji arī noturībā, salīdzinošo citām valstīm, profesijā arī nav tik veiksmīgi. Bet vienlaikus, kas ir pozitīva daļa no skolotājiem, tomēr paliek izglītības sistēmā. Tad kļūst par vadītājiem vai izglītības pārvaldēs uzsāk darbu. Arī pensionējas pētījums rāda savukārt pozitīvu tādu tendenciju, ka salīdzinoši daudz cilvēku izvēlas šo pedagogu profesiju kā otro profesiju, tad ienāk skolā pārkvalificējoties pedagoģijai ne pēc bakalaura, bet tad dzīves laikā vēlāk.
12: Oktobrī notiks ikgadējās NATO un ASV bruņoto spēku rīkotās mācības Avenger Triad, kas aptvers teritoriju no Ziemeļnorvēģijas līdz Melnajai jūrai. To šodien pavēstīja Vācijas bruņoto spēku pārstāvis. Ar šīm mācībām NATO un ASV bruņotie spēki centīsies uzlabot sadarbību Eiropā un tajās piedalīsies 2000 karavīru no daudzām NATO dalību valstīm, kā arī ASV armijas, Eiropas un Āfrikas štāba. Šīs mācības ir daļa no Austrumu flanga atturēšanas iniciatīvas, kas tika sākta aptuveni pirms 2 gadiem, lai uzlabotu koordināciju un stiprinātu kaujas spējas gar NATO Austrumu flangu. Bet Eiropas Savienības ministri ir apstiprinājuši 5

projektu uz dronu spēju un austrumu robežu stiprināšanai. Latvijas aizsardzības ministrija norāda, ka šiem projektiem būs būtiska nozīme arī stiprināšanā un potenciālo pretinieku atturēšanā. Un apstiprinātie projekti ir vairāku valstu kopīgi veidotas iniciatīvas un divos no tiem Latvija ir starp vadošajām valstīm. Un vēl Kurzemes piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma daudzums nav palielinājies, par to informē valsts vides dienestā. Dienests aizvien turpina uzraudzīt situāciju piekrastē. Jau vēstīts, ka nedēļas nogalē Ventspils pilsētas pludmales visā garumā un arī Ventspils novada piekrastē tika izskalots naftas piesārņojums. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī vietām neliels lietus un veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā būtu Faktiski nokrišņi nav gaidāmi, no rīta dažviet vēl saglabāsies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 15-18 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šoreiz man Kārlim Kazākam Monopolā gribas ļaut ienākt enerģijai, ko es iepazinu vēl satiekot manu šīs dienas viešņu Latvijas Radio 5 ēterā un komandas sapulcēs. Jā, viņa varbūt asa, tieša, viņa deg par to, par ko ir izvēlējusies degt, un man šķiet, ka no Māras slejas mēs varam mācīties nebaidīties, piemēram, kāpt jaunās kurpēs, iet nestaigātus ceļus un spītīgi palikt par sevi. Ir radio klausītāji, kuri Māru zina kā modeli, citi ir pamanījuši viņu kā televīzijas vai radio cilvēku, vēl kāds ir ievērojis Māru profesionāli vadot pasākumus, bet nevienam vien ir noraustījies acis plakstiņš dzirdot Māras slejas, es pieļauju, ka jaunāku amatu intīmo ainu koordinātore. Kāpēc? Kas būs nākamais? Un es nojaušu, ka šajā sarunā es ne visu laiku jutīšos kā sarunas vedējs. Sveika, Māra!
2: Čau! Es esmu pārsmējusies jauno pieteikumu vien. Paldies, Kārli! Liels prieks! Man ļoti patīk, kā tu skaisti ieliki četrās nišās tieši tā, kā es šobrīd esmu sevi arī ielikusi ar saviem darbiem, bet jā, man liels prieks tevi redzēt. Es šeit pēdējo reizi biju pirms 4 gadiem, un manā dzīvē daudz kas ir mainījies, tā kā būs interesanti, man noteikti.
1: Jā, nu es protams, vispārinu balstoties savā pieredzē, bet es tevi tiešām uztveru kā enerģisku cilvēku. Tu to pati pamani, ka citi tevi tā redz?
2: Pirmās pārmaiņas, kas ir notikušas manā dzīvē, man ir ļoti zemi ferritīna rādījumi, un tas ir pēdējā pūra.
1: Tas ir tas dzels, kurš pārvietojās.
2: Dzels uz krājumi.
1: Jā, kas ļauj pārvietot, ko tur
2: izrādās ļoti zemi pēdējo pusgadu, tā, ka man ģimenes ārsti jau zvana un saka, Māra nav labi. Tā, ka es piesakojos visā tagad jaunā tēma, par ko es dekšu, man jau ir saka, ka tu visu zinās, ka tev dzels zems. Un es esmu šokā, ka tā, ka tu man satik, tad man bija enerģija, bet tieši pēdējo nedēļu mēs filmējam vienu raidījumu un jūtas uzreiz, ka man vispār nav enerģijas. Un tā ir sajūta, kas man nekad nav bijusi, man viņa ļoti nepatīk, un, protams, man ir nākamais mērķis, es eju uz dzels resursu atjaunošanu un mazinu proteīna piena produktu savā ikdienā, vairāk aizstāju ar citiem, nu jā, jo fitness ir ienācis manā dzīvē, proteīns ir ienācis manā dzīvē, un tagad arī pieskatu dzels, tā kā paša prūpa noteikti vēl pirmajā vietā.
1: Bet es sadzirdu to, ko tu saki, un man šķiet, ka tas ir būtiski, ka tas tevi uztrauc, tas mirklis, ka tev trūkst enerģija brīdī, kad tu dari to, ko tu gribi darīt. Mm-hmm. Jo tas, ka mums var trūkt enerģija brīdī, kad mēs, nu, kad mums ir jādara tas, ko mēs negribam, nu, tas ir tā kā loģiski. Nu, viņi pēkšņi ķermenis, negribu. Bet tad, kad tu gribi kaut ko darīt, un tas ķermenis pasaka,
2: Nu, zin kā, es domāju, man ir tagad 37 gadi, tomēr vārds perimenopauze, menopauze, tu jau to dzirdēji, man liekas, 5 gadiem no manas, un man māsa visu laiku saka, liecies mierā, bet es jūtu izmaiņas, un es esmu sieviete, cilvēks, sieviete, kas pilnīgi noteikti jūt vismazākās izmaiņas manā ķermenī, kas notiek. Kas nozīmē, ka no vienas puses esmu ļoti lielā kontaktā ar sevi, ko man arī daudz citi ir teikuši. No otras puses, man psihologi daudzie gadu laikā ir teikuši, ka es esmu pārāk jutīga, pārāk sensori jutīga un tomēdzīgi, bet es to vēl joprojām uztveru kā savu superspēju. Protams, tas nāk no kaut kādām bērnības vietām, lietām, kur tu neesmu jutusies droši telpā un

0: Nu, kā tas bija? Tad es noteikti biju Basecampā, kas nozīmē, ko Inga Spriņa arī šobrīd, man liekas, Instagramā liek, ka tas mirklis, ka vecāks vienkārši guļ un bērns ap viņu dzīvojās. Nu, kad tu zini, ka arī man arī tagad ir mirklis, kad ir kaut kāds strīds vai kaut kas ar maniem mazajiem gandrīz pusaudžiem, es jau apguļos virtuvē uz grīdas, bērns zina, ka tu, okay, mamma mēģina neidarīt nevienam pāri, neko nedarīt. Vienkārši apguļos un vienkārši guļu, es saprotu, es nevaru neko izdarīt šobrīd, es neko nevaru ietekmēt. Un es tur esmu tā kā slinkums manā tādā dzīvē neeksistē, man eksistē izvēle neko nedarīt. Un tā ir ļoti apzināta izvēle.
1: Nu jā, un es tieši domāju, bet nav jau tā, ka īpaši tajā, kā tu šobrīd strādā, ka tev ir intīmā ainu koordinātora darbs, kas noteikti nav pilnas lodzi un nav no 9 līdz cikiem. Tāpat arī pārējie tavi darbi nav saplānojami no 9 līdz 5. Tas viss ir kaut kur, kaut kā. Un ir tie brīži, kuros taču it kā varētu būt, ka ir tukšāks tas loks. Un kas tur notiek? Jo tur vajadzētu parādīties slinkajiem ārē.
0: Nu, un es nezinu, es ļoti senā dzirdēju šādu vārdu slinkums. Man liekas, es ļoti pārsteigtu, ka tu tā domā, es to noteikti neņemšu pretī.
1: Tas nav slikts vārds.
0: Bet mēs par to parunāsim. Bet tā nav slinkā māra, tā ir laiskā māra. Sauksim tā. Slinks man ir ar sliktu konotāciju, bet laisks ir ar kaut ko, kur tu izvēlies parūpēties par sevi, neko nedarot vai darot kaut ko citu. Un tad ir tie mirkļi, nu, piemēram, arī vakardien strādāju līdz 11. vakarā filmēšanas bija. Šodien arī būs filmēšana vēl vakarā. Bērns tur nesatiek satiek. Un tad brīvdienās strādāju. Un tad ir tie mirkļi, kad es trešdienas dienā 11. ar draudzinēm spēlēju pedlu. Tikko es sākus darīt, neģeģojiet mani, nemāku, nesanāk, bet ir interesanti. Vai arī sēžu kafēnīcā, lasu grāmatu stundu, un tam man šķiet, vai es tā drīkstu, zinot, ka mans vīrs pašī, visi pašī, nu tā kā strādā un tomīdzīgi. Bet saprotu, ka man tas darba ritms vienmēr ir bijis lausts, izņemot radio laikā, piecinieku, un tas bija ļoti liels, es teikšu, latviski struggles. Tiešām ļoti grūti man bija iet katru dienu uz darbu vienā laikā. Es patīk jūtu, kā es tā kā izžmiedu sevi.
1: Un pat neskatoties to, ka tās nav 8 stundas.
0: Nu, teorētiski tas bija 5 stundas, zinu, sagatavošanos un atslēgšanos tomidzīgi, bet reāli ēterā 4 stundas. Bet bez jums, saviem kolēģiem, kas nāca man starplaikos runāju un mani piepildīja, lai es pēc tam varu dot radio klausītiem kaut ko, es nevarētu. Tāpēc, kad, bet jā, man ir tie laiskie mirkļi. Es esmu privileģēta tādā ziņā, un man viņi ir jau no 14 gadu vecuma. Man vienmēr ir bijis... Kā ir latviski freelance darbs?
1: Es nezinu, es par esmu domājis. Nu, brīva režīma.
0: Brīva režīma darbs. Jā,
1: vienmēr. Tu pati izvēlies darbu, ko darīt.
0: Un tajā pašā mirklī saku, man ir filmēšanas, kuras braucu četras. Man tieši šobrīd ir dilēma par vienu filmēšanu, vai man lidot uz Bulgāriju vai nelidot, nopelnīt ļoti maz naudu, bet aizlidot iztērēt 3 dienas ceļā, lai 2 stundas būtu uz laukuma filmēšanas, ka intīmā koordinātors nenopelnīt neko, principā investēt, lai es būtu. Un tagad man ir dilēma, vai es varu šīs 3 dienas investēt šajā projektā uz 2 stundām, jo ceļš prasa savu connecting flights un vispārējie savienotie lidojumi. Vai arī tomēr es palieku mājās, atjaunojos un nopelnu nedaudz vairāk naudu, jo es neesmu iztērējusi lidmašīnas biļetēs. Līdz ar to šobrīd šis ir mans. Vai es esmu laiska šeit un man ir jāsagatavo vairāk, vai arī esmu laiska lidmašīnā, bet varu ļoti fokusēt izdarīt darbas vietas.
1: Bet tajā brīdī to arī, nu, tas, ko es sadzirdu, ka tu zini, ka tev tur piedāvā intīmo ainu koordinātors darbu, kuru tu šobrīd gribi virzīt par savu centru, un līdz ar to tev tā izvēle šķiet, nu, vērtīgs ieguldījums.
0: Jā, jo šobrīd...
1: Vienkārši krāt CV punktus, kur tu esi bijis intīmo ainu koordinātors.
0: Šajā gadījumā, sveiciens arī tiem filmas veidotājiem, šajā gadījumā es jau viņus konsultēju. Mums jau ir Zoom attālinētie mēģinājumi. Es jau daru lielu, jo mans intīmo ainu koordinēšanas darbs ir reāli 80% ir sagatavošanās darbs. Un tagad man ir tā dilēma, vai es vēl iegūdu vēl papildus 80%, lai sagatavotu visus citus, kas izdarīs manu darbu neaizlidojot, vai vienkārši investējot tās ekstra 3 dienas un izdarot viņu pat uz vietas bez tā. Nu, jo, jā, tas pats darbs uz laukuma nav liels, ja visu labi sagatavo. Ja es esmu tur uz vietas, tas ir 10% no darba, viss ir labi izdarīts. Bet ja es neesmu uz vietas, tad tas viss ir sarežģīti.
1: Es ticu, ka mēs pie intīmo ainu koordinātoru darba atgriezīsimies un pie tā, kā un kas tev tur ir jādara, bet pirms mēs ejam pirmo muzikālo tavu izvēli noklausīties, man gribas tomēr pajautāt par to intīmo ainu koordinātoru. Nu, tu izvēlējies profesiju, kurā šobrīd tev vispār ir ko darīt?
0: Tas ir ļoti pārsteidzoši, bet jā. Un kas man ļoti patīk arī šeit, ir tas, ka es vispār arī nākot šur domāju par to, ka man patīk projektu darbi. Tas saka, tas radio bija tāds kaut kas ļoti unikāls manā dzīvē. Man ļoti patīk darbi, kuras kādu laiku esmu ļoti intensīvā vidē ar vienotiem cilvēkiem. Tas beidzās, tad es esmu nāk tā kā nometne. Ļoti patīk, ļoti mainīgs darbs. Līdz ar to, es šogad visu laiku esmu strādājis printīmā ar koordinatoru. Jā, tie ir 3 mēneši, jā, kur man ir 15 filmēšanas dienas, piemēram, vasarā mēs filmējām Latvijas televīziju.

0: Latvijas seriāla Last Divorce of Communism, jeb pēdējā komunisma šķiršanās. Un jā, bet tajā laikā tie trīs mēneši man ir piepildīti ar šo intimo un koordinēšanu darbu. Tad man pirms tam bija studenti, tagad mēs tikko vienu studentu filmu vēl pabeidzam. Tagad ir tie bulgāri, nāk vēl nākamie projekti. Ir projekti, kurus es nevarēju vasarā paņemt, jo man sakrīt pārklājās filmēšanas, un es nevaru atļauties 8 stundas tur papakaļ braukt uz Igauniju. Man ir ļoti žēl, un es atteicu brīnišķīgam latviešu režisoram, kas man liekas, kā, ko es daru. Bet es vienkārši fiziski nevarēju aizbraukt, jo vienu dienu es esmu Liepājā, tad es esmu Tallinā, un tad man jābūt atkal Liepājā, un es vienkārši nevaru izdarīt. Un tas man ļoti patīk. Līdz ar to, lai cik pārsteigti cilvēki būtu, tas nav mans pamatdarbs, bet man vienmēr cauri dzīvē ir bijis tā, ka man ir kaut kāds pamatdarbs, piemēram, modelings, modeles darbs no 14 gadu vecuma. Tad man ienāk televīzija, kas ir maza daļiņa. Tad tas modeļu darbs paliek mazāks, jo televīzija paliek lielāk. Tad, un visu laiku samainās, un šobrīd modeļu darbi pilnībā ir beigušies. Šobrīd intimo un koordinēšana varbūt vairāk pārņem influencēšanu, kas arī īstenībā ir kaut kāda daļa no mana darba un ienākuma arī avota. Cer to tas vienmēr mainās.
1: Nu, vēl ir pasākumu vadīšana.
0: Pasākumu vadīšana arī, jā, un redījumu vadīšana. Ja tie paliek, tie man patīk, tie man aizrauj. Tur, jā, bet tā kā ir, ja tas darbs, man arī nesen bija Nacionālajā teātrī, mēs palīdzējām taisīt Donam Žuanam video projekcijas, nu, kas nav stādāt aktieriem, tas bija ar kastiņu cilvēkiem. Un arī tur ir 11 aktieri, liekas, es būšu uz dienu tikai uz tā Nacionālā teātrī, bet man ir ar visiem 11 aktieriem jāsazvanās, visas robežas jāpārbauda, līgumi jāpalīdz sagatavot, viss tā kā tā reāli, tas ir, tas nav, nu...
1: Tev... Par to mēs tiešām, es domāju, mēs cikāk parunāsim, kur sāks un beidzis tas tavs jaunais āmats, bet tagad noklausāmies to pirmo muzikālo izvēli, Rozāliju Bjorka un Yves Tumor.
0: Es varu komentēt?
1: Jā,
0: tu var. Diez, forši, tagad man teica, ka man jāizvēlās mūzika, es izvēlējos uzreiz dziesmas, ko es pirms 4 gadiem biju izvēlējusi. Tā nevar. Un šī dziesma pilnīgi noteikti man šiet var raksturot to, kāda esmu es, gan muzikāli, nemaz neieklausoties vārdā un vārdos tālīdzīgi, ka, nu, vārdos varbūt ne, līdzatkarības esmu nedaudz nolikusi no savā dzīvē, ja no vienīgi neskaita ar pusauģu bērniem, kas ir neizbēgama. Bet tā intensitāte, tas maigums, tas trauslums, tā agresija, tas unikalitāte, autentiskums, ko es dzirdu gan Rozālijā, gan Bjorkā, gan arī Yves Tumor, laikam jā. Arī jāturskan. Nu, tas viss ir manī noteikti, un es dzirdu to dziesmu, un arī tas, ka tur ir gan klasika, gan tā kā reivs, gan viss, nu tā kā Rozālija uzstājās, kā Bjorka cauri gadiem, ko tu teici arī pieminot, sākot šo sarunu, nepazaudējusi sevi, un es ļoti cenšos, mācos nepazaudēt sevi, un arī bērniem saku, nu, kad jūs drīkstat būt tādi, kādi jūs esat, un tas, kad es esmu dīvaini, un viņi atļaujās arī būt dīvaini, man tā iepriecina nepazaudēt to savu, un man šķiet šī dziesma to ļoti labi parāda.
1: Nu jā, vai var daudz ko salikt vienā cilvēkā, vai vienā dziesmā, to varam noklausīties šobrīd.

0: you till you love me. Oh, love you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Domāju, kāpēc es nākuši?
2: Nu, ļoti labi, es speciāli. Es
1: ir vēl beigas,
2: nē! Es speciāli palaidu tevi ēterā. Interesanti, kāpēc es nākuši šādu sarunu?
1: Nē!
2: Tu visiem saviem darbiem māras, lai domā par to, kāpēc tu to dari?
1: Pēdējā laikā, jā. Jo man ir šo 4 gadu laikā, kurš pēdējo reizi bija monopolā, pirmo pēdējo reizi, es esmu arī iebarsusies. Ar darbiem, kuriem...
2: Izvēloties, no tā kā pasakot, nē, jā, kaut kur, jā, kur negribētu.
1: Nepadomājot. Un es pieminēšu vārdu, kas varbūt liksies dīvains, ezotērisks, vēl tālīdzīgi. Pirms kaut kādiem 5 gadiem es iepazinos ar dāmu, kas stāsta par cilvēku dizainu, human design, nu tur nedaudz astroloģija, lalā. Un man tas palīdzēja drusku citādāk skatīties cilvēkiem, ka tas, kas dar man, var nedarēt citiem. Un tas, ka es pamēģināju, kā ir nepieņemt spontāni lēmumus, bet nedaudz padomāt, jo ir cilvēki pēc tā principa, kuriem ir jāpieņem spontāni, un ir tie, kuriem nav jāpieņem spontāni, un izrādās, ja es daudz mazāk spontāni, es impulsīvi vēl joprojām pieņemu lēmumus, bet es padomāju un apdomāju, vai tiešām man to vajag, jo arī tev es neatbildēju uzreiz, man, protams, ir tā, interesanti, bet paga, vai man šo vajag, jo es esmu ieberzusies projektos, kas man, es saku, atņem citas iespējas, un es tur vairs negribu būt. Es zinu to sajūtu, kāda ir, kad es kaut ko daru, ko es negribu, un tas nav par to, ka nav enerģijas. Es saprotu, ka ir enerģija, bet viņa ir nepatīkama, viņa ir gruzdoša, viņa ir tāda frustrā, nu tā, ka tev pretīgi, un tu zini, ka tu neesi īstajā vietā, īstajā laikā. Tāpēc es ļoti padomāju, vai es šo gribu, bet man tik žēl, ka tad nogriez dziesmas noslēgumu, bet tur vēl sāls bija.
2: Bet šo to sajūtu, es pieļauju, ka visgrūtāk ir prognozēt pasākumu vadīšanu. Nu, zināt, kur tu īsti nonāks, kas tas būs. Ar pieredzi droši vien, ka tu vari zinot, kas tevi uzrunā, zinot, nu, kas kādam, nezinu, uzņēmumu vai kam tas pasākums būs. Droši vien, ka ar pieredzi tu vari sākt iemācīties.
1: Tā lēmuma pieņemšana, kas man pārsteidz, viņa nenotiek ar galvu. Viņa notiek ar tādu sajūtu, īstais cilvēks nav īstais cilvēks. Nu, manā gadījumā, un es tiešām saku, es tas, ko es šobrīd saku, neņemiet pretī, tas ir tikai mans veids, kā es esmu mācījusies šobrīd lēnāk, saudzīgāk par sevi pieņemt lēmumus. Tas ir tāds, arī par to Bulgāriju šobrīd, es vēl neesmu, man ir pēc nedēļas jālido, man nav lidmašīnas biļetes, jo es nevaru šobrīd pieņemt par lēmumu. Arī par šodienas vakar filmēšanu, es braucu pēc 4 brāļiem filmēt, es teicu, Jāni, es panākt padomāšu, es padomu, nu, 10. rītmē tāds, jā, labi, es braucu samenedžēt tur bērnus, kur no pulciņiem izņem, man vajag laiku, un es vienkārši, kāpēc es to daru? Jo es negribu to sajūtu, kur es ļoti atpazīstu, jo ir bijis viens projekts, kur ir ļoti tā nelabā sajūta, un tad ir bijusi supernova. Kur es arī padomāju, vai es to daru. Es zinu, daudzi varbūt nemaz nezinu. Es nevajag tevi ielikt scenārijā par šo runā, bet daudzi varbūt nemaz nezinu, ka pagājušajā gadā es vadīju supernovu, šajā gadā tā kā ar Ketiju un Laurēniku, un par ko es ļoti lepojos, ka tas nebija tā, Māra, vai tu gribi novadīt? Es, varētu tagad pateikt rupju vārdu, bet es neteikšu, es izgāju cauri atlases procesam ar 30 citiem ļoti talantīgiem Latvijas cilvēkiem, gan vīriešiem, gan sievietēm, tiešām lielajiem aktieriem, lielajiem māksliniekiem, radiopersonībām, gan Latvijas LSM radiopersonībām, gan citu. Nu, tā kā es reāli dabūju to darbu, tā kā reāli bija casting process, es aizgāju sapucējusies, es zināju, ka es to gribu. Bet tad, kad man pateica, jā, Mārdu, es dabūjusi, man tāds, paga, koordinatumi, un es skatās, es nebiju nopirkusi vēl biļetes, bet es biju tikko samaksājis pusi naudas par mācībām Londonā, intīmā un koordinēšanas horeogrāfijas specmācības, un man tāds, pagaidiet, es padomāšu, un man otrā pusē, ko, Māra? Tad man vajag 2 dienas, lai saprastu, un es meklēju kādus lidojumus, kas varētu tur piekdienā aizlidot, lai man sakrita datumu. Beigās es online skatījos tās mācības, man dēls pateica, bet tu šo var palūkt, lai viņu datoru noliek Londonam. Tāds, jā, bet, protams, es neko no tā neieguvu, bet es ieguvu ļoti labu pieredzi supernovu. Un līdz ar to tas ir, un tur es padomāju, es paņēmu laiku, un es esmu ļoti pateicīga Zanai Gargazinai. Gargazina ir uzvārds.
2: Gargazina,
1: jā, Zanai ļoti pateicīga par iespēju atgriezties Latvijas televīzijā uz kādu laiku, jo man tas pavēra tik daudz atkal iespējas. O, es saku, un es piedalījos, piemēram, Andre Rie, es par šo dalos, jo es pats ar sevi lepojos, liela koncerta, arēnā Rīga, izpārdotā koncerta, es stāvu skatuls ar mūziķiem, kas 40 gadus profesionāli ir rīkojuši fenomenālus klasiskās mūzikas koncerts, un es viņiem tulkoju. Un tā, ko? Kā es tur nonācu? Un tas ir tā ķēde. Tāpēc es ļoti pieskatu, kur es eju, kāpēc es eju uz kādu raidījumu, kāpēc es eju kādu podcastu, jo
2: bet to, kaut to kādā tu es, pieku. Es

0: sadzirdu,
1: ka tu tomēr tam tādu lielāku uzmanību pievērs pēdējā laikā. Mm-hmm. Kādreiz tu tomēr grābi, kur vajag pagrābt. Tu skolas laikā sevi atceries, kā tur, nezinu, pulciņus izvēlies, kurus apmeklēt vai neapmeklēt? Vai tur baigi ātri parādījās modeļu skola un viss?
0: Par pulciņiem es tā baigi neatceros, bet zinu, ka es esmu vienmēr bijusi spontāna un impulsīva. Impulsīvi pilnīgi noteikti, bet tas arī nāk no tās lietas, kad es zinu savu ķermeni, es vienmēr esmu viņu jutusi un es zinu, kur viņam jāiet. Tagad es vienkārši definēju to, ka es sev iedotu kaut vai 10 sekundes laika, kad ir tā pauze un to es ļoti esmu iemācījusies ar bērniem, jo saku, tā lielā mana baile par dziesmu, ko varbūt mēs pēc tam klausīsimies, kas būs Massive Attack, Eye Against Eye, un tā ir dziesma par cīņu, kas ir vislielākā tā ir cīņa man pašai ar sevi, un tā ir vienmēr bijusi, un es zinu, no kurienes tas nāk, no kādiem bērnības paterniem tas nāk, es saku vienmēr par vardarbību runājot, kad tie, kas ir bijuši upuri, viņiem ir jāārstējas, jo viņi var kļūt par varmākām, un tas ir vājprātīgi svarīgi, jo citā tas cikls nekad nebeidzās, un 90. Gadi audzināšana vispārējais tie procesi ir, ko mēs redzam, to mēs arī mēģinot pat bieži vien nemākam nepārnest tālāk. Tad tā lielākā cīņa man ir ar mani, un tā spontanitātes izslēgšana man palīdz mazāk darīt citiem pāri, jo tu, Kārli, arī zini, kā ir, kad Mārai kaut kas nepatīk, kad Māra to ļoti skaļi saka, un ka Māra pa ceļam kādu sāpina. Kāds uzraksta dziesmu, varbūt, bet var to. Nu, tā kā, es, man ir šī arī destruktīvā enerģija. Viņas ir daudz, jo viņa iet roku rokā arī ar ļoti radošu enerģiju. To man arī terapeita kaut kad teica, viena no manām pieciem terapeitiem, ka man ģimene ir liels ieguvējs tajā no tās manas dzīvnieciskās sadaļas. Nu, kas ir, jo tas ir tas arī playfulness, tas rotaļīgums, tas ir tas, ka tu vari bērniem tur puņķēst un vēl kaut ko. Nu, tā kā tiešām, un tas ir tāds dzīvīgums, kas nes arī to, ka dažreiz, kad tu nespēji sevi kontrolēt, tu izdari pāri kādam, verbāli, fiziski, nu tagad fiziski tiešām nav bijis, es ļoti sen nekas, bet es godīgi varu teikt, jā, zinu, katram ir savi tarakāni un es zinu savus un man ir liels prieks, ka kaut vai paldies cilvēkdizainam vai kam, es esmu iemācījusies noslāpēt impulsu, pajust un saprast, tieši šis ir īstais, es eju.
1: man šobrīd nav jāslāpē impulsu, man šobrīd ir jāpiesaka vizītkarte. Oh! Kāds cilvēks, kuram ir ko teikt par Māru Slēju. Noklausāmies.
2: Es biju ļoti pārsteigta par to, ka Māras slepenais talents ir kartes un navigācija. Viņa lieliski orientējās kartēs, ja tas pierādījās pagājušajā gadā, kad mēs bijām kopā pārgājienā. Viņa bija atbildīga tieši par kalnu takām, lai mēs ejam visu laiku pareizi. Viņa bija visu izpētījusi jau mājās, viņa līdz bija sagatavots, nezinu, vai tā bija aplikācija vai kaut kas tāds. Visas taks viņai pilnībā varēja uzticēties. Nevienu reizi mēs nenomaldījāmies un bija ļoti atbildīgi. Ja tev paveicās kļūt par Māras draugu, draudzeni, tad viņa ir vienkārši lielisks cilvēks. Viņa ir ļoti draudzīga, viņa ir ļoti tieša, ar viņu var parunāties par visu pasaulē notiekošo, viņa vienmēr uzklausīs ar interesi, mēģinās palīdzēt, ieteikt kādu padomu, un arī tas, kā es iepriekš teicu par to, ka ja tu kļūsti par viņas draugu, jo man šeit tas arī nav viegli, viņa tik ļoti nepielēš cilvēku savu tūmumā uzreiz, kā to jāizpelnās ir, nezinu, pēc kādiem kritērijiem, bet man ir tāda sajūta, jā, un man ir paveicies, ka es esmu laikam tikus pār tai robežai, un tagad mēs esam jau draudzenes, un tas ir lieliski, viņa ir lielisks cilvēks. Man ļoti patīk arī, ka viņa ir tieša. Jā, vienmēr teiks visu, ko viņa domā tieši tā, kāds ir. Nevis kā citais mugurs kaut ko runās, bet Māra vienmēr pateiks tā, kā ir. Un notikums arī būs saistīts ar mūsu pagājušā gada pārgājienu. Mēs gājām apkārt Montblānam un kaut kā nebijām sarēķinājuši, ka vienu dienu, kad mēs noejam to taku, mums bija plānots, ka mēs izsauksim taksometru, bet mēs nezinājām, ka tajā vietā, ka tur nebūs zonas, mums nestrādāja telefonu, mēs neko nevarējām izsaukt, un līdz tam naktsmājā bija vēl 10 km kaut kādu laikam, un mēs bijām nogājuši tajā dienā jau kaut kādas, man liekas, 18-19 pa kalnu. Nu tā, un tā situācija izties diezgan bezcerīga, jo bija arī sauriets, un jā, tums tuvojās. Sanāca tā, ka tajā punktā, kur mēs nogājām, tur bija arī finiša kalna skriešanas sacensībām. Māra, nedomājot, gāja un atradums mašīnas, viņa vienkārši nostapēja sarunājums vietējos skrējas, kuri arī bija ārprātīgi noguruši, bet viņam sarunāja vesels divas un pat trīs mašīnas, kas mums aizved visu līdz pilsētai.
1: Nu tā... Tu tiešām bija sagatavojis tās kartes?
0: Viņš paraudāja. Klausoties Kristīna Broka, tā ir ārpus zonas režisore, kurai, kāpēc es paraudāju? Tāpēc, kad es Kristīnai Brokai un Kristīnai Arklāvē esmu ļoti pateicīga par to, ka viņas man izvilka no stagnācijas, no slinkuma varbūt, slinkuma un nerūpēšanos par savu ķermeni, jo Kristīna abu

0: Kristīna ietekmē gatavoties ārpus zonai, jo Taģikistānā, uz Taģikistānu mums bija par brīvu pieejams treneris, un tas bija mans sešs, kur es sāku, pateicoties Dacē Elpē un arī trenerim, sāku sportot, ko man vīrs bija teicis 10 gadus, lai es daru, un es teicu, ej pie terapeutas, nesportoju, lalā, un tad es sāku, un tas nav beidzies, un esmu ļoti pateicīga par to, un par tiem draugiem, kas man varbūt ir sāpīgi, un es varbūt Kristīna arī tur kādreiz nonāks, ka man tie cilts man mainās, un arī pirms 4 gadiem es klausījos, un jā, bišķi jāparaud, piedodiet, bet vien... Liena nula bija ierunājis ļoti foršu tādu hip-hop dziesmu arī šajā te monopolu rubrikā, un es Liena vairs neesam draudzenes. Mēs saku, tiešām izšķīrāmies, mēs izrunājām to, un bijām, es biju vismaz ļoti pateicība par to sarunu. Un kad ir tie cilvēki, kas mainās, un manā dzīvē noteikti ir arī Krista Skrebele no piecinieku laikiem, kas arī pagājušais bija ierunājis. Es daudz mazāk ar viņu komunicēju, līdz ar to man tiešām cauri posmiem mainās tie cilvēki, un man ir bijuši vidusskolas laikā nometnes alfa draugi, ar ko mēs sazvinējāmies katru dienu, gadu no vietas, un tad man mainās intereses, mainās procesu, mainās draugi, tā kā to es par es saku, kad jā, nu tagad tu esi mans draugs, un tas nenozumie, ka es ar tevi šķiršos, bet es vienkārši zinu, ka ir okei okay palaist arī kādu vaļā, un Liena Nulma teikt bija draugs, kas man bija viens no visilgākajiem. Bet jā, un tas ir okei, okay, kad
1: bet
0: cilvēki mainās.
1: Bet draudzība ir darbs.
0: Un tas nav nevis darbs.
1: Nu, bet... un te ir jautājums, vai tas palaist vaļā rodas no tā, ka mēs vairs negribam strādāt, vai tiešām tie vektori katram ir tik dažādi, ka nav vajadzības.
0: Zin kā, es esmu cilvēks, vispār laikam es draudzējos ar cilvēkiem, kuriem ir problēmas, man patīk būt atbalsts un vēl kaut ko palīdzēt, dot nelūgtas padomas, un labi, man tas interesē, no jau ar vien mazāk, es tiešām vairāk pievēršos sev, bet... Man tā lielā problēma laikam ar cilvēkiem, draugiem, tuviniekiem ir tas, ka ja visu laiku runā par problēmu un es diezgan daudz atbalstu, klausos, vēl kaut ko, nu vienalga, tas fizisks, mentāls, kas man tieši, man interesē, ka vienmēr cilvēks tās, man interesē būt blakus, jo es daudz ko mācos no tiem cilvēkiem, bet tad, ja tas visu laiku iet par riņķi, arī darba vidē, tu iespējams esi pamanījis ar mani strādājot, ja visu laiku ir problēma, visi saka, ir problēma, un ja netiek risināta. Ilgi netiek risināt, man tas nedara arī no viena cita projekta, es aizgāju prom, es teicu, ka šis nav okei, okay. Man liekas, šis nav kvalitatīvi, ko mēs darām, visi saka, jā, pa klusom, man saka, jā, šis nav kvalitatīvi, un tagad es tā kā publiski sāku runāt, nē, viss ir labi, man tāds, nē, un tad es arī beidzu gan darba attiecības, gan arī, no, partneru attiecības nāc beigus 40 gadus, līdz ar to es neatceros vairs, kā tas ir.
1: Cilvēku attiecības.
0: Jā, un par to draudzību. Agrāk varbūt es neļāvu sev klāt, jo man bija bail no tās pamestības, zin kā tēvs pamets, liek savu visu pamatīs, bet tagad vienkārši es esmu ļoti pateicīga, ka man Montblāna draudzenes vispār, kuras es ilgi saucu par gandrīz draudzenēm, jo es teiktu, ka viņas ir draugi, bet man vienmēr liekas, nu kā, tiešām mēs drīkst draudzēties ar šiem cilvēkiem, tiešām, tā kā, oh my god. Un tāpēc arī piemēram ar našķoties Zani, man šķiet, ka tās attiecības ir tādas, tā kā, mēs abi tā kā, oh, mēs tā kā draudzējamies, ne, bet tā kā, ne, bet tiešām tā kā, oh, kā tas ir, tā kā tu tā kā nemāk, bet es ļoti pateicīgs katru reizi, kad tu satiecies ar cilvēkus.
1: Nu labi, tavā dzīvē tie cilvēki patiesībā ir bijuši ļoti daudz. Es pieļauju, ka viss tas, kam tu esi gājis cauri modeles karjeras laikā, no ar mācību, un pēc modeles karjeras laikā, tur jau tu mācies arī cilvēku attiecību modeļus, kā mēs sastrādājamies, vai mēs, ko mēs sagaidām viens no otra. Un es mēģinu salikt kopā tās tavas teoloģijas studijas tajā visā pa vidu. Jo īpaši neiedziļinoties tajā modeles pasaulē, par to ir daudz runāts, un tu patiesi daudz par to runāts, bet kur tajā visā parādās tas tā vajadzība pēc tās teoloģijas? Tu sev kaut ko gribēji izskaidrot?
0: Nu tātad, es esmu audzināta riktīgi katoļu vidē īstenībā, un vakardien tieši ar producentu Ilzi Ūdri, mēs kopā strādājam pie viena projekta, viņa izrādās arī teologos mācības, es mēs tā vienkārši ko, kādā sakarā, un es prasīju, kas bija viņas ceļš, viņa tur pastāstīja savu ceļu, un viņa arī vecvecāki izrādās katoļu, latgaļu katoļu, un es esmu reāli augusi katoļu, visu vasaras esmu iesvētīts, iedējis baznīcas skori, visus mācītājus, zinām, mācītāji pat nāca pirtī pie vecvecākiem, jo viņiem bija pirts un mācītāji mājā nebija pirts. Es katru vakaru pārkuštu domās visu sevi, dīru, bērnus, māju, nu visu, tā kā es nākot šur pārkuštos, es noskatu tēvreiz. Es sirdī noteikti esmu kaut kāds, man liekas, kas man bija hinduisti īstenībā, bet tā kā man ir šie ieliktie paterni, un viņi ir, kā es arī rakstīju savu bakalaura darbu par bērnu kristību 1. līdz 4. Gadsimts vai vispār bērnus kristību, vai tas bija praksa un tamlīdzīgi. Mums beigās nonāca pie tā secinājuma, ka ja tevi kristi kā bērnu audzinam kristīgā garā, tev ir iracionāla ticība Dievam. Kas man ir? Un ja tevi pēc tam pusauģu gados kristi, tā ir racionāla ticība Dievā. Viņas atšķirās, neatšķirās, bet man vienkārši ķermeniski ir tā sajūta, ka kaut kas ir. Un es to nevaru.

0: nevaru sev atņemt. Un tad tā teoloģijas studijas bija fan, jā, piekdienā, ne, trešdienā piedzeros pienā, ceturtdienas rītā pohojina esmu. Nu, tā tas bija vienkārši vēl
1: cita. Alkohol lietošana ir kaitīgi jūs veselībai.
0: Jā, es ar citu esmu arī ļoti maz šobrīd lietoju alkoholu, par ko es arī ļoti priecājos, es arī ļoti uzlabojumu veselību. Bet tajā laikā tas bija tas vienkārši fun fact, kāpēc lai nemācītos budžetā, nu, filozofu vai teologu, aiziet. Māks zinātniekos es dabūju četrniekies.
1: Bet tas kā tu skaidro to savu piederību reliģijai, nu, tādai vai citādai, tas zināmā mērā sasauc drušana ar to, ja mēs kādu bērnu no bērnības vedam uz folkloru skopu, kur viņš atkal pieņem tādas tradīcijas, ka tas vienkārši ir kaut kas, nu, skats uz pasauli, kurš kaut kur nostiprinās un viņš tur eksistē.
0: Bet es vēl joprojām pilnīgi noteikti nezinu, ko man teiks par šo tekstu. Es uzskatu, ka baznīca, kultūra, vide un arī īpaši katoļu baznīca ir pedofīlu perēklis. To es arī pilnīgi noteikti esmu teikusi, ir tik daudz šo gadījumu un viņi ir un viņi ir klātsoši un kas ir pats trakākais strādāt, ka var intīmo ainu koordinātoru. Es ļoti daudz saskaros ar šiem dažādajiem stāstiem, ir dažreiz aktieri to var pateikt uzreiz. Un tad mēs strādājam, nesēdējam, skatoties, kā. No, dažreiz man nav jāzina.
1: No aktieris tajā gadījumā stāsta par to kultūras vidi, kurā ir kaut kāds.
0: Nē, par notikumiem un traumām, kas ir notikuši ar
1: arī
0: viņiem.
1: Viscauru
0: un tas dzīve. Ir tas īpaši, ko es vēl gribu uzsvērt, ka mums šķiet seksuālā vardarbība notiek ar tikai ar sievietēm, ne, tā notiek arī ar vīriešiem, īpaši ar maziem zēniem. Un tāpēc arī runāju par to kristīgo pasauli un arī par politiķiem, kas ļoti par kristietību. Es iedalu ticību un ir reliģija. Es esmu noteikti ticīga. Vai reliģija kā sistēma man šobrīd noder? Nē. Vai patriarchāts, kas ir reliģijā, man šobrīd palīdz? Nē. Bet vai es skaitu tēvreiz latgalis katru vakaru? Jā, jo tā ir mana mantra. Līdz ar to tas ir pilnīgi duāli. Un man šķiet, ka arī mūsu ģimenē, abām māsām un arī brālim varbūt mazāk, bet abām māsām tā reliģija, viņa ir tā duāli nepārtraukt, jo mēs esam audzināti. Tāpat piekdienās gaļu es nevaru, bet vecmāmiņa pakluso dod. Kamēr opis neskatās. Nu, tā kā tas vienmēr ir bijis tāds, un līdz ar to, jā, pedofīli ir arī visur citur, jā, nav tikai tamlīdzīgi, bet, nu, kā var būt, kad vienā vietā, sistēmā, kur ir tik daudz vīriešu, kuriem ir celibāts, ir tik daudz gadījumu tomēr šādi. Tas ir kaut kas saistīts ar to, un tas ir vēsturiski, un es neesmu vienu pieķērusi, bet es domāju, par tām lietām ir jārunā. Kad saka, es runāju skaļi par lietām, un es neignorēju
1: šādas. Nu, par šīm lietām jau runā, diezgan skaļi arī pasaulē šķiet gan caur izklaides industriju patiesībā, caur seriāliem un caur. Nu, jā, mums ir jātur acis vaļā. Mums ir jāspēj novērtēt vide ap mums ir jāspēj novērtēt, kas notiek ap mums, jo galu galā mēs jau neesam tikai es, nu, nav jau tikai Māra, turpat ir tavi bērni, turpat ir cilvēki, par kuriem tu jūties atbildīga, un tu savu darbu, tagadējo darbu, izvēlies patiesībā tādu, kurā tu uzņemies atbildību par citiem cilvēkiem.
0: Tas arī ļoti interesanti, kā agrāk man ļoti vajadzēja, gribējās zināt citu stāstu, kāda tev trauma, kā satrast, tev dadīšu, es tev mamīšu, es tev, pasās. Tagad es varu, mans darbs īstenībā ir paturēt telpu, nemaz nezinot stāstu. Es varu nezināt, kas ir cilvēki, aktieri, režisori, arī komandas, kas izstāsta, kuri uzticās, un tad es mēģinu iedot viņiem resursu, es neesmu mental health, es neesmu mentālas veselības tā kā atbalstītājs, atbalsta persona, kas ir vēl citas žanrs, arī filmu industrijā, bet es varu paturēt telpu šajā situācijā, kas viņiem iespējams ir kaut kādā veidā triggers, un ļaut viņiem izdarīt viņu profesionālo darbu pēc iespējas saudzīgāk pret viņiem un apkārtējo vidu. To gan es varu, un tas ir ļoti forši, un man nav jāzina tavs stāsts, lai es tevi varu atbalstīt.
1: Bet tik un tā, tā ir kaut kāda tava iekšējā vēlme uzņemties atbildību par labāku pasauli.
0: Nu, un tajā pašā mirklī es sastrīdos ar divām meitenēm tramvajā, kuras runāja pārāk skaļi, es viņām aizrādīju, pēc tam, ka es jau pasēdēju un padomāju, vai es viņām aizrādīšu, man bija tās, visu Japānā neesat bijuši, tā kā tas ir agresīva. Un mēs, protams, bija agresīvi, viņas bija agresīvas, bet mēs ar salacējām, es domāju, nu, vai es tur esmu, nu, kā, priekš, kam man to vajadzēja. Un tas ir tas duālis, un tas ir tas Rozālijas dziesmās dzirdāmais duālis, kas manī piemīt, balts un melns visu laiku, ar to arī, ja runā par kristietību un teoloģiju, tamizī, tie kristieši, kas ir tie aklie kristieši, ka tev būs tā, viņi kļūst vardarbīgi, sakot, tev būs darīt tā, un tev būs šitā, un Stambulas konvencija vēl kaut kas slikts, un tā kā aklums ir slimība.
1: Nu.
0: Es domāju, tāds aklums, kas nav medicīnisks.
1: Jā. Es domāju, ka ir īstais.
0: Aizrāvos.
1: Nē, ļoti labi, ir īstais brīdis noklausīties Massive Attack, un kareiz Eye Against Eye, kad arī jebkurā no mums ir tie, nu, kaut kas, ar ko cīnīties.
0: Jā, bet vai vajag cīnīties?
1: Nu, varbūt, ka vajag. Noklausāmies.

Mēs ar Māru pirmo reizi iepazināmies, un te es izmantoju pēdiņas vārdu iepazināmies, aptuveni 2014. gadā, kad es paralēli studijām strādāju par viesmīla restorānā Blaumaņielā, un Māra tajā laikā dzīvoja kaimiņos, tāpēc regulāri nāca pusdienās vai vakariņās. Es jau, protams, zināju, kas viņa tāda ir, ka viņa ir tā modele, kas ir ar žurnālu vākiem, un manā galvā Māra bija slavenība, ko es apkalpoju. Bet viņa nekad nebija augstprātīga. Viņa vienmēr bija ļoti draudzīga, pozitīva, enerģiska. Es atceros, ka man bija kolonīša Latvijas kontūrā, un viņa par to izteica komplimentu, kas man šķiet ļoti jauki. Un pēc tam mēs jau patiešām iepazināmies kādus 6-7 gadus vēlāk, kad es jau strādāju Latvijas televīzijā, un mums regulāri sanāca sadarboties televīzijas projektos. Un Māra bija tieši tāda pati, kā pirms tiem 7 gadiem. Viņas attieksmē nebija ne kriptiņas augstprātības, tikai atvērtība un uz sadarbību vērsta attieksme. Māru, manuprāt, nav iespējams raksturot vienā vārdā, bet ja man būtu jāizvēlas, tad tas laikam būtu ātrums. Es reizēm abrīnoju, cik daudz viņa paspēja izdarīt un cik daudz vietās būt, bet tajā pašā laikā viņa spēja veltīt savu uzmanību cilvēkiem, kas ir apkārt. Māra ir arī ļoti sirsnīgs un patiesi cilvēks, kas nekautrēs postu viedokli pat par sensitīviem jautājumiem, par ko es viņu ļoti, ļoti cienu. Un viņas slēptais talants varētu būt prasme ātri nolasīt citus cilvēkus, kā arī spēju.

0: uzsākt sarunu ar teju ikvienu par pilnīgi jebko.
1: Nu, kas vienās tā raudājas? Ar pēc Kristiāna, ko es varu pateikt? Vienu lietu, tagad sākot strādāt projektā ar stilistu Violetu Rulli, kas arī bija Supernovā, un Kristiāna arī strādājām kopā, un domīdzīgi, Violeta teica, ka ārprāts, pirms es ar tevi strādāju, mums teica, ārprāts, jūs ar to Māru strādāsiet, viņi taču ir šausmīgi, vienkārši ārprāts, briesmīgi, iedomīgi, lalā. Un Violeta saka, nu mēs esam vēl to Māru redzējuši, jo kas ir, jo tā dualitāte ir. Ja es ar cilvēku jūtos droši, ja man viņš nedar pāri, man viņš patīk, es varbūt, nu tiešām tā ir mana ciltas kritīša par šiem cilvēkiem. Nu tā kā, bet ja man nepatīk trigerē vai kaut kas, es nevarēšu noslēpt. Un tu ļoti labi zini, arī pieciniekā man bija kolēģi, kuri zināja, ka man viņi nepatīk, viņiem nepatīk, es, un tas ir okei. Okay. Un tā varbūt mēs joprojām strādājam kopā, bet mēs drīkstam apmainīties arī to, ka mums nepatīk. Līdz ar to... Neticiet tam, ko Kristija tikko teica, jo jūs varat nonākt situācijā, kur es jums uzkliedzu tramvijā.
2: jo to saka tas cilvēks, uz kuru tev nav jāreģē.
1: Uz kuru es jūtos droši atbalstīti, kur es esmu īstajā vietā, īstajā laikā ar īsto izvēli tur būt. Un visbiežāk jau, zinu, es piemēram uz ielas strīdos ar bērniem, man kāds, o, čau, Māra, man, protams, ka es neteikšu, o, jā, čau, nāc, uztaisi bildi ar man. Nu, nē, vienkārši atšujies, man ir krīze šobrīd. Nav man resursu citiem, ja šobrīd netieku ar bērniem galā. Un ir tie mirkļi, maniem bērniem ļoti nepatīk, kad iet, man ļoti reti iet uz ielas klāt, bet kad iet, viņam nepatīk, ka viņi stāv kā idioti blakus. Labi, neskatur kaut ko pozitīvs, kas tiešām ir publisks pasākums, tas ir kaut kas cits.
2: Kur tu esi izvēlējusies būt publikā? To cilvēki ļoti bieži nenovērtējā, ka tu tas publiski redzamā persona nevienmēr ir izvēlējusies šajā brīdī būt publiska.
1: O, es domāju tieši par Renāru Kauperu un pārējiem, un es Mihelsons sveicinu Kalvēns, bet mēs zinām viens otru sveicinu, bet tas nenozīmē, ka es viņam tagad... Jā, tas man arī liekas, es tieši skatījos seriālu Off Campus, jūs skatot darba dēļ arī, tur ir foršs intīmā saines tamlīdzīgi, un tur tieši tas galvenais aktieris teica, ka... Kā, viņš nekad nav nācis klāt kādai slavenībai, un es vienmēr teiku, ka esmu F klases slavenība. F, jā, ja Raimonds Pauls ir A klases, A, B, C, D, E, F klases slavenība. Visi man draugi par to apceru, o, F klases slavenība vienmēr. Bet, kad es Kreipānam vienreiz, nu, tik nenormāli uzmanīgi piegausies, es veicinātu Kreipānu kungs, man sauc Māris, lai es strādātu Latvijas darbs, vai ir iespēja, bet kāda kaut kāda iespēja, man ļoti patīk jūsu darbs, nelielu fotogrāfiju ar jums uztaisīt. Es zinu, ka tā par es nedaru, bet, nu, kā šausmīgi iesildošu cieņpilni iepazīstoties, palūdzot. Nu, kad tas ir tā, ka tie cilvēki ir cilvēki, un arī publiski personas, uzskatu, mēs visi esam publiskas personas. Mums jau trīs jāpēc saruna.
2: Nu tā, nē, bet man liekas, ka tās lietas, par kurām tu aizrunājies, tas patiesībā ir vērts ik pa laikam dzirdēt, un dzirdēt arī no tā viedokļa, bet tas, ko es tev visas šīs sarunas kontekstā gribu prasīt, nu, ir tas vārds drosme, mēs viņu arī tavas draudzenes to piemin, ka tu esi tieša, un tas prasa drosmi. Un atklātību. Tu pati arī izdarot tās nu, savas izvēles, saprotot, ka modeles karjera nebūs mūžīga. Tu izvēlies tik un tā skatuvi. Tā ir televīzija. Tu izvēlies tik un tā kaut kādu nākamo skatuvu pasākumu vadīšanu. Intīmo ainu koordinātori tādu Latvijā nav tajā brīdī.
1: Divi. Nu jā, mēs...
2: Nav, tajā brīdī...
1: Tā ir sertifikāti nebija.
2: Tajā brīdī nav nevienu. Tas atkal ir lēmums, kuru tu pieņem. Tu esi drosmīga.
1: Kad tu teici par vārdu drosmi, man nāca cits vārds galvā, es jau viņu aizmirsu. Tā ir šādā veidā izpildu savu vajadzību pēc drošības. Jo ja es tev pasaku, ka man kaut kas ir šobrīd, piemēram arī par cikla fāzēm, ja es tev pasaku konkrēti, kura cikla fāze man ir, un tu esi informēts par četrām sieviešu cikla fāzēm, tu zini, o, ovulācija, jā, Mārē, daudz enerģijas, varu tur darīt sūdz kaut kāds, jā. Pasaku, o, menstruācijas, o, nu varbūt būšu tomēr iejūtīgāks par viņu, jo viņi ir daudz jutīgāk. Nu tā kā, es, ka daudz ir arī pārsteigt, bet, o, kā tu saki, ka tev ir menšais, nu kā, tas, es nododu informāciju, lai tas cilvēks zinātu, kur es atrodies, lai viņš var justies droši ar manu komunikāciju un es ar viņu. Man tas nav par drosmi, man tas ir par drošības nodrošināšanu, tā ir mana pamata vajadzība, un es ar šādām stratēģijām, pasakot, kas man nepatīk, informējot, lalā, nodrošinu savu drošību, jo es esmu pateikusi, cilvēks ir dzirdējis, un tad viņš var izdomāt, ko viņš ar to dara, bet vismaz no savas puses esmu bijusi godīga. Godīgums, nu, jā, taisnīgums jā, un drošība.
2: Atklātāku spēles laukumu.
1: Jā.
2: Bet tā izvēle par to intīmo ainu koordinātoru, nu kur? Tāda var, kā tā var rasties?
1: Kā man arī pēc tā cilvēka dizaina arī tā, ka man, es nevis izvēlos, bet man kāds iedod virzienu, un tad es uz viņu sāku iet.
2: Nu, bet sev... lai izvēl, bet
1: nu,
2: tas tomēr...
1: Nu, filmējos Ēķa filmā, nu, Kārli, nu,
2: un tur
1: man
2: tu,
1: bija šī pieredze.
2: Un tur tu sajūti
1: viņa
2: kaut ko...
1: Viņa nebija slikta pieredze.
2: Jā, bet
1: viņa...
2: tu ieraudzīji kaut kādu vidi.
1: Ka kaut kas trūkst, ka kaut kas nenotiek. Un tad es redzu citu seriālu, piemēram, Bridgetown, kas bija pirms 4 gadiem, vai

0: pieciem. Un es redzu, ka tur viss notiek ļoti forši, kaut kas ir super, kas tur ir, es ticu, kā skatīties, man patīk, man netraucē. Un tad es sāku pētīt un sapratu, intīmo ainu koordinators, šis ir tas, kas man trūka pie ēķa.
1: Un tagad izrunājam ātrus pamatus. Intīmo ainu koordinators, pirmo reizi, kad es to vārdu izdzirdu, un es pieļauju, ka daļai radio klausītāji, tas šķiet ir cilvēks, nu, pirmā iztēle ir tāda, ka tu sēdi blakus tajā filmēšanā, tikai tajā brīdī, kad filmēšanas laukumā ienāk kaila aktrise un saka, tu nelūri, tu tagad paēj malā, un tu tagad spīdini gaismu tur. Bet kas patiesībā? Tas ir kaut kas daudz plašāks.
0: Ļoti kluss kardināls sēž maliņā, un ja es esmu izdarījis visu pirms darbu, pirms tam es neko uz laukumu nedaršu, tikai iedod
1: TikToku. Bet ko tas nozīmē? Tu koordinē nevis tikai to aktieri, kuram būs jāfilmēs, bet tu koordinē visu komandu.
0: Tātad, es esmu kā mediātors pa vidu. Starp režisoru vīziju, aktieru robežām, producentiem iedodot juridisko valodu, ko likt līgumos, un arī komandu. Un par komandu, jo kas es saku, nesoties to, kad ir intīma rakstura filmēšana, simulēts seks, masturbācija, kailums, nezinu, morgā, un tamlīdzīgi, tā visai komandai ir pārasta darba diena. Kas saka, ko tu nedarītu pie prezidenta kancelējā, tu nedari arī uz filmēšanas laukumu tajā dienā. Tad neviens nav kāds, līdz ar to, īstenībā man lielākā daļa darba, jā, aktieri ir, bet īstenībā ar komandu ir ļoti liela daļa darba. Un tas arī ļoti atkarīgs no katra projekta, kādā būs kāda daļa, ar ko es strādāšu vairāk, kādreiz būs ar režisoru jāstrādā vairāk, kādreiz ar producentiem, viņiem tu juridiski būs daudz vairāk vajadzības, kādreiz būs ar aktieriem, tā kā man 11 aktieri dienas laikā. Līdz ar to es saku, 80% no mana darba ir sagatavošanās darbs, jo ja mēs sagatavojamies, tad uz laukuma visi jau zinu un paredz. Un par spontanitāti daudz saka, nav nekāda improvizācija tamlīdzīga, bet aktieri un arī režisori, jā, viņiem pateic, ko viņi darīs, lēlākā un kā, bet uz laukumu viņi vienmēr var samazināt kaut ko, viņi nevar nekad paaugst, nepiemēram, ja tas piekritis būtu puskails, tu nevar pavisam kails būt, bet arī tas, ka radošums ir ļoti forša lieta, ka tu zini, kas notiks, jo tu tajā robežu ietvarā var improvizēt, kā tu vēlies. Piemēram, ja aktieris pateica, ka viņam var pieskarties rokai, visai rokai un ausī un tamlīdzīgi, tad mēs sākam pieskārienu no elkoņa, turpinam līdz ausī, bet kā tu nonāc līdz tai ausī, tas jau ir ceļš, kuru tu izvēlies savstarpēji kopā ar to partneri, zinot, ka viņam tur nevar, piemēram, ausu lipiņu aiztikt, jo viņam tikko tur ir piercings priekš filmēšanas, un tas ir sāpīgi, ja viņam tur pieskarsies ar mēli. Robeža ejam apkārt auss lipiņai. Vismēr ļoti tehniskas lietas, kas ļoti foršas un radošas arī ir. Un man tiešām vairāk tehniskas lietas tur intimitātes veļu pielīmēt, teipu iedot, skoču iedot, tamponu iedot, vēl kaut ko. Un tā kā pateikt, tas... šādā leņķī mēs redzam gurnu kustību, bet nedod celīšos ielikt, jo tas neizskatās kā īsta penetrācija.
1: Bet tu esi vistuvāk, tas nozīmē aktieriem?
0: Nē. Nē, noteikti nē. Es ļoti skatos pēc vides, tas ir atkarībā no aktieriem. Piemēram, ir bijis man nesen arī filmēšana, kur aktieri man vispār nelaida klāt, viņi ir bija vecā skolas aktieri, kas ir visi arī kārtības, viņiem ieda TikTok, es biju vairāk komandai. Aizsargāju komandu, lai aktieri nenodara viņiem pāri un tamlīdzīgi, vai arī pieskatīju citos projektos, kur režisors jūtas nedroši strādājot ar aktieriem, es tad pieslēdzos vairāk, jo principā es vienmēr saku, aktieri ir tikai režisori. Nekad es nesaucu, tie ir mani aktieri. Es esmu komandas sastāvdaļa, departamenta vadītājs, bet ļoti humble. Un vēl, kas man ļoti patīk no visas manas iepriekšējās pieredzes reklāmā strādājot kā modela, es vismaz šajā industrijā, es neesmu outsiders, es īstenībā vairāk un mazāk esmu savējis vismaz Latvijas komandās, jo viņi mani zina, es šagrāk biju tā modela māra mutīgā, tagad man nedaudz jāsamazina manas varbūt neķītrās domas, kas man īstenībā ir, un kā intīmāni koordinātors es tev nedaudz samazinu, jo nu, tā nav īsta vieta, tur es esmu tomēr, lai turētu to telpu, un arī, ja ir komandas, kuriem vajag tur kaut ko nolamāties, kaut ko jau pateikt, es ļauju, es jūtu, ka tas viņiem mazina spriedzi, un es vienmēr pasaku, labi, bet turpinam lietot profesionālu valodu. Man pat, seriālā praktiskās kokmailnes režis ar Zandu Ramanu, kas ir arī First AD filmēšanās, uzdāvināja maisiņu ar citātu. Turpinās lietot profesionālu valodu.
1: Tas, ko es saklausu, no tā ir vide, kas patiesībā nav bijusi mūžīga. Kino industrijā pavisam noteikti, nē, redzot visus skandālus, kam ir gājis cauri kino industrija, kam ir gājis viss. Tas ir kaut kas salīdzinoši jauns. Cik tajos trijos gados, kuros tu jau esi šajā vidē, intīmo ainu koordinātori, cik jau ir paspējis kaut kas mainīties, kaut kas nākt klāt?
0: Studenti. Studenti ir labākais vispār resurs, kas mums ir. Visi studenti films, ar kurām strādājas, un es sāku tieši ar studentu, ģeniāli, superīgi, lielisks idejas. Viņi zin, kā to darīt, viņi zin, kā taisīt slēgto laukumu, kur nav neviens. Nu, tā kā nākotnē cilvēki ievēro robežas, bet arī radoši izmanto vairāk pat īstenībā trakākas ainas. Studenti ir taisījuši viss trakākās ainas. Mums ir bijuši sēklinieku saspiešanas tūplānā. Un kas tik vēl teikt medicīnisks apskats? Nu, tā kā ir bijuši ģeniāli kadri, īstenībā, ko pat neatļaujās citi režisori. Tā kā es domāju, ka nākotnē ir filmskola darba, brīnišķīga darba, arī pie viņiem es esmu bijusi. Mainījies ir tas, ka... Tas ir arī atkarīgs no aktieriem un vides, bet mainījies ir tas, ka operātoru Valdim Celmiņam Cepurnos. Viņi saskata to, ka intimāri koordinātors viņiem var palīdzēt strādāt, pātrināt, dabūt tieši tos kadrus, kur viņi īstenībā grib. Jo mans mērķis jau ir

0: sasniegt to režisoru vīziju ar tām aktieru robežām, bet ja viņš grib kailumu, lalala, mēs ar dažādām tehnikām to spējam izdarīt, un Valdis Aliņš, piemēram, brīnišķīgi dara šo jau bez manis, viņš jau to dara, un man ir tā kā, ar Valdis strādāt, tā kā, es liekas tam jādara. Es zinu, ka kadrā visas robežas tiks ievērotas, bet tās parādīts vizuāli būs tik labi, ka nezinu, vai Latvijas televīzijā vispār ļaus rādīt to.
1: Vai tev tas, tā, nu, tas, ko es dzirdu, ka filmēšanas laukumā un tajā darbā iepriekš. Tur ļoti daudz dabūna iedziļināties, saprast, kā nonākt līdz rezultātam, kā izdarīt to. Vai tu tāda esi arī pārējās savas dzīves jomās?
0: Paprast manam vīram un bērniem.
1: No, jā.
0: Tad... Es teiktu, ka bārds, ko es redzu, kad jaunajai paudzei ir mazāk, un tas ir okei, okay, tā var būt, kas man noteikti piemīt manam vīram arī, bērniem nezinu vēl, atbildība. Man ir ļoti liela atbildības sajūta par manu darbu, un tāpēc arī es negribēju strādāt par intimānu koordinātoru, ko man piedāvāja, kamēr es nebiju dabūju certifikātu. Tāpēc, ka es uzskatu, un es saku, es esmu iztērējis 10 000 eiro, lai dabūtu šo izglītību. Es tagad samaksās, kad man samaksās tie producenti, kas kavē maksājumu. Es jūs zinu, es vēl neteikšu skaļu vārdu, bet es nonākšu situācijā, ja vajadzēs, teikšu arī skaļu publisku vārdu. Tad es būšu atpelnījis šo naudu. Es būšu tik priecīga un būs izdarīts, un es būšu izdarīts, es varēšu sākt pelnīt, jo es uzskatīju, ka mana atbildība bija izmācīties tā, lai es varu nenodarīt nevienam ceļā pāri arī, bet gadās arī kļūdas.
1: Labi, pirms mēs nostādzam šo sarunu, vai tu tici, ka pasaulē mēs varam dzīvot, nu, izveidot sabiedrību un visus procesus tā, lai mēs pēc iespējas mazinātu iespēju vienam otru aizskart?
0: Jā, rūpējoties par sevi. Un atpazīstot savas vajadzības.
1: Katram pašam no sākuma.
0: Jā, no sākuma. Ja tu neesi parūpējis par sevi fiziski, emocionāli, uzturā, feritīns, no, tad ko mēs varam darīt?
1: Uztaisam asins analīzes, pārbaudam, kāds mums katram ir feritīna līmenis. Paldies, Māra, kā tad laiku sarunai. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopoli ierakstus varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Līna Krūkla, par skaņu rūpējās Sendī Burkšēcānovu, mūzikas redaktors Dacis Stalidzāne, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies.

Viņš alleži rakstījis prasīgākajiem no klausītājiem – sev. Bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, violinieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnesina,

0: Agata Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas peronā.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 8. vakarā studijā Paula Feldmane. Ilgstošo lietavu un plūdu dēļ no šodienas līdz nākamā gada 10. janvārim visā Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija lauksaimniecībā. Tā šodien lēma valdība. Ārkārtējā situācija nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitruma dēļ nav iespējams novākt ražu un veikt citus sezonālos darbus. Un lēmums pamatots ar to, ka lietavu ietekmē atsevišķās vietās Latvijā izveidojušies sarežģīti apstākļi lauksaimniecības darbiem. Daži simti mediķu šodien pulcējās pie valdības ēkas, lai paustu neapmierinātību ar situāciju veselības nozarē. Mediķi prasīja lielāko atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Pie protestētājiem iznāca veselības ministrs Hosams Abu Merī no Jaunās vienotības, kurš apstiprināja jau iepriekš sacīto, sakot, ka pieprasītais algu pieaugums nākamgad budžetā visdrīzāk nebūs iespējams. Ministru prezidents Andris Kulba Darks nopvienotā saraksta uzrunājot sanākušos uzsvēra, lai papildu finansējums nonāktu mediķu algās nepieciešamas izmaiņas visā veselības aprūpes sistēmā. Pagājušajā gadā 51% nāves gadījumu cēlonis bija sirds un asinsvadu slimības. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra publicētie dati. Centrā norāda, ka šīs slimības joprojām ir galvenais mirstības cēlonis Latvijā un ik gadu no tām mirst aptuveni 14 tūkstoši cilvēku. Atbildot uz potenciālajiem Krievijas draudiem, Lielbritānija apņēmusies nodrošināt kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalību valstīm, tostarp Baltijas valstīm. To intervijā Somijas laikrakstam apliecinājis Lielbritānijas karaliskās flotes komandieris ģenerālis Gvins Jenkins, vairāk stāsta Huldis Ķezbergs.
4: Jenkins sacīja, ka Lielbritānijas kodolieroči veidos mugurkaulu apvienoto reaģēšanas spēku daudz nacionālajiem jūras spēkiem, par kuru izveidi oficiāli paziņos novembrī Norvēģijas galvaspilsētā Oslo. Lielbritānijas paziņojums ir izskanējis laikā, kad Eiropas valstis pārvērtē, cik lielā mērā tas var paļauties uz ASV drošības garantijām, tostarp kodolietus sargu. Vairākas Eiropas valstis jau ir paziņojušas par pievienošanos Francijas iniciatīvai par kodola atturēšanu.
3: Kongo Demokrātiskajā republikā ebolas vīrus slimības izraisīto apstiprināto nāves gadījumu skaits pārsniedzis 3900. Apstiprināta arī vairāk nekā 8000 inficēšanās gadījumu un kopumā mirstības līmenis sasniedz 48,5%. Eksperti norāda, ka liels skaits inficēšanās gadījumu gan nemaz nav konstatēts, jo vairākus mēnešus epidēmija izplatījās nepamanīta. Starptautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA joprojām ir gatava palīdzēt Latvijā uzcelt nacionālo stadionu. Tā vizītes laikā Rīgā pauda organizācijas prezidents Gianni Infantino.
5: A country like Latvia deserves and needs to have
6: Latvija ir pelnījusi un tai ir nepieciešams īstens nacionālais stadions. Tam būtu jābūt valsts lepnumam, gluži vai dārgakmenim. Stadionam noteikti jābūt daudzfunkcionālam, to nevar uzcelt tikai tādēļ, lai sarīkotu dažas futbola spēles. Stadionam jābūt vietā, kur pilsētā pulcējas kopienas, tā kompleksā jābūt veikaliem, restorāniem, visam, ko vien varam iedomāties. FIFA palīdzēs kā vien iespējas.
5: To assist and to help in every way possible.
3: Pagaidām gan nav skaidrs, kā tieši FIFA varētu iesaistīties. Iepriekš izskanējis, ka šī organizācija varētu šim projektam piešķirt vairākus miljonus eiro no sava budžeta. Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī vietām neliels lietus un veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, no rīta dažviet vēl saglabāsies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rīt dienā būs 15-18 grādi. Rīgā arī pārsvarā būs mākoņains, nokrišņi nav gaidāmi, taču naktī var veidoties migla.
1: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saimes vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
2: Sveicināti radio klausītāji. Mans vārds ir Grigorijs Rozentāls. Esmu no partijas Mēs mainām noteikumus Kurzemes saraksta. Mēs esam tā partija, kur ir aizsācis režisors Alvis Hermanis ar mērķi mainīt vēlēšanu kārtību. Mēs uzskatām, ka veids, kādā Latvijas tauta izraugās savus priekšstāvis, ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc esam tur, kur esam. Lēmēji par Latvijas nākotni nav labākie no mūsu vidus. Mūsu programmas galvenais punkts ir vēlēšana kārtības maiņa uz īrijas modeli, lai balsot varētu par konkrētiem cilvēkiem nevis partijas sarakstiem, bet šodien es pastāstīšu par to, ko pats labāk saprotu. Mana nodarbošanās ir meža apsaimniekošana. Tiekoties ar un konsultējot meža īpašnieks, daudz sanāk nobraukt no lielajiem autoceļiem un iebraukt mazajos ciemos. Tur, kur putekļainiem logiem stāv slēgtas skolas, mazie lauku veikaliņi, pustukšās pagastmājas, reiz no paudzes paudzē nodotās, bet tagad pamestās viensētas. Politiķi stāst, ka lauka iztukšošanās ir neizbēgams process, ka tā notiek visā pasaulē. Taču ik viens, kam ir sanācis pabraukāt pa mazajiem lauku ciematiņiem, nevar nepamanīt, ka tur novērojam pavisam ko citu. Tur ir aktīva uzņēmējdarbība, darbojas skolas, pašvaldības un ir redzami gan bērni, gan jaunieši. Kāpēc Latvijā ir citādi? Pēdējos 15 gados esam nonākuši Eiropas līderos lauku teritoriju iztukšošanā no iedzīvotājiem. Gadu no gada valsts pakalpojumi, policija, pasts, ātrā palīdzība un ugundzēsēji kļūst aizvien tālāki un nepieejamāki. Pēdējā pašvaldība reformā tika likvidētas 77 pašvaldības, katra no kurām līdz tam bija ekonomiskās attīstības centrs ar savu budžetu, savām kompetencēm, darba vietām, savu vietējo politiku. Reforma deva iespēju pārvirzīt ievērojams nodokļu ieņēmums daudz simt miljonu eiro apmērā no likvidētajām pašvaldībām uz jauno novadu centriem. Tā lauki īsā laikā pazaudēja savu vēlētu pašu pašvaldību, vietējai varai pārceļojot uz reģionālo pilsētu centriem, kuru domēs lauki iedzīvotājiem parasti nav nekādas ietekmes. Pēc pašvaldību reformas mums ir teji lielākās pašvaldības Eiropā. Pašvaldību piespiedu apvienošanu ļauj pātrināt slēgt lauku skolas, un ar mazāku pretestību virzīt daudzos zaļās enerģijas projektus. Lauku skolu mērtiecīgā slēgšana ļāva uz lauku bērnu rēķinu uzlabot sliktāko pilsētu skolu piepildījumu ar skolniekiem un lāpīt skolotāju trūkuma problēmu. Tagad valsts ir pievērsusies arī tālmācības ierobežošanai. Drīz pēc pašvaldību reformas pār Latvijas laukiem sāk gāzties vēja elektrostaciju projekta vilnis. Par to, vai tas ir labi vai slikti, būs dažādi viedokļi, taču nevar noliekt, ka likvidējot mazās pašvaldības, atraujot pašvaldību politisko lēmēju varu no lauku iedzīvotājiem, pašvaldību pretestība šiem projektiem tik ievērojami mazināta. Ja tiks turpināts līdzinējais politiskais kurss, pēc dažām desmitgadēm laukos paliks tikai lielie zemnieki un vēl pa kādam pensionāram. Banks jau šodien nevēlas kreditēt darījumus lauku teritorijās, redzot, ka valsts tās uzskata par ekonomiski neperspektīvām. Tāpēc ir tik svarīgs, mēs mainām noteikumus uzstādījumus par visas valsts apdzīvotību. Daudz uzskata, ka šo valsti var glābt tikai bankrots, pēc kura atbrauks ārvalstu kreditori un mūsu vietā Latvija sakārtos. Taču tā vairs nebūs Latvija. Mēs mainām noteikumus, ir sanākuši kopā cilvēki, kur tic Latvijai, bet ir jārīkojas, lai to nepazaudētu. Ir jāīsteno vēlēšanu reforma, lai gan valsts, gan pašvaldību līmenī veicinātu spējīgāku un atbildīgāku cilvēku nonākšanu politikā. Politiķi ir ilgstoši centušies pilsoņiem veidot iespaidu, ka no viņiem te Latvijā nekas nav atkarīgs. Referendumi valsts un pašvaldību līmenī ir padarīti praktiski neiespējami, pastāvot tikai uz papīra. Tas ir jāmaina. Svarīgi vietējo jautājumu izlemšanai ir jānotiek uz vietas, pašvaldībā, nevis kaut kur Rīgā vai Briselē. Pašvaldībām ir jā

dod lielākas tiesības lemt. Tāpat pašvaldību vadītājiem ir jābūt tieši pilsoņu ievēlētiem. Tas dotu pašvaldībām lielāku stabilitāti, kas ir svarīga gan investīcijām, gan iedzīvotājiem kopumā. Teritorijām, kuras vēlas atjaunot atpakaļ savu pašvaldību, vismaz tās 2020. gada

visā valstī, nevis tikai dažos pie kartes stāvot izvēlētos punktos. Ar mūsu vērtībām, ideoloģiju un priekšvēlēšanu programmu pilnā garumā varat iepazīties mūsu mājas lapā mmn.lv. Es esmu Grigorijs Rozentals, otrais numurs Kurzemē, no otrā saraksta. Mēs mainām noteikumus.

0: Labdien! Šodien radio studijā esam mēs, jaunās konservatīvās partijas, Saeimas vēlēšanu deputāta amata kandidāti. Rīgas vēlēšanu apgabalā Vilmārs Vitoliņš,
1: Jānis Kauskis.
0: Vilmār, mēs visi esam noguruši no skaistām runām un tukšiem solījumiem. Kādas reālas risinājumas jaunā konservatīvā partija piedāvā drošības jomā?
1: Labā ziņa ir tāda, ka mums nevajag izdomāt pilnīgi jaunu velosipēdu, jo mēs vienkārši sekosim pasaules labākajiem piemēriem, tādiem kā Amerika, Somija, Izraela, Ukraina, Singapūra, jo visi šīs valsts dažādos kardarbības aspektos ir visefektīvākās pasaulē un mums jāievieš viņu risinājumi. Tādēļ mūsu prioritātes būs valsts aizsardzības dienests, NBS tehnoloģiskā attīstība un sabiedroto klātbūtnes palielināšana.
0: Vilmār, bet kādēļ tieši valsts aizsardzības dienests, tavuprāt, ir galvenā prioritāte?
1: Ir labi zināms teiciens, ka karos cīnās ar ieročiem, bet tos uzvar karavīri. Un tehnoloģiskai attīstībai nav nozīme, ja pēc tam tev nebūs karavīri, kur mācēs ar šīm tehnoloģijām operēt. Mūsu pretinieks skaitliski ir daudzkārtīgi pārāks, un mēs viņu nevaram uzvarēt tikai un vienīgi pielīdzinot savu skaitu. Mums ir jāfokusējas uz meistarību. Un valsts aizsardzības dienests nodrošina vislabāko gan skaita, gan meistarības palielināšanas konfigurāciju. Jo katrs nākamais mēnesis, ko karavīrs pavada šajā valsts aizsardzības dienesta apmācībā, eksponenciāli ceļ viņa specialitātes iemaņas un nodrošina vienlaikus gan šo skaitu, gan arī iespēju operēt ar vislabāko ekipējumu.
0: Jā, tiešām karavīru skaitam ir ļoti būtiska nozīme. Tādēļ mēs vienlaikus ar valsts aizsardzības dienesta stiprināšanu arī iestāsimies pār ciešāku reģionālo militāro sadarbību ar kaimiņu valstīm, ziemeļu valstīm un vienosimies ar mūsu kaimiņiem, ar ziemeļu valstīm par lielāku sabiedroto klātbūtni Latvijā, jo īpaši gaisa telpas aizsardzībā.
1: Jā, tieši tā. Un kamēr mēs piesaistam sabiedrotos, vienlaiks mums jāatcerās, ka arī pašu bruņotiem spēkiem ir nepieciešams nepārtraukt pilnveidot esošu ekipējumu. Šobrīd uzsāktais darbs ir labs, bet tas nekad nedrīkst apstāties. Un katrai jaunai iegādēji ir jābūt pārdomātai. Kādēļ to uzsvaru? Jo, pieņemsim, šobrīd viens no aktuālākajiem jautājumiem ir tieši drona tehnoloģija attīstība. Un speciālistiem ir labi zināms, ka pirms gada nopirks drons, divus gadus vēlāk jau to būs tehnoloģiski novecojis un vairs nesasniegs to kaujas lauka efektivitāti. Un kā tas šāda situācija ir izcināta? Pieņemsim, šādā gadījumā iepirkuma cikliem ir jābūt pielāgotiem kardarbības attīstībai citās valstīs. Tā specifikācijām jābūt atjaunotām katru pusgadu. Tas vienlaiks pielāgos gan industriju, kurai nepieciešams būs patstāvīgi adaptēties jaunākajām inovācijām. Tas vienlaiks nodrošinās bruņotos spēks ar vien jauniem un jauniem krājumiem ar modernizētiem droniem. Tas nodrošinās patstāvīgi kaujas gatavību un tas nodrošinās iespēju mācīties. Un tas ir nepieciešams katrā tehnoloģija attīstībā izsvērt vislabākos risinājumus, jo bez tehnoloģiju pārākuma karu uzvarēt nebūs iespējams.
0: Jā, mēs jaunā konservatīvā partija iestāsimies par lielāku vietējās militārās industrijas atbalstu, novirzot būtisku daļu no aizsardzības budžeta tieši bruņojumu iegādēm no vietējās.

vietējiem komersantiem. Tas gan vienlaikus stiprinās ekonomisko attīstību Latvijā, gan arī stiprinās pašu industrijas noturību militāro konfliktu gadījumos, jo mēs visi apzināmies, ka stipra armija ir pamats valsts pastāvēšanai, tādēļ aicinām ikvienu Latvijas pilsoni, kuram nav vienaldzīga Latvijas nākotne, 3. oktobrī piedalīties Saeimas vēlēšanās. Balsojiet par jauno konservatīvo partiju, par mūsu komandu, par sarakstu numur 10.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Politisko partiju apvienība, saskaņas centrs.

0: paskaties uz šo apkurs rēķinu. Zāles mamai, kā tas vispār iespējams? Mēs ar tevi rukājam no rīta līdz vakaram, bet mēnešu beigās atkal jālauz galva, kā visu savākt kopā.
1: Es šodien runāju ar kaimiņu Ilzi. Viņas puika nākam nedēļa lido prom uz Īriju pie tēva. Teica, ka šeit viņam vairs nav ko cerēt.
0: Vēl viens aizbrauc. Cik mēs te vispār vairs esam palikuši? Katru gadu vesela pilsēta vienkārši pazūd tukšumā. Ciemi paliek tukši, laukos logi tumši.
1: Un zini, kas visvairāk sāp? Ka televīzijā tie kungi glaunajos uzvalkos visu laiku stāsta, ka viss esot kārtībā, ka skaitļi tabulās augot. Bet, kad aizēju uz vietējo aptieku vai slimnīcu, naudas nesot. Skolām naudas nesot. Skolotājiem un medmāsām nepietiek.
0: Jā, toties ieročiem uz svešiem strīdiem miljardi atrodas vienā dienā. Banka peļņojuma parādu procentiem atrodas katru mīļu dienu. Par mums viņi atceras tikai tad, kad jāmaksā nodokļiem vai reizi 4 gados jādod balss.
1: Bet cik ilgi mēs tā varam? Cik ilgi mēs vienkārši klusēsim un cietīsim? Jāni, mīļumi, nu neviens cits mūsu vietā te neko nesakārtos. Mēs visu laiku gaidām kādu brīnumu, kādu glābēju, bet patiesība ir tāda, ka šī ir mūsu zeme, mūsu bērnu mājas.
0: Tev taisnība. Mums gadiem potēts, ka mēs tikko nevaram ietekmēt. Ka vienkārši cilvēks ir tikai mazs ritenītis, kur var grozīt, kā griba. Bet bez mums, bez tiem, kas ceļ mājas, audzē maizi, ārstē un māca bērnus, bez mums šī valsts vispār nebūtu.
1: Tieši tā. Šī valsts nav dažu bagātnieku vai partiju kabatas uzņēmums. Valstī ir jābūt mūsu aizmugurei, mūsu atbalstam, nevis vagaram pie galvas.
0: Ko tad mēs patiesībā prasām? Vai mēs prasām zvaigzes no debesīm? Nē, mēs gribam godīgu samaksu par godīgu darbu, lai ģimene var dzīvot, nevis trīcēt par katru nākamo mēnesi. Lai mūsu vecākiem pensija ir pelnīta cieņa, nevis subakdāvana.
1: Mēs gribam, lai slimnīca un ārsts būtu pieejami uzreiz, kad sāp, nevis pēc pusgada rindā. Lai zāles aptiekā nav luksus prece, no kuras jāatsakās.
0: Mēs gribam, lai politiķi beidzot atbild par to, ko sasolījuši. Ja deputāts nepilda solīto, tautai ir jābūt tiesībām viņu atsaukt.

0: Nākamajā dienā.
1: Un galvenais, mēs gribam mieru, drošību saviem bērniem. Patiesa drošība nesākas no dārgiem ieročiem un baiļu sēšanas. Drošība ir tad, kad cilvēks savā zemē jūtas paēdis, vajadzīgs un pasargāts. Miers ir prāts un drosme runāt, nevis kliegt.
0: Draugs, ja tu šobrīd brauc mašīnā, sēdi pie sava virtuves galda vai esi ceļā no darba, ieklausies. Mums nevajag naidoties savā starpā. Mums nav ko dalīt. Mēs visi elpojam vienu gaisu un gribam vienu un to pašu. Normālu cilvēku dzīvi savās mājās.
1: Nenolaid rokas, pārvari apātiju. Netic tiem, kas saka, ka neko nevar mainīt. Var, ja mēs nostāsimies plecu pie pleca.
0: Nākotne nepieder tiem, kas visu mēra tikai peļņā. Nākotne pieder mums, cilvēkiem, kas uz mīl un dara.
1: Cilvēks ir pirmajā vietā. Vienmēr.
0: Būsim kopā. Izveidosim Latviju, kurā beidzot gribas dzīvot. 3. oktobrī par trešo sarakstu Saskaņas centrs.

0: Mīļie Latvijas seniori, dārgie mūsu valsts veidotāji un sargātāji, gadu desmitiem jūs esat rūpējušies par mums. Jūs esat būvējuši mūsu mājas, audzinājuši un skolojuši mūsu bērnus, gādājuši par mūsu veselību un sargājuši mūsu dabu. Bet atskatoties uz visu, ko jūs esat darījuši un redzot situāciju valstī, rodas jautājums. Vai Latvija ar tādu pašu cieņu izturas arī pret jums? Diemžēl mēs redzam pretējo. Seniori Latvijā bieži vien jūtas nevajadzīgi un pamesti. Jums ir jāizvēlas, vai samaksāt par zālēm, vai par siltumu. Kādreiz jums ir jāstāv rindā mēnešiem ilgi, kamēr jūsu veselība turpina pasliktināties, un jūs joprojām netiekat pie vajadzīgā speciālista. Mēs, suverēnā vāra apvienība jaunatviešu, sakām, ka tā nedrīkst būt. Mūsu programmā ir konkrēts plāns, kā atgriezt taisnīgumu, un nodrošināt, lai jūsu vecumdienas būtu mierpilnas un cienījamas.
1: Mūsu mammas, tēti, vecmāmiņas un vecētiņi ir vismīļākie cilvēki, tāpēc mūsu prioritāte ir parūpēties par jūsu veselību. Mēs esam iekļaujuši savā programmā obligāti samazināt PVN zālēm līdz 5% un medikamentiem, kā arī ieviest cenu griestus, lai jums nebūtu jāstraucās par cenām un rēķiniem, kad jums tas ir nepieciešams. Mēs arī saprotam, ka zobārstniecības pakalpojumi Latvijā ir kļuvuši ļoti dārgi un praktiski pensionāriem nepieejami. Tāpēc mēs esam iekļaujuši savā programmā obligāti finansēt pensionāriem zobārstu 150 eiro apmērā katru gadu. Tad arī jums būs daudz patīkamāk uzsmaidīt saviem bērniem un mazbērniem.
0: Mēs apkarosim birokrātiju medicīnā un nodrošināsim viena loga principu visai medicīniskai dokumentācijai, lai jums nav jāmeklē savi dokumenti ārsta kabinetos vai gaitiņos. Tāpat sadarbībā ar pašvaldībām mēs nodrošināsim īpašu pēchospitalizācijas aprūpi pacientiem, lai būtu ātrāka atveseļošanās un lai viņu tuviniekiem būtu skaidrs plāns, kā tālāk rīkoties.
2: Godātie seniori, mūsu mērķis ir Latvija, kurā jūs justos cienīti. Latvija, kurā jūs varētu justies droši par savu nākotni. Latvija, kurā vēlētos dzīvot un palikt arī jūsu bērni un mazbērni, jo justos, ka valsts par tiem rūpējas. Jūs šo valsti esat būvējuši un nosargājuši.

0: bet nākotne mums var būt tikai bērni un kuplas ģimenes. Tāpēc mūsu prioritāte ir rūpēties par ģimenēm ar bērniem. Daudz bērnu ģimenē ir jābūt prestiži. Daudz bērnu ģimenē ir jābūt tam, uz ko tiekties. Tāpēc mēs atbalstīsim 3+ kartas nodrošināšanu visai ģimenei uz mūžu. Mājokļa iegādes valsts atbalstu jaunajām ģimenēm. Jo tieši tas ir svarīgākais faktors, lai mūsu bērni paliktu šeit, Latvijā.
1: Vēl viens sāpīgais jautājums ir komunālo pakalpojumu rēķini. Mēs strādāsim pie tā, lai samazinātu PVN, ūdens apgādēji, apkurei un elektrībai. Mēs nodrošināsim to, lai energoapgādes uzņēmumi vairs netiecās pēc lielās peļņas, bet sabiedrisko pakalpojumu regulators strādātu pie tā, lai tik tiešām aizsargātu lietotāju intereses. Mūsu programmā esam paredzējuši arī to, ka mums ir jāturpin cīnīties par pārtikas cenu samazināšanu, nodrošinot 5% PVN visai nepieciešamai pārtikai, gan gaļai, gan maizei, gan pienam, gan arī dārziņiem.
2: Tāpat kā ģimenē, mūsu vecāki un vecvecāki ir vismiļākie cilvēki, un mums par viņiem ir jāparūpējās, tas pats ir arī jādara valstī un valdībai. Un visas šīs lietas, ko jūs arī tikko dzirdējāt, sen jau varēja realizēt visi politiķi 35 gadu garumā, bet tas nav izdarīts, jo viņi tikai sola, sola un sola. Mēs ar saviem darbiem Rīgas domē un citās pašvaldībās jau esam pierādījuši, ka esam darītāji, nevis runātāji. Un visas šīs lietas ir ļoti viegli izdarāmas. Tas principā ir viens balsojums Saimā un visu var sakārtot. Naudu nevajag tērēt nevajadzīgos dzelžos un betonā. Vajag naudu ieguldīt cilvēkos, ir īpaši mūsu mīļajos senioros.
0: Un atcerieties, ka vara patiesībā pieder jums cilvēki, ne politiķiem, ne ierēģiem, bet tieši jums. Un demokrātija ir paredzējusi jums šo varu izlietot ļoti vienkāršā veidā – vēlēšanās. Tāpēc visus aicinu 3. oktobrī ierakstīt šo dienu kalendārā un nākt un izdarīt savu izvēli un parādīt politiķiem, kādā virzienā jūs vēlaties, lai Latvija turpmāk dodas.
1: Paldies par jūsu milzīgo atbalstu ikdienā. Jūs esat Latvijas pamats, viedums, spēks un gudrība. Mēs turpināsim cīnīties par jūsu labklājību. Latvijai ir nākotne.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Latvija ir saimnieku zeme. Tāda tā bijusi, ir un būs. Zaļo un zemnieku savienība tic, ka tukšām runām nav vērtības, ja tām neseko darbi. Doto vārdu nevar paņemt atpakaļ. Īsts saimnieks tur savus solījumus, iesāk to paveic līdz galam un nepamet savējos grūtā brīdī. Uz viņu var paļauties. Daiga Mieriņa, Zaļo un zemnieku savienības saraksts numur 4.
2: Veselības aprūpes sistēmai ir vajadzīgi jauni pamati. Ja mēs vēlamies kvalitatīvu un visiem pieejamu veselības aprūpes sistēmu, mums ir nepieciešams vairāk finansējuma, vairāk naudas ieguldīt veselības sistēmā. Tāpat mums ir vajadzīgi mediķi, māsas, mums ir vajadzīgs personāls, gluži vienkārši, pie kura var aiziet un saņemt attiecīgo pakalpojumu. Un vēl mums ir vajadzīgi reģionālās slimnīcas. Reģioni ir mūsu veselības aprūpes mugurkauls. Izder savu izvēli 3. oktobrī. Balso par ZZS, par sarakstu numur 4.
3: Andris Bērziņš.
1: Zaļo un zemnieku savienības saraksts numur 4.
4: Viena no būtiskākajām ZZS prioritātēm ir seniori. Īpaši viņu veselība un pensija. ZZS neatbalsta pensionēšanās vecuma palielināšanu.

0: zināšanu. Latvijā šobrīd pensijā dodas 65 gadu vecumā. Taču cilvēku mūžs nav tikai darbs. Daudz ir sākuši strādāt ļoti jauni un aiz sevis atstājuši 40 un pat vairāk darba gadu. Tāpēc mūsu uzdevums ir nevis attālināt pensiju, bet rūpēties, lai cilvēks aizjot pensijā var justies droši. Tas nozīmē taisnīgi novērtēt darba stāžu, celt mazās pensijas un gādāt, lai pensijas nezaudētu savu vērtību. ZZS nostāja skaidra. Pēc ilga darba mūža cilvēkam ir tiesības uz drošām un cienīgām vecumdienām. Es balsošu par sarakstu numuru 4 – Zaļo un zemnieku savienību. Aicinu arī tevi izdarīt savu izvēli.
1: Uldis Augulis – Zaļo un zemnieku savienība – saraksts numuru 4.
2: Latvijas drošība un nākotne ir mūsu visu atbildība. Politiķa darba mēraukla ir paveiktie darbi un spēja pildīt apņemšanās, nevis populistiska tukšvārdība. Jūsu atbalsts vēlēšanās deva iespēju kopā ar Zaļo un zemnieku savienības komandu pildīt iecerēto. 14. Saimā paveicām daudz, bet īpaši vēlos izcelt kvalitatīvas pārtikas pieejamību. Viens no risinājumiem ir samazināt pievienotās vērtības nodokļus pārtikai. ZZS to solīja, un tas ir izdarīts. PVN 12% apmērā jau tiek piemērots maizei, pienam, olām un putnu gaļai. Tomēr ar to nepietiek. Mūsu mērķis ir panākt, ka visai pārtikai PVN tiek samazināts līdz minimumam. Zaļo un zemnieku savienība pilda solīto un ir saimnieks savā zemē. Izdari savu izvēli 3. Oktobrī un balso par Zaļo un zemnieku savienību sarakst numur 4 – saimnieki savā zemē.
1: Kaspars Melnis, Zaļo un zemnieku savienība, saraksts numur 4.
3: Valsts drošība, īpaši Latgalē un pierobežā, ir svarīga. Bet mums ir jāpanāk, lai atvēlētais finansējums pārvēršās kvalitātē. Nedrīkst pieļaut, ka droni ielido Latvijā, pazūd sakari un valsts mēdijs nav spējīgs informēt savus iedzīvotājus par notiekošo. Visam, kas saistīts ar drošību, ir jābūt maksimālā gatavībā. Ar skaidru darbības plānu, skaidrām funkcijām un atbildības sadalījumu. Visam ir jābūt darba kārtībā jau šodien – ielās, pagastos un uz robežas. Nevis tikai papīros kādā kabinetā. Mums jābūt gataviem rīkoties gan pašiem, gan palīdzēt kaimiņiem. Drošība ir mūsu kopējā atbildība. Izdari savu izvēli 3. Oktobrī balso par Zaļo un zemnieku savienību. Saraksts numur 4 – saimnieki savā zemē.
1: Viktors Valainis, premjerministra kandidāts, Zaļo un zemnieku savienība, saraksts numur 4.
4: Zaļo un zemnieku savienība iestājās par Latvijas iedzīvotāju un Latvijas tautsaimniecības interesēm jau vairākās 100 gadu garumā. Nākamajai saimai un valdībai ir jārisina dzīves dārdzības mazināšana. Pārtika un zāles var būt bez PVN. Migranti, kas šeit ieradušies nelegāli, tiem jāpamet Latviju 48 stundu laikā. Pensionēšanās vecumu nedrīkst celt. Vidējai pensijai 4 gados jāpieaug līdz 1000 eiro. Un arī ārstam jābūt pieejamam bez garām rindām. Šīs lietas mēs panāksim ar savu enerģiju, pieredzi un zināšanām, kā šīs prioritātes īstenot. Izdara savu izvēli 3. Oktobrī un atbalsta Zaļo un zemnieku savienību 4. Sarakstu. Būsim saimnieki savā zemē!

0: Labdien! Šodien radio studijā esam mēs, jaunās konservatīvās partijas, Saeimas vēlēšanu deputāta amata kandidāti, Latgales vēlēšanu apgabala līderis Pēteris Aglonietis
1: un Jānis.

0: Cickauskas Rīgas vēlēšanu apgabala līderis.
1: Pēter, šobrīd priekšvēlēšanu laikā mēs dzirdam daudz skaistu runu un tukšu solījumu. Bet ko reāli jaunā konservatīvā partija piedāvā Latgales attīstībai?
0: Jaunā konservatīvā partija Latgales attīstībai piedāvā atbalstu ģimenēm un Latgales kopienām, kā arī uzņēmējdarbībai. Mūsu piedāvājums ir valsts programmas izveidošana ģimenēm ar bērniem. Proti, Latgalē ir daudz bērnu ģimenes, un šādām ģimenēm varētu pietrūkt, un tāda statistika arī parāda, mājokļi, kas būtu nepieciešami šo ģimeņu dzīvošanai. Un līdz ar to, saņemot hipotekāro kredītu, daudz bērnu ģimenēm maksājums no valsts varētu būt samazināts ar katra bērna ienākšanu, un tad būtu iespējams nodrošināt šiem ģimenēm papildus ienākumus ģimenes uzturēšanai. Līdz ar to, ja valsts sniedz atbalstu šajā jautājumā, tad iedzīvotāji nepametīs Latgali un nemeklēs labklājību citās vietās.
1: Jā, Pēter, pētījumi liecina, ka mājoklis ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai veidotos jaunas ģimenes, lai dzimtu bērni, un tādēļ mēs piedāvājam lielāku valsts atbalstu tieši zemo īres maksas dzīvokļu būvniecībai Latgalē. Mēs piedāvājam izveidot īpašas altuma programmas mājokļu kreditēšanai tieši Latgales reģionā, un visbeidzot mēs piedāvājam atcelt nekustamā īpašuma nodokli visiem mājokļiem. Bet, Pēter, kā tu redzi, kā mēs varētu veicināt uzņēmēju darbību Latgalē, kā veicināt labi apmaksātu darba vietu izveidi tieši Latgalē?
0: Ir zināms, ka Latgalē ir piešķirts speciālās ekonomiskās zonas status, taču jaunā konservatīvā partija saskata, ka šī status neveicina joprojām Latgales izaugsmu un attīstību. Līdz ar to piedāvājums būtu izveidot papildus apstākļus, lai būtu ražošana Latgalē aizvien stiprāka. Līdz ar to specializētais industriālais parku tīklis būtu labs risinājums un ir jaunās konservatīvās partijas piedāvājums. Proti Daugavpilī, Rēzekne un Līvānos un citās pilsētās varētu radīt apstākļus, kur notiktu ražošana. Daugavpilī metāla apstrāde, mašīnu būve, aizsardzības preču ražošana, Rēzeknē varētu notikt elektronikas ražošana, notiktu inženierijas risinājumu iegūšana, pārtikas pārstrāde, Līvānos notiktu optikas preču un stikla preču ražošana, kā arī moderno tehnoloģiju ražošana. Kā arī citās pilsētās varētu notikt kūkapstrāde, pārtikas ražošana, veicinātu loģistiku un būtu arī civilās aizsardzības aprīkojuma ražošana. Šāda atbalsta sniegšana tieši Latgalē nodrošinātu, ka uzņēmē darbība iegūtu īpašu rezonansi un izaugsmi. Tuvākajos 4-10 gados iedzīvotāji paliktu Latgalē un iegūtu sev pietiekamus un stabilus ienākumus.
1: Latgalē ļoti svarīga ir jauna investīcija piesaiste, un tādēļ mēs piedāvāsim nodokļu atlaides gan šajā sevišķajā ekonomiskajā zonā, gan veidojot atsevišķas biznesa oāzes. Savukārt mazajiem uzņēmējiem piedāvāsim 10% nodokļu likme, atvieglotu grāmatvedību, jo tieši uzņēmēja darbība un jaunu labi apmaksātu darbu vietu izveide ir tas, kas veicinās Latgales attīstību. Latgala ir daļa no Latvijas, un tādēļ aicinām ikvienu latgalieti, kuram nav vienaldzīga Latvijas nākotne, 3. oktobrī piedalīties Saeimas vēlēšanās. Balsojiet par jauno konservatīvo partiju, balsojiet par mūsu komandu, par sarakstu numur 10.
2: Pēcpadsmitās Saeimas vēlēšanas. Klausies, domā, balso.

Reiz kāds milzis dalīja bagātības ar alkatīgu burvi, līdz abi sastrīdējās. Milzis piedraudēja burvim, ja vien gribētu, es varētu tevi nospiest ar savu īkšķi vācies. Burvis gāja arī. Taču ticis labu gabalu prom no milža draudīgā pirksta, viņš meta tam sejā briesmīgus burvestības vārdus. Buru, buru, burramo, buru, buru, burramo, lai dēls, ko tava sieva gaida, nav lielāks par manu īkšķi. Īkšķītim piedzimstot, vecāki bija gaužām izmisuši. Milžiem bija grūti savu bērnu ieraudzīt un atrast. Sarunāties tam vajadzēja čukstus, lai viņš nekļūtu kurlus. Īkšķītim labāk patika rotaļāties ar mazajiem dārza iemītniekiem, nekā uzturēties pie vecākiem, kur tik ļoti atšķīrās no viņa. Īkšķītis izklēdējās, jādams uz gliemeža, vai dejodams ar mārītēm, un jutās laimīgs šajā mazajā pasaulītē. Un tad, kādā nelāgā dienā viņam ienāca prātā aplama doma apciemot savu draudzeni Vardi. Tiklīdz Īkšķītis bija uzkāpis uz lapas, kas viņam noderēja par laivu, milzīga līdaka no slēpņa viņu aprija vienā kampienā. Taču līdakai bija lemts bēdīgs liktenis. Drīz pēc tam līdaka ierīja kāda makšķernieka. Tas atradās karaļa kalpībā makšķeras āķera ēsmu un necik ilgi kā nonāca karaļa virtuvē zem pavāra naža. Un visiem par lielu pārsteigumu no zivs vēdera izkāpa Īkšķītis. Sveiks un vesels, vienīgi mazliet žēlīgā paskatā. Vai, ko lai iesāk ar šo niecīgo cilvēciņu, apjukušais pavārs iesaucās. Un te viņam ienāca prātā kāda doma. Ietērpš to karaļa pāža tērpā un novietošu pie tortes, ko pašreiz gatavoju. Kad Īkšķītis nāks ārā no paceļamā tilta, pūzdams stauri, visi no brīnumiem iekliegsies. Jā, karaļa galmā nekad nekas tam līdzīgs nebija atgadījies. Visi ilgi aplaudēja pavāra varoņdarbam, un karalis pirmais sita plaukstas. Karalis pavārmeistaru par lielo panākumu apbalvoja ar maišeli zelta naudas. Īkšķīša liktenis izvērtās vēl laimīgāks. Kļuvis par pāžu, viņš pēc pavāra vēlēšanās par pāžu arī palika un baudīja visus pienācīgos pagodinājumus un priekšrocības. Jāšanai viņam iedeva baltu pelīti, zobenu vietā zelta cepurus adatu un ļāva baudīt karaļa ēdienu. Dzīrēs Īkšķītis pastaigājās pa ēdamgaldu starp šķīviem un glāzēm un pūzdams stauri uzjautrināja viesus. Taču pašam to nenojaušot, Īkšķītis bija ieguvis ienaidnieku. Kaķis, karaļa mīlulis, nu redzēja, ka ir nostumts malā. Viņš zvērēja atriepties jaunatnācējiem un izlika tam dārzā slazdus. Ieraudzījis kaķi, Īkšķītis negrasījās mukt, bet izrāvis no maks zelta cepurus adatu, uzsauc pelēju, ar ko jāja, uz priekšu, uz brūkam. Un saņēmis vairākus sīkā zobenu dūrienas, kaķis nokaunījies aizbēga. Tā kā

atriebība neizdevās. Viņš nolēma izmantot viltību. It kā nejauši pagadījies karalim ceļā, kad tas kāplējā pa graznajām parādes kāpnēm, kaķis čukstus noņaudēja. Jau, jūsu augstība, uzmanieties! Kāds tīko pēc jūsu dzīvības? Īkšķītis grib jūs noindēt ar velna rutku. Es redzēju, ka viņš dārzā plūca velna rutka lapas un dzirdēju viņu murminām baismīgus draudus. Kaķis, protams, sameloja. Un reiz, ilgi nogulējis gultā ar neizturamām vēdergraizēm, jo bija apēdis pārliek daudz ķiršu, karalis bija pārliecināts, ka viņam iedota inde un lika pasaukt īkšķīti. Lai apmelojums būtu ticamāks, kaķis no baltās peles pārklāja apakšas izvilko velna rutka lapu, ko pats tur bija pabāzis. Karalis tūliņ pavēlēja īkšķīti apcietināt, taču īkšķīts pat nenojauta, par ko tiek apsūdzēts. Mazā auguma dēļ viņam par cietumu derēja sienas pūksteņa kasta. Tā ritēja stundas un dienas, un īkšķīts piesiets pie vēzekļa kājiņas, bez apstājas šūpojās uz priekšu, atpakaļ, uz priekšu, atpakaļ, citiem kavēdams laiku. Un tad kādu nakti īkšķīts ieraudzīja istabā lidināmies lielu nakts tauriņu un pieklauvējis pie pūkstiņa stiklu uzsauca: atbrīvo mani, lūdzu, lūdzu, atbrīvo mani. Tauriņš, kas pats tikai pirms dažām dienām bija atgūts brīvību, jo ilgu laiku bija ieslodzīts prāvā kastē, kurā bija pat aizmidzis, iežēlojās par īkšķīti un atbrīvoja to. Aši, kāp man mugurā! Kāp man mugurā, pirms kāds mūs ierauga! Cieši apskāvis tauriņa kaklu, īkšķītis ilgā nakslidojuma laikā izstāstītam par savu piedzīvojumiem bagāto dzīvi. Zini, es tevi aiznesīšu uz tauriņu valstību, kur visi ir tikpat mazi kā tu un būs ar tevi draudzīgi. Un tā arī notika. Vēl tagad, apmeklējot tauriņu zemi, jūs varat apskatīt īkšķīša

0: pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Turpinām šajā priekšvēlēšana laikā dot iespēju krustpunktā klausītājiem uzdot savus jautājumus vēlēšanu sarakstu līderiem. Otradien studijā būs Juris Pūce no Latvijas attīstībai, bet stundas otrajā pusē uz jautājumiem atbildēs Raivis Zeltīts no Auštošā saule Latvijai.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ir 9 vakarā un ar Latvijas Radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Valdība šodien izsludināja ārkārtas situāciju lauksaimniecībā. Tā būs spēkā līdz 10. janvārim. Ārkārtas situāciju izsludināja, lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu radītās sekas. Ārkārtas situācija ļauj ieviest īpašus noteikumus. Tie ir vajadzīgi, ja pārāk slapjas augsnes dēļ nav iespējams novākt ražu vai veikt citus sezonas darbus. Šobrīd dažās Latvijas vietās lietus dēļ ir ļoti grūti veikt lauksaimniecības darbus. Visvairāk cietusi Latvijas rietumu daļa, īpaši Kurzeme. Daži simti mediķu šodien pie valdības ēkas protestēja. Viņi nav apmierināti ar situāciju veselības nozarē. Mediķi prasa lielāku algu un skaidru rīcību, lai beigtos krīze veselības aprūpē. Veselības ministrs Hosams Abu Merī no partijas Jaunā vienotība teica, ka nākamgad budžetā visticamāk nebūs naudas pieprasītajiem algu pieaugumam. Ministru prezidents Andris Kulbergs no partijas apvienotais saraksts teica, ka veselības aprūpes sistēmā ir vajadzīgas izmaiņas. Šodien bija otrā diena, kad 15. Saimas vēlēšanās varēja nodot savu balsi glabāšanā. Līdz šim nobalsojuši 43,5 tūkstoši cilvēku. To rāda Centrālās vēlēšanu komisijas dati. Visu šo nedēļu darba dienās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Krievijas pārstāvis Kirils Dmitrijevs pirmdien Vašingtonā tikās ar ASV amatpersonām. Viņi runāja par nākotnes enerģētikas projektiem starp ASV un Krieviju. Šie projekti varētu notikt pēc tam, kad beigsies Krievijas saktais karš pret Ukrainu. To ziņu aģentūrai AFP teica avots no ASV valdības. Amatpersona teica, ka Krievijas un ASV pārstāvji arī runāja par mierīgu risinājumu karam starp Krieviju un Ukrainu. Bet Krievijas vadītājs Vladimirs Putins ir parakstījis noteikumu, kas ierobežo datu publicēšanu un izmantošanu par Krievijas naftas eksportu un naftas rūpnīcām. Tas attiecas uz informāciju par cenām, pircējiem un pārdevējiem, transporta maršrutiem, termināļiem un vietām, kur nafta glabājas. Šie ierobežojumi traucē rietumvalstīm sekot, kur plūst energoresursi, piemērot sankcijas un atklāt gadījumus, kad mēģina apiet sankcijas. Un vēl Rīgā līdz ar rudens sākumu un laikapstākļu maiņu pasliktinās gaisa kvalitāte. Pašvaldība saka, ka gaisā ir vairāk slāpekļa dioksīda. Tas ir kaitīgs gāzveida piesārņojums, ko rada piemēram auto un rūpnīcas. Šāds gaisa piesārņojums visvairāk ietekmē jūtīgus cilvēkus. Tie ir bērni, seniori, cilvēki ar astmu un citām ilgstošām elpceļu slimībām, kā arī cilvēki ar sirds un asinsvadu slimībām. Rīgas pašvaldība aicina šos cilvēkus tuvākajās dienās sekot līdzi gaisa kvalitātes prognozēm. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Latvijā naktī un rītdienā būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies. Naktī vietām nedaudz līs lietus un veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Rīta dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet no rīta dažviet vēl saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 15-18 grādi.

0: Adi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Studijā Mārija Ansone. Saimes vēlēšanas tepat aiz stūra. Lielā balsošanas diena ir sestdiena un tuvojamies partiju sarakstu līderi iztaujāšanas maratona noslēgumam. Ir atlikuši 4 saraksti, kurus aicinām tādā secībā, kā ir to izlozētie numuri, un šodien klausītāji gan rakstot, gan zvanot varēs uzdot jautājumus 2 partiju. Latvijas attīstībai un Austošā saule Latvijai pārstāvjiem. Šobrīd mūsu studijā ir Latvijas attīstībā līderis Juris Pūce. Labdien!
3: Labdien!
2: Klausītājs savus jautājumus var uzdot zvanot pa tālu un 67222888672255599. Mums ir WhatsApp numurs 256604400, protams, var arī rakstīt mums. Kamēr vēl nav rakstu un zvanu, kādēļ jūs izvēlējāties premjera amata kandidātu, kurš pats nekandidē Saeimas vēlēšanās? Un taču parasti ir prasība, lai ir iztur vēlētāju sietu tas premjera amata kandidāts, vai viņš nav tāds nopietns?
3: Nīvars Vijaps ir izturējis vēlētājs sietu, viņš ir ievēlēts. Latvijas vēlētāji par viņu ir balsojuši, viņš ir saņēmis 2 reizes pēc kāds Eiropas parlamenta vēlēšanās 3. Labāko rezultātu.
2: Ir, nu, tās bija citas vēlēšanas.
3: Nu, vēlētāji jau tie paši. Vēlētāji jau tie paši, tā kā uzticība viņam noteikti Latvijas iedzīvotāju vidū ir. Ivars galīgi nav ne pirmais, droši vien ne pēdējais premjera amata kandidāts, kas konkrētās vēlēšanās nekandidē. Tāds bija Krišāns Kariņš, tāds bija Roberts Zīle. Nu, šī ir mūsu tāda izvēle. Ivaram ir liela atbildība tajā pozīcijā, kur viņš šobrīd pieņem. Liekot nost mandāti jau faktiski šobrīd, jo Latvija vienīgā valsts, kas tādu noteikumu izvirs, ka ievēlēšanas gadījumā uzreiz jānoliek mandātu. Nu, viņš faktiski zaudē daļu no iespējas realizēt dienas kārtību, kāda viņam ir Eiropas parlamentā. Bet ja mūs ja būs tā iespēja veidot valdību, vairs nāks un veidos.
2: Un tad Saeimas deputāts viņš negrib būt?
3: Nē, es nedomāju, ka tas ir jautājums par šo brīdi, par 26. Gadu. Viņam patiešām ir viens no visiem Latvijas Eiroparlamenta deputātiem, viņam visplašākais ziņojamo jautājumu, lielāka atbildība tieši par zinātni, par aizsardzību un zinātni, tāds ļoti atbildīgi jautājumi.
2: Iepriekšējās vēlēšanās jums pietrūka, nu, pavisam mikro, tur bija kāda 100 balsis, laikam, kas pietrūka.
3: 250, mēs precīzi skaidri zinām.
2: Nu, un tās kļūdas, kuras jūs toreiz pieļāvāt, kā jūs tagad tās nosaukt?
3: Nu, bija vairākas, bija gan strateģiskas, gan taktiskas kļūdas. Mēs gājām uz vēlēšanu apvienības ietvaros, kur savstarpēji attiecības apvienības partneri starpā bija sliktas. To jau jūt arī vēlētāji, un parasti šādas organizācijas neatbalsta. Nu, tādā ziņā, pat savā ziņā brīnums, ka mēs tikām gandrīz līdz 5%, jo ir bijuši arī sliktāk, piemēram, Latvijas vēsturē. Un slikts attiecīs mums bija dažādiem aspēc savstarpēc neuzticēšanās dēļ. Tāda jau bija izveidojusies par šo laiku apvienībā kopā strādājot. Nu, tā, manuprāt, bija lielākā strateģiskā kļūda. Un to mēs neesam pieļāvuši. Šajā reizē mēs ejam ar savu sarakstu, savus partijas sarakstu, pašu ar savu programmu, pašu savu atbildību vēlētāju priekšā. Un nu, arī jūtam, ka vēlētāji šajā reizē mums nesalīdzinām vieglāk iet vēlēšanu kampaņā, nesalīdzinām atsaucīgāk vēlētāji.
2: Mums klausītājs zvana, tagad droši vien, ka būs pirmais jautājums. Labdien, jūs esat ēterā, varat uzdot savu jautājumu.
4: Man interesētu runātāja doma šādā jautājumā par sabiedriskās domas aptaujām, kuru tiek aptaujāti nedaudz vairāk par 1000 cilvēkiem, un tad rodas reitingi, lūk, tā partija ir augsta, tā ir augsta reitings, lūk, šai tur nav. Pēc maniem uzskatiem šīs aptaujas ir aģitācijas rīks, jo cilvēkiem patīk dotās partijas programma, viņi labprāt atbalstīta šo partiju, viņi skatās reitingos, nu jā, nu, es savu balsi būs atdevis kādam citām, jo...
2: Nu jā, nu tur nebija īsti jautājumi, komentāru prasa.
3: Nu, neesam jau vienīgā demokrātiskā valsts, visur šādas sabiedriskās domas aptaujas ir. Latvija izceļās ar salīdzinoši mazu sabiedriskās domas aptaujas skaitu. mums salīdzinoši lēni tiek vākti dati un ilgi apkopot. Un, nu, faktiski šajā vēlēšana ciklā mums ir bijušas 4 mēnešu laikā kāds 5 publisks aptaujas, kas ir ļoti maz, ja teiksim, salīdzinot ar citām valstīm. Nu, pat kā bija

Zviedrijā vēlēšanas tur pēdējā nedēļā bija 4 aptaujas, kas tika publiskotas. Skaidrs, ka tas atstāja iespaidu uz vēlētājiem un uz viņu izvēli, bet es arī nepārspīlētu to, jo, kā rāda arī Latvijas vēsture, mums ir ļoti daudz politiski.

0: Ja kāds no cilvēkiem jūtas, ka šie lēmumi pret viņu bija netaisnīgi, es varu no savas puses atvainoties, kaut gan tajā brīdī es neredzēju citu iespēju, kā pieņemt lēmumus. Latvijas valdībai bija ļoti saržģīts uzdevums. Es nebiju valdībā, es biju Saeimā, kas ir trakākie lēmumi tika pieņemt, bet balsoju par viņiem. To es nevaru noliekt, tas ir fakts. Un pie tās informācijas, kāda to brīd bija, citu lēmumu es neredzēju iespēju pieņemt.
1: Vēl jautājums ir, vai jūs uzticaties Edgaram Jaunupam?
0: Šis jautājums man ir vairākas reizes uzdots. Mans politiskās karjeras laikā, es varu teikt, pilnīgi uzticos. Edgars Jaunups ir ļoti kompetents, ļoti atbildīgs cilvēks, kas ļoti atbildīgi izturās gan pret Latvijas valsts, gan pret mūsu politisko partiju.
1: Klausītājs vaicā Liepniekungs savā politikas komentēšanas raidījumā podkāstā atzinās, ka jau pavasarī ar Latvijas attīstību par atbalstu un konsultēšanu vienojies ar partiju vai podkāstā, kur intervēja Pūcu kungu un Jaunupu kungu. Šis skatītājiem nebija jāzina, vai tas ir ētiski?
0: Es noklausījos šo Jurģa Liepnieka komentāru. Viņš neteica, ka pavasarī, viņš teica, ka tā kā arī bija. Man pirmā saruna ar Jurģa Liepnieku bija... No ap Jāņiem, es nepateikšu precīzi datumu, ap Jāņiem, kur viņš pats izrādīja iniciatīvu, atnāca un stāstīja, ko mēs darām nepareizi vēlēšanu kampaņā viņa izpratnē, un ko varētu darīt labāk, un lietoja savu argumentāciju. Un mēs tādā ziņā, tā jau ir pietiekami daudz cilvēku, ar kuri tiekās un piedāvā šādas padomas, kaut gan, protams, Jurģa pieredze ir ļoti liela, un politisko kampaņu vadībā ļoti liela. Jurģa Liepnieka podkāsts ir viņa privāta komunikācija. Viņš laiž ārā privātu komunikāciju un stāst un intervē un runā ar ko vien vēlas. Un ko viņš tur stāst un kāds cilvēks uzveicina, tas ir jautājums viņam.
1: Bet jūs viņam maksājat?
0: Nē, es nemaksāju Jurģim Liepniekam.
1: Klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien.
1: Es atvainojos, tas nav brīvais mikrofons, tas ir jautājums Jurim Pūcem.
2: Jā, protams, jā. Pēc komentāra bija spriežams, ka kādam likās, ka Covid laikā pārāk maz nomira un ka nevajadzēja pieņemt tādus lēmumus. Bet Jurim Pūcim es nejautāšu neko, es viņam vēlēšu veiksmi.
0: Paldies.
1: Jā. Te klausītājs atsaucos uz to, ka jūs iepriekš kā sadarbības partneriem, ka jūs minējāt, iepriekš nebija saskaņas ar sadarbības partneriem, savstarpējās uzticības. Tātad jūs politiskajam spēkam nevarēja uzticēties. Kā jūs domājat sastrādāties Saeimā ar citiem partneriem?
0: Ir diezgan liela atšķirība strādāt koalīcijā ar kādu partneru vai veidot kopīgu sarakstu. Kopīgs saraksts, tas nozīmē kopīgu programmu, kopīgu solījumu vēlētājiem un kopīgu atbildību par jebkuru no ievēlētā saraksta deputātiem pēc tam kopīgā darbā. Kamēr koalīcija, tā ir vienošanās par noteiktu programmu, kur paliek arī jautājumi, par kuriem nevar vienoties, tie paliek ārā tā vienošanas lauka. Un koalīcijā itin bieži mēdz būt iekšēji konflikti un nesadarbošanās. Tas jau, mēs to arī varam novērot ikdienā, sakojot valdības darbam. Tā kā koalīcijā mēs esam strādājuši vairāk kārtīgi, mēs zinām, ka strādāt ar dažādiem partneriem koalīcijā, visdažādākām ideoloģijām. Mēs mākam sadarboties, bet darbs kopīgā sarakstā tā nozīmē, tā ir daudz lielāka uzticēšanās pakāpe.
1: Klausītāja jautājums par Air Baltic. Konkrēti, kā ar to jārīkojas? Jāturpina glābt ar valsts naudu vai jāļauj nogrimt un tirgus pats visu sakārtos?
0: Es pieturētos pie pozīcijas, ka Air Baltic būtu jāceņšās valdībai saglabāt. Paskaidrošu arī, kāpēc. Lietuva izvēlējās pirms apmēram 14 gadiem, izvēlējās otro variantu. Ļāva nobankrotēt savai nacionālajai aviosabiedrībai. Un pēc tam, lai viņi atgūtu iepriekšējo pasažieru skaitu, viņiem pagāja 8 gadi. Apmēram 4 gadus no Viļņas lidostas lidoja tikai čarter reisi un reisi uz Rīgu, ko organizēja Air Baltics. Un lietuvieši visu saskarsmi ar pasauli iegūt caur Rīgas lidostu. Būs tāpat, un viens no nozīmīgākiem, ja neteikt pats svarīgākais šobrīd mūsu starptautiskās konkurētspējas atšķirībām, kur mēs esam priekšā Lietuvā un Igaunijā, mēs būsim pazaudējuši. Rīgas lidosts ar Baltikas sadarbību ir viens no faktoriem, kas mūsu konkurētspēju veicina. Tas gan nenozīmē, ka mums ir līdzīgi kā iepriekšējos gados, vienkārši jāļaujās, ka atnāk Air Baltica vadība un saka, mums vajag tik un tik miljonus dodiet. Tas

0: neatbilst tai taktikai, kas būtu jāizvēlās. Ir jābūt precīzam biznesa plānam, un valstī tomēr ir jātiecas ieguldīt naudu ar mērķi to atgūt biznesa veidā, proti, nu, pēc tam peļņas veidā.
1: Klausītājs zvana, pacelšu klausuli. Labdien, varat uzdot jautājumu. Vai tur kāds ir? Neizklausās, ka kāds ir. Es tūlīt pacelšu vēl klausuli. Labdien, varat uzdot savu jautājumu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Man par dzelzceļu būs jautājums. Kāpēc mums tas Eiropas dzelzceļš neceļas? Nu, premjers atklāja nesen to iemeslu. Būvniekiem neesot tādu jaudu, lai līdz 30. gadam to uzceltu. Kur nav? Eiropā? Pasaulē? Nē, Latvijā. Un ja visādi tur pīlēni nevar uzvārīties, tad tādu dzelzceļu mums nevajag. Jūs arī tā domājat?
0: Es arī dzirdēju šo premjera Kulberga skaidrojumu, man viņš tikās drusku dīvains. Man šķiet, ka problēma ar Rail Baltica celšanu ir tīri organizatoriska. Mums ir izdevies daļēji, vēl joprojām pilnībā nav pabeigts tehniskais projekts, atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, kur tehniskais projekts ir pabeigts līnijai. Es jau mēs kavējamies organizatoriski ievērojam. Un mūsu tehniskā projektēšana noved pie apmēram 3 reizes dārgākām celtniecības izmaksām nekā Igaunijā un Lietuvā. Kas liecina, visticamāk, es neesmu dzelzceļu būvju eksperts, bet visticamāk liecina par ļoti augstām prasībām, daudz augstākām nekā tos ir izvirzījis Igauniju un Lietuvu. Un, manuprāt, šis būtu tas sākuma punkts, no kur būtu jāsāk strādāt. Būtu pamatīgi jāpārskat visas tās izmaksas, kas ir iekļautas projektā. Jāsalīdzinās ar igauņiem un lietuviešiem. Nekur nevajag būvēt dārgāk, nekā viņi to dara.
1: Mēs jau esam izdarījuši, mēs jau esam uzbūvējuši stacijas dārgāk, nekā viņi to dara. Tas un tur ir aizgājis tā lielā nauda.
0: Tur ir aizgājis kopā miljārds par divām stacijām, un es katru reizi, kad man vai nu pašam jābrauc uz lidostu, vai es braucu kādam pakaļ lidostu, skatos uz to ēku, kur joprojām turpina būvēt, zinot, ka tuvākajā laikā dzelzceļa līnija tur netiks būvēta.
1: Tas man liekas, ka absurds.
0: Tātad tur skaidrs, ka tur bija jāiekonservē un jāpātrās būvniecība. Tā ir izšķērdība. Te, nu, tur katru mēnesi tas maksā 10 miljonu, ko mēs šobrīd maksājam par objektu, kuru mums nevajadzēs vēl vismaz 10 gadus. Tas ir kaut kāds neprātīgs. Rīgas centrālā stacija bišķi cita lieta. Tur jau ienāk esošie vilcieni, tur cilvēki izmanto viņu labi, viņa ļoti dārga un liela, bet viņas mums tiek izmantot. Tur neviens viņi neizmanto šo uz estakādas uzbūvēto milzīgo ēku. Neviens neizmantos vēl vismaz 10 gadus. Un, nu, tur ir steidzīgi konservēšanas darbi, apturēšana un izmaksu apturēšana. Cita tur versija nav. Bet pati dzelzceļa līnija, nu, tur ir jāpārskata, stingri jāpārskata projekts. Kā tas tā ir sanācis, kāpēc mums ir 3 reizes dārgāk nekā Igaunijā un Lietuvā?
1: Mums klausītāji daudz zvana, es savu klausulu. Labdien, varat uzdot savu jautājumu.
3: Mani jautājums. Putin, kāpēc viņš likvidēja 542 pašvaldības un uztaisīja kaut kādu gubernistu no Latvijas, taisni pēc Krievijas paraugu. Jūs pirmāt paraugu vai kas?
0: Nebija 542 pašvaldības, pirms administratīvās teritoriālās reformas, 21. gadu bija 119 pašvaldības un tagad ir 42. Tātad šo reformu es realizēju ne tieši pēc Krievijas plāna. Man šķiet, ka es viņu realizēju tieši pretēji tam, kāds būtu jābūt Krievijas plāns. Latvijā pašvaldībām mūsu visu kopīgās interesēs, lai pašvaldības ir iespējami administratīvi stipras, lai tām ir budžets, lai tās var noalgot visām funkcijām. Ļoti daudz pašvaldībām ir funkcijas, sākot no dzimtsarakstiem, būvvaldes un, bezot, protams, lielu atbildību par izglītību un sociālo palīdzību. Lai viņi visām šām funkcijām var noalgot iespējami vislabākos darbiniekus, un to nevar izdarīt, ja pašvaldības ir ļoti mazas ar ļoti nelielu budžetu, bet funkcijas visām ir pilnīgi vienādas.
1: Vai jums šķiet, ka šī reforma ir izdevusies, ņemot vērā, ka nu, pašvaldības šobrīd daudz joprojām cīnās kaut vai ar to, ka tām nav transporta savas pašvaldības iekšienē?
0: Jūs domājat ceļus?
1: Ceļu nav, transporta nav, kas pārvadā Paņemsim Mārupi kaut vai, tur nav transports pašvaldības iekšienē.
0: Administratīva teritoriālā reforma tika piedāvāta kā iespēju reforma. Respektīvi, pati par sevi tā neremontēja ne ceļus, ne mainīja skolu tīklu, ne sociālos pakalpojumus. Bija paredzēti noteikti darbi, kas vēl ir jāveic,

0: Un tā skaitā tas deva iespēju realizēt reformas citās nozarēs. Neviena, faktiski, diemžēl, nozara tādas mērķtiecīgas lielas reformas nav veikusi šajā 4 gadā. Šī saime to izlaidus, nevēlējās to darīt. Nu, tāpēc arī tie ieguvumi tik ātri nav atnākuši. Pašvaldību finanses kopumā ir labākā stāvoklī, kā tas bija iepriekš. Ja nebūtu bijis pašvaldību apvienošana, 2023. gada pašvaldību finanšu krīzi, nu, pusi pašvaldības nebūtu pārdzīvošas.
1: Klausītājs zvana. Labdien, varat uzdot savu jautājumu.
2: Labdien. Vispirms es gribēju teikt, ka, manuprāt, Pūtis kungs ļoti daudz darbu un ieguldītāji pašvaldību reformā, un viņam tas izdevās, un paldies viņam par to. Bet es gribēju pavaicāt tā, ja jūs, vai jūs nevarat pastāstīt, vai Igaunijā un Lietuvā arī zin nekustamā īpašuma nodokļu vispārībā, nekāda nesaista kadastru, vai vispār viņi ievāca tikpat daudz nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli, tā kā mēs jau savādāk. Paldies!
0: Gan Igaunijā, gan Lietuvā nekustamā nodokli iekasē mazāk nekā iekasē Latvija. Absolūtā summā eiro izteiksmē, nu tad arī vienalga arī pārreikņot uz cilvēkiem sanāk daudz mazāk. Nu tur ir nozīmīgāka atšķirība, ir Igaunijā nodokli iekasē tikai par zemi, ne par ēkām. Tas nozīmīgi samazina nodokli, īpaši daudz dzīvokļu mājās dzīvojošiem, ne tik daudz privātu māju un apdzīvotībā esošu dzīvojušu cilvēkus. Lietuvā tur ir tāda saliktāka sistēma. Mums pašlaik ir ļoti dīvains modelis, mums ir divas dažādas kadastrālās vērtības, viena it kā īstā, viena nodokļu vajadzībām, un agrāk, un jau pirmās atvēršanas tiesa, kur ir šīs problēma, ir radījusi nepieciešamību likumdevējiem jaunas likumas, kas jau, protams, nav izlaboti, un būs vēl. Tur visādas problēmas ir, šeit būtu jāmeklē risinājums nevis nu, kadastra vērtībās, bet jāmeklē risinājums nodokļu politikā, un skaidrs, ka risinājums ir, nav šobrīd tāda situācija, lai Latvijai būtu vajadzība un arī pareizi tas nebūtu šobrīd masveidā palielināt nekustamā īpašuma nodokli. Tas nozīmē, ka vienkārši jāpārskata likums, bet kadastrālām vērtībām jāatbilst reālām tirgusvērtībām.
1: Daudz klausītāji par tām caurlaidēm vaicā.
0: Tas ir labi.
1: Jā, kāpēc šmugulēšanās ar caurlaidēm var jums uzticēties lielajos jautājumos?
0: Nu, es jau gaidīju, protams, ka klausītāji šādu jautājumu uzdos, un paldies, ka tādu jautājumu uzdot, nu, ko es varu no savas puses teikt, tas, nu, šis ir jautājums, par kur es droši vien esmu pārdomājis nu, ļoti daudz, un ik pa laikam pārdomāju joprojām, tā bija liela manas pieļausta kļūda, kuru, no kuras es ceru, ka es esmu mācījies, jā, nu, tā ir, nu, no savas puses es domāju, ka es neredzu iespēju neko līdzīgu atkārtot savā dzīvē, bet nu, tā, protams, ir iedzīvotāji izšķiršanās, vai man var uzticēties.
1: Klausītājs zvana, es ceļu klausu. Labdien, varat uzdot jautājumu? Vai tur kāds runās vai nē? Nerunās. Tā, vēlreiz. Labdien, varat savu jautājumu uzdot. Sveiki.
3: Nu, klausoties visas tās debatas un es kaut kas ir jā, īpaši tagad ļoti liels veiksmes tās, kas saka šitās pašvaldi reformas un kas ir vienkārši Latvija iet zudumā visām šitām te reformām, jā. Jo katra reforma kā nāk, tā kaut kas idiotiskās un stulvāks ir. Tautai uz pie daktiriem netiek, slimnīcas likvidētas, dzemdību nodaļas likvidētas, skolas likvidētas. Tad jūs uzskatāt, ka jūs ļoti daudz darījuši tautas labā, jā. Šitādas tikai vajadzētu tur jaunajā mājā Liepājā sabāstīs siekšā. Un uz sava rēķina, lai dzīvo pa nozakto naudiņu.
0: Iemesls, kāpēc visi nosauktās problēmas, ko jautātājs uzdod, ir tas fakts, ka lielā daļā situācija Latvijai nav pietiekama resursa. Mūsu ekonomika ir mazāk attīstīta, nekā tā ir no attīstītākajās rietumu valstīs. Daļ tā mēs nevaram atļauties visus tos pakalpojumus un visus tās lietas, kas būtu nepieciešams. Un pakāpeniski kvalitāte, pakalpojumu kvalitāte publisko pakalpojumu sarūk. Un risinājums patiesībā ir ekonomikā. Un te ir īpaši uzkrītoši ir tā atpalicība, kāda mums ir pret Lietuvu un Igauniju, kas pakāpeniski pieauga un paliek zin lielāk un lielāk. Un mūsu programmā ļoti daudz par to ir. Manuprāt, tas ir principiāls jautājums, kas ir tuvākā laikā jādara. Mums jāpanāk.

0: nākamā ekonomika kaut kur straujāk nekā Lietuva un Igaunija. Tas nozīmē vairāk ieguldījumus, vairāk palīdzība uzņēmējiem, investoriem, mazāk administratīvo barjeru un liels uzsvars uz izglītību un zinātni.
1: Bet, nu, jums programmā ir minēts ļoti daudz labas lietas, kuras ir minēts arī citu partiju programmās, bet jums tur ir kaut kas tas viens īpašais, nu, uz ko te jūs liksit uzsvaru, nu, kas patiešām būs tas pagrieziena punkts, jo to sola visi.
0: Jā, bet, nu, kā ar to darīšanu, īpaši tiem, kas ilgstoši ir bijuši iespēja to darīt. Jā, mums ir politiskās partijas, kas trīs reizes pēc kārtas sola veselībai 6% no iekšzemes koprodukta. Un no trijās vēlēšanas, divas, nu, tad 8
1: gadus. Nu, bet gads. Jūs arī bijāt pie varas savā laikā.
0: Jā, bet jūs ziniet, tad, kad mēs bijām ar apvienību iekšā koalīcijā, mums tā bija prioritāte. Mēs panācām, ka veselības aprūpes budžets pieauga no 3,8% no iekšzemes koprodukta līdz 5,2% un bija tuvu tie 6%. Šī saime 4 pēdējie gadi no 5,2% ir sarucis uz 4,2%. Mēs esam atpakaļ tur, kur bijām pirms 8 gadiem. Un tad jūs pajautājat, kāpēc tur vienotība zaļie zemnieki progresie, kas bija valdībā, kāpēc viņi gāja atpakaļ, nevis uz priekšu. Jo bija tūl tie 6%. 6% tas nav ļoti daudz. 6% tas ir tik, cik ir Igaunijā un Lietuvā. Zviedrijā, Vācijā ir vairāk no ekonomikas veselībai šajā gadījumā. Mēs tiecāmies uz to sasniedzumu rādītāju. Un viņi solīja to savās programmās, ka viņi to izdarīs, bet neizdarīja. Mēs esam tos darbus, par ko mēs atbildējām.
1: Parādījās cits prioritātes – aizsardzība. Karš sākās Ukrainā.
0: Nu, vispār karš sākās pirms bija šī saime ievēlēta. Un viss bija zināms. Un tā ir ļoti ērta atruna varai, ka viņiem bija jāiegulda aizsardzībā. Realitātē, kā Igaunijai izdodās ieguldīt 6% mēs kopīgu veselībā un vienlaicīgi 5% aizsardzībā. Kā viņiem tas sanāk? Un nodokļi tur nav lielāk nekā Latvijā.
1: Mums klausītājs ar savu jautājumu. Labdien, varat uzdot jautājumu.
2: Halo.
1: Labdien.
2: Labdien.
1: Jūs varat jautāt.
2: Es tādā sakarā zvanu. Gribu pastāstīt par savu šausmīgo stāvu.
1: Bet vai jums būs jautājums Pūcis kungam kā deputāta kandidātam?
2: Nu, man tur ne tikai viņam, tur visiem deputātiem. Es izstāstīšu tādu stāvokli savu. Es biju zemnieks, jā. 94. Gadā izveidoju zemnieku saimniecību. Tagad bija īpašums zeme no mantojamā zeme un biju iegādājies vēl to privatizēto zemi. Kaut kur pa pusē, jā, 47 hektāri un 15 hektāru meža. Tagad sanāca tā, 11. Gadā uzdāvināju devam saimniecību. Saimniecība bija uzdāvināta tādā sakarā, ka esmu pats arī, nu, cukura diabēts, jā, man. Un šito te... Tās bija, nu tas, jo...
1: Jā, ne, tiemžēl mēs šo gadījumu nevarēsim šeit izšķirt, tāda man ir sajūta. Te vēl jautājums ir, pēc kādiem principiem tiek atlasīti kandidāti jūsu sarakstiem? Tos lasot vairs negribas balsot.
0: Nu, kopumā mēs partijā esam, pirmkārt, dodam iespēju cilvēkiem pašiem pieteikties un tad izrunājam, saprotam, ko cilvēks vēlas darīt, vai viņš var pievienot kompetenci. Mēs, protams, paļaujamies uz tiem cilvēkiem, kas ir pieredzējušā, kuriem ir kaut kādas ekspertlietas, bet vienlaiks mēs dodam iespēju arī jauniem startēt. Mūsu partijas jaunieši ir ļoti aktīva. Un mums ir svarīgi, lai viņi, nu, tomēr, nu, kā lai pasaka, ja tad cilvēkam ir tā politika tūs sirdī, lai viņš izmēģina to gadījumu. Un tāda arī ir. Bet, nu, mūsu sarakstā nav nekāda tur bezdarbnieku ordas, un tā ir jauni cilvēki, kas ir studenti vai, nu, pat kā beigušudīs, un pieredzējuši cilvēki, kas var kaut ko pievienot.
1: Tā klausītājs prasa, cik normāli ir noalgot jaunu par iebu palīgu? Tā atkal ir blatu sistēma.
0: Nu, tad IEPS ir padomnieki, ir Eiropas parlamenta deputāts, viņiem padomnieki, protams, ir gan tādi, kas ir uz vietas Briselē, kas nav Edgars Jaunups, kur tie atalgojumi ir lielāki un slodze ir lielāka, regulāra. Tie ir cilvēki, kas tiek atlasīti pēc profesionāliem principiem. Un tad ir vietēji palīgi, kas palīdz organizēt IVAR IEP politisko darbību tev uz vietas Latvijā, kā piemēram ir Edgars Jaunups. Viņš tur zādā pusslodze,

0: un palīdz nu, organizēt visādas pasākumus un norises, lai Ivars Ijabs varētu parādīt savu darbu Latvijā.
1: Labi, es teikšu paldies Jurs Pūce, Latvijas attīstībai partijas saraksta līderis. Pēc brīža mūsu studijā jau būs pārstāvis no Austošā saula Latvijai. Kā klausītāji varēs uzdot, tad jautājums arī viņam. Paldies!
2: Raidījums krustpunktā. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Turpinām iztaujāt partiju sarakstu līderus pirms šonedēļ gaidāmās lielās balsošanas Saeimas vēlēšanās. Austošā saula Latvijai partijas līderis Raivis Zeltīts ir šobrīd kopā ar mums studijā.
3: Labdien.
1: Klausītāji var turpināt uzdot savus jautājumus, zvanot un rakstot. Es iesākšu. Nu, mums vēl ir partijas, kuras arī raksta savās programmās, rūpējas par dzimstību, par latviešiem, par baidās par pieaugušo imigrāciju un sauc sev par nacionālu orientētām. Kāpēc jūs neiet kopā ar kādu no tām?
3: Nu, tur ir ļoti dažādi viedokļi un arī bieži vien vēlētāji jautā un ļoti pārliecinoši saka, mums vajadzēja noteikti iet ar tiem, tad citi saka noteikti ar tiem un tad trešie, kas saka, labi, ka ir jauna partija, es negribu vairs par tiem vecajiem. Līdz ar to tā tas izvēles sloks bija tāds. Praktiski, nu principā tad, kad mums jau partija bija izveidojusies un bija jāiesniedz saraksti, tikai tajā brīdī vispār kaut kādas sarunas sākās, un tas bija bišķiņ par vēlu arī, lai arī iekšējā mūsu partijas demokrātijā, un arī nu, vispār juridiski būtu iespējams izveidot kaut kādu apvienību ar vēl kādu. Nu, mēs respektējam visus šos vēlētājus, un mēs pieņēmām, manuprāt, labāko lēmumu šajā situācijā.
1: Nav tā, ka, nu, ka tās citas partijas vienkārši ir nepietiekoši stingras savās vēlmēs.
3: Es domāju, ka mēs esam prasīgākie un nērtākie tādā ziņā esošai Saeimai un arī koalīcijas partijā. Jā, nu, man liekas, ja citi pārstāvi bieži vien šajā studijās arī es klausījies un tur cīnās vispār definēt to savu identitāti, tad praustušo sauli, nu, man liekas, ikvienam ir skaidrs piekrīt vai nepiekrīt, ka mēs esam nu, diezgan konkrēta pārliecinoši izvēl tieši Nacionāla konservatīvajā spārnā. Man liekas, mēs esam, teiksim, tā, ja paskatāmies uz progresīviem, tad mēs esam vistālāk no viņiem vērtību ziņā. Ja paskatāmies uz kaut kādām programmiskajām partijām, tad arī vistālāk no tām attiecīgi nacionālajā jautājumā.
1: Jums ir programmā minēts, ka jūs noteikti, nu, rosināsit noteikti termiņu nepilsoņu statusu izbeigšanai. Kāds viņiem būs status, ja to status izbeigs? Tiem cilvēkiem, nu,
3: jā, nu, mēs pamatā skatāmies, nu, tomēr, ka 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, tas bija pagaidu status, un tas pārāk ilgi ir ievilcies, un vienkārši jautājums ir ignorēts. Mēs skatāmies uz repatriācijas jautājumu, nu, ja cilvēks nav gatavs pieņemt Latvijas pilsonību, tad ir jautājums, kāpēc. Es saprotu, tur ir kaut kāda arī materiālai labuma, bieži vien tur kaut kādas divas pensijas un tā, bet nu, tomēr lojalitāte Latvijai ir būtiskāka, un nu, Krievija piedāvā repatriācijas iespējas, tur cilvēki filmē, tā teikt, video, cik viņiem tur labi iet, nu, varbūt tad ir jāizvērtē, nu, tā īstā savu valsts.
1: Bet viņiem nav citas pilsonības?
3: Nē, nu, tad būs jāizvēlās, bet, nu, pie principa, ka naturalizācija Latvijas pilsonībā ir ne vājāk vēlams stingrāk. Nu, nav jau tik sarežģīta Latvijas pilsonība nokārtot, tas tiešām tā naturalizācijas prasības ir visu laiku samazināts, lai parādītu labu ainu, un bieži vien mums arī komentāros rakst, piemēram, lūk, jūs esat aizvainojuši šo Latvijas pilsoni, jo viņš latviski nemāk, un tikai krieviski saprot, bet jautājums, kāpēc Latvijas pilsons nemāk latviski?
1: Nē, tas mans jautājums jā. Bija, ko darīt ar šiem cilvēkiem, ja viņi paliek bez jebkādas pilsonības, jo Latvija jau nevar viņam piešķirt Krievijas pilsonību vai kaut kādu citu pilsonību.
3: Nu, tur tas ir juridisks jautājums, tur jebkurā gadījumā ir jāizvēlās tad viena vai otra. Ja viņi ir lojāli, vēlas piederēt Latvijai kā latviskai valstī, tad viss iespējas
1: nokārtot. Bet ja paliek bez pilsonības, tad paliek šeit kā bez pilsonis. Nu, uz kurieni viņu sūtīt?
3: Ne, nu, ir tā, ka šobrīd tīri arī tās demografiskās situācijas dēļ, kurās vecuma grupās ir pārsvarā šie nepilsoņi. Un nu, es uzskatu, ka tas bija nepareizi, bet nu, tā to likumu pieņēma, ka jaundzimušajiem piešķir Latvijas pilsonību. Tas status jau kaut kādā ziņā pats no sevis arī izbeigsies, bet mēs gribam tomēr pamotivēt, nu, tad tomēr izšķirt.

0: kurai valstī un politiskajai lojalitātei viņi pieder.
1: Klausītājs vaicā, ko domājat par alternatīvu Vācijai, Le Penas partiju un citām galē labējām Eiropas Savienības partijām, vai nejūtaties vientuļi, jo pārējās atbalsta Kremļa politiku?
0: Mēs nejūtamies vientuļi, jo mums ir citi draugi, mums ir, mēs vairāk uz simpātijām skatāmies uz Ukrainu, Poliju, Baltijas valstīm. Nu, diemžēl Kremlis ļoti efektīvi strādājas uz partijām Rietuma Eiropā, Centrāla Eiropā, gan galēja kreisām, gan galēja labējām, un ieguldījis partijās, kur viņi redzēja, ka ilgtermiņā viņas varētu nākt pie varas, ņemot vērā arī neapmierinātību ar imigrācijas politiku un šādām lietām, kas ir pamatotas. Tā kā, bet nu, tam, kā jau arī jautātājs precīzi, tā teikt, man liekas, saprata, ka tie nav nekādi mūsu draugi vai simpātijas tur nav mums.
1: Es pacaušu klausuli, mums zvana, lai uzdot jautājumu. Labdien, varat uzdot savu jautājumu.
2: Labdien. Jūs partija pretendē būt tie lielākie nacionālisti, bet paskatīsimies vēsturē. Nu visur un vienmēr, taču jums radniecīga spēka valdīšana ir beigusies slikti. Vai varbūt jūs varat nosaukt kaut vienu gadījumu, ka tas tā nebūtu bijis?
0: Tā. Nu, savāds jautājums. Latvija izveidoja būtībā uz nacionālismu idejas pamatu. Tā kā es teiktu, ka tas beidzās ļoti labi ar 18. novembra republiku. Savukārt, nu, atjaunotās Latvijas laikā, ja nu atskaita tur Guntara Krasta ļoti īso valdīšanas laiku, kas man tā, tas jau, man liekas, tā ir vēsturi un ne ar ko spilgt tur neasociēs, tad principā jau nacionālisti nav bijuši tā pie varas Latvijā. Tā kā,
1: bet ir kāds politiskais spēks arī starpkaru laikā, kurš jums ir līdzīgs pēc uzskatiem, kā jūs to vērtētu?
0: Starpkaru laiks bija, tur bija, tā problēma bija, ka tur nebija stipras nacionālas partijas īstenībā. Tur bija ļoti aktīvi tādi neliela grupējuma ar nacionālistiem, kas īsti pat nepiedalījās parlamentārajā darbā. Un tad bija Kārlis Ulmanis, kuram tur bija savs ceļš, viņš nu, uztaisīja autoritārā režīmu, pārņēma idejas no šīm nacionālām grupām. Nu,
1: autoritārs režīms nav jums simpātijas?
0: Nē, mēs esam demokrātiska organizācija, to jau mēs esam pamatos ielikuši. Principā mēs pat gribētu, lai jūs vairāk iesaistaties partijās, un arī mūsu partijas rindas ir atvērtas joprojām. Tā kā, tur es domāju, kārtībā.
1: Klausītājs vaicā, kas austošās saules ieskatā ir primārs Latvijas valsts vai latviešu tauta? Dar arī atbildi nezinu.
0: Jāskatās vēsturisko situāciju. Šobrīd mums ir Latvijas valsts, tas ir ietvars, kurš dod latviešu tautā iespēju īstenot savas intereses. Līdz ar to piedalīšanās Latvijas demokrātijā un Latvijas valsts stiprināšana ir un iet kopā ar latviešu tautas interesēm. Savukārt, no, ja skatāmies citus vēsturiskos periodus okupācijā, kad Latvijas valsts ir likvidēta, tādī brīdī tā Latvija ir tikai ideja. Un tad šajos gadījumos tā cīņa tīra par tautas izdzīvošanu, par nacionālām interesēm tautai okupētā teritorijā, tā ir prioritārāk. Tā kā nacionālistiem tas iet kopā, man liekas, un tur nav pretruna.
1: Klausītājs grib uzdot jautājumu. Labdien, varat uzdot jautājumu.
3: Labdien, sakiet lūdzu, vai jūs piekristu, ka bērnu audzināšana ir valstis vissvarīgākais darbs? Dienas garumā, dienām, krimināla atbildība, mantas dalīšana. Un tāpēc māmiņām nemaksā pilnu pensiju, bet bez bērniekiem nekas nav jāmaksā. Vai nevajadzētu ieviest bezbērnu nodokli atjaunot?
0: Es piekrītu tam principam, kas te izskanēja, ka nedrīkst būt netaisnība. Nu, un principā valsts tā kā pamudina, ka tiem, kas varbūt vairāk fokusējās uz karjeru un kuriem nav ģimenes, ka viņiem, nu, principā tas nāk finansiāli izdevīgāk. Līdz ar to mums ir arī dzimstības veicināšanas programma, gan ar pabalstiem, gan ar citām lietām. Tā skaitā arī 20 tūkstoši eiro pirmajā pensiju līmenī mēs gribam ieskaitīt par katru piedzimušo bērnu. Bet tādiem nu, represīviem līdzekļiem es īsti neticu, jo bieži vien cilvēki jau grib to ģimeni. Tās aptaujas liecina, ka kaut kur vidēji vienu bērnu vairāk cilvēku grib nekā Latvijā statistiski ir. Tā kā tā vēlme jau ir, un ja tur vēl nodokli uzliek pa virsu, tad tur drīzāk būs negatīvais efekts.

0: Jums programmā ir minēts, ka slēgsim austrumu robežas šajā virzienā, atļaujot tikai izbraukšanu no valsts. Runa ir ne tikai par cilvēkiem, bet arī par kravām.
1: Jā, te mēs diezgan konkrēti esam arī to norādījuši un protestējuši vēl savulaikā biedrību pie ministru kabineta. Tas nav īsti normāli, ka situācijā, kur Ukraina sūta dronus uz Krieviju pret loģistikas centriem, pret naftas pārstrādes rūpnīcām, pret visu, kas nodrošina Krievijas kara ekonomiku, mēs tā kā sakam, jā, maleči, bet vienlaikus robežas ir atvērts, tur turisti autobusi brauc, tranzīts ripo joprojām, un savulaik vēl NBS pārstāvi aicināja nojaukt, piemēram, arī šīs tas liedas, kas netika izdarīts, tā kā tur diezgan konkrēti mēs uzskatām, ka ir jātaisciet šī robeža.
0: Arī tām kravām, kas nāk caur Krieviju? Ne no Krievijas, bet caur Krieviju?
1: Es domāju, ka, ja mēs paskatāmies uz naftas krīzi arī, kur, tiksim, tā tuvu austrumu nafta, kad laika nevar iziet caur Hormuza šaurumam, un pēc tam izrādījās, ka tomēr pasaules ekonomika ir elastīga, varbūt pieauga izmaksas, bet pat tajā situācijā tā krīze nebija tik liela, kā to paredzēja, tad Krievija nav tik unikāla šī te starpnieku valsts, ka tās kravas neatradīs citu ceļu. Tā kā tas ir, man liekas, politiskās drosmes jautājums.
0: Klausītājs vaicā, ko viesis var teikt par pareizticīgās baznīcas esamību Latvijā vai arī to aizvērt un likt vadībai pamest Latviju?
1: Mēs esam par reliģijas brīvību, kamēr tas nenonāk pretrunā ar valsts drošību. Vēsturiski jau kopš, šķiet, tas bija Jānis Briesmīgais vai Ivans Bargais, kurš pakļāva Krievijas pareizticīgo baznīcu cara tronim. Pēc tam Staļins sekoja ar šo čekas kontrolēto pareizticīgo baznīcu. Tā kā tur pamats uztraukties ir. Formāli tās saiknes ir sarautas. Ja tur ir kaut kādas pazīmes, ka ir arī šīta politiskā ietekme, tad ir drošības iestādēm jārīkojas. Bet kamēr tā ir tikai ticība, tikmēr reliģijas brīvība.
0: Un kā ar musulmaņiem?
1: Mēs, manuprāt, esam vienīgā partija, kas ierakstīja programmā par to, ka islāmisma ietekme Latvijā ir jānogriež saknē. Ar islāmismu mēs saprotam radikālo islāmu. Tas ir radikālais islāms, kas principā ir tāds fundamentālais islāma virziens, kas uzskata, ka Korāns ir jātulko ļoti burtiski un jāievieš praksē kā laicīgie likumi. Līdz ar to tas nav īsti savietojams ar demokrātiju, bet ļoti daudz tādu pa pusē sekulāri vai daļai praktizējoši musulmaņi, kuri neiet šajā radikālismā, tad tas ir cits jautājums.
0: Bet tāda baznīca gadījumā var būt Latvijā?
1: Es uzskatu, ka mošejas nedrīkst tādu būt, un tur būtu jāskatās reliģisku organizāciju likumā, jo paskatoties rietumu praksē, bieži vien tās mošejas ir bijuši radikalizācijas centri tieši imigrantu kopienām, un ja mums jau ir šie imigranti, tad bieži vien tajās mošejās ir tās vietas, kur aug un zeļ tādas idejas kā islāma valstī un citām organizācijām.
0: Bet kā to pamatot likumā? Jo tas, ka tur var kaut kas notikt, tikpat labi, jau arī jebkurā citā baznīcā var kaut kas notikt. Tāpat Krievijas pareizticīgā baznīca, kur ir sarautas saites, bet arī tur kaut kas var notikt.
1: Pirmkārt, tīri statistiski, ja mēs paskatāmies uz tiem teroraktiem un situācijām Rietuma Eiropā, tad visbiežāk tas ir islāma radikālisms. Ļoti maz ir kaut kāda tur cita reliģiskā virziena, tā kā, jo tur pamatā jau ir zināmas idejas, kas radikālā formā ir diezgan nesavienojams ar rietumu politisko kultūru. Tā kā, es domāju, ka tur ir pamats pievērst īpašu uzmanību tieši islāmismam.
0: Un to var rakstīt kā pamatojumu, kāpēc nedrīkst celt?
1: Es domāju, ka tur būtu. Tā ir diskusija principā arī konstitucionālo tiesību ekspertiem, jo satversme tika rakstīta pirms 100 gadiem un tur tika ielikt šī reliģijas brīvība, bet tolaik jau saprata pamatā šo jautājumu, kā attiecības starp luterāņiem un katoļiem. Un tagad šis jautājums pavēries, kas nav īsti apskatīts rietumu šajā tīri konstitucionālā izpratnē, bet to nevar ignorēt. Tā ir problēma, kas rietumos ir izpaudusies.
0: Mums zvana, lai uzdotu jautājumu. Labdien, esat ēterā, varat vaicāt.
2: Labdien, būtu jautājums tāds jūsu visiem. Ko jūs domājat par tādu lietu, kas ir mums tomēr vairāk vai mazāk ar likumu? Kāpēc no mazām pensijām ir atļauts

0: Krievijas izpildītājiem veikt atvilkumus. Tagad šodien pat es aizēju uz VSA, sakarā ar to, ka no 1. oktobra būs indeksācija. Man būtu ļoti skaista pensija, jo man ir darba mūžs. Es viņu nesaņemu. Tai pašā laikā, aizejot uz banku, man ir jāmaksā bankai katru reizi 20 eiro no savas pensijas, tikai par skaidrs naudas izmaksu. Sakiet, lūdzu, vai vienreiz nevajadzētu pielikt punktu, lai nenoņem no mazām pensijām nost tiesu izpildītāju. Nu, lūdzu, dariet kaut ko.
1: Jā, tā ir liela problēma. Nu, tur, protams, ir divas puses tajā stāstā. Ir arī nu, tie kreditori, kas vēlas atgūt savus līdzekļus un tad ir nu, šajā procesā mēģina kaut kādu viduspunktu atrast. Bet nu, es piekrītu, ka tas nedrīkst tādu būt tā, ka nu, bieži vien cilvēki vienkārši aiziet ēnu ekonomikā un tad pazūd no tās ekonomikas vispār, netiek maksāt nodokļi un beigās neviens īsti, ne tas kreditors atgūst tos līdzekļus, ne tas cilvēks, kam to
2: nu, šajā gadījumā bija runa par pensiju. Tur cilvēks pat nav īsti ekonomikā vairs visticamāk.
1: Nu, jā, šajā gadījumā par pensiju, nu, es uzskatu, ka mazo pensiju saņēmējiem nedrīkstāt būt šādas sankcijas, bet tas tā ir diskusija, es domāju, ka tāpēc mēs esam arī partija, ka mums ir dažādi eksperti dažādos jautājumos, ka mēs šo varam iekšēji apspriest un saprast, kāds taisnīgs risinājums.
2: Klausītājs vaicā, ar ko austošā saula atšķirs no Nacionālās apvienības? Nu, piemēram, imigrācijas jautājumos, vai tur ir vispār kādas atšķirības?
1: Es domāju, ka ir, jo tas ko nu, mēs arī redzam, to gan visu Saeimu pieņēma, un es pat negribētu nodalīt atsevišķu Nacionālo apvienību, bet nu, kopumā šī brīža valdībā ir tāds, nu, tāda tehnokrātiska pieeja. Ja ir imigrācija, tad viņu dažādi tur monitorēs, kontrolēs, es lasītu gan pretimigrācijas likumu, gan šos pretimigrācijas plānus. Tur galvenā lieta, ka tur nav noteikts mērķis panākt, ka esoši imigranti izceļo. Un tas ir tas, kas ir mūsu programmā ierakstīts, jo man svarīgs jautājums, es domāju, daudziem vēlētājiem vai pie Bērnu pasaules, vai Rīgas centrā, vai ap Mieru ielu, nu joprojām izskatīsies tā, ka tas viss netiek kontrolēts un joprojām tā izskatās un palasot jauno imigrācijas likumu, ko pieņem visa Saeima, tad nu, tur ir ļoti daudz jautājumu, kāpēc dokumentu pārbaudi tiks deleģēta kaut kādiem ārpakalpojumu sniedzējiem, kāpēc valsts to vairs nekontrolēs, kaut kādas sakarīgas normas par to, ka varētu ierobežot uzturēšanās atļauju izsniegšanu, tās attiecās tikai uz privātiem investoriem, siek pamatkapitālā, nevis uz šiem te studentiem vai darba ņēmējiem, kas ir tā lielākā problēma, kur mēs skatāmies, ka ir galvenā problēma, kas jārisina. Mums tur ir atsevišķi pretimigrācijas plāns, kur ir nu, vairāk punkti, bet mēs redzam, ka var panākt, ka lielākā daļa šo te imigrantu izceļo nākamo gadu laikā.
2: Jums ir arī minēts programmā, ka jūs celsit Nacionālo bruņoto spēku spējas nodrošināt gatavību 30 dienas pastāvīgi aizsargāt austrumu robežu. Nu, šobrīd ir tā, ka ar to karavīru zemessargu arī nu, cilvēku, kurus varētu no rezervas iesaukt, ka tur īsti nepietiek. Kāds ir plāns, kā palielināt to cilvēku skaitu, kas to varētu izdarīt?
1: Jā. Es pilnībā piekrītu, jā, nu, diemžēl ļoti daudz laika tika zaudēts stāstot, ka mēs pārējām tikai uz profesionālu armiju, ka ir cits laikmets, ka Krievija nav draudz, tur tas laiks tika pazaudēts, profesionālais dienas stājās pilnībā vietā šim tiesaukumam. Zemesardzes uzskatu, ka, nu, principā ir sasniegusi savus griestus kaut kādā ziņā, nu, tie 10 000 stāv uz vietas. Es tajā skaitā un nu, ir jūtams, ka nu, kāds atnāk, kāds aiziet, viņi paliek rezervē varbūt, bet tas principā neatrisinās jautājumu. Līdz ar to vienīgais ceļš ir palielināt valsts aizsardzības dienas šo skaitu. Kur,
2: nu, šobrīd jau tiek palielināts ar katru gadu. Vēl vairāk vajag palielināt?
1: Jā, šobrīd tur nav ne tuvu visi puiši tajā vecuma kategorijā, tā kā, protams, arī nu, kaut kādas rekrutēšanas kampaņas, bet es redzu, ka pamatā vad ir tas galvenais
2: resurs. Sieviešu iesaukšana?
1: Kamēr nav visi puiši attiecīgā vecuma kategorijā brīvprātīgi, mūsuprāt, tas viss cieņa, protams, visām sievietēm, kas izvēlās šo ceļu, bet principā pamatā mūsuprāt iesaukumam šobrīd būtu jātiecās uz vīriešiem. Ja rodās vēl iztrūkums, tad jau var skatīties, nu, tur Izrēlā ir apdzīmumi, bet tā nebūtu pirmā.

0: mājas vēl.
1: Klausītāji vaicā par attieksmi pret Stambulas konvenciju. Vai esat pret to, un vai tas neiet pretrunā ar piesauktajām Eiropas demokrātijas tradīcijām?
0: No Eiropas demokrātijas tradīcijas sāks senajā Grieķijā, varam arī līdz tam aiziet, bet nu, mēs nevaram vienu dokumentu pacelt kā visu Eiropas vērtību tādu iemiesojumu. Tīpaši ir redzams, ka sabiedrība ļoti dalās tur, bet mēs partijas dibināšanas programmā jau arī ierakstījām, ka ir nepieciešams mums izstāties no tās pamatā. Ja pareizi atceros, tas bija ceturtais punkts, trešais apakšpunkts šajā konvencijā, kur ir šis sociālā dzimuma jēdziens, kas tiek nolikts tad paralēli vēl citām dzimuma izpratnēm, kas ir, nu, principā jauns jēdziens, kas iet attiecīgi tad mūsu likumdošanā, kas, nu, izjaut šo sapratni par dzimumu kā bioloģisku, un paver ceļu tādām lietām, kā, nu, šī LGBT kustība un transženderismu kustība, kas, nu, manuprāt, ir diezgan bīstams tendences attiecībā uz, nu, bērnu un jauniešu arī veselību un tā.
1: Klausītājs vana. Labdien, varat uzdot savu jautājumu.
2: Alo.
1: Labdien, uzdodiet savu jautājumu.
2: Labdien, es gribētu uzdot šitam gudrajam jautājumu. Umans, ko izdarīja? A?
1: Ko Ulmans izdarīja?
0: O, man kāds viņš vēl jautās kaut
1: kā. Nē, beidzās.
0: Gudrelim. Ulmanis ir, es teiktu, viņš ir dižs cilvēks, kurš pieļāva arī dižas kļūdas. Viņš izveidoja būtībā, viņš bija galvenais dzinējs spēks tam, lai izveidot Latvijas valsts 18. Gadā. Viņš bija viens no talantīgākajiem politiķiem starpkaru laikā. Es uzskatu, ka valsts apvērsums nebija pareiza lieta. Tas atņēma ļoti daudz ko no mūsu pašu organizēšanās un šīs tradīcijas. Un padarīja tautu, nu, bišķiņ negatavu pret tām briesmām, kas bija 40. gadā, un 40. gadā viņš pieņēma, nu, visus nepareizos lēmumus.
1: Toties tur bija ļoti augsts, nu, nacionālisms, diezgan augstā līmenī.
0: Jā, tas tur tāpēc es sāku, viņš manās acīs, un es uzaugu bērnībā arī ar Ulmaņa laika cilvēkiem, kuriem, nu, Ulmans bija, tā teikt, augstākajā plauktiņā, kā paraugs, un man arī ir šīs pretrunīgās sajūtas, viņš pacēla šo te nacionālo pašapziņu, kas ļāva izturēt šos te okupācijas gadus, bet, nu, tie ir arī, nu, šobrīd es esmu arī devis zvērestu aizsargāt Latviju. Nu, ja manas valsts vadītājs pateik, lai es palieku savā vietā, tad, nu, tur man būtu ļoti daudz pat ne jautājumu, bet es vienkārši neklausīju tādai pavēlē. Un tā, nu, ja Ulmans paņēma to vienpersonisko
1: vārdu. Skatoties, kas tā ir pa vietu, varbūt.
0: Nu,
1: varbūt tā ir
0: nekas jau nepalika savās vietās. Ulmani izsūtīja, daudz virsnieku izdarīja pašnāvības 40. Gadā. Bija deportācijas, represijas, un pēc tam latviešu leģionāriem šis te kauns bija jānomazgā ar svešu formu starp, diemžēl.
1: Jā. Klausītāji vaicā, kāda izglītība un darba pieredze ir viesim, un kāds izglītības līmenis vidēji partijā?
0: Tā, viesim, ja man ir bakalaurs vēsturē, droši vien, ja es nebūtu tik ļoti aizrāvies ar politiku savā laikā, tad arī turpināt ar maģistru, bet, nu, kā es pabeidzu bakalauru, tā jau es biju Nacionālās savienības ģenerālsekretārs un nebija laika. Un darba pieredze, nu, tad varam tur sākt uzskaitīt. Es biju pedagogs, vēstures sociālās zinības, es esmu strādājis zemesardzes štābā 2 gadus, es esmu strādājis kā pašnodarbinātājs, Centrālā vēlēšana komisijā, iepriekšējās saimas vēlēšanās bija sabiedrisko attiecību daļā. Nu, tāda pieredze ir, es domāju, pietiekam plaša, gan privātajā, gan valsts sektorā, pašvaldības deputāts. Tā kā kaut kāda kopaina ir izveidojusies.
1: Un vispār partijā izglītības līmenis?
0: Mums ir diezgan daudz ar vidēju izglītību arī, tas jāatzīst. Nu, kadru atlasē vajag laiku, bet es teiktu, ka daži cilvēki ar vidēju izglītību zina tos viņu stāstu. Un bieži vien tas arī ir stāsts par to, ka cilvēks, piemēram, studiju gados kļūst tik veiksmīgs uzņēmējdarbībā, ka viņš vienkārši pamet studijas un viņš nekad nav domājis, ka viņš reiz ies politikā un ka kāds pētīs to viņa diplomu. Un bieži vien šādi cilvēki ir nu, lieliski komandas biedri. Protams, nu, ja ir lielisks komandas biedrs un ar augstāku izglītību, jo labāk, bet, nu, es nenorakstīju cilvēku tikai tāpēc, ka viņam ir vidējā.
1: Mums vēl zvana klausītāji, varam paspēt kādu jautājumu. Labdien, varat uzdot.
3: Labdien, es gribu uzdot tādu jautājumu. Labi, cik jūs pirmkārt

0: Ar cik jūs esiet biedri, jums ir liela partija. Otrs, jūs ziniet, es negribu jūs nonievāt vai kaut kā, bet tikai gribu teikt, ka mazās partijas visas vienmēr ir, saprotiet, caurkritušas. Viņas nedabona tos 5%. Sakiet, vai tiešām tā ir, nu jūs esiet uz nacionāļu pusi, vai ne? Bet vai tie, nu šitie nacionāļi, kas patreiz ir, nu tie varbūt jums līdzīgi pat nav.
1: Jā, nu minūtīt laika vēl atbildēt.
2: Tā, bet tā, tur bija divi laikam jautājumi. Mums ir, ja pareizi atceros, 522 biedri šobrīd. Mēs dubultojām biedru skaitu, lai varētu piedalīties Saeimas vēlēšanās. Es domāju, ka mēs vēl augsim. Mēs tikai sākam par procentiem. Nu, ja viss būtu kārtībā, tad es šeit šodien nesēdētu. Austošā saule izveidojās, jo bija pieprasījums. Mūsu partijas dibinātājiem biedri neapmierināti vēlētāji, tāpat kā daudzi, viņiem ir izvēle. Mēs savu darbu turpināsim arī pēc 3. oktobra. Mēs neesam vien vēlēšanu projekts, daudzi ir sākuši turpat, kur mēs. Protams, mērķējam uz 5%, bet nu, katra balss būs no svara. Tā balss ir jūsu attieksmes paušana par to, vai jūs apmierina, kā šobrīd ir, vai neapmierina.
1: Paldies, Raivis Zeltīts, Austošā saule Latvijai, partijas vadītājs un arī saraksta līderis. Nu, rīt kruspunktā tad būs pēdējās iztaujāšanas, 13. un 14. Abi sarakstu pārstāvi būs mūsu studijā, un tad arī tas iztaujāšanas priekšvēlēšana maratons noslēgsies ar vispirms stabilitātei un pēc tam arī partiju progresīvajiem. Raidījums kruspunktā ar to izskan, producenti Revi Junāma, studijā bija Mārija Ansone. Raidījumu atkārtojumā, kā parasti varat klausīties vai pēc 9:00 vakarā, vai arī lai uplādēt mūsu lietotni, un tad jebkurā laikā un vietā. Visu labu!

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.5 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.3, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Ik darbdienas vakaru 22.5 ielūdz radioteātris.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 10. vakarā studijā Paula Feldmane. Arī rīt būs iespējams nodot balsi glabāšanā 15. Saeimas vēlēšanās. To varēs izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirknī visā Latvijā no 5 līdz 8 vakarā. Centrālās vēlēšanu komisijas dati liecina, ka līdz šodienai balsi glabāšanā nodevuši aptuveni 2,8% balstiesīgo. Arī iespējama apdraudējuma gadījumā ir zināms rīcības modelis, kā jārīkojas Saeimas vēlēšanu iecirkņa vadībai. To intervijā Latvijas televīzijai sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris, skaidrojot iecirkņa darbinieku.

0: pretinieku atbildību.
1: Kā jebkurā citā situācijā, primārais ir cilvēka dzīvība un veselība. Iecirkņu priekšnieks ir tas, kas rūpējas par šo darbinieku un klātesošo vēlētāju veselību, dzīvību un nodrošina to vešanu uz drošo telpu. Visiem iecirkņiem ir apzināts drošās telpas, iecirkņu komisijām viņas ir zināmas, un par mūsu specifikajām vēlēšanām iecirkņu komisijas sekretārs, līdzīgi kā parasti atbildot par dokumentiem, arī atbild par būtisko vēlēšanu materiālu saglabāšanu. Latvijā visvērtīgākā ir apzīmogota vēlēšanu aploksne. Tad tas ir pirmais, ko iecirkņu sekretārs glābi. Otrais ir vēlēšanu kaste aizzīmogotā, un trešais jau ir papīra balsotāju saraksts.
0: Latvija pat labam strādā pie vēl viena raķešu artilērijas projekta, un kopumā tuvākajos gados dažādu artilērijas sistēmu iegādē nepieciešami 422,25 miljoni eiro. To noskaidrojusi aģentūra Leta. Aizsardzības ministrija apliecinājusi, ka šāda summa nepieciešama Čehijā ražoto pašgājēju haubiču Morana iegādei un vēl vienam raķešu artilērijas projektam, kurš paralēli tiek attīstīts artilērijas raķešu sistēmu Haimars projektam. Lai nodrošinātu artilērijas sistēmu iegādi, valdība šodien atbalstīja apropriācijas pārdali vairāk nekā 43 miljonu eiro apmērā. Aizsardzības ministrija apliecināja, ka par jauno raķešu artilērijas projektu notiek sarunas, līdz ar to šobrīd plašāka informācija netiks sniegta. Krievijas sūtnis Kirils Dmitrijevs vakar Vašingtonā ticies ar ASV amatpersonām, lai apspriestu nākotnes ASV un Krievijas enerģētikas projektus periodam pēc tam, kad būs beidzies Krievijas saktais karš pret Ukrainu. To ziņu aģentūrai AFP atklāja avots ASV valdībā. Amatpersona arī piebildusi, ka šī vizīte seko īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera nesenajām sarunām ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu Maskavā un viņu pagājušajā nedēļā notikušajām sarunām ar Ukrainas amatpersonām Ņujorkā. Sešu Eiropas Savienības dalībvalstu līderi ir piedraudējuši neatbalstīt bloka nākamo septiņu gadu budžetu, ja tas neparedzēs izdevumu samazināšanu vairāku simtu miljardu eiro apmērā. Tā vērst izdevums The Financial Times. Ultimāts izgaismo Eiropas Savienības dalībvalstu domstarpības par jaunajām izdevumu prioritātēm, to starp aizsardzību un rūpniecības nozaru konkurētspējas palielināšanu iepretim atbalstam lauksaimniekiem un nabadzīgajiem reģioniem, kas tradicionāli saņēmuši lielāko daļu no bloka budžeta līdzekļiem, turpina Uldis Ķezberis.
2: Financial Times rīcībā ir nonākusi Vācijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Dānijas, Austrijas un Somijas valdību vadītāju kopīga vēstule, kurā viņi aicina fundamentāli reformēt Eiropas Savienības budžetu. Šo valstu līderi pieprasa lielāku daļu budžeta izdevumu novirzīt aizsardzībai un inovatīvu uzņēmumu atbalstam, lai reaģētu uz pieaugošajiem ekonomiskajiem un drošības izaicinājumiem. Lai to nodrošinātu, valstis pieprasa būtiski samazināt plānoto 2 triljonu eiro lielo bloka budžetu laikam no 2028. Līdz 2034. Gadam. Tikmēr citas dalībvalstis vēlas palielināt budžetu, tostarp uz aizņemšanās rēķina.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī vietām neliels lietus un veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, no rīta dažviet vēl saglabāsies migla un pūtīs lēns vējš.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
4: Kelīnas Klānas grāmatas Maizīte un Zvaigznīte fragmenti. Bērnības atmiņu stāstus las aktrise Zane Daudziņa, režisori Antonija Pele, skaņu režisors Mārcis Bērziņš, 2004. Gada ieraksts.

Gelīna klāna, maizīte un zvaigznīte. Teju Elīnītei grasās raudienas sprukt vaļā. Mamma, mamma! Viņa klusītēm tā kā sauc, tā kā vienkārši sevi drošinādami tikai bubina mīļo vārdiņu. Bet saukt tā nenāk. Nenāk un nenāk. Toties nekauņa tumsa līšas lien pa vienīgo logu iekšā. Melna kā tā greizā čigāna ubadze, kas viņdien bija iežvārgojusies jauncētā un no kuras Elīnītei ir briesmota baila. Vecā mātreiz stāstīja, ka šķībā klejoni ķerot un bāžot maisā neklausīgus un niķīgus bērnus. Elīnīte un viņas mazais brālītis gan nav nec gražīgi, nec palaidnīgi. Nu, vismaz mazā meitene pati tā ieskata, bet ko var zināt? Nejaukajies staigulē pēkšņi var sakāroties sagrābt arī kādu pavisam labu bērnu. Elīnīte platām acīm kaļas mīkrēslī, un viņai liekas, ka tumsa subadz nu pat nokrīt garšļauks mammas un papa platajā gultā. Pēc brīža uzsvīrējas augšā un iezvēja tupeņu arodā. Tas jau ir pavisam tuvu mūrītim, uz kuru lakatu lakatos savīstīti tup Elīnīte un Kondītis. Mamma gan teica, ka tie ir tikai māņi, kas rādās bailuļu acīm. Patiesībā tādu ķēmu nemaz nav. Nav tumsas ubadzes, ir vienkārši tikai tums, tā mamma saka. Un vēl viņa smeja par Elīnītes izdomāto melno puņķu veci. Kas tas tev par veci? Tas ir skurstenis dūmu vīrs. Lāga vīrs, jo dara labu darbu. Dūmas izpūš ārā gaisā citādi, kuri no cepli un plīti mēs smaktu visi kodīgā birgā, staigāt dūmu sūrumu izgraustām acīm. Strādīgā vīra melnās un smirdīgās asars ir sodrēji. Raud viņš tādēļ, ka nav īsti vesels. Ir nesen mūrēts un vēl nav paspējis sauss tikt. Un viņam nepakam negaršo dūmu, ar ko augu dienu pilns viņa vēders. Tie kūp no samitrējušiem zariem, kas tiek stūķēti iekšā plīts mutē, jo jauncētā nav labas sausas malkas, tā atņemdamās skaidro un skaidro mamma. Lai viņa stāsta, ko stāstīdama, bet Elīnītei žēl vecsētas. Tur gan bija labi, tur nekad nesala. Vecās mātes kukņa vienmēr bija silta, kā tikos laukt piena podiņš. Bērniem vieniem tumsā un baismās nekad nebija jādrabuļojas. Vienmēr līdzās bija kāds lielais cilvēks, vienmēr bija kāds klēpis, kurā ierausties. Un pati māja varan jauka. Istabas gludenām dēļu grīdām, pa kurām varēja brangi izskrieties, kas skanēja vien, visi logi pilni stikla acīm. Te jauncētā ir tikai ķēķis. Viens vienīgs loks tā sienā. Tur, kur jābūt istabām, nav nekā vairāk par sienām, jumtu un ar dēļiem aizsistiem logu caurumiem. Dzīvošana notiek tikai šai vienā mājas stūrītī. Arī visa mantība sarūmēta šeitan. Te mammas un papa platā gulta, te Elīnītes un Kondīša guļvietas, te spaiņi, katli, cūkēdienu kubuls un tupeņu arodi. No sienām vietām spurojas ārā starp baļķiem sabalzīto sūnu zaļganās bārdas. Gotiņām, zirgam puksītim, cūčiem un aitiņām ir uzslieta pagalmā pašiem sava atsevišķa dzīvojamā māja. Mamma to sauc par klāvu. Elīnītei liekas, ka klāvā ir jaukāk nekā šajā piekrāmētajā ķēķī, kur nav vietas nekāju lāga paspert un kur bērni tik bieži tiek atstāti vieni paši. Klāvā varētu vismaz aprunāties ar rūkšiem, teliņiem, jēriņiem. Te sēdi un sēdi ievīstīts visādos panskaros, līdz raudienas sāk mākties virsū. Elīnīte labprātāk dzīvotos dzelteniem salmiem izkaisītajā klājienā starp aizgaldiem, nekā tupēt uz mūrīšu blakus melno puņķu vecim, no kura tumsnējo asaru nejaukās smakas viņai dažreiz kļūst nelabi un apsāpas galviņa. Nē, meitenei gauži nepatīk jaunsēta. Tā vien gribas gaidīt, kad atnāks vecā māte, Bērtonkuls vai tēvmās Jancīte un aiztieps abas ar brālīti vecsētā laiciņu padzīvoties.

Bet mamma teica, ka katram jādzīvo pašam savā mājā. Vienalga, lai kāda tā arī būtu. Un jaunsētu, pēc viņas vārdiem spriežot, drīz būs pavisam košas mājas. Visi logi spīdināsies pilni stikla acīm. Bērni varēs tipināt pa baltu dēļu grīdām, tikai kādu laiciņu maķinīt jāpaciešas. Jāpamīcās pa ķēķi smiltīm zem kājām, jāsatinas kādā deķī vai kažoķelī un rātni jātup uz mūrīši, kad salti vēji purina sienās sabalzīto sūnu bārdas. Jāiztiek ar plikas maizes riecienu, jo katra sviesta piciņa jāgrāj un jāved uz tirgu, lai tiktu pie naudiņas, kas ir tik notīga mājas pabeigšanai. Tāds ir mammas sakāmais. Bet ko tāda runāšana līdz bērnam nu pat šai strēķē? Neko. Iti neko. Elīnīte cieši satver brālīšu rociņu. Stingri turas pie tās, kaut arī kondīts ir jaunāks un maziņāks par viņu pašu. Vienalga. Tad viņai liekas tumsāt drošāk sēdēšanu uz mūrīša. Tad viņai nav tik baismi no melno puņķu veča un tumsas ubadzes. Vecim noticējušo sodrēju ķēpas vidū palicis gaišs mūra plankums. Izskatās taisni kā biedējoši greizi sagriezt acis. Ar to šis nikni lūra līnītei tieši virsū. Pat cauri mīkrēšļu pelēkumam šķībās atspaltumu var labi saviedēt. Meitenes spiež kondīšu pirkstiņus un jūt, ka lūpas pašai drebulīgi raustās. Ok, glābiņš klāt īstajā laikā. Atver sārdurvis un pat tām žigli ķēķi iemetas mamma. Mamma! Mamma! Elīnīca atzrabožā balstiņa asars no visu spēku ciet turēdam, lai tās vaļā nespruktu. Kas te nu, Elīnīt? Vai tu pingšķiet grasies? Raugi kā brālīts kaut mazāks par tevi lūpas nedrebina. Meitene kaunin ienācēja. Man nepatīk melno puņķu vecis un tumsa subadze, sūdza Elīnīte. Cik reižu jāteic, ka nekāda subadzes nav, un skurstens tikai ar sodrējiem tumši noticējis. Mamma kļūst vai pikta, vienu un to pašu skaidrodam muļķu meitenei, un viņas parādīšanās ķēķi nekādu lielo prieku vis nesola. Viņa tikai uz īsu brītiņu ir pavērusi durvis, lai paraudzītos, kā bērniem klājas. Tūlīt viņas teiksies atpakaļ uz norakto tupeņu lauku, kur abi ar papu steidz apbērt biezu zemes kārt apkārt sēklas bumbuļu kaudzē, lai tā nesasalst, jo šovakar rādās, ka nāk virsū stipru salnu nakts. Elīnītei gribas mammu noturēt ķēķī, nelaist vairs projām, lai tur vai kas, kauču līndraka malā ieķerties, bet to nedrīkst. Par gražošanos var bargu drāzienu dabūt. Tālab viņa savu iegribu provēt citādi panākt. Tupenīši, tak mums te pat ķēķi, meitene saka un rāda roku zarodu, gribēdama mammas promiešanu kaut uz brītiņu aizkavēt. Šitos meitiņi ēdīsim paši un barosim cūčiem, bet uz tīrumu apbērsim tos, kurus pavasarī atkal stādīsim zemē. Visu sarumēt šeit ķēķī nesanāk vietas, pacietīgi skaidro mamma. Un tad pēkšņi viņai iekrīt prātā gudra iedoma. Ziniet ko? Viņa ierunājas. Es jums nogriezīšu pa maizes gabaliņam un virsū sviestu uzsmērēšu. Vai gribat? O, ko nu par negribēšanu runāt? Maizīt, kurai sviesta picka virsū ir gardumu gardums. Pēc brītiņa katrs bērns saņem solīto našķi. Nu tā, ēdiet un neskatieties uz visādiem māņiem. Raugieties, kur loga rūtīs poža zvaigznīti mirguļo. Tas ir dieviņa tētiņa sētas lodziņš. Caur to dieviņš jūs abus var redzēt. Esiet droši, jo viņš gādās un sargās, lai ar jums nekas ļauns nenotiktu, mamma ātri noviģina sakāmo. Laikam ir priecīga, ka beidzot izdevies no bērniem ar godu atpirkties un naski meta sārā pa durvīm uz aizsākto darbu, lai to pabeigt tiekams nav satumsusi dziļa nakts. Lai iet vien, lai ir droša, ka Elīnīte un kondītes viņu rātni uz mūrīšu sēdēdami pārnākot sagaidīs. Mierīgi, gudri, bez pingšķēšanas. Pirmītējā baiļošanās paputējas kā vēja aizpūsta. Bērni sīkiem zobiņiem kā pelēni drupina maizīt un jūt, cik gardas uz mēles kūst sviesta piciņas. Elīnīte ne galvu negriež uz melno puņķu veča pusi. Ne pus domu par šo nedomā. Lai tas lūriķis iet ratā ar visu savu šķībo balto redzokli pierē. Viņa platām acīm raugās zvaigznītē, kas spīgļo pretī vienā loga rūtī. Mazā meitene ritina garu domu. Dieviņam laikam varan liela sēta. Lodziņa citreiz ir bezmēra daudz. Šovakar gan pagaidām gaiši līpinās tikai

viens. Tas laikam tādēļ, ka visās debesu lielās mājas istabās gūnas vēl nav sadaktas. Šiten droši vien spīd ķēķa rūtis, jo dieviņš pašlaik vār vakariņu putru. Kazi, vai eņģelīši gaidīdami bļodi jau sēd pie galda, karotas rokās sažmieguši, kā reizēm to dara Elīnīte un Kondīts, ka dabiem ir dikti sagribējies ēst, bet mamma vēl no pļavas pārnākusi steigā vāri siltu strebjamo. Viss ir jauki un labi. Nav nekādas vainas bērnam tupēt uz izdzisuša mūrīša palēkas tums pietūcītā ķēķi un pacietīgi gaidīt mammu pārnākam, ja viņam uz mēles sviesta maizes kumos, bet acīm priekšā aiz logarūts mirguļo dieva gaišais lodziņš. Maza, tāltāla zvaigznīte.

Dzīves turētāja. Vecā māte ir dzīves turētāja. Tas Sēlīnītei izsenis zināms. Kā lai nebūtu zināms, ja vecā māte ik pārdienas skaita kā pāter priekšā gan vectēvam, gan saviem dēliem? Kā jūs dzīvotum, ja es to dzīvi savās rokās neturētum? Vecā māte Kalngalā ieprecēta no tāla novada, no dekšārēm, tāla viņa runā maķinī citādi nekā šeienas ļaudis. Ja manis nebūtum, jūs bez biksēm paliktum ar plikām pakaļām staigātum, viņa saka. Tas izklausās tik jocīgi. Elīnītē pat smiekli piemetis, kad viņa iedomājas, ka tādi gari dēlieši kā vecais tēvs Alberta onkuls un Bērta onkuls staigā plikiem stilbiem bez biksēm kājās. Meitene nojauš, ka dzīves turēšana nav visi nekāda nieka lieta. Nu jā, kad mamma tin kā molu viņa liek Elīnītei saņus izstieptām rokām turēt dzīves šķeteri. Ja šķeteri patrāpīsies maktena, rokas piekūst vai pie pēdējā gala. Var gan apjēgt, ko nozīmē vienam cilvēkam veselu dzīvi saturēt. Un ja vēl viņam neviens nepalīdz, kā par piemēru Elīnītes vecai mātei. Jā, vecā māte ir taisns cilvēks. Tā viņa pati teica un melot jaunu neiet ne par nieku. Viņa nekad nav ņēmusi ne siena stiebriņu, ne pelevu grūzīti, par ko lielāku nemaz nerunājot no tā, kas citam piederīgs. Nav palaidusi garus nagus un nedarīs to, kamēr vien dzīvos. Badā nomirs, bet nedru paču mutē neiemetīs no garozes, kas atdrupināts svešam maizes kukulim. Toties savu labu, kas godas viedros sarūpēts, viņa arī negrib lēti vējā palaist. Negrib pēdējā grābstoņas blēži priekšā par smējām sēnalu pakaus izrādīties. Viņai visādu neviens nenolupinās kā tupeni mizu. Vecā māte Allažin modrs sarks un sparīgi tur jurīšu sētas dzīvi eņģēs. Vecā tēva brāļa dēls Kalna Juris sācis cauri alksnājam grāvi rakt. Rok tieši pa robežu starp viņam pašam un Elīnītes vecam tēvam piedarošo zemi. Rok tā, ka robežs svītrs stiepjas pa grāvju vidu. Tātad viena puse rakuma jau ielīdus vecās mātes daļā. Vismaz pēc viņas pašas prāta nosprieduma tā nu tas ir. Eita un pasakiet stingru vārdu, vecā māte sūta savus dēliešus uz alksnāju pie grāvrača. Bet neviens sūtītais veco māti neklausa. Puisieši šai lietā nekādu žulicību neredz. Tā ir tikai pašas taisnības meklētājas iedomās izperēta. Patiesībā pēc viņu domām viss ir ik

rīktīgāk par rīktīgu. Un ja arī kāds lāpstas dūriens būtu pašķiebies uz vienu vai otru pusi, tad par to nieka pusolekti nedz viens bagāts kļūs, nedz otrs nabaks tiks. Nav ko melsties par sīkumiem, visa galā stingru vārdu pasaka Alberta onkulis. Bet vecai mātei savs skaidrs rēķins. No tā pusolekts platuma varētu sanākt vesela vaga. Visā garumā vaga rudenī norokot, cik ķerbeļu tupeņu sanāktu. Turpat vai viena lieka veprēna iztikšanai pietiktu? Ne. Vecā māte nav nekāda sēnelpiere un apvest ap stūru sevi nevienam neļaus. Ja no viņas dēliešiem gruntīgu vīru nav, lai nav. Ni ar tādiem, ko runāt, ni laiku niecināt. Nekur nedēsies. Jāiet pašai karot par savu svētu taisnību. Drīz viss salksnājs, sāk skanēt balsīs un atbalsīs. Vecai mātei runāšana smāka dūšīga un vārds viņa bliež kā ar cirvi. Jūrim dieviņš piešķīrs ne mazāku varēšanu. Viņam arī pēc vārdiem kabatā nav jāmeklē un rīkle varenāka par varenu. No klaigām satraucas vārnas, kurām alksnājā vairāk perēkļi, izbiedātie putni laidalēs pāri koku galotnēm un neganti ķērts. Kopā no visa sanāk trakots jampadracis. Ā, labs ar labu satikāsi, smīkņādams un zīmīgi ar zodu uz alksnai pusi pamazdams nosaka vecais tās un mierīgi velk tālāk pīpas dūmu. Zem vītoliem zalītē atlaidies ar piemiegtām acīm mērķies skatien debesu tālumā. Laikam spriež vai ir gals bezgalībai, teica Elīnītes paps, kad redz veco tavu mākoņos blenžam. Tāds nu ir Jurīša vecais saimnieks. Par zemes dzīves un zemes darba būšanām viņš nekad lielu bēdu netur. Tā labi jau vecai mātei jābūt dzīves turētājai. Citādi šī bieži pieminētā dzīve laikam apgāstos vēkšpēdus, tā savā prātā spriež Elīnīte. Šoreiz Jūris paliek pie savas ietiepoņas. Rok grāvi kā iegribējis, un tas vēl nav viss. Tagad viņš taisa govīm aploku un mietu sitne grāvi savā pusē, bet otrā malā. Tas nu vecai mātei ir par daudz. Te nu vārdi, lai cik stipri būdami, vairs nelīdz. Te ar darbiem klāt jāķeras. Viņi pagrābi akmeņu skaldāmo bliezni, aiziet un izšķoba visus zemē iedzītos mietus un samet tos otrpus grāvim. Darbu pabeigus nāk mājās skoteli stūrī sviedru slaucīdam. Elīnīte laiž steciņas pretī vecai mātei, ieķeras viņai lindrakos un saka: Nevēdājies, vecomāt, kad uzaugšu liela, es gan tev palīdzēšu dzīvi turēt. Var manīt, ka tāda meitenes valoda vecai mātei ir dikti pa prātam. Tavu gudru bērnu! Redzams būsi sprauna meita, viņa nosaka un ar siltu roku noglāsta mazās vāvuļotājas galvu. Bet, kad abas ir pārnākušas mājās, vecā māte tūlīt nogriež miežu plāciņu riku, kurai uzsmērē virsū krietnu kārtu norūgušas sabiezējuša krējuma. Še nu, viņa saka, ēd, lai drīzi audzi lielu un tiec man palīgos. Uz to nu gan Elīnīte nemaz nav jāskubina. Viņa cērt zobus gardajos kumosos un domā par to, ko nereiz vien no pieaugušo cilvēku runām noklausījusies. Viņas vecā māte ir varena dūšiniece. Tā visi kā viens teica ciemenieki. Daudz ko Elīnīte ir dzirdējusi. Ir jau liela un zina, ka viņas veco māti ļaudis sauc par Jurīšu agu. Pāriet Jurīšu aga ar izskapti pāri pļavai un zāles sagulst vālos gar zemi, kā to būtu viesuls nogāzis. Tikko viņi sāk vēzēt vienrots labības laukā raug, pēc brītiņa rudzu stati jau stāv kā zaldāts strīpā. Nu pat notupst svagas galā, bet viena mirga un visi tupeņi no zemes izkārpīt un kambar apcirkņos sabērti. Jā, jā, agai darbi šķirs kā brīnumā, kad viņa drēbes velē, viss kalna gals dim. Skalbāja dīķos ūdens mīkstāks nekā akā, veša baltāk tajā skalojas. Nieka lieta to agai ar nēšiem līdz veļas baļļai mājās sastiept. Nātnie lindraki no spaiņu šļakstiem nolaistījušies, bruņču krokas ledo sakaulējušas, citas ap kailajiem kāju stilbiem augšpus zeķis stūma, bet agai tas nekas. Nieka lieta viņai izvēlēt un izņaudzīt lērumu linu krēklu, palagu, raupjo pakulu dvieļu trauks laucīšanai. Veļas baļļa Jurīšos vienmēr ir bijusi milzonīga, jo kupls allaž bijis šīs sētas dzīvotāju pulks. Ap Jurīšu galdu katru dienu ir sēdējusi vesela talka ēdāju.
Visiem vēderos gaudo vilki, kas prasa maizi un gaļu.

un āga bez attelpas gādā, lai prasītais būtu uz galda bļodās likts. Tā nu gan tāda jocīga runāšana par tiem vilkiem un vilku gaudošanu. Elīnīte zina, ka tukšs vēders gaudo pats no sevis un nekādu vilku tajā iekšā nemaz nav. Jurīša Aga ir uzaudzinājusi lielus, trīs dēlus, pie tam tādus garus puisiešus kā Elīnītes paps, Albertonkulis un Bērtonkulis, un trīs meitas. Vēl trīs auklējumus viņai kapas miltis atņēmušas. Lai smiltis, kur smiltis, vecāmāte ir pārbridusi tām pāri, jo viņu nekas nespēja pieveikt. Viņa norauš no vaigiem asaras skoteles vai lakata stūrī un drasē atkal uz priekšu. Viņa nekad nav gan piekusus, lai nejaudātu vēl ko padarīt. Tas tādēļ, ka Dievs viņu ar varenu stiprību aplaimojis. Tā ciemļaudis tērgā un laikam viņiem taisnība. Lieli cilvēki taču, nav nekādi mazie bērni, zina, ko runā. Tā visgudri nospriež Elīnīte. Nu pat savu dziļo domu domādam, viņa ir piebeigusi tikko no vecās mātes rokas saņemto gardumu. Šī rika nav visbijusi kā mammas smērētā, uz kuras sviests ar nazi pārtriept saurspīdīgā plēvītē. Saprot, bērniņa sviests jāved uz tirgu, lai dabūtu naudiņu, par ko naglas nopirkt, otrā istabā grīdas jāsanaglo. Ne uz vecās mātes apzieķētā rieciena. Pavalga tiesa vienmēr ir bieza, ka taisni vai muti grūti atplist tik platu, lai ar godu kumos dabūt iekšā. No šī tāda paēdiena meitenē dūšu piesiet kā pie mieta. Ar abām roķelēm Elīnīte norauš no lūpām pielipušās drupačas un braši nospriež, ka ātri augs liela, būs sprauna meita un palīdzēs savai vecai mātei dzīvi turēt. Ja vajadzēs kauču ar akmens skaldāmo bliezni rokās.

Petrogradietis. Vecās mātes garās svētbilžu rindas vienā galā maķenīta atstatu no pārējām ir pakarināta vēl viena bilde. Elīnītei izsenis zināms, ka šitanā nav svēta. Ir tikai parasta bilde, bez svētuma. Kauču pēc viņas nosprieduma vīrs, kurš tajā redzams, ir dižanāks par visiem svētajiem, pārāks pat par dieva dēlu. Dikti smukst pēc vaiga un kāds svārks viņam mugurā. Priekšā spoži nopogots un visa krūteža nokarināta ar ķēdēm un nospraudīta ar tādām kā dažādi izkaldinātām brošām. No paskat vien jaušams, ka šamējais ir liels ercens. Par lielu ercenu pašmāja ļaudis šatad savu kā vecomāti, bet kas nu jāteis vecāmāte ar saviem pusnāteņu lindrakiem par līdzinietis tādam izgreznotam kungam? Šādu brašuli tiem razbainiekiem, kur svētbildēs redzam viss zemē nenogāst un pie krusta nepienaglot, tādam, lai neiet par tuvu. Elīnītes galvele, bieži nesaķemmēta izpūrusi, vēl maza kā usnes pogaļa, toties zināšana pakausī dažās lietās viņai lielam lielā. Tā par piemēru, jau sen meitenē skaidrs, ka svēto rindas galā ierūmētais smukulis dižvīrs ir vectēva brālis, saukts Petrogradietis, kurš reiz vectēva vietā pats no sava laba prāta aizgājis kalpot karavīru būšanā. Iznesīgās gaitas un daļā paskata dēļ ticis iedalīts kaut kādā tur sevišķi izredzēto vīru pulkā. Tur tad viņu arī pamanījusi Krievijas cara māte un starp daudziem citiem izvēlējusies kalpošanai cara galmā. Savādīgs vārds – galms. Nu tā laikam iedēvēta cara pils. Tā Petrogradietis ieticis cara mājokļos un kļuvis gandrīz par cara draugu un vīru ar augstu teikšanu. Vismaz māja ļaudis tā runā. Bēda tik, ka par šo draudzību un teikšanu beigās nācies dārgi samaksāt.

Ar paša vienīgo dzīvībiņu, tā visi nopūzdamies saka. Sarkanie razbainieki viņu nogalējuši kopā ar caru. Ak, razbainieki paliek razbainieki. Lai tie sarkani vai kādā citā krāsā, alga viena, viss ir un paliek nelaboņas. Redz dieva dēlu krustā piesita, Petrogradiet ar lodēm sakapāja, tā domā un spriež Elīnīte. Nav gandrīz nevienas dienas, kad vecsētā netiktu pieminēts Petrogradietis. Tālāk par viņu neko nezināt, bērnam nemaz nav iespējams. Un runāšana par viņu vienmēr sanāks skaļa un bļaustīga. Nedzirdēt tā nevar palikt, ja cilvēkam ir ausis. Mamma teica, ka vecā māte aplam dar tik ilgi grauzdam vecotēvu par sen notikušām būšanām. Ak, atkal jau šī lielo ļaužu jocīgā runāšana. Graust var burkānu zobos, ka šņirkst vien. Arī griezeni vai āboli, ja tāds gardums kādreiz rokās patrāpās, bet kā tad cilvēks cilvēku var krimst? Nē, nu vecā māte jau nav nekāda vilcene. Ar zobiem viņa vectēvam virsū nemetas. Tikai loka savu mēli un laiž no mutes ārā skaņus un bargus vārdus tēmētus uz vecētēvu pusi. Tas viss notiek tālab, ka reiz Petrogradietis atsūtīs lielu naudu, lai brāļi nopērk sev kuļmašīnu, lai vairs nebūt skājis par īju ar spriguļiem. Vectēvs kopā ar vizbuļu tēvu arī laiduši prom garu ceļu pēc vērtīgās mantas. Pirkums diez kādēļ nav sanācis. Tā nu būtu maza bēda. Gan jau paspētu, gan aizbrauktu citureiz uz citu vietu. Ja vien šitie divi nekrietneļi pirkumu neizdošanos aplaistīt kārodami, nebūtu krogā iegriezušies un daļu naudas noplenderējuši. Šita nos nelietas cilvēkus, vecā māte skaita rokas uz vēdera salikus, abus īkšķus vienu apkārt otram ritinādam. Nu, vajag tik padomāt. Vīženieks, krandaņi par dižiem kungiem iztaisās, sāk pa krogiem šlenderēt un plātīties. Saka, redz, kādi mēs, naudz mums kā spaļas zem lina kulstīklas. Kā tad? Vai tā bija jūsu paša nopelnīta rocība, ko? Brālis no siltas sirds palīdzēt gribēdams atsūtīja. Un ko jūs abi teļ pakauši tādi izdarījāt? Rīklēs sagāzāt, vai šitādiem nevajadzētu ar pīcku nodot kārtu, sabliest tā, lai pakaļs pusgads zili melnas? Vecās mācas aizsāktā drūksta ir gara un var ilgt pusdienu. Nu, apklusti tak reiz, man jau ausis no tavas kladzināšanas aizlūzušas, vecais tās vairs izturēt nevarēdams bikli iepurpinās. Tās vecās mācnik, nu man vēl tikai tāši rituli piemet klāt. Uguns uzšvirkst ar jaunu spēku. Ak, tagad ir tev ausis aizlūzušas. Kā tev gāmurs neizmežģījās toreiz, kad rubļus rīja nost? Nu jau kliekšs kliedz vecā māte. Vectēvs grib klusītēm izslīdēt no istabas un nemanīts kaut kur noslēpties. Lies, kur ta nolīda? Drīz saka vecā māte, iziet ārā un vienmēr bēg lizošņā. Ja tas aizvilcies aiz malcienas, tad viņi pie malkas grēdz pieveikt lāt arī sev sēdēšanai otru bluķīti. Lai darbs nekavētos, atstiepi vilnas grozu, plucin izmazgāto aitas cirpumu un tik zāģē uz priekšā aizsākto dziesmu. Vecam tēvam glābiņu tādās reizēs nav nekur. Bet dažreiz pati bargā soģe nokļūst paramās grēcinieces vietā. Atkal tās pašas Petrogradiešu dāvinātās bagātības dēļ. Pēc kuļmašīnas pircēja kroga šmucas, vecā māte atlikušo naudu cieši nogrābusi savā cietā saujā un vectēvam pateikusi stingru vārdu. Vairāk tu nekad naudu savās rokās neredzēs kā pats savas ausis. Savas ausis, garām iedams lielistabas kaktā jāncītas pakarinātajam spogulītim, vectēvs varbūt kādreiz ir arī matījis. Toties atlikušos kuļmašīnas pirkšanai vēlētos rubļus un vēl citus, ko Petrogradietis šad tad atsūtījis, viņam patiesi vairs nav bijis vēlēts nec pirkstos turēt, nec acīm uzlūkot. Visa nauda nu bijusi vienīgi vecās mātes ziņā. Tā nav tikusi tērēta nekādai vajadzēšanai, tikai glabāta zeķē. Vismaz tā visi teica par šo lietu runādami. Pēc Elīnītes sajēkšanas – tā nu nekāda gudrā darīšana no vecās mātes puses patiesi nav bijusi. Vai tad nevarēja pagādāt maku? Nu kauču izgriezt un sašūt no novelkāta svārka muguras kādu nebūtu tarbeli? Tādam šuveklim pat nekādu lielo māku nebūtu vajadzējis, kādu par piemēru ir Elīnītes mammai vai papam. Tāds nieka darbelis vai katram nejāgam būtu bijis pa spēkam. Varēja jau arī kaut vai ķešā žu.

Ūksni sastūķēt un atlogu pāri kabatai ciet sasprausta ar drošības adatu. Bet bāz zeķē, fu. Zeķis pēdā var izdilt caurums un pa to viss krājums izbirt ārā, vai arī staigājot stūms lejup nobrukt un bagātību nemanīt izšļukt. Īstenībā gan, kā no sēts ļaužu runām var noģist, krietnais naudas vīstoklis savu galu bija dabūjis pavisam citādā vīzē. Ar laiku cara rubļi pārtapuši par bezvērtes mantu, un vecā māte savu zeķis krājumu beidzot plīts mutē sametusi. Tā teikt, aizkura tiesai. Par šo nosvilināto sārtu tagad nabaga vecā māte reizēm dabū karstu sutu no papa un Alberta onkuļa. Sapūdēja naudu zeķē, bet mūs atstāja pasaulē par apsmieklu mazskolots mūjābeļus. Ja skološanos noskopoja, būtu kaut placi zemes piepirkusi klāt. Kas mēs tagad esam? Nabaga plikatas. Ne mums skolotas galvas, nec kārtīgi tīrumu plašumus, kur atspērties viņa abi kliedz. Elīnīte jau sen ir dzirdējusi nostāst par to, kā skolotājs tepat no mazās Kalnagala skoliņas nācis pie vecā tēva un vecās mātes, gribēdams viņus pierunāt savus puikas, lai es tālākās skolās, jo viņiem esot gaišas galvas. Tad vecai mātei bijis tikai viens sakāmais. Apkārt rakstu nu jau izlasīt māk, parakstīties jēdz, lai tik ķer kulakos mēslu sakums un pucē uz priekšu. Ko zemes cilvēkam vēl citu vajag? Nestāv jau arī tagad vecāmāt ar cieši sažmiegtām lūpām. Vai tu mājas nēst pēduši, vai tu, viņa brēc pretī uz dēlu bargajiem pārmetumiem. Jā, melna garoza, ko krimst sanāk, un pavalk tiesai sūras viedru glāzi, ko klāt piestrēpt. Paldies viņa māt par tādu dzīvi, nosaka Alberta onkuls un izšļirts ar zobiem spļāvienu. Nu, nekādas dāvanas no Petrogradieša šurp vairs nenāk, jo pašas sen vairs nav. Sarkanie razbainieki viņu gan krustā nepiekal kā dieva dēlu, bet kopā ar krievu caru lodēm sakapāja. Nu tik vien no vectēva slavenā brāļa viņa dzimtā Jurīša vecsētā ir palicis kā viņa bildes svētbilžu rindas galā, un kukņā pašā augšējā plauktā zem griestiem savādīgi koši, bet nekam neģeldīgi podi, kurus viņš reiz līdzi atvedis kopā ar daudziem citiem traukiem, ierazdamies uz savas mātes bērēm. Vecā māte to sauc par čainikiem. Diez no kā tādi taisīti? Skaidrs, ka ne jau no māla. Tāpat kā uzreiz skaidrs, ka ne jau no podu ārķa vezumu tie ārā izvilkti. Čainiki ir spulgi balti un virsa tiem gludan kā spogulis. Viens no tiem ir milzum liels, citi mazāki un daži pavisam maziņi. Bet liels vai mazs, visi uztaisīti pēc vienas šnites. Visi apaļiem vēderiem, vienā pusē vēderam garš, augšu uzliekts snuķis, otrā loks, aiz kura trauku rokā saturēt, virsū uzliekami vāciņi. Gar vāciņu un arī pašu trauku malām novilktas spožas zeltainas strīpas, bet uz katra trauka sāna greznojas liels zilo rudzupuķu pušķis. Bet tik vien arī ir no šiem podiem kā bezvērtas smukums. Tādēļ jau tie noputējuši veltīgi dirnē, kad visi citi, tai pašā reizē Petrogradieši atvestie trauki, jau sen beiguši savu darba mūžu. Čainiki noderīgi tikai zālīšu ūdens dzeršanai. Mamma un vecāmāte arī reizēm uzvāra zālīšu ūdeni. Uzgāžu virsū katla verdumu vasarā sakaltētām zālītēm un ziediņiem, piparmētrām, kumelītiem, liepziediem, ķimenītēm. Kad brītiņ karstais gāziens ievilcies, sanāks mārdīgs padzēriens. Ja tam klāt piebar cukuru, tad arī varan garts. Tādu varētu spaiņiem strēpt. Vāri kaut katru mīļu dieniņu, zālīši jau pietikt atlicin. Bēda tik ar cukuru. Cik ilgi strēps plik ūdeni, saka vecāmāte, vai muži, kam ir nauda, par ko cukuru pirkt, viņa vēl pajautā pati pie sevis purpučodama. Skaidrs, ka tādas naudas mužikam nav. Tālab arī darba nav Jurīša sētā Petrogradieša čainikiem. Lietu piena puķotajās apaļvēderēs arī nav parocīgi. Piena trauki jātur pie stingras tīrības, citādi pieskāpst. Kā tādu čainika garo un līko snuķi vienmēr izbērsti gruntīgi, lai pie tā nepaliktu pielips ne krikumiņš no piena iepriekšējā lējuma, ja tai vietai ne ar pirkstu, ne ar trauku lupat nevar īsti pietikt klāt? Sanāk, ka ko šie trauki ir nekam neģeldīgas lietas. Ka nav mantas, tā nav. Vietu augšas plauktā tik veltīgi aizņem. Tur tīri labi varētu ierūmēt raudzējamo skrējuma podus.
Tā vienu dienu nospriež vecāmāte un atdod

dzeltstīpotos zili rudzpuķotos snīpainos čainikus Elīnītei un Kondītim. Ar vienu lāgu viņi tādu bagātību nemaz nevar aizstiept līdz papa jaunizraktā grāvja malai. Veselas trīs reizes bērni ar abām rokām apskāvuši pie vēderiem cieši klāt piespieduši iemantotos dārgumus tipina ceļu no vecsētas līdz papuvas liekņai. Ak, to vecomāti, to labo vecomāti! Tā nemaz nav vairs parastā vecā māte, bet tā ir īstana laimas māte! Elīnītei un Kondītim nekad līdz šim nekas tik skaists un vērtīgs nav piederējis. Pat tikko izrakto grāvi, burzguļo tumšbrūna straume. Labu labais zālīšu ūdens jau gatavs, nemaz nav jāvāra. Bērni piesmeļ pilnu lielo čainiku. Pagrābi papa bieži sodīto papuves baltsmilti un piebar cukuru tiesai. Dūšīgi samaisa ar aizkūtī izmest nolaust skarot skātu. No lielā trauka pēc tam zālīšu ūdeni salēja divos mazākajos. Liek snīpjus mutēs un cer. Gārds gan, saka Kondītis. Jā, gārds, piekrīt Elīnīte. Bet ak, tavu neražu. Tieši šai jaukajā brīdī, ejot jaunos tupeņus parakt launagam, tuvumā gadās patrāpīties mammai. Dieniņ man, kas te notiek, viņa iesaucas balsī, kas diez cik jauki vis neskan. Bērni satraukušies teica skaidrot, ka lūk vecā māte viņiem atdevusi Petrogradiešu čainikus un ar bažīgām izbiedātām acīm raugās uz mammu. Kad tikai atkal dabūtos dārgumus neatņem un neieslēdz skapī, tāpat kā tas diez cik reiži bijis ar tirgus braucēju pasviesto ābolu vai no potkas bodas pārnestajiem Ziemassvētku gardumiem. Bet nē, šoreiz mamma nostņemt negrasās neko. Viņa tikai stingri noprasa, ko bērni pašlaik dzer no čainikiem. Brīdi Elīnīte un Kondītis neizpratnē raugās viens uz otru. Ko gan no šādiem traukiem var dzert? Protams, tikai zālīšu ūdeni. Uz mammas vaicājumu viņa atbild bez melošanas. Skaidru taisnību pasaka. Bet mammai, kā izrādās, šī taisnība pavisam nepatīk. Un kas jums to zālīšu ūdeni uzvārīja? Vārdes rāvas grāvī. Jā, viņa noprasa un vēl piemeldē klāt. Tagad kurkuļ jums kūstīsies pa vēderu? Beidzot vēl abiem zālīšu ūdens dzērējiem tiek brāziens. Iss, bet barks. Ja vēl kaut reizi redzēšu, ka grāvja rāvu kā teļa strebjat, tūliņ atņemšu vecās mātes dāvanu un lauskās sasitīšu. Un vecā māte arī redzams līdz bērnu vieglam prātam aizdzīvojusies. Šit tādus trauks atvēlēdam divu nejēguļu spēlēm. Mamma vēl pie sevis nicīgi nosaka un aiziet launagam tupeņus rakt. Ak, laimīt, laimīt, cik labi, ka neko neatņēma, neko nesadauzīja, kā tikko draudēja. Bet mammas vārdi par kurkuļiem tomēr atstājuši divos prātos nelāgas bažas. Vai nu patiesi tie jau vicina astas bērnu vēderos, tāpat kā to dar grāvi ūdeņos? No šīs iedomas Elīnītei kakla galā sagriež riņķi nelabums. Nē, no grāvi pasmeltu zālīšu ūdeni viņi paši vairs nedzers. Labāk pacienās ciemiņus. Raug, Alkšņa cēlums sēda uzskucis tieši kā krievbirzes vecvīriņš. Turpat līdzās kupa lieplities pelašķu krūms, balgan iepalēks kā vecās mātes pusnāteņu krokotais lindraks. Kur nu vairs par šiem abiem mīļāk ciemiņu? Tie nu gan dūšīgi jāsamilo ar zālīšu ūdeni. Bērni, neskopodamies bar klāt čainikā baltsmilšu cukuru. Sasaldināto strebekli salēja mazākajos snīpaņos un noliek priekšā gan vecvīriņam, gan vecai mātei. Neklusēdami, bet skubinēdami abas ieturēties. Cenšas runāt ar katru viņu pašu valodā. Dzer, dzer, kamet, tas ir vecvīriņa bieži izrunāts vārds. Neatdziestas, saka Elīnīte. Gan jau, atteica ciemiņš. Nu, ar gan jau zirgiem tik uz nekad sēt brauc, Elīnīte atkal visgudri noķivina pašu vecvīriņa teicienu. Vecomā traujiekšā uz veselībām, mudina Kondītis pelašķu krūmu. Pagaid, dēls, lai taču vispirms krustu pārmet, atteica skubinātā. Nu ja, krustu pārmet gan, citādi var gadīties aizrīties, arī Kondītis runā ar reiz dzirdētiem pašas vecās mātes vārdiem. Kad cienāšana pabeigta, Elīnīte rūpīgi izskalo greznos traukus, norauj no galvas lakatu un ar to vēl noslauka rudzupuķotās apaļvēderes. Pēc tam tās saliek kārtīgā rindā klēdzgalā uz velētavas. Brīdi stāv un nevar vien beigt mielot acis ar glīto skatu. Tā stāvot, meitenei iekrīt prātā kāda gudra iedoma. Cilvēkam jāprovē kļūt lielam ercenam.
tad tik ir riktīga dzīvošana.

Šana. Visi teica, ka vecā māte ir ercens, un vai viņai neklājas labāk nekā krievbirzes māmītei, kas klusi un lienīgi staigā kā rīta vēsmiņa. Vēl dižanāks ercens, salīdzinot ar veco māti, ir bijis petrogradietis. Tālāk dzīvoja paša cara pilī. Gana naudas bija pašam un vēl pietika, ko brāļiem atsūtīt. Ne no māla bļodas brokastu putru strēba. Raug no kādiem traukiem dzēra saldu zālīšu ūdeni. Vecvīriņš reizēm tā kā puspa jokam teica, ka tie, kas pilīs dzīvo, no zelta podiem zeltu tempi. Jā, Elīnīte būs īstens ercens, kad uzaugs liela. Darīs visu gluži tāpat, kā reiz to darīja petrogradietis. Kad kondīti karkungs sauks projām dienēt karavīru pulkos, viņi pati labprāt dosies brāļa vietā. Krievu cars gan ir nogalēts, bet vai nu tik vien caru pasaulē, gan atradīsies kā cits, gan viņi ietiks kādā pilī. Tad gan čupu čupatām sasūtīs naudu mammai, papam, Bērtonkulim, Jancītei, Albertonkulim, ūjas gala tēvmāsai, visiem, lai viņiem nav tik grūti jāstrādā un tik pliceni jādzīvo. Bet kuļmašīnu nopirks pati un liks taisnā vīlē atšķūrēt uz jurīšiem. Pie tam tādu, kas nav ar zirgiem no sētas uz sētu velkam, bet kas pati iet uz priekšu kā ar roku pasviesta koka ripeli. Elīnītei žēlumā un niknumā vai krūtis sprākst pušu, redzot, kā zirdziņi velk smagumu vai pušu trūkdami, un vīri niknās balsīs vēl kliedz uz viņiem. Meitene savu dižano nodomu nevar sevī saturēt. Viņa skrēja un pasāsta to vecai mātei. Bet vecā māte par dzirdēto nemaz nav priecīga. Tais notrād, kļūst vai pikta. Ko tu te vāvuļo, duraka bize, viņa dusmīgi purpučo. Vai tad kāda goda meita karosiet, vai plintniec grasies kļūt jurīšu pamīlijā par kaunu? Bet Elīnīte paliek ciet pie savas apņemšanās, lai vecā māte skaita kādu pātaru skaitīdama. Jurīšu pamīlijai par viņu jākaunas nebūs. Kāds tur kauns, ja meita rokā tur plinti? Ja tik viņa zina, kam bliest virsū un pret ko nekad stobru nedrīkst griezt. Elīnīte dzers saldanu zālīšu ūdeni no koši rudzpuķotiem čaiņikiem un būs liels ercens, lai tur vai kas. Kazi varbūt pat no zelta podiem zeltu strēps, cik vien iegribēs.

0: Izskanēja Kelīnas Klānas grāmatas Maizīte un zvaigznīte fragmenti. Bērnības atmiņas stāstus lasīja aktrise Zana Daudziņa. Režisori Antoni Apele, skāņu režisors Mārcis Bērziņš, 2004. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ir 11 vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Lielbritānija apņēmusies nodrošināt kodola aizsardzību Baltijas valstīm. Valsts policija pārstājusi izmantot programmatūru pēc tam, kad atklājies, ka to izstrādājas ar Krieviju saistīts uzņēmums. Situāciju tagad vērtē drošības iestādes. Un valdība plāno moratoriju budžeta tēriņiem līdz gada beigām. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņa turpinājumā. Krievija ir vainojama dedzināšanas uzbrukumā, kas pagājušajā mēnesī notika aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics telpā Stalinā. To šodien paziņoja Igaunijas drošības policija. Par sabotāžas veikšanu tur aizdomās trīs Latvijas pilsoņus, kas pašlaik atrodas apcietinājumā Igaunijā. Vairāk stāsta Huldis Ķezberis.
2: Igaunijas drošības policija paziņoja, ka naktī uz 15. augustu notikusī dedzināšana dronu ražotāja Milrem Robotics teritorijā bija apzināta un iepriekš plānota Krievijas spēcdienesta operācija. Tas esot secināts rūpīgi izvērtējot izmeklēšanas laikā

0: vākto informāciju. Izmeklēšana turpinās, taču Igaunijas drošības policija ir pārliecināta, ka uzbrukums Milrem Robotics ir daļa no plašākām Krievijas kaitnieciskajām darbībām Eiropā. Igaunijas drošības policijas priekšnieks Margo Pallosons arī atklāja, ka šis nav pirmais Krievijas izlūkdienestu mēģinājums sarīkot sabotāžas uzbrukumus Igaunijā. Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals ir pārliecināts, ka ar uzbrukumu Milrem Robotics Krievija cenšas piespiest Igauniju samazināt atbalstu Ukrainai. Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna paziņoja, ka Igaunija rīkosies pretēji Krievijas cerētajam. Igaunijas drošības policija norādīja, ka Krievija arī turpmāk meklēs veidus, kā vērsties pret Igaunijas un Eiropas militārās rūpniecības uzņēmumiem, tāpēc tiem būs jādomā par spēcīgākiem fiziskās un kiberdrošības risinājumiem, lai spētu atvairīt iespējamos sabotāžas uzbrukumus. Igaunijas militārās rūpniecības uzņēmuma Wolfram Europa vadītājs Magnus Valdemars Sārs sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka uz Krievijas draudiem ir jāatbild spēcīgi un izlēmīgi.
1: Esmu diezgan pārliecināts, ka ik viens uzņēmējs, kas darbojas aizsardzības nozarē, rūpīgi izvērtēs savus drošības pasākumus un to, kā aizsargāt savus objektus un attiecīgi arī pielāgosies. Ja pret jums vērš draudus, mēģina jūs iebiedēt vai tamlīdzīgi, pareizā atbilde vienmēr ir pretēja. Nebaidīties, neļauties iebiedēšanai, bet atbildēt ar apņēmību. Tātad, ja mērķis ir atturēt mūs no palīdzības sniegšanas Ukrainai, tad atbildei vajadzētu būt gluži pretējai. Turpināt apņēmīgi atbalstīt Ukrainu.
0: Saistībā ar Krievijas uzbrukumu atbalstu Igaunijai ir izteikusi gan Eiropas Savienība, gan vairāku Eiropas valstu augstākās amatpersonas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
2: Atbildot uz potenciālajiem Krievijas draudiem, Lielbritānija apņēmusies nodrošināt kodola aizsardzību apvienoto rēģiešanas spēku dalību valstīm, tostarp Baltijas valstīm. To intervijā Somijas laikrakstam apliecinājis Lielbritānijas karaliskās flotes komandieris ģenerālis Gvins Jenkins. Un arī par to vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
0: Jenkins sacīja, ka Lielbritānijas kodolieroči veidos mugurkaulu apvienoto reaģēšanas spēku daudz nacionālajiem jūras spēkiem, par kuru izveidi oficiāli paziņos novembrī Norvēģijas galvaspilsētā Oslo. Lielbritānijas paziņojums ir izskanējis laikā, kad Eiropas valstis pārvērtē, cik lielā mērā tās var paļauties uz ASV drošības garantijām tostarp kodolietus sargu. Vairākas Eiropas valstis jau ir paziņojušas par pievienošanos Francijas iniciatīvai par kodola atturēšanu.
2: Latvijas valsts policija ir apturējusi Oxygen Forensics programmatūras izmantošanu pēc tam, kad publiski izskanēja, ka to izstrādājis Krievijas pilsoņu pārvaldīts uzņēmums. Līdz šim nekādi drošības riski saistībā ar šo rīku nav konstatēti, savukārt tas, vai šo programmatūru izmanto arī citās Latvijas iestādēs, pašlaik nav zināms. Situāciju vērtē drošības iestādes un informēta ir arī Saeimas Nacionālās drošības komisija. Stāsta Mihāls Ņikulkins.
3: Valsts policija man apstiprināja, ka galvenās krimināla policijas pārvaldes amatpersonas līdz šim izmantoja šo programmatūru tam paredzētajiem mērķiem, proti elektronisko pierādījumu iegūšanai un analīzei. Policijā uzsver, ka programmatūras lietošana ir bijusi strikti kontrolēta. Tā bija izolēta no darbinieku datoriem un iestādes kopējā tīkla un izmantota uz atsevišķa datora, kas nesatur citus datus un lietota bez saistē. Pirms dažādu programmatūru iegādes valsts policijas vajadzībām tas tiek baudītas un to izmantošana rūpīgi izvērtēta arī no drošības aspekta. Policija atzīmē, ka līdz pat šim brīdim nav bijis nekādu indikāciju, kas liecinātu par iespējamiem drošības riskiem. Policija arī iepazinusies ar jauno publiski pieejamo informāciju un šobrīd darbs ar Oxygen Forensics programmatūru ir apstādināts un valsts policija izvērtēs tās tālāku lietošanus. Vērsos pēc komentāra par šo situāciju arī pie citiem tiesību sargājošām iestādēm un institūcijām, bet diemžēl, piemēram, no iekšlietu ministrijas līdz šim nav saņemtas atbildes, nav atbildējušas arī Satversmes aizsardzības birojas un valsts drošības dienas, taču Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis no jaunās vienotības man ir apstiprinājis, ka šī informācija ir nonākusi līdz valsts drošības dienestam un dienests pašlaik veic pārbaudi par to, kurās no iekšlietu struktūrām varētu būt izmantojama šī programmatūra. Rītdien ir ieplānota arī Nacionālās drošības komisijas sēde. Oficiāli tās darba kārtībā jautājums par šo situāciju nav ietverts, taču šajā sēdēs vienmēr pārunā par drošību saistītas aktualitātes.
2: Daži simti mediķu šodien pulcējās pie valdības ēkas, lai paustu neapmierinātību ar situāciju veselību.

0: Veselības nozarē prasīt lielāku atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Ar dažiem protestētājiem aprunājās arī Latvijas Radio.
1: Mēs prasam, lai būtu atbilstošs finansējums veselības aprūpei, lai beidzot mediķiem tiek paceltas algas un beidzot, lai valdība un ministri mūs sadzird.
2: Gribētos, lai vairāk jaunie ienāktu medicīnā, bet jaunie, diemžēl, negrib palikt slimnīcās strādāt.
3: Man kā māsai alga nav pielikta kopš 19. Gada janvāra. Šobrīd 26. Gads. Katru gadu ceļās minimums, tikai ne mana alga.
4: Alga jau sāk atpalikt no Rīgas vidējā rādītāja un kaut kā ir neērti strādāt, kad esi mācījies 4-5 gadus ārsti, pat vairāk. Tu redzi, ka vidējā alga, kur arī nekvalificēti strādnieki, viņi vienkārši saņem vairāk.
5: Ja nebūs veselība, nebūs aizsardzība, nebūs dzimstība, nebūs izglītība, nebūs nekā.
0: No oktobra līdz gada beigām valsts budžeta tēriņiem plānots noteikt moratoriju, lai ministrijas un iestādes gada nogalē nesteigtos iztērēt atlikušo finansējumu. Ārpus jau uzņemtajām saistībām un citiem pamatotiem izdevumiem jaunus tēriņus paredzēts ierobežot, bet izdevumi virs 50 tūkstošiem eiro, tostarp to liederība būtu atsevišķi jāizvērtē ministriem. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien norādīja, ka nākamā gada budžetā jau pašlaik ir simtiem miljonu eiro iepriekš apsolītu izdevumu, kuriem nav finansējuma. Tāpēc premjers uzsver, ka ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas taupīt jāsāk jau šogad.
6: Ir jābūt disciplīnā arī pēc vēlēšanām tieši, lai nebūtu šī patvaļa un pēkšņi visiem ir iespējas tērēt pilni 100% budžets. Jāskatās lietarība, jātaupa ir katrs eiro. Mums nav tā luksusa situācija, ka mums ir augoša ekonomika, ar kuras palīdzību mēs varam nosekt. Mums ir negatīva fiskāla telpa, mums ir problēmas nosekt mūsu vajadzības. Tāpēc tas ir viens no uzdevumiem. To, ko es minēju saistībā politisko izšķiršanos uz nākošo gadu, tā būs ceļa karta nākošajai valdībai. Reku būs skaidri lēmumi, kas ir jāpieņem, lai sasniegt 214 miljonu ietaupījumu jau uzreiz.
0: Budžeta tēriņu moratoriju valdība varētu pieņemt nākamās nedēļas sēdē. Bet ilgstošo Lietavu un plūdu dēļ no šodienas līdz nākamā gada 10. janvārim visā Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija lauksaimniecībā. Tā šodien lēma valdība. Ārkārtējā situācija nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitruma dēļ nav iespējams novākt ražu un veikt citus sezonālos darbus. Lēmums pamatots ar to, ka Lietavu ietekmē atsevišķās vietās Latvijā izveidojušies sarežģīti apstākļi lauksaimniecības darbiem. Un vairāk cietusi Latvijas rietumu daļa, īpaši Kurzeme. Sešu Eiropas Savienības dalībvalstu līderi ir piedraudējuši neatbalstīt bloka nākamo 7 gadu budžetu, ja tas neparedzēs izdevumu samazināšanu vairāku 100 miljardu eiro apmērā. Tā vēsta izdevums Financial Times. Ultimāts izgaismo Eiropas Savienības dalībvalstu domstarpības par jaunajām izdevumu prioritātēm, to starp aizsardzību un rūpniecības nozaru konkurētspējas palielināšanu, iepretim atbalstam lauksaimniekiem un nabadzīgajiem reģioniem, kas tradicionāli saņēmuši lielāko daļu no bloka budžeta līdzekļiem, turpina Uldis Ķezberis.
7: Financial Times rīcībā ir nonākusi Vācijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Dānijas, Austrijas un Somijas valdību vadītāju kopīga vēstule, kurā viņi aicina fundamentāli reformēt Eiropas Savienības budžetu. Šo valstu līderi pieprasa lielāku daļu budžeta izdevumu novirzīt aizsardzībai un inovatīvu uzņēmumu atbalstam, lai reaģētu uz pieaugošajiem ekonomiskajiem un drošības izaicinājumiem. Lai to nodrošinātu, valstis pieprasa būtiski samazināt plānoto 2 triljonu eiro lielo bloka budžetu laikam no 2028. Līdz 2034. Gadam. Tikmēr citas dalībvalstis vēlas palielināt budžetu, tostarp uz aizņemšanās rēķina.
0: Ukrainas šā gada valsts budžetā izveidojies deficīts 23 miljardu eiro apmērā, tādēļ Ukrainas valdība apstiprinājusi stingrus pretkrīzes pasākumus. Tie paredz līdz decembrim apturēt jaunus būvniecības projektus, maksājumus par ceļu remontiem un kultūras programmas. Kā prioritārās jomas noteiktas aizsardzība, pensijas un sociālie pabalsti, kā arī skolotāju, ārstu un citu publiskā sektora darbinieku algas. Ukrainas premjers aicina Ukrainas Ukrainas parlamentu arī pieņemt virkni likumprojektu, kas sasaistīti ar Eiropas sabiedroto solīto finansējumu. Pieņemot visus likumprojektus, Ukrainai būtu iespēja vēl šogad.

gadu saņemt papildus miljardiem eiro, taču parlaments nesteidzas ar šo lēmumu pieņemšanu. Bet iespējamais ASV administrācijas lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu uz 90 dienām, lai samazinātu tās cenas Amerikā, varētu sākt.

0: Dīzeļdegvielas jomā Eiropa ir viens no skartākajiem reģioniem, ja ne pat visskartākais. Eiropa importē milzīgus dīzeļdegvielas apjomus, un mēs tuvojamies ziemas sezonai. Tādi tradicionālai eksportētāji kā Krievija un Tuvējie Austrumi šobrīd saskaras ar grūtībām. Līdz ar to ASV pašlaik piegādā aptuveni pusi no dīzeļdegvielas apjoma. Bet mēs redzam, ka arī tur pašlaik notiek diskusijas par dīzeļdegvielas eksporta nosacījumiem.
1: Un vēl Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD jaunākajā ziņojumā, ar ko šodien Izglītības un zinātnes ministri iepazīstināja plašāk, parādās jau prognozētās problēmas, proti skolotāju trūkums un noturība profesijā. Tomēr ir arī pozitīvas lietas, un par tām stāsta Valsts Izglītības attīstības aģentūras pedagogu profesionālā atbalsta departamenta direktore Inga Upatniece.
2: Skolotāju trūkums ir patiešām manāms. Kopumā dažādos novados pašvaldības ar dažādiem izaicinājumiem. Skolotāji arī noturība, salīdzinoši ar citām valstīm, profesijā arī nav tik veiksmīga. Bet vienlaikus, kas ir pozitīva, daļa no skolotājiem tomēr paliek izglītības sistēmā. Tad kļūst par vadītājiem vai izglītības pārvaldēs uzsākt darbu. Arī pensionējas pētījums rāda savukārt pozitīvu tādu tendenci, ka salīdzinoši daudz cilvēku izvēlas šo pedagogu profesiju kā otro profesiju, tad ienāk skolā pārkvalificējoties pedagoģijā ne pēc bakalaura, bet tad dzīves laikā vēlāk.
1: Un ar to arī izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Toms Šupeiko, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūšu dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien laiks Latvijā vēl būs lielākoties mākoņiens, tāpēc nakts būs silta, minimālā temperatūra 9-14 grādu robežās, bet dienā gaisa iesils līdz 15-18 grādiem. Vietām Kurzemē un Vidzemē var pavisam nedaudz uzlīt. Nedēļas otrajā pusē laiks būs pārsvarā saulains, pēc pusdienās temperatūra sasniegs 16-20 grādus, vietām pat 21 grādu, bet naktis līdz ar skaidrām debesīm atkal kļūs mazliet dzestrākas, 6-11 grādi, brīvdienu naktīs vietām valsts austrumos līdz 4 grādiem, un naktīs un no rītiem atkal biežāk veidosies migla.
4: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
5: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
6: Esiet sveicināti, cienījami radio klausītāji, šis ir nediplomātisko pusdienu raidījums un kopā ar jums esmu es Uģis Lībiets, Latvijas radio ziņdienests un šoreiz kopā ar mani Albīna Hlobņicka no Latvijas ārpolitikas institūta un portāla LSM. Laikā, kad kaimiņos esošajā agresoru valstī Krievijā gaisā virmo diskusijas par iespējamo mobilizāciju kara turpināšanai ar Ukrainu, mēs vēlētos ar jums aprunāties par to, kas noticis ar krievu algotņu grupējumu Wagner. Tas spēlē nozīmīgu lomu pirms kāda laika kara pirmajā daļā, bet šietam tagad ir pazudis no masu mediju pirmajām lapusēm. Interesanti, kur tas ir palicis un kādā kapacitātē militārais grupējums darbojas šobrīd.
7: Labdien arī no manis! 2023. Gada augustā uz ziemeļiem no Maskavas nogāzās privātā lidmašīna. Uz tās sklāja atradās Jevgenijs Prigožins, grupējuma Wagner vadītājs, un vairāki citi augsta ranga Wagner komandieri. Prigožina nāve notika tieši 2 mēnešus pēc viena no pārsteidzošākajiem notikumiem mūsdienu Krievijas vēsturē. Viņa kaujinieki bija ieņēmuši militāros objektus Rostovā pie Donas un bija sākuši virzīties Maskavas virzienā.
6: 2 mēnešus vēlāk Prigožins bija miris, un daudz toreiz teica, ka iznākums ir visai likumsakarīgs. Kremlis vienkārši necieš un nepieļauj nekādu apdraudējumu savām pozīcijām. Tāpat pamazām no ziņām pazuda arī Wagner. Tāpēc varētu šķist, ka ar to viss ir beidzies. Nu, taču tā pilnīgi noteikti nav, jo arī 3 gadus vēlāk Krievijas karavīri un bijušie Wagner kaujinieki joprojām darbojas Āfrikā.
7: Bet atklās jautājums paliek, kur tad īsti palika Wagner? Atbilde ir interesantāka par vienkāršu stāstu par to, ka grupējums kaut kādā veidā izdzīvoja. Patiesībā Krievijas valsts lielu daļu šīs sistēmas vienkārši pārņēma savā kontrolē.

0: Vagner ir vienmēr bijusi salīdzinoši, nu, teiksim tā, dīvaina organizācija. Mēs to bijām pieraduši dēvēt par privātu militāru kompāniju vai uzskatīt vagneriešus vienkārši par algotņiem, bet tas nekad nav bijis gluži privāts uzņēmums tādā nozīmē, kā mēs, nu, piemēram, šo vārdu saprotam. Vagner bija cieši saistīts ar Krievijas valstīm. Tas darbojās valstīs, kurās Maskavai bija strateģiskās intereses un arī baudīja Krievijas militāro un diplomātisko atbalstu.
1: Un tieši šī neskaidrā robeža starp privātu uzņēmumu un valsts instrumentu bija ļoti noderīga, jo ļāva Krievijai projicēt militāru spēku ārvalstīs, oficiāli nesūtot tur regulāro Krievijas armiju. Turklāt Wagner nepiedāvāja tikai karavīrus. Šo pieju var raksturot kā sava veida militāri komerciālu modeli. Drošības pakalpojumi apmaiņā pret naudu, politisko pieeju vai ekonomiskām iespējām.
0: Taču Prigožins ļoti uzskatām parādīja šī modeļa lielāko problēmu. Kremlis bija pieļāvis organizāciju, kurā ir sava armija, sava nauda, savi komandieri un savs starptautiskais tīkls. Un galu galā šīs organizācijas vadītājs vienā brīdī sacēlās pret sistēmu. Nu, šeit gan jāatzīst, ka pēc 2023. Gada Maskava sāka šo sistēmu pārņemt daudz tiešākā kontrolē. Un tieši te arī parādās Afrika Korps, jeb Afrikas korpus.
1: Tajā nonāca arī bijušie Wagner kaujinieki. Taču atšķirībā no vecā Wagner, jaunā struktūra ir daudz tiešāk saistīta ar Krievijas valsti. Principā, dati liecina, ka organizācija Afrikas korpus ir pāraugusi no Krievijas militārā izlūkdienesta GRU, un tajā darbojas gan Krievijas valsts struktūru personāls, gan bijušie Wagner kaujinieki, gan cilvēki no citām Krievijas militārajām kompānijām. Tāpēc vienkāršoti gribētos teikt, Wagner nepazuda. Liela daļa tā ārvalstu infrastruktūras tika nacionalizēta, un vislabāk to var redzēt Mali.
0: Wagner Malī ieradās 2021. Gada beigās, laikā, kad valsts militārā valdība cīnējās ar vairākiem bruņotiem grupējumiem un vienlaikus strauji pasliktinājās attiecības ar tradicionālo drošības partneri Franciju. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, Malī valdība par Wagner pakalpojumiem toreiz bija gatava maksāt aptuveni 10 miljonus ASV dolāru mēnesī.
1: Wagner apmācīja Malī karavīrus un kopā ar tiem piedalījās kaujas operācijās. Ar Krievijas atbalstu Mali spēkiem 2023. Gadā izdevās atgūt arī Kidalas pilsētu, vienu no svarīgākajiem ziemeļu separātistu atbalsta punktiem. Tad, 2025. Gada jūnijā, Wagner paziņoja, ka tā misija Mali ir beigusies. Varētu domāt, ka Krievi devās prom, taču realitāte ir pavisam citāda.
0: Mali valdībai tas nozīmē karavīrus, apmācību, ekipējumu, kaujas atbalstu un politisku partneri, kas sadarbībai neizvirza tādus pašus demokrātijas un pārvaldības nosacījumus kā Rietumvalsts. Tomēr tas nenozīmē, ka Krievija būtu atrisinājusi Mali drošības problēmas. Bruņotie grupēm joprojām spēja īstenot liels uzbrukums un vardarbības Sahels reģionā turpinās.
1: Centrālāfrikas republikā Krievijas modelis izskatās nedaudz citādi. 2017. Gadā Krievija sākotnē nosūtīja aptuveni 175 instruktorus, taču vēlāk kontingents ievērojami pieauga. Krievijas personāls vairs nenodarbojās tikai ar armijas apmācību. Tas piedalījās arī operācijas pret nemierniekiem un kļuva iesaistīts prezidenta apsardzē un konsultēšanā. Paralēli ar Wagner saistīti uzņēmumi darbojas kalnrūpniecībā un citās komerciālajās aktivitātēs.
0: Tātad atkal valdība saņem ieročus, apmācību un kaujas spēkus, bet pats svarīgākais iespējams ir režīma aizsardzība. Savukārt Krievija pretī iegūst ļoti ciešu pieeju valsts politiskajai un drošības elitei, un tas jau ir daudz vairāk nekā vienkārši algotņu nolīkšana.
1: Bet Lībijā situācija atkal ir citāda. Wagner tur atbalstīja Halīfas Haftara spēkus, un ap 2020. Gadu tā klātbūtne tika laista aptuveni 2000 cilvēku apmērā. Paskatoties kartē, Lībija atrodas Vidusjūras dienvidu krastā, bet tieši zem tā sākas Sāheles reģions. Tas nozīmē, ka reģions var kalpot kā logistikas tilts starp Krievijas operācijām dziļāk Āfrikā. Tāpēc Lībija nav tikai viena valsts, kurā atrodas Krievijas spēki. Tā potenciāli palīdz savienot pārējās operācijas. Un šī nozīme ir pieaugusi arī pēc Asada režīma krišanas Sīrijā, kas nu radīja jautājumus par Krievijas tradicionālo militāro bāžu nākotni šajā valstī.
0: Nigērā un Burkina Faso Krievijas kontingents ir ievērojami mazāks, taču mazs kontingents nenozīmē mazu politisko nozīmi. Nigēra ir spilgts piemērs. Nu, pirms 2023. Gada apvērsuma valstī atradās vairāk nekā 1000 ASV militāru personu un amerikāņiem svarīga dronu bāze.

0: Pēc apvērsuma attiecības ar Vašingtonu sabruka. Nigēra pieprasīja amerikāņu spēku aiziešanu, un pēc tam valstī ieradās Krievijas personāls.
1: Tas parāda vienu svarīgu Maskavas pieejas elementu. Krievija nav obligāti jākonkurē ar ASV vai Franciju. Tā var izmantot brīdi, kad kādas valsts attiecības ar iepriekšējo rietumu partneri sabrūk un, tā teikt, piedāvāt alternatīvu. Līdzīgu politisko virzienu var redzēt arī Burkina Faso. Tāpēc pat daži simti Krievijas karavīru var dot ievērojumu ietekmi, ja viņi apmāca armiju un veido attiecības ar cilvēkiem, kuri kontrolē valsti.
0: Visbeidzot ir Sudāna, kur šajā stāstā savienojas ekonomika un arī geogrāfija. Ar Wagner saistīti uzņēmumi iesaistījās Sudānas zelta iegūves sektorā, kamēr Krievijas pārstāvi veidoja attiecības ar valsts militārajām un drošības struktūrām. Vienlaikus Maskava gadiem ir centusies panākt pieeju jūras spēku objektam Sudānas piekrastē pie Sarkanās jūras. Un, lai uzrunātu vairāk par Wagner grupas darbībām, mēs uzrunājām profesoru dr. Andreasu Heinemanu Grūderu, vadošo pētnieku Bonas starptautiskajā konfliktu izpētes centrā Vācijā.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: The remnants of the Wagner group, they are mostly in Africa, in Libya and Mali.
4: Wagnera grupas atliekas pārsvarā atrodas Āfrikā, Lībijā, Mali, Burkina Faso, Nigērijā un Nigērā. Bet arī Centrālā Āfrikas Republikā un Sudānā. Iespējams arī Ganā, Togo un Zimbabvē. Pašlaik viņi galvenokārt darbojas Mali, Burkina Faso un Nigērā. Tādējādi viņi aizpildīja agrākās Francijas klātbūtnes atstāto robu. Viņi palīdzēja militārajiem pučistiem nākt pie varas. Viņi tos apmācīja. Viņi nodrošina izlūkdatus. Viņi cīnās pret tā dēvētajiem nemierniekiem šajās valstīs. Viņi piegādā arī militāro aprīkojumu. Viņi nodod Ukrainas dronu kara pieredzi šiem Āfrikas partneriem, kā arī izliekas, kas sniedz humāno palīdzību vai, piemēram, atbrīvo ķīlniekus. Patiesībā viņi iegūst resursus pašu ienākumu gūšanai, jo īpaši zeltu, litiju un citus retos materiālus, piemēram, urānu. Protams, kopā ar citiem neregulārajiem bruņotajiem formējumiem viņi cīnījās un joprojām cīnās Ukrainā. Bet vai viņi veic rekrutēšanu arī šeit, Eiropas Savienības valstīs? Viņiem ir dalībnieki no Vācijas, Serbijas, Čehijas un Slovākijas. Turcijas, Polijas, Kanādas, Moldovas un tā tālāk. Tā tad viņi ir starptautiski. Bet cik lielā mērā viņi faktiski piedalās sabotāžas operācijās Vācijā vai Baltijas valstīs vēl nav zināms. Taču Berlīnē šobrīd norisinās augsta līmeņa tiesas prāva ar diviem aizdomās turētajiem, kuriem acīm redzami bija saikne ar Wagneru grupu. Publiski par to vēl nav daudz zināms, taču valsts prokurors ir pieprasījis mūža ieslodzījumu. Tā tad tas ir nopietni. Acīm redzami ļoti nopietni. Tā nav tikai nenozīmīga sadarbība. Iespējams, ka stāsts ir par valsts nodevību. Man ir interesanti, kāds būs šīs tiesas prāvas iznākums, jo tā var atklāt, kā Wagnera vai bijušie Wagnera komandieri darbojas arī desanta operācijās, iespējams sadarbībā ar Krievijas militārās izlūkošanas dienestu GRU. Āfrikas korpus brīžiem pārņem veselas operācijas un Mali, Burkina Faso un Centrālā Āfrikas Republikas militāra personas jūtas atstumtas, kā viņi jau atrastos Krievijas pakļautībā. Un tāpēc viņiem reizēm radās domstarpības. Būtisks vājais punkts ir arī gaisa atbalsts. Viņiem ir helikopteri pāris valstīs, taču, protams, loģistikas ziņā viņi ir atkarīgi no Krievijas aizsardzības ministrijas, kas transportē bruņumašīnas, munīciju, tankus, helikopterus, un viņiem ir ļoti ierobežots skaits iznīcinātāju. Es zinu tikai par iznīcinātājiem, kurus satelīti pamanīja Mali, bet citādi es neesmu redzējis nevienu Āfrikas korpusa iznīcinātāju citās Āfrikas valstīs.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
0: Nu, un ko tad Krievija no tā visa iegūst? Šis, manuprāt, ir pats svarīgākais jautājums. Viņiem vajag algas, ieročus, transporta līdzekļus, degvielu, lidmašīnas, bāzes un loģistiku. Un kāpēc to visu darīt? Protams, politiskā ietekme. Ja Krievijas spēki palīdz valdībai saglabāt drošību vai pat palikt pie varas, Maskava iegūst ļoti ciešas attiecības ar šo valdību.
1: Otrs, ir militārā pieeja. Lidlaukie, ostas un loģistikas objekti ļauj Krievijai darboties ļoti tālu no savām robežām. Trešais ir ekonomiskās iespējas. Zelts, dimanti un citi dabas resursi atkārtoti parādās līdzās Krievijas drošības operācijām. Vēl viens iegūms ir diplomātiskā ietekme. Āfrikā ir

0: 54 ANO dalībvalstis. Tāpēc attiecībām ar šīm valstīm ir diezgan liela nozīme arī plašākā starptautiskajā diplomātijā.
1: Un te mēs varam teikt vienu. Mēs nerunājam par simtiem tūkstošu Krievijas karavīru, kas okupēto Āfriku. Mēs runājam tikai par dažiem tūkstošiem cilvēki, kuri ir izvietoti rūpīgi izvēlētās valstīs. Taču šie daži tūkstoši var Maskavai nodrošināt attiecības ar prezidentu Pilim, armiju vadību, izlūkdienestiem, lidlaukiem, ostām, raktuvēm. Citiem vārdiem sakot, salīdzinoši neliels militārais spēks var veidot ievērojumu ģeopolitisku ietekmi.
2: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
1: Un deserta sadaļā mēs gribētu gan sev, gan klausītājiem uzdot jautājumu. Vai tikai Krievijai ir savs Wagner? Vai Wagner patiesībā ir kaut kas unikāls? Nu, laikam jau tomēr negluži.
0: Ilgi pirms Wagner bija Executive Outcomes. Dienvidāfrikā izveidota militārā kompānija, kuras kodolu veidoja bijušie Dienvidāfrikas bruņoto spēku karavīri. 90. gados tā karoja Angolā un Sierra Leonē. Un mēs nerunājam tikai par objektu apsardzi vai karavīru apmācīšanu. Executive Outcomes bija pieejams aptuveni 2000 bijušo Dienvidāfrikas militāru personu tīklus. Un uzņēmumu spēki piedalījās reālās kaujas operācijās.
1: Un tad ir Blackwater, iespējams slavenākā amerikāņu privātā militārā kompānija. Irākas kara laikā tās darbinieki ASV valdības līguma ietvaros apsargāja amerikāņu diplomātus un arī konvojus. Uzņēmums gan kļuva bēdīgi slavens pēc 2007. Gada notikumiem Nisūras laukumā Bagdādē, kur Blackwater darbinieki nogalināja 17 Irākas civiliedzīvotājus.
0: Un arī Turcija ir savas privātās militārās struktūras. Pazīstamākā ir SADAT, kas nodarbojas ar militārajām konsultācijām un apmācību, kuras darbība pētījumos un arī medijos tikusi saistīta ar plašāku Turcijas drošības politiku ārvalstīs. Savukārt Ķīna pēdējos gados ir attīstījusi privāto drošības uzņēmumu tīklu, kas palīdz aizsargāt Ķīnas uzņēmumus, infrastruktūru un darbiniekus ārvalstīs.
1: Tāpēc jautājums jau nav tikai, kurām valstīm ir savs Wagner. Varbūt interesantāks jautājums ir, cik liela daļa mūsdienu kara darbības patiesībā jau ir sen pārvietojusies ārpus tradicionālajām armijām. Un cik rūpīgi mēs tām vispār sekojam. Ar šo jautājumu tad mēs arī noslēgsim šīs dienas raidījumu, lai jau nākamnedēļ runātu par ko citu interesantu. Uz sadzirdēšanos.
0: Visu labu!
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liepzarē. Daži simti mediķu vakar pulcējās pie valdības ēkas, lai paustu neapmierinātību ar situāciju veselības nozarēm. Mediķi protesta akcijā pievērs uzmanību naudas trūkumam, pieprasīja lielāku atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Pie protestētājiem bija iznāca arī veselības ministrs Hosams Abu Merī no Jaunās vienotības, kurš apstiprināja jau iepriekš sacīto, ka pieprasītais algu pieaugums nākamgad budžetā visdrīzāk nebūs iespējams. Ministru prezidents Sens Kulbergs no apvienotā saraksta uzzinājot sanākšos uzsvēra, lai papildu finansējums nonāktu mediķu algās nepieciešams izmaiņas visā veselības aprūpes sistēmā. Pirmajās divās dienās iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saimes vēlēšanām izmantojuši aptuveni 38,400 cilvēku un vēl garīs 5,000 pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī pieskaita pie aktivitātes, kas līdz ar to ir sastiegusi 2,8%. Vēlētāji, kuriem nav iespējams nobalsot vēlēšanu dienā 3. oktobrī, vēl ir iespēja nodot savu balsi glabāšanā. Jebkurā iecirknī šodien to varēs izdarīt no pulkstens 17. Līdz 20. Kurzemes piekrastē izkalotā naftas piesārņojuma daudzums nav palielinājies. Valsts vidas dienas turpina uzraudzīt situāciju piekrastēm, lai noskaidrotu piesārņojuma izcelsmi un vecumu, kā arī precīzāk noteiktu tā sastāvu. Tās iepriekš paņemtajos piesārņojumos paraugs ir nosūtīts laboratorijai analīžu veikšanai. Jau vēstīts, ka nedēļas nogalē Ventspils pilsētas pludmalē visā garumā un Ventspils noda piekrastē izskalots naftas piesārņojums. Tālāk par notikumiem pasaulē. Vācijas kanclers Friedrichs Merz vakar paziņoja, ka darīs visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai izturēt ziemu. Merz tiekoties ar Kazahstānas prezidentu

Azimužota Mārtu Takajevu teica, ka pirms Eiropa domas sanāksmes, kas paredzēta oktobra vidū, notiek sarunas par to, kā uzlabot palīdzību Ukrainai. Kanclers norādīja, ka Eiropas Savienības diskusijās tiks apspriests arī konkrēts atbalsts Ukrainas budžetam un pretgaisa aizsardzību uzlabojumi. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar brīdināja, ka Izraels ienaidnieki varētu mēģināt uzbrukt pirms oktobra beigās gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Nelik pirms tam aizsardzības ministrs Izraels Kats draudēja uzbrukt palestīniešu teroristu grupēm Hamas līderim, kurš atrodas ārpus Gazas joslas. Pēdējās nedēļās Netanjahu un Kats ir atkārtot brīdinājuši Irānu, Libānas militāro grupēm Hizbalah un pat rietumkrasta bāzēto palestīniešu pašpārvaldi sulot atriebību uzbrukuma gadījumām. Parlamenta vēlēšanas Izrēlā paredzētas 27. oktobrī un Netanjahu gaida sīva cīņa par palikšanu pie varas. Krievijas sūtnis Kirils Dimitrievs pirmdien Vašingtonā ticies ar ASV amatpersonām, lai apspriestu nākotnes ASV un Krievijas enerģētikas projektus periodam, pēc tam, kad būs beidzies Krievijas sāktais karš pret Ukrainu. To ziņu aģentūrai AFP atklāja avots ASV valdībām. Amatpersons arī piebildus, ka šī vizīte seko pēc īpašā sūtņa Stīva Vitkova un Džareta Kušnera nesenajām sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kas notika Maskavā. Kongo Demokrātiskajā republikā ebolas vīrus slimības izraisīto apstiprināto nāves gadījumu skaits pārsniedzis 3900. Apstiprināti ir vairāk nekā 8000 inficēšanās gadījumu, kopumā mirstības līmenis sasniedzis 48,5%. Eksperti arī norāda, ka liels skaits inficēšanās gadījumu nemaz nav konstatēts, jo vairākus mēnešus epidēmija izplatījās nepamanītā. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, pūž dienvidrietumu vēju 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 91%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī vietām nelielas lietus un veidosies migla. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi, vietām piekrastē 14 grādi. Trešdien dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, no rīta dažviet vēl saglabāsies migla, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, skanējums sāka redzījums Kultūras Rondo studijā ar Māra Rozenberga. Vakar vakarā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tika paziņots otrais Vijas Celmiņas stipendijas saņēmējs. Un šogad pasaules slavenās Amerikas Latviešu mākslinieces fonda stipendiju $30,000 apmērā gandrīz 100 pieteikumu konkurencē saņēma māksliniece Dzelde Mierkalne. Viņas rokrakstu pasvītro interesi par formas un grafikas saplūsmi senā marmora imitācijas tehnikā. Vijas Celmiņas stipendija ir rēts tik dāsna mecenātisma žests Latvijas mākslā, un šodien Kultūras Rondo izmantosim iespēju parunāt par to plašāk. Iepazīsimies gan ar otro stipendijas saņēmēju Dzelde Mierkalni, gan arī stundas otrajā pusē viesosimies pie mākslinieces Ievas Putniņas, kura Celmiņas stipendiju saņēma tieši pirms gada.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
2: Hallo. Sveiciens no New Yorkas. It's really hard for me to do this. But I am here to encourage you artists and say a few things like you don't always have to know what you're doing or what art really is at this time.
1: Jūs pašlaik dzirdat mākslinieces Vijas Celmiņas balsi, un tas ir fragments no video uzrunas, ko Vija Celmiņa bija atsūtījusi, jo pati vakar

0: Vakarā nevarēja būt klāt balvas pasniegšanā, bet viņas vēstījums ļoti skaidrs un iedvesmojošs. Jums ir vajadzīga brīvība pašiem atrast savu ceļu, mēģināt un kļūdīties ar normāli. Ir normāli arī nezināt, ko darāt. Uzņemties risku ir pilnīgi normāli. Es iedrošinu jūs darīt to, ko uzskatāt par nepieciešamu, varbūt neizplānot visu iepriekš un sapņot mazliet vairāk. Un ceļot, ja ir tāda iespēja. Tā teica 87 gadus vecā latviešu izcelsmes māksliniece Vija Celmiņa, un viņa bija ieguldījusi tiešām daudz laika, lai izvērtētu 11 finālistu darbus, kuru stipendijai atlasīja žūrija Latvijā, un izraudzījās mākslinieci Dzelde Mierkalne. Ar viņu mēs sarunu ierakstījām pirms pavisam maza brīža, un tagad esam gatavi to piedāvāt. Kultūras rundā studijā Dzelde Mierkalne, Vijas Celmiņas otrās stipendijas saņēmē vakarā noskaidrojām, ka tā esi tu 96 mākslinieku konkurencē, tu esi saņēmusi šo stipendiju, par ko arī apsveicam, un paldies, ka atnāci šodien uz Latvijas rādio.
1: Jā, labrīt! Paldies par aicinājumu, un jā, man vēl, protams, tas viss jāapstrādā galvā, bet man ir liels prieks un gandarījums, jā.
0: Vajadzētu sākt ar mākslu, un par to noteikti arī parunāsim, man ļoti gribas pajautāt par tavu skaisto vārdu Dzelde. Dzelde Mierkalne, tas gandrīz izklausās kā mākslas darbs pats par sevi.
1: Nu, tas viss, protams, paldies manai mammai. Jā, šis vārds ir diezgan rats, cik pēc pēdējiem datiem, ko es zinu, ir 4 dzeldes Latvijā, bet jā, šis pilnīgi noteikti, pateicoties manai mammai, ir man iznesis dzīvē un arī kaut kā man šeit palīdzējis nonākt tur, kur es esmu tagad, kaut kādā mērā. Nu, katrs, jo mēs katrs iznesam savu vārdu ar kaut kādu savu enerģiju, ko arī tas vārds mums dod. Jā.
0: Tev vecāki arī ir mākslinieki?
1: Tā neteiktu, bet es teiktu radošas dvēseles viennozīmīgi, jā.
0: Un tev pašai šis gads ir bijis ārkārtīgi veiksmīgs radošā ziņā, un tu esi gan ieguvusi tikko Vijas Celmiņas stipendiju, gan arī Linstow Art Award šajā gadā. Tu biji viena no laureātēm.
1: Jā, tas, ka vēl ar otro Linstow Art Award balvu arī šis savienojās, man pārklājās kaut kādā ziņā, ir vienkārši vēl tāds prātam neaturams fakts īstenībā. Bet tev šā laikā, laikam šis ir, man tas īstais laiks, kad bija tā lemts. Ne jau es savu portfolio veidoju un taisīju izstādes un darbus, ne jau priekš tā, lai kaut kādai balvai varētu pieteikties, bet tāpēc, ka man tas vienkārši jādara, tā ir mana lieta, ko darīt. Un tas pārējais izriet no tā, ka vienkārši ir tā lieta, ko man vajag darīt, ko es esmu vienmēr jutus, ka man vajag darīt, kas ir radīt, ko visādās šī vārda nozīmēs.
0: Par tavu darbu un to tehniku, kādā tu strādā, mēs parunāsim pēc maza brīža, bet es tagad ļaušu ieskanēties Elitai Ansonai, kur bija tajā atlases žūrijā, kur izvirzīja 11 finālistus, kurš tad tālāk vērtēja pati Vija Celmiņa, un lūk, ko viņa teica par tevi un par to, kā Vija Celmiņa skatījās uz šiem darbiem.
2: Es pati priekš sevis no to vārdu dziļums lietoju. Tur ir kaut kas saistīts tomēr ar to dvēseles dziļumu. Iespējams, tas ir ļoti latviski, jā, tas nav tāds racionāls, izmērāms kaut kāds lielums, bet latviešu mākslā vienmēr kaut kāds tāds poētisms, nedaudz skumjas, nedaudz, jā, tāds iespējams kaut kas uz eksistenciālo pusi, un nu, ir tāds mūsu raksturs, un mēs jau meklējam lielā mērā arī to, kas nu, kas mēs paši esam, varbūt. Un, nu, Vijas Celmiņas izvēle uz Dzeldes Mierkalnes, to izvēli lielā mērā, tur kombinējās vairākas lietas. šī jaunās tehnikas apgūšanas, kaglioli tehnika, tā ir mākslīgā marmora tehnika, kurā viņi strādā, viņi ir pašmācības ceļā, viņi iemācījusies, un tā ir tādi telnieciski priekšmeti, samērā abstrakti, no tiem tiek veidotas instalācijas, kuras ir tādas drusku tā kā tādas rituālu telpas.

Kas ir kaut kas sens, tāds tā kā gandrīz nu, tādā kolektīvajā apziņā kaut kā iesēdies. Un tāpat laikā tā ir tāda iztēle mākslinieces, bet viņi jau ir mūsdienu cilvēks. Viņi dzīvo trusku tā

0: mākslinieki māk rakstīt, kā tādi dzejnieki par saviem darbiem. Tas viņu patiešām uzrunāja. Un arī tas, ka dzirdēju vēlēšanās braukt uz Itāliju studēt tālāk šo tehniku. Un tad, kad tikko stipendija tika veidota pagājušajā gadā, tad lielā mērā Vīcelmiņa bija iedomājusies, ka ļoti svarīgi ir braukt kaut kur, kaut ko mācīties, redzēt, apgūt, un šeit tas parādījās šajā pieteikumā.
1: Mākslinātniece Elita Ansone runāja, viņa bija Vīcelmiņa stipendijas žūrijas atlasēs komisijā, bet šeit studijā Dzelda Mierkalne. Un, Dzelda, es zinu, ka tu savu darbu mākslā sāki kā grafiķi. Tu esi pabeigusi grafikas studijas Mākslas akadēmijā, bet pēdējos gados tu nodarbojies ar to, ko Elita Ansone jau nosauca par šo skaļola tehniku. Ja? Jā, marmora imitācijas tehnika un inkrustācija. Kā tu pie tā nonāci?
2: Jā, ja atgriežas atpakaļ pie tiem grafiķu laikiem, kad es grafikas nodaļā Mākslas akadēmijā mācījos, tad tieši uz 4. kursu, kad ir diplomdarbs bakalaurā, jāsāk taisīt, es sāku izjust to vēlmi no grafikas, no plakanas virsmas, visbiežāk tādā tradicionālā veidā, vismaz no plakanas virsmas kaut kā iziet uz formu, un tur es sāku apvienot savus drukas darbus ar tādiem telpiskiem objektiem. Tas vēl nebija tas materiāls, bet tie bija tādi meklējumi visādos materiālos, kādas varēja atrast, kas izpildīja to manu ideju, bet tad es arī sajūtu, kad sāk veidoties kaut kāds tas savs rokraksts, kas, protams, vien, man liekas, katram māksliniekam tāds svarīgākais, kaut ko izjust, kas ir savs, tas, protams, var mainīties, bet sajust, un tas arī ir ceļojums līdz tam tikt. Tajā brīdī man tā interese par formu radās, un tad pēc bakalaura sāku studēt maģistros postprogrammā.
1: Kas ir postprogramma?
2: Tas bija pirmais gads, tā bija jaunizveidot programma, kur pasniedzēji bija Kristaps Andersons, Armands Zelčs, Kaspars Grošovs un Amanda Ziemela tajā laikā no praktiskajiem pasniedzējiem Jānis Ozoliņš, Kārlis Vērdiņš un Artis Ostups no teorijas pasniedzējiem.
1: Bet tā ir tāda programma, kas kombinē dažādu veidu mākslas virzienus?
2: Jā, tur tas galvenais bija māksla kontekstā. Līdz ar to tur pavērās tādu vide ar citiem studentiem, citiem māksliniekiem, kam katram ir sava prakse. Tur bija gan horeogrāfi, gan dzejniece, gan ar performansu, kas nodarbojās, un glaznotāji abstrakti, un fotogrāfi. Un jā, šajā vidē tur arī tas idejas, tas tikai palīdzēja tam visam attīstīties. Un tieši maģistru programmā, tad, kad bija šī, es zināju, ka tas, ko es gribu darīt, ir attīstīt šo interesi par formu, ar ko es nobeidzu savu bakalaura studijas. Bet vēl projām man ir tā vēlme pēc zīmējuma. Un pakāpeniski kaut kādos meklējumos sāku, mēs vienkārši kaut ko ar ģipsu sāku eksperimentēt, bet tad tiešām pateicoties pasniedzējiem Armandam Zelčam, kurš redzēja šo manu darbības plūdumu, viņš man vispār pateica, ka tāda lieta eksistē.
1: Tā marmora imitācijas tehnika.
2: Jā, šī skaliola. Un viņš gan nevarēja man viņu iemācīt. Tad man sākās šī izpēta, kas tas vispār ir. Un līdz es sāku savus pirmos eksperimentus, vācu vienkārši no visām interneta dzīlēm, kuras varēju savākt, tā informācija nav tik apkopota, tik viegli, tā vienkārši internetā. Viņa tomēr nav tik populāra, tā ir sena tehnika, vai daudz informācija bija piem tai pašā itāļu valodā, un es tur parasto Google Translate tulkoju tās lapas, vai es meklēju jebkādus video, un no katras lietas pa bišķiņas savāc, ok, tas solis ir tā, tas solis ir tā, un tā vienkārši tas viss ir caur eksperimentiem, līdz tu uzkod to recepti, kas tev strādā.
1: Bet kas tev aizrāva tajā 17. vai 16. Pat gadsimta tehnikā?
2: No, tur tieši jā, tur es atikās gan tā forma, gan tas zīmējums. Un tas, kas arī kaut kādā veidā man arī saistās ar grafiku, arī kaut kāda, ka tu nevari prognozēt, bet no šajā tehnikā

0: Tas ir ļoti izteikti, ka šis rezultāts nav prognozējams.
1: Mm.
0: Es varu prognozēt toņus, ko es lieku, kas manā gadījumā ir melnbalti. Es palieku šajā tādā monohromijā grafiskajā tonalitātē bieži, lai gan tur ir iespējas visādas, protams, izpausties. Bet man piesēs šis vismaz pagaidām. Es varu kontrolēt šos pigmentus, šos toņus, ko es zinu, ka tur būs šāds pelēkais un tāds pelēkais un melnais un baltais.
1: Bet kāds raksts izveidosies?
0: Kāds raksts un tā izveidosies, to es redzu tiešām tikai procesā. Un tas man tiešām liekas ļoti interesanti un pakāpeniski. Es ar to arī esmu gribējusi vēl vairāk strādāt tieši ar šo... Meklēt arī, jo bieži vien jau rakstos parādās arī jauni zīmējumi vai zīmējumu sākumi, vai, jo tur var daudz ko saskatīt, tur tikai kafijas biezumos var zīlēt arī, un katrs, ja ilgāk skatās, var kaut kādus tēlus arī atrast, un tāpēc man viņš patīk gan tādā tīrā formā, bet tad pakāpenisks arī nokļuva līdz šai inkrustācijai, kas būtībā ir vienkārši gravēšana šajā materiālā un pildīšana ar līdzīgu materiālu masu. Tad es ir plaknē, es viņā gravēju līniju un tad to līniju iepildu, kas rada arī tādu ilūziju, ka varbūt tas jau bija arī iekšā tajā akmenī, ko man arī patīk vienmēr spēlēties ar šo ideju, ka tas materiāls ir, varbūt viņš ir tomēr dabīgi radies un kaut kādu to mūžības sajūtu, ko pat tā materialitāte sevi ietver. Tas ir kaut kas, kas man ļoti, ļoti uzrunāja.
1: Un tagad tu gribētu braukt uz Itāliju un to mācīties?
0: Tā ir viena no lietām, ko es sen jau zināju, ja es no kāda gribu mācīties, tad es gribu no meistara Itālijā, kur un tur netrūkst tādu, kur jau paudžu paudzēs ir šīs apgūts. Jā, tas ir viens no punktiem, ko es pilnīgi noteikti jau esmu vienmēr domājusi, ka es gribu izpildīt, lai gan es esmu uzķērusi to recepti, kāda man strādā. Es tomēr jūtu, ir diezgan daudz tieši tehniskā izpildījuma, tādu momentu, ko es ļoti gribētu attīstīt arī domājot par darbu, ilgnoturību un pareizo apstrādes procesu un tieši tādi dažādi tehniski jautājumi, jo viens ir konceptuālais un idejas un ko tu gribi parādīt, bet tad ir šis tieši tehniskā izpildījuma, tas praktiskais elements un jo vairāk man tā zināšanas, jo vairāk un kvalitatīvāks arī var izpildīt idejas dažādas.
1: Nacionāla mākslas muzeja direktora Iveta Derksova pasniedzot šo balvu teica, šī ir iespēja cilvēkam kļūt par pilna laika mākslinieku, vismaz uz kādu laiku. Ko tev tas nozīmē būt pilna laika māksliniecai?
0: Tas, protams, nozīmē, tas ietver visu to spēju fokusēt uz to, ko vēlos izpildīt un arī spēt atiet malā no tā, ko vajag un vēlas izdarīt, jo manuprāt arī tieši šis laiks atkāpties un paskatīties no malas man arī ir ļoti svarīgs tiešām. Protams, no šos stipendiju tās iespējas pavarās. Viens ir ar laiku, ko var tam veltīt un otrs, ka, par ko man lielākais prieks ir tieši visā tehnika, kas man ļoti uzlabos to procesu. Tas ir labs kvalitātes putekļu sūcējs un slīpmašīnas, kas man uzlabos arī, lai nav putekļu visapkārt, jo tas process ir netīrs un tas ir tāds vienmēr bijis sapnis tiešām par tādu kārtīgu darba galdu un tehniku un slīpmašīnām un ka vienmēr var jaunu smilšpapīru paņemt un nav tas vecais vēl jālieto uz riņķi un tādā garā.
1: Tā ikdienas proza māksliniekam, kuru mēs skatītāji nemaz neredzam, patiesībā ir ārkārtīgi liela daļa no tava darba. Es biju domājis, ka tu varbūt teiksi, tagad es beidzot varēšu nedomāt par to, kā nopelnīt naudu. Es varēšu braukt, skatīties Giotto un vēl eskiz.
0: Vēl tas viss arī, tas vēl arī viss priekšā, protams.
1: Es pirms šīs intervijas pētīju tavu darbu fotogrāfijas. Tu jau stāstīji par to melnbalto estētiku un par to imitācijas procesu. Un droši vien jau tāpēc, ka mēs runājam un tiekamies Vijas Celmiņas stipendijas kontekstā, es atcerējos Vijas Celmiņas izstādi šeit Rīgā 2014.

0: gadā, kur uz mani ļoti lielu iespaidu atstāja tas viņas akmeņu darbs. Viņai bija vairākus savas radošās prakses gadus veltīja tādām akmeņu studijām, kur viņa vienu akmeni ņēma īstu akmeni, tad otru atlēja bronzā un līdz perfekcijai mēģināja to gan kontrolēt, nevis tā kā tu ļaujoties eksperimentam, bet mēģināja precīzi imitēt, bet arī tā ir imitācija. Mm. Un es domāju, vai tu arī sajūti kaut kādu tādu garu radniecību ar Vītu Celmiņu kā mākslinieci?
1: Viennozīmīgi, jā. Jau no sākta gala, nu, protams, ka tā ir mākslinieca, no kuras es tiešām iedvesmojos no vidusskolas laikiem. Nu, protams, nu, es nāku no Rozentāļu skolas, kur Latvijas mākslas vēsture, protams, bija svarīga daļa no tā visa mācīties un iet uz izstādēm un par viņām rakstīt un domāt un tā. Un skaidrs, ka jau tad Vītcelmiņi bija viennozīmīgi tāda vizuāli man ļoti saistīja. Un, lai gan kaut vai arī pat es pati esmu diezgan skaidrs, ka pilnīgi kaut ko citu daru nekā vidusskolā, jo tā bija vidusskola un tur vēl daudz meklējumu un tas process un tas tā arī būtu jābūt. Bet es domāju, ka tur varētu atrast paralēles gan no šiem pavisam tādiem pirmsākumiem un meklējumiem, gan kā tas noveda līdz šim. Un es domāju, ka kad tas tam viss cauri kaut kādā līmenī, visi Celmiņas darbi ir apkārt mijās un vijās.
0: Elita Ansone minēja, ka Vijai Celmiņai liela iespēja atstājas tas, kā tu apraksti savus darbus. Kādas vispār ir tavas attiecības ar rakstīšanu, ar rakstīto tekstu? Tev patīk rakstīt?
1: Nē. Es neteiktu, ka man patīk rakstīt, bet kad es sāku, es varu ieiet tajā. Man no sākuma liekas, ka nē, lūdzu, nē, bet līdz ko es iesāku, es īstenībā varu, ir tīpaši runāt par pašus darbiem. Es nezinu, no otras puses man tāpat pārsteidz to dzirdēt, ne jau tā, ka es neticu saviem tam darba aprakstīšanas spējām, bet tas vienmēr likās tāds, nu vajag, nu vienkārši, man jau vienmēr primāri bijis tas tomēr vizuālais vēstījums. Un tad arī, ja mēs rakstot tos darbu tekstus, ir tīpaši tādam portfolio, tur arī ir tāds spēt noķert, tu negribi it kā, tā kā bandāžniekam stāstīt priekšā, kas tur ir jāredz. Tu gribi radīt sajūtu vai, un palīdzēt kaut kā nonākt līdz tam pašam. Un es vairāk parasti cenšos kaut kā aprakstīt to sajūtu vai kaut ko, kas varētu novest pie tās sajūtas. Jā, man ļoti nepatīk tā pateikt. Priekšā šeit ir redzams tieši tas un tas. Es kaut kā tomēr cenšos atrast veidu, kā nepateikt priekšā.
0: Bet tu rakstīji pamatā latviski vai angliski?
1: Jā, tas tāds interesants aspekts. Dažreiz īstenībā vieglāk sākumā, citreiz ir, ka angliski izrullējās. Tāpēc, ka arī bieži vien kaut kādi pieteikumi un tādas lietas arī mēdz būt angliski. Un ir kaut kā tā arī tā vide, kurā kaut tā internetā un viss, kas arī grāmatas laso, daudz, kas ir bijis angliski. Un dažreiz ir kaut kā arī spēt izlīmeņot. Arī, protams, kā vienā valodā izsakās, kā otrā valodā izsakās. Bet vispār par to rakstisko pusi, protams, arī, ja pirms maģistriem tas vēl bija tā, nu arī, protams, es nebija tik daudz jādara, bet maģistros mums, protams, pasniedzēji ļoti dzene iekšā, ka mums ir tīgi jāmācās rakstīt un arī pasniegt.
0: Ja pasniedzēji bija Kārlis Vērdiņš un Jānis Ozoliņš, tad droši vien.
1: Jā, tur bija tiešām tas darbs ar to, jo no tā, ka pirmais septembris bez mazai sākam jau rakstīt, un tad no sākam jau tā negribas rakstīt, bet kaut kā, protams, ar katru kaut kādu mazo lietu, kas ir jāuzrakst, un vienreiz to arī par sevi domā, ka labāk kā piecos teikumos, kā desmit teikumos, un kaut kā tās lietas tiešām pakāpeniski ļoti iedod to pašpārliecinātību arī, un tās bailes arī tad nav vairs tā jūtams.
0: Es tev par to valodu iepriekš jautāju, tāpēc, ka es palasīju vairāk tavu vai nu solo izstāžu, vai arī kur tu piedalies grupu izstādēs tekstus, un tas lielākoties ir vai

0: no ārpus Latvijas, vai piemēram šeit Latvijā, tur telpā, kur Edis Šautens ir kurators, tur arī pirmais teksts, ko es atradu, bija angliski, nevis latviski, tāpēc man šis jautājums radās, bet runājot par tām izstādēm, tev šovasar bija liela grupas izstāde MO muzejā Viļņā, kas saucās Gen Z All at Once, kur no Latvijas bija trīs mākslinieki, kopumā, man liekas, no kodām 11 Austrumu Centrāla Eiropas valstīm bija jaunie mākslinieki, un tur bija tāds interesants teksts, ka šī ir mākslinieka paudze, kas vēsturi neuzskata par tādu slēgtu narratīvu un nemēģina to atrisināt, viņi apdzīvo tagadni, kuru raksturo nestabilitāte. Vai tu sevi arī tiešām izjūti kā tādu Z-paudzes mākslinieku?
1: Varētu tā teikt. Es it kā pēc tā gada sanāku starp to mileniāļu paudzi un to Z-paudzes. Tā kā skaitos tas gads, kad sākās tā Z-paudze. Un tad, man liekas, kad vienmēr...
0: Tev ir 29, jā, šobrīd?
1: 28. 3 jau būs 29, mm-hmm. jā. Tur arī vienmēr tas skaidrs ir no tās vides, kas ir visapkārt, kas ir tās lietas, no kā tu iedusmojies un tā tālāk. Un, man liekas, ka tas, kas arī par to Z-paudzi, ir tieši arī tā kaut kāda interneta pieredze. Jā, kaut kāda šī tieši interneta, jo mēs tomēr uzaugām tā, nevis mēs uzaugām internetā, bet mēs kaut kādā ziņā uzaugām ar internetu, jo kad mēs bijām vēl mazi, tad vēl tā kā, nu, bija tāda paša sākuma, bet tad līdz arī, kā mēs augam, kaut kā arī tad auga tas internets un no telefona, no, mēs piedzījām, vismaz es, ne, tur arī tālāk jau ir Z-paudze pēc 2000, tur arī ir jau nedaudz citādāk, vismaz vai, bet piedzīvot kaut kā arī to izmaiņu, es vēl atceros arī video kasa, tas es atceros, ka viņas beidzās, atceros disku, un tas ir, man liekas, kaut kā ir šādas lietas arī diezgan ietekmē, gan šīs visādi mediji un tā tālāk, un arī runājot par tiem pašiem izstādes nosaukumiem, tur Dum Dum Delight, tā bija izstāde, tas ir nosaukums, ko es nekā nevaru iztulkot latviski, viņš arī, protams, tā paliek, arī, ja ir teksts latviski izstādes nosaukums, paliks Dum Dum Delight, jo tā ir tāda vārdu saspēle, tur ir tāds gan atsauc uz kaut kādu internetu vidi, gan uz kaut kādu tādu vieglu postironisku skatījumu, un man liekas, diezgan daudz vispār man tādi darba nosaukumi ir kaut kāda apspēle, arī ir kaut kādas šādas vārdiskas apspēles, kur es dažreiz izvēlos, ja ir pavisam samocīti tulkot, tad es atstāšu un tad tā tas arī paliks. Un citreiz atkal ir ļoti interesanti spēt iztulkot šo nosaukumu. Piemēram, man tur viens no mīļākajiem nosaukumiem bija ir Dilly Dally Aspiration, ko es atkal latviski iztulkoju kā Diega Bikša tiekšanās. Kas ir, nu, it kā katrs ir kaut kāds citādāk tas vārds, bet tas Dilly Dally ir arī, nu...
0: Mums jau arī ir Dilly Dally, kā multiņu varoņas, vismaz no manas bērnības.
1: Nu, es tādu kaut neatceros.
0: Es tā pēc intervijas parādīšu.
1: Jā, man interesē. Bet man arī patīk kaut kāds Diega Bikša, nu, kaut kā man ir arī par to sajūtu vārdiem. Tas ir kaut kā par to sajūtu, un citreiz tad arī par tiem nosaukumiem, domājot, tur smeklē tieši to sajūtu. Mm. Bet jā, man liekas, tajā Gen Z izstādē, tur tā ļoti foršurēja. Man ļoti patika redzēt, tā kopā salikts, tur bija ļoti dažādas mākslinieku prakses, un tomēr kaut kādu šo caurvijošo enerģiju un atmosfēru es jutu kaut kādu saikni ar šiem darbiem pat, ja tie bija pilnīgi citādāk tādā vizuālā izpausmē. Mm.
0: Jā, šī izstāde, diemžēl Viļņā, nu pat jau ir beigusies un vairs nav apskatāma, bet tu diezgan daudz piedalies grupu izstādēs arī ārpus Latvijas. Skatos, ka tavi darbi ir bieži gan ASV, gan Francijā, Čehijā, Igaunijā, Lielbritānijā. Kāds ir tas neredzamais darbs, kas ir māksliniekam, jaunam māksliniekam jāiegulda, lai ielaustos šajā starptautiskajā apritē? Es par to domāju tā ziņā, ka tev droši vien, ka nenāk katru dienu piedāvājumu lūdzu brauc uz mūsu grupu izstādi, tev ir diezgan daudz, kas arī pašai jādara, lai tur nokļūtu. Tas līdzīgi kā mums aktieris Kārlis Arnolds Avots stāstīja, ka ir jāiet uz kastingiem, ir sevi jāprezentē, ir par sevi jārunā, jāatgādina, un tad tu arī varbūt tiksi tur, kur, teiksim, viņš tagad ir ticis.
1: Tā ir, bet tev šajā laikā, man liekas, tas ir, man kaut kā tā ir gadījies, ka, es nezinu, man liekas, ka katra lieta, tu nekad nezini, kā viena lieta pavirš durvis citai lietai. Un varbūt, ja man nav bijis tik apzināti, jo pirms šādas izstādes tas nav kaut kur, tas nav bijis tur open call pieteikšanās, tas ir kaut kā, nu, tie ir kuratori, kuri interesēti man pievienot šai grupas izstādei, un tas, man liekas, vienmēr ir kaut kā, tas ir, kā tu sevi kā mākslinieks iznes katru dienu īstenībā, kas tev pierāda šiem kuratoriem, kas varētu būt interesēti tev uzaicināt. Un tāpat, jā, nu tur pa gadiem nav jau tā, ka tas katru dienu notiek tieši tā, tas ir arī kaut kādu par to pareizo laiku, pareizo vietu un to pareizo iespēju. Un arī citreiz gadās, piemēram, ko es tagad jūtu, aizvien biežāk, nu, ne tik bieži, bet tomēr jau piefiksēju, kad nāk arī kaut kādi citreiz jau piedāvājumi, kurus arī citreiz jūtu, ka tā nav nemaz mana lieta, kurai man ir obligāti uzreiz jāraujas pakaļ, tikai tāpēc, ka man kaut ko uzrakstīja un kaut ko aicināja, man liekas, tas arī ir kaut kā svarīgi. Nu, ne jau tā, ka ir jāsaka nē tikai tāpēc kā, bet arī, man liekas, ir jājūt. Un man ir vienmēr tas sajūtu līmenis bijis svarīgs. Mm.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, es gribu tev pajautāt, vai šīs atzinības, kas tev šajā gadā ir nākušas, Vijas Celmiņas stipendija, pirms tam Linstov Art Award, vai tas kaut kādā veidā ietekmē to, kā tu pati skaties uz savu mākslu? Vai arī tas vienkārši ļauj brīvāk darīt to, par ko tu pati jau sen esi pārliecināta?
1: Jā, tas ļauj brīvāk darīt to, par ko esmu pārliecināta, bet tas, protams, iedod vēl lielāku tādu iedvesmu. Tas tā es arī esmu teikusi, es iedvesmojos no saviem darbiem, bet nevis tādā, man liekas, katram māksliniekam būtu jāiedvesmojas no saviem darbiem. Arī no citu mākslinieku darbiem skaidrs, bet tas viennozīmīgi, šis apliecinājums, lai gan viņš jau ir iekšējs un tas ir galvenais, tas ir tiešām tāds tā kā deglis vēl lielāks, tam visam notiekošiem. Un tas ļauj atskatīties arī no malas, jo skaidrs, ka ir grūti būt pašam tam cilvēkam, kas redz savus darbus no malas, ja nu varbūt pēc kāda laika, un tomēr tu esi vienmēr tik piesaistīts tam. Bet ar šī palīdzības arī kaut kā dzirdēt no malas, redzēt no malas un iegūt šādus balvas tiešām man ļoti, ļoti daudz nozīmē, un es tā bezgalīgi pateicīgi jūtos tiešām aizkustināt.
0: Jā. Vija Celmiņa, viņai pašai ir bijis daudz grantu, kas viņai ir palīdzējuši karjerā virzīties uz priekšu, bez kuriem viņa nebūtu varējusi, un tāpēc viņai ir sajūta, ka gribas to dot tālāk, un prieks, ka tev tagad būs arī tāda iespēja, gan ceļot un redzēt un iedvesmoties, gan tikt varbūt pie jaunas līdmašīnas.
1: Jā, noteikti. Un es jau ceru arī, ka laika gaitā, lai kur man dzīve aizvestu un vēl tālāk un augstāk, es kādreiz arī gribētu dot apakaļ. Kaut kādā veidā, es vēl nezinu kā, bet man palīdzēt tālāk tai mākslas pasaulē plaukt.
0: Mākslinieca Dzelda Mierkalne, Vijas Celmiņas stipendijas saņēmēja, bija Kultūras rondo viešņa. Paldies tev.
1: Paldies. Par sarunu.
0: Jā, un līdz ar stipendiju Dzelda Mierkalne saņēma arī tādu simbolisku durvju slieksnīti, kā balvu, kas apzīmē šo Vijas Celmiņas stipendiju, un to viņai pasniedza pirmā Vijas Celmiņas fonda stipendijas saņēmēja mākslinieca Ieva Putniņa. Ieva galvenokārt strādā eļļas glezniecības tehnikā, bet arī viņas kompozīcijās sastopami tēlniecības un objektu elementi, un šobrīd Ieva ir ļoti saspringts laiks, jo notiek gatavošanās divām jaunām izstādēm. Kāds tad viņai ir bijis gads kopš šī
2: radošai brīvībai dāvātā balva ir saņemta, interesējās mana kolēģe Laima Slava.

0: Dodos uz Īļģu ciemu, kur daudzstāvu nama sestajā stāvā atrodas Ievas Putniņas darbnīca. Māksliniece šeit strādā jau pāris gadus, bet pirms tam viņa dzīvojusi Torņakalnā, senā koka namā. Darbnīcas sestajā stāvā ar lielajiem logiem šķiet ideāla vieta radošam darbam.
1: Jā, vēsturiski arī šī ir būvēta kā mākslinieka darbnīca. Un jā, šeit nav lifts, un tad sanāk tāda sportiska ikdiena.
2: Ja strādā ar smagiem materiāliem arī, vai ne?
1: Nu, vispār smieklīgi sanāca, kad es šeit ievācos, un tad man kaut kā iepatikās apgleznot akmeņus, un tad tā nemitīgā stiepšana augšā, lejā, tas jau pa tādu ikdienu ir kļuvis, jā.
2: Un kad te iespīd saule?
1: Saule patiesībā iespīd vakara pusē, kas arī ir ļoti izdevīgi, jo īpaši vasarā tad tikai uz vakaru paliek plus 40 grādi.
2: Bet Latvijā tie ir reti un dažas dienas.
1: Jā, tādā ziņā viskārtībā.
2: Ja šī ir jau speciāli celta kā darbnīca, tad te ir varbūt arī mākslinieku vēsturi tādā nozīmē, kas te ir bijis pirms.
1: Absolūti, jā. Šeit pirms manis ir dzīvojusi Māra Vaičūnas, kurai tagad ir izstāde Lielajā muzejā apskatāma. Un vēl pirms viņas šeit savukārt dzīvoja Felicita Pauļuka. Principā, viss, kas šeit ir veidots, tas ir viņu darbs. Un tad, kad man bija šī iespēja šeit dzīvot, tad sapratu, ka neko vispār nevajag uzlabot. Vienkārši nāc un strādā. Un tad vēl Vijas Celmiņa stipendija nāca bonusā, un vienkārši ir gan materiālais atbalsts, gan telpa. Tikai tālāk ir mans darbiņš.
0: Iemesls apciemot Ievu ir pērn saņemtā Vijas Celmiņas fonda stipendija. Protams, materiālā ziņā patīkams notikums – 30 000 ASV dolāru. Taču ko radošu tas sniedzis?
1: Principā šajā gadā es precīzāk izdomāju un izplānoju, kāds man būs šis te darba process. Un godīgi sakot, iepirku arī materiālus un piekabi nopirku, jo parādījās interese par lielākiem darbiem, kuriem arī ir smagākas konstrukcijas, un tad nepieciešama ir piekabe, lai visu varētu realizēt. Un principā šī gadā, kas tagad būs, es nododos tikai gleznošanai un radošajiem darbiem. Iepriekš vēl sanāca saskaņoties ar skolu, un par cik tas bija tik ļoti negaidīti un pēkšņi, kad es dabūju, tur jau bija tās visas iestrādnes, nu, kas man ir jāizdara skolas jautājumos, piemēram. Un tad šī gadā es tikai uz glezniecību fokusējos.
0: Ieva pasniedz gleznošanu un kompozīciju Jaņa Rozentāla mākslas skolā un, iegūstot stipendiju, turpināja darba ar audzēkņiem. Arī izstādes, kuras notika jau pēc stipendijas iegūšanas, bija iepriekš plānotas. Gan Kima laikmetīgās mākslas centrā kopā ar Annu Eglis sarīkotā duo izstādi spēkstacija, gan citi notikumi. Par to, kas gaidāms, Ieva Putniņa atklāja.
1: Šī gadā man sanāca vairāk sadarboties patiesībā ar savu māsu, Haneli Zani Putniņu. Mums bija vairāki kopdarbi, un tagad arī top viens lielāks. Un es jau viņu pazīstu no dzimšanas, bet tagad pilnīgi citā tādā sadarbībā mēs izejam. Viņa ar linogriezumiem taisa liela formāta paklājus, tīrtas grebšanas process un visāda veida grebieni, tā ir viņas lieta, bet mēs tagad kaut kā interesanti skatāmies, kā var sapludināt glezniecību ar grebšanu. Un
2: kur būs tā izstāde?
1: Olgas Temņikovas galerijā, Temņikova Kasel.
0: Izstāde kopā ar māsu Haneli Zani Putniņu plānota nākamā gada janvārī Tallinā.
1: Un tad vēl man būs viena izstāde kopā ar Juri Janovski, kurš savukārt strādā ar kokiem. Viņš arī gatavoja rāmjus un citus koka elementus Kim izstādē. Mums būs kopā izstāde Visuma centrā 2 Madonā. Tas savukārt būs novembra sākumā. Mēs savstarpēji sadarbojoties

0: tā kā papildinam viens otru, kad nav tikai tu dari to, es daru to, bet kad visu laiku kaut arī es gleznoju, viņš arī man palīdz un paver tādu plašāku skatījumu, kā redzēt lietas, arī mēs kopā virpinam tās idejas un kaut kādus tādus radošos izmetienus, un tad, jā, tur sanāk tāda sadarbība. Un izstāde būs par mežonīgo dabu, cik bīstami, principā, ir iziet ārā no mājas un varbūt pat čausmīgi.
1: Daba Ievas darbos ir allaž klātesoša. Nereti to apraksta kā sirreālu, pašpietiekamu vidi, kurā dabas motīvi, dzīvnieki un cilvēkveidīgi tēli dzīvo pēc saviem iekšējiem noteikumiem.
0: Tā ir tā aina viena, kas būs no mežonīgās dabas.
1: Darbnīcā uz galda neliela glezna ar meža ceļu. Uz tā tiks pieglaznotas meža cūkas. Pagaidām skice ar meža cūkām un to mazuļiem, un Ieva vēl meklē labāko kompozīciju.
0: Te ir plāns, kad skries pāri meža cūku bars ar mazuļiem, kas visiem ievieš jau uzreiz tādu trīsas un bailes, kas būs tālāk. Tā kā tur ir tāda spēle ar to dabu, kura dzīvo savu dzīvi, savu ikdienu, un tad ir tās mūsu fantāzijas.
1: Turpinājumā par Vīras Celmiņas fonda stipendijas doto iespēju nodoties tikai radošam darbam. Kā to izjūt pirmā stipendijas ieguvēja Ieva Putniņa?
0: Tas ir darbs. Regulāri strādāt un tā ir kaut kādā ziņā tāda sava laika plānošana, kad tu izdomā, ka tagad ir tas laiks un tu tajā mirklī arī tam nododies, jo bieži vien ir tā, ka, ja tev ir darbs konkrēts, tad ir vieglāk, kad skaidrs man tur ir jābūt, tas ir jāizdara un viss, bet tas, ka tu esi mājās un tev pašam ir šī ta diena dota, tu pats ļoti daudz nosaki. Noteikti jābūt disciplinētam. Jā, agrāk man bija grūtāk ar to laika plānošanu, jo gribējās gan tur patusēties, gan tur daudz intensīvāk ar draugiem satikties, bet tagad arī tas kaut kā ir mazliet norimis, un tad skaidrs, ka joprojām ir gan draugi, gan tusiņi, bet noteikti netik lielos apjomos.
2: Vai ir kāds padoms vai ieteikums nākamajiem gadiem, kā kļūt par stipendiātu?
0: Nu, man liekas, kad fantazēt uz maksimumu, kā tu iztēlojies savu nākotnes darbību, vienkārši maksimāli brīvi un sevi neierobežojot. Un tad to arī kaut kādā veidā mēģināt realizēt. Man liekas, ka vienkārši jādara lietas ir no sirds.
2: Vai kaut kā izjūt arī apkārtējo attieksmi vai daudz apsveikumu vai kaut kas cits?
0: Nu, man ir tik daudz apsveikumu, nekad mūžā nav bijuši. No visām pusēm visu laiku apsveic. Un joprojām patiesībā cilvēki uzsita uz plecu un saka, ka ļoti priecājās par mani.
1: Sarunas laikā bieži skan Ievas smiekli, arī atceroties pašas samulsumu balvas saņemšanas brīdī. Atgriežoties pie jauniem darbiem un gatavošanos izstādēm, jautāju par izpēti, ko veikusi.
0: Jā, es ļoti daudz pavadīju laiku Mērsraga un Upesgrīvas rajonā, un tad tur ir izķemmēti visi meži.
2: Kas tur mīt visvairāk?
0: Ērces. Ļoti daudz ērces, bet ne tikai. Protams, ka ir arī daudz citi elementi, bet nu, sanāca, jā, ļoti daudz tieši pa to meža zonu.
2: Šeit Iļģu ciemā arī var kaut ko ieraudzīt tādu pārsteidzošu un pēc tam ietvert gleznā?
0: Nu, vētras. Viennozīmīgi vētras, kad īpaši te no augšas skatoties no sestā stāva, kā koku galotnes ārdās un patiesībā arī putni. Es pirms tam nekad nebiju redzējis pietuvināt putnu vēderu slidojumā un viņa nāk arī un uz palodzēm sēž un skatās un tā, ka beigās tu vari caur to stiklu viņam skatīties virsū 3 cm attālumā un vienkārši pētīt gan acis, zīlīti,

0: Gan visi viņi nelaižās projām, un tad tas ir patiesībā ļoti unikāli, kad var tik lielā pietuvinājumā pētīt arī putnus šeit. Jo visādi vārnas nāk, svīras ir arī ļoti daudz. Viena vēl uzvija ligzdu augšā tieši virs loga, un tad, tad viņi te dzīvojās.
1: Pievērš uzmanību darbnīcā esošajai kārtībai un dažādajām darba zonām. Cik tas svarīgi?
0: Kārtība man noteikti ir svarīga, kad es uzsāku lietas, bet tad, kad notiek darba process, tās arī varbūt 15 minūtes, kad vienkārši viss ir uzrakts. Nu, kad es kaut ko meklēju, tur vienkārši mantas iet pa gaisu tajā darba procesā, bet pašā sākumā un beigās man ir svarīga kārtība. Jā. Nu, principā man arī ir ievākti ļoti daudz dažādu izmēru audekli, un tā doma šajā gadā man bija, kad es viņus visus arī realizēju. Jo katram audeklam kādam ir bijusi ideja, kādam nav bijusi, bet viņi visu laiku ir tā kā atlikti. Un tagad man ir, kad es gribu ņemt vienu pēc otra un gleznot, vienkārši skatīties, varbūt viņi pat nav savstarpēji idejiski savienojami, bet tā nav problēma. Tas vairāk par procesu, kad gribētos realizēt visu, kas līdz šim ir uzkrājies. Bet arī tajā pat laikā es saprotu, ka bieži vien, kad tu sāc strādāt, doma pavirzās uz priekšu un mainās. Un varbūt tā iepriekšējā vecā ideja pat vairs nav aktuāla. Tādēļ tas ir tik ļoti neparedzami, ka es nezinu, kā būs. Tu vienā mirklī neesi pats noteicējis, kad tas darbs tevi virza un ievieš absolūtākās korekcijas, varbūt pat pilnīgi pretējo, ko tu esi iepriekš domājis, un tas ir tajā mirklī labāk.
1: Tā kā Ievas izstādēs sastopami arī telniecības un objektu elementi, dažkārt akmeņi pārtop dzīvniekos, pievērš uzmanību darbnīcā sakrautajai akmeņu kaudzei.
0: Kāds ir bijis, ka tu aizbrauc pie draugiem, un tad viņiem ir lauks, un tad pēkšņi tu ieraugi, kad ir kāda pateicīga forma, jā, kādam, nezinu, dzīvniekam, elementam, jebkam. Un tad tā arī sāk veidoties tā kolekcija. Bet tagad jau viņi kādu laiku stāvējuši, un es neatceros visiem, kas bija katrs. Bet, nu jā, viņi gaida savu zvaigžņu stundu.
1: Kamēr akmeņi gaida savu zvaigžņu stundu, taureņi no taureņu tramvaja, kas Baltijā naktī devās Rīgas ielās, izlidojuši un daži apskatāmi darbnīcā. Ieva kopā ar māsu Haneli Zani piepildīja tramvaju ar taureņiem, kokoniem un floru.
0: Un tad mēs arī eksperimentējām ar jauniem materiāliem, bet šie te trīs taureņi, kopā viņi bija 38, un bija drūsciņi vienā mirklī tāda konvejera sajūta, tad, kad jau ir uz to izstrādi. Jo es esmu pieredusi, ka man ir viens darbs, un tas ir tāds unikāls, tā viena tēma, bet uz tiem tauriņiem, tad, kad tu griez ārā finiera formu, un katram tam tauriņam ir gan augša, gan apakša, tad tur jau tas viss pāriet tādā ārprātā, bet arī tajāpat laikā ir iespēja izveikt tās variācijas vienkārši neskaitāmas, kas arī ir vērtīgi. Un tad, kad es taisīju tikai tos korpusus, pirms bija pielikti tie spārni, tad sanāca, ka es to darīju ārā, un tad nāca garām gājēji, un tad viņi daži apstājās un prasa, kādas čībiņas es tur taisu. Nu, kad ir tāds pazolis, ļoti daudz pazolis, un tieši ar ko es nodarbojos.
1: Ieva nevairās no dažādiem eksperimentiem un jaunu materiālu izmēģināšanas, taču glezniecība ir viņas galvenais medijs.
0: Nu, man jau liekas, ka tad, kad glezno, tā informācija, ko tu ieaud iekšā gleznošanas procesā, tas, par ko tu domā un uz ko tu ej, tas nolasās. Kaut arī tas ir krāsas laukums vai arī pilnīgākā abstrakcija. Ja tu esi bijis tīrs savā domā un tikai to līdzis iekšā, tad tas arī citiem nolasās.

0: Tas ir kā lasīt grāmatu. Manuprāt, skatīties gleznu, tas ir kā lasīt grāmatu.
1: Tā mēs varam skatoties, redzēt, kas ar Ievu ir noticis.
0: Jā, kaut kādā ziņā sanāk, ka tie gleznojumi, kā tādi atskati, kā kaut kāda laika posma, dienas grāmata.
2: Tā atzīst māksliniece Ieva Putniņa, 2025. gada pirmā Vijas Celmiņas fonda stipendijas laureāte vizuālajā mākslā.
3: Un par šo sarunu ar Ievu Putniņu paldies manai kolēģei Laimai Slavai. Pašlaik zināms, ka Vijas Celmiņas stipendija tiks pasniegta vēl 8 reizes. Bet redzījums kultūras rondā ar to arī to es izskaņai. Šodien tā komandā bija producents Anta Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pieskaņu pults Tomas Šapeiko un studijā šeit Māra Rozenberga. Tiksimies arī rīt, kad savukārt pievērsīsimies fotogrāfijai kā stāstniekam un runāsim par fotogrāmatu un tās īpašo vietu izdevēja darbības žanrā un fotogrāfu Vinicis Vilcānis Krilovs un Georga Avetisjana sadarbību, izdodot fotogrāmatu Brīvības meklējumi, otrā daļa, kas veltīta Džeimsam Krogzemim un Vinitas attiecībām ar viņu un viņa mantojumu. Bet vēl pievēršam uzmanību, ka šodien ir paziņota Latvijas sabiedriskā medija gada balvas kultūrā kilograms kultūras rudens finālisti. Tur skatītāji un klausītāji vērtēja oriģinālākos un kvalitatīvākos darbus veselās 11 kategorijās, fināla balsojumam izvirsot vienu kultūras notikumu katrā no tām un kategorijā mūzika par uzvarētāju kļuvis koncerts stāsts maestro Raimondam Paulam 90, kas notika 29. maijā Rīgas kongresa namā. Piebildīšu, ka to joprojām varat noskatīties arī sabiedriskā mediju videokrātuvītē Replay LV un ar Raimonda Paula mūziku arī no jums atvadāmies.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liepzare. Lielbritānija ir piedāvājusi kodolaissardzībā vienoto reaģēšanas spēku dalībvalstīm, Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandei. Šo piedāvājumu apstiprināja Lielbritānijas karaliskās flotas komandieris ģenerālis Gvins Džekins, pirmdien apmeklējot Somiju, kur viņš tikās ar Somijas parlamenta aizsardzības komitejas priekšsēdētāju Heikki Auto. Novembrī ir plānots parakstīt vienošanos par jauna tipa kaujas spēku izvietošanu apvienoto reaģēšanas spēku sastāvā. Jaunajai grupai būs karaliskā aizsardzības plāni un ir gaidāms, ka tā spējas nekavējoties iesaistīties kardarbībā Krievijas draudu gadījumā. Pēc darvai līdzīga piesārņojuma atklāšanas 50 km garā posmā Baltijas jūra priekrastē Polijas varas iestādes sākuši izmeklēšanu par kuģi, kas tiek turēts aizdomās par nelikumīgu degvielas atlieku izgāšanu jūrām. Slupkas pilsētas jūras biroja direktore Anna Sedzinska norādīja, ka viela noteikti izkalot krastā no jūras, nevis izgāst krastā no sauzemes. Sedzinska teica, ka visticamākā versija ir, ka kuģis jūrā nelikumīgi iztukšojas degvielas certnes, kas ir aizliegts saskaņā ar starptautiskajām jūras noteikumiem. Ja izmeklētāji izsekos piesāņojumu līdz konkrētam kuģim, tā operatoram var tikt uzlikts naudasots un pienākums sekt pludmales attīrīšanas un atkrituma apglābšanas izmaksas. Vācijas kanclers Friedriha Merce pārstāvēto konservatīvo popularitāti turpina kristies, un tikai 19% respondentu šobrīd ir gatavi balsot par kristīgajiem demokrātiem un viņu Bavārijas māzes partiju Kristīgo sociālo savienību. Tā liecina aptauja, tikmēr arī Merce personīgais reitings joprojām ir zems, tikai 11% vācieši ir apmierināti ar viņa darbu, savukārt 87% atzinuši, ka ir neapmierināti ar kanclera darbu. Tā liecina aptauja, arī labējā Eiroskeptiķu partija alternatīvai Vācijai zaudējusi 1%, taču ar 26% joprojām ir spēcīgākā partija. Eiropas Savienības ministri apstiprinājuši 5 projektus dronu spēju un austrumu robežu stiprināšanai. Latvijas aizsardzības ministrija norāda, ka šiem projektiem būs būtiska nozīme Eiropas aizsardzības gatavības stiprināšanā un potenciālo pretinieku atturēšanā. Apstiprinātie projekti ir vairāku valstu kopīgi veidots iniciatīvas, un divos no tiem Latvija ir starp vadošajām valstīm. Ilgstošo lietavu un plūdu dēļ līdz nākamā gada 10. janvārim visā Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija lauksaimniecībā. Tā vakar lēma valdība. Ārkārtējā situācija nodrošinās

tehniskos risinājumus gadījumos, kad augsmes pārmitrumā dēļ nav iespējams novākt ražu un veikt citus sezonālos darbus. Lēmums pamatots ar to, ka Lietuva ietekmē atsevišķās vietās Latvijā izveidojušies sarežģīti apstākļi lauksaimniecības darbiem. Sirds un asinsvadu slimības 2025. Gadā bija 51% nāves gadījumu cēlonis Latvijā, liecina slimību profilaks un kontrolas centra publiskotie dati. SPKC norāda, ka sirds un asinsvadu slimības joprojām ir galvenais mirstības cēlonis Latvijā. SPKC informē, ka daudzu šo slimību riska faktors iespējams arī mazināt. To vidu ir paaugstināts asinsspiediens un holesterīna līmenis, smēķēšana, mastakustīgs dzīvesveids, kā arī neveselīgs uzturs, liekais svars, nepietiekams smilks un ilgstošs stress. Signāla vēlēšanās, kuras mērķis ir sekmēt jauniešu izpratni par demokrātiju un vēlēšanu norisi, šogad piedalījušies 215 Latvijas izglītības iestādes un kopējais balstiesīgo skaits sasniedz vairāk nekā 44 tūkstoši jauniešu. Signāla vēlēšana balsojuma rezultāts paziņos 3. oktobrī. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, pūš rietumvēži 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 95%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktīm vietām neliels lietus un veidosies migla. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām piekrastē 14 grādi. Rīgā pārsvarā būs mākoņains, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī būs 10-12 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liepzere. Ilgstošo lietavu un plūdu dēļ līdz nākamā gada 10. janvārim visā Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija lauksaimniecībā. Tā vakar lēma valdība. Ārkārtējā situācija nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitruma dēļ nav iespējams novākt ražu un veikt citus sezonālos darbus. Lēmums pamatots uz ar to, ka Lietuva ietekmē atsevišķās vietās Latvijā izveidojušies sarežģīti apstākļi lauksaimniecības darbiem. Pārtiks un veterinārais dienas ir sācis 41 cietsirdīgos apstākļos turētās suņa izņemšanu Talsu novada Dundagām, liecina dienas publiskotā informācija. Pārbaudot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, PVD ir konstatējis cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kuri turēti bez pienācīgas aprūpes, daļa no tiem turētas šauros sprostos, kā arī daži dzīvnieki ir izteikti novājējuši. Pat labam PVD atzina, ka Latvijas dzīvnieku patversmēs ir gatavs uzņemt, izņemot dzīvniekus, kas arī sākts procesu visu dzīvnieku izņemšanai un nogādāšanai patversmēs. Daži simti mediķu vakar pulcējās pie valdības ēkas, lai paustu neapmierinātību ar situāciju veselības nozarēm. Mediķi protesta akcijā pievērš uzmanību naudas trūkumam, pieprasīja lielāku atalgojumu un konkrētu rīcību veselības aprūpes krīzes novēršanai. Pie protestētājiem bija iznācis arī veselības ministrs Hosam Samumeri no jaunās vienotības, kurš apstiprināja, ka iepriekšējot jau sacīto, ka pieprasītais algu pieaugums nākamgada budžetā. Tā visdrīzāk nebūs pieejams. Tikmēr ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzrunājot sanākšos uzsvēra, lai papildu finansējums nonāktu mediķu algās, nepieciešamas izmaiņas visā veselības aprūpes sistēmā. Tālāk par notikumiem pasaulē. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar brīdināja, ka Izraels ienaidnieki varētu mēģināt uzbrukt pirms oktobra beigām gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Nelik pirms tam aizsardzības ministrs Izraels Kats draudēja uzbrukt palestīniešu teroristu grupēm Hamas līderim, kurš atrodas ārpus Gazas joslas. Pēdējās nedēļās Netanjahu un Kats ir atkārtoti brīdinājuši Irānu, Libānas militāro grupēm Hezbollah un pat rietumkrastā bāzēto Palestīnas pašpārvaldzi solot atriebību uzbrukumu gadījumā. Parlamenta vēlēšanas Izrēlā paredzētas 27. oktobrī un Netanjahu gaida sīva cīņa par palikšanu pie varas. Oktobrī notiks ikgadējās NATO un ASV bruņoto spēku rīkotās mācības Avenger Triad, kas aptvers teritoriju no ziemeļa Norvēģijas līdz Melnajai jūrai. Tā vakar pavēstīja Vācijas bruņoto spēku pārstāvis. Ar šīm mācībām NATO un ASV bruņoties spēki cenš uzlabot sadarbību Eiropā. Tajās piedalīsies 2000 karavīri no daudzām NATO dalībvalstīm, kā arī ar ASV armijas Eiropas un Āfrikas štāba. Šīs mācības ir daļa no austrumu flanga atturēšanas iniciatīvas, kas tika sākta aptuveni pirms 2 gadiem, lai uzlabotu koordināciju un stiprinātu kaujas spējas gar NATO austrumu flangu. Kongo Demokrātiskajā republikā ebolas vīruslimības izraisīto apstiprināto nāves gadījumu skaits pārsniedzis 3900. Apstiprināti ir vairāk

0: nekā 8000 inficēšanās gadījumu, kopumā mīstības līmenis sasniedzis 48,5%. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, pūž dienvidrietumu vēju 2 metri sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī vietā nelielas lietus un veidosies migla. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Trešdien dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, no rīta dažiet vēl saglabāsies migla, putīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi. Rīgā arī pārsvarā mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, taču naktī var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī Rīgā būs 10-12 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šoreiz man Kārlim Kazākam Monopolā gribas ļaut ienākt enerģijai, ko es iepazinu vēl satiekot manu šīs dienas viešņu Latvijas Radio 5 ēterā un komandas sapulcēs. Jā, viņa varbūt asa, tieša, viņa deg par to, par ko ir izvēlējusies degt, un man šķiet, ka no Māras slejas mēs varam mācīties nebaidīties, piemēram, kāpt jaunās kurpēs, iet nestaigātus ceļus un spītīgi palikt par sevi. Ir radio klausītāji, kuri Māru zina kā modeli, citi ir pamanījuši viņu kā televīzijas vai radio cilvēku, vēl kāds ir ievērojis Māru profesionāli vadot pasākumus, bet nevienam vien ir noraustījies acis plakstiņš dzirdot Māras slejas, es pieļauju, ka jaunāku amatu intīmo ainu koordinātore. Kāpēc? Kas būs nākamais? Un es nojaušu, ka šajā sarunā es ne visu laiku jutīšos kā sarunas vedējs. Sveika, Māra!
3: Čau! Es esmu pārsmējusies jauno pieteikumu vien. Paldies, Kārli! Liels prieks! Man ļoti patīk, kā tu skaisti ieliki četrās nišās tieši tā, kā es šobrīd esmu sevi arī ielikusi ar saviem darbiem. Bet jā, man liels prieks tevi redzēt. Es šeit pēdējo reizi biju pirms 4 gadiem, un manā dzīvē daudz kas ir mainījies. Tā kā būs interesanti, man noteikti.
2: Jā, nu es protams, vispārinu balstoties savā pieredzē, bet es tevi tiešām uztvaru kā enerģisku cilvēku. Tu to pati pamani, ka citi tevi tā redz.
3: Pirmās pārmaiņas, kas ir notikušas manā dzīvē, man ir ļoti zemi ferritīna rādījumi, un tas ir pēdējā pūra.
2: Tas ir tas dzels, kurš pārvietojās.
3: Dzels uz krājumi.
2: Jā, kas ļauj pārvietot, ko tur
3: izrādās ļoti zemi pēdējo pusgadu, tā ka man ģimenes ārsti jau zvana un saka, Māra nav labi. Tā ka es piesakojos visā tagad jaunā tēma, par ko es dekšu, man jau vīrs saka, ka tu visu zinās, ka tev dzels zems. Un es esmu šokā, ka tā ka tu man satik, tad man bija enerģija, bet tieši pēdējo nedēļu mēs filmējam vienu raidījumu un jūtas uzreiz, ka man vispār nav enerģijas. Un tā ir sajūta, kas man nekad nav bijusi, man viņa ļoti nepatīk, un, protams, man ir nākamais mērķis, es eju uz dzels resursu atjaunošanu un mazinu proteīna piena produktu savā ikdienā, vairāk aizstāju ar citiem, nu jā, jo fitness ir ienācis manā dzīvē, proteīns ir ienācis manā dzīvē, un tagad arī pieskatu dzels, tā kā pašaprūpa noteikti vēl prēm pirmajā vietā.
2: Bet es sadzirdu to, ko tu saki, un man šķiet, ka tas ir būtiski, ka tas tevi uztrauc, tas mirklis, ka tev trūkst enerģija brīdī, kad tu dari to, ko tu gribi darīt. Mm-hmm. Jo tas, ka mums var trūkt enerģija brīdī, kad mēs, nu, kad mums ir jādara tas, ko mēs negribam, nu, tas ir kā loģiski. Nu, viņi pēkšņi ķermenis, negribu. Bet tad, kad tu gribi kaut ko darīt, un tas ķermenis pasaka,
3: Zin kā, es domāju, man ir tagad 37 gadi, tomēr vārds perimenopauze, menopauze, tu jau to dzirdēji, man liekas, ir 5 gadiem no manas, un man māsa visu laiku saka, liecies mierā, bet es jūtu izmaiņas, un es esmu sieviete, cilvēks, sieviete, kas pilnīgi noteikti jūt vismazākās izmaiņas manā ķermenī, kas notiek. Kas nozīmē, ka no vienas puses esmu ļoti lielā kontaktā ar sevi, ko man arī daudz citi ir teikuši. No otras puses, man psihologi daudzie gadu laikā ir teikuši, ka es esmu pārāk jutīga, pārāk sensori jutīga un tomēdzīga, bet es to vēl joprojām uztveru kā savu superspēju. Protams, tas nāk no kaut kādām bērnības vietām, lietām, kur tu neesmu jutusies droši telpā, un tu teici, o, es kontrolēšu sarunu. Ja es nejūtos droši ar to cilvēku telpā, tad es mēdzu kontrolēt sarunu. Bet ja es jūtos droši, Kārli, tad redzēs, kā mums ieš šodien.
2: Vai tu kādreiz esi satikusi savu slinko, Māru? Nu, tādu, kurā ļaujās. Jo man ir sajūta,

0: ka tu viņu tā kā biedē prom.
1: Slinkā Māra neeksistē. Eksistē ļoti atbildīga Māra. Bezatbildīga Māra ir stresā, jo slinkums nav vērtība mana. Tā noteikti nav, bet tas, ko es varu teikt, ir base camp Māra. Ja bāzes nometnes Māra, kas bija noteikti tā, kad es strādāju pieciniekā ar bērniem, kad bērni tieši nāca šurpa uz ceļu uz Latvijas radio ierastot, vai kā tas bija, tad es noteikti biju base campā, kas nozīmē, ko Inga Spriņa arī šobrīd, man liekas, Instagramā liek, ka tas mirklis, ka vecāks vienkārši guļ, un bērns ap viņu dzīvojās. Nu, kad tu zini, ka arī man arī tagad ir mirkli, kad ir kaut kāds strīds vai kaut kas ar maniem mazajiem gandrīz pusaudžiem, sejuši apguļos virtuvē uz grīdas, bērns zina, ka ok, mamma mēģina neidarīt nevienam pāri, neko nedarīt. Vienkārši apguļos un vienkārši guļu, es sapratu, es nevaru neko izdarīt šobrīd. Es neko nevaru ietekmēt, un es tur esmu tā kā slinkums manā tādā dzīvē neeksistē, man eksistē izvēle neko nedarīt. Un tā ir ļoti apzināta izvēle.
0: Nu jā, un es tieši domāju, bet tad nav jau tā, ka īpaši tajā, kā tu šobrīd strādā, ka tev ir intīmā ainu koordinātora darbs, kas noteikti nav pilnas lodzi un nav no 9 līdz cikiem. Tāpat arī pārējie tavi darbi nav saplānojami no 9 līdz 5. Tas viss ir kaut kur, kaut kā, un ir tie brīži, kuros taču it kā varētu būt, ka ir tukšāks tas loks, un kas tur notiek? Jo tur vajadzētu parādīties slinkajiem ārēji.
1: Nu, un es nezinu, es ļoti senās dzirdēju šādu vārdu slinkums. Man liekas, es ļoti pārsteigtu, ka tu tā domā, es tev noteikti neņemšu pretī.
0: Tas nav slikts vārds.
1: Bet mēs par to parunāsim. Bet tā nav slinkā Māra, tā ir laiskā Māra. Sauksim tā. Slinks man ir ar sliktu konotāciju, bet laisks ir ar kaut ko, kur tu izvēlies parūpēties par sevi, neko nedarot vai darot kaut ko citu. Un tad ir tie mirkļi, nu, piemēram, arī vakardien strādāju līdz 11. vakarā filmēšanas bija. Šodien arī būs filmēšana vēl vakarā. Bērns tur nesatiek satiek. Un tad brīvdienās strādāju. Un tad ir tie mirkļi, kad es trešdienas dienā 11. ar draudzinēm spēlēju pedlu. Tikko es sāku darīt, neģeģojiet mani, nemāku, nesanāk, bet ir interesanti. Vai arī sēžu kafēnīcā, lasu grāmatu stundu, un tam man šķiet, vai es tā drīkstu, zinot, ka mans vīrs pašī, visi pašī, nu tā kā strādā un tomīdzīgi. Bet saprat, ka man tas darba ritms vienmēr ir bijis lausts, izņemot radio laikā piecinieku. Un tas bija ļoti liels, es teikšu, latviski struggles. Tiešām ļoti grūti man bija iet katru dienu uz darbu vienā laikā. Es patīgi jutu, kā es tā kā izžmiedu
0: un
1: sevi.
0: Un pat neskatoties to, ka tās nav 8 stundas.
1: Teorētiski tas bija 5 stundas, zinu, sagatavošanos un atslēgšanos tomīdzīgi, bet reāli ēterā 4 stundas. Bet bez jums saviem kolēģiem, kas nāca man starplaikos runāju, mani piepildīja, lai es pēc tam varu dot radio klausītiem kaut ko, es nevarētu. Tāpēc, kad, bet jā, man ir tie laiskie mirkļi. Es esmu privileģēta tādā ziņā, un man viņi ir jau no 14 gadu vecuma. Man vienmēr ir bijis, kā ir latviski freelance darbs?
0: Es nezinu, es par esmu domājis. Nu, brīva režīma.
1: Brīva režīma darbs. Jā,
0: tu pati izvēlies darbu, ko darīt.
1: Un tajā pašā mirklī saku, man ir filmēšanas, kur es braucu četrus. Man tieši šobrīd ir dilēma par vienu filmēšanu, vai man lidot uz Bulgāriju vai nelidot, nopelnīt ļoti maz naudu, bet aizlidot iztērēt 3 dienas ceļā, lai 2 stundas būtu uz laukuma filmēšanas, ka intimāni koordinātors nenopelnīt neko, principā investēt, lai es būtu. Un tagad man ir dilēma, vai es varu šīs 3 dienas investēt šajā projektā uz 2 stundām, jo ceļš prasa savu connecting flights un vispārējie savienotie lidojumi. Vai arī tomēr es palieku mājās, atjaunojos un nopelnu nedaudz vairāk naudu, jo es neesmu iztērējusi lidmašīnas biļetēs. Līdz ar to šobrīd šis ir mans. Vai es esmu laiska šeit un man ir jāsagatavo vairāk, vai arī esmu laiska lidmašīnā, bet varu ļoti fokusēt izdarīt darbu uz vietas.
0: Bet tajā brīdī to arī, nu, tas, ko es sadzirdu, ka tu zini, ka tev tur piedāvā intīmo ainu koordinātors darbu, kuru tu šobrīd gribi virzīt par savu centru, un līdz ar to tev tā izvēle šķiet, nu, vērtīgs ieguldījums.
1: Jā, jo šobrīd
0: vienkārši krāt CV punktus, kur tu esi bijis intīmo ainu koordinātors.
1: Šajā gadījumā, sveiciens arī tiem filmas veidotājiem, šajā gadījumā es jau viņus konsultēju. Mums jau ir Zoom attālinātie mēģinājumi. Es jau daru lielu, jo mans intīmo ainu koordinēšanas darbs ir reāli 80% ir sagatavošanās darbs. Un tagad man ir tā dilēma, vai es vēl iegūdu vēl papildus 80%, lai sagatavotu visus citus, kas izdarīs manu darbu neaizlidojot, vai vienkārši investējot tās ekstra 3 dienas un izdarot viņu pat uz vietas bez tā. Nu, jo, jā, tas pats darbs uz laukuma nav liels, ja visu labi sagatavo. Ja es esmu tur uz vietas, tas ir 10% no darba, viss ir labi izdarīts, bet ja es neesmu uz vietas, tad tas viss ir sarežģīti.
0: Es ticu, ka mēs pie intimo ainu koordinātora darba atgriezīsimies un pie tā, kā un kas tev tur ir jādara, bet pirms mēs ejam pirmo muzikālo tavu izvēli noklausīties, man gribas tomēr pajautāt par to intīmo ainu koordinātoru. Nu, tu izvēlējies profesiju, kurā šobrīd tev vispār ir ko darīt?
1: Tas ir ļoti pārsteidzoši, bet jā. Un kas man ļoti patīk arī šeit, ir tas, ka mēs vispār

Ar nākot šurp domāju par to, ka man patīk projektu darbi. Tu saki, tas radio bija tas kaut kas ļoti unikāls manā dzīvē. Man ļoti patīk darbi, kuras kādu laiku esmu ļoti intensīvā vidē ar vietējiem cilvēkiem. Tas beidzās, tad es esmu nāk tā kā nometne. Ļoti patīk, ļoti mainīgi.

0: Zigoniju. Man ir ļoti žēl, un es atteicu brīnišķīgam latviešu režisoram, kas man liekas, tā kā, ko es daru. Bet es vienkārši fiziski nevarēju aizbraukt, jo vienu dienu es esmu Liepājā, tad es esmu Tallinā, un tad man jābūt atkal Liepājā, un es vienkārši nevaru izdarīt. Un tas man ļoti patīk. Līdz ar to, lai cik pārsteigt cilvēki būtu, tas nav mans pamatdarbs, bet man vienmēr cauri dzīvē ir bijis tā, ka man ir kaut kāds pamatdarbs, piemēram, modelings, modeles darbs no 14 gadsam. Tad man ienāk televīzija, kas ir maza daļiņa. Tad tas modeļu darbs paliek mazāks, jo televīzija paliek lielāka. Tad un visu laiku samainās. Un šobrīd modeļu darbi pilnībā ir beigušies. Šobrīd intīmo un koordinēšanu varbūt vairāk pārņem influencēšanu, kas arī īstenībā ir kaut kāda daļa no man darbu un ienākumu arī avota. Cer to tas vienmēr mainās.
1: Nu, vēl ir pasākumu vadīšana.
0: Pasākumu vadīšana arī, jā, un redījumu vadīšana. Jo tie paliek, tie man patīk, tie man jāizrauj. Tur, jā, bet tā kā ir, ja tas darbs, man arī nesen bija Nacionālajā teātrī, mēs palīdzējām taisīt Donam Žuanam video projekcijas, nu, kas nav stādāt aktieriem, tas bija ar kastiņu cilvēkiem. Un arī tur ir 11 aktieri, liekas, es būšu uz dienu tikai uz Nacionālā teātrī, bet man ir ar visiem 11 aktieriem jāsazvanās, visas robežas jāpārbaud, līgumi jāpalīdz sagatavot, viss tā kā tā reāli, tas ir, tas nav, nu.
1: Tev... Par to mēs tiešām, es domāju, mēs cikāk parunāsim, kur sāks un beidzis tas tavs jaunais āmats, bet tagad noklausāmies to pirmo muzikālo izvēli, Rozāliju Bjorka un Yves Tumor.
0: Es varu komentēt?
1: Jā, tu
0: vari. Augat diezi, forši, tagad man teica, ka man jāizvēlās mūzika, es izvēlējos uzreiz dziesmas, ko es pirms 4 gadiem biju izvēlējusi. Tā nevar. Un šī dziesma pilnīgi noteikti man šiet var raksturot to, kāda esmu es, gan muzikāli, nemaz neieklausoties vārdā un vārdos tanlīdzīgi, ka, nu, vārdos varbūt ne, līdzatkarības es nedaudz nolikusi no savā dzīvē, ja no vienīgi neskaita ar pusauģu bērniem, kas ir neizbēgama. Bet tā intensitāte, tas maigums, tas trauslums, tā agresija, tas unikalitāte, autentiskums, ko es dzirdu gan Rozālijā, gan Bjorkā, gan arī Yves Tumor, laikam arī jāturs skan. Nu, tas viss ir manī noteikti, un es dzirdu to dziesmu, un arī tas, ka tur ir gan klasika, gan tā kā reivs, gan viss, nu tā kā Rozālija uzstājās, kā Bjorka cauri gadiem, ko tu teici arī pieminot, sākot šo sarunu, nepazaudējusi sevi, un es ļoti cenšos, mācos nepazaudēt sevi, un arī bērniem saku, nu, kad jūs drīkstat būt tādi, kādi jūs esat, un tas, kad es esmu dīvaini, un viņi atļaujās arī būt dīvaini, man tā iepriecina nepazaudēt to savu, un man šķiet šī dziesma to ļoti labi parāda.
1: Nu jā, vai var daudz ko salikt vienā cilvēkā, vai vienā dziesmā, to varam noklausīties šobrīd.

0: till you love me. I love you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Domāju, kāpēc es nākušu?
2: Nu, ļoti labi, es speciāli.
1: Es speciāli, beigas,
2: es speciāli palaidu tevi ēterā. Interesanti, kāpēc es nākušu šādu sarunu?
1: Nē!
2: Tu visiem saviem darbiem, Māras, lai domā par to, kāpēc tu to dari?
1: Pēdējā laikā jā, jo man ir šo 4 gadu laikā, kurš pēdējo reizi bija Monopolā, pirmo pēdējo reizi, es esmu arī iebarsusies. Ar darbiem, kuriem...
2: Izvēloties, no tā kā pasakot, jā, kaut kur, kur negribētu.
1: Nepadomājot, un es pieminēšu vārdu, kas varbūt liksies dīvains, ezotērisks, vēl tālīdzīgi. Pirms kaut kādiem 5 gadiem es iepazinos ar dāmu, kas stāsta par cilvēku dizainu, human design, nu tur nedaudz astroloģija, lalā. Un man tas palīdzēja drusku citādāk skatīties cilvēkiem, ka tas, kas dar man, var nedarēt citiem. Un tas, ka es pamēģināju, kā ir nepieņemt spontāni lēmumus, bet nedaudz padomāt, jo ir cilvēki pēc tā principa, kuriem ir jāpieņem spontāni, un ir tie, kuriem nav jāpieņem spontāni, un izrādās. Ja es daudz mazāk spontāni, es impulsīvi vēl joprojām pieņemu lēmumus, bet es padomāju un apdomāju, vai tiešām man to vajag, jo arī tev es neatbildēju uzreiz, man, protams, ir, oh, interesanti, bet paga, vai man šo vajag, jo es esmu iebarzusies projektos, kas man, es saku, atņem citas iespējas, un es tur vairs negribu būt. Es zinu to sajūtu, kāda ir, kad es kaut ko daru, ko es negribu, un tas nav par to, ka nav enerģijas. Es saprotu, ka ir enerģija, bet viņa ir nepatīkama, viņa ir gruzdoša, viņa ir tāda frustrēta, nu tā, ka tev pretīgi, un tu zini, ka tu neesi īstajā vietā, īstajā laikā. Tāpēc es ļoti padomāju, vai es šo gribu, bet man tik žēl, ka tad nogriez dziesmas noslēgumu, bet šo, tur vēl sāls bija. Bet, nu.
2: Bet šo to sajūtu, es pieļauju, ka visgrūtāk ir prognozēt pasākumu vadīšanu. Nu, zināt, kur tu īsti nonāks, kas tas būs. Ar pieredzi droši vien, ka tu vari zinot, kas tevi uzrunā, zinot, nu, kas kādam, nezinu, uzņēmumu vai kam tas pasākums būs. Droši vien, ka ar pieredzi tu vari sākt iemācīties.
1: Tā lēmuma pieņemšana, kas man pārsteidz, viņa nenotiek ar galvu. Viņa notiek ar tādu sajūtu, īstais cilvēks nav īstais cilvēks. Nu, manā gadījumā, un es tiešām saku, es tas, ko es šobrīd saku, neņemiet pretī, tas ir tikai mans veids, kā es esmu mācījusies šobrīd lēnāk, saudzīgāk par sevi pieņemt lēmumus. Tas ir tāds, arī par to Bulgāriju šobrīd, es vēl neesmu, man ir pēc nedēļas jālido, man nav lidmašīnas biļetes, jo es nevaru šobrīd pieņemt lēmumu. Arī par šodienas vakar filmēšanu, es braucu pēc 4 brāļiem filmēt, es teicu, Jāni, es pa nakti padomāšu, es padomu, nu, 10. no rītmē tāds, jā, labi, es braucu samanedžēt tur bērnus, kur no pulciņiem izņem, man vajag laiku. Un es vienkārši, kāpēc es to daru? Jo es negribu to sajūtu, kur es ļoti atpazīstu, jo ir bijis viens projekts, kur ir ļoti tā nelabā sajūta, un tad ir bijusi supernova. Kur es arī padomāju, vai es to daru. Es, protams, es zinu, daudzi varbūt nemaz nezinu. Es nevaru tevi ielikt scenārijā par šo runā, bet daudzi varbūt nemaz nezinu, ka pagājušajā gadā es vadīju supernovu, šajā gadā tā kā ar Keti un Laurēniku, un par ko es ļoti lepojos, ka tas nebija tā, o, Māra, vai tu gribi novadīt? Es, varētu tagad pateikt rupju vārdu, bet es neteikšu, es izgāju cauri atlases procesam ar 30 citiem ļoti talantīgiem Latvijas cilvēkiem, gan vīriešiem, gan sievietēm, tiešām lielajiem aktieriem, lielajiem māksliniekiem, radiopersonībām, gan Latvijas LSM radiopersonībām, gan citu. Nu tā kā es reāli dabūju to darbu, tā kā reāli bija kastinga procesa, es aizgāju sapucējusies, es zināju, ka es to gribu. Bet tad, kad man pateica, ā, jā, Mārdu, es dabūjusi, un man tāds, o, paga, ko bija datumi? Un es skatos, oh, es tikko, es nebiju nopirkusi vēl biļetes, bet es biju tikko samaksājis pusi naudas par mācībām Londonā, intīmo un koordinēšanas horeogrāfijas specmācības. Un man ir tāds, pagaidiet, es padomāšu. Un man otrā pusē, ko, Māra? Tad, nu, man vajag 2 dienas, lai saprastu, un es meklēju kādus lidojumus, kas varētu tur piekdienā aizlidot, lai man sakrita datumu. Beigās es online skatījos tās mācības, man dēls pateica, bet taču var palūkt, lai viņu datoru noliek Londonam. Tāds, jā, bet, protams, es neko no tā neieguvu, bet es ieguvu ļoti labu pieredzi supernovu. Un līdz ar to tas ir, un tur es padomāju, es paņēmu laiku, un es esmu ļoti pateicīga Zanai Gargazinai. Gargazina ir uzvārds.
2: Gargazina,
1: jā, Zanai ļoti pateicīga par iespēju atgriezties Latvijas televīzijā uz kādu laiku, jo man tas pavēra tik daudz atkal iespējas. O, es saku, un es piedalījos, piemēram, Andre Rie, es par šo dalos, jūs pats ar sevi lepojos, liela koncertā, arēnā Rīga, izpārdotā koncertā, es stāvu skatuves ar mūziķiem, kas 40 gadus profesionāli ir rīkojuši fenomenālus klasiskās mūzikas koncerts, un es viņiem tulkoju. Un tā, ko? Kā? Kā es tur nonācu? Un tas ir tā ķēde, tāpēc es ļoti pieskatu, kur es eju, kāpēc es eju uz kādu raidījumu, kāpēc es eju kādu podcastu, jo...
2: Bet to es sadzirdu, ka tu tomēr tam tādu lielāku uzmanību pievērs pēdējā laikā, ka kādreiz tu tomēr grābi, ko varēji pagrābt. Tu skolas laikā sevi atceries, kā tur, nezinu, pulciņus izvēlies, kurus apmeklēt vai neapmeklēt? Vai tur baigi ātri parādījās modeļu skola un viss?
1: Par pulciņiem es tā baigi neatceros, bet zinu, ka es esmu vienmēr bijusi spontāna un impulsīva. Impulsīvi pilnīgi noteikti, bet tas arī nāk no tās lietas, kad es zinu savu

0: ķermenis, vienmēr esmu viņu jutusi un es zinu, kur viņam jāiet. Tagad es vienkārši definēju to, ka es sev iedotu kaut vai 10 sekundes laika, kad ir tā pauze, un to es ļoti esmu iemācījusies ar bērniem, jo saku, tā lielā mana baile par dziesmu, ko varbūt mēs pēc tam klausīsimies, kas būs Massive Attack, Eye Against Eye, un tā ir dziesma par cīņu, kas ir vislielākā, tā ir cīņa man pašai ar sevi, un tā ir vienmēr bijusi, un es zinu, no kurienes tas nāk, no kādiem bērnības paterniem tas nāk, es saku vienmēr par vardarbību runājot, kad tie, kas ir bijuši upuri, Viņiem ir jāaizstējas, jo viņi var kļūt par varmākām, un tas ir vājprātīgi svarīgi, jo citā tas cikls nekad nebeidzās, un 90. Gadi audzināšana vispārējais tie procesi ir, ko mēs redzam, to mēs arī mēģinot pat bieži vien nemākam nepārnest tālāk. Tad tā lielākā cīņa man ir ar mani, un tā spontanitātes izslēgšana man palīdz mazāk darīt citiem pāri, jo tu, Kārli, arī zini, kā ir, kad Mārai kaut kas nepatīk, kad Māra to ļoti skaļi saka, un ka Māra pa ceļam kādu sāpina. Un kāds uzraksta dziesmu, varbūt, par to. Nu, tā kā, man ir šī arī destruktīvā enerģija. Viņas ir daudz, jo viņa iet roku rokā arī ar ļoti radošu enerģiju. To man arī terapeita kaut kad teica, viena no manām pieciem terapeitiem, ka man ģimene ir liels ieguvējs tajā no tās manas dzīvnieciskās sadaļas. Nu, kas ir, jo tas ir tas arī playfulness, tas rotaļīgums, tas ir tas, ka tu vari bērniem tur puņķus ēst un vēl kaut ko. Nu, tā kā tiešām, un tas ir tāds... Dzīvīgums, kas nes arī to, ka dažreiz, kad tu nespēji sevi kontrolēt, tu izdari pāri kādam, verbāli, fiziski, nu tagad fiziski tiešām nav bijis, es ļoti sen nekas, bet es godīgi varu teikt, jā, zinu, katram ir savi tarakāni un es zinu savus un man ir liels prieks, ka kaut vai paldies cilvēkdizainam vai kam, es esmu iemācījusies noslāpēt impulsu, pajust un saprast, šis ir īstais, es eju.
1: man šobrīd nav jāslāpē impulsu, man šobrīd ir jāpiesaka vizītkarte. Oh! Kāds cilvēks, kuram ir ko teikt par Māru Slēju. Noklausāmies.
2: Es biju ļoti pārsteigta par to, ka Māras slepenais talents ir kartes un navigācija. Viņa lieliski orientējās kartēs, ja tas pierādījās pagājušajā gadā, kad mēs bijām kopā pārgājienā. Viņa bija atbildīga tieši par kalnu takām, lai mēs ejam visu laiku pareizi. Viņa bija visu izpētījusi jau mājās, viņai līdz bija sagatavots, nezinu, vai tā bija aplikācija vai kaut kas tāds, visas taksas viņai pilnībā varēja uzticēties. Nevienu reizi mēs nenomaldījāmies un bija ļoti atbildīgi. Ja tev paveicās kļūt par Māras draugu, draudzeni, tad viņa ir vienkārši lielisks cilvēks. Viņa ir ļoti draudzīga, viņa ir ļoti tieša, ar viņu var parunāties par visu pasaulē notiekošo. Viņa vienmēr uzklausīs ar interesi, mēģinās palīdzēt, ieteikt kādu padomu. Un arī tas, kas iepriekš teica par to, ka ja tu kļūsti par viņas draugu, jo man šeit tas arī nav viegli. Viņa tik ļoti nepielēš cilvēku savu tūlumā uzreiz. Tā kā to jāizpelnās ir, nezinu, pēc kādiem kritērijiem, bet man ir tāda sajūta, jā, un man ir paveicies, ka es esmu laikam tikus pār tai robežai, un tagad mēs esam jau draudzenes, un tas ir lieliski, viņa ir lielisks cilvēks. Man ļoti patīk arī, ka viņa ir tieša. Jā, vienmēr teiks visu, ko viņa domā tieši tā, kāds ir. Nevis kā citais mugurs kaut ko runās, bet Māra vienmēr pateiks tā, kā ir. Un notikums arī būs saistīts ar mūsu pagājušā gada pārgājienu. Mēs gājām apkārt Montblānam un kaut kā nebijām sareiķinājuši, ka vienu dienu, kad mēs noejam to taku, mums bija plānots, ka mēs izsauksim taksometru, bet mēs nezinājām, ka tajā vietā, ka tur nebūs zonas, mums nestrādāja telefonu, mēs neko nevarējām izsaukt, un līdz tam naktsmājām bija vēl 10 km kaut kādu laikam, un mēs bijām nogājuši tajā dienā jau kaut kādas, man liekas, 18-19 pa kalnu. Nu tā, un tā situācija izties diezgan bezcerīga, jo bija arī sauriets, un jā, tums tuvojās. Sanāca tā, ka tajā punktā, kur mēs nogājām, tur bija arī finiša kalna skriešanas sacensībām. Māra nedomājot gāju un atradums mašīnas, viņa vienkārši nostapēja sarunājums vietējos skrējies, kuri arī bija ārprātīgi noguruši, bet viņa sarunāja vesels divas un pat trīs mašīnas, kas mums aizved visu līdz pilsētai.
1: Nu tā... Tu tiešām bija sagatavojis tās kartes?
0: Viņš paraudāja. Klausoties Kristīna Broka, tā ir ārpus zonas režisore, kurai, kāpēc es paraudāju, tāpēc, ka es Kristīnai Brokai un Kristīnai Karklāba esmu ļoti pateicīga par to, ka viņas man izvilka no stagnācijas, no slinkuma varbūt, slinkuma un nerūpēšanos par savu ķermeni, jo abu Kristīņu ietekmē gatavojoties ārpus zonai, jo Tadžikistānā, uz Tadžikistānu mums bija par brīvu pieejams treneris, un tas bija man seš, kur es sāku, pateicoties Dacē Elpai un arī trenerim Sāku sportot, ko man vīrs bija teicis 10 gadus, lai es daru, un es teicu, ej pie terapeutas, nesportoju, lalā, un tad sāku, un tas nav beidzies, un esmu ļoti pateicīga par to, un par tiem draugiem, kas man varbūt ir sāpīgi, un es varbūt Kristīna arī

0: kādreiz nonāks, ka man tie cilts man mainās. Un arī pirms 4 gadiem es klausījos un jo bišķi jāparaud, piedodiet, bet vien Liena Nulle bija ierunājusi ļoti foršu tādu hip-hop dziesmu arī šajā te monopolu rubrikā, un es Lienu vairs neesam draudzenes. Mēs saku, tiešām izšķīrāmies, mēs izrunājām to, un bijām, es biju vismaz ļoti pateicīgi par to sarunu. Un kad ir tie cilvēki, kas mainās, un manā dzīvē noteikti ir un arī Krista Skrebele no piecinieku laikiem, kas arī pagājušais bija ierunājusi. Es daudz mazāk ar viņu komunicēju, līdz ar to man tiešām cauri posmiem mainās tie cilvēki. Un man ir bijuši vidusskolas laikā nometnes alfa draugi, ar ko mēs sazvinējāmies katru dienu, gadu no vietas, un tad man mainās intereses, mainās procesu un mainās draugi. Tā kā to es par es saku, ka jā, nu tagad tu esi mans draugs, un tas nenozumie, ka es ar tevi šķiršos, bet es vienkārši zinu, ka ir okei palaist arī kā tu vaļā, un Liena Nulle teik bija draugs, kas man viens no visilgākajiem, bet jā, un tas ir okei, ka
1: bet
0: cilvēki mainās.
1: Bet ir darbs.
0: Un tas nav nevis darbs.
1: Nu, bet un te ir jautājums, vai tas palaist vaļā rodas no tā, ka mēs vairs negribam strādāt, vai tiešām tie vektori katram ir tik dažādi, ka nav vajadzības.
0: Zin kā, es esmu cilvēks, vispār laikam es draudzējos ar cilvēkiem, kuriem ir problēmas, man patīk būt atbalsts un vēl kaut ko palīdzēt, nelūgts padomus, lai man ļoti interesē, no jau ar vien mazāk, es tiešām vairāk pievēršu sev, bet man tā lielā problēma laikam ar cilvēkiem, draugiem, tuviniekiem ir tas, ka ja visu laiku runā par problēmu, un es diezgan daudz atbalstu, klausos, vēl kaut ko, nu vienalga, bet tas fizisks, mentāls, kas man tieši, man interesē, kā vienmēr cilvēks tās, man interesē būt blakus, jo es daudz ko mācos no tiem cilvēkiem, bet tad, ja tas visu laiku iet par riņķi, arī darba vidē, tu iespējams esi pamanījis ar mani strādājot, ja visu laiku ir problēma, viss saka, ir problēma, un ja netiek risināta. Ilgi netiek risināt. Man tas nedara arī no viena cita projekta. Es aizgāju prom, jo es teicu, ka šis nav okei. Okay. Man liekas, šis nav kvalitatīvi, ko mēs darām. Visi saka, jā, pa klusom man saka, jā, šis nav kvalitatīvi. Un tagad es tā kā publiski sāku runāt. Nē, viss ir labi. Man tāds, nē. Un tad es arī beidzu gan darba attiecības, gan arī no partneru attiecības nāc beigušas 400 gadus, līdz ar to es neatceros vairs, kā tas ir.
1: Cilvēka attiecības.
0: Jā, un par to draudzību. Agrāk varbūt es neļāvu sev klāt, jo man bija bail no tās pamestības, zin kā tēvs pamets, liek savu visu pamatīs, bet tagad vienkārši es esmu ļoti pateicīga, ka man Montblāna draudzenes vispār, kuras es ilgi sauc par gandrīz draudzenēm, jo es teiktu, ka viņas ir draugi, bet man vienmēr liekas, kā, tiešām es drīkstu draudzēties ar šiem cilvēkiem, tiešām, tā kā, oh my god. Tāpēc arī pirms man našķoties zani, man šķiet, ka tās attiecības ir tādas, tā kā, mēs abas tā kā, oh, mēs tā kā draudzējamies, bet tiešām tā kā, kā tas ir, ka tu tā kā nemāk, bet es ļoti pateicīgs katru reizi, kad tu satiesos cilvēkus.
1: Nu labi, tavā dzīvē tie cilvēki patiesībā ir bijuši ļoti daudz. Es pieļauju, ka viss tas, kam tu esi gājis cauri modeles karjeras laikā, no ar mācību, un pēc tam modeles karjeras laikā, tur jau tu mācies arī cilvēku attiecību modeļus, kā mēs sastrādājamies, vai mēs, ko mēs sagaidām viens no otra. Un es mēģinu salikt kopā tās tavas teoloģijas studijas tajā visā pa vidu. Jo īpaši neiedziļinoties tajā modeles pasaulē, par to ir daudz runāts, un tu patiesi daudz par to runāts, bet kur tajā visā parādās tas tā vajadzība pēc tās teoloģijas? Tu sev kaut ko gribēji izskaidrot?
0: Nu tā, tad es esmu audzināta riktīgi katoļu vidē īstenībā. Un vakardien tieši ar producentu Ilzi Udri, mēs kopā strādājam pie viena projekta. Viņa izrādās arī teologos mācības. Es mēs tā vienkārši, ko, kādā sakarā? Un es prasīju, kas bija viņas ceļš, viņa tur pastāstīja savu ceļu. Un viņai arī vecvecāki izrādās katoļu, latgaļu katoļu. Un es esmu reāli augusi katoļu. Viss vasaras esmu iesvētīti, dziedājusi baznīcas skori, visus mācītājus, zinām, mācītāji pat nāca pirtī pie vecvecākiem, jo viņiem bija pirts un mācītāji mājā nebija pirts. Es katru vakaru pārkuštu domās visu sevi, vīru, bērnus, māju, nu visu, tā kā es nākot šur pārkuštos, es noskatu tēva reizi. Es sirdī noteikti esmu kaut kāds, man liekas, kas man bija hinduisti īstenībā, bet tā kā man ir šie ieliktie paterni, un viņi ir, kā es arī rakstīju savu bakalaura darbu par bērnu kristību 1. līdz 4. Gadsimts vai vispār bērnus kristību, vai tas bija praksa un tamlīdzīgi. Mums beigās nonāca pie tā secinājuma, ka ja tevi kristi kā bērnu audzinam kristīgā garā, tev ir iracionāla ticība Dievam. Kas man ir? Un ja tevi pēc tam pusauģu gados kristi, un tā ir racionāla ticība Dievā. Viņas atšķirās, neatšķirās, bet man vienkārši ķermeniski ir tā sajūta, ka kaut kas ir. Un es to nevaru sev atņemt. Un tad tā teoloģijas studijas bija fun, jā, piekdienā, ne, trešdienā piedzeros pienā, ceturtdienas rītā pohojina esmu. Nu tā tas bija vienkārši vēl
1: alkohol cita. Alkohol lietošana ir kaitīgi, jo
0: jā, ja starp citu, arī ļoti maz šobrīd lietu alkohol, par ko es arī ļoti priecājos, es arī ļoti uzlabojumu veselu. Bet tajā laikā tas bija tas vienkārši fun fact, kāpēc, lai nemācītos budžetā, nu filozofu vai teologu, aiziet.

0: Mākslinieks es dabūju četrnieki.
1: Bet tas, kā tu skaidro to savu piederību reliģijai, nu, tādai vai citādai, tas zināmā mērā sasaucas droši ar to, ja mēs kādu bērnu no bērnības vedam uz folkloras kopu, kur viņš atkal pieņem tādas tradīcijas, ka tas vienkārši ir kaut kas, nu, skats uz pasauli, kurš kaut kur nostiprinās un viņš tur eksistē.
0: Bet es vēl joprojām pilnīgi noteikti nezinu, ko man teiks par šo tekstu. Es uzskatu, ka baznīca, kultūra, vide un arī īpaši katoļu baznīca ir pedofīlu perēklis. To es arī pilnīgi noteikti esmu teikusi, un tik daudz šo gadījumu, un viņi ir, un viņi ir klātsoši, un kas ir pats trakākais, strādājot par intīmo ainu koordinātoru. Es ļoti daudz saskaros ar šiem dažādajiem stāstiem, ir dažreiz aktieri to var pateikt uzreiz. Un tad mēs strādājam, nesēdējam, skatoties, kā. No, dažreiz man nav jāzina.
1: No aktieru tajā gadījumā stāsta par to kultūras vidi, kurā ir kaut kāds.
0: Nē, par notikumiem un traumām, kas ir notikuši ar
1: arī viņiem. Viscaur
0: tas dzīve. Ir tas īpaši, ko es vēl gribu uzsvērt, ka mums šķiet seksuālā vardarbība notiek ar, tikai ar sievietēm, ne, tā notiek arī ar vīriešiem, īpaši ar maziem zēniem. Un tāpēc arī runāju par to kristīgo pasauli un arī par politiķiem, kas ļoti par kristietību. Es iedalu ticību un ir reliģija. Es esmu noteikti ticīga. Vai reliģija kā sistēma man šobrīd noder? Nē. Vai patriarhāts, kas ir reliģijā, man šobrīd palīdz? Nē. Bet vai es skaitu tēvreiz latgalis katru vakaru? Jā, jo tā ir mana mantra. Līdz ar to tas ir pilnīgi duāli. Un man šķiet, ka arī mūsu ģimenē, abām māsām un arī brālim varbūt mazāk, bet abām māsām tā reliģija, viņa ir tā duāli nepārtraukta, jo mēs esam audzināti, tāpat piekdienās gaļu es nevaru, bet vecmāmiņa pakluso dod. Kamēr raupas neskatās. Nu, tā kā tas vienmēr ir bijis tāds, un līdz ar to, jā, pedofīli ir visur citur, jā, nav tikai tamlīdzīgi, bet, nu, kā var būt, kad vienā vietā sistēmā, kur ir tik daudz vīriešu, kuriem ir celibāts, ir tik daudz gadījumu tomēr šādi. Tas ir kaut kas saistīts ar to, un tas ir vēsturiski, un es neesmu nevienu pieķērusi, bet es domāju, par tām lietām ir jārunā. Kad saka, es runāju skaļi par lietām, un es neignorēju
1: šādas. Nu, par šīm lietām jau runā, diezgan skaļi arī pasaulē šķiet gan caur izklaides industriju patiesībā, caur seriāliem un caur. Nu, jā, mums ir jātur atsvaļā. Mums ir jāspēj novērtēt vide ap mums ir jāspēj novērtēt, kas notiek ap mums, jo galu galā mēs jau neesam tikai es, nu, nav jau tikai Māra, turpat ir tavi bērni, turpat ir cilvēki, par kuriem tu jūties atbildīga, un tu savu darbu, tagadējo darbu, izvēlies patiesībā tādu, kurā tu uzņemies atbildību par citiem cilvēkiem.
0: Tas arī ļoti interesanti, kā agrāk man ļoti vajadzēja, gribējās zināt citu stāstu, kāda tev trauma, kā saturs, u, tev dadīšu, es u, tev mamīšu, es u, tev, pasās. Tagad es varu, mans darbs īstenībā ir paturēt telpu, nemaz nezinot stāstu. Es varu nezināt, kas ir cilvēki, aktieri, režisori, arī komandas, kas izstāsta, kuri uzticās, un tad es mēģinu iedot viņiem resursus. Es neesmu mental health, es neesmu mentālas veselības tā kā atbalstītājs, atbalstpersona, kas ir vēl citas žandrs, arī filmu industrijā, bet es varu paturēt telpu šajā situācijā, kas viņiem iespējams ir kaut kādā veidā triggers, un ļaut viņiem izdarīt viņu profesionālo darbu pēc iespējas saudzīgāk pret viņiem un apkārtējo vidi. To gan es varu, un tas ir ļoti forši, un man nav jāzina tavs stāsts, lai es tevi varu atbalstīt.
1: Bet tik un tā, tā ir kaut kāda tava iekšējā vēlme uzņemties atbildību par labāku pasauli.
0: Nu, un tajā pašā mirklī es sastrīdos ar divām meitenēm tramvajā, kuras runāja pārāk skaļi, es viņām aizrādīju, pēc tam, ka es jau pasēdēju un padomāju, vai es viņām aizrādīšu, man bija tās, visus Japānā neesat bijuši, tā kā šī, tas ir agresīva. Un mēs, protams, bija agresīva, viņas bija agresīvas, bet mēs tur salacāmies, un domāju, nu, es turēsmu, nu, kā, priekš, kam man to vajadzēja. Un tas ir tas duālis, un tas ir tas Rozālijas dziesmā dziedāmais duālis, kas manī piemīt, balts un melns visu laiku, ar to arī, ja runā par kristietību un teoloģiju, tam izdzīja, tie kristieši, kas ir tie aklie kristieši, ka tev būs tā, viņi kļūst vārdarbīgi, sakot, tev būs darīt tā, un tev būs šitā, un Stambuls konvencija vēl kaut kas slikts, un tā kā aklums ir slimība.
1: Nu.
0: Es domāju, tāds aklums, kas nav medicīnis.
1: Jā. Es domāju, ka ir
0: aizrāvos.
1: Nē, ļoti labi, ir īstais brīdis noklausīties Massive Attack, un kreiz Eye Against Eye, kad arī jebkurā no mums jau ir tie, nu, kaut kas, ar ko cīnīties.
0: Jā, bet vajag cīnīties.
1: Nu, varbūt, ka vajag. Noklausāmies.

0: Mēs ar Māru pirmo reizi iepazināmies, un tā es izmantoju pēdiņas vārdam iepazināmies, aptuveni 2014. gadā, kad es paralēli studijām strādāju par viesmīlu restorānā Blaumaņielā, un Māra tajā laikā dzīvoja kaimiņos, tāpēc regulāri nāca pusdienās vai vakariņās. Es jau, protams, zināju, kas viņa tāda ir, ka viņa ir tā modele, kas ir ar žurnālu vākiem, un manā galvā Māra bija slavenība, ko es apkalpoju, bet viņa nekad nebija augstprātīga. Viņa vienmēr bija ļoti draudzīga, pozitīva, enerģiska. Es atceros, ka man bija kuloniņš Latvijas kontūrā, un viņa par to izteica komplimentu, kas man šķita ļoti jauki. Un pēc tam mēs jau pat tiešām iepazināmies kādus 6-7 gadus vēlāk, kad es jau strādāju Latvijas televīzijā, un mums regulāri sanāca sadarboties televīzijas projektos. Un Māra bija tieši tāda pati, kā pirms tiem 7 gadiem. Viņas attieksmē nebija ne kriptiņas augstprātības, tikai atvērtība un uz sadarbību vērsta attieksme. Māru, manuprāt, nav iespējams raksturot vienā vārdā, bet ja man būtu jāizvēlas, tad tas, laikam, būtu ātrums. Es reizēm abrīnoju, cik daudz viņu paspēja izdarīt un cik daudz vietās būt, bet tajā pašā laikā viņa spēja veltīt savu uzmanību cilvēkiem, kas ir apkārt. Māra ir arī ļoti sirsnīgs un patiesa cilvēks, kas nekautrēs postu viedokli pat par sensitīviem jautājumiem, par ko es viņu ļoti, ļoti cienu. Un viņas slēptais talants varētu būt prasme ātri nolasīt citus cilvēkus, kā arī spēju uzsākt sarunu ar teju ikvienu, par pilnīgi jebko.
1: Nu, sen es šito raudojis. Ārpēc, Kristiāna, ko es varu pateikt? Vienu lietu tagad sākot strādāt projektā ar stilistu Violetu Rulli, kas arī bija Supernovā, un Kristiāna arī strādājām kopā. Un domīdzīgi, Violeta teica, ka ārpēc, pirms es ar tevi strādāju,

0: Jā, mums teica, ārprāts, jūs ar to Māru strādāsiet, viņi tas ir šausmīgi, vienkārši ārprāts, briesmīgi, iedomīgi, lalā. Un nu, vēl tas saka, nu neesam vēl to Māru redzējuši, jo kas ir, jo tā dualitāte ir. Ja es ar cilvēku jūtos droši, ja man viņš nedar pāri, man viņš patīk, es varu būt, nu tiešām, tā ir mana ciltas kritīša par šiem cilvēkiem. Nu tā kā, bet ja man nepatīk trigere vai kaut kas, es nevarēšu noslēpt. Un tu ļoti labi zini, arī pieciniekā man bija kolēģi, kuri zināja, ka man viņi nepatīk. Viņiem nepatīk, ka es, un tas ir okay. Un tā varbūt mēs joprojām strādājam kopā, bet mēs drīkstam apmainīties arī to, ka mums nepatīk. Līdz ar to... Neticiet tam, ko Kristiāna tikko teica, jo jūs varat nonākt situācijā, kur es uz jums uzkliedzu tramvajā.
1: jo to saka tas cilvēks, uz kuru tev nav
0: reaģē. Uz kuru es jūtos droši atbalstīt, kur es esmu īstajā vietā, īstajā laikā ar īsto izvēli tur būt. Un visbiežāk jau, zinu, es piemēram uz ielas strīdos ar bērniem, man kāds, čau, Māra, man, protams, ka es netiekšu ņem, jā, čau, nāc, uztaisi bildi ar man, nu nē, vienkārši atšujies, man ir krīze šobrīd. Nav man resursu citiem, ja šobrīd netieku ar bērniem galā. Un ir tie mirki, maniem bērniem ļoti nepatīk, kad iet, man ļoti reti iet uz ielas klāt, bet kad iet, viņiem nepatīk, ka viņi stāv kā idioti blakus. Lai neskatu tur kaut ko pozitīvs, kas tiešām ir publisks pasākums, tas ir kaut kas cits.
1: Kur tu esi izvēlējusies būt publikā? To cilvēki ļoti bieži nenovērtē, ka tu tas publiski redzamā persona nevienmēr ir izvēlējusies šajā brīdī būt publiska.
0: O, es domāju tieši par Renāru Kauperu un pārējiem, un es Mihelsons sveicinu Kalvēns, bet nu, mēs zinām viens otru sveicinu, bet tas nenozīmē, ka es viņam tagad... Jā, tas man arī liekas, es tieši skatījos seriālu Off Campus, es skatos darba dēļ arī, tur ir foršs intimā sainas tamvīdzīgi, un tur tieši tas galvenais aktieši teica, ka viņš nekad nav nācis klāt kādai slavenībai un es vienmēr teikusi, es esmu F klases slavenība. F, ja Raimonds Pauls ir A klases, A, B, C, D, E, F klases slavenība. Visi man draugi par to apcer, o, F klases slavenība vienosiet. Bet, kad es Kreipānam vienreiz, nu, tik nenormāli uzmanīgi piekāsies, es veicinātu Kreipānu kungs, man sauc Māris, lai es tādu strādātu Latvijas darbs, vai ir iespēja, bet kāda kaut kāda iespēja, man ļoti patīk jūsu darbs, nelielu fotografiju ar jums uztaisīt. Es zinu, ka tā parasti nedara, bet, nu, kā šausmīgi iesildoši, cieņpilni iepazīstoties, palūdzot. Nu, kad tas ir tā, ka tie cilvēki ir cilvēki, un arī publiski personas, es uzskatu, mēs visi esam publiskas personas. Mums jau trīs jāveic saruna.
1: Nu tā, nē, bet man liekas, ka tās lietas, par kurām tu aizrunājies, tas patiesībā ir vērts ik pa laikam dzirdēt, un dzirdēt arī no tā viedokļa, bet tas, ko es tev visas šīs sarunas kontekstā gribu prasīt, nu, ir tas vārds drosme, mēs viņu arī tavas draudzenes to piemina, ka tu esi tieša, un tas prasa drosmi. Un atklātību. Tu pati arī izdarot tās no savas izvēles, saprotot, ka modeles karjera nebūs mūžīga. Tu izvēlies tik un tā skatuvi. Tā ir televīzija. Tu izvēlies tik un tā kaut kādu nākamo skatuvu pasākumu vadīšanu. Intīmo ainu koordinātori tādu Latvijā nav tajā brīdī.
0: Divi. Nu jā, mēs
1: no, tajā brīdī,
0: tajā
1: brīdī nav neviena. Tas atkal ir lēmums, kuru tu pieņem. Tu esi drosmīga.
0: Kad tu teici par vārdu drosmi, man nāca cits vārds galvā, es jau viņu aizmirsu. Es tā ir šādā veidā izpildu savu vajadzību pēc drošības. Jo ja es tev pasaku, ka man kaut kas ir šobrīd, piemēram arī par cikla fāzēm, ja es tev pasaku konkrēti, kura cikla fāze man ir, un tu esi informēts par četrām sieviešu cikla fāzēm, tu zini, ovulācija, Mārē, daudz enerģijas, varu tur darīt sūdzes kaut kāds, ja. Pasaku, menstruācijas, nu varbūt būšu tomēr iejūtīgāks par viņu, jo viņi ir daudz jutīgāk. Nu tā kā, es, ka daudz ir arī pārsteigts par to, kā tu saki, ka tev ir menšais. Nu kā, tas, es nododu informāciju, lai tas cilvēks zinātu, kur es atrodies, lai viņš var justies droši ar manu komunikāciju un es ar viņu. Man tas nav par drosmi, man tas ir par drošības nodrošināšanu, tā ir mana pamata vajadzība, un es ar šādām stratēģijām, pasakot, kas man nepatīk, informējot, lalā, nodrošinu savu drošību, jo es esmu pateikusi, cilvēks ir dzirdējis, un tad viņš var izdomāt, ko viņš ar to dara, bet vismaz no savas puses esmu bijusi godīga. Godīgums, nu, jā, taisnīgums jā, un drošība.
1: Atklātāku spēles laukumu.
0: Jā.
1: Bet tā izvēle par to intīmo ainu koordinātoru, nu kur?
0: Tas
1: var,
0: nav
1: nu, kā
0: izvēles.
1: Tā var rasties?
0: Kā man arī pēc tā cilvēka dizaina arī tā, ka man, es nevis izvēlos, bet man kāds iedod virzienu, un tad es uz viņu sāku iet.
1: Nu, bet lai izvēlu, bet tas tomēr...
0: Nu, nofilmējos tā... Ēķa filmā, nu, Kārli, nu,
1: un tur
0: man
1: tu...
0: bija šī pieredze.
1: Un tur tu sajūti
0: viņam
1: kaut ko...
0: Viņam nebija slikta pieredze.
1: Jā, bet
0: viņam...
1: tu ieraudzīji kaut kādu vidi.
0: Ka kaut kas trūkst, ka kaut kas trūkst, ka kaut kas nenotiek. Un tad es redzu citu seriālu, piemēram, Bridgetown, kas bija pirms 4 gadiem vai 5. Un es redzu, ka tur viss notiek ļoti forši, kaut kas ir super, kas tur ir, es ticu, kā skatīties, man patīk, man netraucē. Un tad es sāku pētīt un sapratu, intīmo ainu koordinātors, šis ir tas, kas man trūka pie Ēķa.
1: Un tagad izrunājam ātrus pamatus. Intīmo ainu koordinātors, pirmo reizi, kad es to vārdu izdzirdu, un es pieļauju, ka daļai radio klausītāji, tas šķiet ir cilvēks, nu, pirmā iztēle ir tāda, ka tu sēdi blakus tajā filmēšanā, tikai tajā

0: brīdī, kad filmēšanas laukumā ienāk Kaila aktris un saka, tu nelūri, tu tagad paēj malā un tu tagad spīdini gaismu tur. Bet kas patiesībā? Tas ir kaut kas daudz plašāks.
1: Ļoti kluss kardināls sēž maliņā, un ja es esmu izdarījis visu pirms darbu, pirms tam es neko uz laukumu nedaršu, tikai iedod
0: diktatūru. Bet ko tas nozīmē? Tu koordinē nevis tikai to aktieri, kuram būs jāfilmēs, tātad, bet tu koordinē visu komandu.
1: Tātad, es esmu kā mediātors pa vidu. Starp režisoru vīziju, aktieru robežām, producentiem iedodot juridisko valodu, ko likt līgumos, un arī komandu. Un par komandu, jo kas es saku, nesoties to, kad ir intīma rakstura filmēšana, simulēts seks, masturbācija, kailums, nezinu, morgā, un tam līdzīgi, tā visai komandai ir pārasta darba diena, kas saka, ko tu nedarītu pie prezidenta kancelējā, tu nedari arī uz filmēšanas laukuma tēdien. Tad neviens nav kāds, līdz ar to, īstumā, man lielākā daļa darba, jā, aktieri ir, bet īstumā ar komandu ir ļoti liela daļa darba. Un tas arī ļoti atkarīgs no katra projekta, kādā būs kāda daļa, ar ko es strādāšu vairāk, kādreiz būs ar režisoru jāstrādā vairāk, kādreiz ar producentiem, viņiem tu juridiski būs daudz vairāk vajadzības, kādreiz būs ar aktieriem, tā kā man 11 aktieri dienas laikā. Līdz ar to es saku, 80% no mana darba ir sagatavošanās darbs, jo ja mēs sagatavojamies, tad uz laukuma visu jau zinu un paredz. Un par spontanitāti daudz saka, nu nav nekāda improvizācija tamlīdzīga, bet aktieri un arī režisori, jā, viņiem pateic, ko viņi darīs, lā, lā, kā un kā, bet uz laukumu viņi vienmēr var samazināt kaut ko, viņi nevar nekad paaugstināt, piemēram, ja tas piekritis būt puskails, tu nevar pavisam kails būt, bet arī tas, ka radošums ir ļoti forša lieta, ka tu zini, kas notiks, jo tu tev robežu ietverā, var improvizēt, kā tu vēlies. Piemēram, ja aktieris pateic, ka viņam var pieskarties rokai, visai rokai un ausī un tam līdzīgi, tad mēs sākam pieskārienu no elkoņa, turpinām līdz ausī, bet kā tu nonāc līdz tai ausī, tas jau ir ceļš, kuru tu izvēlies savstarpēji kopā ar to partneri, zinot, ka, viņam tur nevar, piemēram, ausu lipiņu aiztikt, jo viņam tikko tur ir piercings priekš filmēšanas, un tas ir sāpīgi, ja viņam tur pieskarsies ar mēli. Robeža ejam apkārt ausu lipiņai. Vismēr ļoti tehniskas lietas, kas ļoti foršas un radošas arī ir. Un man tiešām vairāk tehniskas lietas tur intimitātes veļu pielīmēt, teipu iedot, skoču iedot, tamponu iedot, vēl kaut ko. Un tā kā pateikt, tas... šādā leņķī mēs redzam gurnu kustību, bet nedod celīšos ieliekts, jo tas neizskatās kā īsta penetrācija.
0: Bet tu esi vistuvāk, tas nozīmē aktieriem?
1: Nē. Nē? Nē, noteikti. Nē, es ļoti skatos pēc vides, tas ir atkarībā no aktieriem. Piemēram, ir bijuši man arī filmēšana, kur aktieri man vispār nelaida klāt. Viņi ir, bija vecā skolas aktieri, kas ir viss arī kārtībā, es viņiem iedod tik, es biju vairāk komandai. Aizsargāju komandu, lai aktieri nenodara viņiem pāri un tamlīdzīgi, vai arī pieskatīju citos projektos, kur režisors jūtas nedroši strādājot ar aktieriem, es tad pieslēdzos vairāk, jo principā es vienmēr saku, aktieri ir tikai režisori. Nekad es nesaucu, tie ir mani aktieri. Es esmu komandas sastāvdaļa, departamenta vadītājs, bet ļoti humble. Un vēl, kas man ļoti patīk no visas manas iepriekšējās pieredzes reklāmā strādājot kā modele, es vismaz šajā industrijā, es neesmu outsiders, es īstenībā vairāk un mazāk esmu savējis vismaz Latvijas komandās, jo viņi mani zina, es viņš agrāk bija tā, tā modela māra mutīgā, tagad man nedaudz jāsamazina mans varbūt neķītrās domas, kas man īstenībā ir, un kā intimāni koordinātors es tev nedaudz samazinu, jo nu, tā nav īsta vieta, tur es esmu tomēr, lai turētu to telpu, un arī ja ir komandas, kuriem vajag tur kaut ko nolamāties, kaut ko jau pateikt, es ļauju, es jūtu, ka tas viņiem mazina spriedzi, un es vienmēr pasaku, labi, bet turpinam lietot profesionālu valodu, man pat, jā, seriāla praktiskās kokmēlnes režisors, ar Zandu Ramanu, kas ir arī First AD filmēšanās, uzdāvināja maisiņu ar citātu. Turpinās lietot profesionālu valodu.
0: Tas, ko es saklausu, no tā ir vide, kas patiesībā nav bijusi mūžīga. Kino industrijā pavisam noteikti, nē, redzot visus skandālus, kam ir gājis cauri kino industrija, kam ir gājis viss. Tas ir kaut kas salīdzinoši jauns. Cik tajos trijos gados, kuros tu jau esi šajā vidē, intīmo ainu koordinātori, cik jau ir paspējis kaut kas mainīties, kaut kas nākt klāt?
1: Studenti. Studenti ir labākais vispār resurs, kas mums ir. Visi studenti films, ar kurām es strādājos, un es pārstāju sāku ar tieši ar studentu, ģeniāli, superīgi, lielisks idejas. Viņi zin, kā to darīt, viņi zin, kā taisīt slēgto laukumu, kur nav neviens. Nu tā kā nākotnē cilvēki ievēro robežas, bet arī radoši izmanto vairāk pat īstenībā trakākas ainas. Studenti ir taisījuši vistrakākās ainas, mums ir bijuši sēklinieku saspiešanas tūplānā. Un kas tik vēl teik medicīnisks apskats, nu tā kā ir bijuši ģeniāli kadri, īstenībā, ko pat neatļaujās citi režisori. Tā kā es domāju, ka nākotnē ir filmskola darba, brīnišķīga darba, arī pie viņiem es esmu bijusi. Mainījies ir tas, ka tas ir arī atkarīgs no aktieriem un vides, bet mainījies ir tas, ka operātori Valdim Celmiņam Cepurnost, viņi saskat to, ka intimāni koordinātors viņiem var palīdzēt strādāt, pātrināt, dabūt tieši tos kadrus, kuru viņi īstenībā grib. Jo mans mērķis jau ir sasniegt to režisoru vīziju ar tām aktieru robežām, bet ja viņš grib kailumu, lalala, mēs ar dažādām tehnikām to spējam izdarīt. Un Valdis Celmiņš, piemēram, brīnišķīgi dara šo jau bez manis, viņš jau to dara un man ir tā kā... Ar Valdi strādāju, tā kā, es tā kā jādara. Es zinu, ka kadrā visas robežas tiks ievērotas, bet stāsts parādīts vizuāli būs tik labi, ka nezinu, vai Latvijas televīzijā vispār ļaus rādīt to.

0: Vai tev tas, tā, nu, tas, ko es dzirdu filmēšanas laukumā un tajā darbā iepriekš, tur ļoti daudz dabūni iedziļināties, saprast, kā nonākt līdz rezultātam, kā izdarīt to. Vai tu tāda esi arī pārējās savas dzīves jomās?
1: Paprast manam vīram un bērniem.
0: No,
1: jā. Tad... Es teiktu, ka bērns, ko es redzu, kad jaunajai paudzei ir mazāk, un tas ir okei, okay, tā var būt, kas man noteikti piemītu manam vīram arī, bērniem, nezinu vēl, atbildība. Man ir ļoti liela atbildības sajūta par manu darbu, un tāpēc arī es negribēju strādāt par intimāju koordinātoru, ko man piedāvāja, kamēr es nebija dabūju certifikātu. Tāpēc, ka es uzskatu, un es saku, es esmu iztērējis 10 000 eiro, lai dabūtu šo izglītību. Es tagad samaksās, kad man samaksās tie producenti, kas kavē maksājumu. Es zinu, es vēl neteikšu skaļu vārdu, bet es nonākšu situācijā, ja vajadzēs teikšu arī skaļu publisku vārdu. Tad es būšu atpelnījusi šo naudu. Es būšu tik priecīga. Un būs izdarīts, es būšu izdarīts. Es varēšu sākt pelnīt, jo es uzskatīju, ka mana atbildība bija iemācīties, izmācīties tā, lai es varu nenodarīt nevienam ceļā pāri arī, bet gadās arī kļūdes.
0: Labi, pirms mēs nostādzam šo sarunu, vai tu tici, ka pasaulē mēs varam dzīvot, nu, izveidot sabiedrību un visus procesus tā, lai mēs pēc iespējas mazinātu iespēju vienam otru aizskart?
1: Jā, rūpējoties par sevi. Katram, un atpazīstot savas vajadzības.
0: Katram pašam no sākuma.
1: Jā, no sākuma. Ja tu neesi parūpējis par sevi fiziski, emocionāli, uzturā, feritīns, no, tad, ko mēs varam darīt?
0: Uztaisam asins analīzes, pārbaudam, kāds mums, kādam ir feritīna līmenis. Paldies, Māra, kā tad laiku sarunai. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ierakstus varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Līna Krūkli, par skaņu rūpējās Sendī Burkšēcānovu, mūzikas redaktors Dacis Stalidzāne, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīne Liepzere. Vakar ASV paziņoja par sankciju pastiprināšanu pret Kubu, ierobežojot noteikts finanšu darījumus un ASV pilsoņu ceļošanu šo salu. Par jaunajiem ierobežojumiem paziņoja ASV finanšu ministrijas ārvalstu aktīvu kontroles birojs. Vašingtonas un Havanas attiecības pasliktinājušās kopš Donalda Trumpa atgriešanās ASV prezidenta amatā 2025. Gada janvārī. Trumps apgalvo, ka Kuba, kas atrodas aptuveni 150 km attālumā no Floridas, rada apdraudējumu ASV. Oktobrī notiks ikgadējās NATO un ASV bruņoto spēku rīkotās mācības Avenger Triad, kas aptvers teritoriju no ziemeļa Norvēģijas līdz Melnajai jūrai. To vakar pavēstīja Vācijas bruņoto spēku pārstāvis. Ar šīm mācībām NATO un ASV bruņotie spēki cenšas uzlabot sadarbību Eiropā. Tajās piedalīsies 2000 karavīri no daudzām NATO dalībvalstīm, kā arī ASV armijas Eiropā un Āfrikas štāba. Šīs mācības ir daļa no Austrum flanga atturēšanās iniciatīvas, kas tika sākta aptuveni pirms 2 gadiem, lai uzlabotu koordināciju un stiprinātu kaujas spējas gar NATO Austrumu flangu. Francijā vēršas plašumā protesti pret sliktiem apstākļiem skolās, un to gaitā ir aizturēti 440 cilvēki galvenokārt aizdomās par vandālismu un uzbrukumiem drošības spēkiem. Tā otrdienas vakarā paziņoja iekšlietu ministrs Laurents Nunez. Saskaņā ar kultūras ministrijas datiem otrdienu gaitā blokādēs vai protesti ietekmēja 338 mācību iestādes. Protesti bija vērsti pret finansējumu trūkumu, nepietiekamu skolotāju skaitu un skolas ēku nolietojumu. Pēc darvai līdzīga piesārņojuma atklāšanas 50 km garā posmā Baltijas jūras krastā Polijas varas iestādes sākuši izmeklēšanu par kuģi, kas tiek turēts aizdomās par nelikumīgu degvielas atlieku izgāšanu jūrām. Slupkas pilsētas jūras biroja direktore Anna Sidzinska norāda, ka viela noteikti izkalot krastā no jūras, nevis izgāst krastā no sauzemes. Sidzinska teica, ka visticamākā versija ir, ka kuģis jūrā nelikumīgi iztikšojas degvielas tvertnes, kas ir aizliegts saskaņā ar starptautiskajiem jūras noteikumiem. Ja izmeklētāji izsakos piesārņojumu līdz konkrētam kuģim, tā operatoram var tikt uzlikts naudasots un pienākums sekt pludmales attīrīšanas un atkrituma apglabāšanas izmaksas. Eiropas Savienības ministri apstiprinājuši 5 projektus dronu spēju un austrumu robežu stiprināšanai. Latvijas aizsardzības ministrija norāda, ka šiem projektiem būs būtiska nozīme Eiropas aizsardzības gatavības stiprināšanā un potenciālo pretinieku atturēšanā. Apstiprinātie projekti ir vairāku valstu kopīgi veidotas iniciatīvas un divos no tiem Latvija ir starp vadošajām valstīm. Pagājušajā gadā 51% nāves gadījumu cēlonis bija sirds un asinsadu slimības. Tā liecina slimību profilaks un kontrols centra publicētie dati. Centrā norāda, ka šīs slimības joprojām ir galvenais mirstības cēlonis Latvijā. Ik gadu no tā mirst aptuveni 14 tūkstoši cilvēku. Pirmajās 2 dienās iespēja nodot balsi glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām izmantojuši aptuveni 38400 cilvēku un vēl gandrīz 5000 pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī pieskaita pie aktivitātes, kas līdz ar to ir sasniegusi 2,8%. Vēlētāji, kuriem nav iespējams nobalsot vēlēšanu dienā 3. oktobrī, vēl ir iespēja nodot savu balsi glabāšanā jebkurā iecirknī. Šodien to varēs izdarīt no pulkstens 17. līdz 20. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 96%.